0: اس یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے، حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، سلف کا لفظ آیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سلف کا لفظ جو ہے کثرت سے علماء نے بھی استعمال کیا ہے، سلف نے بھی استعمال کیا ہے، اور اس کو ہم یعنی محدود نہیں کر سکتے. اور ایک مثال شیخ صاحب فرماتے میں دیتا ہوں جو کثرت سے آپ علماء کی زبانی پر سنتے ہیں، وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ. وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ، ہر خیر کس چیز میں ہے؟ سلف کے اتباع میں ہے. وہ ہر شر کس چیز میں ہے؟ خلف کی ابتداء میں ہے. تو سلف کا لفظ یہاں پر جملے میں بھی آپ بار بار سنتے ہیں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں، جو اس نسبت کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس کے کوئی اصل نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. کسی مسلمان کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں سلفی ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس نسبت کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں سلف صالح کا متبع ہوں، جس پر وہ تھے عقیدے میں، عبادت میں اور سلوک میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو انکار کیا جا رہا ہے، اگر واقعی وہ یہ سمجھ کر جو ہم بیان کر رہے ہیں اس اعتبار سے اگر اس کا انکار کرتا ہے، تو اس سے لازم آتا کہ ایسا شخص جو ہے صحیح اسلام سے اپنے آپ کو بری کر رہا ہے، جس پر ہمارے سلف صالح تھے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے، متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، خیر الناس قرنی ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. شیخ فرماتے ہیں فلا يجوز للمسلم ان يتبرأ من الانتساب الى السلف الصالح، کسی مسلم کے جائز نہیں کہ وہ برات کا اظہار کرے اپنی نسبت کو سلف صالح کی طرف. لیکن اگر کوئی شخص کسی اور نسبت سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے، یا تبرع کر لیتا ہے، یا برات کا اظہار کر لیتا ہے، تو کوئی اہل علم جو ہے اس کو کفر فسق کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو انکار کر رہا ہے، کیا اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف ہے کہ نہیں ہے، کسی مذہب کی طرف، چاہے اس کے مذہب کا تعلق عقیدے سے ہو، فقہ سے ہو، یعنی یا تو یہ اشعری ہوگا یا ماتوریدی مثال کے طور پہ، یہ جو نسبت ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا نہیں، کیا خیال ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، عقیدے سے. کوئی امام اب حسن اشعری وہ منصور ماتوریدی جو ہیں، یہ اشعریت و ماتوریت کے امام رہے ہیں، اور اشعری ماتوریدی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو اختلاف اہل سنت سے عقیدے کے مسائل میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے وغیرہ، یا یہ شخص جو انکار کر رہا ہے اس نسبت کو، یا تو اہل حدیث میں سے ہوگا، یا حنفی ہوگا، یا شافعی، یا مالکی، یا حنبلی ہوگا، جو عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کے نام میں داخل ہیں، جبکہ جو اپنی نسبت مذہب اشعری کی طرف کرتا ہے یا ان چار مذاہب کی طرف کرتا ہے، تو یہ شخص اپنی نسبت ایسے لوگوں کی طرف کرتا ہے جو غیر معصوم ہیں. کوئی شک ہے؟ غیر معصوم ہیں سب، اگرچہ ان میں ایسے علماء بھی ہیں جو صحیح، یعنی جن کا قول فعل صحیح، جو حق پر ہیں. تو ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ اگر نسبت کے انکار کرنا ہے تو غیر معصومین کی نسبت کا انکار کرنا ہوگا یا کرنا چاہیے، لیکن جو صرف صالح کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو وہ عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے الوجہ العموم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرقۃ الناجح کی علامات بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی علامت بیان فرمائی ہے کہ انها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحابه، کہ تمسک کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے. علما انا علیہ واصحابی کے حدیث، تتفرق کے حدیث جو ہے واضح حدیث ہے. پھر علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن تمسك به كان يقينا على هدى من ربه، جس پر تمسک کرتا ہے تو یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف جو ہدایت کا راستہ ہے اس پر ہے. ولا شك ان پھر آگے فرماتے ولا شك ان التسميه الواضحه الجليه المميزه البينه هي ان نقول انا مسلم على الكتاب والسنه، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واضح اور دوسروں سے الگ کر دینے والی, تمیز کر دینے والی جو نام ہے اور تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں انا مسلم علی کتاب و سنت و علی منہج سلفنا الصالح, کہ میں مسلمان ہوں کتاب اور سنت پر اور سلف صالح کے منہج پر. وہی ان تقول باختصار, اور یہ پورا جملہ جو ہے اختصار سے صرف یہ کہیں انا سلفی, کہ میں سلفی ہوں. واضح ہے؟ یا علامہ ابن رحمہ اللہ کا قول ہے. کیا سمجھ آیا ہے کہ نسبتیں دو قسم کی ہیں, ایک سلف کی طرف ہے, ایک سلف کے علاوہ ہے. جو سلف کے علاوہ ہے یا تو کسی عقیدے کے مذہب کے تعلق سے کوئی نسبت کرتا ہے, کوئی اشعری ہے, ماتریدی ہے, کوئی معتزلی ہے, کوئی خارجی ہے, یہ ان کے تعلق عقیدے سے ہے, ٹھیک ہے نا. مثال دیا شیخ صاحب نے اشعری اور ماتریدی کی, یا فقہ مسئلے کی طرف یا مذہب کی طرف ان کا انتصاب, جیسا کہ حنفی ہے, مالکی, شافعی یا حنبلی وغیرہ ہے. اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی مت کہو, یہ نام نیا ہے, اگر وہ خود آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں وہ خود کیا ہے, یا حنفی ہے, یا مالکی, یا شافعی, یا اشعری ماتریدی ہے. اگر نسبت سلف کی طرف جائز نہیں ہے تو تمہاری نسبت امام کی طرف کیسے جائز ہے؟ اگر ناجائز ہونی چاہیے تو کس کی نسبت ناجائز ہونی چاہیے تھی؟ وہ جو عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, عصمت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سلف کا اجماع ہے. منہج السلف وہ ہے جس پر سلف کا اجماع ہے, جس پر سلف چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کتاب و سنت فہم السلف ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ان کے علاوہ ہیں دوسرے, جو امام حنفی کو لے لیں مثال کے طور پر, حنفی کون ہے؟ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ دلیل ہو یا نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن امام کا قول ہی کو لینا ہے. تمسک کس چیز سے ہے؟ امام کے قول کے. اچھا, کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم ہے؟ نہیں ہے. اگر فتح میں غلطی ہو جائے تو یہ مقلد غلطی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خلاف شرع عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. لیکن سلف کی طرف اب نسبت کرتے ہیں, سلف جس پر اجماع ہے وہ اس سے متمسک ہے, اور اجماع کیا ہے؟ معصوم ہے. جی مثلا سلف کا اختلاف ہوا ہے, اگر اس کا بھی ہو جاتا ہے تو منہج سلف پر یہ بھی قائم ہے, کیونکہ یہ سلف کا راستہ ہے. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ منہج سلف معصوم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. علی ما انا علیہ واصحابی, یہ معصوم ہے. جو نسبت سلف کی طرف کرتا ہے حق ہے, جو سلف کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے. شیخ صاحب بتیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, عقید منہج کی تصحیح کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نسبت کسی امام یا کسی جگہ کی طرف کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, منہج بھی صحیح ہونا چاہیے. مجموع الفتاوی میں شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو اسے یہ واضح ہوا ہے کہ کوئی شخص ہم لوگ سلفی کہہ بھی سکتا ہے, لیکن سلفی کون ہے؟ کتاب ہے, سنت ہے, فہم السلف ہے. یہ ترازو ہے جو علامہ البانی رحمہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے. اچھا, شیخ صالح بن حسان الفوزان حفظه اللہ الاجوبہ المفیدہ علی اسئلہ المناہج الجدید صفحہ نمبر 16 میں سوال کیا گیا ان سے بھی, رحمک اللہ, جو شخص اپنے نسبت سلف کی طرف کرتا ہے یا اپنا کو سلفی کہتا ہے, کیا اسے حزبی کہا جائے گا؟ کیونکہ جو انکار کرنے والی ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو پر فرقہ بنایا ہوا ہے نا, یہ بھی تو ایک حزب ہے نا. شیخ صالح بن فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں, اگر تسمی بالسلفی ہے, جو سلفی کہنا آپ کو جو ہے, اگر حقیقت ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن اگر صرف دعویٰ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نسبت سلف کی طرف کرے, جبکہ وہ سلف پر نہیں. جیسے کہ اشاعرہ ہیں, وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ جس پر اہل سنت والجماعت ہے, جو ان کا منہج اہل سنت والجماعت کا, یہ ان پر اس پر نہیں ہے. جس کے معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں, پھر ایک شعر پڑھ کے سناتے ہیں, وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى وَلَيْلَى تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ, ہر بندہ اپنے نسبت لیلہ کی طرف کرتا ہے یا اپنا رشتہ لیلہ سے جوڑ لیتا ہے, اور سچ ہے کہ لیلہ اس کا اقرار نہیں کرتی. پھر جیسا فرماتے ہیں, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب اہل سنت والجماعت پر ہے, وہ مخالفین کو ترک کر دیتا ہے, تو ایسا شخص صحیح ہے, لیکن اگر کوئی شخص دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، الضب والنون کما یقولون، یعنی ضب کہتے ہیں گوہ کو جو صحرا میں رہتی ہے، نون کہتے ہیں مچھلی کو جو پانی میں رہتی ہے، یعنی جو لوگ یہ ایسا عمل کر جو دعویٰ کرتے ہیں سلفیت کو اور سلفیت کے منہج پر قائم نہیں ہے، کتاب و سنت فہم سلف پر قائم نہیں ہے، یعنی تو وہ لوگ ان دونوں کو جمع کرنے والے ہیں، یجمع بین دواب الصحراء و دواب البحر، صحرا کے جانوروں کو سمندر جانوروں کو ایک ساتھ لے کے چلنا جمع کرنا چاہتا ہے، فلا یمکن هذا، یہ ممکن نہیں ہے، وہ یجمع بین النار والماء، یہ پانی اور آگ کو ایک وقت میں ایک سے جمع کرنا چاہتا ہے، فی کفت فلا یجتمع اہل سنت جماعت مع مذهب المخالفین لہو کالخوارج والمعتزلہ والحزبین، کبھی بھی اہل سنت جو ہے جمع نہیں ہو سکتے مخالفین کے مذہب کے ساتھ، جیسے کہ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں اور حزبی ہیں، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں جو معاصر ہیں کہ مسلم المعاصر، دور حاضر کا مسلمان، ان کے نزدیک کون دور حاضر کا مسلمان؟ جو سب کے ساتھ چلتا ہے، ان کے نزدیک یہ دور حاضر کا مسلمان ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں وهو الذي يريد ان يجمع الضلالات اهل العصر مع منهج السلف، ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ دور حاضر مسلمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دور حاضر کے جتنے بھی گمراہ ہیں سب کو لے کے چلے جمع کر دے منهج السلف کے ساتھ، فلا يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس امت کے آخر کو صرف وہی درست کر سکتا ہے جس نے اس امت کی ابتدا کو درست کیا تھا، فحاصل انه لابد من تمييز الامور وتمحيصها، حاصل یہ ہے لب الباب یہ ہے کہ ان امور کو تمیز کرنا لازمی ہے، الغرض علماء کے سے بے شمار اقوال، شیخ ربیع بن مدخل حفظہ اللہ کے کئی اس میں اقوال، بڑے پیارے اقوال سلفیت کے تعلق سے، سلفیت اگر سلفی کہنا کہ نہیں کہ وہ بڑی پیاری تفصیل ہے، وقت کم ہے، میں اور بھی علماء کے یہاں پہ چند اقوال پیش کرتا لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، چند سوال ہیں، کیا واقعی ہر مسلمان یا ہر گروہ اپنی نسبت سلف کی طرف کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح اور سچا سمجھتا ہے؟ یہ سب اپنی نسبت سلف کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ سب سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے اور اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ چند سوال ہیں، آخری سوال سے جواب شروع کرتے ہیں، یہ سب نسبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حق کا معیار ہے اور اس حقیقت سے سب واقف ہیں کہ یہی حق کا معیار ہے، اہل بدعت بھی بتاؤں، میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو، سلف کی طرف نسبت اتنی اہم ہے اور اتنی اس کی ضرورت ہے کہ اہل بدعت بھی اپنی نسبت کسی نہ کسی کی طرف کر ہی دیتے ہیں، اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو اہل بدعت پر بدعت نشر اشاعت کبھی نہ کر سکے، سبحان اللہ، اچھا، اور یہ نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے، سلف کی طرف نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک تو مباشر ڈائریکٹ طریقے سے کہ فلان سلفی ہے، اور دوسرا ہے غیر مباشر انڈائریکٹ طریقے سے نسبت کہ فلان صحابہ کا یہ سلف کا متبع ہے، یہاں تک دیکھ لیں کہ تفصیل آگے بیان کروں گا میں، کہ رافضی شیعہ بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اہل بیت کی طرف کرتے ہیں، اہل بیت صحابہ میں سے ہیں کہ نہیں، اگر اپنی نسبت اہل بیت کی طرف نہ کرتے تو کوئی حیثیت ہوتی ان کی؟ حیثیت ابھی بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے سارا، لیکن جن نے ان کے قول کو سنا ہے کس بنیاد پہ سنا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کی نسبت کی ہے، تب ان کی بدعت میں کوئی تقویت آئی ہے اس دعوے کی وجہ سے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے قول کی نہ ان کے علم کی کوئی حیثیت باقی ہے، اس لیے وہ جب اپنی بدعت کو کی نشر شاید کر یا اپنے جھوٹ بیان عام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال الباقر یا عن الباقر یا عن الصادق، یا کسی امام کا قول پیش کر دیتے، جب کہ والله اما ان سے بری ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حضور جماعت کے نزدیک امام باقر جو ہے کون ہے؟ ثقہ ہیں، اخرج له اصحاب کتب الستہ، امام محمد الباقر جو ہیں ہمارے نزدیک تو امام ہیں، محدثین میں سے ہیں اور ثقات میں سے ہیں، سند میں آ جائے تو سند صحیح سمجھ جاتی ہے، یعنی اس یہ راوی ثقہ ہیں، اگر اور بھی ثقات ہیں ان کے ساتھ تو سند صحیح سمجھی جاتی ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ امام ہیں، الغرض واپس آتے ہیں. تو سلف کی طرف نسبت کی دو طریقے، یا تو فلان سلفی ہے چاہے شخص ہو یا گروہ ہو، یا انڈائریکٹ طریقے سے غیر مباشر طریقے سے کہ فلان جو ہے وہ سلف کا متبع ہے. سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے میں ابھی بتایا، حق کا معیار ہے اور منہج سلف کے اصول میں سے ایک اصول ہے، اور اس کو جاننے کے بھی دو طریقے ہیں کہ کون سلفی ہے اور کون نہیں ہے. پہلا طریقہ جو ہے، بہترین تین زمانوں میں سلف کے زمانے میں صحابہ اور سلف سے لوگ سوال کرتے تھے کہ کون اس معیار پر اترتا ہے اور کون نہیں اترتا ہے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ صحیح مسلم کی پہلی حدیث، معبد الجہنی کا نام ہے، مقرن قدر کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، برات کا اظہار کیا کہ نہیں، برات کا اظہار کیا ہے، اور برات کا اظہار کرنے کے بعد دلیل بھی پیش کی ہے. بات ایسے نہیں کہ ہم اگر مخالفت کرتے ہیں کہ تو دلیل کی روشنی میں کرتے، اگر برات کا اظہار کرتے ہیں بدعت سے تو دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں. پورا قصہ سناتا ہوں میں، سن لیں صحیح مسلم میں. یحیٰ بن یعمر قال کان اول من قال فی القدر بالبصرۃ معبد الجہنی. یحیٰ بن یعمر کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والے بصرہ میں جو ہے معبد الجہنی شخص تھا. فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او معتمرین. پھر میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری جو ہیں، ہم دونوں حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے دونوں گئے. فقلنا لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو ہم نے کہا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ہمیں مل جائے. دیکھیں اہل علم کی طرف جانا جو کبار ہیں. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، تو ہم ان سے پوچھ لیتے کہ تقدیر کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، نئی باتیں ہیں، یہ کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تو اللہ نے ہمیں آسان کی، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہماری ملاقات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی ہے. داخل المسجد، جب کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. فاکتنفته انا وصاحبی، تو ہم دونوں طرف ہم نے گھیر لیا سیدنا عبداللہ بن عمر کو، دائیں اور بائیں طرف، احد عن یمینه واخر عن شماله، وظننت ان صاحبی سیکن الکلام الی، تو میں نے یہ گمان کیا کہ میرا دوست جو ہے، ساتھی جو ہے، وہ مجھے اجازت دے گا بات کرنے کی، یعنی ایسا ہی ہوا. فقلت یا ابا عبد الرحمن، و ابو عبد الرحمن کنیت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی. قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن، سنے ذرا، ہمارے طرف کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وتقفرون العلم، العلم مجالس میں بھی حاضر ہوتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں. وذکر من شأنهم، اور کچھ اور بھی باتیں ان کے تعلق سے کی ہیں. وأنهم يزعمون أن لا قدر، اور یہ دعویٰ کرتے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، تقدیر ممکن ہے. وأن الأمر أنف، فقال سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو دوبارہ تو کہ جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں، کہ وہ مجھ سے بری ہیں، اور میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. پھر خود برات کا اظہار کیا، اور یہ بھی آیا کرو کہ وہ مجھ سے بری ہیں. والذی یحلف به عبداللہ بن عمر، جس پر قسم کھاتے عبداللہ بن عمر، لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل اللہ منه حتى يؤمن بالقدر. اور عبد العمر قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور اسے اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر وہ ایمان نہیں لے کے آتا. اخرجہ مسلم. پھر لبی حدیث سیدنا عمر بن الخطاب والی. اسلام اور ایمان اور احسان کے تعلق سے الغرض، تو یہ پہلا طریقہ ہے. اگر کوئی شخص کسی داعی کو دیکھتا ہے دور حاضر میں کوئی بھی دائع کتاب سنت کی بات کرتے کہتے سلفی ہے، جبکہ خود کتب اہل حدیث ہی نہیں ہوں، انکار کرتا ہے میں مسلمان ہوں بس. تو کہاں بھائی کہاں سے اہل حدیث، کہاں سے سلفی ہو گیا؟ وہ ہمارے پاس کوئی معیار کوئی ترازو نہیں ہے تولنے کے لیے. کتاب و سنت، کتاب و سنت کافی ہے کیا؟ وہ کون سا مسلمان جو کتاب و سنت کی بات نہیں کرتا؟ کوئی دیکھا اللہ کے لیے مجھے بتائے وہ کون سا داعی ہے جو کتاب و سنت کی بات نہیں کرتا؟ ہر داعی، ہر طالب علم، ہر گروہ کا کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے؟ فہم السلف کہاں پہ ہے؟ علم انا علیہ تو ہے، وہ اصحابی کہاں پہ ہے؟ وہ سلفیت پوری اس آخری لفظ پہ ہے، وہ اصحابی. علم انا علیہ تو 72 فرقے اور بھی جو جہنم رسید ہو رہے ہیں وہ کس چیز پہ ہیں؟ علم انا علیہ تو ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے. میری امت تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو کس چیز پر ہے؟ قرآن اور حدیث پر ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ تأویل اور تحریف کر کے اور احادیث من گھڑت موضوع یا ضعیف احادیث کا سہارا لے کے وہ اپنے قول پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن سنت ہی کی تو بات کرتے ہیں نا وہ. اور یہ سب غلطیں کیوں ہیں؟ تأویل ہے یا تحریف ہے یا من گھڑت یا ضعیف احادیث کا سہارا کیوں ہے؟ فہم السلف نہیں ہے. تو انما علیہ سے علامہ ابن رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کے تعلق سے وحی ہے، وہ اصحابی اس وحی کی صحیح سمجھ ہے، فہم السلف ہے، وہ یہ ترازو ہے. علم انا علیہ و اصحابی. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ علماء سے پوچھا جائے. دوسرا طریقہ، سلف کے دور کے بعد ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے سلفی علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یہ کون سلفی ہے اور کون سلفی نہیں ہے. الحمد للہ علماء موجود ہیں، شیخ ربیع اللہ مدخلی حفظہ اللہ، شیخ عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ، شیخ صالح بن فزان الفزان حفظہ اللہ، اور شیخ عمر حسن عباد البدر حفظہ اللہ، اور کئی اور جید علماء اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہر گروہ اپنی نسبت کرتا ہے سلف کی طرف؟ اگلا سوال یہ تھا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یا ہاں آئیے دیکھتے ہیں. رافض شیعہ اپنی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے جب کہ اہل بیت ان سے بری ہیں. اہل بیت صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین میں سے ہیں. دونوں کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے امام جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے ہیں، لیکن وہ ان سے بری ہیں. صوفی مختلف طریقوں پر چلتے ہوئے بھی اپنی نسبت صحابہ کی طرف کرتے ہیں. عجب بات ہے، مولوی زکریہ صاحب نے تاریخ مشایخ چشت ایک کتاب تصنیف لکھی ہے، اور اس کتاب میں طریقہ چشتیہ کو خلفاء راشدین تک لے کے گئے ہیں کہ وہ بھی چشتی تھے. عجب بات ہے، خلفاء اربعہ بھی چشتی تھے. باقی تین تو ناراض ہو جائیں گے نا، باقی تین طریقے جو ہیں قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ اگر تو اس کتاب میں انہیں صحابہ تک، خلفاء اربعہ تک لے کے گئے ہیں. کیا ضرورت پڑی؟ اپنی جماعت کی تقویت کے لیے یہ لازمی تھا ان کے لیے. بریلوی اپنے آپ کو سنی یا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث سلفی اور سلف ان سے بری ہیں. دونوں کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. تبلیغ جماعت اپنے آپ کو دعوت تبلیغ میں صحابہ کے وارث سمجھتے ہیں، نہیں کہتے کہ صحابہ کی دعوت ہے، یہی کہتے ہیں نا. اور ان کے منہج میں، صحابہ کے منہج، دعوت کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. واضح فرق نظر آتا ہے؟ واضح فرق کیا ہے؟ یہ لوگ معاشرے میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں. سلف معاشرے میں علم لے کے جاتے تھے، نہ کہ معاشرے سے علم لیتے تھے. زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آپ سے اسی عام بات کو لے لیں، آپ علمی باتیں چھوڑیں پھر. تو کہاں سے یہ صحابہ کے وارث ہو گئے؟ سبحان اللہ. بعض اہل حدیث حزبیت کا شکار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سلفی ہی کہتے ہیں، بلکہ بعض نے کہا ہے کہ وہ صوفی سلفی ہے. سنائے گئے؟ عجب ہے، واللہ عجب ہے. اس صوفی سلفی کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ دیکھیں، یا صوفی یا سلفی ہے، وہی بات ہے. یا صاحب فضل اللہ علیہ کہ الضب و النون کو ملانا ہے یا آگ اور پانی کو ایک ساتھ ملانا ہے، ناممکن ہے. اچھا, اور بعض جماعت اسلامی کے کارکن ہیں یا حصہ ہیں یا ان سے بھرپور تعاون کرنے والے یا ان کے منہج کو حق سمجھنے والے ہیں, ایسے ہیں کہ نہیں؟ بے شمار ہیں. اور بعض نے تو حد کر دی خوارج کو منہج کو اپناتے ہوئے بھی, اور ہزار مر کے لاکھوں غلطی کرتے ہوئے بھی سلفیت سے خارج نہیں ہو سکتے, بلکہ وہی سچے اور پکے سلفی ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو الحدیث کہتے ہیں, جیسے کہ کسی نے یہ گواہی دی ہے. سبحان اللہ. خلاصہ کیا ہے؟ فلان سلفی عالم ہے یا طالب علم یا داعی, سلفی ہے کیا فوراً مان لیں؟ جواب نہیں. کیوں نہیں؟ اس کے قول, فعل اور حال کو قرآن و سنت اور فہم سلف پر پیش کر کے تول لیں, اگر موافق ہے تو سلفی, اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں ہے. واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک,
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير رسالة شرح كدرس جاري آل كن جسم بوائنٹ نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الاستعلاء على الخلق فهم دعاة خير ورفق ورحمة. مخلوق پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلفی تو خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. آج کی نشست میں سلفیت کی بعض صفات یا سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں, دعوے دار نہیں ہیں سلفیت کے, ان کے بہت سارے پیارے صفات میں سے ان پیارے صفات کا ذکر ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ سلفی ہمیشہ خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. ان کے علم میں خیر ہے, ان کے عمل میں خیر ہے, ان کے رہن سہن میں خیر ہے, ان کی زندگی اسی خیر پر قائم ہے, اور یہ خیر جس پر ان کی زندگی قائم ہے کہ نرمی اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے, اور ان کی دعوت میں یہی تین چیزیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے, خیر ہوگا, نرمی ہوگی اور رحمت ہوگی. پریشان نہ ہو, بتاتا ہوں میں, کیونکہ جب سلفی کی بات ہے تو نرمی کا تصور لوگ کہتے ہیں, نرمی تو رحمت کا تصور نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ جانے کوشش کریں گے کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے امام المتقین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو سلفیوں کے واحد امام ہیں اور سردار ہیں, سب سے بڑے امام, امام اعظم اور قائد اعظم پوری امت کے عمومی طور پہ اور سلفیوں کے خصوصی طور پہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ما نفی ہے الا استثناء ہے, استثناء فی سیاق النفی حصر کے لیے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اور صرف کس چیز پر قائم ہے؟ رحمت پر قائم ہے. کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے, صرف رشتہ داروں کے لیے؟ للعالمین, عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یا ایوہ الناس اے لوگو انما انا رحمت مہدہ،

جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کیا ہے وہ کامیاب ہوا یقیناً، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہوا اور نامراد ہوا۔ مومنوں کے لیے تو معروف بات ہے، اپنوں کے لیے تو سب خیرخواہ ہوتے ہیں، نرمی اور رحمت سے پیش آتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے جانوروں پر رحم کرنا، جمادات پر رحم کرنا، کافروں پر رحم کرنا، دشمنوں پر بھی رحم کرنا، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے اور اس اوڑ میں آپ سلم قضاء حاجت کے لیے جب اس دیوار کے پیچھے پہنچے تو ایک اونٹ آیا، اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے رنگتا ہے، اونٹ نے کچھ کہا اور پھر اونٹ رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اونٹ کو سکون مل گیا۔ تو ایک انصاری جوان آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، انعام اور احسان ہے۔ یہ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام کرواتے ہو، تھکا دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے اصل سے مسلم میں اونٹ کے ذکر کے علاوہ باقی جو روایت وہ موجود ہے۔ وہ دوسری روایت بھی معروف روایت ہے مسند احمد میں، جو اونٹ باولا ہو چکا تھا، بہت خرابی مچا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس باغ کے اندر، تو اونٹ نے دیکھا، جلدی آ کے سر جھکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب گئے، اپنا ہاتھ رکھا، اونٹ رونے لگا اور اس اونٹ نے بھی شکایت کی۔ اس سے ملتا جلتا کسی لمبی حدیث ہے۔ الغرض یہ حدیث بھی صحیح ہے، الغرض جانور پر بھی رحم ہے، جمادات جو جانور پر تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جانور ہے، مسکین مخلوق ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے، کبھی سوچ جمادات پر بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کٹے ہوئے درخت پر ممبر بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے، زندہ تھے، مردہ درخت، زندہ نہیں، کٹا ہوا، جو اس کا نیچے والا آخری حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر کسی نے ایک ممبر بنایا، کسی عورت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ ممبر پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اس نے ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا، تو خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی، تو لوگ پریشان ہو، کہاں سے آواز آ رہی ہے، مسلسل آواز بڑھتی گئی،

0: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں اور اس مردہ درخت کے ٹکڑے کی طرف جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ایسے بخاری کے ہاتھ لگایا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا ہے۔ فسکنا، خاموش ہوا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت روتا رہتا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کیا کرتے تھے تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے، کہتے ہیں اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کی جماعت، لکڑی کا ٹکڑا روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے۔ لکڑی کا ٹکڑا، مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے، کہ ان کا شوق، ان کی محبت، لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مردہ لکڑی ہے اور ہم مومن ہیں، ہم کتنا محبت کرتے ہیں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے، یہ دین موجود ہے، کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس دین سے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ کافروں کے رحمت بھی تھے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جب کافروں شدید نقصان پہنچایا تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بددعا کیوں نہیں کرتے، بددعا کریں کافروں پر۔ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة، میں بددعا دینے کے لیے لعنت بھیجا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کافروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ۔ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اس کی قوم نے مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ اسے لہولوان کر دیا ہے، جسم سے خون جاری ہو گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کی مغفرت کر دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور یہودی غلام کا قصہ تو معروف ہے، صحیح بخاری میں، ایک یہودی پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹا سخت بیمار ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا، قربان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو اس کی خبر بھی لیتے ہیں، یہودی بچہ۔ ایک سوال ہے، ہم اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں، کیا خبر لیتے ہیں، ہمارا بچہ کہاں پر ہے، کون اس کے دوست ہیں، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا، مسلمان بھی نہیں ہے، اور باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے تھا، یہودی ہمیشہ دشمن ہے، اور یہ عجیب سا پڑوسی تھا جو ہمیشہ تاڑ میں رہتا ہے کہ کب نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، رحم آیا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، بیٹا شدید بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے، باپ کھڑا ہے سر کے قریب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلم یعنی کلمہ پڑھ لو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اس میں تمہاری بلائی ہے، اسلم کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. فنظر الى ابیہ، بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے، سبحان اللہ، باپ بیٹے سے کہتا ہے اطع ابا القاسم. محمد نے کہا، رسول اللہ بھی نہیں کہا، ابو القاسم کیوں کہا کوئی جانتا ہے؟ محمد بھی بے ادبی ہے، رسول اللہ تو مانتا ہی نہیں ہے، تو سب سے پیارا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنیت، اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیٹے نے دعوت قبول کر لی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہودی کے گھر سے نکلے، بہت خوش تھے اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچایا ہے. فکر مند ہے، ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، کیا مسلک، کیا منہج، عقیدہ کیسا ہے، کون دوست احباب ہیں، کیا اس کی گیدرنگ ہے، نافرمانی کرتے نہیں کرتے، سراپا ڈوبے ہوئے نافرمانی میں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر جس نے اسے سبحان اللہ آگ سے بچایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سلف کا موقف دیکھ لیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بھی قصے لیکن اس پہ اتفاق کرتے ہیں. سنعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک نصرانی راہب کو دیکھتے ہیں، چلتے چلتے تو کہا گیا اس نصرانی راہب سے، یہ امیر المؤمنین ہے. تو جب سنعمر نے دیکھا اس راہب کی طرف قریب ہو کے، تو اس کی حالت کو دیکھ کے سن عمر کو رونا آ گیا. بہت ضعیف تھے، کرب میں تھے، تکلیف میں تھے، دنیا اس پہ نظر نہیں آتی تھی، اتنے رہبانیت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا انہ نصرانی، یہ تو نصرانی ہے، کرسچن ہے. فقال عمر، سیدنا عمر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ نصرانی ہے، لیکن میرے دل میں رحمت آ گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میرے سامنے آ گیا، عاملۃ ناصبۃ تصلى نارا حامیہ. بعض ایسے چہرے ہوں گے، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4، بعض ایسے لوگ ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، عاملۃ ناصبۃ، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ تصلى نارا حامیہ، دنیا میں جدوجہد کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن تصلى نارا حامیہ، ان کو شدید گرم آگ سے جلایا جائے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے اس کے اس جدوجہد پر رحم آ گیا کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہا ہے، اور آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے لیے، اور آخرت میں اس نے آگ کا ایندھن بننا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے. اسے عبدالرزاق نے مصنف روایت کیا ہے. سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا رحمت کے انتہا دیکھیں. صحیح مسلم میں ایک پیارا قصہ ہے، ایک مرتبہ ایک فقیر عورت، مسکین عورت، اپنی دو بیٹوں کے ساتھ سید عائشہ گھر پہنچ جاتی ہے. مسکین ہے، فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتی ہیں، کچھ مل جائے گا کھانے کو. سید عائشہ گھر میں ہے، یہ عورت پہنچ جاتی دو بچوں کے ساتھ. سید عائشہ کے پاس 3 کھجور رکھی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا، نبوت کے گھرانے میں 3 کھجوریں تھیں بس، کچھ نہیں تھا. سید عائشہ وہ تین کھجوریں اٹھاتی ہیں، ایک کھجور ماں کو دیتی ہیں، ایک کھجور ایک بیٹی کو، اور تیسری کھجور دوسری بیٹی کو. تو جب ماں نے اپنی کھجور منہ میں ڈال، اب یہ ڈال رہی تھی، دیکھا بیٹوں کی طرف، تو بیٹے اپنی کھجور منہ میں ڈال چکی، کھا رہی ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی ماں کے سامنے پھیلایا ہوا ہے کہ اور ہے تو دیں، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے. تو ماں نے ان کو دیکھا اور اپنی کھجور جو اس کو دو حصوں میں، دو ٹکڑے میں کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، اور خود بھوکی رہ گئی. سید عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہتی مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں، کہتی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ارے جنت واجب ہو گئی تین کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ، ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ. اوجب لها الجنہ، جنت واجب ہو گئی ہے اس خوبصورت عمل سے. ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا، خود بھی بھوکی ہے لیکن اپنی کھجور اپنی بچوں کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. ہم بے قدرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے، قدردان بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار، اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی تو بڑے سخت لوگ ہیں کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں، تو ردود میں نرمی اور رحمت کہاں، یوں تو زحمت اور تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جواب بھی سلف سے سن لیں. ابو صالح الفراء رحمہ اللہ کہتا ہے، میں نے یوسف بن اسبات سے ذکر کیا، وکیع سے، فتنوں کے تعلق سے. تو امام یوسف بن اسبات نے جواب میں فرمایا، یہ اپنے استاد جیسا ہے، یعنی حسن بن حیے جیسا ہے. تو میں نے کہا امام یوسف سے کہ آپ کو ڈر نہیں تھا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی؟ فقال، ذرا غور سے سنیں، امام یوسف بن اسباط فرماتے ہیں، لما یا احمق، اللہ المستعان، بات نرمی کی ہو رہی پھر کہتے کہ نرمی کہاں سے آ گئی، سنیں، لما یا احمق، اے احمق، کس نے کہا کہ یہ غیبت ہے، کیوں غیبت ہے؟ اب رحمت سنے کہاں پہ ہے. انا خیر لهؤلاء من آبائهم وامهاتهم، میں ان کے لیے ان کے باپوں سے اور ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. وانا، کیسے خیر خواہ ہیں؟ وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا، اور میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان چیز پہ عمل نہ کرے جو بدعت یہ لے کے آئے ہیں، جن کے خلاف بات کر رہے ہیں، جس کو اس شخص نے غیبت سمجھا ہے. وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا فتتبعهم اوزارهم ومن اطراهم كان اضر عليهم، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں بدعت پہ، ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں. اس ایک بدعت ایجاد کرتا ہے، غلط لوگوں میں جا کے غلط پیغام دیتا ہے، جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا گناہ ان کے سر بھی ہے اور ان سب کا گناہ اس کے سر بھی ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سارے کے سارے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے ان سب کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کتنے برے بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو جو ان کی تعریفیں کرتے وہ کیا ہیں؟ شیخ صاحب، امام صاحب فرماتے ہیں، ومن اطراهم کان اضر علیہم، جو ان کی تعریفیں کرتے بدعتوں کی، یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان والے ہیں. التہذیب جلد نمبر 249 249. یہ رحمت کیوں تھی یوسف بن اسباط کی؟ اچھا, ایک شخص جس نے بدعت کی ہے یا غلط منہج پر قائم ہے, اب اس سے آگاہ کیا ہے, ایک شخص نے پوچھا ہے, امام صاحب نے فوراً آگاہ کر دیا کہ یہ غلط ہے. سال کو پتہ نہیں تھا, بات علم کی ہوتی ہے, وفوق کل ذی علم علیم, اس نے سوال کیا کیا غیبت تو نہیں ہے؟ جواب میں دیکھیے, احمق. احمق کیا نرمی ہے؟ اس مقام پر نرمی ہے, یہ سختی ہے, لیکن اس کے لیے, کیونکہ سوال اس کا ایسا ہے کہ تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بدعت کے رد کرنے میں غیبت ہوتی نہیں ہے, اور تم علم کے زمانے میں رہے تو کہاں ہو تم؟ اس بات تو ابھی تک خبر نہیں ہے تمہیں. سبحان اللہ, یوسف بن اسباط ہے کون, اور کیوں اتنی سخت نرمی, بریکٹ میں سختی کیوں کرنے والے ہیں؟ نرمی بتائی کیوں نرمی ہے, لیکن دنیا والوں کو سختی نظر آتی ہے. واللہ ہر سرف عالم جو ہے بدعت کا یا بات منہج کو رد کرتے ہیں, واللہ ان کے لیے اپنی ماؤں سے اور باپوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے. وہ تو حق بات نہیں مان رہے نا, یہ دیکھیں حق بات اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, ان کو توفیق حق بات ماننے کی نہیں ہے, وہ نہیں ماننا چاہتے. واللہ یہ ان کو منع کر نصیحت کرتے وہ بھی نہیں سنتے, پھر ان کی غلطی جب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگ جو اس غلطی پر عمل کرنا شروع کر دیتے اور اس نصیحت سے رک جاتے ہیں, اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون قصوروار ہے جو ان کو روکتا ہے, اہل بدعت کو یا اہل باطل کو, ان کو نصیحت کرتے وہ قصوروار ہے, یا جو ان کو منع کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تہمت لگاتے ہیں, ان کا قصور ہے؟ سبحان اللہ. آگے سنیں, یوسف بن اسباط ہے کون, اس کی زندگی کیسے بدلی ہے؟ سنیں, خود فرماتے ہیں یوسف بن اسباط, فرماتے ہیں کان ابی قدرین, میرا باپ کون تھا؟ قدری تھا. وہ اخوالی روافض, وہ میری ماں میرے ماموں کیا تھے؟ رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان, یعنی الثوری. اللہ نے مجھے کیسے بچایا, کس سے بچایا ہے؟ ایک شخص نے اس کی زندگی بدلی ہے, سفیان ثوری نے. اگر سفیان ثوری خاموشی اختیار کرتا, حق بات نہ کرتا, یہ نہ بتاتا یہ قدری ہے, یہ معتزلی ہے, یہ جہمی ہے اور یہ رافضی ہے, تو اس کی ہدایت کا سبب کون بنتا؟ آج بعض لوگوں کی آنکھیں نکل آتی ہے اگر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا, ان کے پیروں زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے کیسے بات کر دی ہے, علماء خاموش ہے, فلان خاموش ہے, فلان خاموش ہے, یہ کون ہوتے باتیں کرنے والا؟ جو خاموش اسے جا کے پوچھے کو خاموش ہے. لیکن آج جو علماء و طالب علم جو بات کر رہے ہیں اور حق بات کر رہے ہیں, انصاف سے بات کر رہے ہیں, ادب کی طرف رہ کر بات کر رہے ہیں, وہ قصوروار کیوں ہیں؟ اگر بات اور سلفیت آپ نے نہیں سمجھی تو آپ کا قصور ہے, لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر سن لیں, قال یوسف بن اسباط کان ابی قدری و اخوالی روافض فانقذنی اللہ بسفیان. لالکائی شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعہ, امام لالکائی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138, حوالے بھی سن لیں. کتابیں پتہ نہیں عقیدے کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, اللہ اعلم, لیکن یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جو سلف علماء کے نزدیک معتبر کتاب ہے, اور اس کتاب کا اکثر علماء سلف علماء ذکر بھی کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں, ہدایت رشاد الرحمت امت میں کسی گروہ میں نہیں سوائے اہل حدیث اور خالص سنت والوں کے. اللہ اکبر, کون ہے یہ؟ الذین لا ینتصرون الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نہیں نصرت کرتے الا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام مطلق ہیں. سب سے بڑے امام سلفیوں کے کون ہیں؟ کوئی امیر جانتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک گروہ ہے نا, فرقہ ہے نا, فرقوں میں سے 73 فرقے, 72 جہنم میں, سب کے اپنے اپنے امیر ہیں. اس فرقے کا امیر کون ہے, امام کون ہے؟ سب کے ہیں, ان کا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی عالم کا نام؟ واللہ ایک کا نام بتا دے کوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام مطلق ہے ان کے لیے. اگر غصہ کرتے ہیں تو حق پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑنے پر غصہ کرتے ہیں، جو اتباع نہیں کرتے، اور مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے، جو اس سے منج کو نہیں اپناتے، اگر کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ کس کی نصرت کے لیے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس نصرت کی صحابہ کرام اور اہل حدیث و سنت المحضہ، ہدایت دین حق، اور سب سے زیادہ دور ہیں یہ جماعت جو ہے ضلال سے اور غی سے. اہل حدیث جماعت، اہل سنت المحضہ، یہ اہل حدیث جو سچے اہل حدیث ہیں، یہ سب سے زیادہ دور ہیں ضلال سے اور غی سے، اور روافض ان کے برعکس ہیں. منہاج السنہ النبویہ صفحہ نمبر 368، جلد نمبر 6 لکھا میرے پاس. شیخ الاسلام فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186 میں مختصر بتاتا ہوں. شیخ الاسلام بیتیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر رد کرنا ہے صرف گالی گلور سے تو اس سے کوئی عاجز نہیں ہے. گالی دینے سے کون عاجز ہے؟ اور اگر انسان کسی مشرک سے مناظرہ کرتا ہے یا اہل کتاب سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجت کو بیان کرے، اور حق جو اس کے پاس ہے وہ بیان کرے، اور باطل جو ان کے پاس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، کہ اس باطل سے یعنی ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی رد کیسے کیا جاتا ہے، رد یا جدال کیسے کیا جاتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ علم حکمت کی بنیاد پر. آگے فرماتے ہیں، ایک اور چیز بھی ہے، کتاب در تعارض العقل والنقل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 408 فرماتے ہیں، خوشبخت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنی جہالت اور ظلم سے توبہ کر لے، کیونکہ انسان ظلوم اور جہول ہے. اگر ظلم اور جہالت واقع ہو جائے بڑے امور میں تو لوگوں میں عداوت اور بغضا پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عدل دونوں کو لے کے چلے اپنے قول میں جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹے مسئلے میں ہوتا ہے تو بڑوں میں زیادہ حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں، دو جہنم میں اور ایک جنت میں. پہلا وہ ایسا شخص، یعنی وہ قاضی جس نے حق کو تو جان لیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، تو ایسا قاضی جنت میں ہے. اور دوسرا شخص وہ، یعنی دوسرا قاضی وہ ایسا شخص جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے حق کو تو جان لیا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے، تو یہ بھی جہنم میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام شیخ الاسلام آخر میں فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، یہ ان کے لیے ہے جو دینار اور درہم اور ثوب میں غلط فیصلے کرتے ہیں، تو ان کی میں کیا بات کروں جو دین کے اصول میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، رب العالمین کی ذات کے تعلق سے غلط بیان کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں امر وعد اور وعید میں الى آخره. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي.
1: آج کے خطبے کا موضوع ہے دین اسلام میں سنت کا مقام. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام کیا ہے, ماخذ دین کیا ہے, بنیادی ماخذ دین, سنت کیا ہے, سنت کا مفہوم کیا ہے. سنت کا ثبوت کیا ہے, یعنی وہ کون سے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا ایک حصہ ہے, دین کا ایک ماخذ ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی طرح بطور دلیل بیان کی جا سکتی ہے. پھر سنت کے متعلق سلف صالحین کا موقف, پھر آخر میں منکرین حدیث کے متعلق چند باتیں بیان کریں گے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین کو بنایا ہے, آسمان کو بنایا ہے, پوری کائنات کی تخلیق کر لی ہے بہترین طریقے سے. وہ یہ ساری تخلیق تمہید ہے ایک خاص مخلوق کے لیے جس نے اس زمین پر آنا ہے اور اس نے اس زمین پر خلافت کرنی ہے اور اللہ تعالی کے احکام اور اللہ تعالی کی شریعت اس زمین پر نافذ کرنی ہے. تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے انسان جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے, عالم تھے, جاہل نہیں تھے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان حقیقتاً جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک کیڑے سے پیدا ہوا, اور وہ کیڑا کیسے بنا, وہ اچانک ایسے ہی بن گیا. خاص وقت تھا, خاص ٹمپریچر تھا, خاص پریشر تھا, اس خاص وقت میں اچانک ایک کیڑا سا پیدا ہوا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا, اور وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا, بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اسی ایک کیڑے سے یہ سارے کے سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں جانور پیدا ہوئے, آخر میں بندر تک پہنچے, پھر وہ بندر بھی چینج ہوا, وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. تو انسان کی حقیقت اور بنیاد آج کی سائنس کے مطابق کہ انسان جاہل تھا, ننگا تھا, جانوروں کی طرح تھا, آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئی اور بعد میں اس نے انسان کی صورت اختیار کی, وہ بھی اچانک بندر کے اندر ایک چینج آئی, اس سے انسان پیدا ہوا. پھر اس انسان نے اپنے عقل کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کیا اور آج انسان کہاں تک پہنچ گیا. لیکن اس انسان کے خالق نے ایک اور نظریہ بیان کیا ہے جو حق ہے اور جس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ یا تو اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا کسی اور چیز نے پیدا کیا ہے, تیسری بات نہیں. جب انسان جانتا ہے یقیناً کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, کسی اور ذات نے پیدا کیا ہے, تو پھر وہی اور ذات ہی جانتی ہے انسان کے متعلق کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس انسان کی زندگی بہتر کر سکتی ہیں اور آسان کر سکتی ہیں. تو رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور بہت سارے حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان جو ہے آدم کی اولاد ہے. یا بنی آدم, یا ایوہ الناس. اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ساری کی ساری انسانیت آئی ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام, یاد رکھیں, انسانیت کا ناطہ نبوت سے بہت گہرا ہے. میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں, انسانیت کا ناطہ نبوت سے بہت گہرا ہے. یعنی انسان اس وقت تک انسان نہیں رہ سکتا جب تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل نہ کرے. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے, یاد رکھیں. کیونکہ اگر شریعت نہیں ہے, آپ تصور کریں انسان کی زندگی سے شریعت نکال دیں, انبیاء کی تعلیمات نکال دیں, یہ انسان جانور بن جاتا ہے, بلکہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل, جانور سے بدتر ہے. گھر کی بکری اس انسان سے زیادہ بہتر ہے, جس گدھے پہ وہ سواری کرتے وہ گدھا اس انسان سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پھر اس بہترین انسان کے لیے اپنی بہترین شریعت نازل فرمائی, اپنی وحی نازل فرمائی, بہترین لوگوں کو بشر میں سے, انسانوں میں سے چن کر المصطفین الاخیار, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی وحی نازل فرمائی اور لوگوں تک بھیج دیا حق کی دعوت کو لے کے. اللہ تعالی نے دین اسلام کو چنا ہے اور ہر دین کے نبی اسلام تھا. ان دین عند اللہ الاسلام, آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک, اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے. نہ یہودیت دین ہے, نہ عیسائیت دین ہے, نہ ہندوازم دین ہے, نہ بدھزم دین ہے, یہ سارے کے سارے ادیان نہیں ہے. دین صرف ایک ہی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی وہ مسلمان ہیں, یہودی نہیں ہے. وہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے وہ یہودی ہیں. یہودی نہیں ہیں, وہ مسلمان ہیں. جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے وہ لوگ عیسائی نہیں ہیں, وہ لوگ مسلمان ہیں. اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ بھی مسلمان ہیں, کیونکہ دین ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو نئے نام آئے ہیں یہ لوگوں نے خود ایجاد کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تو فلاں یہودی بن جائے, فلاں نصرانی بن جائے, فلاں مسلمان بن جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب مسلمان ہیں, لیکن لوگوں نے اپنے دین کو تبدیل کیا. جب یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ان کا نام بھی تبدیل ہو گیا, مسلمان تھے یہودی بن گئے. جب عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام انجیل میں تبدیلی پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تبدیل کر دیا. آج وہ عیسائی کے نام سے یا نصارہ کے نام سے مشہور ہیں, معروف ہیں, حقیقتاً وہ مسلمان تھے. یہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, دین اسلام, اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قرآن مجید پر تو اتفاق ہے امت کا کہ قرآن مجید ماخذ دین ہے اور قرآن مجید کی طرف ہر مسئلے میں واپس لوٹا جاتا ہے, ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں ڈھونڈا جاتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا بھی اتفاق ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ماخذ دین ہے. دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی دلیل آ جائے اور حدیث میں بھی آ جائے تو ہم دوسرا نمبر کہیں گے، بلکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. لیکن ترتیب سے جب ہم آتے ہیں تو پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورنہ حقیقتاً جو ہے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی سنت بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ دین قرآن مجید کے بعد. اہل بدع اور خرافات نے انکار کیا ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا کس طریقے سے انکار ہوا ہے. سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا مفہوم کیا ہے، اور پھر دیکھیں سنت کا تعلق کیا ہے اسلام سے، شریعت سے اور دین سے. سنت کی تعریف میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں. سنت کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، اور یہ سارے کے سارے معانی ثابت ہیں، صحیح ہیں. مختلف علماء نے اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں. سنت کا مطلب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جسے سبیل الرسول بھی کہتے ہیں. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، یہ میرا راستہ ہے. علماء اصول، علماء عقیدے نے جو سنت کی تعریف بیان کی ہے وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا فرض ہے، یاد رکھیں. تو اس اعتبار سے سنت واجب اور فرض کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتی ہے. دوسرا معنی ہے سنت کا جو علماء حدیث استعمال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قول یا عمل یا اقرار یا وصف، جسے حدیث بھی کہا جاتا ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کسی چیز پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے تھا، داڑھی کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے بات کرتے تھے. یہ اوصاف ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس اعتبار سے سنت کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث. سنت میں آیا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے، سنت سے ثابت ہے یعنی حدیث میں ثابت ہے. تیسرا مفہوم جو فقہا استعمال کرتے ہیں سنت کا، جو فقہ کے عالم ہیں، سنت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کا شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں. اگر کوئی مسلمان اس پہ عمل کرے تو اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں، یہ اس کا حکم ہے. جیسا کہ فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا، سنت نماز پڑھنا. ابھی فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں، یا ظہر کے بعد دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں. یہ سنت کیا ہے؟ اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور سنت صرف نماز میں نہیں ہوتی، روزے میں بھی ہوتی ہے. نفل روزہ جو ماہ رمضان کے علاوہ کوئی رکھتا ہے قضاء کے علاوہ، جیسے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ گزری ہے، جس نے اس دن کو روزہ رکھا ہے وہ مستحب ہے، سنت ہے. جس نے رکھا اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، جس نے نہیں رکھا اس کو گناہ نہیں ہے. اس طریقے سے عرفات کے دن کا روزہ، سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ، مہینے میں 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے جو ہیں، ایام البیض کا روزہ، یہ سارے سنتیں ہیں. میں سنت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سنت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مطلق ہوتی ہے ایک مقید ہوتی ہے. بہرحال وقت کم ہے، لیکن یہ جان لیں کہ سنت کا ایک معنی نہیں ہے، مختلف معنی ہے. اب مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا کیا حکم ہے؟ جی مشہور بات ہے کہ سنت ہے؟ جو مشہور بات ہے داڑھی کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا مطلب ہے کہ داڑھی رکھی جائے تو ثواب ہے، نہ رکھی جائے تو گناہ نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے. عوام الناس میں یہ رائج ہے اور یہ غلط ہے. سنت کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جو پہلا مفہوم تھا جو فرض کے مترادف ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنے الفاظ بھی استعمال ہوئے داڑھی کے رکھنے میں، سارے کے سارے وجوب اور فرض کے معنی رکھتے ہیں. عف اللحا، وفر اللحا، ارخ اللحا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی سننے والے کو یہ اندیشہ ہو کہ فرض نہیں ہے یا وجوب کے لیے یا امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داڑھی رکھی، داڑھی کا حکم بھی دیا، صحابہ کرام نے بھی داڑھی رکھی ہے. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے سنت کے لفظ کو سمجھنے میں. اسے جب علماء کہتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہر سنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں یا اکثر لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، گناہ تو ہے نہیں. تو آج یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. سنت کی اہمیت کی جو دلائل ہیں قرآن مجید میں، وہ دو قسم کی ہیں. نمبر ایک منفی دلیل، یعنی قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہ کرنا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے. اسے کہتے ہیں منفی دلیل، یعنی سنت کے خلاف قرآن مجید میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے. کوئی بھی آیت، کوئی بھی شخص دکھا دے قرآن مجید میں ہو جس میں یہ ثابت ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے علاوہ اگر آپ کو دوسری کوئی چیز دے تو اس کو نہ اپنانا. جو مثبت دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مثبت کا مطلب ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سنت حدیث کے لفظ سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لفظ دوسرے استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو شریعت کو سمجھتے ہیں وہ ان الفاظوں کو بھی سمجھتے ہیں. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ آپ لوگ لے لیں، اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جائیں. وہ یہاں پر لفظ عام ہے ما آتاکم، ما اسم موصول ہے اور صیغ العموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو کچھ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن مجید، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. تو اس آیت کے مطابق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے، ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کی ہم اتباع کریں، اس کی تصدیق کریں، اس پر عمل کریں. پھر خاص دلیل بھی ہے جس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اتارا ہے، نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت. کتاب کیا ہے؟ قرآن، قرآن مجید. اور حکمت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو وحی ہے قرآن کے ساتھ اتارا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن لفظ حدیث کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ حکمت کا استعمال کیا گیا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے کی سارے حدیث حکمت سے بھری ہوئی ہے. اور سورۃ الجمعہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. امیوں پر جو بدو تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا ان کو تزکیہ کرنے کے لیے، ان کو پاک کرنے کے لیے. کس چیز سے پاک کیا اور تزکیہ کیا؟ تعلیم دینے سے. کس چیز کی تعلیم دی؟ الکتاب والحکمہ. کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں حکم دیا ہے امہات المؤمنین کو، الطاہرات العفیفات العظیمات رضی اللہ عنہن اجمعین، حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں تلاوت کرو. کس چیز کی؟ الکتاب والحکمہ، قرآن مجید کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیا کرو. دوسری بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن اتنے پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ سنت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. احادیث کی طرف آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. یہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت. یہاں پہ لفظ واضح، سنت کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا میری امت بہت سارا اختلاف پائے گا، بس جب وہ اختلاف ہو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. جب یہ اختلاف امت میں آئے اور تم میں سے کوئی شخص زندہ ہو تو اچھی طرح سن لے میری یہ وصیت، کیا کرے؟ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اور میرے خلفاء راشدین ابی بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. کتنے مضبوطی سے تھامے رکھے؟ عضوا علیہ بالنواجذ. ایک محسوس مثال دی ہے کہ اپنے جو نوکیلے دانت ہیں ان نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھے. یاد رکھیں یہ ہاتھ عام طور پہ مضبوط سمجھا جاتا ہے لیکن اس ہاتھ سے زیادہ مضبوط اور چیز ہے پکڑنے کے لیے. آپ رسی کو ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں اور رسی کو مضبوط دو نوکیلے دانتوں سے پکڑ کے دیکھیں، ہاتھ کی رسی جو ہے پھسل جاتی ہے، لیکن وہ رسی جو دانتوں میں پھنس گئی ہے یہ جبڑا تو نکل جائے گا، رسی نہیں نکلے گی. دان ٹوٹ سکتے ہیں لیکن رسی نہیں نکلے گی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اسی میں تمہاری عافیت ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے. جب بھی اختلاف ہوتا ہے میرے سنت کو اگر مضبوط سے تھامے رکھو گے. اور خلفاء راشدین کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اور سنت کو سب سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ خلفاء راشدین ہیں چار، اور ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی سنت طرف متوجہ کیا. لیکن سنت پہ عمل کیسے کرے؟ تو بہت سارے لوگ آئیں گے جو اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث. تب کیا کرے؟ تب بھی تو اختلاف ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا مکمل حل جڑ سے فرما دیا ہے. اب اختلاف ہوا نہیں، جب آئے گا تو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جس طریقے سے ابو بکر صدیق نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے ویسے تم لوگ بھی سمجھو. اپنی رائے، اپنی قیاس، اپنی کسی امام کا قول ہرگز نہیں چلے گا. اگر کامیاب ہونا ہے، اختلاف سے حق کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ اختلاف میں دو راستے ہوتے ہیں، یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے. اگر حق کو اپنانا ہے اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. پھر دوسری روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، 72 کلمہ پڑھتے ہوئے، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یہ کون سے لوگ، یہ کون سا فرقہ ہے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ایک راستہ ہے. کیا یہ کافی نہیں تھا جس پر میں ہوں؟ یہ کافی نہیں تھا میری سنت پہ جو عمل کرے؟ کافی نہیں تھا جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے؟ جو 72 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یاد رکھیں حقیقتاً عمل نہیں کیا قرآن و سنت پہ. ایک ہی گروہ ہے جس نے دعویٰ نہیں کیا حقیقتاً عمل کیا قرآن اور سنت پہ، اور وہ گروہ وہ ہے جس پر صحابہ کرام تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے ہی قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ یا میرے امام کی سمجھ یا میرے پیر مرشد کی سمجھ ابوبکر صدیق سے زیادہ بہتر ہے، یا دین کو انہوں نے صحابہ کرام سے زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا ہے. کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا، زبان سے جرات نہیں کرتے، لیکن عملاً ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. تو سنت ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی موجود ہے، یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے تو ایک ہی راستے کو اپنانا پڑے گا، ایک ہی راستہ ہے صحابہ کرام کا راستہ. یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، شریعت اور طریقت، یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے غلطی کھائی ہے، بہت ٹھوکرے کھائی ہیں شریعت کو اور طریقت کو الگ الگ کر کے. شریعت دین اسلام ہے، سارے کا سارا دین ہے، تین حصے ہیں شریعت کے، نمبر 1 عقائد ہیں، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، آداب اور معاملات. یہ سارے کے سارے شریعت ہے. عقائد دین کا وہ حصہ ہے، وہ علمی مسائل ہیں جس سے انسان، جس سے مسلمان اپنے دل میں اپنے دنیا آخر کو سنوارنے کے لیے مضبوط کر دیتا ہے، اس پہ گرہ باندھ دیتا ہے. عقیدہ کا لفظ عقدہ سے، عقدہ یعنی گرہ باندھنا. تو عقیدے میں کون سی گرہ باندھی گئی ہے؟ کہ مسلمان اپنے دل میں ان علمی مسائل پر گرہ باندھ دیتا ہے جن کو وہ اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ اور ساز و سامان سمجھتا ہے. پھر عبادات، وہ عملی مسائل ہیں شریعت کے جس پر مسلمان عمل کرتا ہے. عملی مسائل کون سے ہیں؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے عملی مسائل ہیں جس کا تعلق بدن سے ہے، عقائد کا تعلق دل سے ہے، اور معاملات کا تعلق بھی بدن سے ہے، کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرے. خرید فروخت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ معاملات میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ شریعت ہے. اب طریقت کیا ہے؟ یہاں پر بعض لوگوں نے دو مفہوم لیے ہیں اور دونوں غلط ہیں. صحیح مفہوم یہی جو میں نے بیان کیا ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اصل میں طریقت کیا ہے؟ طریق کہتے ہیں راستے کو، وہ طریقت وہ راستہ ہے جس سے ہم شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. یعنی آسان لفظوں میں، جب قرآن اور سنت پر عمل کیسے کریں ہم؟ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے نا. اب یہ راستے جو ہیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ مختلف ہیں. کسی نے عقل کو مقدم کیا اور کہا جو عقل پہ میں تولتا جاؤں گا، قرآن اور حدیث کو، جس چیز کو عقل نے مان لیا اس پہ عمل کروں گا وہ دین بن جائے گا، میرے لیے شریعت ہے، اور جس چیز کو عقل نے ریجیکٹ کر دیا اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں.

عقل کا. پھر دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا ہم قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن کیسے؟ جس طریقے سے ہمیں اپنے امام جو ہیں وہ بیان کریں گے, ہم تو اندھے گونگے بہرے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں. جو امام جو معصوم ہیں جو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے, کیونکہ وہ معصوم ہیں, ہم انہی کی بات مانیں گے اور قرآن اور سنت پہ ویسے عمل کریں گے. اور رافضی آئے, اور سنت مطلب وہ حدیث نہیں جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں. رافضیوں کے نزدیک سنتوں کے نزدیک وہ ہے جو ان کے اماموں سے اور ان کے اپنے راویوں سے ثابت ہے, لیکن لفظ سنت استعمال ہوتا ہے. تو رافضیوں نے کس راستے کو اختیار کیا؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اماموں کا راستہ. ان کے لیے شریعت اور دین وہی کچھ بن جاتا ہے جو امام کے منہ سے نکلتا ہے, وہ نہیں ہوتا جو قرآن اور سنت میں حقیقتاً موجود ہے. اگرچہ امام کا قول جو ہے قرآن کے خلاف ہو, سنت کے خلاف ہو, کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں, جو کچھ وہ فرماتے وہی ہمارا دین ہے. پھر تیسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا تو اچھا ہے, لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. سمجھنے کے لیے ہمیں ذوق اور وجہ کی ضرورت ہے. ہم اس حقیقت کی تلاش میں جنگل میں بھٹکیں گے, غاروں میں وقت بسر کریں گے اور مجاہدے کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت کے راستے ضرور دکھائیں گے. تو ہدایت کا راستہ قرآن اور سنت ہے. ہم پہنچ نہیں سکتے بغیر مجاہدے کے, تو ہم مجاہدے کریں گے. تو مجاہدے کرتے گئے. مجاہدے کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ مساجد کا راستے کا رخ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ دیا, نماز با جماعت چھوڑ دیا, رخ کے جنگلوں کی طرف, غاروں کی طرف, وہاں پر وقت گزارتے رہے. کس حقیقت کی تلاش میں؟ وہ کون سی حقیقت ہے جو اللہ کے گھروں میں نہیں ملتی, جنگلوں میں ملتی ہے یا غاروں میں ملتی ہے؟ وہ کون سی شریعت ہے جو آپ کو جنگلوں میں ملے گی, اللہ کے گھروں میں نہیں ملے گی؟ کتنی مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں بعض لوگ حق تک پہنچنے کے لیے, لیکن کیونکہ راستہ حق نہیں ہوتا تو باطل کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے نکلنے کے لیے محال ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی انہوں نے حق راستے کو اپنایا نہیں ہے. تو صوفیوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے شریعت کو سمجھنے کا, وہ بھی غلط راستہ ہے. دیکھیں دعویٰ سب کرتے ہیں صحابہ کرام کا راستہ, صحابہ کرام کا راستہ, زبان سے سب کہتے ہیں, حقیقتاً عمل کون کرتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ کر فرض نماز کو باجماعت نہیں ادا کیا بلکہ جنگلوں میں جا کے بھٹکتے رہے؟ ایک صحابی کا نام تو دے دیں, انہوں نے شریعت کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو امام بنا دوں مسجد میں اور وہ جماعت کروائے, اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز باجماعت ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ, یہ شریعت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, بے نمازوں کے گھروں کے نہیں, وہ نمازی جو گھر میں نماز ادا کرتے ہیں, مرد ہیں, مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھروں کے رخ نہیں کرتے, گھر میں نماز پڑھتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں کو جلا دو, میرا جی کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں وہ لوگ, اور جو لوگ مسجدوں میں آتے نہیں ہیں, جنگلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں, ان کو متعلق کیا خیال ہے؟ پھر ایک اور گروہ آیا, انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن ہم سمجھیں گے صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق. یہ ایک راستہ ہے جو کچھ صحابہ سے ثابت ہے, بشرطے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو, صحیح ہو, کیونکہ ضعیف روایت بھی موجود ہے, ہم ضعیف پہ عمل نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے. صحیح روایت جب ہم مل جاتی ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے, کیونکہ صحابہ نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا ہے. اور یاد رکھیں احادیث کی کتابوں میں

صحابہ کرام کا راستہ موجود ہے, بالکل واضح اور صاف اور شفاف ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اترکتکم علی البیضاء, ایک سفید روشن میدان پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے رات کا اندھیرا میں بھی دن کی روشنی موجود ہے. رات اور دن برابر ہے دونوں کا, روشنی ہی روشنی ہے. اس راستے سے صرف وہی منہ موڑے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. شریعت واضح ہے, صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے, لیکن لوگ اپنے راستے اختیار کرتے ہیں, اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن نہ قرآن کو سمجھا نہ سنت کو سمجھا, اور صحابہ کرام کے راستے اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ بھی دعویٰ غلط ثابت ہوا اور شریعت سے بالکل دور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ان بہتر فرقوں میں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی ہے. سروے صالحین کے بعض اقوال میں آپ کو بیان کروں سنت کے متعلق اور سلف کے راستے کو اپنانے کے متعلق.

سنان بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جس نے سنت کو چھوڑا وہ گمراہ اور ہلاک ہوا. اور اسی طریقے سے امام اجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ میں بہت معروف و مشہور کتاب عقیدے کی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی طرف آیا، اس کا نام ہے ابو الجویریہ اور مرجی شخص تھا. وہ اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کی بات مجھے پسند آئی تو میں اپنا لوں گا، اگر نہیں آئی تو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا، اگر میری بات آپ سے زیادہ قوی تو آپ کو میری بات پہ عمل کرنا پڑے گا. میں نے بات کسی غلبے کی بات ہے، اگر آپ کی بات مجھ پر غالب ہوئی تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اگر میری بات آپ پر غالب ہوئی تو آپ میری بات مان لیں گے. عام طور پہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی میں بڑا عالم ہوں اور میرا غلبہ ہے، ابھی امام مالک جیسا کون ہے مدینہ میں؟ لیکن دیکھیں، انصاف دیکھیں امام کا اور حکمت دیکھیں. امام مالک نے فرمایا، اچھا اگر کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے اور اس کی بات میرے اور آپ کی بات پر غالب ہوتی ہے تب کیا کریں گے؟ تو شخص نے کہا ہم اپنی دونوں کی بات چھوڑ کے اس کی بات کو اپنا لیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، یا عبداللہ، یا اللہ تعالیٰ کے بندے، بعث اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بدین واحد، ایک ہی دین. پیارے پیغمبر علیہ وسلم کتنے دین لے کے آئے؟ ایک ہی دین لے کے آئے، بدین واحد. وَأَرَاكَ تَنْتَقُلْ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف دوڑے جاتے ہو. پھر فرمایا، قال عمر بن عبد العزیز، امام عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں، من جعل دینه غرضا للخصومات اکثر التنقل، جس نے اپنے دین کو صرف جھگڑے کرنے کے لیے، یا علم حاصل کیا ہے صرف جھگڑا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو غالب کرنے کے لیے، تو وہ اس کے قدم کبھی ثابت نہیں ہوں گے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا رہے گا اور اس طریقے سے گمراہ ہو جائے گا.

0: والإمام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فرماتهم إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے کسی کی رائے نہیں چلتی, جس نے اپنی رائے کو مقدم کیا وہ ہلاک ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. تو سلف صالحین نے سنت کا اہتمام کیا ہے اور سلف کے راستے کو اپنایا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس راستے کی. آج امت میں جو اختلاف ہے اگر اس کو دور کرنا ہے, اگر اس اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے اور امت کو دوبارہ سے متحد کرنا ہے, اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے. راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. اس پر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی گروہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے؟ کہتا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن تعجب کی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوا نفس ہے, اپنی خواہش نفس. ان کو وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے امام, ان کے پیر, ان کے مرشد ان کو کہتے ہیں, اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے. اور شبہات اور غلط فہمیاں ان لوگوں کے دل میں بھر دیتے ہیں. بے ان کے پاس دلیل تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے, ان کے پاس عالم تو ہمارے پاس بھی عالم ہے. کیا ہمارے علماء سارے کے سارے جہنمی ہیں؟ کیا سارے سے غلط راستے پہ ہیں؟ تو پھر لوگ بےچارے جو حق راستے کو ذرا سمجھتے ہیں پھر ان کے ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور غلط فہمیاں اور زہر ان کے دلوں میں بھر دیتے ہیں. آخر میں نتیجہ نکلتا ہے بھائی ٹھیک ہے لکم دینکم ولی دین, نعوذ باللہ. بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اور راستہ نہیں نظر آ رہا نکلنے کا, کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ جس راستے پہ چل وہ تمہارے لیے درست ہے, جس راستے پر ہم چلتے ہیں ہمارے لیے درست ہے. راستہ میرے بھائی صرف ایک ہی ہے, نجات کا راستہ ایک ہے, دو نہیں ہے. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ جس راستے پہ چلتے وہ درست ہے, جس پر میں چلتا ہوں وہ درست ہے, الا کہ وہ دو راستہ ایک ہو. اور یہ ایک راستہ نہیں ہے. جو عقل کو مقدم کرتا ہے, جو امام قول کو مقدم کرتا ہے, جو ذوق اور وجد کو اور مجاہدے کو مقدم کرتا ہے, وہ کبھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے قول کو مقدم کرتے ہیں, یہ جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں. اور آج یہ اختلاف جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی بنیاد ہے اس اختلاف کی, اور حل یہی ہے کہ ہم سب واپس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. اگر مضبوط سے نہیں تھامے رکھو گے تو پھر گمراہ ضرور ہوں گے. تھامنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مضبوطی دور کی بات ہے, ہاتھ سے بھی نہیں تھامتے صرف زبان سے تھامتے ہیں. زبان کیا پکڑ سکتی ہے؟ کچھ پکڑ سکتی ہے؟ زبان کہنے کے لیے پکڑنے کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں اگر نوکیلے دانتوں سے نہیں, اگر آج امت صرف ہاتھ سے پکڑنا شروع کر دے تب بھی خیر ہے, تب بھی خیر ہے, لیکن ہاتھ سے پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. نوکیلے دان تو دور کی بات ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پر آ جائے. اور میں نے دیکھا الحمدللہ بہت سارے لوگ حق کو سمجھ رہے ہیں اور اس راستے کو اپنا رہے ہیں الحمدللہ. آخر میں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا, یہ سنت کا انکار کیا, وہ دو قسم کے لوگ ہیں, یہ دو قسم کے گروہ ہیں. پہلی قسم جنہوں نے سنت کا مکمل طریقے پہ انکار کیا, مکمل طریقے سے سارے کے سارے احادیث کا انکار کیا, ان کے نزدیک صحیح اور ضعیف کا کوئی فرق نہیں. سارے کے سارے جو روایات ہیں کیونکہ صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں اور سب خلط ملط ہو چکی ہیں, تو وہ سارے کے سارے قابل اعتبار نہیں رہے. اور یہ لوگ منکرین حدیث کے نام سے مشہور ہیں. ان لوگوں کو قرآنی بھی کہا جاتا ہے اور ان کا جو صحیح ہے پرویزی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں. حجت کیا ان کے پاس؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کلام حق ہے, قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور قرآن مجید محفوظ ہے اور قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تبیان لکل شیء, قرآن مجید ہر چیز کا بیان کر دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے, تو یہ کافی ہے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھو, اس میں عافیت ہے. اور اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو تو حدیث کی وجہ سے تفرقہ امت میں ہوا ہے تو اس چیز کو کیسے مضبوطی سے تھامے رکھیں, جس کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہوا ہے. ہم صرف قرآن کو ہی اپنائیں گے, اسی راستے کو اختیار کریں گے, اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیں گے صرف قرآن کو اپنائیں اور حدیث کو چھوڑ دیں. ان لوگوں کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی نہیں پیشوں گوئی دی تھی کیسے لوگ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا الفین احدکم متکئا علی اریکته یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. میں تم میں سے کوئی ایسے لوگ نہ دیکھوں, صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں, اور امت کی ان لوگوں کو یہ پیغام ہے جو قلب سلیم کے مالک ہیں, جو حق کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی اریکہ پہ خاص گدی ہوتی جس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, بیٹھا جاتا ہے, یاتیہ الامر من عندی من امری, اسے حکم آتا ہے میری طرف سے یعنی حدیث میں سے جس کا میں نے حکم دیا, مما امرت به او نہیں تو عنہ, جس کے یا تو میں نے حکم دیا یا کس چیز سے میں نے منع فرمایا ہے. فیقول لا ادری, وہ شخص کہتا ہے مجھے پتا نہیں, میں نہیں جانتا ہوں اس قول کو اس فرمان کو. ما وجدنا فی کتاب اللہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید موجود ہے اتبعنا, وہی کافی ہمارے لیے, دوسری چیز ہم نہیں لیں گے. یہ گمراہ ہے. اور مختلف احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پیشوں گوئی دی ہے کہ یہ لوگ آئیں گے, گمراہ لوگ ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, تو ان کے راستے سے بچنا ہے. یہ بھی ایک طریقہ راستہ اپنایا گیا ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کہ ان چاروں میں ایک یہ راستہ بھی ہے کہ حدیث کو چھوڑیں, صرف قرآن پہ عمل کریں. میرا ایک سوال ہے, آپ تصور کریں اس شریعت کو, اس دین اسلام کو جس میں سنت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نعمت تمام کر دی ہے, نعمت کامل ہے, دین کامل ہے, نعمت تمام ہے, اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. نعمت کب تمام ہوئی, دین کب کامل ہوا, جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس دین پر راضی ہے جو کامل ہے. اور اس دین میں, اس شریعت میں نماز جو ہے مثال کے طور پہ دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. بنیاد اسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کون سی ہیں؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, صحیح بخاری کی روایت میں پانچ بنیادیں. دوسری کون سی ہے؟ نماز ہے. اب تصور کریں دین اسلام جو کامل دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اس میں سے آپ سنت کو نکال دیں مثال کے طور پہ, جیسے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اب اس شریعت میں جو بغیر سنت کے ہے فرضاً مثال کے طور پہ, اب نماز پڑھ کے دکھائیں, اسلام کا دوسرا رکن ہے, سنت کو ہم نے ہٹا دیا ہے, ایک طرف کر دیا ہے, اب صرف قرآن مجید سے نماز پڑھ کے دکھائیں, روزہ رکھ کے دکھائیں, زکات دے کے دیکھیں, حج کر کے دکھائیں, کوئی بھی شخص نماز کیسے پڑھتے ہیں, یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میرا سوال ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ جو لوگ حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں, ان جیسی نماز پڑھتے ہیں, کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ وہی نماز پڑھتے ہیں. روزے کیسے رکھتے ہیں, زکات کیسے دیتے ہیں, حج کیسے کرتے ہیں؟ اختلاف طور سے لیکن بنیادی طور پر واضح یہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سنت کو ہٹا دیں, صرف قرآن مجید سے ارکان اسلام کے جو پانچ رکن ہیں آپ چاروں پہ عمل نہیں کر سکتے, بلکہ کلمہ شہادت پر بھی عمل نہیں کر سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا, ارکان اسلام پہ آپ عمل نہیں کر سکتے, تو اسلام کا بچتا کیا ہے؟ کامل دین تو دور کی بات ہے, دین ہی نہیں بچتا. اور ایک مرتبہ ایک شخص سے ایسے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے اسے زیادہ ایک پڑوسی تھے پاکستان میں تھا اس زمانے میں میں طلب علم کا آغاز تھا جوش و جذبہ تھا تو اس شخص نے آ کے کہا کہ میرا بھائی ہے اچھا خاصا تھا ٹھیک ٹھاک تھا داڑھی رکھی ہوئی تھی تبلی جماعت کے ساتھ نکلتا تھا اب اسے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا اس نے داڑھی منڈوا لی ہے مونچھیں بھی صاف کر دی ہے کلین شیو ہو گیا ہے اور کہتے بس قرآن مجید کو اپناؤ یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ سب کچھ چھوڑ دو پہلی بات یہ ہے جو تبلیغ جماعت کی بات آئی ہے کیونکہ یہ جماعت جو ہے علم کی بنیاد پر عمل نہیں کر رہی کاش کے پاس اگر علم ہوتا صحیح علم ہوتا تو پھر دیکھیں ایسے لوگ کبھی بھٹکتے نہیں اب اس بیچارے نے کافی عرصہ لگایا ہے لیکن علم نہیں ملا تو دیکھے پاؤں کیسے پھسلا ہے بہرحال اس نے کہا دیکھو میرے بھائی کو کیا ہوا ہے ایک دوست نے دعوت کی ہے رمضان تھا افطاری کی وہاں پہ بیٹھے ویسے باتوں باتوں میں اس کو اپنے پاس بلایا جوان تھا 22-23 سال عمر تھی اس کی میں نے کہا بھائی دیکھیں اس طریقے سے بات کر رہا تھا قرآن مجید ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا تھا جلدی اٹھ کے آ گیا ہمارے درمیان میں ایسے آ کے بیٹھ گیا قرآن مجید اٹھا کے ایک گدی رکھ اس کو قرآن میں رکھا تو زور سے اپنا ہاتھ مار کے کہتا ہے میاں یہی قرآن ہی کافی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے مجھے تعجب ہے میں اس جوان سے بات کروں یہ کہاں سے اس نے کہا یہی میرا استاد ہے اب استاد آیا تو پھر استاد سے ہی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا بھیا ایک تو آپ نے اتنے زور سے قرآن مجید پہ ہاتھ مارا ہے اس کا ادب بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے قرآن مجید ایسے ہاتھ مارا جاتا ہے آپ تو قرآن پہ عمل کرنے والے جیسے آپ کا دعویٰ ہے اس کا کم سے کم تھوڑا سا ادب تو سیکھے پھر میں نے کہا مجھے بتائیں لمبی بحث نہیں کرتے یہاں پر لوگ بیٹھے اور یہ کوئی نہ تو مناظرے کی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی بحث کی جگہ ہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے لیے آئے ہیں میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں آپ صرف قرآن مجید میں سے مجھے نماز پڑھ کے دکھا دیں ہمارا جھگڑا ہی ختم ہے میں آپ سے کوئی اور بات نہیں کروں گا کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے میں وضو کر کے دکھاتا ہوں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں صرف قرآن مجید میں سے میں نے کہا اللہ کو جزائے خیر دکھائے وضو کے لیے اٹھا اب وہ اٹھے کھڑا ہو گیا اب لوگ بیٹھے اٹھ کے دریا میں کھڑا ہو گیا اب سورت مائدہ کی آیت جس میں وضو کا ذکر ہے اس نے وہ پڑھی میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا وہ کرتا گیا وضو اپنی مرضی سے پہلے چہرہ دھویا پھر بازو یہاں تک کیا پھر سر کا مسح کیا پاؤں کو بھی مسح کر لیا کیونکہ قرآن آیت میں فَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ اگرچہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کیا جائے بلکہ دھویا جائے میں نے اسے کچھ نہیں کہا اب نماز پڑھنے کہا آپ نماز پڑھیے کھڑا ہو گیا اب ہاتھ اٹھائے کہتے اللہ اکبر وربک فکبر قرآن مجید میں ہے نا میں نے کہا ٹھیک ہے اب ہاتھ رکھے میں نے اس اشارہ کیا سمجھ آ گئی اسے اب قرآن میں کہے کہ ہاتھ رکھے سینے پہ قرآن مجید میں ہے کہ دایاں بائیں کو پڑھ کے سینے پہ رکھے کہتے ہیں بھول گیا ہوں ہاتھ چھوڑ دیے فقروا ما تيسر من القرآن ان کا پڑھتے جائیں پھر رکھو کیا ورکع مع الراکعین ٹھیک پھر کھڑا ہو گیا سمع اللہ من حمدہ کہ میں نے کہا کہاں قرآن مجید میں کہتا ہے جی سمع اللہ کو نکال دیں میں اسے خاموشی سے کھڑا ہو گیا میں نے کہا قیام تو ایک ہے قوم اللہ قانتین تو ایک ہے شروع میں کہہ دیا دوسرا قومہ کہاں ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کے کھڑا ہونا ہے کہاں ہے کہتے نہیں شروع سے نماز پڑھتا ہوں پھر شروع سے تکبیر تحریمہ کی ہاتھ چھوڑ دیے پھر کھڑا رہا پھر رکوع پہ گیا پھر رکوع سے سجدے میں گیا وسجد اللہ واقترب میں کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ گیا پھر سجدے کے لیے میں کہا دوسرا سجدہ کہاں ہے آخر میں وہ بھی تنگ آ گیا اور جو بےچارے لوگ تھے وہ بھی تنگ آ گئے آخر میں اتحیات پہ بیٹھا ہے تشہد پہ خاموش ہے کچھ پڑھ سکتا ہے کچھ نہیں پڑھ سکتا نہ رکوع میں کچھ پڑھ سکتا ہے نہ سجدے میں کچھ پڑھ سکتا ہے نہ تحیات میں کچھ پڑھ سکتا ہے خاموشی سے بیٹھا ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو دیکھ ان کے منہ سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں اب شخص بیٹھا ہے خاموش تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھ کے کہتا ہے اب میری مرضی ہے کہ میں سلام پھیروں یا گوز مار کے نماز ختم کر دوں یعنی ہوا خارج کر کے نماز ختم کر دوں تو لوگ جو بیٹھے تھے سب نے اسے لان تان کی تمہیں شرم نہیں آتی تم کیا کرتے ہو نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ گوز مار کے نماز ختم کر دوں اس کا اشارہ ایک اور مسئلے کی طرف تھا. بہرحال کیونکہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا خارج ہو جائے, جان بوجھ کے ہوا خارج کر دے تحیات کے بعد, اس کی نماز درست ہے, اگر غلطی سے نکل جائے تو اس کی نمازیں دوبارہ دوہرا, تو اس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ. بہرحال تو سب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہرحال وہ بےچارا کافی ذلیل ہو کے نکلا وہاں سے. تو یہ ایک طریقہ تھا. آپ تصور نہیں کر سکتے دین اسلام کی بغیر سنت کے, نہیں تصور کر سکتے آپ. آخر میں پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے, بھائی نماز تو تواتر سے ثابت ہے, اور جو چیز تواتر سے ثابت ہے اس کو اپناتے ہیں. یہ کس نے کہا نماز تواتر سے ثابت ہے؟ نماز سنت سے ثابت ہے. آپ جانیں تواتر کا مطلب کیا ہے, حدیث متواتر کیا ہے؟ یہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنی زیادہ ہوں کہ آپ گن نہ سکیں ہر طبقے میں, اور سب متحد ہوں اور بات ایک ہی کرتے ہیں, ایک لفظ میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی, ایک لفظ میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ کون سا تواتر ہے؟ نماز کے جو نماز ہم پڑھتے اس میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ فرض کرتے بعض لوگ نہیں کرتے, تو تواتر ہوتا کبھی اختلاف ہوتا؟ تو پھر یہ کس نے کہا کہ جو چیز ہر چیز جو تواتر سے ثابت ہے وہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ نصارہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ کیا حق ہے؟ رافضہ کو نزدیک صحابہ کرام کو گالی دینا متواتر سے ان کے نزدیک متواتر ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ تو یہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا جو چیز متواتر بھی ہو اور امت میں موجود ہے اس کو وہ حق, اس کو اپنا لو. حق قرآن میں ہے, حق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, حق صحابہ کرام کے راستے میں ہے, تیسری بات نہیں. دوسرا گروہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے, وہ سب حدیث کا انکار نہیں کرتا, ان مختلف ایسے گروہ ہیں جنہوں نے بعض حدیث کا انکار کیا ہے, اور انہوں نے صحت اور ضعف کا جو ترازو رکھا ہے وہ نہیں رکھا جو محدثین نے رکھا ہے, جو علماء حدیث نے رکھا ہے. بعض نے عقل کو مقدم کیا, اس نے کہا عقل پہ تولوں گا میں, جو حدیث جس کو عقل مانے وہ حدیث صحیح ہے, جس کو عقل نہ مانے حدیث درست نہیں ہے. بعض نے کہا میرا دل ہے, میرا دل نہیں مانے گا تو میں نہیں مانوں گا, دل مانے گا تو میں مان لوں گا. بعض نے اپنے اماموں کو قول کو مقدم کیا, بعض نے خوابوں کو مقدم کیا. خواب میں پیارے پیغمبر علیہ وسلم جو بتا فرما دیتے ہیں وہ حق ہے, اگرچہ صحیح حدیث کے مخالف کیوں نہ ہو. اس لیے ابن عربی, محدین ابن عربی خصوص حکم میں فتحات مکیہ میں وہ شخص لکھتا ہے کہ بعض اوقات ایک صحیح حدیث جس پہ عمل کیا جاتا ہے لوگوں کے نزدیک صحیح ہے, یعنی سند کے اعتبار سے, لیکن کسی عالم کو, کسی پیر و مرشد کو, ان کے نزدیک عالم پیر و مرشد ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور وہ شخص جو پیر ہے, جو امام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خواب میں سوال کرتا ہے اس حدیث کے متعلق, تو پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں حدیث ضعیف, اس پہ عمل نہ کرنا. تو وہ پیر جو ہے وہ اس حدیث پہ عمل اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں. ان راستوں سے شریعت کا کچھ حصہ بچتا ہے, باقی رہتا ہے کوئی؟ کل کوئی شخص آئے گا میں نے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ نے فرمایا ہے یہ حدیث ضعیف, اس پہ عمل نہ کرو, حدیث کو چھوڑ دیں گے, عمل کیا رہے گا پھر؟ اس دروازہ بند کر سکتے ہیں آپ. آج امت میں جو افرا تفری نظر آتی ہے, جو دجال گدیوں پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کے ایمان کے دشمن ہیں, ایمان کا خاتمہ کر رہے ہیں, ایمان کے لوٹیرے ہیں یہ لوگ, آج امت کو اس چوراہ پہ کھڑا کر دیا ہے. آج لوگ حیران ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہر داڑھی والے کے بعد سمجھتے, پیچھے باغ دوڑ پڑتے ہیں, جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے بس. میاں چھوڑو بھائی, کیا جھنجھٹ میں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں بس, کافی ہے ہمارے لیے. مولوں کی باتیں نہ سنا کرو, یہ تو ہیں ایسے اختلاف کرنا ہی جانتے ہیں. امت میں جتنے فتنے مولوں کی وجہ سے, یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ بعض لوگوں کی وجہ سے امت میں فتنہ آیا ہے اور موجود ہے یہ فتنہ, لیکن سارے ایک جیسے ہیں, یہ پانچوں عمریں برابر کر دیں آپ, یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دی ہے, آپ کو عقل دی ہے, اگر آپ کا دل واقع قلب سلیم ہے, اچھا دل رکھنے والے ہیں, اچھی سوچ رکھنے والے ہیں, تو پھر شریعت کو اگر تولنا ہے تو صحابہ کرام کے عمل پہ تولو, قرآن اور سنت صحابہ کرام کے عمل پہ تولو, تو انشاءاللہ آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی, اور آپ اس چوراہے کو جس نے امت کو حیران کر کے رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا ہے، اس سے نکل کر آپ ایک راستہ اپنائیں گے، صراط مستقیم کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. اور آخر میں جو لوگ ہیں، کتنے قسم کے ہیں جو شریعت کو سمجھنے والے ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، عالم اور مجتہد. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو، صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں، صحابہ کرام کے راستے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی بنا پر فتویٰ دیتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہو سکتا، جتنی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، سوائے انبیاء کے پوری دنیا میں بشر میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے، یعنی غلطی صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی اماموں سے بھی ہو سکتی ہے، علماء سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی سے معصوم اور محفوظ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. بس کیوں؟ کیونکہ اوپر وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہو، اگر کوئی عالم غلطی کرے تو اس غلطی کو اپنا لی جائے؟ نہیں، غلطی ہو سکتی ہے. کیا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی مجتہد صحیح اجتہاد کے مطابق حق بات کرے اور اس کا فیصلہ صحیح نکلے تو اس کو دگنا اجر ہے، اور اگر غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. آپ جانتے دگنا اجر کیوں ہے اور ایک اجر کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں دگنا اجر اس لیے، ایک اس کی محنت کا اجر اور ایک حق تک پہنچنے کا اجر، دگنا ہے. اچھا، جس کو ایک اجر ملا اس کو کس چیز کا اجر ملا جانتے ہیں؟ جی، محنت اور جد و جہد کا. اس کے پیچھے ایک راز ہے، کیا ہے؟ اچھی نیت. اس کی نیت اچھی تھی اور اس اچھی نیت کے مطابق اس نے جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، لیکن کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، وحی نازل نہیں ہوتی، غلطی ہو گئی ہے. اب یہ امام جو ہے، یہ مجتہد عالم جو ہے، وہ بری ہے غلطی سے، اس کو ایک اجر ضرور ملا ہے. لیکن جو متبعین ہیں بعد میں آنے والے ہیں، اگر وہ اس امام کے اس قول کو اپنا لیتے ہیں جو غلط ہے، محض اس بنیاد پر کہ میرے امام کا قول ہے، وہ غلطی میں ہے. کیونکہ غلط راستے کو اپنانا، غلط بات کو اپنانا ہرگز جائز نہیں ہے. شریعت غلطی پر یا باطل پر مبنی نہیں ہے. یہ دین حق ہے اور حق پر اس کی بنیاد بھی حق ہے اور حق پر مبنی ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہیں طالب علم، جو علماء کے درجے تک نہیں پہنچے، علم حاصل کر رہے ہیں شریعت کا، ان کے اندر ایک مادہ موجود ہے کہ وہ قرآن مجید میں سے اور احادیث میں بعض چیز کو سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال کو بھی سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال کو قرآن سنت پہ صحابہ کرام کے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے عمل پہ اسے تولتے ہیں. جس عالم کا قول ان کے مطابق ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، جو مخالف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں امام سے غلطی، عالم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس غلطی کو نہیں لیتے. یہ طالب علم ہے جو شریعت میں سے کوئی چیز سمجھتے ہیں لیکن مجتہد کے درجے پر فائز نہیں ہوئے، بھی طالب علم کے راستے کو اختیار کیا ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کرم سے وہ عالم بن جاتے ہیں، مجتہد بن جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ عوام الناس ہے، وہ لوگ جو شریعت میں کوئی چیز سمجھتے نہیں، نہ قرآن کی آیت کو سمجھتے ہیں، نہ کوئی حدیث سمجھتے ہیں صحیح مفہوم سے، صحابہ کرام کے عمل کو نہیں سمجھتے، ان کے پاس کوئی مرجحات نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ جو ہیں، علماء فرماتے ہیں، یہ لوگ اس عالم کی تقلید کریں، یعنی اس عالم کی قول کو لے لیں جو عالم قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے. یاد رکھیں، جو عالم دلیل کو اپناتا ہے، اس عالم کی، مجتہد کی تقلید کرے، اور اس شرط پہ یاد رکھیں، جب اس کو کوئی بات بھی کہیں سے حق ثابت ہو جائے تو اس عالم کو قول کو چھوڑ دے گا. اور یہاں پر تقلید شخصی کی بات نہیں ہو رہی، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ کسی ایک شخص کو نہیں. اگر حق کی بات ایک عالم سے ہے، آپ دیکھتے کہ اس کی بات درست ہے اور قرآن اور سنت زیادہ قریب ہے، اور اس عالم کا ایمان اور تقوی آپ سمجھتے ہیں، تو اس کے قول کو آپ لے لیں. جب بھی اس ایمان سے جب بھی آپ کو ثابت ہو جائے کہ اس کی بات درست نہیں ہے, کسی اور عالم کی بات درست ہے, قرآن سنت زیادہ قریب ہے, پر آپ اس کے قول کو اپنا لیں. اندھی تقلید شریعت میں حرام ہے, جائز نہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں اس کے متعلق کہ ایک جمعہ کا خطبہ ہے, تین قسم کے لوگ وہاں پہ لوگ سن رہے ہیں, لیکن تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو خطبہ دے رہا ہے, مثال کے طور پہ عالم مجتہد ہے, مثال جو سن رہے ہیں وہ, اس میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو طالب علم ہے, اس نے خطبے کو سنا, گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو پورا خطبہ سنا دیا, جو اس نے سمجھا وہ سنا دیا ہے. اور مسجد میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا بالکل عوام الناس میں سے, اس کو کوئی پتہ نہیں چلا. جو طالب علم ہے اس نے جب خطبہ بیان کیا دلیل کے ساتھ بیان کیا, جو اس نے سنا دلیل کے ساتھ اس سے بہتر طریقے سے اپنے گھر والوں کو خطبہ سنا ہے. جو ایک بوڑھا اور بزرگ شخص بیٹھا تھا, عامی جاہل تھا, امی تھا, تو اسے پوچھا گیا آپ کو سمجھ آئی خطبے میں سے؟ اس نے کہا پورے خطبے سے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ نماز فرض ہے, مثال کے طور پہ. دلیل کیا وہ جانتا ہے, ایک دلیل کیا ہے, لیکن یہ جان چکا ہے نماز فرض ہے. اب ایسا شخص جو ہے جو بغیر دلیل کی کسی چیز کو اپنا لیتا ہے اسے مقلد کہا جاتا ہے, اور وہ شخص جو دلیل کے ساتھ کسی عالم کے قول کو بیان کرے وہ طالب علم ہے, اور وہ شخص جو خود دلیل کو دیکھتا ہے قرآن و سنت میں سے اور بات کرے اسے عالم کہا جاتا ہے, مجتہد کہا جاتا ہے. واللہ اعلم. اور آخر میں ایک اعلان بھی ہے کہ جالیات حی السلامہ میں انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک درس ہے, اس کا عنوان ہے فی قلوبہم مرض, امراض دل اور ان کا علاج, خودکش حملوں کی حقیقت کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی. میرا اپنا درس ہے انشاءاللہ, تو بھائی اور بہن سے گزارش ہے کہ آپ وہاں تشریف لائے, اور اس موضوع کی اہمیت انشاءاللہ میں وہاں پہ بیان کروں گا. کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دل کی وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ایک انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں, ہلاک کر دیتی ہیں, اور خودکش حملے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں کہ امن و امان کہیں پہ نظر نہیں آتا, اور ان کی زد میں جو بھی آ جاتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سمجھ کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں, اقدام کرتے ہیں. تو اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی, جہاد کی حقیقت کیا ہوتی ہے, دہشت گردی کیا ہوتی ہے, یہ فساد ہے یا یہ جہاد ہے, خودکش حملہ کیا ہوتا ہے, خودکشی کیا ہوتی ہے, فدائی حملے کیا ہوتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اور اس میں ایک انٹرویو بھی ہے ایک گرفتار شدہ خودکش حملہ آور سے, وہ اب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نفع صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, إرشاد باري تعالى ہے وتحبون المال حبا جما, ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته قلب الشيخ شاب شاب على على حب اثنتين حب العيش والمال, اخرجه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے مال کی ہوس. مال کی ہوس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے, ہمارے دین میں, ہمارے دنیا میں مال کا کیا اثر ہے, ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں مال کی کیا قدر و قیمت ہے, شرعاً مال کی کیا حیثیت ہے, ہمارے دلوں میں اس مال کی کیا حیثیت ہے, ہمارا مال کے ساتھ کیسا معاملہ ہے اور کیا تعلق ہے, اور اس مال کی حوث کے برے اثرات اور اس کے خطرات سے کیا ہم واقف ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فطرت سے پیدا کیا ہے کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں, لیکن کیونکہ دین اسلام نظم اور تنظیم کا دین ہے, ضابطہ حیات ہے, دین اسلام میں ہر چیز کی حدیں لگا دی گئی ہیں. اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے, صرف وہ کر سکتے ہیں جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے, اور یہ اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے. شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے, اور جس نے بھی شریعت کی حدوں کو پار کیا ہے وہ ہلاک ہوا ہے, اور اگر اس کی اس ہلاکت کا برا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی ہلاک کرنے والا ہو جاتا ہے. مال سے محبت طبعی ضرور ہے لیکن لا محدود نہیں ہے, اس کی حدیں ہیں شرعاً, کہ ہم نے مال کیسے کمانا ہے, کہاں سے کمانا ہے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جو مال کمانے کے قابل ہے کہ جو مال وہ کمانا چاہتا ہے وہ مال حلال ہو, حرام نہ ہو, اور حلال کمائی وہ ہے جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے شرعاً. مال حرام سے بچنا ہے اور علم کی بنیاد پر دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. مال کی حوث کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو, بہت ہی شدید قسم کی محبت, دل جڑے ہوئے ہیں, دلوں میں مال کی محبت بس چکی ہے, بس مال ہی چاہیے جیسا بھی ہو. تو انسان کی فطر میں یہ بات موجود ہے جس کے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان لابن آدم واد من مال, اگر آدم کی اولاد کے لیے مال کی ایک وادی ہو, لابتغى الیہ ثانیا, تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے اور دوسرے کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. ولو کان لہ وادیان لابتغى لہما ثالثا, اور اس پر دو وادیاں ہوں مال کی پھر وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے اور تیسری وادی کی خواہش کے لیے جد و جہد کرتا ہے. ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب, اور آدم کے اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. ویتوب اللہ علی من تاب, اور اللہ تعالیٰ اس شخص مغفرت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. ایک وادی کم ہے, دو وادیاں بھی کم ہیں, تین ہے تب بھی کم ہے. اب جانتے ہیں مال کی وادی سے کیا مراد ہے, کہ اب بہت زیادہ مال ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اگرچہ دیکھا جائے اس انسان کی ضرورت حاجت اور اس کے گھر والوں کی کتنی ہے، اگر یہ کمالیات بھی چاہتا ہے حاجیات سے بڑھ کر، تب بھی اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدم کی اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی ہوس، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، شہرت، اقتدار، انسان یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارا خیر صرف اسی کے پاس ہو، چاہے جیسا بھی ہو، کہاں سے بھی ہو، انسان کماتے کماتے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ دل مال سے جڑا ہوا ہے اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دیتی ہے، اور وہاں پر قبر کی تنگی اور ظلمت میں کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی شہرت کام نہیں آئے گی، کوئی اقتدار کام نہیں آئے گا، وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل ہوگا۔ اس لیے انسان میں اور مومن میں فرق ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے، یہ انسان کی ہوس ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ مومن ہمیشہ اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، مال کو اس کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے، بھوک اور پیاس اسے بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی دنیا بھی ہے، لیکن قدم قدم پر اپنے نصب العین، اپنے رب کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کا فرمان کو سامنے رکھتا ہے، جو جائز کمائی ہے اس کی طرف جاتا ہے اور جو ناجائز ہے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب قابل برداشت نہیں ہوتا، اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے عظیم لوگوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں اور انبیاء کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ بھی اس دنیا میں زندہ تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہماری طرح، مال وہ بھی کمایا کرتے تھے، لیکن کیسے کماتے تھے، اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور آخرت کو کیسے دیکھتے تھے، ان کی ساری کی ساری زندگی منظم طریقے سے گزری ہے، ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہے، عدل و انصاف ہے، ساری زندگی میں احسان کی زندگی ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، محرمات سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں، کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو روزہ رکھ لیا، دو دو یا تین تین مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ مال کی ہوس کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. ہم مال کے حرص میں شاید اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئے ہیں. گھر کے اندر بعض ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے, بخیلی کرتے ہیں, نہ نفقہ میں کمی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر اور مال کو جمع کرتے رہتے ہیں. میں جائز طریقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں فضول خرچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ شرعاً جائز نہیں ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اور زندگی کی ضروریات سے بھی اپنے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے. ایک شخص میرے پاس آیا اور رو رہا تھا, وہ کافی حسرت میں پریشان تھا. کہتا ہے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ملینئر تھا اور ہمیں اس نے ہر خیر سے محروم کیا ہوا تھا, یہاں تک کہ ہمارے گھر کی حالت اگر آپ دیکھتے تو کہتے ہیں فقرا ہے. مرنے کے بعد جب اس کا مالی وراثت سامنے آیا تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے, حقیقت نہیں, صرف مال کمانے کی حوث ہے. اپنے آپ کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے. اس کا دوسری صورت گھروں کے اندر کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کمانا ہے, کہیں سے بھی کمانا ہے, لیکن اپنے گھر والوں کی جائز ناجائز ساری خواہشات پوری کر لی ہیں. کچھ بھی ہو, مال کہاں سے بھی آئے, بس بیوی راضی ہونی چاہیے, بچے خوش ہونے چاہیے, اور آہستہ آہستہ زندگی کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں, واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا. اس کی تیسری صورت ہمارے گھروں کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات نہیں کرتے. پیسہ موجود ہے, گھر میں خیر بھی موجود ہے, لیکن مال سے بے حد محبت ہو چکی ہے. کسی فقیر کو دیتے ہوئے, کچھ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں, دل نہیں کرتا. اگر یہی فقیر دوبارہ آ جائے ایک دن میں تو اس کی خیر نہیں ہے. ایسے جملوں سے کستے ہیں کہ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ کاش میں مر جاتا لیکن ان لوگوں کی طرف نہ آتا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, یہ مال کی محبت ہے. اپنے قریب رشتہ دار کیسے ہیں, کس حالت میں ہیں, کوئی خبر نہیں ہے. رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اسی مال کی حبس کی وجہ سے. والدین کی کوئی خبر نہیں ہے, بیمار ہیں, علاج نہیں کرتے, پیسے ضائع ہو جائیں گے. میرے بھائی وہ ان کی بات نہیں کر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے یا جو خود محتاج ہیں یا پیسہ صرف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ موجود ہے, پیسے میں کوئی کمی نہیں, مال میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کی کمی ہے, رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے. پڑوسی
1: کس حال میں رہتا ہے، وہ بھوکا یا پیاسا ہے، خبر نہیں لیتا، کیونکہ اگر خبر لے لی تو ہو سکتا ہے کہ اسے ضرورت پڑ جائے اور مجھے کچھ دینا پڑ جائے، یہ مال کی حوث ہے. ایسے گھر جو ہوتے ہیں جو حرام کمائی پر قائم ہوتے ہیں، ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا. باہر سے جتنا خوبصورت لگتے ہیں، اندر سے اتنی خوفناک اور بھیانک ہے. گھر میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی سوائے پیار اور محبت کے، باہم احترام کے، یہ نظر نہیں آئے گا. ایک گھر میں رہ کر ایک ہی چھت کے نیچے بغض و نفرت کی زندگی ہے، عجیب سا عالم ہے. دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر بغض و نفرت بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی شکلوں تک نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اگلی سورت ہمارے گھروں کے اندر مال کی حوث کی، کہ بعض لوگ اپنے بچوں پر ناجائز خرچ کرتے ہیں، اور اس ناجائز خرچ کرنے کے لیے دوسروں کا مال ہضم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر سے باہر بھی معاشرے میں بھی یہ مصیبت ہمیں نظر آتی ہے. معاشرے میں دیکھ لیں مال کی حوث کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے دیکھ لیں کہ بعض تاجر ایسے ہیں جو اپنے مزدوروں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے. اگر تجارت میں کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کی اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو اس مزدور کی زندگی میں فرق پڑتا ہے. کئی ایسی فیکٹریاں ہیں مزدوروں کو تین تین چار چار مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملی، اور خود ان کی اپنی زندگی اور ان کے اللہ تعالی جو ہوتے وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس مزدور کا کیا قصور ہے جو آپ کو کما کے دے رہا ہے؟ آپ کی آمدنی کی بنیادی وجہ یہ مزدور ہے، اس کا حق ہے کہ اسے دیا جائے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں سے پہلے اس کے بچوں کی خبر رکھتے، کیونکہ وہ سارا وقت محنت اور مزدوری میں گزارتا ہے، اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے. الغرض اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی ایک اور بری صورت ہے. مختلف چینلز دیکھ لیں آپ، یعنی حرام کمائی کی انتہا ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کوئی تمیز کوئی ہوش نہیں ہے. یہاں تک کہ جوئے جیسی بوزی مرض بھی ان چینلز پہ عام ہو چکی ہے. کل تک جوئے خانے ہوا کرتے تھے، اور کئی لوگ اس شر سے محفوظ تھے. آج یہ شر گھر گھر میں پہنچ چکا ہے. آپ نے ایک نمبر دیا جاتا ہے، آپ اس نمبر پہ میسج بھیج دیں، آپ کے 10 روپے یا 10 ریال کٹیں گے، تو پھر آپ کو ملین ریال یا 10 لاکھ ریال ملے گا. یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جوا ہے. اور آپ نے موبائل فون کے ذریعے فوراً جو ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر گئے تو 10 گئے، ملے تو 10 لاکھ ملے. یہ سمجھتے کہ سودا سستا ہے. یہ نہیں جانتے کہ یہ جوا ہے. اور اپنے رب کو ناراض کرنا ہے اس چھوٹے سے عمل سے جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے.

میں یہ عام کیا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے حکمران کی نصیحت کا، خاموش رہیں گے تو وہ مزید کرپشن کریں گے، تو بولنا ہی پڑتا ہے اور سر عام بولتے ہیں، جائز ناجائز تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، یعنی صحیح سچ ہے یا جھوٹ ہے سب اس میں شامل ہوتا ہے، اگرچہ قرآن کی سر عام تنقید کرنا ہر صورت میں جائز نہیں ہے، قرآن کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے کہ مکمل رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی ذمہ باقی نہیں رہتا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ شرط یہ قید لگی ہوئی ہے ہر فرض کے ساتھ کہ بغیر طاقت اور استطاعت کے کوئی فرض فرض نہیں رہتا، اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر اولین فرض ہے کہ ہم کرپشن کو روکیں اور حکمرانوں کے خلاف بات کریں، سر عام بات کریں، تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر فرض جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر یہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، علماء موجود ہیں نصیحت کرنے والے، آپ کی استطاعت علماء تک رسائی ہے تو کریں، اگر نہیں ہے تو اپنے دل میں برا سمجھیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے، الغرض ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی اگلی صورت جو اس سے بھی زیادہ بری ہے وہ ہے جادوگر اور عاملوں کی دکانیں، جادوگر موجود ہیں اور لوگوں کو عجیب طریقے سے لوٹتے ہیں، خصوصی طور پر جو جاہل سیدھے سادے لوگ ہیں جن کی تعداد ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے، وہ یہ خود بھی لٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جادو یاد رکھیں کفر ہے اور جادوگر کافر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ جو جادوگر کے پاس جاتا تو ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا، اس کی بات کو مانتا نہیں ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں، 200 نمازیں اس کی ضائع ہو گئی ہیں، نماز وہ پڑھتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، نماز چھوڑ نہیں سکتا وہ، اور نہ ہی اس کو نماز کا اجر ملے گا، لیکن فرضیت نماز کے ساقط نہیں ہوتی، نماز کو ترک کرے گا جان بوجھ کر تو کفر ہے، کام کتنا بڑا کیا اگرچہ بہت بڑا خطرناک کام ہے لیکن اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا، جادوگر کے پاس گیا ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے، یا اس سے سوال کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے، اور کئی جادوگروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کفر ظاہر بھی کر دیتے ہیں اس سائل کے سامنے، ایک مرتبہ میں قریبی شخص کو جانتا ہوں، گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی، بہت پرانی بات ہے 20 سال پرانی بات ہے، پاکستان میں گھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گیا، تو تقدیر میں لکھا تھا چوری ہو گیا، جو شرعی طریقہ ہے پولیس میں کمپلین کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو صبر کرتے رہو، لیکن بعض لوگ جاہل اور جلد باز ہیں، چلے گئے کسی عامل بابا کے پاس، یہ عامل بابا ہے یہ بتائے گا کہ موٹر سائیکل کس نے چوری کی ہے اور کہاں پہ ہے، موٹر سائیکل کس نے چوری کی اور کہاں پہ ہے، کیا ہے، علم غیب ہے، اور علم غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، الغرض کہتے وہاں پہ گیا تو عجیب سا ایک بزرگ تھا، داڑھی بھی تھی اور اس نے ایک

0: لنگی بھی پہنی ہوئی تھی تہبند، اور اس کی بیٹی بھی تھی، اور ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، کھوپڑی تھی اور ہڈیاں تھیں انسانی. اس نے کچھ پڑھا تو اس کھوپڑی سے دھواں نکلنا شروع ہوا، عجیب حرکتیں کی، اس کھوپڑی کو سجدہ بھی کیا اور کچھ پڑھ بھی رہا تھا. پھر اس کی آنکھیں اوپر ہو گئی اور ہاتھ بھی اس کے مڑ گئے، اور پھر اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل کہاں پہ ہے اس وقت. وہ شہر سے بھی باہر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں پہ اور کیا ہو گیا. اور اس وقت اس زمانے میں 300 روپئے فیس بھی دی تھی اسے. الغرض اس نے جو عمل کیا، کیا کیا ہے اس نے؟ جادو کیا ہے؟ شیطانوں سے مدد مانگی ہے اور یہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تصدیق کی ہے تو کفر کیا ہے، تصدیق نہیں کی ہے تو 40 دن کی نماز نہیں. موٹر سائیکل بھی گیا، 40 دن کی نماز بھی گئی، اللہ رحم کرے دین سے بھی خارج ہوئے. کیا ہم اتنی گر چکے ہیں؟ کیا ہمارے دین کی قیمت ایک موٹر سائیکل کے برابر بھی نہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض تو یہ عامل بابے جو ہیں حقیقت یہ لٹیرے ہیں، جو مال کی حوث کی وجہ سے ہمارے دین و دنیا کو لوٹ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی جو صورت ہے وہ ہے مزارات. جو مزارات قائم ہیں، جو ان مزارات پر متعین لوگ ہیں، جو لوگوں سے چندے لیتے ہیں اور ان چندوں کو لے کر اپنی اس مزار پر اور ان شرکیات اور بدعات پر صرف کرتے ہیں، یہ بھی مال کی حوث کی صورتوں میں سے بدترین صورت ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس حقیقت سے اکثر مسلمان غافل ہیں. شرکی اور کفری اعمال اور بدعات نعوذ باللہ ایسے کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی کا گلاس پیتا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے. دین کے علم کی روشنی سے دوری ہے. دنیا میں سب کچھ جانتے ہیں، اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں، دنیا کی ڈگریاں موجود ہیں، اور بعض لوگ دنیا کی تعلیم میں پی ایچ ڈی یا ڈبل پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، قبر کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور قبر کے اندر بھرے ہوئے اس بزرگ کو پکارتے بھی ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں. دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا. آخر میں مال کی حوث کا خطرہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذئبان جائعان ارسلا فی غنم افسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. تلی نے روایت کی ہے اور بنی صحیح فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے ڈربے میں داخل ہوتے ہیں، جو وہ فساد وہاں پر کرتے ہیں، مال کی حوث اور شرف کی حوث دین میں اس سے زیادہ فساد کرتے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ دو شدید بھوکے بھیڑیے ہیں اور وہ بکروں کے ڈربے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کوئی بکری باہر نکل نہیں سکتی، کتنی فساد کریں گے؟ کوئی بکری ان سے بچے گی؟ کتنی کھائیں گے؟ دو بھیڑے کتنی کھا سکتے ہیں؟ اگر 20 بکریاں ہیں تو 20 کھا سکتے ہیں، دو کھائیں گے 4 کھائیں گے، باقی باقی کو قتل کر دیں گے، فساد ہے۔ مال کی حوث انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ فاسد کر دیتی ہے، دین کا فساد یا دین کا آدھا فساد جو ہے وہ اس مال کی حوث کی وجہ سے ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے مختلف صورتوں سے گزرتے ہوئے مال کی حوث شرک اکبر تک بھی لے جاتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا باقی بچتا ہے؟ دین میں کیا بچتا ہے اس سے بڑھ کر؟ اگرچہ معاشرے میں رشوت بھی ہے اور باقی اور بھی بیماریاں موجود ہیں، رشوت کیوں لیتا ہے بندہ؟ اس مال کی حوث کی وجہ سے لیتا ہے، کئی اور صورتیں بھی ہیں، لیکن اختصار کے لیے میں نے چند صورتوں کا ذکر کیا جو زیادہ خطرناک ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکولنگ میں بچے کی تعلیم کے نام پر بہت ساری مصیبتیں موجود ہیں، مال کی حوث میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں کے اندر۔ لیکن سوال یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلف کی زندگی کو دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے کا سارا مال دو مرتبہ قربان کرتے ہیں اس دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت سارا مال چھوڑ دیا، صرف تن پہ جو کپڑے تھے وہی ساتھ تھے، مشرکین نے کوئی چیز مال میں سے کچھ اٹھانے نہیں کیا۔ اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہیں اور ضرورت مند مندوں کے لیے مال جمع کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت تھی اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا رہا۔ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سبق و صدیق آئے اور قدموں میں مار رکھ دیا اور یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سارے کا سارا مال ہے، سارا مال۔ وہ بکر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آیا۔ یہ زندگی تھی لوگوں کی، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے۔ ہم یہ دعویٰ تو کرتے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھیں، کیا ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے؟ ہماری دنیا کیسی ہے، ان کی دنیا کیسی تھی؟ ان کی دنیا عزت والی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ ہماری دنیا کیسی ہے؟ مال والوں سے پوچھ لوں کہ دنیا کیسی ہے؟ چلو جو فقراء مساکین ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہیں، کوئی دنیا نہیں ان کی، جب وہ بھی مال کے حوث کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن مالداروں سے پوچھ لیں آپ، کیا وہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں واللہ، دل میں سکون و اطمینان ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایمان سے ہی ہم اس مال کی حوث سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ منہج السلف نجات کا راستہ ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کریں، خصوصی طور پر شریعت کے سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی جیسے گزری تھی، ایمان، تقوی، عمل، ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں گزر سکتی؟ علم اور تعلیم میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ مال کی حوث ہمارے دل میں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس خیر سے دور ہیں۔ دین کی صحیح سمجھ سے دور ہیں، منہج سلف سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے، منہج سلف کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات اور مال کی حوث سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، بسم اللہ والحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله کہ اس پیار رسالہ کے شرح کے درس جاری ہے، اور آج پہنچے آج کے درس میں پوائنٹ نمبر 65 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الكلام في التفضيل بدون دليل، قال تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، سورة الحديد آيات نمبر 29. شيخ صاحب فرماتے ہیں، فلا يخوض أحد في تفضيل شيء على شيء بدون توقيف والله الموفق. شیخ صاحب فرماتے ہیں، تفضیل یعنی فضیلت دینے کے متعلق کلام کرنا بغیر دلیل کے منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، سورۃ الحدید آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، کوئی بھی کسی چیز کی کسی چیز پر فضیلت ثابت کرنے کے در پہ نہ ہو بغیر توقیف یعنی کتاب و سنت کی دلیل کے، واللہ الموفق، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. تفضیل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند جملے بیان فرمائے ہیں. تفضیل سے کیا مراد ہے اور تفضیل کے تعلق سے اہل جماعت اور سلف کا کیا منہج ہے، اس موضوع کے تعلق سے سلف کے مخالفین کے کیا طریقہ رہا ہے، آج کی اس نشست میں اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، سورة الأنعام آيات نمبر 84 سے 86 تک. اور اس میں جو شاہد ہے آخری حصہ جو ہے، وكلا فضلنا على العالمين، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بعض انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو نام لیے ہیں یہ انبیاء کے نام علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آخر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وکل فضلنا علی العالمین، اور ہم نے ان سب کو فضیلت دی عالمین پر. سب سے افضل کون تھے لوگوں میں سے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل ہے تو الحمدللہ، منہج السلف ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر یہ منہج ان کے جو سلف کے مخالفین ہیں، جس سے ہم نے بچنا ہے. لیسے منہج سلف سیریز جو ہے کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں جس سے ہم نے بچنی ہیں، تاکہ اب منہج سلف پر قائم اور دائم رہے۔ اور حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا، رواہ مسلم۔ سب سے بہترین دن جس پر سورج نکلا ہے، جمعہ کا دن ہے، آج کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ہی انہیں جنت سے نکالا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دنوں میں سے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ دلیل کے بغیر دلیل کے، دلیل کے، یہ منہج سلف ہے۔ بغیر دلیل کے فضیلت ثابت کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، برتری عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی سوال کرے فلان کیوں فلان سے افضل ہے اور فلان چیز کیوں فلان چیز سے افضل نہیں ہے، کوئی جرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور انبیاء میں سے جو افضل ہیں پانچ اولو العزم، اور ان پانچ میں سے دو خلیلین، اور سب سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے نا، دلیل کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا ہے منہج سلف دلیل پر قائم ہے، تو دلیل کیا ہے؟ انبیاء سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ ابھی میں نے آیت بیان کی، سورت انعام کی آیت۔ اچھا، العزم پانچ پانچ ہیں، دلیل سب سے پہلے دیکھیں سورت احقاف نمبر 35 میں 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الى آخر الآية۔ اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں جیسا کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا ہے۔ اولو العزم کون ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح وابراہیم وموسی وعیسی وموسی وعیسی ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے انبیاء سے عہد لیا اور آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وموسی اور موسی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وعیسی ابن مریم اور عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتنی ہوئے؟ یہ پانچ ہیں۔ یہ کسی نے کہا کہ یہ پانچ اولو العزم ہیں؟ سوال یہ ہے، یہاں پہ آتا ہے فہم السلف کی بات جو بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پانچ انبیاء علیہ السلام کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، بغیر مقصد کیسے ذکر فرمایا ہے؟ یا کوئی پیغام ہے؟ لازمی پیغام ہے۔ عہد اللہ نے ہر نبی سے لیا ہے، لیکن پانچ کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی ایک وجہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس عہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یقول تعالی مخبر عن اولی العزم الخمسہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں خبر دیتے ہوئے پانچ اولو العزم رسولوں کے تعلق سے، وبقیۃ الانبیاء اور باقی انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، انہ اخذ علیہم العہد والمیثاق فی اقامت دین اللہ، عہد میثاق لیا اللہ دین کی اقامت میں، وابلاغ رسالته اور رسالت کو تبلیغ کرنے سے، والتعاون التناصر والاتفاق اور تعاون سے اور نصرت سے اور اتفاق سے الی آخر ما قال رحمہ اللہ. تو سلف نے جب اس آیت کو پڑھا ہے اور پھر آگے بجر طبری میں دیکھ لیا آپ سلف کے اقوال موجود ہیں کہ ان پانچ انبیاء کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اچھا ان سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا خلیلین کون ہیں؟ اس سے پہلے خلیلین کون ہیں؟ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کس نے کہا خلیل؟ اچھا ان پانچ میں خلیلین دونوں موجود ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم بھی موجود ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پانچ میں سے دو ہو گئے. اچھا خلیلین کیوں افضل ہیں ان سے؟ جانتے خلت مطلب کیا ہے؟ محبت کے سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے ہر نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، سچوں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، جیسے کہ دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان دو سے اللہ تعالیٰ خاص محبت فرماتا ہے، خاص قسم کی محبت ہے جو صرف ان دونوں کے لیے ہے اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اس محبت میں شامل نہیں ہے. یہ ہے خلت. تو افضل ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ اچھا سب سے افضل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ نوٹ کریں، صحیح مسلم میں دو روایات ہیں، بڑی پیاری روایات ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بستن، میں نے انبیاء سے چھ چیزوں میں فضیلت پالی ہے. فضلت علی الانبیاء، مجھے فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء پر بستن، چھ چیزوں سے. تو فضلت علی الانبیاء سے کیا مراد ہے؟ باقی انبیاء سے افضلیت حاصل ہو چکی ہے. پھر ان چھ چیزوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے دیکھتے ہیں. اعطیت، سب سے پہلے اعطیت جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے. مختصر جملے میں بہت گہرے پیغامات اور گہرے معنی موجود ہیں، یہ اسی کہتے ہیں جوامع الکلم. اب دیکھیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، چھوٹے سے احادیث ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک حدیث پہ، یہ ہوتے جوامع الکلم. دوسرا ورسولتو بالرعب، اور مجھے نصرت دی گئی رعب سے، کہ کافر جو دشمن ہے اس کے دل میں رعب ڈالا جاتا ہے. اور مسیر، ایک روایت میں مسیرت شہر، ایک مہینے کے فاصلے پر جو ہے نا کافر کے دل میں رعب اور ڈر سے مجھے نصرت دی گئی. تیسرا احلت لی غنائم، میرے لیے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیا گیا، جبکہ پہلے انبیاء پر حلال نہیں تھا. وجعلت الارض طهورا ومسجدا، میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے. اور جو سابقہ انبیاء تھے ان کے یہ خاص عبادت گاہیں تھیں، وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. اب دیکھیں ہم کہیں سی جگہ پر بھی، زمین پوری پاک ہے، کہیں پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. پانچویں نمبر پر وارسلت الی الخلق کافتا، اور مجھے مبعوث کیا گیا تمام لوگوں کے لیے. اور سب سے آخر میں چھٹے نمبر پہ وختم بی النبیون، اور مجھ سے انبیاء کو ختم کر دیا گیا. سیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے والا نہیں تا قیامت. صحیح مسلم حدیث نمبر 523. دوسری حدیث دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سے سردار ہوں، یا آدم کی اولاد کے سردار، سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامة، قیامت کے دن، الى آخر الحدیث. کیونکہ اس حدیث میں تین چار چیزوں کا ذکر ہے، انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم یوم القیامة، واول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے قبر کھلے گی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. واول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے. واول مشفع، سب سے پہلے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ سارے فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی تفضیل کی بات ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی باقی انبیاء تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بھی اس فضیلت کی دلیل ہے. اور بھی کئی دلائل ہیں، ان دونوں میں سے اگر ایک ہم یاد رکھ لیں، پہلے حدیث بالکل واضح، فضلت الانبیاء بست واضح الفاظ ہیں تفضیل کے. اچھا، ہم تفضیل کی بات کر رہے ہیں، رسول جماعت کے منہج کی بات کر رہے ہیں، سلف کے منہج کی. اچھا، جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ مکہ معظمہ ہے، پھر مدینہ طیبہ ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ. فی مسجدی ہے، ایک روایت میں آیا ہے، میرے اس مسجد میں نماز کی جو فضیلت ہے وہ 100 نماز سے بہتر دوسرے کے اعتبار سے. الا المسجد الحرام، سوا مسجد حرام کے، وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فی ما سواہ. ہزار ہے، میں نے کیا کہا؟ من الف صلات. اچھا معلش، سوری، سبق لسانی ہے. الف ہزار ہے، میری مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1,000 کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. تو اب افضلیت کس چیز کی؟ مسجد نبوی کی یا مسجد حرام کی؟ مسجد حرام کی. یہ روایت احمد ابو داؤد نے، احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. دنوں میں سے گزر گئے، سب سے بہترین دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن. سب مسلم کی حدیث گزر چکی، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ الی آخر الحدیث. راتوں میں سے سب سے بہترین رات لیلۃ القدر ہے. دلیل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اچھا، اذکار میں سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے. افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء الحمد للہ. اور بھی چیزیں تفضیل کی، سمجھدار کو اشارہ کافی کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کی برتری اور فضیلت کی بات کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آگے؟ الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں منہج سلف کی مخالفت کرنے والے کا کیا منہج ہے، کوئی جانتا ہے یا میں بات کروں تفضیل کے تعلق سے؟ روافض سے بات شروع کرتے ہیں. روافض سے، روافض کے نزدیک جو ان کے امام ہیں وہ پورے کائنات میں سے سب سے افضل ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہیں. اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بدعقیدگی سے. مجلسی ایک باب باندھتا ہے، ذرا باب پہ غور کریں، بحر الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 319 میں ایک باب باندھتا ہے. اماموں کے تعلق سے ایک باب ہے، کہتے ہیں تفضیلهم علیہم السلام علی الانبیاء وعلی جميع الخلق واخذ ميثاقهم عنهم عن الملائكة وعن سائر الخلق وان اولی العزم انما صاروا اولی العزم بحبهم صلوات الله علیہم. مجلسی کہتا ہے، باب باندھتا ہے اپنی اس کتاب میں، اور یہ کتاب شر سے بھری پڑی ہے، بحار الانوار، کہ ان کے جو ائمہ ہیں، جو 12 امام ہیں، وہ انبیاء سے افضل ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، ان سے عہد و میثاق لیا گیا ہے، اور فرشتوں سے بھی، اور تمام مخلوقات سے، اور اولو العزم رسول جو ہیں وہ اولو العزم نہیں بنے جب تک کہ انہوں نے محبت نہیں کی ان اماموں سے. اور اس کے ثبوت کے لیے 88 حدیثیں اس بندے نے بیان کی ہیں اس بحار الانوار میں، من گھڑت روایات، اپنے اماموں کے اقوال. یعنی ان کے حدیث کیا ہے؟ ان کے نزدیک اماموں کے اقوال ہیں، اور تہمتیں ساری امام اللہ ان سے بری ہیں. اور ان کے سب سے آخری جو ہیں خمینی، دیکھ خمینی کیا کہتا ہے، حکومت اسلامیہ صفحہ نمبر 35 میں خمینی کہتا ہے وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا، ہمارے مذہب کے ضروریات میں سے، یعنی بنیادی اصول میں سے، ان لائمتنا مقاما، ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے، لا يبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اور نہ ہی بھیجا ہوا نبی اس مقام کو پا سکتا ہے، اماموں کا یہ مقام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے، وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ائمہ عالمین میں سے ہے کہ نہیں؟ تو تفضیل عالمین کی ہے یا عالمین میں سے کسی اور کی ہو سکتی ہے، یا ان انبیاء علیہ السلام کی تفضیل ہے؟ اسے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا، قرآن مجید کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے، قرآن یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، یہ مصحف حفصہ ہے، اصل قرآن مصحف فاطمہ تھا جو امام غیب اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور وہ اس قرآن سے 3 گنا بڑا تھا، اور اس قرآن میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایک حرف سے کیا مراد ہے؟ یعنی عربی میں تو نہیں ہو سکتا نا، اگر عربی میں ہوتا کوئی حرف تو مل جاتا نا، تو خود اپنی زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ جو قرآن وہ مانتے ہیں وہ قرآن عربی قرآن ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات میرے بھائیو سب سے معتبر ترین کتاب روافض کی جو ہے کون سی ہے؟ اصول کافی، جس ہمارے لیے صحیح بخاری ہے نا، روافض کے نزد اصول کافی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ 3 گنا اس قرآن سے بڑا ہے۔ الغرض، یہ روافض کا طریقہ ہے تفضیل میں قرآن مجید کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کی۔ اصول کافی، اچھا دوسری مثال لیتے ہیں تفضیل میں منہج السلف کے مخالفوں کی۔ غالب صوفی ابن عربی کہتا ہے اولیاء انبیاء سے افضل ہیں، فصوص الحکم میں جسے کہتے ہیں حکمت کے نگینے، یہ ابن عربی صوفی کی کتاب ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے، ولی نبی سے افضل ہے۔ کہتے ہیں مقام النبوت فی برزخ فوق الرسول ودون الولی، نبوت کا مقام ایک برزخ میں یعنی بیچ میں ہے، فوق الرسول رسول سے اوپر ہے، ودون الولی ولی سے نیچے ہے، تو سب سے اوپر کیا ہوا؟ ولی، پھر نبی، پھر رسول۔ وہ حق کیا ہے؟ اس بالکل اپوزٹ ہے، الٹ ہے، رسول سب سے بلند مقام ہے، پھر نبی ہے، پھر ولی ہے۔ جہل مرکب کی انتہا دیکھیں آپ۔ آخر میں ایک عام سی مثال لوگوں کے بیچ میں، افضل کیا ہے، مکہ ہے یا مدینہ ہے؟ مسجد حرام، مسجد نبوی افضل کیا ہے؟ لوگ 40 نمازیں کہاں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں 40 نمازیں وہاں پہ؟ 1,00,000 کا اجر بہتر ہے، 1,000 کا اجر بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک یعنی کامن سینس کی بات میں کر رہا ہوں، عقل والا کہ عقلیں دیکھیں کہاں ماری گئی ہیں، اپنے آپ کو اس اجر عظیم سے محروم کرتے ہیں۔ اگر پہلی بات 40 نمازوں کو کوئی دلیل ہے، پہلی بات یہ ہے، ایک مفروض ہے، اگر 40 پڑھنی ہی ہیں تو مکہ میں پڑھنی ہے، مسجد حرام میں، یا مدینہ مسجد نبوی میں پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے؟ یعنی ایک نماز کا اجر 1,00,000 بہتر یا 1,000 بہتر ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن جب انہوں نے حق راستے کو چھوڑا ہے تو ان کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ افضل کو چھوڑ مفضول کی طرف جاتے ہیں۔ 1,00,000 اجر سے ان کو محروم کرنا ہی تھا، وہ محروم ہو بھی رہے ہیں، یہی سزا ان کے لیے کافی ہے، یہ جہالت کی سزا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد نبوی کی زیارت کو نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحیل الا الى ثلاث مساجد، کچاوے نہیں کسے جاتے، یعنی سفر کی نیت سے سفر نہیں کیا جاتا کسی مسجد کے لیے مگر ان تین مساجد کے لیے، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، جین زیارت کو. لیکن اللہ کے لیے کہاں کا انصاف ہے؟ مسجد حرام کو چھوڑ کر جس میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 کا ہو، مسجد نبوی میں جا کے 8 دن یا 10 دن یا اس سے زیادہ یا کم گزارتے ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اس اجر سے محروم کر دیتے ہیں. منہج سلف مخالفت میں دیکھیں کتنی خطرہ ہے، اور اپنا کتنی خیر سے محروم کرنا ہے. منہج سلف میرے بھائیو، یہ واحد منہج ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، باقی جتنی بھی راستے دائیں بائیں جا رہے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں. اس لیے جب منہج سلف کو ہم نے جان لیا، صراط مستقیم کو ہم نے جان لیا ہے، اب ہم وہ ان چیز کو ذکر کر رہے ہیں جو اس راستے سے آپ کو جدا کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. لیس منہج سلف سیریز، کہ یہ بات منہج سلف میں سے نہیں ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے. ہاں دلیل ہے تو سارا آنکھوں پہ ہے، منہج سلف ہے. دلیل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں، منہج سلف نہیں ہے. علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں بات کی جاتی ہے اور عمل کیا جاتا ہے. جہالت کے اندھیروں میں سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ بھی نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے اور دین سے دوری ہے. اگرچہ ظاہر دیندار نظر آتے ہیں، اب یہ بیچارے اجری چاہتے ہیں جو اس خیر کو چھوڑ کے، مسجد حرام کو چھوڑ کے مدینہ میں جاتے ہیں اور 40 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اجری چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن عجیب سی بات ہے، اجر بھی ادھورا، بلکہ کتنا بنتا ہے؟ 1,000 اور 1,00,000 کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ 1% کتنا ہے؟ 1%، 99% کا نقصان. اگر کیلکولیشن بھی کرنی ہے اس اعتبار سے تو اجر سے بھی محرومی ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. اس لیے علم سے جڑے رہیں، حق منہج سے جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کی، اور منہج الصالحین جو روشن منہج بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ ساتھ میں سماعت فرمایا، اچھے دوست اور برے دوست کی پہچان. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسا کہ خوشبو بیچنے والا اور آگ کو پھونکنے والا. خوشبو بیچنے والا یا تو تم اس سے خوشبو خریدو گے یا وہ تمہیں ہدیے کے طور پر دے گا، اور کم سے کم اس سے تم اچھی خوشبو ضرور حاصل کرو گے. اور آگ کو پھونکنے والا یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا کم سے کم تم اس سے بدبو ضرور محسوس کرو گے. اس عظیم حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم مسئلے کے متعلق بات فرما رہے ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی شخص بھی دور نہیں ہو سکتا. ہر انسان محتاج ہے اپنے دوستوں کا, جن کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتا ہے. جن لوگوں کو کوئی دوست نہیں, میڈیکلی وہ نفسیاتی مریض سمجھے جاتے ہیں. تو انسان بغیر دوستوں کے رہ نہیں سکتا, اور شریعت نے دوستوں سے منع نہیں کیا, لیکن دوست کون ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, کن سے دوستی رکھنی چاہیے اور کن سے نہیں رکھنی چاہیے, اس کی وضاحت ضرور فرمائی. دوست دو قسم کے ہوتے ہیں, یا تو اچھا ہوتا ہے اور یا برا ہوتا ہے. اچھے دوست کی کیا پہچان ہے اور برے دوست کی کیا پہچان ہے؟ اچھا دوست کسے کہتے ہیں اور برا دوست کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ہم جان لیتے ہیں, اس کی ضرورت کیا پڑی ہے, اچھے اور برے کو ہم کیسے, وہ تو ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے. ظاہراً تو یوں لگتا ہے, لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ کیا ہم واقعی یہ پہچان رکھتے ہیں اپنے اندر کہ اچھا کون اور برا کون ہے؟ صرف محض عقل کے ترازو پر تول سکتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. اگر شریعت ہمیں یہ ترازو نہ دیتی اچھائی اور برائی کا, حرام اور حلال کا, تو کیا ہم اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکتے؟ محض عقل کی بنیاد پر, کیا عقل کی بنیاد پر ہم یہ جان سکتے ہیں کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے؟ نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل محتاج ہے جیسا کہ ہم خود محتاج ہیں, ہماری عقل کمزور ہے جیسا کہ ہم خود کمزور ہیں. ہماری عقل محدود ہے جیسے کہ ہم خود محدود ہیں. ہماری عقل سے غلطی ہوتی ہے جیسے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے. تو عقل کبھی ترازو نہیں بن سکتی. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا, عقل اس کا فرق نہیں بیان کر سکتا. مثال کے طور پہ ریشم کے کپڑے عورت پہن سکتی مرد نہیں پہن سکتا. کیا عقل آپ کو بتا سکتا ہے کہ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عقل کے حوالے نہیں کیا, ہمیں شریعت کے حوالے کیا ہے, قرآن اور سنت کے حوالے کیا ہے. زندگی گزارنی ہے تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزارو, یہی ایک راستہ ہے. حق اور باطل کی پہچان اسی راستے سے آپ کو مل سکتی ہے. اچھا دوست صرف وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ تم اچھے ہو, جو آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے, جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے, جو آپ کے بلانے پر جلدی چلائے, جس کے ساتھ آپ سیر و تفریح پہ جاتے ہو, جس کے ساتھ آپ گیم کھیلتے ہو, یہ اچھے دوست کی پہچان نہیں. اگرچہ عقلاً یہی لگتا ہے کہ یہ اچھا دوست ہوگا, اور برا دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا, جو یہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے, جو آپ کو نصیحت کرتا ہے عقلاً, تو یہی نظر آتا ہے ظاہر عقل سے کہ جو تمہیں ٹوکتا ہے روکتا ہے وہ تمہارا دوست, وہ اچھا دوست نہیں ہو سکتا. تو اسے شریعت نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے اچھائی کا اور برائی کا, اچھے دوست کا اور برے دوست کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ایک مثال دی ہے, عقلی مثال ہے لیکن اسے شرع کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عطر بیچنے والا, خوشبو بیچنے والا ایک طرف, اور دوسری طرف آگ میں پھونک مارنے والا یعنی لوہار، جن کا کام 24 گھنٹے آگ سے ہے، لوہے سے ہے، سخت کام ہے، پسینے کا کام ہے، گرمی میں کام ہے، تو اچھے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عطر بیچنے والے سے دی ہے. عطر بیچنے والا کیا کرتا ہے، جب آپ اس کے پاس جاتے اس کی دکان میں، یا تو آپ اس سے عطر خریدو گے یا وہ تمہیں اپنی طرف سے عطر دے گا، یا کم سے کم تمہیں تھوڑا سا عطر لگائے گا، اس کی خوشبو دیکھنے کے لیے کیسی ہے. اگر کچھ بھی نہیں، نہ تم نے خریدا اور نہ ہی اس نے کچھ دیا، باہر چلے گئے، کیا اس کی خوشبو سے تم محروم ہو سکتے ہو؟ جو بھی شخص آپ کو باہر جاننے والا گلے ملے گا، آپ کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آئے گی کہ نہیں؟ خوشبو آئے گی. تو ایسے دوست سے ہر طرح کا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے. اب شرعن دیکھیں، اس کو تولتے ہیں شریعت پہ. اچھا دوست وہ ہے جس سے تم کچھ لیتے ہو، اسی حدیث پہ دیکھتے ہیں، یا تو عطر خریدتے ہو، یا وہ تمہیں ہدیہ دیتا ہے، یا کم سے کم تم خوشبو حاصل کر کے ہی جاتے ہو. یہ تین طرح کے خیر ہیں. تو اچھے دوست دیکھیں شرعن، یا تو تم اس سے کوئی علم لوگے، لینے کی بات ہے علم، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیز لی ہے آپ نے، جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے، بہتر ہو جائے. یا اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو نصیحت ہی دے گا، تمہارے اندر جو عیب ہے چھپا ہوا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، یا ظاہر ہے جس کی تم پرواہ نہیں کر رہے ہو، وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، پیار سے محبت سے اکیلے میں سب کے سامنے نہیں، تمہیں سدھارنے کی کوشش کرے گا، تمہیں دیا ہے اس نے کچھ. یا اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، محض اس کے ساتھ چلنے سے لوگ کہیں گے یہ اچھا شخص ہے. آج کل کے دور میں اگر آپ، بلکہ ہر دور میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلان کون ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلان کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلان کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں. سلف صالحین کے زمانے میں جب روایت کا زمانہ تھا، حدیث جمع کی جا رہی تھی، اگر کسی راوی کے متعلق یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیسا ہے، تو صرف اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیسا ہے، فقہ ہے یا نہیں ہے، حافظہ کیسا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا آنا جانا کس کے ساتھ، اس کی دوست کون ہے. تو ایک مرتبہ ایک محدث سے پوچھا گیا کہ فلان شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا میں جانتے نہیں، مجھے یہ بتاؤ اس کے دوست کون ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے دوست ہیں تقدیر کے منکر، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جو قدری ہوتے ہیں. تو اس عالم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے. ایک شخص نے کہا وہ تو نصیحت کے لیے جاتا ہے ان کے پاس، کہا وہ انہی میں سے ہے. نصیحت کے لیے، نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہو، یاد رکھیں نصیحت کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف وہ آئیں یا آپ ان کی طرف جاؤ، ایک مخصوص محدود وقت میں نصیحت کر کے چلے جاؤ، لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، اگر وہ آپ کی نصیحت نہیں سنیں گے تو کم سے کم تم ان کی بدعت ضرور لے لو گے. اتنی ہی نہیں، اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، چلتے چلتے گزرتے گزرتے آپ کا کوئی کام پڑ گیا کسی سے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کہا اس کا بھی اجر ہے، آپ کا یہ بھی ضائع نہیں جائے گا. یعنی دنیا کا فائدہ تو ویسے ہی ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں آخرت میں ایسے اعمال کا اضافہ ہو رہا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور مجاری سے ذکر کے لیے خاص فرشتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فلاں فلاں فلاں بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گوار ہیں نا, میں نے سب کو معاف کر دیا. تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہے, گزر رہا تھا ویسے بیٹھ گیا کسی کام سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کامیاب ہے, صرف بیٹھنے سے یہ اچھے دوست ہیں. آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو, ہمارے دوست کون ہیں اس عمر میں بھی. یہ نہ سمجھے کہ اگر داڑھی سفید ہو جائے تب ایسے دوستوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا, اثر ہوتا ہے, ہر عمر میں ہوتا ہے. آج ہمارے دوست کون ہیں, ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تربیت پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے کبھی بات کروں گا, ابھی وقت نہیں ہے, لیکن دیکھنا چاہیے. ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں, کس کے ساتھ جاتے ہیں, وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں. دنیا میں جسے اثر ہوتا ہے اس دوستی کا, اچھی دوستی کا, آخرت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب, قیامت کے دن انسان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا اور دوستی رکھتا تھا. اگر آج آپ کی دوستی, آپ کی محبت اچھے لوگوں سے ہے تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کی محبت سیدنا ابوبکر صدیق سے ہے, سیدنا عمر بن الخطاب سے ہے, سیدنا عثمان بن عفان سے ہے, سیدنا علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے, تو آپ کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. اگر دوسری طرف آپ کی محبت برے دوستوں سے ہے تو آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو حشر سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برے دوست کون ہیں, شروع سے پھر بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال آگ میں پھونکنے والا لوہار. اچھا یہ بات دیکھیں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لوہار برے ہیں. حدیث میں مثال دی گئی ہے, اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ لوہار سارے برے ہیں اور ان کا کام بھی برا ہے. ایک مثال دی جا رہی ہے دنیا کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, شخصیت کے اعتبار سے نہیں. یہ عمل کیسا ہے عطر بیچنا اور لوہار کا عمل کیسا ہے. تو لوہار کیا کرتا ہے, اگر آپ کا وہ دوست ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہو, بیٹھتے ہو بات کرنے کے لیے, تو آگ میں پھونک مارنے سے ایک چنگاری کافی ہے آپ کے کپڑے جلانے کے لیے. اگر آپ اسے بچ کے دور بیٹھ جائیں تو اس ورک شاپ کی بو جو ہے یا اس کے پسینے کی بو جو ہے آپ اس سے نہیں بچ سکتے, تو بدبو آپ ضرور لے کے جائیں گے. جب باہر نکلے گے کم سے کم جو آپ سے ملے گا تو آپ کے کپڑوں سے بو ضرور آئے گی. ہمارے آج کل کے دور میں جو اچھی مثال ہے اس کے لیے وہ ہے سگریٹ, سگریٹ نوشی. جو سگریٹ پیتے ہیں اگر آپ کے وہ دوست ہیں یا تو آپ کبھی نہ کبھی جلیں گے. اور آپ دیکھیں جو سگریٹ نوش ہیں, جو چین سموکر سمجھے جاتے ہیں, ان کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں کوئی داغ ضرور ملے گا آپ کو. کبھی ماچس کی تیلی گر رہی ہے, کبھی سگریٹ گر رہی ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے, وہ پیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ بھی وہ دھواں لے رہے ہیں, تو میڈیکلی بھی آپ خطرے میں, ان سے زیادہ خطرے میں ہیں. ان کے خون میں نکوٹین موجود ہے, آپ کے خون میں نہیں ہے, آپ کی نئی چیز آ رہی ہے, تو آپ زیادہ خطرے میں ہیں ان سے. تیسری بات, جب آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں جو بھی آپ کو ملے گا تو آپ سے وہی بدبو ہی آئے گی سگریٹ والی. برے لوگ شریعت کے اعتبار سے کون ہے؟ جو آپ کو اگر کچھ دیتے ہیں تو برائی ہی دے سکتے ہیں،

اچھی کیوں نہیں؟ اچھی ہوگی تو وہ دے گا آپ کو، آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہی دیں گے نا، اس کے پاس برائی ہے وہی آپ کو دے سکتا ہے، وہ آپ اس سے برائی ہی لے سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنی ہی کافی ہے کہ فلان کے دوست فلان ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے، وہ بھی ویسا ہی ہے. اور آخرت میں میدان محشر میں جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، وہاں پر کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے عذاب سے بچا سکے. وہاں پر آپ کس کے سامنے کھڑے ہوگے، کس کے ساتھ کھڑے ہوگے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ وہی دوست جو اس دنیا میں تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صحابہ کرام کے صف میں کھڑے ہوں، تو آپ کی دوست، آپ کی دوستی، آپ کی محبت صحابہ کرام سے ہونی چاہیے. صحابہ کرام سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں ہم؟ کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کی اتباع، صحابہ کرام کی اتباع سے ہی صحابہ کرام سے دوستی ہوتی اور محبت ہوتی ہے. اور قیامت کے دن صحابہ کرام کی صف میں آپ کھڑے ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں، اگر آپ کے دوست فلمی سٹار ہیں یا یہ کھلاڑی ہیں یا کوئی بھی دنیا کے مشہور لوگ ہیں، تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا. میرے بھائی تعجب کی بات یہ ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے بچے کو بٹھائے اور پوچھیں، 10 صحابہ کا نام تو بتائیں، 10 زیادہ ہیں، 4 خلفائے راشدین کون ہیں؟ دیکھیں اپنے آپ کو تولیں ذرا، ہم کہاں ہیں. اور دوسری طرف پوچھیں کہ فلم سٹاروں کے نام بتائیں، اور دیکھیں بچے کیسے فر فر بولتے ہیں. جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے، الا من رحم اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ امت میں. تو ابوبکر صدیق کہنا بھی مشکل پڑتا ہے بعض بچوں کو. اس لوگوں سے میں نے سوال کیے ہیں، کو پتہ ہی نہیں. یہ بچے کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس شخص کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچے عطا فرمائے. یہ نعمت ہے، بچوں کی نعمت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچے نہیں ہیں، جو اولاد کے لیے ترس ترس کے زندگی گزار رہے ہیں. اس نعمت کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو قیامت کے دن جواب دے، ماں بھی جواب دے، باپ بھی جواب دے. آخر میں سب سے برا دوست کون ہے؟ تعجب کی بات ہے، آج کل کے دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں سب سے برے دوست کے ساتھ. الا من رحم اللہ، بہت کم لوگ ہیں جو اس برے دوست سے بچے ہوئے ہیں. انہیں سب سے خطرناک برا دوست ہے، اور وہ ہے ڈش اور انٹرنیٹ. بعض لوگ کہتے بھائی اس میں اچھائی تو ہے، ہم نے کب کا اچھائی نہیں ہے، اچھائی تو ہے اس میں، لیکن برائی کتنی ہے؟ اگر آپ اس میں سے صرف اچھائی لے سکتے ہیں تو لیں، لیکن اگر آپ اس میں سے دونوں ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، تب تو اس کو گھر سے نکالنا چاہیے. سب سے برا دوست کیوں ہے؟ سب سے برا دوست کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ برا دوست جو انسان کی شکل میں ہے، آپ اسے اگر نہیں ملیں گے جا کے، باہر جا کے آپ گھر میں نہیں گھس سکتا. وہ کسی کی ضرورت ہے کہ آپ اسے منع کریں پھر آپ گھر میں آئے؟ نہیں ضرورت کر سکتے. یہ وہ برا دوست ہے جو آپ کے اچھے وقت کو بھی جلا دیتا ہے. بھئی آج کل کس کے پاس وقت ہے؟ تھوڑا سا وقت مشکل سے ملتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، کہاں پہ گزر جاتا ہے؟ ٹی وی کے سامنے. اور تھوڑا

0: آپ کبھی نوٹ کر کے دیکھیں, آج نوٹ کر کے دیکھیں, ٹائمر لگا کے دیکھیں کتنی دیر کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران آپ ڈش کے سامنے بیٹھتے ہیں, اور جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں. خود ٹرائی کر کے دیکھیں. آج کل ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے, میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اگر ایک اچھی بات دکھاتے ہیں تو 100 بری بات اس کے بدلے میں دکھاتے ہیں. اور اگر اچھی بات, یہ کیوں اچھی بات کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے. اگر ساری کی ساری بری چیزیں ہوں تو کون دیکھے گا؟ تو ایک اچھی چیز دکھاتے ہیں اور اس کے پیچھے 100 بری چیز دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اچھی چیز دیکھ بری کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ تو آپ کے اندر تمیز ہے اچھے اور برے کی, اس بچے کو کون بتائے گا کہ اچھا برا کیا ہے؟ یا تو پھر آپ ایک خود باڈی گارڈ بن جائے اور خود بیٹھے رہے 24 گھنٹے, جو آپ نہیں کر سکتے. کیا دکھایا جا رہا ہے ہمیں, میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے, ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ ہے. میرے دوست ہیں, قاضی ہیں, جب وہ مسئلے کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں 80 سے 90% طلاق واقع ہو رہی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ لڑکی جب ٹی وی میں دیکھتی ہے اتنی خوبصورت لڑکا, اتنی بڑا گھر, اتنی خوبصورت گھر, محل دکھاتے ہیں, لو سٹوری چلتی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ شادی کے بعد یہی ہونے والا ہے, میری زندگی ایسی محل میں گزرے گی اور اتنے خوبصورت انسان میری قسمت میں ہوگا. شادی ہو جاتی ہے, چھوٹا سا گھر ہے, کوئی ڈیکوریشن نہیں, مشکل سے کچھ ملتا ہے, خامد وہ نہیں, ویسا نہیں تھا جیسے کہ اس نے دیکھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور کم عمر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے, تھوڑے سے وقت میں. کیوں؟ وہ خواب دیکھ رہی ہے لڑکی جو اس نے ٹی وی میں دیکھا ہے, اپنی زندگی ویسے گزارنا چاہتی ہے. برکے میں کیسے دم گھٹتا ہے, چھوٹے گھر میں دم گھٹتا ہے, دیکھیں ان کی زندگی کیسی ہے, پینٹ پتلون پہنی ہوئی ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, مردوں جیسی چال ہے, کوئی فرق نہیں مرد اور عورت میں. ہم ایسے کیوں نہیں ہیں, ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ ان کی زندگی تو دیکھیں, خوبصورت زندگی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میرے بچے ایسے نہیں ہیں. شیطان کا تیسرا حربہ, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. تیسرا حربہ جو اس سے بھی برا ہے, بعض ایسے کیس بھی آئے ہیں نیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے دوستی ہو جاتی ہے, پھر ٹیلی فون کی حد تک بات آتی ہے, پھر ملنے کی حد تک بات آتی ہے. والدہ 24 گھنٹے گھر میں رہتے پتہ چل جاتا ہے, گھر میں اور بیٹیاں بھی ہیں زیادہ, چلے ہو سکتا ہے اس سے رشتہ ہو جائے. والدہ خود بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے رشتے کے چکر میں پڑتے ہوئے باہر ملتے ہیں, حرام ہوتا ہے, لڑکا بھاگ گیا. وجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس گھر کے اندر تمیز ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. جو آپ کی بیٹی کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یہ انسان کی شکل میں درندے ہیں, بھیڑیے ہیں. یہاں پر بازار میں ایک لڑکے کو پکڑا بعض ساتھیوں نے جو حیا میں کام کرتے ہیں, لڑکے کو چھیڑ رہا تھا, اس کو پکڑا. جو لڑکی اس کے ساتھ, اس کے والد کو بھی بلایا کہ ایسے ایسے گاڑی میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. تو والد نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, میں راز ہوں, شادی کر لی لڑکا, چلو جان چھوٹ جائے, لڑکی جوان ہے. جان تو اس لڑکے نے کیا کہا, اس نے کہا میں ایسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ بھی گاڑی میں بیٹھ سکتی, کسی اور کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے, میں شادی نہیں کروانا اسے. کیا ہماری بیٹی اتنی سستی ہوگی؟ ہماری بیٹیاں فاطمہ, عائشہ, خدیجہ, نام دیکھیں بیٹیوں کے ہمارے, کیا اتنی سستی ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ بیٹی کا قصور نہیں ہے. تربیت کس نے کی ہے؟ ہماری بنیاد کیا ہے؟ اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ بچے بے قصور ہیں. نہیں, بچے کا قصور بھی ہے, لیکن بنیادی طور پر قصور کس کا ہے؟ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے پوچھے بیٹا رات کو دیر سے آ رہا ہے, بیٹا کہاں گئے تھے, کس کے ساتھ گئے تھے, کس کے ساتھ بیٹھے تھے, کون تمہارا دوست ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا یہ دکیانوسی سوچ ہے تمہاری, تم گھٹا میری زندگی گزارتی, بچوں کو چھوڑے یار, مرضی ہے ان کی زندگی گزارنے دو, چند دنوں کی زندگی ہے, کیوں انہیں تنگ زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں؟ تنگ زندگی کون سی ہے, کبھی پہچانا ہے آپ نے؟ کسے تنگ زندگی کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میرے پاس ایک شخص ہے, روتا ہوا آیا, کہتے میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, 65 سال کی عمر اس بوڑھے کی, یہ کیا وہ کیا وہ, میں نے امریکہ میں تعلیم دی, وہاں پر بھیجا, یہ کیا وہ کیا, سب نے مجھے چھوڑ دیا. میں نے اسے ایک سوال کیا, کبھی تم نے ان کو کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ؟ ایک مرتبہ کہا کہ تقوی کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ تک تو بھیجا, زندگی ساری جو پیسہ کمائے انہیں پہ لگایا, ایک مرتبہ انہیں بتایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے حسن سلوک کیا ہوتے, کبھی ایک مرتبہ بتایا, اللہ تعالیٰ سے کبھی ان کو جوڑا؟ اس شخص کا سر اسے زمین پہ گر, جب تک بیٹھا روتا رہا سر نہیں اٹھایا, اس نے اس کی زخموں پر نمک نہیں چھیڑ رہا تھا, نہیں نمک نہیں چھڑک رہا تھا, میں اسے صرف یہ یاد دہانی کر رہا تھا کہ غلطی کہاں سے ہوئی. ابھی بد دعا دے رہا ہوں ان بچوں کو, زندگی اور آخرت, دنیا آخرت دونوں اس شخص تباہ ہو گئی ہے. جس کو والدین بد دعا کریں اس شخص کے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اپنی زندگی بھی تم نے خراب کی ہے, ان کے لیے رو رہے ہو, ان کو بد دعا دے کے ان کی دنیا آخرت بھی خراب کر رہے ہو, تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, دنیا میں بہت اچھے بڑے ڈاکٹر بڑے انجینئر بن جائیں, بڑی پوسٹوں پہ لگ جائیں, ہونا چاہیے, اس کا مخالف نہیں, لیکن اس سے پہلے تربیت کیا ہونی چاہیے بچے کی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں, ہم پیچھے ہیں. یہی امت سب سے آگے تھی, آسمان کو چھو رہی تھی کسی زمانے میں, آج یہ سب سے نیچے کیوں گری ہوئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جو ہمیں خوبصورت لگتی ہیں, چاہے حقیقت بدصورت کیوں نہ ہو, چاہے حقیقت اس میں شر کیوں نہ ہو, ہر چمکتی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ سمجھ کر وہ سونا ہے اور ہمیں کچھ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: موبائل کو بند کرنا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, غلط بات ہے, بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں, اس نے کبھی سوچا ہے؟ اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے اس کا موبائل بج رہا ہے, لوگوں کا خشوع و خضوع جا رہا ہے, اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنا جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے, اچھا بھولنا تو معاف ہے, لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا بند کرنا جائز ہے, تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی اور 4 رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی, قصر ہو گئی نماز, اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے, ابو بکر عمر سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذل یدین تھا, اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذل یدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کے اس طریقے سے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے, جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی, چاہے بھولے سے بھی ہوئی, تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی, تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, جی ہاں, دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے, پھر دو سجدے کیے, پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے, اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی, اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ, تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب, یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو دیکھا آپ جوتے اتار رہے تھے, تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے, اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں, جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے نماز کے اندر. اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے, اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے, جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے, خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں, وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو, تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے, اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کی اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے, یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے, پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ, وہ کھڑا ہو جائے, لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے, پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. عمرہ بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے, سانپ ہے, بچھو ہے, تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو, جائز ہے. اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے, کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے, لاٹھی ہے, کوئی چیز ہے, اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے. مٹی ہے اوپر نیچے ہے, آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے. جیسے جمعے کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے مسجد, اندر جگہ نہیں ملتی, لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں. جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں, ایک دفعہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے, شیشہ پڑا ہے, کوئی اور چیز ہے, تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے, اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو, یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے, کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے, تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا, سبحان اللہ. اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کر جیسے تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. نماز میں خوف سے رونا, اگر اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے, اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اور یہ ابو داؤد نسائی اور احمد کی روایت ہے. تو نماز میں رونا, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے. اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے, اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو آخرت کی سوچ, جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان کو خشوع خضوع زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جسے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اسے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے, حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کے حسب معمول نہیں تھا, آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن ایک رات سے زیادہ رہے, میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا, صدقے میں دے دیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے, شیطانی وسوسہ آ جائے, تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے, اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک, نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف, دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور قرأت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے، میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بیان کیا تھا، یہ جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھایا نماز کے دوران، جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے، جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے، آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے، اور شدید گرمی ہے، دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو، اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں، زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے، تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں، یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے، اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے، اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے، ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا، اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو. فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے، تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو، ان کا نام لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے، فرض نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں، ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں، جائز ہے اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو، اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت ہے، متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں، ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ لوگ جاہل ہیں، وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جوتوں سمیت نماز ادا کر دے، کوئی حرج نہیں سنت کو قائم کرنے کے لیے، خاص طور پر سفر کے دوران، اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات، کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں، اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں، گندے ہو سکتے ہیں. اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں، یہ کارپیٹ بھی نہیں تھے، تو مٹی پاک ہے، جوتوں کو پاک کر دیتی ہے، سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے، اس سے جوتا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں، ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں، اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے، تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں، جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے، جیسا ابھی بیان کیا، موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے، اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران، اس میں کوئی حرج نہیں. دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں جن کے بارے میں، ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد نسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے، اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے، اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ سکتا ہے اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے، جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے، اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے، جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور سدل کرنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، صحیح ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلسم، جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لثام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے، نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور سدل کہتے ہیں جیسے چادر، عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے، پاکستان انڈیا میں دیکھتے کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ دونوں پہلو جو ہے ایسے چھوڑنا، یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے سدل کرنا، یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا، اسے سدل کہتے ہیں اور یہ درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں، خشوع خضوع جا رہا ہے تو اس وقت کھجا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں، اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالی نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا، انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے، خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں، شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے. قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا، رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا، سجدے میں اسے پورا جھکا دینا، یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے، اس کی وہ نماز نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو دلیل ملی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے، ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو، سر کو جھکاؤ، سیدھا رکھو، پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے، پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو، کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں، تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو، جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، انہیں مکمل طور پر فارغ ہو جاتے، دونوں طرف اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں، حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے نماز ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے قبر میں تھوڑا سا درد ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے تو آپ پر نماز فرض ہے، مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے. 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک؟ جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ، کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو ہے ساقط ہو جاتی ہے، یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں، تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، نماز کو ترک کبھی نہ کرنا. آخر وقت میں بھی، سکرات میں بھی نماز یاد ہے، اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے، 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے، لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے. پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے، تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ تعالیٰ کی اس وقت ایک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین، جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے، باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، خود نماز نہ ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے عرض کیا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یقین کا مطلب ہے موت. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے، وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں، ابرو المجوسی آتا ہے اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے، خون ٹپک رہا ہے، نماز کی فکر ہے، اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب بے ہوشی طاری ہوئی صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے، انہیں ہلا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی. انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں نے کہیں پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں. پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز، اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز. اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے، انہوں نے اپنی نماز ادا کی. تو آج کا مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مرتے وقت بھی نماز یاد ہے. حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آخری وقت ہے، سکرات لگی ہوئی ہیں، کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مسجد کی طرف لے کے جاؤ. بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو، آپ پر نماز فرضی نہیں ہے، پڑھنے تو ادھر اشارے سے نماز ادا کر لو، شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مسجد میں لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی. اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے، اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں. پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے، جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں؟ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی، سب مر جائیں گے. لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو، جس زندگی ساری حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی قدر کی ہو. ہم لوگ تمنا کرتے ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے. کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں، اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور. یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا، یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے ہمت سے اور عمل سے، زبان کے کہنے سے نہیں ہوا. جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو، سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں، تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے سلام کے بعد، سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد، نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تعالی تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو واحد لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا. کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اسے مسلم کی روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے، نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے، اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے، سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے، صرف اس لیے تاکہ نمازی کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے، پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے، اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے گل گرا کر یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, 99 ہو جاتے ہیں. اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا. اور اس صحیح مسلم کی روایت ہے, فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, صحیح ترمذی کی روایت ہے. یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا, یہ پڑھنا مسنون ہے. صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تک, یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے. آیت الکرسی بھی توحید ہے, لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے, جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا, قل هو اللہ احد, یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر سورۃ فلق, قل اعوذ برب الفلق پڑھنا. پھر سورۃ ناس, قل اعوذ برب الناس پڑھنا. یہ صحیح ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ سورتیں پڑھنی ہیں, اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر, اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اجتماعی دعا. مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اور باقی جو نمازی ہیں مامومین جو ہیں مقتدی جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں. اور یہ جو طریقے میں نے بتائے اذکار مسنونہ کے, اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا. آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو, کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعائیں میں نے بیان کی ہیں یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخرت کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی, کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں, با جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ مسنون جگہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں؟ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے, یہ دین حکمت کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں مانگی نماز کے بعد, اجتماعی صورت میں کیوں نے دعا مانگی, یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے, وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں, چھوٹے کتابچے 1 ریال کا ملتا ہے, اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں اگر آپ وہ لے لیں اس میں سب دعائیں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں, آپ خود بھی پڑھیں اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے. قیمت گواہ دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا, آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. اسے علم بھی نہیں ہوگا, قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے, اس نے کیے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکی اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا, کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے زمانے تسبیح نہیں تھے, نہیں تسبیحیں تھیں, تسبیح تو اس دور سے پہلے سے بھی تھیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں, تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں, اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے اسلام سے بالکل پرانا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, کرسچنز کو دیکھا ہے وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے, دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا انگلیوں والا, اور صحیح حدیث میں آئے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ, جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے, آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا, اسے یاد نہیں رہتا, اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے. بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے, 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے, 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے, 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا پھر بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور, انسان کی کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, احسان کرنے والا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں. اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے, یہ 2 سجدے ہیں, اور اس کی 2 صورتیں ہیں, یا تو سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں, دونوں طریقے درست ہیں. سلام سے پہلے کب کیا جائے گا بعد میں کب کیا جائے گا یہ مختلف احادیث میں آیا ہے, لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے طالب علم نہیں ہے بھول جاتا ہے تو بعد میں کر لے درست ہے, پہلے کر لے بھی درست ہے, سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے, ابھی بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے, آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے 2 سجدے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو 3 چیزوں میں ہوتا ہے, نماز میں یا زیادتی ہو, نمبر 2 یا کمی ہو, نمبر 3 یا شک پڑ جائے. اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے یا واجب ہو سکتا ہے یا سنت ہو سکتی ہے. جسے بیان کیا ہے نماز کے ارکان بھی ہیں واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے ساتھ زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر, تو اس کی نماز نہیں, اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے, جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے, اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے, اور یہ قول دو طریقے کا ہوتا ہے, یا تو نماز کے اندر کا قول ہے, جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا, سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا, سبحان رب العظیم پڑھنا. ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب العظیم پڑھ چکا, رکوع میں نہیں بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا, تو وہ کیا کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے. بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا, دو سجدے دے سہو کے سنت ہے, اگر نہیں بھی دے گا دو سجدے کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں قولی قول کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں, دو سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے, اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو, دنیا کا کوئی بات ہو, کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو, کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران, تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ قول کے دو قسمیں ہیں, ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو, یعنی سبحان رب العلیٰ ہے, سبحان رب العظیم ہے, اللہ اکبر ہے, قرآن مجید کوئی آیت ہے, اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے بھول سے, جان بوجھ کے نہیں بھول سے, اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل, اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران, یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں, نماز کے خارج کے الفاظ ہیں, دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے, تو اس کی نماز باطل ہے, نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو, جو فعلی ہو عملی ہو, عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے, اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے, نماز کے دوران مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے, چار رکعت پڑھی, پانچویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وہ سمجھتے ہیں چوتھی رکعت ہے, پھر اسے یاد آئے کہ پانچویں رکعت ہے, اس وقت بیٹھ جائے, تشہد پڑھے اور سلام کر کے, یہاں پہ سلام پہلے ہے, دو سجدے کر کے پھر سلام کرے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے, اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے, رکعت پورا نہ کرے. یہاں پہ یہ رکعت جو بھی سورہ فاتحہ شروع کی اس نے پانچویں رکعت میں, ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے, کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا, اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں, فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے, اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا, پھر دو سجدے کرے, اس کا التحیات نہیں پڑھنی, سجدہ سہو کے بعد التحیات نہیں پڑھی جاتی, التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے, دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی, زیادہ پڑھی, ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے, اگر اسے فوراً یاد آ جائے, یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے, فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے. اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے, مسجد کا خارج ہو گیا, نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا, اسے یاد ہے کہ اس نے پانچ رکعت پڑھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے, اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز کوئی کمی ہو جائے, اگر نماز میں کمی ہو جائے, اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے, ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے, ایک رکعت چھوڑ دی ہے, اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے, کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں, رکن کم ہو گیا یا واجب کم ہو گیا یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا, ذرا غور سے سننا, سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے, دوسری رکعت پڑھی, دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے. تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں، تو وہ فوراً سجدہ

اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت, اگر اسے یاد نہیں آتا, نماز پوری ختم ہو گئی, اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا, تو کیا کرے گا؟ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, ایک رکعت پوری پڑھے گا, قیام پورا, سورہ فاتحہ, رکوع کرنا, پھر سر اٹھانا رکوع سے, پھر دو سجدے کرنا, دو سجدے کرنے کے بعد پھر تحیات پڑھے گا, پھر سجدہ کرے گا, سلام پھیرے گا, پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی, سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچے نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے, تو فوراً بیٹھ جائے, وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا, کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا, ایک رکعت پوری ادا کرے گا, پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے, ایک شخص سے تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے, اس کی نماز باطل ہے, وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری. یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے, پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھیں, رکن کے لیے اگر رکن بھول جائے کوئی شخص, سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے. رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے, سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا, پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے, تو پھر پورے نماز ادا کریں گے, کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے, جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا, اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے, التحیات ہے, وہ بھول گیا, تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے, مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا, اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے, تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں, رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں, یہ پورے کے پورے ارکان ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن, اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے. اگر بھول گیا, بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے, 4 رکعت والی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا, تو صحابہ کرام نے سمجھا, کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے, تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا, حضرت ابوبکر عمر موجود تھے, انہوں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا, یا رسول اللہ جی ہاں نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 2 رکعت پڑھی, اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسری قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے, اور یہ شک 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے, نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے, دوسری رکعت نہیں ہے, لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران, تو وہ پوری نماز پڑھے گا, اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں, کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی, اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو, اسے شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے, پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری ہے تیسری, سوچتا ہے اسے فرق نہیں معلوم ہو سکا کہ دوسری ہے تیسری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے,

0: کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی تو ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی, تو دوسری سمجھے گا اسے, تیسری نہیں سمجھے گا. کیونکہ حدیث میں آیا ہے فلیبن علم استیقن, تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے, دو میں ہے یا تین میں ہے؟ دو پر تو یقین ہے اسے, شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے. تو یقین اس کو دو میں ہے تو دو ہی سمجھے گا, اور دو رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پوری کرے گا, اور نماز کے بعد دو سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے, اسے مسلمان کو نمازی کو بچنا چاہیے, اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے, کبھی کہتے میں دو رکعت پڑھی ہے, کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں. اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسے اس کو دور کرنا چاہیے, اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ اس کے لیے حالت نہیں, یہ شک نہیں ہوتا, یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی, اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے, تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے, سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. جسے پہلے بیان کیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے, ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے, وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسے میں ڈال دیتا ہے. پوری دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں اسے یاد آ جائے گی, آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا, نہیں آئے گا اسے کچھ یاد, لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچیں اسے یاد آ جاتی ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا؟ دو طریقے بتائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران, اور اپنی بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے دل کے اوپر تین دفعہ تھوکنا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے, یہ تھوکنا ہوتا ہے, تھو کہنا اس طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے, اس کا مطلب نہیں ہے. تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے, اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے گھر میں, مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے. اس کی کتنی دلائل ہیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا, بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی, اور آج کا مسلمان نمازی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتى تتفطر قدماه, فقالت تفعلوا هذا یا رسول اللہ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے عبد شکور. یہ عبد شکور کون ہے؟ عبودیت کیا ہوتی ہے؟ شکر کیا ہوتا ہے، اور جب دونوں مل جاتے ہیں تو یہ انسان کیسا انسان بن جاتا ہے۔ شکر کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ پچھلے کے خطبوں میں شکر کی تعریف اور شکر کا طریقے اور فضیلت پر، اہمیت پر، ثمرات پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آج کی نشست میں شکر کے تعلق سے اس خاص موضوع کو فوکس کر کے بات کرتے ہیں، عبد شکور۔ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے، قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے اس پیدائش میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اسے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا محض احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ اور کیونکہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے تو انسان پر خلق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے، ورنہ ہم دوسری مخلوقات بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، حشرات بھی دیکھتے ہیں، ان میں سے بعض اچھے بعض برے، بعض پاک بعض ناپاک، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ شیر کا کوئی کمال نہیں کہ وہ شیر ہے اور انسان بھی، لوگ بھی کسی شخص کی بہادری کی تعریف کرتے اسے شیر بنا دیتے ہیں، اور کتے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کتا ہے، اور گالی کے طور پر لوگ بعض لوگوں کو کتا کہہ کے گالی دیتے ہیں۔ تو نہ شیر کا کمال ہے اور نہ کتے کا قصور ہے، کمال اس رب کا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اپنی حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق چلتی ہے۔ ہم نے کب اپنے رب سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان پیدا کرنا، یاد ہے کسی کو؟ اچھا، انسان پیدا کیا، یہ خاص انعام اور احسان ہے۔ اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور عافیت میں پیدا کیا ہے۔ ہمارا جسم ہموار ہے، خلق فسوا، بہترین ساخت پر ہم پیدا ہوئے ہیں، صحت مند پیدا ہوتے ہیں، بیمار ہو کر پیدا نہیں ہوتے، بیماری طاری ہوتی ہے بعد میں، تکلیفیں بعد میں آتی ہیں، لیکن ہر بچہ پیدا تندرست ہوتا ہے اور درست ہوتا ہے، کوئی عیب نہیں ہوتا خلق کے اعتبار سے۔ بہت کم بچوں کو پیدائشی عیب ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ دوسرے جو عام بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں کوئی عیب نہیں ہے، جو تندرست ہوتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کا شکر کرنے والے بنے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے آزمایا ہے تاکہ وہ صبر کرتے رہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنے پر کامیابی ہے، اور شکر کرنے والوں کے لیے شکر کرنے میں کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے احسان بڑھتے جاتے ہیں، رزق مہیا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ رزق آسان نہ فرماتا تو ہم کہاں سے زندہ رہتے اور کس طریقے سے اس دنیا میں رہنے کے قابل ہوتے؟ رزق ایسا جو ہمارے لیے نفع بخش ہو وہ مہیا فرمایا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ ایسے والدین عطا فرمائے ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ اسی کا احسان ہے۔ والدین کے دل میں جو محبت ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تب احساس ہوتا ہے جب اپنی اولاد ہوتی ہے. جب تک ہم خود کسی کے اولاد ہوتے ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے سروں پر یہ چھت, رحمت کی چھت قائم ہوتی ہے تو ہم بے پرواہی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ ان کے دل میں یہ رحمت کس نے ڈالی ہے؟ اسی کا کرم ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ڈیلیوری سے پہلے ماں کی کیا حالت ہوتی ہے, کہ سب سے برا وقت عورت کو اس وقت ہوتا ہے درد اور تکلیف کے اعتبار سے, اور فوراً جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے سینے سے لگا دیتی ہے. کبھی سوچا ہے؟ یعنی کوئی شخص آپ کو تکلیفیں دے رہا ہے, آپ کے پیٹ میں چھریاں مار رہا ہے, تکلیفیں دے رہا ہے, شدید درد آپ کو محسوس ہو رہا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اسے اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں, دیکھتے ہی سینے سے لگا دیتے ہیں, ایک نظر پڑتی ہے سارا دکھ تکلیف بھول جاتے ہیں فوراً. یہ کس کا احسان ہے؟ ماں کا کمال نہیں ہے, اس کے خالق کا کمال ہے کہ اس نے اس کے دل میں یہ محبت ڈال دی ہے اور سارے دکھ اور غم کو بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے, یہ اس سے بڑھ کر احسان ہے. اور پھر صحیح العقیدہ, صحیح منہج گھرانے میں پیدا کیا ہے, یہ اس سے بڑھ کر احسان ہے, کیونکہ ہر مسلمان کا عقیدہ درست نہیں ہے, بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں. اور ان احسانات میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب نازل فرمائی قرآن مجید, اور ان احسانات میں سے جو سب سے بڑے احسان ہیں, اپنے سب سے عظیم انسانوں میں سے اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن گن کے تھک جاؤ گے, مر جاؤ گے, کبھی گن نہیں سکو گے. کوئی احسان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. یہ تمہید کس لیے ہے؟ احسان کی, کیونکہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے احسان کے بدلے میں اس کی تعریف کرنا. احسان کا بدلہ چکایا جاتا ہے شکر سے. یہ اس کے لغوی معنی ہے. لفظ کے اعتبار سے شکر تین لفظ ہیں, حمد ہے, شکر ہے, مدح ہے عربی زبان میں. دین میں یکسانیت کیا ہے؟ سب میں تعریفیں کے کا معنی موجود ہے کہ آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے. حمد ہے, ثنا ہے, شکر ہے اور مدح ہے. فرق کیا ہے تینوں میں؟ شکر احسان کے بدلے میں کیا جاتا ہے, احسان نہیں تو شکر بھی نہیں. مدح کسی خاص صفت, کسی خاص وجہ سے کیا جاتی ہے. کسی کو خوبصورت دیکھا, زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کی مجھ سے تعریف مدح نکلتی ہے. کسی سے آپ ڈرتے ہیں, آپ اس کے ڈر کی وجہ سے بھی مدح کر دیتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے, تو کسی خاص وجہ سے مدح کی جاتی ہے. اور حمد اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اسی کے لائق ہے. حمد اس لیے کسی کی جاتی ہے, یہ خصوصی طور پہ تعریف ہے, اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے, حمد و ثنا کی جا رہی ہے, وہ اسی کے لائق ہے. تو جب ہم شکر کی بات کرتے تو احسان شکر سے پہلے ہے اور بعد میں شکر ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہم گن نہیں سکتے, اس لیے ہمیں شکر بھی اتنا کرنا پڑے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے, کیونکہ نعمتیں ہم گن نہیں سکتے, تو اتنی بڑے شکر گزار قدردان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ دیا ہے, العبد الشکور. عبد شاکر نہیں ہے. اچھا, شاکر شکور میں کیا فرق ہے؟ شاکر شکر کرنے والا اسم فاعل ہے, جس نے ایک مرتبہ شکر کیا وہ شاکر ہے. جو بار بار شکر کرتے وہ شکور ہے، صغت مبالغہ ہے، بہت بڑا قدردان ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے. عبد کے ساتھ شاکر نہیں نظر آئے گا آپ کو، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. عبد کے ساتھ کیا لفظ ہے؟ شکور. اگر عبودیت ہے تو شکر بھی ہے، کثرت سے شکر کرنا، شکر کا حق ادا کرنا بھی ہے. اگر عبودیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، تو پھر شکور بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب احسان کی بات کر رہے تھے، اب عبودیت کی طرف آ گئے ہیں. اور ان بڑے احسانوں میں جو میں نے کہا ہے، جو سب سے بڑے احسان ہے، ایمان اور توحید اور سنت کا احسان ہے. وہ کہاں پہ ملے گا؟ عبودیت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی میں، جھوٹی بندگی میں نہیں. کیونکہ جھوٹے بندے بھی تو ہیں نا، بندگی کی دعوے دار بھی تو ہیں نا. وہ جھوٹے بندے ہیں، وہ بندگی کے صرف دعویٰ ہے. کیونکہ ہر پگڑی والا داڑھی والا شکر گزار تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کا ولی تھوڑی ہوتا ہے. ولایت کے ساتھ دو لفظ جڑے ہوئے ہیں. کون سے دو لفظ ہیں؟ ایمان اور تقوی. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ شیخ حسین مسلم رحمہ اللہ کا قول ہے. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. بندگی عبودیت کی اساس کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کی اساس کیا ہے؟ توحید ہے. اور جب یہ ایمان اور توحید اور اس کے لوازمات میں سے اتباع سنت یہ بڑھتے جاتے ہیں، تو تقوی کے درجہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، جن کی زندگی نصب العین، زندگی کا مقصد اپنے رب کی بندگی ہے، جس کے اساس میں نے بتایا کیا ہے؟ توحید ہے. بندگی کی اساس ایمان ہے اور اس کی اساس توحید ہے. توحید کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر بندگی نہیں. عبد شکور ہونا ہے تو سب سے پہلے توحید کو سیکھنا پڑے گا. توحید ہوتا کیا ہے؟ توحید ہوتی کیا ہے؟ توحید کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جاتا ہے؟ اپنی ساری زندگی میں توحید کو کیسے لایا جاتا ہے؟ توحید پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ جو توحید کو سمجھ لیتا ہے اور اپنی زندگی اس پر وقف کر دیتا ہے، واللہ دین کے باقی معاملات آسان ہو جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا جانتا ہے، وہ مخلوق کا حق ادا کرنا بھی جانتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا نہیں جانتا، وہ کبھی بھی کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا. سوال نہیں پیدا ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اور غلط لفظ ہے، ہم عاشق رسول ہیں. یہ غلط لفظ ہے. رسول سے عشق نہیں کیا جاتا. عشق کے لفظ میں وہ معنی نہیں جو محبت کے لفظ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں آپ کو عشق کا لفظ کبھی نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ محبت کا لفظ نظر آتا ہے قرآن اور حدیث میں. عشق لفظ اردو کا نہیں، فارسی کا نہیں، عربی لفظ ہے. اگر اردو میں کہا جائے تو عربی سے لیا گیا ہے. عشق میں وہ محبت جس میں شہوت شامل کی گئی ہے، اور عشق اور معشوقی کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ محبت کرنے والے کے بیچ میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں عشق ہوتا ہے. الغرض، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، لیکن محبت کا حق ادا بدعات اور خرافات سے کرتے، جیسا کہ جشن میلاد النبی منانا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبودیت ہے؟ نہیں. عبودیت کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جشن منایا جائے اور بدعت کا راستہ اختیار کیا جائے؟ نہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے، اتباع بنیادی حقوق میں سے. ایمان پہلے ہے اور اتباع بعد میں، کہ اتباع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واللہ کہیں نہیں آپ کو بھی لگا کہ جشن میلاد النبی منانا ہے. عبد شکور بننا ہے. کیسے بننا ہے عبد شکور؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, جو عبد ہیں, ان کی زندگی کو دیکھو کیسے گزری ہے, ان کی زندگی کی اتباع کریں, ان کو اپنے بہترین نمونہ بنائیں, آپ عبد شکور بن سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے بہترین نمونہ کوئی اور ہے جو عبودیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, جو شکر کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں, تو اللہ آپ کبھی عبد شکور نہیں بن سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دو راستے ہیں, ایک ہے حق راستہ عبودیت کا اور شکر کا, اور دوسرا ہے باطل راستہ. اچھا, عبودیت کے مقام کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتنا بلند مقام ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ چھوٹا سا لفظ ہے, یعنی کوئی خاص مقام نہیں دیا گیا, حق نہیں ادا کیا. کیوں کہتے ہیں یہ اللہ کے بندے, اور بات سنو, وہ سمجھتے ہیں میری تعریف نہیں ہوئی, مجھے اللہ کا بندہ کہہ دیا بس. یہ کم علم و جہالت کا نتیجہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند ترین مقامات کے موقع پر کس لفظ سے نوازا ہے؟ رسول سے, نبی سے, سید سے, کس لفظ سے نوازا ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید, سبحان الذي اسرى برسوله بنبيه بعبده. سبحان الذي اسرى بعبده. اسراء اور معراج کا معاملہ جو ہے بہت عظیم معاملہ ہے. سیرت میں آپ دیکھیں کہ اتنی عظیم انعام اور احسان سے اور مقام سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے کہ آسمانوں کی سیر کروائی ہے. یہ عظیم درجہ ہے, عظیم مقام ہے, سدرۃ المنتہی تک جانا عظیم مرتبہ ہے. لیکن لفظ کیا ہے؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا الى اخر الآية. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے, اور پچھلے کتابوں کو اس کتاب نے نسخ کر دیا ہے. مہیمن کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے, آخری رسالت ہے آخری رسول کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. یہاں پر بھی عبد ہے. عبد کا مقام جو ہے شرف اور عزت کا بلند ترین مقام ہے. عبودیت کا مقام عزت اور شرف کے اعتبار سے سب سے بلند مقام ہے. کلمہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ, پہلے ہے رسولہ بعد میں ہے. عبدہ پہلے کیوں ہے؟ سبحان اللہ, عبودیت کا مقام ہے تو رسالت کا مقام بھی ہے, عبودیت کا نہیں ہے تو رسالت کا بھی نہیں ہے. عبد بندگی کرنے والا ہو تو اس کی بندگی نہیں کی جاتی. رسول پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے, اس کی تکذیب نہیں کی جاتی, جھٹلایا نہیں جاتا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعبدون کیا ہے؟ بندگی ہے, عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ رسولوں کو اسی بندگی کا سبق دے کے بھیجا گیا ہے, اور توحید عبادت کا سبق اور پیغام دے کے بھیجا گیا ہے. تو عبودیت پہلے ہے اور رسالت بعد میں ہے. عبد شکور بننا ہے تو عبودیت کے اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. میں نے کہا دو راستے ہیں, ایک حق راستہ ہے, ایک باطل راستہ ہے. ایک عبودیت کا حق راستہ ہے جس میں عبودیت کا حق ادا کیا جاتا ہے, جس میں عبودیت بھی ہے اور شکر بھی ہے, اور دوسرے محض دعوے کا راستہ ہے کہ عبودیت کا ڈھونگ ہے, شکل و صورت سے داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, اور ٹخنے کے اوپر شلوار بھی ہے, سب نظر آتا ہے, لیکن شرک بھی ہے, بدعات بھی ہے, خرافات بھی ہیں, نافرمانیاں بھی ہیں, اور بدترین قسم کی نافرمانیاں ہیں. شکوک اور شبہات پہ زندگی گزر رہی ہے, دلیل کی روشنی کے مطابق نہیں, شکوک اور شبہات میں, اندھیروں میں, تاریکیوں میں. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے رب کے شکر گزار ہیں؟ نہیں واللہ، شکر گزار بن ہے تو سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، یا آل داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل کرتے ہوئے، عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، عمر بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. عمل ہے پہلے اور قلیل شکر بعد میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاکر بھی ہوتا ہے اور شکور بھی ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے شکر کرنا بہت آسان ہے لیکن عمل سے شکر کرنا کتنی مشکل ہے. اور عمل سے کیا مراد ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ کے سارے عبادات جو آپ کرتے ہیں وہ شکر میں ہیں. ہماری نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے، صدقات اور خیرات زکوٰۃ شکر ہے، حج اور عمرہ شکر ہے، والدین کی فرما برداری ان سے حسن سلوکی شکر ہے، صلہ رحمی شکر ہے، جتنی واجبات ہیں ان کو عمل کرنا شکر ہے، مستحبات پہ عمل کرنا شکر ہے، محرمات سے اجتناب کرنا شکر ہے. کس نے کہا شکر ہے؟ اعملوا آل داود شکرا، عمل ہی شکر کا نام ہے. بعض علماء کہتے ہیں اٹھے چلے شکر کا وقت ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے چلے. سبحان اللہ، وقلیل من عبادی الشکور. کیونکہ عمل سے ہم برابر نہیں ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے عبادات، فرائض کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب کیا دو لوگوں کے برابر ہے؟ نہیں ہے. کوئی پیچھے ہے، کوئی آگے ہے، کوئی بہت آگے ہے، کوئی بہت پیچھے ہے. ہم نے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ رہے ہم کہاں پہ ہیں. دنیا کی ریس میں تو ہم سب سے آگے جانا چاہتے ہیں لیکن اس عبودیت اور شکر کی ریس میں ہم لوگ کہاں ہیں؟ جانتے ہیں سب سے آگے کون ہے؟ سن لیں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ایک مرتبہ دیکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معمول تھا تو ایک مرتبہ ترس آ گیا، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے دیر سے لمبی نمازیں پڑھتے تھے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ سے افتتاح کی، پھر سورۃ النساء، پھر آل عمران پڑھی، تین جو لمبی سورتیں ایک رکعت میں پڑھی. تو لمبے قیام کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے ہیں. تو سید عائشہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں صلاۃ اللیل کی وجہ سے، قیام کی، لمبے قیام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ پھر میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد شکور ہو جاؤں. جس نے میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے ہیں، شکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور بے حد شکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے عبد شکور. جتنے احسانات کا اقرار ہوتا ہے اپنے دل سے، اتنی ہی زبان پر اس کا اثر ہوتا ہے اور پورے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں شکر کے پانچ قاعدے ہیں، یعنی جسے شکر کو مکمل کرنا ہے اور صحیح شکر گزار بننا ہے، یہ پانچ قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ ہے الخضوع للمشکور، ذلت اور انکسار اس کے لیے جس کے لیے شکر کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے ذلت اور انکساری ہے. کیونکہ احسان محسن ہے نا، شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے نا، سب سے پہلے ذلت اور انکساری ہے اس کے جس کے لیے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. دوسرا ہے اس سے محبت کرنا. تیسرا ہے اس کے اس احسان کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا. چوتھا ہے، چوتھا بھول گیا، پانچواں ہے کہ ایسا عمل کرنا جس سے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے وہ ناراض نہ ہو. ہاں چوتھا ہے اسے راضی کرنا, شکر سے اسے راضی کرنا. پانچواں ایسا عمل نہ کریں جس کو دیکھ کر وہ ناراض ہو جس کا تم شکر کر رہے ہو. سبحان اللہ, یہ پانچ قاعدے ہیں شکر کے. ہم اپنے رب کے شکر کی بات کر رہے ہیں, اگر مخلوق میں سے کوئی ہمیں ہمارے پر کوئی احسان کر دے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ڈاکٹر مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اور بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے, بے ہوش ہوتے, دوڑ کے جاتے ہیں ڈاکٹر, علاج کرتے ہیں, بچے آنکھیں کھول لیتے ہیں, ٹھیک ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ بس یہ ایک مسیحا ہے, بس اس نے اپنا کام کر دکھایا ہے, ورنہ ہمارا بچہ تو گیا تھا. اصل شفا کس نے دی ہے؟ جس نے زندگی دی ہے وہ زندگی کا مالک ہے, وہی موت کا مالک ہے. جس نے تکلیف دی ہے دور کرنے کا بھی وہی حق رکھتا ہے, وہی مالک ہے, کوئی اور نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ یہ ایک سبب ہے, سبب ہے. سبب کا شکر کریں, یہ نہیں کریں کہ ڈاکٹر کا شکر ادا نہ کریں, کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے لوگوں کو شکر کے اعتبار سے؟ جو لوگوں کا ناشکر ہے اللہ تعالیٰ کے بھی ناشکر ہے, تو لوگوں کا شکر کریں. لیکن حقیقتاً شکر کس کا ہم بھول رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہونا کیا چاہیے؟ الحمدللہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تیرا راہ شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے کہ وہ ہمارا بچہ بچ گیا ہے. اس کے بعد میں پھر آپ ڈاکٹر کا شکر بھی ادا کریں اور جو بھی اس کی مدح کرنی ہے کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا تو نہ ڈاکٹر کچھ کرنے کے قابل ہوتا, اور نہ آپ بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے قابل ہوتے, اور ہو سکتا ہے گاڑی میں دم توڑ دیتا. تو اس کو زندگی باقی رکھنا اور تمہیں توفیق دینا کہ ڈاکٹر کے پاس وہاں پہ لے کے جانا, یا ایمبولینس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, ایمبولینس لے کے جاتی ہے, پھر ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ اس کا صحیح علاج کرتا ہے اور بچے کی جان بچ جاتی ہے, یہ محض اس کا کرم ہے. تو اصل شکر اللہ تعالیٰ کا ہے, ہم نے شکر اپنے رب کا کرنا ہے. اور سب سے بڑی نشان عبد شکور کی کیا ہے؟ کہ ہمیشہ اپنے زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ شکر بھی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور یہ آیت ہم اکثر جمعہ خطبے میں سنتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق التقوی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ابن کثیر نے تفسیر میں بیان فرمایا, سورۃ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حق شکر ہی تین چیزوں پر مشتمل ہے, تین چیزوں سے ہوتا ہے. ان یطاع فلا یعصى, ہم شکر, ہم تقوی کا حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں. حق التقوی, ان یطاع فلا یعصى, وَن يُذْكَر فَلَا يُنسَى, وَن يُشْكَر فَلَا يُكْفَر. اَن يُطَاع کہ فرما برداری کی جائے اللہ تعالیٰ کی, فَلَا يُعْصَى کبھی نافرمانی نہ کی جائے. اَن يُذْكَر فَلَا يُنسَى, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ذکر کرنا ہے, کبھی ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے. تیسرا جو شاہد ہے, وَن يُشْكَر فَلَا يُكْفَر, ہمیشہ اپنے رب کا شکر کرتے رہنا ہے, نہ شکری نہیں کرنا. حق التقوى کیا ہے؟ المداومت على هذه الثلاث, ان چیزوں پر مداومت کرنا اور ہمیشگی اختیار کر لینا. ہمیشگی کیسے اختیار کریں ہم؟ ضعیف ہے, کمزور ہے, مسکین ہے, حقیر ہے, فقیر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا معاذ کو دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں, یا معاذ واللہ انی لاحبک, یا معاذ قسم کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تین مرتبہ فرماتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خیر ہو؟ اس محبت کے الفاظوں کے بعد نماز کے بعد یہ ذکر کرتے رہو, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اے اللہ, اے میرے سچے معبود, اللہ تعالیٰ کے نام, اللہ کے نام کو یہاں پر اسماء حسنہ میں سے کیا جا رہا ہے؟ وسیلہ بنا جا رہا. اللهم يا الله إني ما أعني کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد میری مدد فرما کس چیز میں؟ علی ذکری کا سب سے پہلے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، وہ شکری کا اور تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، وہ حسن عبادت اور عبادت میں احسان کرنے والا بن جاؤں، حسن عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ سر معاذ فرماتے ہیں میں نے کبھی یہ دعا چھوڑی نہیں۔ پھر یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ مثلاً طریقہ کیا ہے؟ دبر کل صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ سلام کے بعد یا سلام سے پہلے؟ سلام سے پہلے، یعنی تشہد کے بعد جب تشہد ہم پڑھ لیتے ہیں، تشہد پڑھنے کے بعد جب درود پڑھ لیتے ہیں، اب درود پڑھنے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو مسنون دعائیں میں سے ایک دعا یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تشہد کے بعد تمہیں سے کوئی شخص کوئی بھی اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے۔ یہ مقام تشہد کے وقت، تشہد پڑھنے کے بعد اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یہ جو وقت ہے، یہ دعا کا وقت ہے، مسنون دعا کا وقت ہے۔ اور مسنون دعاؤں میں سے دعا یہ بھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، اعانت مانگتے، کیونکہ ہم مسکین ہیں، ہم کمزور ہیں، مداومت کرنا ہمارے مشکل ہو جاتا ہے، انقطاع ہو جاتا ہے، بیچ میں بریکس لگ جاتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو ذکر میں، شکر و حسن عبادت میں یہ تسلسل ہو جاتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے۔ غور کریں، ذکر ہے، شکر، اور پھر شکر کے بعد کیا ہے؟ حسن عبادت، عبودیت پھر آ گئی ہے، تو شکر کے ساتھ عبودیت ہے، تو عبد شکور بننا ہے، تو اپنے رب سے یہ دعا ہر نماز میں مانگنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من سلف الصالحین کو اپنانے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذریات کی شرک بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبد شکور بنا دے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه۔ آج جو خطبے کا موضوع ہے، خیر اور شر کی چابیاں، خیر اور شر کی چابیاں یا خیر اور شر کی کنجیاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہم امتحان دینے آئے ہیں، اس دنیا میں ہماری وجود کی حقیقت جو ہے وہ امتحان کی بنیاد پر ہے۔ ہم اس دنیا میں کھیلنے کودنے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے، اور ہمارے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا ہے، تو پھر اس عظیم انسان، شریف انسان کے لیے یہ بات ناظر تھی کہ وہ صرف کھیلنے اور کودنے کے لیے اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر وہ چیز میسر کر دی جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے اس عظیم مقصد کو پالے اور حاصل کر لے۔ یہ پوری زندگی ہماری امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں پیدا کیا؟ ليبلوكم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، ايكم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ موت بھی امتحان ہے، لیکن آج کی نشست میں ہم زندگی کے امتحان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ زندگی کا جو امتحان ہے اس دنیا میں، اس امتحان میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو انسان ہے دو قسم میں بٹے ہوئے ہیں، اچھے لوگ اور برے لوگ، خیر والے لوگ اور شر والے لوگ۔ لیکن خیر اور شر کی پہچان کیا ہے، معیار کیا ہے، اس میں تو پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، اچھے اور برے، خیر والے اور شر والے۔ لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے دنیا والوں میں کہ خیر کا معیار کیا ہے اور شر کا معیار کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھے کام کرے، اور برا وہ ہے جو برے کام کرے۔ لیکن اچھائی برے کا معیار تم نے کیا دیا ہے؟ تمہارے نزدیک اچھائی برائی ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز عقل کو اچھی لگے وہ اچھی ہے، جو چیز عقل کو بری لگے وہ بری ہے۔ عقل کے ترازو پر چیزوں کو تولتے گئے اور لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے گئے، یہ اچھا ہے برا ہے، کیوں؟ کیونکہ میری عقل نے کہا اس نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ عقل والا نظریہ جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے۔ پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے یہ عقلانی لوگ، عقل والے لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرتے رہتے ہیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ہاں، اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا آنے کے لیے، جیسے جانور جنگل میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ ہاں، اگر انسان بھی اس مقصد کے لیے پیدا ہوا تو پھر عقل والے لوگ ہو سکتے کہ کامیاب ہو چکے ہوں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ جانور نہیں ہے۔ اگرچہ عقل والوں نے، سائنسدانوں نے جب سائنس کی کتابیں لکھیں تو ان میں انسان کو حیوان کے ساتھ شامل کر دیا ہے، اینیمل کنگڈم میں۔ حقیقتاً یہ بات بالکل غلط ہے، انسان انسان ہے اور حیوان حیوان ہے، مختلف مخلوقات ہیں۔ تو ان عقل والوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر متعین کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے، ان کا نظریہ بھی ناکام ہو، خود بھی ناکام ہوئے۔ اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں اور بندر کی اولاد سمجھتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے، انسان جانور ہے۔ اور جب یہ تصور رکھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں، واقعی انسان شکل میں درندے ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے۔ معاشرے کو دیکھیں آپ، شرم و حیا کا کوئی وجود نہیں ہے، شرم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کر ان کے بڑے بزرگ تک دیکھ لیں آپ، فحاشی عام ہو چکی ہے، بلکہ یہاں تک وہ معاشرہ گر چکا ہے کہ ان کو بد فعلی کے لائسنس دیا جا رہے ہیں کہ مرد مرد سے ناجائز تعلقات صرف رکھ نہیں سکتا بلکہ اس کو جائز قرار دے کے شادی بھی کر سکتا ہے. تو عقل محض عقل کی بنیاد پر دیکھیں کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے. واللہ فطرت بھی, فطرت کو بھی تکلیف ہوتی, گھن آتی ہے ایسے اعمال سے, لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کی فطرتیں بھی بدل چکی ہیں. تو عقل کا نظریہ ناکام ہوا. اور پھر دیکھیں عقل کے اگر ہم عقل پر اگر یہ چیزیں تولتے جائیں, میری عقل آپ سے مختلف ہے, آپ کی ان سے مختلف ہے, ان کی ان سے مختلف ہے, تو پھر کون یہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے؟ علماء کی بات کریں, سائنس دانوں نے تو ہمیں یہ دیا ہے, سائنس کا تو یہی نظریہ ہے کہ انسان کو جانور بنا دیا, اس لیے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر کی تعیین نہیں کر سکتے. پھر وہ نظریہ آتا ہے کشف اور دھوک والے, مجاہدے کرنے والے, مراقبے کرنے والے. یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے صحیح راستے کو چھوڑا اور غاروں میں, جنگلوں میں, قبرستان میں کی طرف رخ کیا جہاں پر شیاطین کا ڈیرہ ہے, شیاطین نے اپنے گھر بنائے ہوئے, شیطانوں کے بسیروں میں جا کے گھس گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ کہیں کہ ان کو کوئی حق مل جائے اور انہوں یہ پتہ چل جائے کہ حق خیر اور شر میں, حق اور باطل میں کیا پہچان ہے. تو ان جگہوں سے ان کو صرف شیطانی خیالات ملے اور اس کے علاوہ کچھ نہ مل سکا. یہ نظریہ بھی آج دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا کہ کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ کتا اور سور بھی نعوذ باللہ ہمارا معبود ہے اور کنیست میں بیٹھا ہو یہ راہ جو یہ بھی ہمارا اللہ ہے. وحدت الحلول کے درجے تک, اتحاد کے درجے تک پہنچ گئے کہ خالق و مخلوق ایک ہیں. نعوذ باللہ, جانور جو آپ کو نظر آ رہے حقیقتاً یہ جانور, یہ بھی اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یعنی سائنسدانوں نے انسان کو جانور بنا دیا, ان صوفیوں نے نعوذ باللہ رب کو نعوذ باللہ جانور بنا دیا اور کہا کوئی فرق نہیں خالق مخلوق میں. اور ابن عربی کا یہ قول معروف اور مشہور ہے, کتابوں میں آج بھی موجود ہے, جن کو لوگوں نے آج صوفیوں کے نزدیک ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر ہے, واللہ اس پاک جگہ پر میں قسم کھا رہا ہوں کہ صوفی خود کہتے ہیں, ہمارا اتفاق ہے ان کے علماء کہتے ہیں کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے ہمارے نزدیک. کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, چاہے کتاب بریلویوں کو یا جو بندیوں کو ہو, شیخ اکبر کا لفظ لکھا ہوا وہاں پہ, فضائل اعمال میں شیخ اکبر کا ذکر ہے. واللہ پوچھیں یہ شیخ اکبر کون ہے, ابن عربی ہے. اور پھر ان کو دفاع کیا جاتا ہے کہ ابن عربی کو آپ نے سمجھا نہیں ہے, ان کی کتابوں کو آپ نے پڑھا کیوں ہے, وہ آپ کے لیے تو ہے نہیں, وہ کتابیں خود لکھتا ہے. یہ تو اولیاء اللہ کے لیے کتابیں ہیں, یہ خاص لوگوں کے لیے کتابیں ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جو یہ تصور رکھتے کہ خالق مخلوق ایک ہے؟ اس عظیم رب الجلال سبحانہ وتعالی میں, جبار السماوات والارض, الکریم, الرحیم, الرحمن, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المهیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, اس عظیم رب میں اور اس حقیر فقیر مسکین انسان میں جو گندگی سے بھرا ہوا ہے کوئی فرق نہیں, ایک ہیں دونوں. اور اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نظریے بھی ناکام ہوا. جس کی فطرت زندہ ہے, جس کے دل میں ایمان باقی ہے, وہ اس نظریے کو جھٹلاتا ہے اور کہتے ہیں باطل نظریہ ہے, کبھی نہیں ہو سکتے خالق مخلوق ایک ہو جائے. اور اس نظریے کو پھیلانے کے لیے انہیں جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عام سی بات, کسی بچے سے آپ پوچھ لیں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وجود سے بات شروع ہوئی, وحدت الوجود سے بات شروع ہوئی, پھر اتحاد پر پہنچی, حلول اور اتحاد کے ذریعے تک پہنچ گئے. جب ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے, پھر اتحاد کا درجہ بھی آ گیا, خالق مخلوق ایک ہو چکے ہیں. یہ نظریے بھی ناکام ہوا. میرے بھائی صرف ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں. اور وہ راستہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. دوسرا راستہ ہے نہیں, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. کامیابی صرف ایک راستہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. كتاب الله وسنتي. ودوسر روايه كتاب الله وسنتي من الكتاب والعين كره مجيد من السنه. دوسر روايه من الكتاب ومن اهل بيت. كتاب هي نبي صلى الله عليه وسلم کی سنت ہے, اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل ہیں, صحابہ کرام اہل بیت بھی شامل ہیں. لیکن رافض و نظریہ نہیں جو رافض نظریہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت جو امام ہیں ان کا درجہ انبیاء سے بھی بلند ہے اور فرشتوں سے بھی بلند ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, انبیاء سے بہتر, انبیاء سے اچھا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے. پوری کائنات میں, دنیا میں, مخلوقات میں سے سب سے افضل و سب سے عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں یہ راستہ دکھائی دیا, یہ راستہ دکھایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. سبق ہم نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ, یہ میری فرمانداری کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا, اس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہوا. یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اس سے پہلے وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے, فرم بزار کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے کے آئے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں پھر تو ہدایت یافتہ ہے. ہمیں تو یہ تعلیمات ملتی ہے, یہ راستہ دکھایا گیا ہے. خیر اور شر کی پہچان قرآن میں ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, صحیح حدیث میں ہے, اور صحابہ کرام کے عمل میں ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اچھے برے کے معیار کیا ہے. زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو راستے دکھا دیے, یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے. اور یوں سمجھ لیں آپ ہر راستے میں دروازے ہیں, مختلف دروازے ہیں اور ان دروازوں کی چابیاں ہیں. خیر کے راستے میں خیر کے دروازے ہیں اور خیر کے دروازے کے لیے خیر کی چابی کا ہونا ضروری ہے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو خیر کا دروازہ ہے خیر کے راستے میں, اور جو خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے, اور جو شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے, اور جنت سے بڑھ کر کوئی بھی انعام اور احسان نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جہنم سے بڑھ کر کوئی بھی عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جنت کے راستے میں جو دروازے ہیں ان میں جو سب سے عظیم سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ ہے توحید کا دروازہ ہے, توحید کا دروازہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے اور توحید کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے, واللہ وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. جس کو اللہ توحید کی سمجھ عطا فرما دی وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس مقصد کو پا لیا جس مقصد کے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جن اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ مقصد پورا ہو جائے پھر دنیا میں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں, جو بھی آپ کے دوسرے خیر اور نیک ارادے ہیں وہ آپ پورے کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ مدد کرتا جائے گا. لیکن اگر یہ مقصد رہ گیا توحید عبادت کا مقصد, تو پھر جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں جتنی بھی اچھے کیوں نہ ہو ان میں کوئی خیر نہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, پائلٹ بننا چاہتے ہیں, سیاستدان بننا چاہتے ہیں, جو بھی بننا چاہتے ہیں, آپ کا جو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی خیر ہے. اور اللہ تعالی نے اس خیر, اس عظیم خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انہیں بشر میں سے لوگوں کو چنا, اپنا رسول بنایا, اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ میرے بندوں تک یہ عظیم, سب سے پہلے عظیم اور یہ بنیادی پیغام پہنچاؤ.

مجتنب الطاغوت, اور اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کی عبادت نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی عبادت کرنے کا نام ہے کہ اسے طاغوت بنا دیا گیا ہے. طاغوت کے اجتناب کرو, طاغوت سے دوری اختیار کرو. تو توحید کا راستہ, توحید کے دروازے. آج جو لوگ توحید کو سمجھ چکے ہیں اور توحید کے عمل بھی کر رہے ہیں, عبادت صرف اللہ تعالی ہی کے لیے صرف کرتے ہیں, چاہے دعا ہے, پکار ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, صدقات ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, توکل ہے, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, کوئی بھی عبادت ہے, چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو یا دل سے عبادت ہو, سارے کے سارے حق, ہر عبادت حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو صرف کرنے کا نام ہے توحید عبادت. اللہ تعالیٰ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب سے بنیادی کام ایک ہی دیا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سبحان اللہ, آخر وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی پیغام ہے, یہی سب سے بڑا خیر ہے. اگر کوئی انسان اس خیر کو نہ سمجھ سکا, چاہے وہ قوم نوح میں سے ہو, چاہے وہ قوم ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو, چاہے وہ قوم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہو, چاہے وہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو, چاہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو, جس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا وہ ناکام ہوا, وہ ہلاک ہوا. اس دنیا میں بھی وہ اس زندگی کے امتحان میں ناکام ہوا, اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہی ناکام. دوسرا جو خیر کا دروازہ ہے توحید کے دروازے کے بعد, وہ ہے اتباع سنت کا دروازہ. اتباع سنت, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء, نقش قدم پر چلنا, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا, کیا سبق دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے ہونا چاہیے, ہم عبادت کیسے کریں, ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں, حج نبوی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے اخلاق نبوی کیوں نہیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی ایک خیر کا دروازہ ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے متبع سنت بنا دیا, اسے توفیق عطا فرمائی کہ وہ متبع سنت ہے. اس کے پاس دوسری چابی بھی آ گئی اس خیر کی, اس بڑی عظیم چابی کے بعد, کہ وہ خود, اور پتہ ہے کہ یہ خود لوگ چابیاں ہیں خیر کی, یہ وہ چابی جسے دروازہ کھولا جاتا ہے, یا انسان خود چابی بن جاتے ہیں جو ان خیر کے دروازوں کھول دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. متبع سنت واللہ بڑے عظیم نعمت میں ہے, سراپا نعمت میں ڈوبا ہوا ہے, موحد ہے, متبع سنت ہے. جس نے توحید کے دامن کو تھاما, جس نے پہلے خیر کے دروازے کو سمجھا, اللہ تعالیٰ اسے اس دروازے کی چابی بنا دی ہے, میرے بھائی اس کے لیے دوسرے خیر کا دروازہ آسان ہو جاتا ہے. جو موحد ہے وہ متبع سنت بھی ہو جاتا ہے, وہ جو متبع سنت ہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. وہ جب قدم اٹھاتا اپنی مرضی سے رکھتا, اس وقت ہے جب وہ دیکھتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے عمل کیا, انہوں نے اس معاملے میں کس طریقے سے عمل کیا. کوئی پریشانی ہو گئی ہے, اس پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے, ان کا عمل کیسا تھا. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا دیا. لقد كان لكم في رسول اسوۃ الحسنہ, بہترین نمونہ ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سوچیں, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے قضاء حاجت لے جاتے تھے.

کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی بارے گنی جانی کہ قضائے حاجت کے طریقے بھی اللہ تعالی کے پیر کے علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیے. یہودی خود پریشان تھے کہ تمہارا دین کیسا ہے اور تمہارا نبی کیسا ہے کہ تمہیں قضائے حاجت کے طریقے بھی بتا دے کہ بیٹھنا کیسے, کس چیز سے صفائی کرنی ہے اور کس چیز سے استنجا کرنا ہے اور کس چیز سے نہیں کرنا ہے. اور واللہ اب کسی اور دین میں نہیں ملے گا, کیونکہ دین حق ایک ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. دنیا کی جتنی مذاہب بھی ہیں آپ کو یہ تعلیمات کہیں ملیں گے. متبع سنت, اتباع سنت کا دروازہ. آپ دیکھیں جو متبع سنت ہیں ان کی شکل و صورت ظاہراً متبع سنت ہے, باطناً بھی ان کے دل میں خیر ہی خیر ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں. تیسرا دروازہ جو ہے قرآن مجید. قرآن میں بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر. کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے, کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ دیکھ لیں, اپنے آپ سے پوچھ لیں, آج صبح سے لے کر اس وقت تک قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں الحمدللہ یہاں پر لوگ سورہ کہف پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں, ہر جمعے کو پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے. کل جمعہ رات ہے, کل ہم نے قرآن مجید کی پڑھا, کوئی آیت پڑھی؟ پرسوں بدھ ہے, بدھ کے دن کوئی آیت پڑھی؟ کتنی آیتیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہیں سمجھ کے پڑھی. بعض وہ ختم کرتے جاتے ہیں, ختم کرتے جاتے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن قرآن مجید میں سے جو بنیادی پیغام ہے قل ہو اللہ احد آج تک وہ سمجھ نہیں آئے. قل ہو اللہ احد, جو شخص نہیں سمجھ سکا اور اس دنیا سے چلا گیا وہ دنیا کے امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. قرآن مجید جس شخص کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی محبت عطا فرمائی ہے, قرآن مجید کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کے بغیر نہیں, کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا, بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کے دل میں تڑپ ہے, جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ان کے دل کو سکون نہیں آتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا. اور قرآن مجید سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ قرآن مجید کے اہتمام کرتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں, سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہم سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ ہم سب بھی جانتے ہیں, اپنے معیار ہیں ہمارے, اپنی سوچیں ہماری. تو قرآن مجید کا راستہ, قرآن مجید خیر کا دروازہ ہے. اس کے بعد صحابہ کرام سلف صالحین سے محبت, یہ اور خیر کا دروازہ ہے. آپ اگر کسی مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کس سمت کی طرف جا رہا ہے, خیر کی طرف یا شر کی طرف, یہ جاننا کافی ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرام سلف کی کتنی محبت ہے, کتنی عظمت ہے. نمبر ایک. نمبر دو, کتنی ان کے راستے کے قریب ہے اور ان کے راستے کو اپنانے والا ہے. میرے صرف محبت, محبت بغیر اتباع کے محض دعویٰ ہے. محبت بغیر اتباع کے جھوٹی محبت ہے. سچی محبت وہ ہے جس میں اتباع لازمی ہوتا ہے اور اتباع کی جاتی ہے. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اہل سنت والے ایک ہی زبان پہ بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں. وہ صحابہ کرام پر ہماری جان قربان, ہمارے والدین قربان, لیکن جب عمل کی بات ہم کرتے ہیں, اعمال کی طرف دیکھتے ہیں, تو کہاں صحابہ کرام کا عمل اور ان کا راستہ, اور کہاں ہمارا عمل اور ہمارا راستہ. زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا, میرے بھائی یہ تو نفاق کی نشانی ہے, یہ منافقین کا طرز عمل ہے. مومن ایسے لوگ نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون,
كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والے تمہیں کیا ہو گیا, جو تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں, تم جانتے کتنی بڑا ظلم ہے, کتنی بڑا مقت ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی غلطی ہے اور کتنی بڑی جرم ہے, کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ تم کہتے کچھ اور کچھ اور کرتے کچھ اور. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے, جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اور اتباع ڈال دی ہے, وہ شخص خود خیر کی چابی ہے, خیر کی کنجی ہے, اور وہ لوگوں میں بھی, لوگوں کے لیے بھی اس خیر کے دروازے کو کھولنے میں مددگار رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے رشتہ داروں میں, ہم الگ نہیں ہیں, ہم آئے ہیں اس دنیا میں اپنے والدین کے ذریعے سے, تو والدین کا ہمارے اوپر حق ہے, پھر ہمارے رشتہ دار ہیں, تو رشتہ جوڑنا یہ خیر ہے. جو رشتے جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی چابی بنا دی ہے, وہ خیر کی کنجی اس دنیا میں چلتے پھرتے. لوگ دیکھتے ہیں, یاد رکھیں, اگر آپ زبان سے نہیں دعوت دیتے تو آپ کے کردار کو لوگ دیکھ کے آپ سے سیکھتے ہیں. آپ کا تعلق رب کے ساتھ کیسے ہے, توحید, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع سنت, قرآن مجید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو تدبر کرنے والا, عمل کرنے والا, صحابہ کرام سلف صالحین کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والا, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا. سبحان اللہ, اگر آپ زبان سے دعوت نہیں دیتے تو آپ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں, وہ آپ کے بعد بھی سنتے ہیں, لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو رشتہ جوڑنا ایک اور خیر کی چابی ہے, اور رشتہ جوڑنے والے اس دنیا میں چلتے پھرتے خیر کی چابیاں کنجیاں ہیں. اور اسی طریقے سے, اور جو سب سے بڑا رشتے میں جو خیر ہے وہ ہے والدین کی فرمان, وہ بھی والدین احسان, والدین کا حق نہ بھولے. واللہ جو اس دنیا میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا اف تک بھی کہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں. بڑے لوگوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, کہیں کہاں تھے کہاں پر آج پہنچ گئے ہیں والدین کی آہوں کی وجہ سے. وہ بدعا نہیں دیتے, وہ عظیم لوگ ہیں, کوئی بدعا نہیں دیں گے آپ کو, لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یوں اٹھایا ہے اور بلندی عطا فرمائی ہے دنیا میں جب وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے, والدین سے محبت کرنے والے, حسن سلوکی کرنے والے تھے. عجب باتیں میرے بھائی, جب بھی والدین کا ذکر ہے احسان کا ذکر کیوں آتا ہے, کبھی غور و فکر کیا ہے قرآن مجید میں ہم نے؟ وہ بھی والدین احسان, احسان ایکسیلنسی, پرفیکشن ہے, معاملات اور تعلقات میں سب سے اچھے سب سے افضل آپ کے اب والدین کے ساتھ ہونے چاہیے. ہمارا تو کچھ پہیا الٹا چلتا ہے, سب سے اچھے تعلقات ان سے ہیں جن سے ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے, چاہے دوست ہو, چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو, چاہے وہ ہمارے من پسند کی شادی کی وجہ سے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو, جہاں پر ہمیں کوئی محتاجی نظر آتی ہے نا, ان کے ساتھ ہمارا سلوک بھی اچھا ہوتا ہے, بلکہ سب سے اچھا ہوتا ہے. مطلبی لوگ ہیں اور مطلبی زندگی گزار رہے ہیں. سبحان اللہ, وبالوالدین احسانا نہ بھولیں. ایک شخص نے فون کیا اور شیخ سے یہ کہا, اور یہ بات جو ہے ریڈیو قرآن میں ایک پروگرام میں میں نے خود سنی. واللہ شیخ صاحب میں اپنے بات بتانا چاہتا ہوں, میں چاہوں سارے لوگ, دنیا کے لوگ سن لیں, میں ابو محمد بات کر رہا ہوں. میرا قصہ یہ ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے, بزرگ ہیں, ضعیف ہیں, میں نے ان کی خدمت کی, اکیلے نہیں کر سکتا تھا, میں نے شادی کی, میں نے بیوی سے شادی میں یہ شرط رکھی کہ میرے والد کی خدمت کرنی ہے, میرے والدہ نہیں ہے تو آپ نے خدمت کرنی ہے. شادی ہو گئی,
کچھ عرصے وہ تنگ آ گئی، اس نے کہا مجھے طلاق دے دو، میں نہیں برداشت کر سکتی، یا والد ہے یا میں ہوں. والد کو میں کہاں دے دوں، اکیلا ہے، بزرگ ہے، اگر تمہارے بڑا سمجھانے کوشش کی نہیں سمجھی اسے طلاق دے دی. وقت گزرتا گیا، والد سب خدمت کرتے گئے، کافی عرصہ گزرا، رشتے داروں کا شادی کروں گا، شادی کر میں تیار ہوں. جب ان کو پتا چلتا، ایک تو عمر بھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی، دیکھ والد خدمت کرتے کرتے شادی نہیں کی، اور جب کی تو یہ معاملہ ہوا. پھر دل نہیں کیا شادی کرنے کو، کہ پھر ایک اور آزمائش آ جائے، بیوی ہے یا والد ہے تو میں کیا کروں، ہو سکتا میں ناکام ہو جاؤں تو بھی شادی نہیں کرتا ہوں میں. وقت گزر گیا، چار سال اور گزرے، والد صاحب وفات پا گئے. اب پھر اس نے کوشش کی شادی کرنے کی، تو جلدی رشتہ نہ ملا. جو رشتہ ملا، ایک بیوہ کا رشتہ ملا جس کی دو بیٹیاں تھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں شادی. اس بیوہ سے شادی کی، کئی سال گزرے اولاد نہیں، اور اولاد کی طرف عمر بھی 50 کے قریب ہو گئی، عمرے کے لیے مکہ آیا، عمرہ کیا، اور اس نے دو ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بیوی کے ساتھ کھڑا کیا اور دعا کی. وہ کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہے صرف تیری رضا کے لیے. چار سال میں نے، آخر میں جو چار سال خدمت کی ہے، میں نے اپنی بیوی کو بھی قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے محروم نہ کر، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما. بیوی ساتھ کھڑی کوئی آمین کہہ رہی ہے. بہرحال واپس چلے گئے، اور کافی عرصے شادی کو گزر گیا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے، اولاد نہیں. جب عمرے کے بعد واپس گئے، ایک مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بیوی حاملہ ہے. میرے بھائیو، جب حمل وضع کیا، بچے پیدا ہوئے تو چار بیٹے پیدا ہوئے، واللہ چار بیٹے پیدا. یعنی جو چار سال وہ گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سال کے عوض میں ایک بیٹا دیا، اور چاروں تندرست. جب اللہ کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، کچھ قربان کرتے ہیں، تو آپ کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں جو اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اور کئی لوگ ہیں آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دنیا ہی پوری آزمائش کی جگہ ہے، ہماری زندگی ہی آزمائش ہے. اگر ہم ان آزمائشوں میں اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، تو یاد رکھ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو خیر کے دروازے میں ایک ہے حسن اخلاق کا دروازہ، یہ بڑا عظیم دروازہ ہے. آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہیں یا تنگ ہیں، آپ کے دوست، آپ کے بیوی بچے آپ کو دیکھ کے، کیونکہ چہرے پر رونق آ جاتی ہے یا اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول برستے ہیں یا کانٹے برستے ہیں، آپ جب کسی سے مالی تعلق رکھتے ہیں، لین دین کا تعلق رکھتے ہیں، ادھار کسی سے لیتے ہیں، تو آپ کو وہ شخص دعا دیتا ہے یا بد دعا دیتا ہے. آپ کے دوست کون ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کس انداز سے بات کرتے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حسن اخلاق سے منسلک ہیں. اور یہ خیر کی کنجی جو ہے، یہ سب کو نہیں ملتی، یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں، جیسے کہ تو نے مجھے خوبصورت انسان پیدا کیا بغیر سوال کیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں، مجھے اچھا انسان بنا دے، مجھے اچھا مسلمان بنا دے، با عمل مسلمان بنا دے، احسن عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. یہ خیر کی کنجیاں ہیں، اور بھی ہیں، ان میں میں اکتفا کرتا ہوں. شر کی کنجیاں، بعض لوگ شر کے راستے کو اپناتے ہیں
اور شرک راستے میں دروازے ہیں اور اس دروازے کی کنجیاں اور چابیاں ہیں. سب سے بڑا خطرناک, سب سے بڑا عذاب دے, اور سب سے بڑا جو شرک کا دروازہ ہے وہ ہے شرک کا دروازہ. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. اور بعض لوگ شرک کی طرف داعی ہیں, خود نہیں, صرف خود نہیں شرک کرتے, شرک کی چلتے پھرتی چابیاں ہیں, شرک کی طرف دعوت دینے والے ہوں. اور آج امت میں دیکھیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو شرک کے اکبر کا ارتکاب کر کے مر رہے ہیں. مزارات, اولیاؤں کی قبریں آباد ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ شرک کی کنجی اور چابیاں یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس شرک کو پھیلایا اور لوگوں کی فطرت تبدیل کر دی, اور لوگوں کو خیر اور شر, توحید اور شرک میں جو فرق تھا وہ ختم کر کے حق اور باطل اور توحید اور شرک کو ختم کر دیا. میرے بھائیو, واللہ تعجب ہوتا ہے مجھے, آج ایسی کتابیں بک بھی رہی ہیں, لوگ ان کتابوں کو اور علماء کا دفاع بھی کرتا ہے. امیر صاحب ریلوی صاحب ملفوظات میں کہتے ہیں میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا, زندگی ساری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا, میرے زبان سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری کبھی یا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملی. یہ شرک کی چابی نہیں ہے, یہ شرک طرف دعوت نہیں تو پھر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر خیر کی چابی نہیں بن سکتے تو شر کی چابی تو نہ بنے گا, اگر توحید کے داعی نہیں بن سکتے تو شرک کے داعی تو نہ بنے گا. اور ان کو حضرت اعلیٰ کا لفظ دیا گیا ہے, آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت اعلیٰ کے نام سے انہیں جانتے ہیں. اور ان کے نقشے کا قدم پر چلنے والے ڈاکٹر طاہر القادری اور دیگر ایسے علماء, ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں شرک عام کر رہے ہیں, بدعات عام کر رہے ہیں, ان لوگوں کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا ہے. کبھی شیخ اکبر ہے, کبھی شیخ اسلام ہے, کبھی حضرت اعلیٰ ہے. یہ ٹائٹل, یہ لقب جو دینا چاہو دے دو, یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ظالم ہیں, اور اللہ کے پکڑ سے نہ یہ بچ سکتے ہیں اور نہ تم لوگ بچ سکتے ہو. دوسرے شر کا دروازہ بدعت کا دروازہ ہے. آپ دیکھ لیں, خیر کا دروازہ توحید ہے, اس کے ضد میں شر کا دروازہ شرک ہے. خیر کا دروازہ اتباع سنت ہے, اس کے ضد میں شر کا دروازہ بدعت ہے جو سنت کے مخالف ہے. کتنے لوگ ہیں آج جو شر کے اس دروازے میں داخل ہو رہے ہیں, بلکہ لوگوں کو بھی دوسروں کو داخل کر رہے ہیں, اور خود بلکہ چابیاں بن چکے ہیں شر کی, بدعت کی طرف بلانے والے ہیں, بدعت پر عمل کرنے والے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانا جہنم ہے. بدعت کی طرف دعوت دینے والا یا بدعت پر عمل کرنے والا, اگرچہ زبان سے وہ دعوت نہیں دیتا, اپنے کردار سے وہ داعی ہے, اپنے عمل سے وہ داعی ہے, اپنے عمل سے وہ اس شر کے دروازے کی کنجی بن چکا, چابی بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے حجر القرآن, قرآن مجید کو حجر کرنا, قرآن مجید سے دور اختیار کرنا, کبھی تعویذ کی شکل میں لٹکانا, کبھی دیواروں پر پینٹنگ کی شکل میں لکھ دینا, کبھی جسم کے حصے پہ کس حصے پہ لکھ دینا. میرے بھائی, یہاں تک بعض لوگ گر چکے ہیں, ناف زیر ناف لکھتے قرآن مجید کی آیات کو حیض کا خون روکنے کے لیے, رانوں پہ لکھتے ہیں, پرچوں تویزوں میں لکھے قرآن مجید کو. یہ حق ہے قرآن مجید کا. جادو میں قرآن مجید کو استعمال کیا جاتا ہے. جادوگر جب تک شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کرے تب تک شیاطین اس کی مدد نہیں کرتے, اور اس کا جادو جو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اپنے جادو کو ٹھیک کرنے کے لیے
مؤثر کرنے کے لیے وہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں، شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ اسے کفر اور شرک کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں. واللہ میرے بھائی اس پاک جگہ پر بعض لوگوں بعض جادوگروں کو پکڑا گیا، اتنی بڑی گاڑی ٹخنے کے اوپر شلوار اور کپڑا، جب اسے پکڑا گیا اس نے اعتراف جرم کیا، اس کے حمام کے اندر سے حمام کی کرسی کو نکالا قرآن مجید رکھے ہوئے تھے، قرآن مجید گندگی میں. کوئی مسلمان ایسا تصور کر سکتا ہے؟ واللہ یہودی بھی وہ کام نہیں کرتے جو ان اسلام کے نام پر ان مجرموں نے کیا ہے. اور لوگ جاتے ہیں با ادب ایسی کھڑے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، تعویذ دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کہ قرآن مجید اسے نازل نہیں کیا گیا. قرآن مجید نازل کیا گیا تدبر کے لیے، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، تدبر کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں، جو تعویذ لٹکاتے ہیں؟ جادوگر اگر کم ہے، تعویذ لٹکانے والے معاشرے میں عام ہے. کوئی بازو پہ کس نے لٹکایا ہوا ہے، کس نے ران پہ لٹکایا ہوا، کس نے گلے میں اب سینے سے لگایا ہوا ہے. واللہ میرے بھائی میں نے ایک تعویذ کھولا، جی تصویر دیکھنی دیکھ لے میرے پاس آ کے، تعویذ میں نے کھولا، اس پہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، کچھ نمبر بھی ہیں، اور اس وہ آیت جو ہے اس کو غلط لکھا ہوا ہے، آخری لفظ جو ہے تتقون کو تتہون، ٹھیک ہے. اور پھر واللہ ہے ایک شکل بنی ہوئی شیطان جیسی، سینگ ایسے اور ایک جسم ایک شکل بنی ہوئی ہے. جب میں نے کھول کو شخص کو دکھایا، کہتے ہیں میں نے 2 سال سے اپنے سینے سے اس بیماری کو لگایا ہوا ہے، مریض تھے میرے پاس علاج کے لیے آئے. میں نے کہا بھی میرے پاس علاج کیا لینے، تمہارے پاس تو یہ ذریعہ نجات تمہارے گلے میں ہے نا، شفا گلے میں رکھی ہوئی تم نے، یہ تعویذ کو پہنا ہوا ہے؟ کہتے یہ تکلیف سے کی وجہ سے. پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں نے کہا اس کو کھولو، اس کے اندر یہ 4-5 چیزیں نشانیں دی، یہ چیز ہوگی. کہ میں نے مہنگا خریدا ہے، 10,000 روپئے کتنے کا خریدا؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو، یہ چیز اس میں سے نہ نکلے اس کے تمہیں میں تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے کھولو. واللہ میرے بھائی جو میں نے کھولا، جو اس نے دیکھا مجھ سے زیادہ وہ پریشان تھا، اس کو تعجب تھا، اپنے سینے سے میں نے یہ تعویذ رکھا، یہ اپنے سینے 2 سال سے اس تعویذ میں نے لگایا اپنے سینے سے. جب ہم بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں. آئے آنکھوں سے دیکھیں، کیا سب ویسے ہیں؟ جو قرآن مجید لکھتے ہیں وہ بھی جرمدار ہیں. بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہے، جنابت کی حالت ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ناپاک حالت میں اللہ کے کلام کو لٹکائے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں ہم اتار دیتے. کتنے لوگ ہیں جو بازو کا تعویذ اتارتے ہیں؟ لوگ تو ڈرتے ہیں، ایک لمحہ اتارا تو شیاطین ہمیں گھیر لیں گے، مصیبت میں پڑ جائیں گے. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے لوگ ڈرتے نہیں اتارتے، جب پوچھیں لوگوں سے، جب اتارنے کی بات کرتے تو کانپتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مصیبت پڑ جائے گی، ڈر لگتا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور شر کا دروازہ، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینا، سبھی المؤمنین کو چھوڑ کے، عقل کا راستہ ہے. جیسے آج کل عقل پرست موجود ہیں، عقل کو آگے کرنے والے ہیں، میرے بھائی واللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتا ہوں، لیکن واللہ دل میں دکھ ہوتا ہے. نام لیتے تو لوگ پریشان ہوتے، نام کیوں لیتے ہو؟ نام نہیں لیتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ حق بات کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں، لیکن بعض اوقات نام لینا ہی پڑتا ہے جب مصیبت عام ہو جاتی ہے. ان عقلانی لوگوں نے کہاں تک معاملے کو پہنچا دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنی خوبصورت ہے ظاہرا، واللہ اس کے اندر عقلانیت عام ہو رہی ہے، اعتزال کا راستہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک 20 ٹی وی کے ایک ایڈ میں نے واللہ دیکھا ہے اب چند دن پہلے، ڈاکٹر ذاکر کا بیٹا جو ہے، 4-5 بچے اور بھی ہیں، وہ کچھ پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. تو بچہ کہتا ہے، باقی بچوں نے کچھ کہا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو ان کے بیٹے نے کہا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا. میں اس ایڈورٹائزمنٹ میں کہتا ہے
Religion is blind without science. دین اندھا ہے سائنس کے بغیر. دین اسلام اندھا ہے سائنس کے بغیر. یہ دعوت ہے. ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا یا سائنس محتاج ہے دین کی؟ کون محتاج ہے کس کا؟ کبھی دین اسلام بھی محتاج ہو سکتا ہے؟ وحی اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے وحی سائنس کے محتاج ہے. جو لوگوں کی بنائی ہوئی سائنس ہے جس میں کئی غلطیاں آئی ہیں, جس کی بنیاد تجربہ ہے, 20 سال کے بعد تجربہ غلط ثابت ہو جاتا ہے, دین محتاج ہے سائنس کا؟ ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس. یہ بچوں کو تربیت ملی ہے. کہاں سے اس نے کہا ہے؟ اپنے والد سے سیکھا ہے, جو کہتا ہے میرا ایمان آخرت پہ, فرشتوں پہ, غیب پہ, غیب کی بنیاد پہ نہیں ہے, جنت پہ دوزخ, میرا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے, منطق کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتا ہے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. وہ کتاب کوئی شک و شبہ نہیں اس میں, ہدایت متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی صفت متقین کی جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دے گا, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے, سائنس کی بنیاد پہ ہے, دین اندھا ہے سائنس کے بغیر. کیا تربیت بچوں کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کیا واقعی ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا, آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا. اگر زندہ ہے, واللہ نہیں, ہرگز نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس نہیں تھی تو وہ ناقص دین لے کے گئے اس دنیا سے. صحابہ کرام کے زمانے میں سائنس نہیں تھی, وہ ناقص دین لے کے گئے, اندھا دین لے کے گئے. بات کرنے سے پہلے ذرا عقل سے کام تو لیتے, ہمیشہ عقل منطق کی بات کرتے. یہ کون سا منطق ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ شرم نہیں آتی. آج کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے, آج کے 20 سال کے بعد یہ کہاں پہ ہوگا؟ اور ہمارے معاشرے میں بچے کون سا دین پھیلائیں گے لوگوں میں؟ یہ دین پھیلائیں گے کمزور محتاج دین جو سائنس کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائی, یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے, یہ سید مرسلین کی شریعت نہیں ہو سکتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہمارا دین ہے جو کامل ہے, جو تام ہے, جس میں کوئی نقص نہیں ہے, نہ کسی کا وہ محتاج ہے. پوری دنیا اس کی محتاج ہے, سائنس بھی اس کی محتاج ہے. آج جن لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ دین اندھا ہے سائنس کے بغیر, دیکھیں سائنس کی ترقی نے کہاں تک انسان کو پہنچا دیا. آج یہ انسان خود اپنے اس ترقی سے پریشان ہے. کبھی چاند کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے, کبھی مارس کی طرف جانے کی کوشش. کیوں جا رہا ہے جانتے؟ اتنی اسلحہ ہو زمین کے اوپر اکٹھا ہو چکا ہے جو اس زمین کو 10 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس محتاج تھی دین کی, اور دین کی حدود میں سائنس کو نہیں اپنایا گیا. میرے بھائی سائنس محتاج ہے, دین محتاج نہیں. بہرحال تو ایک یہ بھی شر کا ایک دروازہ ہے. بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے, میں کیا کروں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو واللہ موقع بار بار نہیں ملیں گے. اس زندگی میں ہم آئے ہیں اس امتحان میں, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. کوئی امام, کوئی عالم, کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے دیش صلاحیت پیدا نہ ہو, جب تک خود خیر کو نہ اپنائے. جو شر کے راستے پہ چلنے والے ہیں, جو شر کی کنجیاں بنے ہوئے ہیں, اگر خود بھی شر کی کنجی بن جائے تو پھر کوئی کسی کام نہیں آئے گا. شفاعت بھی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, نافرمانوں کے لیے شفاعت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے.
عجب سی بات ہے. بعض لوگ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے جو خیر کی کنجیاں ہیں، اور بعض لوگ شفاعت کے محتاج ہوں گے جو شر کی کنجیاں ہیں. تو یہ راستہ اپنانا ہی کیوں ہے جس میں آپ کو پریشانی ہی پریشانی ہو. شر کا اور دروازہ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، والدین کو تکلیف دینا، رشتے کو توڑنا،

0: وقت کافی ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. خیر کے دروازے آپ دیکھ لیں جو میں نے بیان کیے، اس کی ضد میں شر کے دروازے بھی آپ دیکھ لیں، جو باقی رہ گئے وہ بھی دیکھ لیں آپ. رشتہ توڑا بھی شر کا دروازہ ہے، پھر بد اخلاقی بھی، یہ بھی ایک شر کا بڑا دروازہ ہے. آج بد اخلاقی ہمارے گھروں میں عام ہے، ہمارے معاشرے کی بات بات ہمارے گھروں میں عام ہے. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، عجیب سے جھگڑے، عجیب سے کشمکش میں رہتے ہیں. جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو شکل بھی ایسے بگاڑ کے دیکھتے ہیں. جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو چہرے پہ کہاں رونق آئے گی؟ اپنے معاملات اگر حسن اخلاق سے نہیں طے کر سکتے، بد اخلاقی سے تو نہ کریں نا کم سے کم. اگر دنیا میں خیر کی چابی کنجی نہیں بن سکے تو شر کی چابی کنجی تو نہ بنے. اگر خیر نہیں تو پھر شر ہے، ضروری ہے. اگر خیر نہیں تو پھر شر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. نیوٹرل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ بھی آئے سے شر کی طرف چلے جاتے ہیں. بتا دوں میں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں، ان من الناس ناسا، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، مفاتیح للخیر، جو خیر کی چابیاں ہیں، مغالق للشر، شر کے تالے ہیں. عجب سی بات ہے، خود شخص چابی بھی ہے اور تالا بھی ہے. خیر کی چابی ہے اور شر کا تالا ہے. یاد رکھیے، کیوں؟ کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، سنت اور بدعت جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ میں سے ایسے لوگ ہیں، ناسن مفاتیح للشر مغلق للخیر، وہ شر کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اور خیر کے تالے ہیں. سبحان اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان للہ وانا الیہ راجعون. کتنی بڑی مصیبت ہے. فطوبا، یہ خوشخبری سن لیں. طوبا علماء کہتے ہیں جنت کا نام ہے. طوبا علماء کہتے ہیں جنت کا ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے اگر کوئی شخص 500 سال سفر بھی کرے نا، تیز رفتار گھوڑے پہ، اس کے سائے کو وہ پار نہیں کر سکتا. طوبا ہے، خوشخبری ہے، خیر ہے. کس کے لیے؟ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ. توبہ ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے دی. وہ خیر کی چابی ہے، وہ جہاں پر قدم رکھتا ہے خیر ہی خیر ہے. وہ ویل، ویل عذاب ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، کلمہ زجر ہے، وعید ہے. وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، اور اس کے لیے ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالی شر کی چابیاں دے دے، اور وہ چلتا پھرتا شر کی چابی بن جائے. اللہ تعالیٰ کے بندے، آج ہم یہ دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ ہیں، کون سی چابی ہیں. اگر تو ہم خیر کا عمل کرنے والے ہیں اور خیر کی چابی بن چکے ہیں، تو اللہ خیر ہی خیر ہے، اور دنیا کے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. اور اگر اللہ نہ کرے دوسرے ہیں، شر کی چابی ہیں، تو پھر یاد رکھیں ابھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی وقت ہے، فوراً توبہ کر لیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. غفار جانتے ہیں، بار بار مغفرت کرنے والا. ہم بار بار جرم کرنے والے ہیں، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے. ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لمن تاب، فوراً توبہ کرنے شرک سے، بدعات سے، حجر قرآن سے، جادو سے، تعویذوں سے، دھاگوں سے، غلط راستے سے، عقل کا راستہ ہو، کشف، ذوق، وجد کا راستہ ہو، جو بھی راستہ ہو، فوراً توبہ کر لو. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، فوراً توبہ کر لو. رشتوں کو توڑنے والے ہو، فوراً توبہ کر لو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ. ایمان کی تجدید کرتے رہو. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ایمان عروج پہ ہے تو پھر غلطی کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ایمان ضعیف اور کمزور ہوتا ہے تب غلطی بار بار ہوتی ہے. وہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. تو توبہ کے ساتھ تاب و آمن. اکثر آیات میں دیکھیں آپ، جہاں پہ توبہ کا ذکر، وہاں پر ایمان کا ذکر بھی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے توحید کے دامن کو تھامو، ایمان کی تجدید کرتے رہو. تاب و آمن وعمل صالحا، عمل صالح کثرت سے کرتے رہو، موقع ہی نہ ملے غلطی کرنے کا، نافرمانی کرنے کا. عمل صالح کی بنیاد اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر استقامت کے راستے کو اپنا لے اور ہدایت کے راستے کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح کے منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما العمل فی ایام افضل منه في عشر ذي الحجة، فقيل له ولا الجهاد في سبيل الله، فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. آج کے خطبے کا موضوع ہے 10 دن. کون سے 10 دن ہیں؟ ان 10 دنوں سے کیا مراد ہے؟ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے؟ ان 10 دنوں کی کیا حکمت ہے؟ ان 10 دنوں میں کون سے اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے یا افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان 10 راتوں سے مراد ہے 10 ذوالحجہ کی راتیں. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واذکروا اللہ فی ایام معلومات، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان ایام معلومات سے مراد ہے ذوالحجہ کے 10 دن. تو 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 دن پورے سال کے 10 دن ہیں جو پورے سال کے دنوں سے افضل اور بہتر ہے. پورے سال میں ان 10 دنوں جیسے کوئی دن نہیں ہے. جیسے کہ راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے افضل راتیں ہیں, دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن جو ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. یعنی ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یہ ایام العشر ہیں, 10 دن. ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز عام نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس چیز کا اہتمام کرتے ہیں, جس چیز کی فضیلت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھاتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے کوئی بھی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا الجہاد فی سبیل اللہ, جہاد بھی نہیں. ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے, اس شخص کا عمل تو بہتر ہو سکتا ہے ان 10 دنوں کے اعمال سے. اس عمل کے علاوہ کوئی بھی عمل علی الاطلاق ان 10 دنوں کے اعمال سے بہتر ہو نہیں سکتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی خاص فضیلت ہے. ان 10 دنوں ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں یہ میں آخر میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے ان 10 دنوں کی حکمت کیا ہے یہ 10 دن کیوں سب سے زیادہ افضل دن ہے, اور پھر ایسے موقع ذوالحجہ کے پہلے 10 دن, رمضان کی آخری 10 راتیں, اور پھر محرم عاشورہ کا روزہ, اور اسی طریقے سے مختلف ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ, یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خاص عبادات ہیں ان کی حکمت کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کیوں ایسے موقع فراہم کرتا ہے اپنے بندوں کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حالات حاضرہ پر ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی, دوسری اس سے بڑھ کر آتی ہے, اور خاص طور پر امت اسلامیہ پر, مسلمانوں پر. چاہے یہ مصیبت سیلاب کی شکل میں ہو, یا زلزلے کی شکل میں ہو, یا قحط کی شکل میں ہو, یا قتل و غارت میں ہو, فرقہ بندی میں ہو, الغرض کہ ہر طرف سے یہ مصیبتیں ہیں, ان مصیبتوں نے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے. وجہ کیا ہے, یہ مصیبتیں کیوں ہیں امت پہ,
1: اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں، وما اصابتكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں، جو بھی مصیبتیں آئی ہیں تم لوگوں پر، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں یہ ان بعض گناہوں کی وجہ سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اگر وہ بھی گناہ انہیں شامل کر دیتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے محض اپنے فضل و کرم سے، تو آج کیا حال ہوتا ہمارا؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے اعمالوں سے ہمارا رب راضی ہے؟ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بتائیں، اس سوال کا جواب دیں، کیا آج اس وقت میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ یہ جو گزری 40 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، کیا میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ ابھی تک میں نے کیا کمایا ہے؟ انہی ہاتھوں سے جو میں نے کمایا ہے کیا اس چیز پر میرا رب راضی ہے؟ اور اس سوال کا جواب آپ سے بہتر کوئی دوسرا شخص دے نہیں سکتا، مجھ سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں، اور ہمارا رب ہمارے بارے میں ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ کمایا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں. آیات معجزات ہیں، آیت معجزہ کو کہتے ہیں نا جو عقل کو حیران کرتے ہیں، کو قرآن مجید کی آیات ساری ہی آیات ہیں. یہاں پر ہاتھوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہاتھ جسم کا وہ حصہ ہے جو جس سے عمل زیادہ تر کیا جاتا ہے، اکثر عمل ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں. لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری زبان کے اعمال، ہماری آنکھوں کے اعمال، ہمارے کانوں کے اعمال، ہمارے ہاتھوں کے اعمال، ہمارے پاؤں کے اعمال کیسے ہیں؟ آج تک جو ہم نے کمایا ہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود خوری، زناکاریاں، بدکاریاں، والدین کی نافرمانی، رشتے کو توڑنا، آج بڑوں کا احترام بڑی مشکل سے کہیں نظر آتا ہے، چھوٹے اور بڑے میں جو فرق عزت اور احترام کا تھا وہ کہیں دور دراز نظر آتا ہے. صرف باہر کی بات نہیں کر رہا، گھروں کے اندر بعض اولاد ایسے ہیں جو اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ جاہل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، ہم پڑھے لکھے ہمیں پتہ ہے. بعض ایسے بزرگ میں نے دیکھے جن کو بچوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا، بعض بڑھیا عورتیں ان کو اپنی بیٹوں نے فیشن پہ مجبور کر دیا کہ آپ جاہل، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر بدعات اور خرافات جو عام نظر آتی ہیں میری امت میں، یہ وہ لوگ تھے جن کی اعمال برے ہیں بچہ بھی جانتا ہے بڑے سے پہلے. لیکن بدعات اور خرافات وہ اعمال ہیں جو ہمارے ہاتھوں نے کمایا جو ہم نے کمائے ہیں, جس سے بڑے بعض بڑے پگڑی والے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ اعمال بدعات ہیں, ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے, ان اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی ہیں. آج مشرق سے مغرب تک اگر آپ دیکھیں ہمارے گھرانے بدعات سے بھرے ہوئے ہیں. روزانہ دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں شریعت میں, اور انہیں دین بنایا جاتا ہے. کوئی گھر الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی ان بدعات و خرافات سے خالی نہیں ہے. یہ بدعات و خرافات چاہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو, چاہے رجب کے کنڈے کی صورت میں ہو, چاہے شب معراج یہ شب برات کی شکل میں ہو, چاہے محرم کے ماتم کی شکل میں ہو, الغرض بہت ساری صورتیں ہیں اور ہمارے گھر ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور ان سے بڑھ کر جو گناہ آج امت میں عام ہیں وہ شرک اکبر ہے, شرک جو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. جب تک شرک سے توبہ نہ کی جائے, سچی توبہ نہ کی جائے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک معاف نہیں کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, مشرک کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی. اور شرک ہمارے معاشرے میں عام ہے, گھر گھر میں کوئی نہ کوئی شرک کا منظر آپ کو نظر آتا ہے. میں صرف مزارات کی بات نہیں کر رہا, وہ تو عام ہے. کوئی آپ کو مسلمان ملک نہیں نظر آئے گا جس میں کوئی نہ کوئی قبر اور مزار قائم ہو سوائے اس ملک کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے. یہ خاص نعمت اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک پر. سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی مزار نظر نہیں آئے گا, اگرچہ اسی سعودی عرب میں کئی سال پہلے جب عثمانی خلافت تھی تو یہاں پر بھی مزارات موجود تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب دعوت توحید اس ملک میں دعوت توحید کا آغاز ہوا اور امام محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے جھنڈے کو دوبارہ سے لہرایا اور علم اور عمل سے, دعوت توحید سے اور صبر سے اس دعوت کو پھیلایا, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعوت کا اتنی گہرا اثر ہوا کہ آج افریقہ کے جنگلوں میں بھی توحید کی دعوت اور اتباع سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں, گاؤں گاؤں, گلی گلی میں, شہر شہر میں کوئی نہ کوئی مزار قائم ہے, اور اس مزار میں ہر وہ عمل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. ہمارے ہاتھوں نے تو یہ کمایا ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے, کبھی سیلاب آ رہے ہیں, ابھی سیلاب ختم نہیں ہوتے, آندھی طوفان شروع ہو جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے, قحط سالی نظر آتی ہے کہیں پہ وہ ختم نہیں ہوتے, زلزلے شروع ہو جاتے ہیں.

یہ بندے توبہ کرے واپس پلٹے. آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ نہ کرے تو ہم سب کو محفوظ فرمائے اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اب جانتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے, جب یہ زمین ہلتی ہے نا پاؤں کے نیچے سے کیا محسوس ہوتا ہے. واللہ ہے پاؤں تو شاید بعد میں ہلیں گے, سب سے پہلے دل ہل جاتا ہے. ابھی انسان سوچ نہیں رہا کہ کیا کرنا ہے, دل پہلے ہل جاتا ہے زلزلے سے. اور جو ہی دل ہل جاتا ہے پھر انسان پتہ نہیں چلتا اس نے کرنا کیا ہے, یہ عقل کام نہیں کرتی اس وقت سے. اور کبھی آپ نے غور کیا ہے, سوچا ہے, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بلڈنگ گر رہی ہے, آپ کا گھر گر رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, آپ کے پیارے آپ کے سامنے اس بلڈنگ میں ہلاک ہوتے نظر آتے ہیں, نہ فیکٹری رہی, نہ گھر رہا, نہ گاڑی رہی, ایک ہی لمحے میں, ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو گیا. کیا حالت ہوگی. ابھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے غسل کر کے آئے ہیں, پانی کی فراوانی ہے, خیر ہی خیر ہے. زلزلوں میں کچھ باقی رہتا نہیں ہے, یہ پانی بھی میسر نہیں ہوتا, یہ بجلی میسر نہیں ہوتی, یہ ایئر کنڈیشن ماحول, یہ خوبصورت ماحول, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات گھنٹوں کی نہیں ہوتی, یہ سیکنڈز کی بات, لمحوں کی بات ہوتی ہے. اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا, کچھ باقی نہ رہا. میرے بھائی ہمارے اعمال بھی ان اعمال سے, ان لوگوں کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں. کہیں ہم بھی خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کیوں شخص یہ نہ کہے کہ ہم بالکل پاک اور صاف ہوں اور میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. نہیں میرے بھائی, کل ابن آدم خطاء وخیر خطائین التوابون, ہم سب خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. سومال کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے, قحط عام ہو چکا ہے. واللہ بچوں کو دودھ دینے کے لیے مائیں ترستی ہیں, اور ایک ریال کا ڈبہ جو دودھ کا ہم لیتے ہیں, ہمارے بچے آدھا پیتے ہیں, آج آدھا پھینک دیتے ہیں. اس ایک دودھ کے ڈبے سے ایک بچہ تین دن تک زندہ رہ سکتا ہے. وہ صرف بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے دودھ کو ترستے ہیں, پانی کو ترستے ہیں. اور آج ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم کتنی خیر میں ہیں, کتنی عافیت میں ہیں الحمدللہ. ایک شیخ کہہ رہے تھے جو وہاں خود سومال میں گئے, کچھ ایڈز لے کے گئے اور لوگوں کو وہاں پہ تقسیم کرنے کے لیے, بد امنی اتنی عام ہے, لٹیرے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فوجی تھے, سیکیورٹی انہوں نے فراہم کی, تب ہم گئے ان کیمپوں کی طرف جہاں پر یہ لوگ موجود تھے. گھروں سے تو نکل گئے ہیں, کچھ باقی رہا نہیں. گھر میں بد امنی عام ہے تو یہ ان کے کیمپوں میں وہاں پہ رہتے ہیں, جو بھی ایڈ ان کو ملتے وہاں پہ جا کے دیتے ہیں. کہتے ہم کافی خوف زیادہ تھے کہ کہیں سے کوئی گولی آ کے لگے گی. کہتے مقدیشو جو کیپٹل ہے سومال کا, وہاں پر ہمیں دیکھی, دو منزل سے بڑھ کر کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئی ہمیں. یہ کیپٹل ہے اس ملک کا. کہتے ہیں ایک بلڈنگ نہیں ملی جس میں گولی کا نشان نہ ہو. اور کہتے جب ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے ایسی دنیا دیکھی کہ کبھی آج تک دیکھی نہیں تھی. ہمیں یوں لگتا تھا ہم خواب دیکھ رہے ہیں. کہتے لوگوں کی

0: پہننے لگی ہوئی ہیں, انہیں پتہ چلا کچھ کھانے کو کچھ پینے کو ملے گا بس. اور وہ صبح سے فجر سے پہلے کے منتظر ہیں اور ہم پہنچے تھے تقریباً عصر کے وقت, اور وہ بیچارے اسی جگہ پر بیٹھے ہیں دو لقمے کھانے کے لیے اور تھوڑے سے پانی کے لیے. یعنی جب وہاں پہ کھانے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے گئے, کہتے دو ایسے عورتیں میں نے دیکھی, مجھ سے رہا نہیں گئے, میرے آنسو نکل رہے, میں رو پڑا وہاں پہ. کہتے لوگوں کے پاس کچھ برتن بھی نہیں تھے کہ اس میں کچھ ڈالیں, بعض لوگوں کے پاس. تو ایک بڑھیا آئی, اس نے اپنے سر سے اپنا دوپٹہ اتار دیا اور اس میں اس نے چاہ لگی. عورت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے, آج کا وہ بے پردہ ہوتے اپنے بچوں کے لیے ہوئے. کہتے میں دیکھ رہا تھا کچھ اور چیز میں اس کو دوں, ایک ہی چادر اس نے جسم پہ ایک چادر لپیٹی ہوئی, اس میں سے وہ اسے کچھ ہے نہیں اس کے پاس, تو جو سر کا کپڑا تھا وہ اتار دیا انہیں بچوں کے لیے. کہتے دوسری عورت ہے, اس کے پاس وہ سر کا کپڑا بھی نہ تھا, اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیا اسے. کہتے میں نے کہا ہاتھ جل جائیں گے, کہتے ہاتھ جلیں گے بچہ تو بچ جائے گا نا. کہتے میں رو پڑا وہاں پہ اس کے حال کو دیکھ کے. آپ برداشت کرتے ہیں, آپ کے ہاتھوں میں گرم پانی یا گرم چاول یا گرم سالن ڈالا جائے, کون برداشت کرتا ہے؟ کہتے میں نے کہا میں نہیں ڈال سکتا, اس نے اپنے ہاتھوں سے لے لیا. وہ چیختی بھی چلی گئی, روتی بھی چلی گئی, کیونکہ اتنی بھیڑ تھی اور اتنی لمبے وقت سے منتظر تھے وہ لوگ, کہ وہ یہ سمجھتی تھی شاید کھانا ختم ہو جائے گا, میرے بچے مر جائیں گے. میرے بھائی وہ ایک ایک لمحے کو دیکھتے ہیں, گنتے ہیں, شاید کوئی مدد کہیں سے مل جائے اور ہمارا بچہ بچہ, وہ اپنی فکر نہیں. اور وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا, جانتے ہیں سومال زیادہ وقت نہیں, آج سے 30-40 سال پہلے تک بھی یہاں سے لوگ جاتے تھے, یہاں سے بعض سعودی جاتے تھے, مزدوری کرتے تھے سومال میں جا کے, 50 سال پہلے, 60 سال پہلے. اور وقت بدلتے دیکھیں آپ. میرے بھائی ہمارے اعمال ان کے اعمال سے اچھے نہیں ہیں, ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے. یہ برا وقت کسی پر بھی کسی وقت میں بھی آ سکتا ہے, آزمائش ہے اللہ تعالی کی طرف سے. لیکن اس آزمائش میں کتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں؟ ان گناہوں کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ ان گناہوں کے بوجھ کو ہم کب تک اٹھائے پھریں گے؟ کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں اور رجوع کریں اپنے رب کی طرف. توبہ بھاری ہوتی ہے, اسے آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص موقع فراہم کر دیتا ہے, اور ان موقع میں سے یہ 10 دن کا موقع ہے. سال کے بہترین دن, ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے کوئی. جس نے ابھی تک توبہ کے بارے میں سوچا نہیں تھا, اب بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی ہے ہمیں کہ ان 10 دنوں کا آغاز ہو چکا ہے, ہم نے ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پچھلے گناہ جو گزر چکے ہیں, جو ہم کل تک کر رہے تھے, وہ آج کے دن تک ان کا خاتمہ ہو جائے. آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کر کے دیکھیں، پچھلے سارے گناہ معاف. التوبۃ تجب ما قبلہ، توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہترین موقع ہے، بہترین دن ہے. اور یہ سب سے افضل دن کیوں ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دس دنوں میں سارے کی ساری عظیم عبادات ان دس دنوں میں موجود ہیں. نماز، عید کی نماز ان دس دنوں میں ہے. روزہ، عرفات کے دن کا روزہ ان دس دنوں میں موجود ہے. اور عرفات کے ایک دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلا ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف، دو سالوں کے گناہ معاف. ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جو آنے والا ہے، ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیے. ہمیں شرم نہیں آتی، کتنا عظیم اور کریم ہے وہ رب. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، ہم بے رحم ہیں، نہ ہمیں اپنی سوچ ہے نہ بچوں کی سوچ ہے. یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، ان کی لپیٹ میں بچے بھی اور سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. میرے بھائی، اپنے بچوں کا خیال رکھو، ان کے کیا قصور ہے؟ لیکن تمہارے اور میرے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوتے. نماز ہے، روزہ ہے، انہیں ایام میں حج ہے، اور اس کے لیے پیسے بھی ضروری ہیں، مفت میں حج تھوڑی ہوتے ہیں. تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ارکان اسلام ہے. وہ بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ کو عمل قبول کرتا نہیں ہے، تو توحید ان سب سے پہلے ہے. تو توحید کا اہتمام ان دس دنوں میں کرو. جس نے توحید کو نہیں سمجھا پہلے سے، ابھی موقع ہے، سمجھ لو توحید کیا ہوتی ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے. قربانی بھی ان دس دنوں میں ہے. الغرض تو یہ دس دن سب سے افضل دن ہے. سارے کے سارے عبادات اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ان دس دنوں میں. پورے سال میں الگ الگ تھی، اللہ تعالیٰ نے دس دنوں میں سب جمع کر دیا آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ دسوں سال پہلے گزر گئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، دس دن یہ بھی گزر جائیں گے، یاد رکھیں، یہ بھی دس دن گزر جائیں گے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدا ہے، کل میں کہہ رہا ہوں گا کہ دس دن ختم ہو چکے ہیں، وقت گزرتے پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے جو چیز، جس چیز کا ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے، جس چیز کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کا اہتمام کرنا ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، دوبارہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ آپ لے سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. دنیا کی قیمتی چیز بھی اگر آپ سے کھو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس آ نہیں سکتا. سوائے حسرت کے باقی کچھ رہے گا نہیں. اس لیے موت کے وقت انسان صرف ایک تمنا کرتا ہے، رب ارجعون. ارے اب ارجعون کیوں؟ واپس کیوں؟ اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، مجھے واپس کر دے، تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے موقع دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں عمل صالح کروں گا، جو کچھ میں بگاڑ کے وہ سب ٹھیک کروں گا. کلا، ہرگز نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ یہ حسرت بھی باقی رہے، یہ بہترین دن ہے، ان دن کا اہتمام کریں، ان دنوں کا خاص اہتمام کریں. ہم نے توبہ کرنی ہے ان دس دنوں میں، اور توبہ کو آسان کرنے کے لیے بعض اہم اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں ان دس دنوں میں. دیکھیں، دل کے اوپر کافی پردے لگے ہوئے ہیں، غفلت کا پردہ ہے، جہالت کا پردہ ہے، شکوک اور شبہات کا پردہ ہے، شہوات کا پردہ، کافی پردے ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، بہت ساری چیزیں نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور بدعات اور شرک تو اس سے بڑھ کر چیزیں ہیں۔ میں ان کی بات کروں، یہ جو چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم ان کا تو اظہار کر سکتے ہیں، اگرچہ میں نے ابھی عرض کی ہے کہ توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، بدعات بھی معاف ہو جاتی ہے، توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ جس چیز آپ توبہ کر رہے ہیں مکمل طریقے سے توبہ النصوح کرنی ہے، یہ نہیں کہ توبہ بھی کرنی ہے اور اس گناہ پر عمل بھی کرنا ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ بحث شیطان کا بہکاوا ہے۔ آپ کے اندر جو خیر ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے اندر جو شر ہے وہ آپ کو توبہ سے روکنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں اس جنگ میں غالب کون ہوتا ہے؟ شیطان غالب ہوتا ہے یا آپ کا ایمان غالب ہوتا ہے؟ شیطان ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، شہوات اور شکوک اور شبہات کے دروازے کھول گئے، اور جس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ ان دونوں دروازوں کو بند کرنا جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ شکوک اور شبہات ہوں یا جہالت ہے یا شہوات ہیں یا غفلت ہے، ان سب کا ایک ہی بہترین علاج ہے، اور وہ ہے علم۔ علم کی روشنی سے یہ سارے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، اور بہترین موقع ہے ان 10 دنوں میں آپ علم کا اہتمام کریں، طلب علم کی کوشش کریں، شریعت کا علم، قرآن مجید، قال اللہ اور صحیح حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، سلف کی سمجھ کے مطابق مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، رسول و جماعت کون ہیں، ان کے مخالفین باطل فرقے کون ہیں۔ میرے بھائی یہ جو ضروری علم ہے، عقیدہ کا علم اور حلال و حرام کا علم، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے، علماء کا کام یہ نہیں، علماء کا کام اس علم سے بڑھ کر جو ہے دوسرا علم بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی علم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ مسلمان کیسا ہے جو نہیں جانتا کہ قل ھو اللہ احد کا معنی کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، وہ کیسا مسلمان ہے جو بنیادی چیزیں اسلام کے بارے میں جانتا نہیں ہے؟ یاد رکھ، جب تک علم نہیں تو پھر اب انہیں صورت اور انہیں گناہوں کے چکروں میں آپ گھومتے رہیں گے۔ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، تو علم کی روشنی سے یہ سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، تو علم کا خاص اہتمام کریں۔ توبہ کرنی ہے ہم نے اور علم حاصل کرنا ہے، اور باقی جو ہم نے معروف، یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، باقی چیزوں ہمیں یاد ہیں جو ابھی میں ذکر کروں گا، نہیں یہ دو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اکثر۔ توبہ سب سے پہلے ہے، اور سب سے پہلے نہ ہو سکے تو کم سے کم 10 دنوں کے آخر میں تو آپ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کا دل نرم ہو چکا ہو اور توبہ آپ کے لیے آسان ہو چکی ہو۔ تو علم، توبہ ہے، علم ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے ان 10 دنوں کے میں جو خاص عمل کرنے ہیں، نوافل کثرت سے، یعنی فرائض کی ادائیگی تو الگ ہے، وہ معروف، اس کی بات نہیں کروں گا میں۔ فرائض کی ادائیگی جو ہے، نماز 5 وقت با جماعت مردوں پر فرض ہے، اگر ان 10 دنوں میں آپ نہیں پڑھ سکتے، اہتمام نہیں کر سکتے، تو بعد میں پھر اور مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نوافل سے بڑھ کر فرائض کی ادائیگی بہت پسند ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے اعمال میں سے، اور پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے پسند کر لیتا ہوں، اسے محبت کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنا چاہتا ہے، اور بہترین موقع وہی فراہم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کثرت سے نوافل، کون سے نوافل ہم نے کرنے ہیں ان ایام میں، ان میں سے تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معلومات، اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں. اور سب سے جو بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید. اور عام اذکار میں سے جو قرآن کے علاوہ ہیں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا. سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحمید، تکبیر یہ پڑھا کریں. تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر یہ کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انہی اعمال میں سے روزہ ہے، نفل اعمال میں سے روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کے لیے، یعنی نفل روزہ رکھا، تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے، عذاب سے دور کرنا چاہتا ہے، ہم دور ہونا چاہتے ہیں، بہترین موقع ہے. روزے آپ چاہیں پہلے جو 9 دن ہیں پھر پورے دنوں میں رکھ لیں، کیونکہ ان سے افضل دن کوئی ہے نہیں. آپ چاہیں ان 9 دنوں میں سے جتنے زیادہ رکھ سکے رکھیں، جسے آپ کے لیے آسانی ہو. اور 9 تاریخ کا روزہ جو ہے، یوم عرفہ کا روزہ جو ہے، جسے ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ایک سال گزر پچھلا اور ایک اگلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور آج کل تو میرا خیال دن بھی چھوٹے ہیں، موسم بھی بہتر ہو چکا ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے. روزہ کا اہتمام کریں. اور روزے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ شہوت دب جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور توبہ آسان ہو جاتی ہے. ان ایام میں جو عمل کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ ہے قربانی. حاجی تو حج کریں گے، اور حج وہ عمل جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے. حاجی ظاہر حج کریں گے اس کی، اور حج کے احکام انشاءاللہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، شاید اگلے ہفتے بیان کریں گے. لیکن جو حج نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے اضحیہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صاحب استطاعت قربانی کریں. اور قربانی سے اللہ تعالیٰ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، پھر یہ نیک اور صالح اعمال آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں قربانی کرنی ہے عید کے دن. عید کے دن ہوتے 10 تاریخ، اور 10 تاریخ ان دنوں کا اختتام ہے. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن کیونکہ قربانی اختتام میں ہے، تو تاکہ قربان ہمارے ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں خاص چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. جس نے قربانی کرنی ہے اس نے ناخن نہیں تراشنے اور بال نہیں کاٹنے. حکمت کیا ہے؟ واللہ اعلم کہ قربانی تو 10 دنوں کے اختتام میں ہے، تاکہ قربانی آپ کے ذہن میں رہے. آپ ناخن نہیں تراشیں گے اور بال نہیں کاٹیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ عظیم عبادت رہے گی کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کریں گے کہ آپ نے ناخن بھی نہیں تراشتے، سر کے بال بھی نہیں کاٹتے، تو پھر آپ کے لیے دوسرے اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں. جب اس میں پابند ہو جاتا ہے نا کسی عمل کا، اچھے عمل کا، تو اس پابندی سے دوسری چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ورنہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھو، ناخن تراشو اور بالوں کو بھی صاف کرو. لیکن یہاں 10 دنوں میں اس کے برعکس ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا. اسے کہتے ہیں اتباع. سبحان اللہ، اپنی مرضی نہیں چلتی. جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے اس کی تعمیل کرنی ہے اپنا سر جھکا کے. اور قربانی جو ہے وہ قربانی کا جانور معروف ہیں، بکری ہے یا بکرا یا دمبا، یہ سب ایک قسم سمجھا جاتا ہے، گائے اور اونٹ. ان میں سے جو شخص قربانی دینا چاہتا ہے، اگر بکرا ہے، بکری ہے یا دمبا ہے تو ایک، اور اگر گائے ہے یا اونٹ ہے تو اس کا ساتواں حصہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے. اور ایک شخص جو ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی اس کے لیے کافی ہے. گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کرے گا، اور جب قربانی کرے گا تو جب تکبیر پڑھے گا بسم اللہ اکبر، اللہ منک و الیک، اور پھر یہ کہے گا کہ کس کی طرف سے، کہ عین فلان وہ اہلی. اگر خود ذبح کر رہے جو زیادہ افضل و بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، تو کہے میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے. یہ سنت ہے، مسنون ہے. جب آپ اپنے گھر والے کہہ دیتے ہیں تو ان میں زندہ مردہ سب شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے مردوں کے لیے، جو لوگ مر چکے ان کے لیے الگ سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جب آپ گھر والوں کی بات کر لیتے ہیں اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، جو مر چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو الگ سے قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سیدنا علی بن عبد الرحمن کی روایت میں جو آیا سے ابو داؤد نے جو روایت، وہ ضعیف روایت ہے، کہ سیدنا علی بن عبد الرحمن جو ہیں وہ ایک بکرا اپنے طرف سے کرتے، دوسرا بکرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے آپ سے وفات کے بعد. یہ ضعیف روایت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو دمبے ذبح کیے تھے، ایک تو اپنی طرف سے تھا، دوسرا امتوں کی طرف سے تھا، تو اس میں زندہ مردہ سب شامل تھے. تو الگ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت شدہ شخص کے لیے الگ سے قربانی نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کی ہے. اور قربانی کا گوشت جو ہے، اور قربانی کا وقت جو ہے، وہ عید نماز کے بعد ہے. جس نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہے، یاد رکھیں. عید نماز کے بعد خطبہ سنیں، اس کے بعد قربانی وقت شروع ہو جاتا ہے. اور قربانی کا وقت رہتا ہے چار دن، بعض لوگ سمجھتے تین دن، صرف چار دن ہے. 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت ایام التشریق تک رہتا ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ. قربانی کا گوشت مسنون طریقے یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھائیں، مستحب ہے. اور وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الفقیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُ مِنْهَا، آپ خود اس میں سے کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو فقیر مسکین ہے. تو قربانی کے گوشت جو ہے وہ تین اس میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ دوست احباب کے لیے آپ ہدیہ کے تحفہ میں دیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہے. قربانی کے لیے ایک چیز بھی یاد رکھیں، بعض عورتیں الگ سے قربانی کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے الگ سے، یعنی خاوند کر رہا ہے، گھر کا سربراہ کر رہا ہے، اور وہ اپنے خود قربانی کرنا چاہتی ہیں، یا اس گھر کے افراد سربراہ خود کرنا چاہتا ہے اور اس کے جو باقی بیٹے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، پہلی بات یہ، اگر تو یہ جو بیٹے ہیں اور والد ہیں ان کا خرچ ایک ہے، کہ سب بیٹے کما کے والد کو دیتے ہیں اور ان کا خرچ ایک ہے، جسے عام کمبائنڈ فیملی میں ہوتا ہے، تو اگر والد کر لیتا ہے تو بچوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، سب کی طرف سے، یعنی ایک بکرا سب کے لیے کافی ہے. اور اگر ان کے پاس خود اپنا خرچ کا پیسہ، ذاتی پیسہ بھی موجود ہے اور وہ خود بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کافی جو ہے وہ والد کی قربانی کافی ہو جاتی ہے. اور اگر بھائی اس کے پاس پیسے ہیں، وہ خود بھی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، دوسرا بھی کرنا چاہتا ہے، گھر کی عورت کے پاس پیسہ ہے وہ الگ سے کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن کافی ایک تھا ان کے لیے. اور اعمال صالحہ میں سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان دنوں میں تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیر ہے تکبیر مسنون، اس کا وقت شروع ہوتا ہے عرفات کے دن فجر کی نماز کے بعد سے، اور اس کا وقت رہتا ہے ایام تشریق یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز کے وقت تک. جو حاجی حج کر رہے ہیں ان کی تکبیر، پہلے تو تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ تکبیر پڑھتے ہیں عرفات کے دن یعنی صبح سے لے کے، اور جب بڑے جمرے کو کنکر مارتے ہیں یہاں تک ان کی تکبیر ختم ہو جاتی ہے. تو ایام التشریق جو حاجی نہیں ہیں وہ عرفات کے دن فجر کے وقت سے لے کے تکبیر پڑھیں گے ایام التشریق یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر کے وقت تک. یہ تکبیر مسنون ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، یہ ذکر مقید ہے. اور عام جو ہے اپنے گھروں میں اور راستوں میں چلتے ہوئے بازاروں میں، بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ بلند آواز میں بازاروں میں جاتے اور تکبیر پڑھتے، اور یہ سنت آج بہت کم نظر آتی ہے. یہ ان سنتوں میں سے ہے جن سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہم روزہ رکھنا جانتے ہیں، ہم نوافل بھی پڑھنا جانتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا جانتے ہیں، قربانیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن تکبیر بہت کم لوگ ہیں جو تکبیر کا اہتمام کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے رہیں. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو تکبیر بہت پسند ہے، اور اس تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کا خاص ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، کثرت سے ان الفاظوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روشن منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین مسلمان بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صالح و اچھے اعمال سے اپنے رب کو راضی کر لیں. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نوافل فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی جس میں روزہ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، قربانی ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 10 دنوں میں توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
1: اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ، توبہ کی اہمیت، اور انسان کی زندگی میں توبہ کا اثر. پچھلے خطبے میں جنت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی تھیں، اور یہ بیان کیا تھا کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص مومن اور متقین کے لیے بنا رکھا ہے. اپنے پیاروں کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ نعمت موجود ہے، ہر وہ اچھائی موجود ہے جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان کیونکہ کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے تو اپنے بد اعمالی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جنت سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ایک راستہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے، جو جنت سے دور ہو چکا ہے، کہ وہ واپس آ سکتا ہے اور جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو بیان فرمایا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے جنت سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے، اس جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا راستہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفور نہیں فرمایا، غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا. غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا. اے بندے، تو بار بار خطا کرتا جا اور بار بار مغفرت طلب کرتا جا، میں تجھے بار بار معاف کر دوں گا. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، سب سے پہلی شرط ہے. وانی لغفار لمن تاب، جس نے توبہ کی، جس نے اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر یہ کہا کہ اللہ تعالی میں بہت برا انسان ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اور شرط بھی ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے. توبہ تو ہے، من تاب وآمن، ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان کی جگہ ہے دل، اور ایمان کا دوسرا نام ہے توحید، کیونکہ توحید کے بغیر ایمان کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بغیر توحید کے مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو توحید کا ہونا سب سے پہلے ہے اور سب سے بنیادی بات ہے، توبہ سے پہلے. اور اس توحید اور ایمان کا اثر جب تک بدن پر نہیں ہوتا پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، توبہ تو کی ہے، موحد بھی ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو عمل صالح انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، یہ اعمال صالحہ ہیں. اور اعمال صالحہ تب انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب اسے توفیق عطا فرماتا ہے ان اعمال صالحہ کی، جب اس کے دل میں توحید کا نور بھر جائے اور شرک اور بدعات کی ظلمات کا، اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے. عمل صالح بھی کیا، ثم اهتدى، عمل صالح کی نشانی ہے صحیح منہج کو اختیار کرنا، صحیح راستے کو اختیار کرنا، برائی کی طرف واپس نہ لوٹ کے جانا، شرک بدعات اور خرافات سے اگر توبہ کر چکا ہے تو ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا، ثم اهتدى، پھر اس نے ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے، اور ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ سبیل المؤمنین ہے، اور جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی وہ کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے سبل ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں، اور سارے جتنے بھی اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو توبہ کی یہ شرطیں ہیں، سچی توبہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا، انسان نادم ہو جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے. نمبر دو، اس غلط عمل کو روک دے، فوراً روک دے. کوئی شخص شراب پیتا ہے، اسے ندامت تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، لیکن شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو رکنا پڑے گا، برے عمل سے رکنا پڑے گا. اگر رک گئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ میں دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ تیسری شرط ہے، اگر ہو جائے پھر توبہ کرو، لیکن اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، حقوق العباد پر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اسے پورا کرے، اسے واپس کرے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے، کسی کا ادھار دینا تھا، ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا اور واپس نہیں کیا، اور اب دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق توبہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا، لیکن مخلوق کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، ورنہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس بندے کا حق آپ واپس کریں گے. پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا وقت، توبہ کرنی ہے توبہ کے محدد وقت کے اندر، اور توبہ کی قبولیت کے دو وقت ہیں. پہلا وقت ہر انسان کے قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے، اور یہ وقت وہ ہے جب روح حلق میں آتی ہے، انسان مرنے لگتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، اب اس کے سامنے موت یقینی ہو چکی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے موت کے فرشتے نظرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے آخری لمحات میں ہوتا ہے، تب اس وقت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب تک آپ کی احساس چل رہی ہے، آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دوسرا وقت بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنا قریب ہے، جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک وقت ہے خاص ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے موت کا وقت، دوسرا وقت ہے عام سب کے لیے. جو ہی سورج مغرب سے نکلے گا، اور سورج کے مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، جو ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ شرطیں ہیں سچی توبہ کی. جس نے توبہ کرنی ہے ان شروط کے مطابق توبہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّار، میں غفار ہوں. جو حقیقت چھپی ہوئی تھی اکثر لوگوں سے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا بس ہو گیا، اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا. ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر دسواں، پھر بیسواں، اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے گئے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری خوشخبری سناتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون، توبہ کرنے والے. قباحت اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کرے یا گناہ کرے، اس میں قباحت نہیں ہے. انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، انسان کمزوروں میں پیدا ہوا ہے، انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی بھی انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. گناہ سب سے ہو سکتے ہیں اور سب گناہ کرتے ہیں، انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں، دو گناہ برابر نہیں ہیں. اگرچہ ایک نوعیت ہی، اگرچہ یہ گناہ ایک نوعیت ہی کی کیوں نہ ہو، برابر نہیں. مثال کے طور پہ زنا کرنا گناہ ہے، اس کے لیے خاص شریعت میں سزا ہے، دنیا میں حدود ہیں اور آخرت اس کی ایک خاص سزا ہے. اپنے پڑوسی کے بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اس سے زیادہ گناہ ہے، حلیلۃ الجار. گناہ ایک ہے زنا، لیکن اس کی جو سزا ہے، اس کا جو وزن ہے وہ مختلف ہے. نعوذ باللہ اپنی محارم سے زنا کرنا، ماں یا بیٹی سے زنا کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. عمل ایک ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں، کم سے کم حصے کی جو سزا ہے یا کم سے کم حصے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سود 1-2% میں سود نہیں ہوتا، اسے سود نہیں کہا جاتا. نہیں میرے بھائی، کم سے کم درجے کے سود جو ہے وہ شخص اتنا گنہگار ہے، اس شخص کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس شخص کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا، اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. تو گناہ مختلف ہیں، ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں. گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. خیر الخطائین التوابون، آج ہم گناہ کرنا تو جانتے ہیں، لیکن کیا توبہ مانگنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کرنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے احسانات ہم گن نہیں سکتے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس رب کو بھی راضی کریں؟ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ ہم اس سے غافل ہیں. لیکن یہ بندے، یہ لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی بیوی کو راضی کرنا ہے، کبھی بچوں کو راضی کرنا ہے، کبھی رشتے داروں کو راضی کرنا ہے، کبھی دوستوں کو راضی کرنا ہے، کبھی کلیگ کو راضی کرنا ہے، کبھی نوکروں کو راضی کرنا ہے، کبھی اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں، دنیا میں سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا جب تک کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہوں گے. دنیا والے کبھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے. اب خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، دوسرے کو راضی کرتے تیسرا ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. جس پر اللہ تعالی راضی ہے اس پر پوری کائنات راضی ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین پر. جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اگر اس نیت سے نکلے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم فرشتے آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور پتھروں کے اندر چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. توبہ ہم نے جان لیا کیسے کرنی ہو، شرطیں کیا ہیں، لیکن کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، یا بعض گناہوں کی توبہ ہوتی اور بعض کی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، مختصر میں بیان کر دوں، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ، کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو. جب توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختلف گناہ، کچھ عملی مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیانک گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے. قتل کرنا گناہ ہے، جس نے ایک قتل کیا وہ اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دو قتل کیے، اور جس نے دو کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دس کیے، اور جس نے دس قتل کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے سو قتل کیے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص نے 99 قتل کیا، ایک کم 100، 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اس کا دل تنگ ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے، جیتے جاگتے 99 انسان کو ذبح کر دیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں نے. لوگوں سے سوال کیا، اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں، کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. لوگوں نے کہا، اب مصیبت یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ رہا ہے، جواب کیا ملے گا؟ جہالت ہی ملے گی. تو کسی نے کہا، تم جاؤ، فلانا عابد ہے، بڑا بزرگ ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ، اور اس شخص سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے بندے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ 99 قتل کیا ہے میں نے، اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا، 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں یاد آئے کہ توبہ کرنی ہے؟ جا، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. عابد تھا، بزرگ تھا، عبادت کرنا جانتا تھا، لیکن علم نہیں تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، شریعت کے بنیادی علم نہیں تھا. تو شخص نے کہا، اچھا، میرے کوئی توبہ نہیں ہے، اور تم نے مجھے کہا جا، تیرے کوئی توبہ نہیں ہے. سینچری پوری کر دیتے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر لیا، 100 انسان کا قاتل اپنے سینے میں ندامت کی آگ لیے پھر رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو راستہ لگائے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے، تیسرے سے، جس نے کہا عابد کی طرف جاؤ اس کی بات نہیں سنی کیونکہ پہلے جا چکا ہے، وہ کوئی دوسرا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے، اس کے سینے میں آگ سلگ رہی ہے، کسی نے کہا فلان جگہ پہ ایک عالم ہے اس کی طرف جاؤ، وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. جب عالم کا نام سنا تو پتہ چلا عابد کچھ اور تھا اور یہ کوئی دوسرا انسان ہے. اس کی طرف جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ تعالی کے بندے، مجھ سے 100 قتل ہوا ہے، میرے کو بخشش کا راستہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ. وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، اگر ہم تھوڑے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں، اگر 99 یا 100 قتل کے عوض میں مجھے کوئی بھی سزا ملنی ہے توبہ کے عوض میں، تو میں تیار ہوں. یعنی سینے میں وہ یہ لے کے چل رہا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھاؤ توبہ کیسے کی جاتی ہے. اگر اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے، مال دینا پڑے، دولت دینی پڑے، کچھ دینا پڑے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے راستہ دکھاؤ. تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو اپنے دل میں سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا. اتنی سی بات ہے، کچھ دینا نہیں ہے، کچھ قربان نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، قربان کرنا ہے اپنی خواہشات، خواہش نفس کو قربان ضرور کرنا ہے توبہ کے لیے، اس کے علاوہ کچھ مال دینا ہے، کوئی دولت دینی ہے، نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے. لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کے ماحول نے تجھے قاتل بنایا، جب تک اس ماحول میں رہو گے تو تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس لیے فلاں بستی ہے، فلاں جگہ پہ ہے، وہاں پر جاؤ، اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، تمہیں اچھا ماحول ملے گا، وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کرو، تمہاری توبہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. اب سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، توبہ کی ہے، وَآمَنَ، دل میں یقین ہوا ہے، اطمینان ہوا ہے اس بندے کو، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کیا ہے اس کا؟ جو ہی دروازے سے نکلا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، گھر والے ہیں، مال و متاع ہے، کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں، دروازے سے نکلتے ہوئے بائیں جانب اس کا گھر کا راستہ ہے اور دائیں جانب اس بستی کا راستہ ہے، دائیں جانب لے کے چلا گیا. وعمل صالحا ثم اهتدى، اسی راستے کو اپنایا جو جس راستے کی طرف اس عالم نے نشاندہی کی، چلا گیا. راستے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے، موت آ گئی، موت کا فرشتہ آیا، اور دو قسم کے اور فرشتے بھی آئے، جنت کی طرف سے رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف سے عذاب کے فرشتے. میرے بھائی، فرشتے علم غیب نہیں جانتے، صحیح بخاری کی روایت ہے. دونوں قسم کے فرشتے آئے، اب روح قبض کر لیے، اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح لے کے جائے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جنت میں، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جہنم میں. 100 قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ رحمت کا فرشتہ کہتے ہیں اس نے توبہ کی ہے, اس کو جنت میں لے کے جائیں. اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ

جو وہ طے کر چکا ہے, جہاں پر وہ مرا ہے, وہ جہاں سے وہ چلا ہے بری بستی کے زیادہ قریب ہے, تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جب اسے موت آئے تو اپنے سینے سے گھسیٹتے ہوئے دو تین مرتبہ آگے ہوا, یعنی آخری سانس تک وہ اس اچھی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا. وعمل صالحا, دیکھیں آخری لمحے میں اسے صرف ایک چیز یاد ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. بس موت کی حالت ہے, نزع کی حالت ہے, اب اگر دو مرتبہ تین مرتبہ سینے کو آگے کرے تو کتنا آگے جائے گا, وہ بستی تک تو پہنچ نہیں سکتا نا, لیکن جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. صرف توبہ نہیں قبول فرمائی, دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. جو ہی وہ فرشتہ زمین کی طرف روانہ ہوا, ابھی زمین پر نہیں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنے آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا. یہ زمین کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا, 100 قاتل اس شخص کے لیے جس نے 100 قتل کیے تھے, اس کے لیے اپنے زمین کو حکم دیا, اس کو اس کے سائز کو بھی چھوٹا کر دیا. یہ زمین چھوٹی ہوئی ہے لیکن اس 100 قتل کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فرشتے نے آ کے ماپا تو وہ زیادہ قریب تھا اچھی بستے والوں کے قریب زیادہ تھا, تو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. وہی انسان اسی دن جب نیند سے اٹھا صبح تو وہ جہنم کا حقدار تھا, اسی دن شام سے پہلے جنت کے نہروں میں تہر رہا تھا. عمل کیا کیا اس نے, کتنی نمازیں پڑھیں, کتنے روزے رکھے, کتنی زکات دی, کتنے حج کیے اس نے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سچی توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. یہ تو قتل کا گناہ تھا, اس سے بڑھ کر گناہ ہے کفر کا گناہ. آپ جانتے ہیں یہودی نے کہا, یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. ایسا عقید رکھنے والا بدکار انسان جو انبیاء کے قاتل بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی, انبیاء کے شان میں گستاخی کی انتہا کے نبی کا قتل کرنا, توبہ کر لے, اس کو توبہ ہوگی یا نہیں؟ کفر کی بھی توبہ ہے. سبحان اللہ, یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے یہودیوں نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عبداللہ بن سلام یہودی تھے, اپنے قوم کا سردار تھے, مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, پچھلے سارے گناہ معاف, بد عقیدگی بھی معاف, سب گناہ معاف. نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتے ہیں, صبح و شام پکارتے ہیں, مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے, جیسس کرائسٹ, اے عیسیٰ ہمیں نجات عطا فرما, اس مصیبت سے نجات عطا فرما. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا, اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھا, یوں کا عقیدہ ہے. جب توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے, نصرانی تھے, توبہ کی, دار اسلام میں داخل, اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے, سارے گناہ معاف کر دیے. کیا مرتد کی بھی توبہ ہے؟ یہ تو کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے. کیا اس کی بھی توبہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہو کے کفر کا راستہ اختیار کرے اور پھر توبہ کرے؟ جو اس کی بھی توبہ ہے. ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا, دار اسلام میں داخل ہوا,

0: اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا. اب مرتد کی سزا شریعت میں موت ہے. تو وہ چلا گیا شام کی طرف. کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا, اسلام کے نور کو چھوڑ کے کفر کے اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہوں میں. تو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی اور یہ آیت آج ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, گناہ پہ گناہ کرتے گئے, اور یہ تفریق نہیں کی کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے, سارے گناہ کرتے گئے اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ جان لو اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائی. کفر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالی نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ شخص جنت کا حقدار بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کی دعوت دی ہے. جب توحید اور ایمان دل میں جگہ کر جائے تو دیکھیں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. 13 سال نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, بلکہ نماز جو فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے, ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی 10ویں سال میں, نبوت کے 10ویں سال میں, وہ صرف 2 رکعت نماز تھی اور 2 وقت پڑھنی تھی صبح اور شام. 5 وقت کی نماز اس ترتیب سے, اس کی فرضیت بعد میں ہوئی. بہرحال 10ویں سال میں 5 نمازیں تھیں, اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت ہوتی تھی, 2 رکعت صبح 2 رکعت شام بس. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں یہ تفصیل نماز کی آئی, یعنی پہلے 10 سالوں میں صرف توحید کی دعوت تھی, پہلے 11 سالوں مکہ میں, پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز, ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی 5 نمازیں, 50 سے 5 ہوئی, پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی, روزہ فرض ہوا, پھر 9ویں صدی ہجری میں, 9ویں سال ہجری میں حج فرض ہوا. تو پہلے 13 سالوں میں صرف توحید کی دعوت کیوں, وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب توحید مسلمان کے دل کے اندر جگہ کر جاتا ہے اس کے بعد اس مسلمان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں یہ انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا, بس میرا رب کیسے راضی ہو جائے. اگر گناہ بھی ہو جائے, جب گناہ تو ہوتا ہے, انسان ہے تو گناہ ہوگا, جتنی بھی زیادہ توحید ہو, جتنی بھی دل توحید سے بھرا ہو, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسانوں سے, لیکن ان کی توبہ کا دوسرا انداز ہو جاتا ہے. سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان سے گناہ ہوا, کبیرہ گناہ ہوا, زنا کیا کسی عورت سے. زنا کرنے کے بعد چاہتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے توبہ کر لیتے, جانتے تھے کہ توبہ میں اپنی جگہ پہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن اس توحید اور ایمان نے اسے اجازت نہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہوا، مجھے پاک کر دیجئے۔ جانتے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے، پاک کرنے کا مطلب ہے پتھر مار مار کے میری جان لے لیجئے، میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ خود چل کے جاتے ہیں، اپنی جان ہاتھ نہیں کراتے، سینہ تنگ ہو چکا ہے، سینے کے اندر توبہ کی آگ بھڑک رہی ہے۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے اور توبہ کر لے۔ وہ صاحب اس طرف آ جاتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیتے ہیں، وہ صاحب اس طرف آ جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر آتا ہے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں، جاؤ اس کی ذرا قمیض کے قریب جا کے اس کے منہ کی بو تو سونگو، اسے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ صحابی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، نہیں شراب پی ہوئی۔ دوسرے کو بھیجتے ہیں، دیکھیں کوئی جن کا اثر تو نہیں، اس کی عقل تو ٹھیک ہے۔ وہ واپس آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تندرست انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوال پوچھتے ہیں، باریک بینی کی حد تک جاتے ہیں کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ زنا مکمل نہ ہوا ہو، مکمل زنا یعنی علاج نہ ہوا ہو۔ تو شخص نے اقرار کیا، میں نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے میں نے ویسا ہی کیا، مکمل اقرار کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کر دی، پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے لوسی آئے تم کو پوری ہو جائے، پوری امت توبہ کرے ایک طرف اور ایک شخص کی توبہ ایک طرف، یہ وہ توحید اور ایمان کا اثر تھا۔ اسے مردوں میں نہیں، توحید اور ایمان کا اثر عورتوں میں بھی تھا، مومن عورتوں میں بھی تھا۔ الغامدیہ رضی اللہ عنہ عورت ہے، ان سے بھی زنا ہوا، کبیرہ گناہ ہوا، اپنے گھر میں توبہ کر سکتی تھی، اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے، یعنی اس کی عزت کا مسئلہ ہے توبہ کا، یعنی اپنے گناہ کے اعتراف کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر سنسار کرنا، پورے شہر میں کیا پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا، وہ پھر اس کے قبیلے کا نام بیچ میں آتا ہے کہ ایسا قبیلہ، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک ہے، میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا، میں نے گناہ کیا ہے، میرا گناہ کیسے پاک ہوگا۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں، وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے، پہلے تو اسے اس طرف رخ پھیر دیتے ہیں دوسری طرف، لیکن بار بار آنے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ پر حد میں قائم ہو سکتی۔ 9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا، اپنے سینے میں توبہ کی آگ لیے ہوئے، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے، یہ بچہ ہے پیدا ہو چکا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب اس نے دودھ پینا ہے 2 سال، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب اسے دودھ پلاؤ، جب 2 سال مکمل ہوں گے پھر آنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دل میں توبہ کرے، اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس عورت کے ایمان نے اسے اجازت نہیں دی، پاک ہونا چاہتی، ایک گناہ کیا اسی سے پاک ہونا چاہتی اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی، اپنے اس معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی. ماں کچھ نہیں کر سکتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. مزید 2 سال اس عورت نے 2 سال مکمل کیے اور اس بچے کو اٹھائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی اس بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. آج وہ سوچ کے ہیں کہ آج واپسی کا راستہ نہیں ہے، آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، اور دلیل کے طور پہ کہ میرا بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا، میرے بچے نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا، اب اور کوئی راستہ نہیں، اب اس عورت کو پاک کرنا ہی پڑے گا. اس کے بچے کو لیا اور حکم دیا کہ اس عورت پر زنا کی حد قائم کر دی جائے، وہ بھی شادی شدہ تھی. حد قائم کر دیا گیا اور اسے پتھر مارے گئے جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. ایک صحابی پر خون کا ایک قطرہ گرا، اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے کہ اس بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ پڑا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا جانے کہ اس ایک عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی اس عورت کی توبہ زیادہ ہے. مدینہ میں کون رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں. 70 صحابیوں کی توبہ ایک طرف اور اس ایک عورت کی توبہ ایک طرف. آخر فرق کیا ہے؟ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ برداشت نہیں ہوا، ہم 10 گناہ کرتے ہیں، 100 گناہ کرتے ہیں، ہمارے سینے تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے روٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی تبدیل کب ہوگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، جان تو دور کی بات ہے، اپنی خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے، اور وہ خواہش نفس جو بری ہے، جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتی ہے، جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے، نہیں قربان کر سکتی. کیا فرق ہے؟ ایمان اور توحید کا فرق ہے. ابھی ایمان نامکمل ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے، شریعت کا نہیں، حدود و تعزیرات کا، اور دونوں میں فرق ہے. شریعت کا نفاذ کا مطلب ہے مکمل شریعت کا نفاذ، جس کی بنیاد توحید ہے، اور حدود تعزیرات کا نفاذ کا مطلب ہے صرف شرعی حدود کا قائم ہونا. چور کی سزا دائیں ہاتھ کاٹنا، زانی کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا، قاتل کی سزا موت. یہ شریعت کے بہت زیادہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کاش کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ نام شریعت کا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے، کاش وہ کہتے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہے توحید، ہم توحید کا نفاذ چاہتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اگر توحید اور ایمان کا نفاذ اس امت میں آ جائے، اور اس کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں. ہم اپنے اندر اس 5 فٹ قد کے اندر ہم شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دیں, اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اس زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا. ہم 5 فٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور چاہتے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہو. ہم چاہتے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے شرک کا, کہ وہ شرک مٹ جائے. میرے بھائی, جب توحید نہیں تو پھر ان حدود و تعزیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب جانتے ہیں جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, ایک تو امت کو فائدہ ہو گیا کہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے, اس کی چوری سے محفوظ ہو گئے. دوسرے نمبر پر اس شخص کو بھی فائدہ ہوا, اس کا گناہ معاف ہو گیا, وہ پاک ہو گیا. لیکن جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک سے توبہ نہیں کرتا, اس پر آپ حد شرع قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ کی کبھی بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جب تک کہ دل شرک سے پاک نہیں ہوتا تو حد شرعی سے گناہ کی پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا اس قصے میں, اگر یہی طریقہ ہم اپنائیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں, لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلائیں, صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلائیں, پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ زبردستی حد شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان خود مطالبہ کرے گا, آپ کریں گے, میں کروں گا, وہ کرے گا, وہ ہر مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اب اس پر حد شرعی قائم ہو. جیسے کہ سیدنا ماعز اور سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما عن الصحابہ اجمعین نے کیا, ایمان کے نور کی وجہ سے, توحید کے نور کی وجہ سے. اگر شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو مکمل شریعت کو اپناؤ, ایک حصے کو کیوں لیتے ہو؟ بنیاد کو لو اور دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: اور مغرب کی نماز 9:40 پہ ہوتی ہے, عشاء کی نماز 10:30-11 بجے ہوتی ہے. میں تھک جاتی ہوں, میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیتی ہوں, کیا میں تراویح کی نماز اس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمع کرنا نماز کا حکم بغیر عذر شرعی کے درست نہیں ہے. یہاں پہ عذر شرعی نہیں ہے ان کو, کوئی بھی عذر شرعی میں اگر مسافر ہیں یا عذر شرعی ہے, یا اگر مریض ہیں اور ایسی مرض ہے کہ وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے, جب مرض کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے نماز کو بغیر قصر کیے ہوئے. مریض کے لیے بھی اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا, جمع کر سکتا ہے. اور بہن کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریض نہیں ہے. تھک جاتے تو ہم سب تھک جاتے ہیں, دیکھو تھکنا کوئی عذر شرعی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے. مغرب کے اپنے وقت پہ پڑھیں, عشاء کے اپنے وقت پہ پڑھیں. اگر تراویح نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو جمع کر دیں مغرب کے ساتھ, یہ بات درست نہیں ہے, غلط ہے. فرض کا حق پہلے ہے, سنت نفل کا حق بعد میں ہے. سنت
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 17 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الاهتمام بالعلوم العقلية البحتة, انما علمهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة. صرف عقلی علوم کا اہتمام کرنا منج سلف میں سے نہیں ہیں، ان کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اور صحابہ کرام کا فرمان ہے. آج کی نشست میں ان دو اہم باتوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات ہے عقل کا مقام، عقل کی کیا حیثیت ہے شرعاً، اور پھر نصوص. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال الصحابہ. قال اللہ وقال الرسول تو وحی ہے، وقال الصحابہ اس وحی کی صحیح فہم، صحیح سمجھ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سلف کے نزدیک اور سلف کے مخالفین کے نزدیک ان دونوں چیزوں کا کیا مقام ہے. سلف کیوں کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین کیوں ناکام ہوئے، راز کیا ہے، آج کے درس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، پہلا سوال ہے، کیا شریعت نے ہمیں عقل کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، یا کہ کیا شریعت نے ہمیں عقل کو مکمل نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ، آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی چند آیات. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آیت کا اختتام افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 32. دوسری آیت میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 50. یہاں پر کیا ہے، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ غور فکر کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ آنکھوں سے کیا جاتا ہے، ناک سے کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. افلا تتفکرون. تیسری آیت افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. اور یہاں پر کیا مراد ہے، اولو الالباب سے کیا مراد ہے؟ عقل مند لوگ. اگلی آیت میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر، کیا یہ قرآن مجید کا تدبر غور و فکر نہیں کرتے، یا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تدبر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 24، اس سے پہلے سورۃ الرعد آیت نمبر 19. اگلی آیت سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے نفس کے اندر بہت سارے آیات، کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ نظر کیسے آئیں گی، یعنی سینہ چاک کر کے دیکھیں اندر کیا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیے گئے؟ اب اونٹ کو دیکھنے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے. فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا، سورۃ عبس میں پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، کیا نہیں دیکھتے انسان اپنے کھانے کی طرف؟ کھانا تو روز کھاتے ہیں نا، اونٹ تو کبھی کس نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کیا اونٹ سب نے دیکھا ہے؟ کیا کسی اونٹ دیکھے نہیں، ہم میں سے کوئی شخص جس نے اونٹ نہ دیکھا ہو؟ سب نے دیکھا ہے، نہیں ریئل تصویروں میں نہیں، ریئل دیکھنے کی بات میں کرو، ٹی وی میں نہیں، سب نے قریب سے دیکھا ہے. یہ بڑی بات ہے، ویسے اچھی بات ہے، الحمدللہ. جس نے اونٹ کو نہیں دیکھا تو غور فکر کہاں کرے گا، کھانا تو روز کھاتے ہیں نا ہم. فلینظر الانسان الى طعامه، یہ بسکٹ ہم کھا رہے ہیں کہاں سے آیا ہے، کس چیز کا بنا ہے، یہ آسمان سے ایسے گرا ہے یا زمین سے ایسے نکلا ہے؟ اناج سے بنا ہے نا، اناج کیسے نکلا ہے؟ سبحان اللہ. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها، یہ حبہ ہے، حبہ کس شکل میں آ گیا ہے؟ سبحان اللہ، اس پہ غور و فکر کھاتے ہوئے ذرا جب مزے کھانے کا لے غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے قلم اٹھا دی گئی ہے، یعنی یہ غیر مکلف ہیں. النائم حتى يستيقظ صوت وشه جب تک اسے جاگ نہیں آتی. وعن المعتوه او قال المجنون حتى يعقل پاگل جب تک اسے عقل نہیں آتی. وعن الصغير حتى يشب او حتى يكبر اور بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہیں ہوتا بڑا نہیں ہوتا. ابو داؤد نے روایت کی ہے, علامہ نے صحیح فرمایا ہے. یہاں پر بے عقل جو ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے, تو شریعت نے نہ تو عقل کی نفی کی ہے اور نہ ہی عقل کو نظر انداز کیا ہے, بلکہ عقل کا اپنا مقام ہے. شریعت نے عقل کو حد لگائی ہے. عقل دو قسم کی ہے, ایک وہ عقل جو خالی ہے, خالی گلاس گلاس کہلائے گا. اس کے اندر چائے ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم, اسے کہتے ہیں چائے. شربت ڈالیں گے گلاس کا نام ختم, کہیں گے شربت. پانی ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم, کہیں گے پانی پیا ہے میں نے. کوئی کہتے ہیں گلاس پیا یا پانی کا گلاس پیا, بہت کم ہوتے. زیادہ تر جو اس کے اندر ہے وہی اسی کی بات ہوتی ہے. عقل اگر شریعت عقل کو حد نہ لگائے تو عقل میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. گلاس میں شراب پی لیں تو شراب کہلائے گی نا. تو عقل کو, عقل محتاج ہے شریعت کی, وحی کی, اور وہ عقل کامیاب ہے جو شریعت کی حدود میں منحصر ہو چکی ہے, محدود ہو چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف صالحین کا موقف عقلی دلائل کے تعلق سے. تین پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں. پہلے پوائنٹ, النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. النقل يعني نص قرآن وسنة, یہ کبھی نہیں ٹکراتے عقل سلیم کے ساتھ. جو عقل سلیم اور صریح ہو ٹکرو کبھی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جس نے شریعت کو نازل کیا ہے عقل کو بھی اس نے پیدا کیا ہے, اور عقل کو اس نے پیدا کیا ہے کہ وہ شریعت کو سمجھے اور عمل کرنے والا بن جائے. دوسرے نمبر پہ اگر تعارض کہیں پہ نظر آ جاتا ہے تو وجوب تقدیم الشرعی یا النقل علی العقل, جب کہیں پہ ٹکراؤ نظر آ جائے تو آگے کس کو کرنا ہے؟ شریعت کو, نص کو, نقل کو, اور عقل کو پیچھے کر دینا ہے. اگرچہ تعارض ممکن نہیں ہے. تعارض کیوں نظر آتا ہے؟ یا تو شریعت وہ چیز شامل کر دی جو شریعت میں نہیں ہے, یا عقل میں وہ چیز شامل کر جو عقل میں نہیں ہے. اگر پیور شریعت ہو اور پیور عقل ہو, النص صحیح ہو صریح ہو اور عقل سلیم ہو, تو تعارض نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ, بلکہ دوسرے نمبر پہ ہی, اگر عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے تو شرعاً حرام ہے. وجوب ہے نا, نقل پہلے عقل بعد, یہ واجب ہے. جو عقل کو پہلے کرنا چاہتا ہے نقل سے تو شرعاً حرام ہے. یا کوئی شخص صرف عقل سے ہی دلیل لے تب بھی جائز نہیں ہے, عقلی دلیل کافی نہیں ہے. اگر عقل کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ کوئی رسول بھیجتا نہ کوئی کتاب نازل فرماتا, ہر بندہ عقل کے ذریعے جنت کو پا لیتا. نہیں, امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدۃ الطحاویہ فرماتے ہیں, فصار تقدیم العقل علی النقل قدحا فی العقل. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. فصار تقدیم العقل علی النقل قدحا فی العقل, رحمك اللہ. عقل کو نقل پہ مقدم کرنا, آگے کرنا, حقیقتاً عقل کی مذمت کرنے کی مترادف ہے. قدح ہے عقل میں, کہ کیسی عقل ہے جو شریعت سے آگے بڑھنا چاہتی ہے؟ تو ایسی عقل میں کوئی خیر ہے؟ نہیں ہے. اور سلف نے مذمت کی ہے ہر اس چیز کی جو نقل سے آگے بڑھنا چاہتی ہے, اور علم الکلام بھی عقل کی ایک شق سمجھ لیں آپ، منطق ہے، عقل ہے، علم الکلام، یہ سب یعنی ایک ہی چیز کے مختلف نام سمجھ لیں آپ، بنیاد ایک ہے سب کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا فیصلہ اہل کرام کے تعلق سے، اہل الکلام کے تعلق سے، کہ ان کو جوتے مارے جائیں اور ان کو قبیلوں میں ان کی سیر کرائی جائے اور یہ کہا جائے هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام، یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے علم و کلام، اور علم و کلام کو اپنا لیتا ہے. القاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ کے معروف شاگرد، فرماتے العلم بالکلام هو الجهل، علم کلام حاصل کرنا ہی جہالت ہے، والجهل بالکلام هو العلم، اور علم کلام سے دوری اختیار کرنا، اس سے جاہل رہنا ہے علم ہے. ومن طلب العلم بالکلام تزندق، وہ جس نے علم کلام سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو زندیق ضرور بنا، وہ زندیق ہو گیا. اور یہ دونوں حوالے شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 75 میں، 75 پہ یہ نقل کیا امام ابن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ نے. تیسرا پوائنٹ سلف کا موقف نصوص کے تعلق سے، عقلی دلائل سے استفادہ حاصل کرنا، سلف نے عقل دے استفادہ حاصل کیا ہے، نظر انداز نہیں کیا عقل کو، مگر شریعت کے حدود کے اندر رہ کے، اور جن سے شرعی دلائل میں مزید تقویت اور پائیداری ہوتی ہے. عقلی دلیل جب آپ پیش کرتے ہیں تو نمبر ایک شریعت کے حدود میں، نمبر دو شریعت کے بعد، شرعی دلائل کے بعد، نمبر تین ان عقلی دلائل سے جو شرعی دلائل ہیں ان میں مزید تقویت اور پائیداری ملتی ہے، اور اہل باطل کا رد کیا جاتا ہے ان عقلی دلائل سے. بعض مثالیں لیتے ہیں کہ سلف نے عقلی دلائل کو کیسے لیا ہے، اور ان مثالوں سے پہلے اللہ تعالیٰ خود مثال فرمائی قرآن مجید میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. انسان اپنے خلق کے بارے میں ذرا سوچے کہ اسے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، کیا انسان کو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوا ہے، یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم نے خود آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، کسی مخلوق نے ہمیں پیدا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود محتاج ہے نا، محتاج کہاں کسی کے لیے حاجت روا ہو سکتا ہے. تو خالق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، خالق حاجت روا ہے، وہی مالک ہے. سلف نے اس راز کو اختیار کرتے ہوئے مثال کے طور پہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں امام قتادہ فرماتے ہیں من تفکر فی نفسہ عرف انما لوینت مفاصلہ للعبادہ. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اگر ہم غور فکر کریں اپنے جسم کے اندر اور دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے غور فکر کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جوڑوں کو اس لیے نرم کیا ہے تاکہ ہم عبادت کر سکیں. اگر جوڑ نرم نہ ہوتے سجدے کے لائق ہیں ہم؟ اگر یوں لکڑی کی طرح یوں کھڑے ہو جائیں، کبھی دیکھا کمر میں درد کی وجہ سے ہم رکوع میں نہیں جا سکتے، کبھی سجدہ نہیں کر سکتے، کیسی حالت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، حالت دیکھے کبھی؟ اگر یہ حالت ہوتی ہماری اور ہمیں حکم دیا جاتا کہ تم نے نماز بھی پڑھنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، ہماری کیا حالت ہوتی؟ تو یہ جوڑ کیوں نرم ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم جھک کے اپنا کام کرتے رہیں یا اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے رہیں یا کھانے پینے کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے رہیں. یہ جوڑ اسی اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسے سیوطی نے در منثور میں نقل کیا ہے امام قتادہ کے قول کو. دوسری مثال سورۃ انعام نمبر 76 کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک سیارے کو دیکھا. قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ ڈوب گیا. قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، وہ غائب ہو گیا. وہ ہو گیا. قال قتادہ، امام قتادہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، دلیل علی کمال ربوبیت اللہ سبحانہ و تعالی، علم ان ربه دائم لا يزول. نبی علیہ السلام کو یقین ہوا کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ، جو کبھی، جس کا کبھی زوال نہیں ہوتا، جو کبھی ڈوبتا نہیں، جو کبھی گم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اسے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. اور اسے کئی اور مثال ہیں. مثال کے طور پہ قیاس اولا کی مثال، قیاس اولا عقلی دلیل ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا، فل ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما، والدین کو اف تک نہ کہو. والدین کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، والدین کو مارنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا اف کہنا بڑا زیادہ گناہ ہے؟ سبحان اللہ. اب مارنے کا دلیل نہیں ہے، مارنے سے منع کریں، کہاں دلیل؟ والدین کو مت مارو، دلیل ہے کہ نہیں؟ ہے دلیل. کہاں پہ ہے؟ یہی آیت ہے. جب اف سے منع کیا ہے تو قیاس اولا کیا ہے؟ جو اف سے بڑھ کر جتنی بھی چیزیں وہ سب ساری کی ساری حرام ہے. اف کم سے کم درجہ ہے، اس سے بڑھ کر جتنی بھی اور خرابیاں ہیں مارنا سب سے آخر میں ہے، سارے کے سارے حرام ہیں اور سب اس میں شامل ہیں. ایک اور مثال لیتے عقلی دلیل کی، سلف کا موقف. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، معروف ان کی کتاب الرد علی الزنادقہ والجہمیہ، صفحہ نمبر 301 صفحہ نمبر 300 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو، جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذرا غور سے سنیں، اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ ہوتا ہے، یعنی عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ میں ہے، فقل لہ، تو اسے یہ کہو، کیا صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کچھ نہیں تھا؟ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا، باقی کچھ نہیں تھا نا. جواب کیا ہے؟ بے شک صرف اللہ تعالیٰ تھا، باقی تو کچھ نہیں تھا نا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں جب وہ اقرار کر لیتا ہے، اب اس کے سامنے تین راستے ہیں، چوتھا راستہ نہیں ہے. ابتدا کہاں سے کی ہے؟ جس میں اتفاق ہے. اتفاق کی چیز میں ہے؟ ابتدا میں صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا نا، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی تھا. کان اللہ لم یکن شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا، جس کا حدیث میں آیا ہے. اب جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھا، جب اللہ تعالیٰ تھا اور اس منکر نے بھی، یعنی جو جہمی ہے، جو مخالف ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس نے اقرار کر لیا، کہتا بے شک، اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. پہلا راستہ جیسا فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا اپنے نفس میں پیدا کیا یا اس سے خارج پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ تھا کچھ بھی نہیں تھا نا، اب مخلوق کو پیدا کیا ہے، اپنے اندر پیدا کیا یا خارج پیدا کیا؟ اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لابد له من واحد منها، تین میں سے ایک ضرور اس کے پاس ہونا چاہیے، چوتھا نہیں ہے. اگر وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جن شیطان ابلیس بھی اللہ نے اپنے اندر ہی پیدا کیا ہے، کفر ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے باہر خارج پیدا کیا ہے پھر خود ان میں داخل ہوا، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ گندگی کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ خود داخل ہوا ہے. تیسری صورت رہتی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے باہر پیدا کیا ہے، اپنے آپ خود سے الگ پیدا کیا ہے اور ان میں شامل بھی نہیں ہوا ہے، داخل بھی نہیں ہوا ہے، تو اپنے سارے قول سے اس نے رجوع کیا ہے. وہ ہوا قول اہل سنت، وہ یہ قول اہل سنت کا ہے. دیکھیں کس طریقے سے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوبارہ کہہ دیتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم سے کوئی جھوٹا جہمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، صرف عرش پر مستوی نہیں بلکہ ہر جگہ ہے، تو اسے یہ کہو کہ جب اللہ تعالیٰ موجود تھا تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز تھی، کچھ بھی نہیں تھا, وہ اس پہ اقرار کرے گا, کہتا بالکل کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر اسے یہ کہو, جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا, کیا اپنے اندر پیدا کیا اپنے آپ سے باہر پیدا کیا؟ تو اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے, کیونکہ مخلوقات میں جن بھی ہے, شیطان بھی ہے, ابلیس بھی ہے. اور اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باہر پیدا کی مخلوقات کو پھر ان میں خود داخل ہو گیا مخلوق میں, یہ بھی کفر ہے, کیونکہ نافرمان بھی ہیں انسان میں سے شیاطین انس بھی ہیں, گندگی کی جگہ بھی ہیں. بیت الخلاء میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ صرف ذکر اللہ نہیں لے سکتے نا, تو اللہ تعالیٰ خود کیسے اس جگہ پہ جا سکتا ہے, داخل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باہر اپنے خود سے جدا کائنات کو پیدا کیا ہے, خود اس میں داخل, یہ بھی کفر ہے. تو باقی کیا ایک آپشن رہتی تیسری, کون سی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تو اپنے اندر پیدا کیا ہے, پیدا اپنے باہر ہی کیا ہے اور ان میں داخل بھی نہیں ہوا, دونوں جدا ہیں, خالق اور مخلوق جدا ہیں. یہ قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا قول ہے. واضح ہے, یاد ہو گیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. عجب بات ہے کہ یہاں پر حنفی کی بات نہیں ہوئی, اشعری کی بات نہیں ہوئی, ماتریدی کی بات نہیں ہوئی. کس کا عقیدہ ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ 241 241 میں. اور امام ابو حسن اشعری کی وفات 334. تو اشعری تو بعد میں ہے نا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ عقیدہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ جہاں بن صفوان یہ عقیدہ لے کے آیا تھا. عجب بات یہ ہے کہ آج کے اشاعر ماتریدی اسی عقیدے کو اپناتے ہیں, وہ جو اہل سنت کا قول ہے اسے رد کر دیتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. شخص ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, در تعرض العقل والنقل جلد نمبر 223 میں, صریح عقلی دلائل جو ہیں وہ ہمیشہ موافقت کر جو کچھ رسول لے کے آئے ہیں, اور جو صریح المعقول ہے وہ صحیح المنقول کے مخالف نہیں ہو سکتا. تناقض مخالفت تب واقع ہوتی ہے جب نصوص میں کوئی چیز شامل کر دی جاتی جو اس میں سے نہ ہو, یا عقل میں کوئی ایسی چیز داخل کی جاتی جو اس میں سے نہ ہو. سبحان اللہ, باطل تعویل ہو تب تو عقل کی مخالفت ہو جاتی ہے, تب تضاد ہو جاتا ہے. یا عقل کا غلط استعمال کیا جائے, اہل الکلام کا راستہ اختیار کیا جائے, یا منطق کا راستہ یا کوئی راستہ اختیار کیا جائے, تو عقل جو ہے بیمار ہو جاتی ہے, سقیم ہو جاتی ہے, تب نصوص کی مخالفت ہو جاتی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا, من العاقل, عقل مند کون ہے؟ جواب بڑا پیارا جواب ہے. شیخ حسین فرماتے ہیں, فلا يسمى عاقلا الا, عقل مند صرف یہ ہے, من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ایک جملہ ہے, من عرف الخير فطلبه, عقل مند وہ جو خیر کو جان لیا جس نے اور اسے اپنا لیا فوراً, اور شر کو جان لیا اسے فوراً چھوڑ دیا. ولہذا قال, دلیل دیکھیے, ولہذا قال اصحاب النار, اس لیے جہنمی لوگوں نے کہا, لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. سورۃ ملک کی آیت میں شاید باری تعالیٰ ہے, ان جہنم کی زبانی, اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے ہوتے تو ہم کبھی بھی اصحاب السعیر میں سے, جہنمی لوگ میں سے نہ ہوتے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, ہم عقل کی بات کر رہے ہیں کہ سلف کا موقف عقل کے تعلق سے, کوئی مخالفت آپ نے دیکھی عقل کی مخالفت ہو رہی ہے مکمل طور پہ؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ واسطیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56-56 میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے وجود پر چار قسم کی دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے, العقل سب سے پہلے دیکھیں, العقل والحس والفطر والشرع. عقل ہے, حس انسان محسوس کرتا ہے, فطرت کے اعتبار سے بندہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور شرع. اور شریعت میں تین قسم کی دلائل ہیں, قرآن ہے, سنت ہے اور اجماع ہے. جیسا فرماتے ہیں, اور ہم نے شرع کو آخر میں اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب مومنوں کے لیے نہیں ہے, ان کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں. تو اس لیے عقل سے ابتدا کی ہے, یعنی عقل کی جگہ سب سے پہلے نہیں ہے. سبحان اللہ, دیکھ علماء کیسے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو خدشہ نہ ہو اہل باطل اہل بدعت کی طرح. میں آگے بتاؤں ان کا موقف کیا ہے. رسول کا موقف کیا ہمیشہ پہلے شرع پھر پہلے نقل پھر عقل ہے، پہلے شرع نصوص ہے پھر عقلی دلیل ہے. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے تعلق سے پہلے عقلی دلیل ہے، عقل ہے، حس ہے، فطرت ہے، اور پھر شرع ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شرع کو اس لیے آخر میں بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب کافروں سے ہے، مومنوں سے نہیں ہے. اگر مومنوں سے ہو تو سب سے پہلے شرع دلیل ہونی چاہیے. عجب بات ہے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ ایسے دعات ہیں جو پہلے عقل کی بات ہی کرتے ہیں، بتاؤں گا آخر میں. شیخ صاحب کی دوسری بڑی پیاری کتاب ہے انشاءاللہ، اس کی میں شرح کے بارے میں سوچا تھا کبھی کریں گے انشاءاللہ، فتح رب البریہ بتلخیص الحمویہ. عقیدے کے تعلق سے بڑے خلاصے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور اصول ہیں اسماء و صفات کے باب میں. خاص طور پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علو کی صفت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ بلندی پہ، عرش پہ. وما علو ذات فمعناه ان اللہ بذاته فوق جميع خلقه، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پوری مخلوقات سے اوپر ہے، بلند ہے. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، اس پر دلالت کرتی ہے کتاب، قرآن مجید، سنت، حدیث صحیح سنت جو ہے، والإجماع والعقل والفطرة. یہاں پہ عقل کو کب کیا، پیچھے کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر کس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے؟ مسلمانوں نے کیا ہے نا، اس لیے ان کا رد کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ کتاب ہے، سنت، اجماع، اور پھر عقلی دلیل بھی بیان کی ہے، اور پھر فطرت بھی ہے. بدعت کا موقف عقل کے تعلق سے، سب سے پہلے روافض، شیعہ جو ہے رافضی. اصول کافی سب سے معتبر کتاب ہے، اور پتہ ہے سب سے پہلی کتاب یا پہلا باب اصول کافی میں کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل. اصول کافی میں اصول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فروع کافی بھی ہیں. الکلینی نے ایک کتاب لکھی ہے اور اصول یعنی اصولی مسائل بیان کیے ہیں ایک کتاب میں، آٹھ باب ہیں. پہلا باب ہے العقل والجہل، سب سے پہلے عقل ہے. دوسرا باب کتاب فضل العلم، تیسرا کتاب التوحید، چوتھا کتاب الحجہ، پانچواں کتاب الایمان والکفر، چھٹا کتاب الدعاء، ساتواں کتاب فضل القرآن، آٹھواں کتاب العشرہ. اب فضل القرآن ہے، دعا ہے، عشرہ، یہ اصولی مسائل ہیں. سبحان اللہ، جب عقل کو آگے کیا تو عقل سے ہی مار کھائی ہے. اس کی ضد میں دیکھیں امام بخاری کی سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری میں کیا ہے؟ کتاب بدء الوحی، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم، پھر کتاب الطہارہ، پھر آخر تک بدء الوحی، وحی ہے، وحی سے ایمان، ایمان سے علم. سبحان اللہ، ترتیب دیکھیں. اور علم میں سب سے پہلے جو ہے پھر اس طریقے سے، جب ایمان اور علم توحید اور سنت اور توحید کو آپ سمجھ لیں، پھر طہارت اور پھر نماز کی بات آتی ہے. اچھا، امام مسلم نے سے مسلم سب سے پہلی کتاب کیا ہے؟ کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب الطہارہ ہے. تو اہل سنت کی تصنیفات دیکھیں اور بدعت کی تصنیفات دیکھیں. سبحان اللہ، معتزلہ نے عقل کی تعریف کرتے ہوئے قاضی عبد الجبار جو معروف معتزلی امام گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ عقل سے مراد وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے جب اگر کسی شخص میں پائے جائے تو مکلف کہلاتا ہے، اور پھر وہ استدلال کے لائق بن جاتا ہے. وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے جب کسی شخص میں پائے جائیں تو پھر وہ مکلف بھی بن جاتا ہے، اور وہ استدلال بھی کر سکتے ہیں نصوص سے. اور یہ سچ بات یہ کہ ابو علی جبائی جو ہے، جو امام حسن اشعری کا سوتیلا باپ تھا، جو معتزلہ کا سب سے بڑا امام گزرا ہے، اور اسی کی وجہ سے امام حسن اشعری 40 سال معتزلی رہے، جو سب سے بڑے امام کے شاگرد تھے. اب کیا وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں سوچیں آپ. ان کے نزدیک عقل کی تعریف جانتے ہیں کیا ہے؟ بڑے جبائی کہتے ہیں العقل هو العلم، عقل علمی ہے. اور اس بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ عقل و علم میں فرق ہے. عقل علم کا محتاج ہے، اور علم کی بنیاد وحی ہے. الغرض، تو معتزلہ نے جب یہ کہا کہ عقل علم ہے تو اس کو آگے کر دیا ہے نصوص سے بھی. اشعری کہتے ہیں بدعت میں سے دلالت دو قسم کی ہے. آمدی کہتا ہے سیف الدین العامدی ابکار الافکار میں جلد نمبر 188 میں، کہتا ہے دلالت کی دو قسم ہیں. پہلی ما يدل لذاته، جو اپنی ذات طور پر دلیل قائم کرتا ہے وہ ہے الادلۃ العقلیہ. وما لا يدل لذاته، جو اپنی ذات اعتبار سے دلالت نہیں ہے، الادلۃ السمعیہ. سمعی کہتے جو ہمیں صرف خبر سے، سمع سے ملی ہے، وہ دل عقل یہ وہ جو ہماری بنیاد ہے اصل میں ہمارے اندر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقل سے نوازے تاکہ ہم خود اسے دلیل ڈھونڈیں. ایجی کہتا ہے, ابو الدین الایجی جو ہے مواقف صفحہ نمبر 78 میں, دلائل کی تین قسمیں, دو قسمیں نہیں ہیں, اس نے ایک قسم اور بڑھا دیا نا, کہتے ایک ہے دلیل عقلی محض جس کا سمع یعنی نصوص سے کوئی تعلق نہیں ہے, دوسرے دلیل نقلی محض جو عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے, تیسرے مرکب منہما دونوں سے, عقلی شرعی ہیں اور عقلی محض ہے, اور کہتے اور شرعی بھی سمعی بھی ہے اور مرکب بھی ہے, جب عقلی دلیل مرکب ہے سمعی بھی مرکب ہے, یعنی قرآن و سنت کے لیے بھی عقلی دلیل لازمی ہے, اگر عقلی دلیل ہے تو قرآن و سنت کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھنے کا, تو عقلی دلیل کو دیکھ کس طریقے سے انہوں نے ریز کیا اور آگے کیا ہے, اور آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بعض دعات کہتے ہیں کہ میرا ایمان فرشتوں پر, جن پر, جنت پر, دوزخ پر صرف منطق پر قائم ہے, میرا ایمان اندھا ایمان نہیں ہے, بلائنڈ بلیو نہیں ہے, لوجک کی بنیاد پہ ہے, یہ کس کا راستہ ہے, یہ سنت کا راستہ ہے, یہ سبحان اللہ. غلاۃ الصوفیہ نے کیا کیا ہے, انہوں نے عقلی دلائل کو سرے سے مٹا دیا ہے, جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی وہ ہوتے جس پر تکلیف ساقط ہو جاتی ہے, یہ عقل ہے, عقل کا ہے, عقل کو ذرے برابر بھی استعمال نہیں کیا, یہی جن کو سب سے بڑا ولی کہتے ہیں یہ واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرتے تب بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ولی ہے, عقل ہے. جو لوگ مجذوب پاگلوں کو البلح, میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا, بلح جو پاگل ہیں ان کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں اور ان سے بیعت بھی ہوتے ہیں, ان سے دعائیں بھی کرواتے ہیں, دعا میں بدعا بھی بعض اوقات گالیں بھی دے دیتے, کہتے ہیں اس کی گالیں بھی دعا ہے, پاگل سے گالی لیتے ہوئے دعا ہے پاگل کی گالی میں, اب عقل ہے ان لوگوں کی ایکسٹریم دیکھیں, ایک طرف سے معتزلہ اور روافض ہیں عقل کو بہت آگے کر دیا, شریعت سے بھی آگے کر دیا, دوسری طرف یہ غلاۃ الصوفیہ جو ہے غالی صوفی عقل کو صرف نظر انداز نہیں کیا, اسے مسخ کر دیا, اب بغیر عقل کے بیچارے چلتے پھرتے لوگ ہیں, یہاں تک یہ لوگ بعض لوگ گر گئے ہیں, واللہ میرے ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے, کہتے ہماری ایک عورت بیمار ہوئی تھی, سب ڈاکٹروں سے ہم نے علاج کروایا, اب میں بھی ڈاکٹر سن رہا ہوں اس کی بات کہ کوئی ڈاکٹر کام نہیں آیا, کراچی میں ایک ایسا بزرگ جو ننگا پڑا ہوتا ہے, اس کے پاس ہم گئے, واللہ گندے بالوں میں سے بال اس نے دیے, اس نے ہم نے اس ہماری بڑھیا کو پلایا, وہ ٹھیک ہو گئی, شفایاب ہو گئی. میں نے کہا یار اس کو بتاتے ہوئے شرم نہیں آیا, اس کی ماں تھی بہن تھی کون تھے میں نہیں جانتا, بڑھیا کو اس نے گندے بال میں پانی میں گھول کے پلا دیے, عقل ہے. اب وہ اگر عقل ہوتے تو کپڑے پہناؤ نا, بیچارے کو کپڑے تو پہناؤ, اب تمہارے مائیں بہنیں گزر رہی ہیں, وہ کہتے یوں پڑ ننگا ہی پڑا ہوتا, روڈ میں پڑا ہوتا ہے ننگا, کمرے بھی نہیں جاتا وہ, اور لوگوں کا رش لگا رہتا ہے وہاں پہ, انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ عقل ہے. نصوص کے تعلق سے بات رہ گئی, وقت بھی ختم ہو گیا ہے, ہم پہلے جان چکے ہیں کہ سلف کا موقف قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال الصحابہ, کئی درس ہم بیان کر چکے ہیں, لیکن میں ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں, ایک دو قصہ تاکہ پتہ چلے کہ سلف کتنی حریص تھے نصوص کے نقل میں. صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ معروف صحابی نے ایک حدیث اپنے ساتھی کو سنا رہے تھے, فرماتے الحیاء لا یأتی الا بخیر, شرم و حیا صرف خیر ہی لاتی ہے. تو ان میں سے کسی نے کہا, بشیر بن کعب ان کے ساتھیوں میں سے, ان کا حکمت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شرم و حیا میں وقار بھی ہے اور سکینت بھی ہے. عمران رضی اللہ عنہ کہتے میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں اور تم مجھے اپنی صحیفوں کی باتیں کر رہے ہو, حکمت کی باتیں سنا رہے ہو, تو شدید غصہ آیا, آنکھیں سرخ ہو گئیں, پھر حدیث سنائی, وہ پھر بشیر بن کعب نے دوبارہ وہی کہا, جب اس نے دوبارہ کہا تو پھر سیدنا عمران مزید غصے میں آئے اور وہاں سے چلے گئے, پھر یہ کہتے تھے کہ اس سے بات مت کیا کرو, منع کرتے تھے, یہاں تک کہ یہ کہا جاتا تھا سیدنا عمران رضی اللہ عنہ سے کہ انہ منا یا ابا نجید انہ لا بأس به، یہ ہم میں سے ہے، یہ کوئی بدعت میں سے نہیں، یہ ہم میں سے ہے، بار بار ہم کہتے تھے. مولوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقولہم انہ منا

0: الحياء لا يأتي إلا بخير. اب سکینت ہے، وقار ہے، خوبصورتی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، خیر میں شامل ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہر خیر شامل ہے کہ نہیں؟ وقار بھی ہے، سکینت بھی. دوسری تیسری بات کیوں کرنی؟ کیوں لوگوں کو متوجہ کرتے ہو دوسری طرف؟ ان سے کیوں غصے کا مظاہرہ کیا؟ تاکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. جب نص آ جائے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے، تو پھر کسی اور کی بات نہیں کی جاتی. اس کو سامنے رکھو اور اسی کو اپناؤ اور اسی پہ اس کو سمجھ، اس پہ عمل کرو. صحابہ کرام کے تعلق سے موقف، سلف کا موقف سب جانتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اصول السنہ میں، اپنی سنت میں، کتاب میں جب انہوں نے لکھا تو ابتدا کہاں سے کی؟ اصول السنۃ عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع وکل بدعۃ فہی ضلالہ. کہاں سے ابتدا کی؟ کہ دین کے اصول، سنی یعنی دین کے اصول ہمارے نزدیک التمسک بما کان علیہ، بما علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سنت کی بات کیوں نہیں کی؟ مختصرا قرآن سنت سب سے بہترین سمجھے صحابہ نے. جیسے فرماتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے، آپ سے صحابہ کرام تھے، والاقتداء بھی ان کی اقتداء کرنا، وہ ترک البدع اور بدعت کو ترک کرنا، وکل بدعت فہی ضلال اور ہر بدعت گمراہی ہے. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ اللالکائی نے اسے نقل کیا. امام وزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبر نفسك علی السنہ، صبر کرو سنت پر، وقف حیث وقف القوم، وہاں پر جہاں پر قوم رکے. کون سے قوم سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کا سلف جو ان سے پہلے تھے، وہاں پر جہاں پر قوم رکے، صحابہ رکے، وہ سلف رکے. وقل بما قالوا، جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وقف عما کفوا، اس سے رکو جس سے وہ رکے تھے. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور راستہ اپناؤ تو اپنے سلف صالحین کا. فانه يسعك ما وسعهم، جو ان کے لیے کافی تھا وہ تمہارے لیے بھی کافی ہے. اسے امام ہروی نے ذم الکلام میں روایت کیا ہے. خلاصہ آخر میں، تین گروہ ہیں عقلی اور نقلی دلائل کے تعلق سے. پہلا گروہ ان کا ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل کے، نصوص کے. یہ سارے اہل بدعت ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، کلابیہ ہیں، اشعری ماتریدی ہیں، آج کے زمانے کے، یا عقلانی، تنویری، اہل الکلام اور جتنی بھی آپ نام لے لیں سارے یہی ہیں. دوسرے کی ضد میں غلاۃ و صوفیہ، جنہوں نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا. تیسرے نمبر پہ رسول جماعت ہیں جنہوں نے معیار روی اختیار کی ہے. عقل وہ معتبر ہے جو شریعت کی حدوں سے محدود ہے. نہ تو عقل کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا اور نہ ہی عقل کو سر پہ بٹھایا. جو عقل کا مقام ہے اسے وہیں پہ رکھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سورة هود آيات نمبر 118-119. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. سورة الشورى آيات نمبر 10. والتيسري جگا إرشاد فرمايا، إرشاد باري تعالى ہے، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء آيات نمبر 69.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، فیرضى لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. متفق عليه. آج کا موضوع، جیسے آپ بھائی جانتے ہیں، اختلافی مسائل کی شرعی حیثیت، اور آج کے موضوع کا میں نے مختلف ہیڈنگز بنائی ہیں تاکہ آپ ساتھیوں کو آسانی ہو جائے اور مجھے بھی بیان کرنے میں آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے کہ اس بات کو میں صحیح طریقے سے بیان کروں، اور آپ ساتھیوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسائل کو سمجھنے کی آسانی سے توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں اختلاف کی تعریف. اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اختلاف یا خلاف کا مادہ جو ہے وہ خے لام فے ان حروف سے لیا گیا ہے، جس کو عربی لغت میں مطلب ہے، نمبر ایک، ایک چیز دوسری چیز کے بعد آئے اور اس کی جگہ لے لے، جسے ہم ریپلیسمنٹ کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جعل اللیل والنہار خلفہ، سورۃ الفرقان آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات آتی ہے دن کے بعد اور اس کی جگہ لے لیتی ہے. دوسرا معنی ہے پیچھے، خلف جیسے آپ سمجھتے ہیں، پیچھے کو بھی کہتے ہیں. اور اس کی مثال میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اور تیسرا معنی ہے تبدیل کا. اور اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لخلوف فم الصائم اطلب عند اللہ من ریح المسک. خلوف، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو چینج ہوتی ہے خوشبو سے اور بو آتی ہے، یہ تبدیلی جو ہوتی ہے، اس کو لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ خلوف کا لفظ استعمال ہوا ہے. اختلاف اصل میں ایک طبعی امر ہے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اختلاف اس کی فطرت میں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دو سگے بھائی بھی ان کی پسند اور ناپسند برابر نہیں ہوتی. ایک ہی باپ کی اولاد ہیں لیکن کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں ان کا اختلاف ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، احسن تقویم پر پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور انسان کی اس احسن تقویم میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت ہے انسان کی، اور جو انسان کی سوچ ہے، جو انسان کی طبیعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ محدود کر دی ہے. مختلف قسم کے ضعف پائے جاتے ہیں انسان میں، انسان محتاج ہے، انسان کی عقل کمزور ہے، انسان کا جسم کمزور ہے، اور یہ سب انسان کی بنیادی چیزوں میں سے یہ چیزیں موجود ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات میں بھی مختلف ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو نیلا رنگ پسند ہے، دوسرے کو پیلا پسند ہے. تو یہ اختلاف بھی ایک طبعی چیز ہے، انسان کے اندر موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی طبیعت میں اختلاف بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی عقل پر نہیں چھوڑا کہ آپ کی مرضی ہے، جو کچھ کرو جا کے کرو، بالکل نہیں. بلکہ اس انسان کو کمال کے درجے پر پہنچنے کے لیے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور اپنی شریعت نازل کی. ورنہ اگر ہم سوچیں ہر انسان اپنی مرضی کرے شریعت کو پس سے پچھ ڈال کے، تو اس دنیا میں کچھ نہیں رہے گا، یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین
بندے چنے انسانوں میں سے اور اپنی بہترین شریعت اللہ تعالیٰ نے اور انسانوں کو دی اور انہیں حکم دیا کہ میری شریعت جو ہے ان لوگوں تک پہنچا دو. اور شریعت اس لیے نازل فرمائی تاکہ جو بھی اختلاف موجود ہے انسان کی ضعف کی نشانی ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو خالق سبحانہ و تعالی نے اختلاف انسان کی فطرت میں ڈالا ہے اور اختلاف ختم کرنے کا طریقہ بھی نازل فرمایا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف اس شریعت کے باوجود بھی امت میں موجود ہے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ دین و امور میں اختلاف نہ ہوتا. جب شریعت آ چکی ہے, وحی آ چکی ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں, تو مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف تو موجود ہے. ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے, ایک شروعات ہوتی ہے. تو اختلاف کی تاریخ کیا ہے, یہ اختلاف امت میں کیسے شروع ہوا؟ اب میں بات کر رہا ہوں دینی مسائل کے اختلاف کی. اس میں میں نے اس موضوع کو تاریخ پس منظر اختلاف مسائل میں چار ہیڈنگز میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو شریعت تھی اور جو اختلاف اس وقت ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں, وہ کیسے ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. نمبر دو, صحابہ کرام کے عہد میں ان کی زندگی میں جو اختلاف ہوا وہ کیسا تھا پہلی صدی کے آخر تک. نمبر تین, اجتہاد کا دور, وہ یہ شروع ہوتا ہے دوسری صدی کے شروع سے چوتھی صدی تک. اور آخر میں تقلید اور جمود کا دور, اور یہ تقریباً چوتھی صدی سے یہ شروع ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے یہ شریعت آئی اور کیسا اختلاف تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایک مرجع بن چکے سب مسلمانوں کے, ہر چیز میں چاہے دنیاوی امور میں ان کا اختلاف ہوتا یا دینی امور میں, تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس جاتے اور اپنے مسائل بیان کرتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے اس کو اپنے سر و آنکھ پر رکھ کر اس پہ عمل کر دیتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ صحابیوں نے اجتہاد کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اجتہاد کیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سیرۃ البحر کی روایت مشہور ہے کہ وہ غزوے میں گئے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے انہیں کچھ نہ ملا کھانے کو, ایک حوت ویل مچھلی مردہ کو پایا, انہوں نے اجتہاد کیا, دیگر صحابہ بھی ساتھ تھے, اس مچھلی سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ حصہ لے کے آئے. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ ان کا اجتہاد درست تھا, کہ ضرورت کے وقت آپ مردہ بھی کھا سکتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ صحابی اجتہاد کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر دیتے کہ یہ غلط ہے. اس کی مثال میں ایک مشہور شکاری صحابی صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے تھے, احرام کی حالت میں تھے, تو جب ان کا گزر اس جگہ سے وہ جہاں پہ یہ صحابی رہتے ہیں, تو اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حمار وحشی زیبرا جسے کہتے ہیں اس کا شکار کیا اور لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. لیکن انکار کرنے کے بعد وجہ بھی بیان کی, اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اپنے صحابہ کے ساتھ. وجہ بیان کی تاکہ کوئی رنج نہ ہو دل میں کہ میں نے مشکل سے شکار کیا اور اتنی محنت سے اسے پکایا اور سامنے رکھا
اور انکار کر دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا انکار کرے تو یاد رکھیں صحابہ کرام کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. تو اس رنج کو دور کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احرام میں ہوں اور محرم شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا گوشت کھائے جس کا شکار اسی کے لیے کیا گیا ہو. آپ جانتے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے, شکار میں ساتھ دینا جائز نہیں ہے, اور اگر اسی کے لیے شکار کیا جائے پھر بھی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. تو صحابی نے اجتہاد کیا, انہیں علم نہیں تھا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کا رد کر دیا. اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ تشہد میں تشہد فرض ہونے سے پہلے, جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو, حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو تشہد ہے مشہور تشہد, وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا, تشہد کیا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, لیکن اس سے پہلے وہ یہ کہتے السلام, اللہ تعالی کی طرف سلام بھیجتے, فرشتوں کی طرف سلام بھیجتے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کو رد کرتے ہوئے حق بات بیان کی کہ اللہ تعالی خود سلام ہے, آپ کیسے سلام بھیج سکتے اللہ تعالی کے لیے. تو اگر آپ تشہد پڑھنا ہو تو اس طریقے سے تشہد پڑھیں. اور اس طریقے سے یہ جو غلط اجتہاد تھا اسے رد کرتے ہوئے بات کو بیان کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے دور میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا, خیر القرون, جس کی گواہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور قرآن مجید نے بھی صحابہ کرام کی عدالت کی گواہی دی. لیکن صحابہ کرام کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسی چیزیں نہیں آئیں جن کو انہیں علم نہیں تھا, اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا. مثال کے طور پر امامت کا مسئلہ, اب خلیفہ کون بنے گا, صحابہ کرام کا اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ قریش سے ہونا چاہیے, انصار نے کہا ہم سے ہونا چاہیے, اور یہ مشہور قصہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا مشہور قصہ ہے. لیکن اس اختلاف کے بعد جب یہ اختلاف ختم ہوا تو حضرت ابوبکر پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ خلیفہ ابوبکر ہی ہیں. نمبر دو, جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا, زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, اس پر بھی صحابہ کرام کا اختلاف تھا کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحیح کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ کر کے یا صحیح نہیں کر رہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مشہور ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے, قتل نہ کیا جائے, یہ بھی اختلاف تھا. لیکن جب حق بات واضح ہوئی تو سب کا اتفاق حضرت ابوبکر کے ساتھ ہی تھا. اسی طریقے سے مسئلہ فدق جو ہوا اور وراثت کا مسئلہ جو ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بکر کے درمیان میں جو اختلاف ہوا, تو حق بات جاننے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس بات کا اقرار کر دیا اور اس اختلاف سے وہ ہٹ گئے. لیکن اس طریقے سے دوسری مسائل میں بھی صحابہ کرام کا اختلاف ہوا, اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک عقیدے کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا. جو بھی اختلاف ہو رہا ہے, امامت کا مسئلہ ہے, وراثت کا مسئلہ ہے, عقیدے کے بات بالکل نہیں ابھی تک ہوئی. عقیدے کا اختلاف ہمیں کہیں نظر نہیں آیا جب تک ابھی تک جو میں نے بات کی ہے, عقیدے کا اختلاف اس میں کہیں نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کا جو اختلاف ہوا اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجوہات جو ان کے زمانے میں موجود تھیں وہ میں مختصرا بیان کرتا ہوں. کیونکہ جو صحابہ کرام کے پاس علم تھا انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. وہ یہ بات سمجھ لیں, یہ محال ہے کہ ہر صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب احادیث آئیں, یہ نہیں ہو سکتا, عقل بھی اسے نہیں مان سکتی. کیونکہ ایک شخص کی زندگی آپ دیکھتے ہیں, جتنے لوگ بیٹھے میرے بات سن رہے ہیں, جو موجود ہیں میرے بات نہیں سن رہے, تو ان کو پتہ نہیں میں نے کیا کہا. اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے یا ان کا کوئی فعل عمل ہوتا یا کسی مسئلے پہ اقرار کرتے تو سب صحابہ موجود نہیں ہوتے تھے. تو اسی کی بنیاد پر ان کے علم میں تفاوت ہوا, کچھ صحابہ کو زیادہ علم تھا,
ان کے پاس کم علم تھا، لیکن جتنا بھی علم تھا اس پر انہیں عبور تھا. آج کی طرح نہیں، علم ادھر سے بھی ادھر سے بھی لیا، فہم نہیں سمجھ نہیں لیکن علم جمع ہو رہا ہے، یہ بات نہیں تھی. جتنا علم تھا اس میں پختگی تھی اور صحیح طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا. تو جب صحابہ کرام کو پورا علم نہیں تھا، یعنی مجموعہ احادیث کا پورا علم نہیں تھا اور میں یہ تفاوت پایا گیا، تو یہ ظاہر بات ہے کہ ان میں اختلاف بھی ہوا. صحابہ کرام کے دور میں اختلاف کی وجوہات، نمبر ایک، نص موجود ہے یعنی حدیث موجود ہے اس پر اختلاف ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں. اور دوسری قسم ہے کہ نص موجود نہیں یعنی قرآن کی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے، اس پر اختلاف ہوا، اور دونوں مسائل مختلف ہیں. شروع کرتے ہیں، اگر دلیل موجود ہے تو صحابہ نے اس کے خلاف کیوں عمل کیا. نمبر ایک، کہ حدیث ملی ہی نہیں، ایک صحابی کو حدیث نہیں ملی تو اس پہ عمل کیسے کرے گا وہ، تو یہ ظاہر بات ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا. اس کی مثال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کسی صحابہ سے بات کر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، حضرت عمر نے دیکھا حضرت ابو موسیٰ سامنے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گئے، چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بلاتے ہیں اور یہ فرمایا، مجھے ابھی وجہ بتاؤ نہ تو میں تمہیں ابھی سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے آئے اور پھر واپس چل کے مجھ سے بات نہیں کی. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اجازت تین دفعہ لی جائے، اگر کوئی اجازت دے دے تو چلے جائے اور اجازت نہ دے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی اس بات کوئی تصدیق کرنے والا ہے؟ دیکھیں صحابی کے بعد میں کوئی شک ہے، لیکن کیونکہ یہ دین کی بنیاد بن رہی ہے، حضرت عمر کو شک نہیں تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بعد میں لوگ آئیں گے اور یہ علم دین کا حصہ ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کیا خیال ہے؟ اکثر ساتھی کہتے ہیں قرآن، قرآن نہیں ہے، صرف قرآن اور صحیح حدیث محفوظ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے صحابہ کرام کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا، اور صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو اس کی پختگی معلوم کرنا ضروری ہے. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری گواہ لے کے آتے ہیں صحابہ کرام میں سے، جس نے یہ حدیث سنی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے قول کی تصدیق کی. حضرت عمر بن خطاب آپ جانتے ہیں کون ہیں، انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اجازت تین دفعہ مانگی جاتی ہے. دوسری وجہ، کہ صحابی کے پاس حدیث آئے لیکن وہ بھول جائیں. حدیث آئی ہے، سمجھ بھی لی ہے، لیکن انسان ہیں، بشر ہیں، بھول گئے. اور اس کی مثال میں یہ جو میں نے بات بیان کی استئذان کی، اجازت کی، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں ہے. اور ابھی جو بھولنے والی روایت ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بہت لمبا قصہ ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایک دفعہ دونوں کو جنابت ہوئی، اور جب جنابت ہوئی اب انہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے. حضرت عمار نے رضی اللہ عنہ مٹی کے اوپر لیٹ گئے اور پورے جسم پر انہیں مٹی ڈال دی. وہ سمجھتے تھے، قیاس کیا کہ تیمم وضو کے لیے ہوتا ہے اور غسل کرنے کا جو طریقہ ہے تیمم کا وہ یہ ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے کیا اور دونوں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسا کیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس کا رد کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز سے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے کافی تھا کہ آپ تیمم کر لیتے. تو تیمم دونوں کے لیے ہے، حضرت اصغر ہو یا اکبر ہو، تیمم دونوں کے لیے ہے.
لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بھول گئے. عمر بن یاسر کو یاد تھی, حضرت عمر بن خطاب بھول گئے. اب حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا کہ تیمم کرنا چاہیے حضرت اکبر میں, حضرت عمر نے انکار کر دیا, تیمم جائز نہیں آپ کے لیے, یا غسل کرو تیمم نہیں, تیمم حضرت اصغر کے لیے ہے. حضرت عمر بن یاسر نے ان کو یاد دلایا کہ ایسا مسئلہ ہوا, ان کو پھر بھی یاد نہ آیا, اور اسی طریقے پر حضرت عمر نے عمل کیا. تیسری وجہ کہ حدیث کو نص موجود ہے لیکن اس کے خلاف عمل کیا, کہ جس نے حدیث نقل کی اس کو ضعیف سمجھا گیا یا قابل اعتبار, ناقابل اعتبار سمجھا گیا. اور اس کی مثال بھی صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب, میں نے صرف حضرت عمر بن خطاب کے اس لیے یہ چوز کیا ہے, باقی بھی مختلف ہیں تاکہ آسانی ہو جائے کہ ایک ہی صحابی کی بات ہو رہی ہے اور تینوں مسائل میں ایک ہی صحابی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ دوسرے صحابہ بھی ہیں اس کی بات میں نہیں, کہ کوئی بات بھی لمبی نہ ہو جائے. ایک حدیث ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا, اس عورت کا نفقہ, خرچ اور پیسہ جسے مکمل طلاق ہو جائے کس کے اوپر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تستحق النفقة والسکنہ, کہ جو متعلق عورت ہے وہ اس کا پورا خرچ اس کے خاوند پر ہے عدت میں. اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ جو روایت بیان کرتی ہیں وہ اس کے خلاف ہے, حدیث انہوں نے بیان کی. لیکن حضرت عمر سے جب کہا گیا کہ آپ یہ مسئلہ کیوں ایسے بیان کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں ہیں, وہ فرماتے ہیں لا نترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. ہم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے ایک عورت کے قول کی وجہ سے, ہمیں پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے اچھی طرح, اس کا حافظہ اچھا تھا اور اس نے اچھی طرح اس بات کو محفوظ کر لیا یا وہ بھول گئی, تو انہوں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. حضرت عمر بن خطاب نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. اب دوسری وجہ ہے, یہ پہلی تین وجوہات جو ہیں, کیا یہ سنت یا حدیث جو ہے یہ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی, اس پہ اختلاف تھا, یہ تین میں نے مثالیں بیان کی ہیں. اب دوسری جو وجہ ہے سنت کو یا حدیث کو ترک کرنے کی یا قرآن کی آیت کے خلاف عمل کرنے کی, وہ سمجھ میں کہ الفاظ جو استعمال ہوئے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں, اس کو سمجھنے میں جو اختلاف و صحابہ کرام کے زمانے میں. نمبر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہونا, قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا یا حدیث میں ایک لفظ ہوا لیکن اس کا ایک سے زیادہ معنی ہے, اور کسی حدیث نے ایک معنی کو متعین نہیں کیا تو اس میں اختلاف ہو. اس کی مثال میں دیکھیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اور متعلقہ عورتیں عدت میں انتظار کریں گی, بیٹھیں گی. ثلاثة قروء, تین قر کا لفظ استعمال ہوا. اب تین قر کیا ہیں؟ عربی زبان میں قر لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں, حیض کو بھی کہتے ہیں اور طہر کو بھی کہتے ہیں. دیکھیں حیض اور طہر دونوں تضاد ہیں, مختلف معنی ہیں, لیکن دونوں کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے قر استعمال ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قر مطلب ہے حیض. حضرت زید بن ثابت سے ثابت ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ قر مطلب ہے طہر, جب عورت پاک ہو جائے. تو اس مسئلے کے اختلاف میں کوئی بنیادی اختلاف, مطلب فقہ کے مسائل میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہوتا کہ نہیں؟ اس قر کے اس اختلاف میں کہ حیض کا مطلب ہے یا طہر اس کا مطلب ہے, شریعت کے مسئلہ ہے یہ کہ عورت عدت میں ہے, اس کی عدت کب ختم ہوگی, جب پاک ہوگی یا جب ناپاک ہوگی؟ جب پاک ہوگی. وہ تو ٹھیک ہے, دونوں صحابہ کا قول ہے, لیکن اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہے, فرق ہے کہ نہیں ہے, کیا ہے؟ نہیں مانے نہیں, حقیقت میں کوئی فرق ہے؟
حیض اور پاک میں فرق جانتے ہیں آپ؟ سات دن لگتے ہیں تقریباً، سات دن سات دن سات دن، کتنی ہوئے؟ 21 دن کا فرق ہے عدت کا، فرق تو ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ پاک ہونے میں اور نا پاک ہونے میں یہ فرق ہے. جس نے کہا طہر ہے تو اس کی عدت کم ہو جاتی، جس نے کہا حیض ہے تو اس کی عدت زیادہ ہو جاتی ہے. بہرحال اس کی دوسری اختلاف کی وجہ کہ نس کے ظاہر ہونے میں، اس کے مفہوم میں اختلاف، کہ نس موجود ہے اور نس کا ایک ظاہر معنی ہے. کچھ لوگوں نے اس نس کا ظاہر معنی لیا اور کچھ لوگوں نے اس کے مفہوم کو لیا ہے. اس کی مثال میں دیکھیں، مشرکات اہل کتاب، کیا اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے شادی؟ نہیں ہو سکتی. ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ کا بھی اختلاف ہے، اس زمانے بھی اختلاف تھا. کچھ لوگوں نے کہا ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوتی. اب دیکھیں اختلاف کی وجہ دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنکح المشرکات، عام لفظ ہے، ظاہر ہے کہ مشرک عورتوں سے شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا. اس میں نکاح شامل ہے کہ نہیں؟ مشرک ہیں کہ نہیں؟ مشرک ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، ان کے لیے آپ کو نکاح کرنا جائز ہے. تو کچھ صحابہ نے پہلی آیت کو لیا لا تنکح المشرکات کے عام ہے، اور یہود و نصارہ بھی، یہ بھی مشرک ہیں تو اسے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور کچھ نے دوسری آیت پہ عمل کرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا. اور اس میں عام اور خاص کا فرق سمجھنا، کچھ لوگوں نے عام پہ عمل کیا، کچھ لوگوں نے خاص پہ، کچھ مطلق پہ عمل کیا، کچھ مقید پہ. تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ علمی باتیں ہیں زیادہ، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس کی چوتھی وجہ ہے کہ نص موجود ہے، اس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ نص موجود ہے، صحابہ کرام سے کیوں اس کے خلاف عمل ہوا؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی دو مثالیں بیان کرتا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرتے تو تحصیب کرتے، تحصیب جانتے ہیں کہ منا سے جاتے وقت، نکلتے وقت وہ ایک خاص جگہ پر وہاں پہ بیٹھتے افطح میں. کچھ صحابہ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سے کرنا چاہیے، اور کچھ صحابہ نے یہ سمجھا ہے کہ صرف تھکاوٹ کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھ گئے، یہ حج کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے طریقہ سیکھ لو. تو کچھ صحابہ کرام نے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک عمل بھی، اس کی بھی اقتداء کرتے، اس کو بھی نہ چھوڑتے. اور صحابہ کرام نے اس کے مخالفت بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ایک تو فطر عمل بھی ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے ہر عمل میں، لیکن لوگوں کو یہ بات بیان کی جائے کہ یہ ضروری ہے تم لوگوں کے لیے، یہ بات درست نہیں ہے. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پہ ہوتے ہیں. اس کی دوسری مثال، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک یہودی کا جنازہ سامنے سے گزرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے. اب بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اختلاف ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہوئے. اب دیکھیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ موت کی وجہ سے، کہ ایک انسان مرا ہے اور موت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم آیا، وہ کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ کیونکہ فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے اور اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں، تو ان کی تعظیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں کا نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یہودی تھا، مشرک تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے سر کے اوپر سے یہ لاش گزرے تو وہ کھڑے ہو گئے. اب وجہ سب کا اختلاف ہوا. اب یہ مسئلہ ہوا کہ جب جنازہ گزرے، چاہے مسلم ہو یا مسلمان نہ ہو، کھڑے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یہ وجہ تھی. کچھ لوگوں نے کہا کھڑے ہونا چاہیے.
اور جو دوسری قسم جس میں نص نہیں ہے، حدیث موجود نہیں ہے، یہ بھی اختلاف ہوا ہے صحابہ کرام کے درمیان میں، اور یہ بھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے، میں اسے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر میراث کے مسائل میں، کہ جب دادا کے ساتھ بھائی بھی ہوں تو میراث کتنا دینا چاہیے ورثے میں، اور بیت المال میں جو حصہ ملتا ہے لوگوں کو برابر ہونا چاہیے یا اس میں کچھ لوگوں کو زیادہ بھی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ اختلاف حضرت ابو بکر حضرت عمر کے درمیان میں بھی تھا. ایک سمجھتا تھا کہ برابری ہونی چاہیے سب کی، اور ایک سمجھتا نہیں، جو جتنا زیادہ محنت کرے تو اس کو اتنا اس کا پھل ملنا چاہیے. تو بیت المال سے مختلف اس طریقے سے دیتے تھے. ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں یہ اختلاف اور وجوہات بہت زیادہ ہیں. میں نے صرف یہ صحابہ کرام کے دور میں جو وجہ تھی وہ بیان کی ہے، باقی جو اختلاف آج موجود ہے اس کی بہت ساری وجوہات وہ بعد میں بیان کریں گے. صحابہ کرام کے بعد اختلاف کیسے ہوا اور کیوں ہوا، ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس جو علم تھا شریعت کا، سب کا برابر نہیں تھا، کسی کے پاس زیادہ تھا، کسی کے پاس کم تھا. اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی سالوں میں یہ حدیثیں انہوں نے یاد کی پتہ ہے؟ 3 سالوں میں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مرد میں جو مسلمان ہوئے، اور ساری زندگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، ان کا احادیث کا مجموعہ بہت کم ہے ان کی نسبت. تو علم برابر نہیں ہے سب کا، اور اصحاب الصفہ میں سے ابو ہریرہ بھی شامل ہیں. اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی دنیا بھی چھوڑ دی. ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے، لوگ سمجھتے مرغی کا دورہ پڑ گیا، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، رسول اللہ دعا کیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی خاص، وہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد مجھے میں ایک حدیث بھی نہیں بھولا. تو یہ تفاوت موجود تھا صحابہ کرام کے بیچ میں، اور ایک کے پاس وہ علم تھا جو دوسرے کے پاس نہیں تھا. اور صحابہ کرام جیسے آپ جانتے ہیں وہ اس دین کو پھیلانے کے لیے پورے زمین پر انہوں نے سفر کیا اور بکھر گئے، اور مختلف جگہوں پر وہ چلے گئے اس شریعت کو لے کے. اور یہ بات بنیادی یاد رکھنا، یہ بات آگے بھی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ، کہ ہر صحابی کا علم جو ان کے پاس موجود دوسرے کے پاس نہیں ہے، وہ بنیادی علم جو شریعت کا علم ہے، توحید اور ایمان اور عقیدہ کا علم کی بات نہیں کر رہا میں، اس کے سب کا اتفاق ہے، لیکن جو باقی امور ہیں اس میں صحابہ کرام کا مختلف اور تفاوت تھا. اور ہم نے دیکھا کہ جو صحابی جس جگہ پہ جاتے وہاں کے لوگ جو تابعین تھے ان سے علم حاصل کرتے اور ان سے متاثر ہوتے اور انہی کے منہج پر چلتے. چنانچہ جو مکی تھے وہ متاثر ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس سے، جو مدینہ میں تھے وہ متاثر ہوئے عبداللہ بن عمر کے فتاوی سے، ان کے علم تھے جو ان کے پاس علم تھا، اور جو کوفی تھے وہ عبداللہ بن مسعود کے علم سے متاثر ہوئے. اور اس طریقے سے تابعین کے پاس ایک علم آ گیا، قرآن، حدیث، اور اس صحابی کا جو علم ہے، جو منہج ہے، وہ ان کے پاس آ گیا، اور اسی پر وہ عمل کرتے رہے. اور جب سفر کر کے جاتے دوسری جگہ پر، جب انہیں حق بات دلیل کے ساتھ مل جاتی تو اپنے قول کو چھوڑ دیتے. وہ اس وقت تعصب نہیں تھا. اور اس طریقے سے کچھ ایسے مسائل پیش آتے، نئے مسائل جو انہیں قرآن مجید میں نہ ملتا، صحیح حدیث میں نہ ملتا، اس صحابی کے عمل میں بھی نہ ملتا، تو وہ اس پہ اجتہاد کرتے، وہ اجتہاد کر کے وہ لوگوں کو بیان کرتے. تو ان کے جو شاگرد ہیں تابعین کے، جو تبع تابعین ہیں، ان کے پاس ایک اور اضافہ ہو گیا، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس جگہ کے صحابی کا علم موجود ہے، ان کے فتاوی موجود ہیں. اس تابعی جس نے یہ فتویٰ بیان کیا جو قرآن مجید حدیث میں نہیں ہے، صحابی کا قول میں نہیں ہے، تو اس تابعی کا اجتہاد بھی اس تبع تابعی کے پاس آ گیا اور ایک منہج اس طریقے سے بنتا گیا. اور اب دیکھیں تابعین میں سے مدینہ میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور ہوئے، اور مکہ میں عطا بن ابی رباح، اور یمن میں طاووس، اور بصرہ میں حسن بصری، اور کوفہ میں ابراہیم نخعی اور شعبی، اور شام میں مکحول. یہ سب ائمہ جو صحابی وہاں پر رہتے تھے اور جو علم ان کے پاس تھا، اس طریقے سے انہیں علم اخذ کیا. اور اس کے بعد
بعد میں آنے والے, اور یہ صحابہ بھی یاد رکھیں, یہ تابعین آئے, جب دو قول ہوتے صحابیوں کے اجتہاد میں سمجھ میں دلیل نہ ہو, اس صحابی نے, اب حضرت عبداللہ مسعود نے اجتہاد کیا, حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اجتہاد کیا, اب کوفہ والے جو لوگ تھے تابعین تھے وہ زیادہ ترجیح دیتے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کو, اور جو مدینے والے تھے وہ ترجیح دیتے حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کو. یہ ان مسائل جس میں واضح حدیث بیان نہ کی جائے, اور اسی طریقے سے یہ بڑھتا گیا, اور بعد میں آنے والوں نے جو تبع تابعین سے علم حاصل کیا ان کے پاس ایک مجموعہ تھا, انہوں نے اس مجموعے سے وہ علم اخذ کیا, ان میں سے ابو حنیفہ اور سفیان ثوری اور ابن ابی لیلہ کوفہ میں, ابن جریج مکہ, اور مالک امام مالک مدینہ میں, اور سوار بصرہ میں, اور اوزاعی شام میں, اور لیث بن سعد مصر میں, اور ان سب کے پاس وہ علم تھا جو دوسرے کے پاس نہیں تھا. تو اس طریقے سے ان لوگوں کے پاس یہ علم آیا, اور ان کے بعد میں آنے والوں نے جو ان لوگوں سے علم اخذ کیا وہ آئے, اور اجتہاد کے مسائل میں جو علم موجود نہیں تھا ان ائمہ کے پاس, خود اجتہاد کیا, اور اس طریقے سے ایک خاص شرعی مسائل انہوں نے جمع کیے جو دوسرے کے پاس نہیں تھے, اور جس میں ظاہرا اختلاف بھی موجود ہوتا تھا. اور بعد میں آنے والوں میں امام احمد بن حنبل, امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے علم اخذ کیا, اور اس طریقے سے ایک خاص منہج بنتا گیا, اور اس جگہ کے لوگ ان سے متاثر ہونے لگے. دیکھیں, تابعین صحابہ سے متاثر ہوئے, تبع تابعین تابعی سے متاثر ہوئے, ان کے بعد آنے والے اپنے استادوں سے متاثر ہوئے, اور ایک خاص منہج بنتا گیا سب کا. اور اجتہاد یاد رکھے جاری تھا, کیوں؟ کیونکہ فتوحات اب جانتے مشرق سے مغرب تک پہنچ چکی تھی, اور لوگ نئے مسلمان ہوئے, اور عجم جب آئے ان کے اپنے مسائل بھی نئے نئے تھے, ان کا رہن سہن کا طریقہ مختلف تھا, ان کے مسائل بالکل جدید تھے جو ان ائمہ کے پاس نہیں تھا ان کا علم, تو انہیں اجتہاد کرنا پڑا ان مسائل میں جس میں دلیل نہیں تھی. تو اب ایک مجموعہ بن گیا, قرآن مجید کی آیت, صحیح حدیث, ضعیف حدیث, کیونکہ کچھ لوگ منافقین بھی تھے جو حدیثیں گھڑتے تھے اور اس دین کو توڑنا چاہتے تھے, ان کی باتیں بھی موجود تھی. جس مسائل میں حدیث نہیں ملتی اجتہاد بھی موجود تھا, اور یہ اجتہاد درجات پہ تھا, تابعین کا اجتہاد, صحابہ کا اجتہاد, تابعین کا اجتہاد, تبع تابعین کا اجتہاد, فقہا کا اجتہاد. تو ہر جگہ پر ایک خاص علم اور فقہ بن گئی, کوفہ میں الگ علم تھا, مدینہ میں الگ تھا, شام میں اور مصر میں اس طریقے سے الگ الگ علم اس طریقے سے موجود تھا. اور اس میں یاد رکھیں, اس کے بعد میں آنے والے جو ہیں یا اس زمانے میں جو ان کے شاگرد ہیں, انہوں نے صرف چند اماموں کی, جو شاگرد ہیں چند اماموں کے قول کو اخذ کیا اور اس پہ محنت کی. آج ہم جانتے ہیں کہ امام چار ہیں, یہ جانتے ہیں نا سب, وہ یہی چار مذہب مشہور ہیں, حنفی مذہب, مالکی مذہب, شافعی مذہب اور حنبلی مذہب. اور یہ امام صرف چار نہیں, یاد رکھیں امام تو انگنت ہیں, اس زمانے میں جو امام موجود تھے جتنے بھی تابعین اور تبع تابعین موجود تھے وہ سب امام تھے. کیوں؟ خیر القرون میں رہتے تھے, وہ سب عالم تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف چار کا علم کیوں؟ یہ ہوتے ہیں شاگردوں کی محنت, یہ شاگردوں کی محنت ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے ان کا علم جو ان کے پاس موجود تھا اس کو حاصل کیا, اس کی حفاظت کی, اور اسی کو آگے پہنچایا, اس پر محنت کی. ایسے امام سفیان ثوری کو دیکھیں, ان کے پاس بھی علم تھا اور مشہور محدث اور امام ہیں. ان کی فقہ موجود ہے آج؟ نہیں موجود. کیوں؟ ان کے شاگردوں نے وہ محنت نہیں کی جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے محنت کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اسی طریقے سے امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, بلکہ امام شافعی کا قول دیکھیں آپ, امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے اور امام لیث بن سعد کے. لیث بن سعد مشہور محدث ہیں اور مصر میں مشہور ہوئے, امام شافعی دونوں کے شاگرد ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا امام مالک سے اور امام لیث بن سعد سے بھی, لیکن امام لیث بن سعد امام مالک سے بہتر ہیں علم کے لحاظ سے. لیکن لیث بن سعد کی فقہ موجود ہے آج, امام شافعی خود گواہی دے رہے ہیں, اور جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد کو بہتر سمجھتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے. لیکن اس طریقے سے یہ چار امام جو ہیں ان کی
پختگی اس طریقے سے آئی شریعت میں اور فقہ میں، اور یہ چار امام بنے، لیکن یاد رکھیں تعصب نہیں تھا. جو اختلاف موجود تھا اس زمانے میں آپ جانتے ہیں، دو مدرسے تھے، ایک اہل الحدیث اہل الاثر اور دوسرا اہل الرأی، جو قیاس کو اور عقل کو زیادہ استعمال کرتے تھے. ان میں آپس میں اختلاف تھا، اور اس اختلاف کی بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ حدیث پر 100% عمل کیوں نہیں ہوتا. اور چاروں میں سے تین امام ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہے. امام ابو حنیفہ اہل الرأی میں سے ہیں، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اہل الاثر میں سے، الحدیث میں سے ہیں. لیکن یاد رکھیں، کیا ان اماموں نے امام ابو حنیفہ کو اہل سنت اور جماعت سے خارج کر دیا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ خارج کیا کسی نے؟ دو گروہ تھے، اہل سنت اور جماعت اور اہل بدع اور خرافات. تیسرا گروہ تھا کوئی؟ صرف دو تھے. اہل سنت اور جماعت میں اہل الرائی بھی تھے اور اہل الاثر بھی تھے، دونوں تھے. بلکہ اس زمانے میں اس اختلاف کی بنیاد جو موجود تھی کہ اہل الاثر روایت الحدیث سند کا علم حاصل کرنا اور اس پہ اچھی طرح، تاکہ دیکھیں شریعت کا ایک حصہ حدیث جو محفوظ ہو رہا ہے، تو اس پہ زیادہ انہوں نے عمل کیا. امام ابو حنیفہ کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ اس پہ عمل کرتے تھے، لیکن حدیث کے ظاہر اور معنی کو سمجھنا اور اپنی رائے اور قیاس، صحابہ کرام کے اقوال، اور امام ابو حنیفہ کیونکہ محدث نہیں تھے، حدیث میں وہ ضعیف ہیں. لیکن صحیح مطلب نہیں کہ وہ اہل سنت اور جماعت سے وہ خارج ہیں، کیونکہ محدث نہیں تھے تو حدیث کا علم انہیں کم تھا. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آج امام ابو حنیفہ ہمارے علماء کے نزدیک، میں جب ہمارے علماء کہتا ہوں تو سمجھ لینا انڈیا اور پاکستان میں جو ہمارا منہج ہے، ایک منہج ہمارے انڈیا اور پاکستان میں موجود ہے اہل حدیث کا منہج، اور ایک منہج جو میں نے یہاں پایا سعودی عرب میں آ کے، یہاں کے علماء کا منہج، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان کا ایک منہج ہے. اور آج کے درس کی وجہ بھی یہی ہے، جو اختلاف آج امت میں موجود ہے، یہ اختلاف کیوں موجود ہے اور کس مسائل پہ اختلاف ہے ہمارا. تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے کیسے یہ استعمال کیا. خارجی ہے، کذاب ہے، جہمی ہے، کفر اور شرک پر پہنچا دیا. میرے پاس لکھا ہوا مواد موجود ہے، ایسی کتابیں میں نے پڑھی ہیں ہمارے علماء کی لکھی ہوئی، انڈیا سے چھپی ہوئی ہیں اور پاکستان سے بھی کچھ کتابیں چھپی ہیں، اس طریقے کے الفاظ موجود ہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی کا ایک ارواح الغلیل میں ان کا ایک قول بڑا پیارا میں نے دیکھا ہے، وہ سب محدثین کی بات لے کے آئے. امام احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دیا امام ابو حنیفہ کو حدیث کے معاملے میں، امام نسائی نے ضعیف قرار دیا، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک محدث ہیں، انہوں بھی پہلے حدیث لیتے تھے پھر ترک کر دیا، اور یہ فرمایا کہ ان کا حافظہ کمزور تھا. سب محدثین کے بعد بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جرح کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ امام نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہیں، لیکن اس کی امامت پر جرح نہیں ہوتی. یہ جرح جو کی گئی ہے، ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حافظہ کمزور ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس لیے محدثین نے دیکھیں اس مسئلے کو سمجھا ہے اور انصاف کیا ہے. کچھ ایسے محدث گزرے ہیں جن کا حافظہ قوی ہے لیکن وہ عدل نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، اور کچھ ایسے محدثین گزرے ہیں جو خود ثقہ ہیں، عدل ہیں، لیکن حافظہ کمزور ہے. اس کی مثال امام ابو حنیفہ کی ہے، اور عاصم بن ابی النجود جو بہترین قرآن کی قرأت کرنے والے ہیں، آج مصحف عثمان جو موجود ہے وہ ان کے قرأت کرنے والوں کے سند میں یہ عالم بھی موجود ہیں، لیکن ان کا حافظہ کمزور تھا. تو محدثین کے نزدیک اگر عاصم بن ابی النجود کسی روایت میں آ جائیں تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے. اس دور کے بعد
جو چوتھا دور اور سب سے مشکل دور گزرے امت پر وہ ہے تقلید، اندھی تقلید کا دور. اس کے بعد آنے والے شاگرد جو ہیں انہیں ایک منہج کو دیکھا، اب وہ انہوں نے اجتہاد کو دروازہ بند کر دیا. جو علم ان کے پاس موجود تھا فقہا کا کوفہ میں، انہوں نے جو علم حاصل کیا امام ابو حنیفہ کا جو ایک منہج تھا اسی پہ انہوں نے اسی کو پختہ کیا، اور جو بھی انہوں نے اپنے مدارس بنائے جو اس کے بعد وہ علم انہوں نے اس مدارس میں شاگردوں کو علم دیا، تو وہ صرف اور صرف اس فقہ کے بارے میں علم تھا جو ان کے پاس موجود تھا، کہ حنفی مدرسہ بن گیا یا شافعی مدرسہ ہے. اور آہستہ آہستہ تعصب ہوتا گیا اور جمود ہوتا گیا. سن 400 ہجری سے یہ شروع ہوا اور یہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعصب موجود ہے، اور امت میں ایک ایسا گروہ آ گیا جو اندھی تقلید کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہماری جنگ تقلید کے خلاف ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہے سب ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہماری جب تقلید کے خلاف نہیں ہے، ہماری اندھی تقلید کے خلاف ہے. یاد رکھنا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں، تقلید میں اور اندھی تقلید میں فرق ہے. میں اپنی بات میں بیان کرتا ہوں، آپ کہیں گے یہ کہاں سے نئی بات لے کے آیا ہے. ہم تو بچپن سے یہی سنتے ہیں کہ تقلید تقلید کو لے کے چلتے ہیں اور اسی کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سوال کرتے ہیں، کیسٹ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ مجھے بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دو درجے ہیں اسلام میں، یا تو مجتہد ہے یا مقلد ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ کس کا قول ہے؟ احناف کا قول ہے کہ یا تو مجتہد ہو یا مقلد ہو، بیچ میں کوئی درجہ نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کی تین درجات ہیں، نمبر ایک مجتہد، نمبر دو جزاک اللہ خیر متبع، اور نمبر تین مقلد. دلیل بیان کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. یہ آیت سب پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں. على بصيره، بصیرہ علم، یقین اور حکمت، تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، یقین علم اور حکمت، اسے بصیرہ کہتے ہیں. علماء نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے. تو دلیل کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس آیت میں دلیل کہیں سے نظر آتی ہے؟ کہیں دیکھیں عالم کا علم، دیکھیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور اس عالم نے اس آیت کو پڑھو کیسے سمجھا. کہتے ہیں ایک لفظ میں دلیل ہے، علی بصیرہ. لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، یا تو خود قرآن مجید کے احکام اور مسائل قرآن سے اور حدیث سے اخذ کریں اور فتویٰ دیں، یہ کون ہے؟ مجتہد. یہ تبصر بنفسہ. نمبر دو یبصر غیرہ، دوسرا گروہ جو ہے، جو دوسرا درجہ ہے، وہ خود نہیں نکال سکتا احکام مسائل. کیا ہم سب نکال سکتے ہیں؟ ہم طالب علم ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں یا حدیث پڑھ کے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ معتبر عالم کے قول کو دیکھ کے اس کی اتباع کریں گے. فہذا یبصر غیرہ، کہ دوسرے کو علم پہنچاتا ہے، اس کی تبصیر کرتا ہے. اور تیسرا کون ہے؟ الذی لا یتبصر، نہ وہ خود اس مسئلے کو نکال سکتا ہے قرآن حدیث سے، نمبر دو نہ وہ سمجھ سکتا ہے دلیل کو، نہیں سمجھ سکتا، تو وہ کون ہے؟ مقلد ہے. اس کی ایک انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. کہتے ہیں ایک جمعے کے خطبے میں دو لوگ گئے، ایک بوڑھا شخص اور ایک جوان طالب علم. بوڑھا اور جاہل امی شخص ہے جسے پڑھنے لکھنا نہیں آتا. دونوں نے خطبہ سنا نماز کی فضیلت کے بارے میں. دونوں باہر نکلے مسجد کے، بوڑھے سے پوچھا گیا آپ نے کیا سنا؟ اس شخص نے کہا نماز فرض ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، فرض ہے. اور دوسرے شخص نے اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور اس خطبے کا نچوڑ دلیل کے ساتھ بیان کیا. دونوں برابر ہیں، پہلا کون ہے؟ مقلد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بغیر دلیل کے، دلیل تو موجود ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے. دونوں باتیں ہیں کہ دلیل موجود نہیں، تقلید کا کیا مطلب ہے اب سب جانتے ہیں، کسی کے قول کو بغیر دلیل کے لینا. اب اس بوڑھے کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے اور ایک شخص کو دلیل ملی ہی نہیں ہے،
تو دونوں برابر ہیں، یاد رکھیں، دونوں مقلد ہیں. اور یہ میرا قول نہیں ہے، علامہ البانی کا قول ہے. اگر کسی بھائی کو اس پہ مسئلے پہ اختلاف ہے تو کیسٹ موجود ہے، میں سنا سکتا ہوں. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح الممتع کی کتاب موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 161 میں. بڑی عجیب بات، مجھے بھی عجیب لگی شروع میں، کیا مجتہد بھی تقلید کر سکتا ہے؟ مجتہد تقلید کر سکتا ہے، یہ نئی بات ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مسئلے پر، مسئلہ یہ تھا کہ نماز میں عورت اپنا چہرہ ڈھانپے یا اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں تینوں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اس قول میں صحیح اور واضح حدیث نہیں ہے، میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس مسئلے میں تقلید کرتا ہوں. ایک مجتہد ہیں، علامہ ابن عثیمین جانتے ہیں آپ کے نہیں، مجتہد ہیں کہ نہیں؟ مجتہد ہیں، لیکن وہ اس مسئلے پہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں تقلید کی جاتی ہے. اوپر کی اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ. وَجَبْرَ اللَّهُ أَكْبَر. کیوں؟ اگر آپ کو کسی مسئلے میں علم نہیں ہے تو اس سے پوچھو جس کو علم ہے، لیکن بیان کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ دلیل کے ساتھ بیان، بالبینات و زبر. علماء فرماتے ہیں دلیل اور برہان کے ساتھ بیان کرو. اور کچھ ایسے محدثین گزرے ہیں جب بھی فتویٰ دیتے قرآن کی آیت اور حدیث بیان کرتے، ایک شخص نے پوچھا یار یہ تو امی ہے، اسے کیا پتا آپ کیا کہہ رہے ہو، فتویٰ بتاؤ جان چھوٹی. کہتے میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میرے نام اعمال میں میرے فتوے کے ساتھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. تو تقلید دو قسم کی ہوتی ہے، عام تقلید اور اندھی تقلید. اندھی تقلید کے خلاف ہماری جنگ ہے، اور یہ جنگ کیسے کرنی ہے یہ بھی انشاءاللہ آج بات بیان کرتے ہیں. شریعت کے جو نصوص ہیں، اور جب میں نص کی بات کروں تو یاد رکھیں نص کا مطلب ہے قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث، اسے نص کہا جاتا ہے. شریعت کے نصوص جو اللہ تعالی کے نازل کردہ ہیں وہ دو قسم کے ہیں، قطعی الثبوت، ایک قطعی ہے ایک ظنی ہے. علماء کے نزدیک قطعی دو قسم کے ہیں اور ظنی دو قسم کے ہیں، قطعی الثبوت والدلالہ وظنی الثبوت والدلالہ. یہ ذرا علمی بات ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. قطعی الثبوت، قطعی کا مطلب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قطعی ہے. اور ظنی کا مطلب ہے اس میں صحیح یا ہونے کی یا نہ ہونے کی گنجائش ہے. اور قطعی الثبوت کہ یہ 100% ثابت ہے، صحیح ہے. یعنی قطعی الدلالہ کہ یہ جو نص حدیث یا آیت ہم بیان کر رہے ہیں ایک مسئلے پر، کیا یہ اسی مسئلے کے لیے ہے یا نہیں، یہ زبردستی چپکا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں دلیل نہیں ہوتی، بس دلیل کو گھڑ لیا جاتا ہے، یہ دلیل ہے. اس کی مثال میں سرکش گھوڑوں کی دلیل کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، یہ دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، لیکن اسے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے. تو قطعی اور ظنی، وہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یاد رکھیں. سب شریعت کے جو احکام ہیں سب قطعی کیوں نہیں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب قطعی ہوتے، بات ہی ختم، جھگڑا نہ ہوتا. آپ مجھے بتا امت میں آج اختلاف ہے کہ نمازیں 5 ہیں؟ کسی کوئی ایسا گروہ ہے؟ شیعہ کہتے ہیں 4 ہیں 3 ہیں، وہ بھی کہتے ہیں 5 ہیں، 3 ہیں. ہاں اہل قرآن جی نہیں بھائی، میں اہل سنت اور جماعت ان کو چھوڑے، اہل سنت جماعت میں جتنے بھی فرقے موجود ہیں، کسی کو شک کہ نمازیں 5 ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے رمضان میں، زکوٰۃ حج فرض ہے. یہ چیزیں اس دلیل سے ثابت جسے کہتے ہیں قطعی دلیل. اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو ظنی الثبوت والدلالہ. ظنی الثبوت یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے آیت یا حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے ظنی کا، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. قطعی الثبوت کہ قطعی ثابت ہے، قرآن مجید پورا کا پورا قطعی ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قطعی الدلالہ، قرآن مجید میں دونوں آیتیں موجود ہیں، قطعی
قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالہ بھی ہے اور ظنی دلالہ بھی ہے. کچھ ایسی آیتیں میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے مثال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرما

اگر کوئی شخص 9 روزے رکھے ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک نا. کیوں؟ یہ قطعی ہے, ثبوت بھی قطعی ہے اور دلالت بھی 100% قطعی ہے کہ 10 ہے. اسی طریقے سے آیات میں ہم دیکھتے ہیں کفارہ کے مسائل میں کہ جس نے اپنی بیوی سے صحبت کی روزے کی حالت میں اسے کفارہ عتق رقبہ یا 2 مہینے روزے. کوئی شخص 1 مہینہ روزہ رکھے درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ 2 مہینے ہیں جسے قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے. تو یہ قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے. دوسری آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظنی دلالت ہوتی ہیں, جس میں ایک سے زیادہ معنی لیا جاتا ہے. اس کی مثال میں دے چکا ہوں. قرب کا مسئلہ کس نے لیا کہ وہ طہر ہے, کس نے لیا کہ وہ حیض ہے. تو ایسی آیات جو قرآن مجید موجود ہیں یہ ظنی دلالہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ لفظ استعمال کر جس میں اختلاف ہی نہ ہوتا, لیکن یہ اختلاف ہونا تھا. اور آپ جانتے ہیں بات بیچ میں آ گئی, میں بھی بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو جنت و دوزخ کو بھی پیدا کیا, اور جنت اور جنت کے درجات اور دوزخ کے درکات یہ بھی پیدا کر دیے. جو شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دار السلام میں داخل, اس کے پاس جنت کی چابی ہے. عقیدے جو بنیادی مسئلہ ہے عقیدے کی, اس میں اختلاف نہیں. وہ ہماری دین ہے, وہ ہماری بنیاد ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اب وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب بات آتی ہے درجات پر. جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ نصوص ہیں, یہ وہ نصوص ہیں جو آپ کی جنت کی چابی ہیں. جو ظنی الدلالہ ہیں اور ظنی الثبوت ہیں, جس کو ہم فروع مسائل بھی کہتے ہیں, جیسے آگے بیان ہوگا کیا اصولی فروع مسائل ہیں یا نہیں ہیں, کچھ ساتھی اس پہ بھی اختلاف کرتے ہیں. جو فروع مسائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قطعی ثبوت نہیں رکھے. اگر سب قطعی ہوتے تو جنت کا ایک درجہ ہوتا, سب برابر ہوتے. اللہ تعالیٰ نے درجے کی بلندی دینے اپنے بندے کو, جیسے ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت میں لوگ اوپر کی طرف دیکھیں گے, انہیں تاروں کی طرح چمک نظر آئے گی. وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے, وہ کہیں گے یہ بھی وہ جنتی ہیں لیکن ان کا درجہ بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ درجات جنت میں پیدا کیے, اپنے بندے کو یہ مختلف درجات عطا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ انسان کے تقوی پر منحصر ہے. اور تقوی یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کا ڈر 2 چیزوں سے بنتا ہے. نمبر 1 اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جتنی یہ اخلاص اور اتباع پختہ ہوتا جائے گا اتنی ہی درجے بلند ہوتے جائیں گے. اور یہ اخلاص اور اتباع یاد رکھیں, کیونکہ آپ کی ہوا نفس بھی ہے, شیطان بھی آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے. کس نے طاقت دی ہے شیطان کو اپنے آپ کے خون میں دوڑے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ کی ہوا نفس آپ کے خلاف ہے, کس نے طاقت دی ہے اسے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہاں پر اخلاص اور اتباع ہے جو اس کے ضد میں ہے. جتنی یہ بڑھتا جائے گا اتنی وہ کم ہوتے جائیں گے, اور اسی طریقے سے آپ کی درجات جنت میں بلند ہوتے جائیں گے. اور فروعی مسائل اس لیے موجود ہیں اور راجح معلوم ہے. رفع دین کرنا نہ کرنا معلوم ہے. رفع دین جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے درجے بلند ہوں, جو نہیں کرنا چاہتے تو وہ نیچے رہنے دیں ان کو, لیکن ان کو جنت سے نکالنے کی وجہ ہے, ان کو جنت نکالنے کا وجہ نہ بنائے. یہ نہ کہیں کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی, آپ رفع دین نہیں کیا. جیسے آگے بیان ہوگا کہ ہمیں کہاں اختلاف کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اس ان مسائل میں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھیں درجات کی بلندی دینا چاہتا ہے. ایک شخص دیکھتا ہے کہ میرا باپ بھی رفع دین نہیں کرتا, میرے خاندان نہیں کرتا, اور لوگ کہیں گے رفع دین یہ تو الحدیث ہو گیا, ہم سے دور ہو گیا. وہ پھر بھی رفع دین کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بلند درجہ دینا چاہتا ہے. اسی طریقے جتنی بھی فروع مسائل ہیں آہستہ آہستہ وہ ان پہ عمل کرتا جائے گا اور اپنا اخلاص اور اتباع کو پختہ کرتا جائے گا, اس کے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیں اختلاف کہاں ہوا, ظنی الثبوت والدلالہ, ان مسائل میں اختلاف ہوا. اور ظنی الثبوت یاد رکھیں کہ ایک حدیث ہے, اور اس میں یاد رکھیں ایک بات, متواتر اور احاد. قرآن مجید پورا قطعی ہے, متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. احادیث کی 2 قسمیں ہیں, متواتر بھی احاد بھی ہیں. اور آپ بہتر جانتے ہیں, میں اس کی وسعت میں نہیں جانا چاہتا. احاد حدیث کچھ علماء کے نزدیک یہ ظنی ہے, اس کے مطلب نہیں کہ یہ ضعیف ہیں, اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. کچھ مخالف گروہ

0: معتزلی جیسے ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ ونی یہ احاد حدیث ہے اور یہ متواتر ہے. اور یاد رکھیں یہ بھی علمی بات ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے متواتر اور احاد بات بیان کی وہ معتزلی تھے. معتزلی جانتے ہیں کون ہیں؟ الحمدللہ. جی ہاں, صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکرین ہیں. اور ان کے خاص آگے صرف یہ نہیں, اور بھی عقیدے میں بگاڑ ہے لیکن اسی سے یہ مشہور ہیں. اور یہ بات لے کے کہ متواتر جو چیز ہے وہ ہمارا دین ہے, جو احاد ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نزول کی احادیث اور جو ایسے احادیث موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی وہ ان کا انکار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں انکار؟ اصل میں بنیاد تو منکرین صفات ہیں. اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی بات ایجاد کی کہ جو احاد ہیں, جو احادیث احاد ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے, اس پر ہم عقیدہ کی بات, وہ ہمیں عقیدہ بنیاد نہیں بن سکتے کیونکہ اصل میں منکرین صفات ہیں. تو ان حدیث کا صحیح حدیث کا بھی رد کر دیا. لیکن حقیقتاً دیکھا جائے احاد حدیث بھی موجود ہے, ان کے مفہوم سے نہیں, محدثین کے مفہوم سے, اور متواتر بھی موجود ہے. لیکن ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ صحیح اور ضعیف. جو صحیح ہے احاد ہے, اور احاد جتنی قسمیں بھی ہیں, چاہے مشہور ہے, غریب ہے یا عزیز ہے, ان میں سے اگر کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے اور وہ صحیح ہے سند کے لحاظ اور متن کے لحاظ سے, پانچ شرط حدیث کو اس میں پائی جاتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے صحیح اور اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ونی جو ہے وہ احاد احادیث میں ہوتی, متواتر میں ونی ثبوت نہیں ہوتی لیکن دلالت کے لحاظ سے ونی ہو سکتی ہے. اور ونی کا مطلب ہے جس میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی نکلے, یا صحیح اور ضعیف ہو سکتی ہے کہیں ثبوت کے لحاظ سے. اب آتے ہیں اختلاف کی قسموں پر. ٹائم کتنا ہو گیا؟ جب ڈیڑھ گھنٹہ گزر جائے مجھے بتا دینا, کیونکہ آپ ساتھیوں کا بھی حق ہے کہ آپ بھی شامل ہوں, سوال جواب ہوں گے مجھے پتا ہے. درس مجھے میرا خیال ہے پورا نہیں ہو سکے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے سمیٹوں جتنا بھی مادہ میرے پاس موجود ہے. اختلاف کے قسمیں بیان کرنے سے پہلے شریعت کے مسائل کی کتنی قسمیں ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں سمیٹوں. اگر ساتھی وہ جیسے بھائیوں کی رائے ہوگی انشاءاللہ بعد میں دیکھیں کہ میں جتنا بھی کر سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں. ابھی شریعت میں مسائل کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور ایک سوال پوچھا گیا شیخ بن باز سے, ان کے جواب میں انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا ہے شیخ بن باز نے. لیکن وہ جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ مسائل بیان کر دوں. شریعت میں تین قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں. نمبر ایک, مثبت حکمها بنص ثابت صریح من الكتاب والسنة لا مجال فيه للاجتهاد وعليها اجماع قطعي. یعنی ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جو ثابت ہیں شریعت کے قطعی دلیل سے, چاہے وہ دل کتاب قرآن مجید سے ہو یا صحیح حدیث سے ہو, اور جس پر اجماع ہو. اور اس کی مثال میں عقیدہ کے مسئلے, ارکان ایمان میں کسی کا اختلاف ہے؟ ارکان ایمان, ارکان اسلام, یہ سب قطعی ثبوت سے ثابت ہیں اور اسے اصول شریعہ کہتے ہیں. دوسرے قسم ہے, مثبت حکمها بنص مختلف فی ثبوته او قابل للتأویل بمعانی مختلف و احکام متقابلہ. دوسرے قسم کے ایسے مسائل موجود ہیں شریعت میں جو ثابت ہوئے ایسے دلیل پر, قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے, جس کی دلالت میں اختلاف ہو جس میں نے پہلے بیان کیا, یا حدیث ہے تو اس کے ثبوت میں اختلاف ہو کہ صحیح یا ضعیف ہے. اور یہ مسائل, اس کی مثال میں انہیں فروع مسائل بھی کہا جاتا ہے. یہ ان بنیادی مسائل سے جو فروع نکلتے ہیں. اب نماز ایک بنیاد ہے, اس کے ایک فروع ہوتے ہیں. اب اس میں آتے ہیں مثال کے جیسے ہمارا اختلاف ہوتا ہے زیادہ تر احناف کے ساتھ, سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے, رفع دین کرنا, امیم بالجہر, رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے, سجدے کرتے وقت پہلے گھٹنے رکھیں پہلے ہاتھ رکھیں, یا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے یا نہیں مل جاتی, تقریباً یہی میرا خیال ہے زیادہ تر مسائل ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے، یہ فروعی مسائل ہیں، یاد رکھیں. اسے علماء کے نزدیک، علماء کہتے ہیں یہ فروعی مسائل ہیں جن کی دلالت جو ہے وہ قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، ظنی دلیل سے ثابت ہے، اور جس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ دونوں پہ شامل ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، یہ گروہ یا یہ گروہ. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دلیل راجح ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے، تو اس پہ عمل کرتے ہیں، جو راجح قول ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دونوں فریقین کی دلیل قوی ہے، مثال کے طور پر رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے کہ نہیں، اکثر ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ رکعت نہیں ملتی، اور یہ ایک قول ہے. دوسرا قول ہے رکعت مل جاتی ہے، اور یہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اختلاف موجود تھا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں جلد نمبر 2 میں اس مسئلے کی تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر کوئی شخص عربی پڑھ سکتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جا کے پڑھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے انصاف کیا اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے، اور آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں. محدث ہیں، معروف محدث ہیں، سب دلائل کا جو نچوڑ نکالنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے رکعت نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. اور اس پہ ایک شخص آیا تھا پچھلے جمعے، مجھ سے سوال کرتا ہے، بھائی میں امام کے ساتھ شامل ہوا تھا رکعت میں لیکن میں نے وہ رکعت نہیں دہرائی، تو ساتھ ہی میرا تھا وہ کہتے ہیں نماز دوبارہ دہراؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ پڑھو. دوسرے جمعے میں کہتے ہیں نہیں وہ تو کہہ رہا تھا کہ رکعت نہیں ہوئی، اب میں دوبارہ نماز پڑھوں، ایک ہفتہ پہلے کی نماز ہو گئی، دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. اب ایسے مسائل کو بنیاد بنانا اور اس پر دوستی اور دشمنی کی بنیاد بنانا یہ درست بات نہیں ہے. دونوں فریقین کے قوی دلائل ہیں. محدث البانی کون ہے آپ جانتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات سے بری ہوں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ کی بات ہے، آپ کی بات نہیں مانتے. محدث البانی کی کتاب علواء الغریب موجود ہے، بازاروں میں بک رہی ہے، عربی میں ہے، اردو میں میں نہیں جانتا اس کا ترجمہ ہوا کہ نہیں، میرے خیال ترجمہ نہیں ہوا، تو وہ کتاب موجود ہے. تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کے نام لے لے کے، ابو بکر صدیق، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، سب کے نام لے لے کے انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ اس طریقے سے رکوع میں شامل ہوتے اور اس رکعت کو دوبارہ نہ لوٹاتے اس طریقے سے. تو دوسرے قسم مسائل یہ فروعی مسائل ہیں. تیسرے قسم کے مسائل وہ ہیں جس میں نص نہیں ہے لیکن اجتہاد پر مبنی ہے، صرف اجتہاد ہے. اس کی مثال دیکھیں آپ. حج کے لیے ایک بچے نے، نابالغ بچے، مکلف نہیں ہے، احرام باندھا اور حج کرنا چاہتا ہے. طواف کے تیسرے چکر میں وہ تھک گیا، حج میں بہت رش ہوتا ہے جانتے ہیں، اب بچے رونے لگے میں حج نہیں کرنا چاہتا. اب والدین پریشان، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا احرام اتار کے اسے بٹھایا جائے یا زبردستی اس کو حج پورا کروایا جائے؟ علماء کے دو قول ہیں. محمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ اس کو حج پورا کرنا چاہیے. امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے کہ اس کو حج پورا کرنا چاہیے، اور ان کی دلیل ہے وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ جب حج اور عمرہ میں داخل تو اس کو تمام کرو، پورا کرو. دوسرا قول ہے کہ کوئی بچہ ہے، مکلف ہے ہی نہیں، تو اس کو احرام اتارنا جائز ہے اس کے لیے. اب نص موجود ہے، لیکن اس میں نص موجود ہے کہ بچہ کیا کرے؟ نہیں، اب یہ اجتہادی مسئلہ ہو گیا. دونوں نے اجتہاد کیا. جو حنبلی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بچہ روئے جو کچھ بھی کرے اسے اٹھاؤ، جو کچھ بھی کرو اس کا حج پورا کرواؤ. اور دوسرا گروہ جو کہتے ہیں اس کا احرام اتار دے، کوئی حرج نہیں، امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد شرح الممتع میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں شیخ ابن عثیمین حنبلی ہے نا، یہی مشہور ہے، یہی مشہور ہے، لیکن امام احمد حنبل کا قول کو رد کر دیا. الگ مسئلہ اجتہادی ہے. وہ کہتے ہیں عقل اس کو نہیں مانتی کہ ایک بچہ بیچارہ رو رہا ہے اسے زبردستی میں حج کرواؤں، وہ مکلف بھی نہیں ہے، اور آیت کریمہ کس کے لیے ہے؟ مکلفین کے لیے ہے. تو اگر امام احمد سے اجتہاد میں غلطی ہوئی، ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اس کی اتباع کروں. اور یہ علماء حق کا راستہ ہے. اور اس کی دوسری مثال، ایک شخص وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے جب وہ بازو پہ آیا ہے، یہاں پہ دیکھا پینٹ لگا ہوا ہے، اب وہ پینٹ کو اتار میں لگ گیا، کیونکہ جانتے ہیں اگر وضو کے عضو پر کوئی چیز لگی ہو، پینٹ یا تیل وغیرہ، تو اس کو اتارنا ضروری ہے، یہ وضو کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو وہ لگا اسے اتارنا، اب اتارتے تو اس کا چہرہ خشک ہو گیا. اب وضو شروع سے کرے گا یا وضو پورا کرے گا؟ ہاں، پورا کرے گا. شروع سے کرے گا. آپ کے دو قول علماء کے بھی دو قول ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ وضو شروع سے کرے گا کیوں موالات جو ہے وضو کی شرط ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کیونکہ وہ اس وضو کو صاف کر رہا ہے جو وضو کا حصہ ہے اور اس میں اسے وقت لگایا ہے تو وہ اپنا وضو پورا کر لے. کون سا قول صحیح ہے؟ پہلا قول صحیح ہے, راجح قول دوسرا ہے, اس کا وضو درست ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دروازے میں دستک ہوئی آپ وضو کر رہے ہیں, گئے دروازہ کھول وضو کو چھوڑ کے دروازہ کھولنے کے لیے گئے ہیں, واپس سے آپ کا چہرہ خشک ہو چکا ہے, وضو شروع سے کریں. آپ کا موالات کا انقطاع کی وجہ وضو نہیں ہے, وہ عبادت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن اس مسئلے میں وضو کا عضو جس پہ وہ پینٹ لگا ہے اس کو اتارنے میں آپ نے وقت لگایا, آپ کا چہرہ خشک ہو گیا ہے, آپ وضو میں ہی ہیں, وضو کو نہیں چھوڑا آپ نے, تو پھر آپ وضو دوبارہ سے کیوں کریں گے؟ ہاں جو شخص وضو دوبارہ سے کر رہے کوئی حرج نہیں ہے, بہتر ہے کر لے. لیکن جو شخص وضو شروع سے نہ کرے آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی نماز درست نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف جو آج امت میں موجود ہے ان تینوں مسائل میں سے کون سے مسائل میں ہے. نمبر ایک, اصول مسائل میں اختلاف ہے ہمارا احناف کے ساتھ یا دیوبندیوں کے ساتھ یا بریلویوں کے ساتھ, یا فروعی مسائل میں اختلاف یا اجتہادی مسائل میں, تینوں میں. نہیں نہیں, ہمارا جو آج موجود ہے ہماری کتابوں میں ہمارے علماء کے نزدیک جو زیادہ پختہ اختلاف پایا جاتا ہے وہ کس میں پایا جاتا ہے؟ عقائد میں. یہ ہے عقائد میں اختلاف ہمارا موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جتنی محنت اور جتنی رد تقلید کے مسائل میں اور ان فروعی مسائل میں کیا جا رہا ہے وہ عقیدے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں, میرے پاس چند کتابیں ہیں, یہ دیکھیں, حنفیوں کے 350 سوالات اور ان کے مدلل جوابات. آپ ساتھ نے کتاب پڑھی ہوگی, یہ 350 سوالوں میں سے آپ جانتے کتنے عقیدے کے سوال ہیں؟ کوئی شخص بتا کتنے ہوں گے؟ پانچ, پانچ فیصد. صحیح فرمایا آپ, ایک بھی نہیں. 350 سوال ہے, ایک بھی عقیدے کا سوال نہیں. کوئی شخص کہے گا یہ تو بھائی حنفیوں کے سوال ہیں, ہم نے جواب دیے ہیں, جب وہ عقیدے کے بارے پوچھیں گے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں ان کو کس نے اکسایا کہ وہ فروعی مسائل پہ سوال کریں؟ ہم نے اکسایا انہیں, کیونکہ ہمارا اختلاف بھی انہی مسائل میں ہے, تو ظاہر وہ سوال اسی مسائل میں کریں گے. جب ہمارا جواب, جب ہمارا اختلافی بنیاد عقائد پہ ہوگی تو یاد رکھیے 350 سوال بھی عقائد کے بارے میں ہوں گے. پانچ سال کے بعد میں پاکستان میں گیا, پانچ سال کے بعد, اور وہاں پر جانے کے بعد مجھے تعجب ہوا, جن ساتھیوں ساتھ کے ساتھ میں رہتا تھا, میں شروع میں بریلوی تھا, سب سمجھ لیں میں پیدائشی اہل حدیث نہیں ہوں, تو جو ساتھی دیوبندی تھے اور بریلوی تھے جب انہیں حق کی بات بیان کی گئی, الحمدللہ کچھ لوگوں نے سمجھی کچھ لوگوں نے سنا, دلی کے ساتھ بات بیان کی, کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائے ہم دیوبندیت سے نکل رہے ہیں, بریلوی سے نکل رہے ہیں, لیکن اہل حدیث نہیں بننا چاہتے, کوئی دوسرا نام ہے تو ہمارے لیے آپ رکھ لیں. میں نے پوچھا کیوں آخر کی نفرت کیوں اتنا؟ تو اللہ, ایک شخص اتنی عاجزی کے ساتھ اس نے بیان کیا, کہتا ہے جو شدت میں نے ان لوگوں میں دیکھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی. کہتے تمہاری نماز ہی نہیں, تمہاری نماز ہی باطل ہے, تو رفع دین نہیں کرتے ہو. لیکن جب انہیں بڑے پیارے سمجھایا کہ یہ رفع دین نہیں کرو گے تو نماز ہوگی لیکن آپ کا ثواب کم ہے, آپ جنت کی بلندی نہیں چاہتے تو ٹھیک نیچے رہیں کوئی حرج نہیں, عقیدہ درست کریں اپنا, بات سے سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو ہمارا منہج اور طریقہ ہم نے اخذ کیا ہے ہمارے ملکوں میں, جس پر ہم صبح شام جھگڑتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا ہمارے قریب آ رہا ہے, ہماری ذات کے قریب آئے نہ آئے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, کیا شریعت اور دین کے قریب ہو رہے ہیں, کیا ہماری اس محنت سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ حق کی بات ہے, میرے ساتھی ناراض نہ ہوں, جن مسائل میں ہم جھگڑتے ہیں جس میں ہم صبح و شام اپنی مجالس کو منور کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں, یاد رکھیں میں ساتھیوں کی کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, ان کا ایک منہج جس پر وہ چل رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منہج جو ہمارا ہے یہ صحیح ہے اور یہی راہ راست ہے اور اسی پر ہم نے جھگڑنا ہے, اور لوگ جو رفع دین نہیں کرتے وہ شرک و طاعت میں مبتلا ہیں, اب جانتے ہیں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں کہ جو لفظ دین نہیں کرتے ہم بات بیان کرتے ہیں یہ لوگ شرک و پایہ میں ہیں اس لیے ان کی عبادت بھی قبول نہیں اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. شرک و پایہ شرک اکبر کے اقسام میں سے قسم ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ اور میں نے ایسے ساتھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں وہ یہ کہتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتے وہ شرک و پایہ مبتلا ہیں. اس کی مثال یوں ہے, اور جب دیکھیں میں بات بھول گیا, یہ بات بیان کرنا چاہتا تھا, مکتبے میں گئے تو مجھے یہ کتاب ملی, اس کا نام ہے اہل حدیث حضرات کے لیے انمول تحفہ, یہ ہم سب کے لیے انمول تحفہ ہے. اور اس کے مصنف جو ہے انہوں نے یہ 5 اکتوبر 2005 نہیں چھپی ہے, یہ پاکستان میں مکتبہ فاروق حنفیہ اردو بازار گوجرانوالہ پاکستان. آپ جانتے ہیں انہوں نے رد کیا ہے اور انمول تحفہ بھیجے ہمارے لیے, جن مسائل کو ہم صبح سے ہم جھگڑتے ہیں ان کا رد کیا ہے اور دلیل کے ساتھ رد کیا ہے اور بڑے پختہ طریقے سے رد کیا ہے. سب سے پہلا مسئلہ گردن کا مسئلہ کرنا, کاش یہ ہوتا ہے سب سے پہلا مسئلہ علم غیب کا مسئلہ ہوتا یا مشکل کش حاجت روائی کا مسئلہ ہوتا. دیکھیں آج ہم کہاں ہیں, امت کو ہم نے کس میں لگا دیا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی عام شخص جو طالب علم نہ ہو اس کتاب کو پڑھ لے, مجھے ڈر ہے کہ وہ اہل سنت جماعت سے نکل جائے گا. دونوں قول دلیل کے ساتھ بیان کیے ہیں, یہ حدیث کے حضرات کا یہ دلیل ہے, یہ ہماری دلیل ہے, یہ حدیث ان کی ضعیف ہے فلاں نے ضعیف کیا, یہ حدیث ہماری صحیح اس کو فلاں نے صحیح کہا. قول راجح معلوم ہے, یاد رکھیں قول راجح رفع دین میں امین بالجہر میں اور سورہ فاتحہ میں قول راجح معلوم ہے سب کو. میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں یا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں, بالکل برابر نہیں ہیں, لیکن کیا یہ جھگڑنے کے مسائل ہیں؟ اللہ کی قسم اس میں ایک مسئلہ بھی نہیں ہے جس عقیدے کا مسئلہ ہو, بلکہ آخر میں اس نے بڑے شدید قسم کا رد کیا ہے جہاد کے مخالفین اہل حدیث, جنگ آزادی کے مخالفین اہل حدیث, اور تقریباً فتاوی میں سے جو ہمارے علماء کے فتاوی ہیں تقریباً 50 فتوے ایسے لے کے آئے جو ظاہراً قرآن سے اور حدیث سے ٹکراتے ہیں. دیکھیں ہمارے علماء بھی معصوم نہیں ہیں, اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. اور اس میں مجھے نیوٹن کے تھرڈ لا جانتے ہیں, نیوٹن کا تیسرا لا کون سا ہے؟ ہر عمل کا رد عمل ہے, ٹو ایوری ایکشن دیر از ریئیکشن. اللہ اکبر. اب ایک گیند کو اٹھائیں, جو ساتھی نہیں سمجھتے گیند کو اٹھائیں اور زور سے دیوار پہ ماریں, کیسے واپس آئے گی؟ زور سے واپس آئے گی. آج تک پھینکیں گے آج تک واپس آئے گی. ہمارا جو اختلاف ان مسائل میں وہ بالکل شدید و شدت اختیار کر چکا ہے, اس لیے ہمارے مخالفین کا اختلاف بھی شدت اختیار کر چکا ہے. چاہیے تو یہ تھا وہ اندھی تقلید سے ہم انہیں عام تقلید کی طرف لے کے آتے, لیکن اندھی تقلید کے خلاف جنگ کرتے کرتے ہم نے عام تقلید کے خلاف بھی جنگ کی اور ان کی تقلید کو اور پختہ کر دیا. اس کی مثال دیکھیں کہ اگر میرا بھائی اور آپ کا بھائی دونوں پہلوان ہیں, دونوں کشتی لڑ رہے ہیں, جب میرا بھائی آپ کے بھائی کو مکہ مارتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ کا بھی میرے بھائی کو مکہ مارتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اب درد ہوا اب دکھ ہوا. جب ہم ان مسائل کو چھیڑتے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہیں اور شرک پایا تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمارا کچھ نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں. انواع الاختلاف, اختلاف کی قسمیں, اختلاف دو قسم کا ہے, اختلاف التنوع اور اختلاف التضاد. اختلاف التنوع کا مطلب ہے کہ ظاہراً اختلاف ہے حقیقتاً اختلاف نہیں ہے, اور یہ مختلف اقسام کی وجہ سے اختلاف ہے. اور اس کی مثال میں جیسے نماز شروع کرتے وقت دعا استفتاح, کوئی شخص پڑھتا ہے سبحانک اللہم بحمدک, کوئی شخص پڑھتا ہے اللہم باعد بین و بین خطایا, دونوں درست ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص ایک پڑھے دوسرا دوسری پڑھے تو اس میں کوئی فرق ہے؟ دونوں کی نماز ہے. کیوں؟ کیونکہ بنیاد میں اختلاف ہے ہی نہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں, تو اختلاف تنوع ہے. اس طریقے سے تشہد, درود ابراہیمی, درود پڑھنا, درود ابراہیمی بھی موجود ہے اور دوسرے عبداللہ بن عمر سے دوسرے الفاظ ثابت ہیں, صحیح بخاری میں موجود ہیں روایات, اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ثابت ہیں. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی عمل کرے تو یہ درست ہے, یہ اختلاف نہیں سمجھا جائے گا, وہ سب کی نماز درست ہے. اور اور اسی طریقے سے جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں یا رفع یدین کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے؟ کانوں کلو کے برابر یا کندھوں کے برابر؟ دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. تو یہ اختلاف تنوع ہے, حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں جو ہیں ایک ہاتھ سینے کے سامنے رکھ رہا ہو, ایک دوسرا شخص ہاتھ کانوں کے برابر رکھ رہا ہے. ظاہراً اختلاف موجود ہے. ظاہراً کیا حقیقی اختلاف ہے؟ نہیں, ظاہر اختلاف ہے, اور یہ اختلاف سمجھا ہی نہیں جاتا کیونکہ ظاہراً اختلاف ہی, علماء نے ایسے بھی اختلاف کی قسم بیان کی ہے. جو دوسری قسم اختلاف کی وہ ہے اختلاف التواد. التواد ہے ضد سے, جو دونوں مختلف ہوں, ایک مشرق میں ایک مغرب میں. اور اس کی دو قسمیں ہیں, اور کچھ علماء تین بھی بیان کرتے ہیں. ایک ہے الاختلاف القریب, قریب اختلاف, کہ ایک مسئلہ ہے شریعت میں اور اس کا امر موجود ہے, حکم موجود ہے, لیکن اختلاف اس میں ہے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے. حقیقتاً امر موجود ہے یا نہیں موجود ہے, منع موجود ہے یا حکم موجود ہے. اختلاف اس میں ہوا کہ یہ کچھ گروہوں نے کہا یہ فرض ہے, واجب ہے, کچھ لوگوں نے کہا یہ مستحب ہے, اور دوسرے میں کچھ لوگوں نے کہا یہ حرام ہے, کچھ لوگوں نے کہا یہ مکروہ ہے. تو یہ قریب اختلاف ہے. اور اس کی مثال میں وضو کے اعضاء میں ترتیب, کچھ لوگوں نے کہا واجب ہے, کچھ لوگوں نے کہا مستحب ہے. صحیح قول کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن جو شخص مستحب کہتے ہیں اور ان اعضاء کو ترتیب نہیں دیتے اس طریقے سے, یہ تواد ہے, اس میں اختلاف کرنا چاہیے اور حق بات دلیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. اگر وہ ساتھی اس بات کو سمجھ لے دلیل کے ساتھ تو الحمدللہ, اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو یہ نہ کہے کہ تم شرک پاہ میں ہو. یاد رکھیں, پورے دیکھیں, میں پھر بات یہی کرتا ہوں, ہم میں سے کتنے لوگ موجود ہیں جو پیدائشی اہل حدیث ہیں؟ ماشاءاللہ, ایک, صرف ایک, دو, ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور آپ سب دیکھیں جتنے بھی موجود ہیں وہ پیدائشی اہل حدیث نہیں ہیں. یہ محض اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ حق راستہ یہ ہے, اسے اپنا لو. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں جو پہلے ہمارے جیسے تھے, جیسے ہم تھے, ان کو اس دلدل سے نکالیں اور راہ راست پہ لے کے آئیں. اور اگر کوئی شخص کہتے ہیں میں ترتیب ضرور نہیں سمجھتا ہوں, تو آپ اسے وہاں پہ اور زیادہ پختہ نہ کریں, نرمی اختیار کر کے حکمت کے ساتھ اسے اس دلدل سے نکالیں. اور اس کی دوسری قسم ہے جو اس سے بھی مشکل ہے, وہ ہے اختلاف البعید, دور کا اختلاف. اور یہ ایسا مسئلہ جس میں حکم موجود ہے, ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے, ایک گروہ کہتا ہے واجب ہے, ایک گروہ کہتا ہے سنت ہے, ایک گروہ کہتا ہے مکروہ ہے, تو دونوں میں تضاد ہے اور دور کا تضاد ہے. اور اس کی مثال میں کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے میں, نماز جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام احمد الشافعی کے نزدیک واجب ہے, اور اگر ترک کر دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اگر نماز ہی پڑھ لے تو اسے گناہ ہوگا. اب یہ اختلاف, یہ دور کا اختلاف ہے. ایک واجب کہہ رہا ہے جو باعث ثواب ہے, اور ایک حرام کہہ رہا ہے یا جائز ناجائز کہہ رہا ہے جو باعث عقاب ہے. اور اسی طریقے سے رفع دین کا مسئلہ آتا ہے, واجب ہے اوزائی, امام اوزائی کے پاس کے سامنے, اور غیر مشروع امام ابو حنیفہ, اور بدعت ہے المالکیہ, جو مالکی متاخرین مالکیہ میں سے جو متاخرین متعصب جو ہیں, جس میں نے بیان کیا ہے کہ وہ تعصب بھی آیا ہے امت میں, وہ کہتے تھے کہ جو رفع دین کرے گا تو اس کی نماز درست نہیں. لیکن امام بخاری کا قول جز رفع دین میں مشہور ہے, اور قول راجح بھی مشہور. میں قول راجح کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کروں کہ ایسے اختلاف کس طریقے سے اختلاف آیا, اور یہ دور کا اختلاف کیسے موجود ہوا. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تک بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں ہوا, عقیدہ کے مسائل میں اختلاف نہیں ہوا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ کے مسائل میں اختلاف ہوا یا نہیں. ہوا ہے, عقیدے کے مسائل پہلے آپ سمجھ لیں. اگر ایک شخص عقیدے کے مسائل میں اختلاف کرتا ہے تو یہ دو قسم کے اختلاف ہیں, اور دو قسم کے اختلاف ہی صحابہ کرام کے دور میں موجود تھے, آج کے دور میں نہیں, اس بہترین دور میں, اور تابعین کے دور میں بھی موجود تھے. پہلا اختلاف عقائد کے مسائل میں, جو ایک مسئلے کلیتاً ایک کلی مسئلے میں اختلاف تھا, دوسری قسم ایک جزی مسئلے میں اختلاف, اور دونوں کے احکام فرق ہیں, یاد رکھیں. جو کلی مسائل میں اختلاف ہوا اس اختلاف کا صحابہ کرام نے رد کیا اور اسے رسول و جماعت سے خارج کر دیا, اور بلکہ کچھ ایسے مسئلے ہو جسے دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا. اس کی مثال میں جہم بن صفوان, نام سنا ہے کسی نے؟ آپ اسے کسی نے سنا؟ ایک بھائی, دو بھائی, میں اسے ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں, بہت دکھ کی بات ہے. جہم بن صفوان کا نام ہم نہیں جانتے کون ہے, ہم دین میں کیا جانتے ہیں پتہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ منہج جو ہمارے پاس ہے, عقیدے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. وہ پختہ عقیدہ جو ایک عام مسلمان کا ہونا چاہیے ہم نے وہ بھی ابھی تک حاصل نہیں کیا. میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا, لیکن ایک جو بگاڑ ہمارے منہج میں ہے آج میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں, ورنہ ایسے مسائل یاد رکھ میں کبھی چھیڑنے والا نہیں تھا. میں ایک طالب علم ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے, لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے آپ سب بھائی دیکھ رہے ہیں, پھر مجھے دکھ ہوا, اور میں نے کوشش کی کہ امت کا جو بنیادی مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے. عام مسلمان کو عقیدہ کا پتہ ہی نہیں, ہم تو طالب علم ہیں, ہمیں پتہ نہیں جہم بن صفوان کون ہے. عام مسلمان کو عقیدہ کا علم نہیں, ہم اس کے پیچھے پڑھیں کہ رفع دین کرو یا نہ کرو. کیا یہ جو رفع دین نہیں کرتا ہم بھول گئے کہ یہی دیوبندی اور یہی بریلوی ہے؟ اسی کے عقیدے میں بگاڑ ہے, ہم بھول چکے ہیں کیا؟ ہمارے ذہن میں صرف یہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ تمہاری نماز باطل, تم شرک و پایا میں ہو. یا علی مشکل کشا, یہ ہم بھول گئے. قبر کا طواف ہم بھول گئے. انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں کہ ہم بھول گئے. علم الغیب کے مسائل ہم سب بھول چکے ہیں. میرے بھائی یہی ہے جو ہمارے سامنے, جس ساتھ ہم جھگڑ رہے ہیں, رفع دین کرو یا امیم الجہر کہو, یہی وہ شخص ہے جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے. اس کو عقیدہ درست کرنے میں کتنی محنت کی ہم نے. جہم بن صفوان وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور جہمی مذہب کا بانی ہے. اور جہمی مذہب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انکار کا صفات
1: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرين ومنذرين. دوسري جاء إرشاد فرمايا, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تيسري جاء إرشاد فرمايا, ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے, جس کے بغیر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے, بلکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا جب تک کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آئے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والنبيين میں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت بشر انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سوالات کیے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, اور قیامت کی کیا نشانی ہے, قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا تو جواب دے دیا, اور جس کا علم نہ تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اسلام کیا ہے وہ فرما دیا, ارکان اسلام پانچ بیان کر دیے. ایمان کیا ہے, ایمان کے چھ کے چھ ارکان بیان کر دیے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره. احسان کا جواب دے دیا, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا, بلکہ وہ فرمایا جو سوال کر رہا ہے, جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. یعنی قیامت کب آئے گی, نہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے اس کا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے سب سے افضل اور عظیم مخلوق ہے. ان دونوں کو علم ہے قیامت کب آئے گی. اچھا, کچھ نشانیاں ہیں تو نشانیاں کی بعض نشانیاں بیان کرتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے تقاضے, یعنی ہم کیسے ایمان لے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. نمبر ایک, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اللہ تعالی کے بندے ہیں, بلکہ بہترین بندے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو پوری کائنات میں سے, پورے بشر میں سے ان کو چنا ہے, المصطفین الاخیار. تو اللہ تعالی کے بندے ہیں, عباد عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور ایسے عباد ہیں, ایسے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کی انتہا دکھا دی دنیا کو, ان سے اچھی بندگی کرنے والا کوئی نہیں, اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے توحید عبادت. نمبر دو, سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا ہے ہر کبیرہ گناہ سے, وہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے, اور دین میں غلطی کرنے سے, دین کے متعلق کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نمبر تین, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں, نور نہیں ہیں. سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر چار, سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مرد تھے, کوئی بھی عورت نہیں تھی, یاد رکھیں بشر تھے. کیسے بشر تھے؟ مرد تھے, ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. نمبر پانچ, ہر نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی. نمبر چھ, وحی کی دو قسمیں ہیں جو نازل ہوئی. ہر نبی کو اللہ تعالی نے کتاب و سنت وحی اللہ تعالی کے کلام کی شکل میں اور دوسری جو حدیث ہے اس کی شکل میں اللہ تعالی وحی نازل کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمہ یعنی سنت حدیث. نمبر 7, ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا, بہترین طریقے سے, اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نمبر 8, ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی خبر پہنچا دی. کوئی بھی خیر موجود نہیں دنیا میں یا آخرت میں الا کہ ہر نبی نے اس خیر کو پہنچا دیا, اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں الا کہ اس نبی نے امت کو اسے آگاہ کیا. نمبر 9, سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں, ان سے بڑی فرما برداری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ کبھی ظلم نہیں کرتے, وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے, وہ کبھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے, وہ کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور جو رحمت لوگوں کے لیے رحمت بن کے جائیں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے, بدکاریاں نہیں کرتے. نمبر 9, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں, مر چکے ہیں, اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے سوائے ایک نبی کے, اور وہ ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کی خلق ایک خاص طریقے سے ہوئی, ان کو کوئی والد نہیں ہے, کوئی باپ نہیں, بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک کلمے سے, کن کے کلمے سے, اور حمل ٹھہر گیا اور اس دنیا میں آ گئے. اور اٹھاتے وقت انہیں عام موت نہیں جیسے لوگ عام لوگ مر جاتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا لیا. موت آئے گی, جی ہاں, وہ پھر نازل ہوں گے دوبارہ دنیا میں, دوبارہ آئیں گے, نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. نبی ہوں گے کیونکہ وہ اصل میں نبی تھے, اور امتی ہوں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اپنی انجیل پہ عمل نہیں کریں گے, قرآن مجید پر عمل کریں گے. نمبر 10, سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے گئے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے, جن و انس کے لیے بھیجے گئے. نمبر 11, ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا کہ دجال کا فتنہ آئے گا, ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. دجال کی نشانیاں بیان کی اپنے اپنی قوموں کو, اور سب سے زیادہ تفصیل نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, تفصیل موجود ہے. دجال کہاں سے نکلے گا, کس قوم سے نکلے گا, کس زمین پہ نکلے گا, کب نکلے گا, اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں, کون سی قوم اس کی پیروی کرے گی, کہاں پر اس کا غلبہ ہوگا, کتنی دن رہے گا, کتنی عرصہ رہے گا, کہاں پر اس کا کتنا زیادہ ہوگا, کہاں پر کس شہر میں جا سکتا ہے, کس شہر میں نہیں جا سکتا, اور کہاں پر اس کی موت ہوگی, اور کون اسے مارے گا. یہ سارے کی ساری تفصیل احدی کتابوں میں موجود ہے. غلط عقائد میں بیان کروں گا دوسرے خطبے میں, جو غلط عقائد امت میں رائج ہیں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم صحیح عقیدہ تو سمجھ رہے, صحیح عقیدہ کیا ہے. نمبر 12, ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آگاہ کیا. نمبر 13, نبی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے, اور نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ سارے کے سارے مسلمات ہیں, حقائق ہیں, سارے کے سارے امت کا ان پر اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 13, ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی, لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هر نبی نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا, اور کون سی توحید؟ توحید عبادت کا, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, طاغوت کی عبادت نہیں کرنی, طاغوت کا اجتناب کرو. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں, تو ان سے اجتناب کرو. آخر میں نبی اور رسول میں فرق یہ جاننا ضروری ہے. نبی وہ ہے, اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں, جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے. ایک قول تو یہ تھا جو زیادہ مشہور تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو, اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور اسے حکم دے اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک میرے وحی کو پہنچانا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تعبیر ہے, اس صحیح معنی ہے, صحیح فرق ہے رسول اور نبی کا, وہ یہ ہے نبی ہمیشہ اپنے سے پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے, ایک نئی شریعت نہیں لے کے آتا. یعنی نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور رسول ہمیشہ نئی شریعت لے کے آتا ہے. یعنی رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک زمین پر برپا ہو جاتا ہے اور عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں, ایک نئی وحی نازل کرتے ہیں, ایک نئی شریعت نازل کرتے ہیں, ایک نیا پیغام بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف وہ لے کے آئے. تو رسول مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے, نئی شریعت نہیں لے کے آتا. اور رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, نئی شریعت لے کے آتا ہے. یہ ایک مجمل طریقہ کا ایمان تھا, اور جو مفصل ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ یہ ہے, نمبر ایک, جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے, کہ اس نبی کے نام سے یہ شخص یہ لوگ موجود تھے, یہ ان کے نام تھے. جن کے نام معلوم ہے ہمیں وہ 25 ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے افضل ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ان سب سے زیادہ افضل ہیں رسول, اور رسولوں سے زیادہ افضل ہیں 5 اولو العزم. اولو العزم 5 ہیں, نوح علیہ الصلاۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان 5 میں سے 2 زیادہ افضل ہیں, الخلیلین, 2 خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خلیل کہتے ہیں خلت, جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے. اور یاد رکھیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے, اس لیے عربی فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں. اور عجم جو ہے عجمی کہتے ہیں جو گنگا بہرا ہو, جو بات نہ کر سکے. تو عربی زبان میں محبت کے لفظ کے 10 مختلف معانی ہیں, محبت جس میں خلت سب سے آخر میں ہے, سب سے بلند درجہ ہے خلت کا. خلت کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے ماں سوا کسی کے لیے جگہ نہیں, دل اس کی محبت سے بھر گیا, کسی اور کی جگہ نہ رہی, یہ خلت ہے. تو خلیلین 2 ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل ان دونوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری رسالت دے کر آخری نبی بنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, ان کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعض غلط عقائد جو رائج ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق، میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی اور انسان بھی ہے، وہ سب سے افضل نہیں ہے. راجعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے، جیسے کہ خمینی لکھتے ہیں حکومت اسلامیہ میں کہ ہمارے اماموں کا ایسا درجہ ہے نہ کسی مقرر فرشتے نے حاصل کیا اور نہ کبھی کسی نبی مرسل نے حاصل کیا، سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے. اور بعض صوفیوں کے نزدیک بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہے، اگرچہ رافضوں کی طرف واضح نہیں کہتے لیکن ان کی کتابوں سے، ان کے بعض علماء کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی مثال بہت مشہور بات ہے، بایزید بسطامی کی طرف سے یوں کی طرف ایک مقولہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. ذرا غور کریں، یعنی ایسے اولیاء موجود ہیں اور بعض بایزید بسطامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ سمندر پار کیے جن کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے، آگے نہ جا سکے. عوام الناس بیچارے جہالت کے دلدل میں ڈوبے، ان کو کیا پتہ اس کا کیا معنی ہے. وہ کہتے واہ، وہ تو واہ واہ کہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتا دیکھا جائے تو یہ کفریہ لفظ ہے. یاد رکھیں، جس نے بھی کسی بشر کو نبی پر فوقیت دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بلکہ خصوص الحکم میں ابن عربی، صوفی مشہور صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب خصوص الحکم، حکمت کے ناگینے کتاب کا نام ہے، موجود ہمارے پاس بک رہی ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے متعلق، وہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے جو مکمل ہو چکے سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ باقی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی مجھ سے نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ شخص کہتا ہے کہ اینٹیں دو ہیں اصل میں، ایک سونے کی ایک چاندی کی. جو چاندی کی اینٹ ہے اس سے ختم رسالت ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو سونے کی اینٹ ہے اس سے ختم ولایت ہوتی ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینچ اور خود سونے کی اینچ، اس سب ہر اکڑا جانتا ہے کہ سونا چاندی سے بہتر ہے، لیکن براہ راست نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی گستاخی کی انتہا. یاد رکھیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے بار بار گستاخیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. صراط مستقیم صرف ایک ہی گروہ کے لیے ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت، وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو اپنا رسم الحم بناتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. آگے وہ لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یعنی اس سے بڑی گستاخی میں نہیں دیکھی. وہ کہتا ہے خصوص الحکم میں، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا خوبصورت مرد کی شکل میں، تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور انہیں احتلام ہوا. نعوذ باللہ من ذلک، کیا نبی کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نکالے جا سکتے ہیں؟
کوئی ہمارے ہاتھ متعلق ہے تو ہم گردن کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج اگر ہم آ کے اس ممبر پہ بات کرتے کہتے ہیں وہابی ہیں, ان کی بات نہ سنو. اللہ کی قسم اگر یہ الفاظ کتاب میں نہ ہو تو میں سزا کے مستحق ہوں, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. یہ کتابوں میں موجود ہیں اور کتابیں بک رہی ہیں, اللہ کی قسم بک رہی ہیں, اور یہ مسلمان بیچارے لے رہے ہیں. کیا نبی کی ماں کی یہ عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کیا جائے, سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا چہرہ کیسے چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا, لیکن یہ کبھی بھی ضرورت نہیں کی کہ تفصیل کیا ہے, وہ بیان نہیں کی. قرآن مجید کی جن تفسیر لکھی علماء نے اس بات کو بیان کیا, علماء اہل سنت نے, ایک نے بھی ضرورت نہیں کی اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تفصیل بیان نہیں کی. آج ہمیں کس نے اجازت ہے کہ ہم تفصیل بیان کرتے رہے اور ایسے گستاخی کے الفاظ انبیاء کی ماؤں کے حق میں؟ تعجب مجھے اس پہ نہیں, تعجب کی بات, اس سے بڑا تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ ابن عربی کو لقب دیا جاتا ہے شیخ اکبر. واللہ صوفی کو کتابوں میں شیخ اکبر کا لفظ آپ پڑھیں گے, آپ اسے پوچھے شیخ اکبر کون ہے؟ نام چھپاتے بعض لوگ. ارے چھپاتے کیوں ہو, کیوں چھپاتے؟ اس کی غلطی کو چھپاتے ہو؟ اور یہ غلطی عام نہیں ہے, یہ کفری الفاظ ہیں. اس کی کتابوں میں بہت کچھ ہے, میں یہاں پر وقت نہیں والا کچھ اور بھی بیان کرتا ہے. کفری الفاظ نکلے ہیں منہ سے. آپ دین کی حمایت کرتے ہیں, اس شخص کی حمایت کرتے ہیں, لیکن رہا نہیں گیا شیخ اکبر کا. اب کتنے لوگ جانتے ہیں شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کا نام لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, اور بیچارے عوام جاہل لوگوں کہتے ہیں کوئی ہوگا اللہ کا ولی بڑا. اور یاد رکھیں یہ معتبر کتابوں میں ہے, یہ لفظ شیخ اکبر کا عام کتابوں میں نہیں, معتبر کتابوں میں ہے. جس نے دیکھا جا کے دیکھے, ملفوظات میں لفظ موجود ہے. احمد خان رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے, فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں یہ لفظ موجود ہے, محنت المفن عقائد علماء دیوبند شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. اب جا کے کھولے دیکھیں اس شخص کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ نہیں, سب سے بڑا شیخ شیخ اکبر, ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی, اس لیے شیخ اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر موت اچانک آتی ہے, پتہ نہیں چلتا. جو عقیدہ ہمارے سینوں کے اندر دفن ہے انہیں کا ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ماذا جب تمہیں مرسلین, یہ نمازیں, یہ روزے, یہ حج, یہ زکات پاک میں سب سے پہلے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول جو عقیدہ لے کے آئے ہیں کیا تم اس کو علم ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا؟ اس کی تیاری کرنی ہے. دوسری غلطی, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ظلم کرتے ہیں, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نکلا تھا. یعنی اصل میں یہودیوں کا عقیدہ ہے, یہودی ہیں جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گستاخی کرتے ہیں, ان کے نزدیک نبی اور عام انسان دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو تحریف شدہ بائبل آج موجود ہے, نعوذ باللہ نبی زنا کرتا ہے, نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتا ہے, اور بڑے انبیاء نبی کا نام بھی لکھتے ہیں, نبی بھی مانتے ہیں, پھر ایسے الفاظ, نبی دھوکہ دیتا ہے آخر تک. یہ تو یہودی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب خود تحریف کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ذو خویصر التمیمی سے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مال غنیمت آیا ایک جگہ سے, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لے کے آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کر دیا, کافروں کو دے دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو اور اسلام کی سامنے دیوار بن کر نہ رہے. ایک حکمت تھی. تو ایک شخص اس کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما انصفت یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے انصاف نہیں کیا, آپ نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ یعنی یہ گستاخی کیسے مجھے نکلی؟ چند درہم کے لیے
چند سونے تھوڑے سے سونے کے لیے اتنی بڑے رقم منہ سے نکالے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. آسمان سے خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہو تو, اور زمین کا تھوڑا سا مال متاع دے دیا, یہ کہنے لگے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. تو وہ شخص چلا گیا, سجنا خالد بن ولید نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے, یہ کفر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے قتل نہ کرو.

تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازیں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گے، یعنی ان کی نماز صحابہ کی نماز سے زیادہ اچھی ہوگی، بڑے دیندار لوگ ہوں گے شکل و صورت سے، لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، سپیڈ میں اور واپس نہیں آ سکتا. اگر میں ان کو پالوں، یعنی میری زندگی میں یہ لوگ نکل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو میں ان کا قتل کروں جیسے آج ارم کا قتل ہوا. یہ وہ شخص تھا، یہ کتنا بڑا. اب اس شخص نے یہ گستاخی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناانصافی کی، ظلم کیا. ان کی اولاد میں سے جو آئے سید عثمان بن عفان کو ظالم کہا، یہ خوارج صفات بیان کر رہا ہوں، ظالم کہا، نہیں رکے. صحابہ کرام نے آگاہ کیا، انہیں منع کیا، قرآن مجید کی دلائل پیش کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، نہیں سنا. سید عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی، نہ رکے، فتنہ اور بڑھا. سید علی بن ابی طالب کو بھی شہید کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ فتنہ اور بڑھا، بات ظلم تک تھی لیکن اور کتنا بڑا، کیونکہ علماء کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنی ہوا نفس کے پیچھے لگے رہے. پہلے سیدنا علی بن ابی طالب پر کفر و فتوا لگایا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہے. دیکھیں بات ظلم سے شروع ہوئی، اب کفر پہ آ گئی، اور پھر انہیں شہید بھی کیا. اتنی نہیں، آج کل کے دور میں ان کی اولاد آج بھی موجود ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے انہوں نے صرف ایک صحابی کو یا بعض صحابہ کو کافر کہا، اس کے بعد جو آگے اتنا بڑھا اور آج کے دور میں یہ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے. بات ظلم سے شروع ہوئی، رکے نہیں، پھر ظلم پہ آئی، رکے نہیں، پھر کفر پہ آئی، رکے نہیں. اب سارے کے سارے مسلمان جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ دائرہ سان خارج ہو کافر ہے، یعنی شرابی کافر ہے، زانی کافر ہے، والدین کا نافرمان کافر ہے، جھوٹ بولنے والا کافر ہے، وعدہ خلافی کرنے والا کافر ہے، آخر تک جلد. تو مسلمان کون رہا؟ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تو آج زمین پر کون مسلمان ہے؟ یہ باطل عقائد ہیں میرے بھائی، آج یہ رائج ہی موجود ہے. تیسری غلطی یا غلط عقیدہ انبیاء کے متعلق علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی نور ہے، بشر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل كنت الا بشرا رسولا، ان کو کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر رسول کچھ اور چیز نہیں ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہے. حقیقتا تو بشر ہوں میں تمہاری طرح، انما انا بشر مثلکم یوحى الی، سورۃ کہف کی آخری آیت میں میں تمہاری مثل ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں. فرق اتنا ہے، مثل ہوں کیسے؟ ہماری طرح بدکار نہیں، ہماری طرح گنہگار نہیں. مثل یعنی انسان، بشریت کے بنیادی جو تقاضے وہ میرے اندر بھی ہیں، میں بشر ہوں تمہاری طرح، کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے بلند کیا، انما یوحى الی، تم لوگوں وحی نازل نہیں ہوتی، تمہارا درجہ کم ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی میرا درجہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ، لیکن بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ، لوگوں کی فطرتیں الٹی ہو گئی. یعنی جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ نبی بشر ہے کیا وہ کافر ہے نعوذ باللہ، تو کیا قرآن پڑھنا بند کر دیں؟ ایک جگہ پہ ہمیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول نور ہے بشر نہیں ہے، ایک جگہ دکھا دے ہمیں، ہر جگہ پر بشر ہے بشر ہے بشر ہے. بولے کہ جو بشر تھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھا غلط عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے، ان کے پاس کن فیکون ہے، جو چاہے کریں، جسے چاہے اولاد دیں، جسے چاہے مار دیں، جسے چاہے کامیاب کریں، جسے چاہے ناکام کریں، جسے چاہے عزت دیں، جسے چاہے ذلت دیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک جگہ پہ دیکھا ہے قرآن مجید نے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرشتہ ہے، یہ میرا یہ نبی ہے، یہ عزت کا مالک ہے، یہ ذلت کا مالک ہے، یہ اولاد دیتا ہے، اس کو میں نے کن فیکن عطا کیا ہے. کن فیکن کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، وہ ہے اللہ.

0: اس کے سوا کوئی بھی اس کن فیکون کا مالک نہیں. سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم تیری احساس سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جب چاہے روک دے. تیرے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جب چاہے روک دے. کن فیکون کے مالک کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, دل کی دھڑکن وہ بھی روک سکتے ہیں, سانسیں وہ بھی روک سکتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ عقائد مسلمانوں کے, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد ہیں. بعض لوگ تعجب کرتے کہ ہو سکتے نہیں یہ کوئی اور قوم ہو. میرے بھائی, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے زبان بولتے ہیں, ہمارے رنگ کہیں کا رنگ ہے, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں, ہمارے قریب میں بھی ہیں, لیکن یہ عقائد رکھتے ہیں. پانچواں غلط عقیدہ کہ انبیاء مشکل کشا حاجت روا ہے. مشکل کشائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. جتنی بھی مشکلیں آج موجود ہیں, ٹالنے والے صرف ایک ہی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات نہیں ٹال سکتی. مشکل آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مصیبت آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ٹالتے بھی وہی ہے. محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا, سب محتاج ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں, کیا وہ خود محتاج نہ تھے؟ ان کو بھوک نہ لگتی تھی, ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ کیا اولاد کی لوگ دعا نہیں کی انہوں نے؟ اگر ان کے پاس کن فیکون ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اولاد نہ پیدا کرتے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کبھی نور کو تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی نور کو بھوک لگی ہے؟ کبھی نور کو پیاس لگی ہے؟ انبیاء علیہ السلام نور نہیں, بشر ہیں, اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں, بلکہ خود مشکل میں زندگی گزاری انہوں نے, اور خود محتاج گئے اس دنیا سے. یہ عقائد ہیں. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم امنا في اوطاننا, واصلح ائمتنا وولاه امورنا, ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين, ودمر اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: فرماتے ہیں شیخ صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شخص فرماتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزہ کو چھوڑ دیتا ہے, یہ کام کی مشقت روزے کو چھوڑ دیتا ہے, تو یہ حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزوں کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا, یعنی کام بھی کہ روزے رکھے, اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے, تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے, لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا, تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے, کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے, جس میں اس میں اخلال اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں.
2: ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, شرح اسماء الله الحسنى, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی درس میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام بیان کرتے ہیں، الکریم اور الاکرم. الکریم اور الاکرم اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں. آج کے درس میں ہم جاننا چاہیں گے، نمبر ایک، ان دو ناموں کی دلیل کیا ہے، نمبر دو، ترجمہ، نمبر تین، معنی، نمبر چار، بعض اہم کریم چیزیں، نمبر پانچ، سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی کرامت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اور نمبر چھ، عجیب کرم. ایک عجیب کرم بھی ہے، وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا نام الکریم اور الاکرم، کریم کی دلیل. لفظ کریم جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کا نام الکریم جو ہے، قرآن مجید میں تین جگہوں پر اس نام، پیارے نام کا ذکر ہوا. پہلے نمبر پہ سورۃ النمل آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. جو شکر کرتا ہے تو اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب غنی ہے، کریم ہے. دوسری آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتعالى اللہ الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حق بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود اور حق نہیں، وہ رب ہے عرش کا، جو کریم رب ہے. اور اس کی دو قراءات ہیں، رب العرش الکریم ضم کے ساتھ کہ کریم رب کی صفت ہے، یا دوسری قراءت ہے رب العرش الکریم کہ کریم عرش کی صفت ہے، اور دونوں قراءات سلف سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے کہ کریم جو ہے رب کے لیے بھی ہے کہ رب کریم ہے، اور عرش کے لیے بھی کہ عرش بھی کریم ہے. اور تیسری آیت سورۃ الانفطار آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا نام الاکرم صرف ایک جگہ پر بیان ہوا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العلق آیت نمبر 3 میں، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب اکرم ہے. ترجمہ کریم اور اکرم کا، کریم کا ترجمہ کرم کرنے والا، صحیح نہیں، بڑا کرم کرنے والا، کیونکہ کریم صیغہ مبالغہ ہے، صیغہ مبالغہ، کریم. سلام علیکم. بڑا کرم کرنے والا، بہت کرم کرنے والا، صرف کرم کرنے والا نہیں. اور اکرم، سب سے زیادہ کرم کرنے والا. عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ بڑا بزرگ اور سخی، کریم کے لیے اور اکرم کے لیے سب سے بڑا بزرگ اور سب سے بڑا سخی، کیونکہ کرم کے معنی میں سخاوت کا معنی موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کرم کا کیا معنی ہے، کریم کا کیا معنی ہے، اور پھر اکرم کا کیا معنی ہے. کرم کا معنی صرف سخاوت کی حد تک محدود نہیں، یاد رکھیں. آئیے دیکھتے ہیں کرم کا معنی جو سلف سے ثابت ہے. لفظ الکرم جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے جس کے اندر ہر خوبی موجود ہے. جس میں صرف سخاوت مقصود نہیں، سخاوت ایک حصہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ معنی نہیں ہے. اہل علم کے مختلف اقوال میں 12 کے قریب ہیں، میں بیان کرتا ہوں. دیکھیں کرم کا معنی کیا ہے.
0: نمبر ایک، یہ کہا گیا کہ کرم کا معنی ہے کثیر الخیر والعطاء، جس کی خیر کثیر ہے، بہت زیادہ خیر والا اور بہت زیادہ دینے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سخی. وقیل الدائم بالخیر، یہ بھی کہا گیا جس کا خیر ہمیشہ کے لیے دائم ہے، یعنی کہ وقتی طور پہ کسی کو دیا اور کسی کو محروم کر دیا، نہیں، یا کسی وقتی طور پہ یا محدود وقت کے لیے نہیں، الدائم بالخیر، جس کے خیر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. وقیلہ نمبر تین، یہ بھی کہا گیا الذي له قدر عظيم وشأن كبير، جو بڑی قدر بڑی شان والا ہے اسے بھی کرم والا کہتے ہیں، کریم. وقیلہ یہ بھی کہا گیا اي منزه عن النقائص والافات، جو ہر عیب سے پاک ہے اسے بھی کریم کہا جاتا ہے. وقیل معناه المكرم المنعم المتفضل، یہ بھی کہا گیا جو مکرم ہے، جو انعام اور فضل والا ہے. وقیل یہ بھی کہا گیا الذي يعطي لا لعوض، جو دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اسے نہیں دیتا کہ کیوں اسے فائدہ پہنچائے، بغیر فائدہ کے دیتا ہے، اللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں کسی کا وہ. یہ بھی کہا گیا وقیل کرم کے معنی میں، یہ بھی کہا گیا الذي يعطي لغير سبب، جو بغیر سبب کے دے. نمبر آٹھ، یہ بھی کہا گیا وقیل الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، جو محتاج کو بھی دیتا ہے اور بغیر احتیاج کے بھی دیتا ہے، جو محتاج اس کو بھی دیتا ہے. وقیل یہ بھی کہا گیا نمبر نو الذي اذا وعد وفى، جو جب وعدہ کرتے اس وعدے کی وفا بھی کرتا ہے، وہ کریم، وہ کرم والا ہے. وقیل نمبر دس، یہ بھی کہا گیا الذي ترفع عليه كل حاجة صغيرة او كبيرة، کریم اسے کہتے ہیں جس کی طرف دامن پھیلایا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے ہر چھوٹی اور بڑی چیز. نمبر گیارہ، وقیل الذي لا يضيع من التجا اليه، کریم وہ ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ کبھی نقصان نہیں دیتا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. وقیل فی معنی، یہ بھی کہا گیا الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، جو گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. ان میں سے کون سا معنی صحیح ہے؟ سارے کے سارے معنی صحیح ہیں، عربی زبان میں کرم کے یہ سارے معنی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کریم وہ ہے جس کی عطا زیادہ ہے، خیر زیادہ ہے، تو اللہ تعالی سے بڑھ کر کون ہے جس کی خیر کوئی گن نہیں سکتا، اتنی کثیر ہے کہ کوئی مخلوق میں سے اسے گن نہیں سکتا، اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. تو کثیر الخیر و کثیر العطاء، کیونکہ اللہ تعالی قادر بھی ہے، فہو علی کل شیء قدیر. دیکھیں دنیا میں لوگ ہیں کرم کرنے والے ہیں نا دنیا میں، لیکن ہر چیز پر قادر ہیں کیا؟ نہیں. تو ان کی جو کرم و ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کریم ہے، جب چاہے جسے چاہے دے، کوئی روک بھی نہ سکے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ عزیز اور مقتدر ہے، غالب ہے اور قدرت والا ہے، اور باقی ساری کائنات مغلوب ہے، محتاج ہے. یہ بھی کہا گیا الدائم بالخیر، جس کی خیر ہمیشہ کے لیے ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے. انسان کی زندگی اگر 60-70 سال کی ہو تو اس کا خیر 60-70 سال تک محدود ہے، جب تک اس کی عمر ہے، اس کے بعد منقطع ہو گیا. ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا خیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا خیر جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں. دنیا میں خیر دیکھیں ہم گن نہیں سکتے، اور آخرت میں یا تو انصاف ہے اور یا فضل و کرم ہے. ظلم تو ہے ہی نہیں نا، کافر کو اگر سزا دیتا ہے یہ بھی کرم ہے، مومن کو اگر جزا دیتا ہے یہ اس سے بھی بڑا کرم ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے، جو زندہ ہے اور قائم ہے، قیوم ہے. اور
1: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل وشین ہالک الا وجہ، ہر چیز فلاح ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور جب یہ کہا گیا کہ کریم وہ ہے جس کی شان اور جس کی قدر بلند ہے، بڑی شان والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی شان ہے پوری کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ قدر کا حق جیسے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی گئی، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب ہے. اور اگر یہ بھی کہا گیا کہ کریم وہ ہے جو عیب سے پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کون سی ذات ہے جو عیب سے پاک ہے؟ دیکھیں انسان مخلوق سخی لوگ ہیں، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عیب تو ہے. بشریت کے تقاضے ایک عیب ہے، سبحان اللہ، مر جانا بھی ایک عیب ہے. اگر اس کو ہم کمال بھی سمجھیں مخلوق میں، تو دوسرے عیوب بہت ہوتے ہیں. تو ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے ذرا غور کریں، قرآن کے بعض سورتوں کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ کہتے ہیں المسبحات، وہ سورت جن کا آغاز تسبیح سے ہوتے. تسبیح کا مطلب ہے عیب اور نقص سے پاک کرنا. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. یعنی درند اور پرند، یہ پتھر، یہ درخت، یہ فرشتے، یہ جن، یہ ان سارے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے. ایک انسان ایسا ہے مکلف جن اور انس، جس نے کہا اے اللہ تیرا بیٹا ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا شریک بھی ہے. سبحان اللہ، عجب بات ہے اللہ. اس دنیا میں جو بدترین جانور ہے نا، بدترین جانور کتا اور سور، وہ بھی تسبیح کرتا ہے. عجب بات دیکھیں، اور یہ عقل والا انسان، شریف اور کریم انسان. آگے آگے کہ انسان کیسا کریم ہے، کس نے کریم بنایا انسان کو؟ اس کریم انسان کو دیکھیں، شریف انسان کو دیکھیں، کہتے ہیں علی بھی مشکل کشا ہے، غوث بھی حاجت روا ہے. قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا، ایک طرف یہ شخص کھڑا ہوگا، دوسری طرف کتا سامنے کھڑا ہوگا، جانور کھڑا ہوگا، اور اس جانور کا جو ہے حساب نہیں ہے، قصاص ہے. اگر جانور نے بھی اس دنیا میں کسی جانور پر ظلم کیا، تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، جانور سے بھی لیا جائے گا. اس کے بعد اللہ حکم دے گا سارے کے سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. اور یہ بدکار اور کافر دیکھ رہا ہوگا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی آج مٹی ہوتا، اس سے پہلے دنیا میں بھی جانور ہوتا، آج میں حساب سے میں بھی بچ جاتا. لیکن اس دن یہ کاش کام آئے گا؟ اس دن حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے. عمل کا وقت یہ زندگی ہے. اس کے بعد جو ہی روح نکلتی ہے جسم سے، عمل منقطع ہو جاتا ہے. بس الا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ، علم انتفع بھی، کوئی علم چھوڑ کے گیا ہو، یا ولد صالح دعا، یا کوئی ایسا اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. لیکن کافروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. سب سے پہلا سوال ہے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول لے کے کیا ہے؟ سارے رسول ایک ہی دعوت لے کے، بنیادی دعوت، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سے کوئی بھی معبود نہیں ہے تمہارا، ایک معبود برحق. جب اسی میں غلطی ہو گئی تو آگے پھر صدقہ جاریہ کیا کام آئے گا؟ علم منتفع بھی کون سے چھوڑ کے آئے ہو؟ کون سا علم؟ شرک و بدعات و خرافات سے بھرا ہوا، یہ تو حجت تمہارے اوپر کام نہیں آئے گا. اور اولاد اگر صالح بھی ہے تو دعا نہیں کر سکتے. مشرکوں کے لیے دعا کرنا شرعا حرام ہے، جائز نہیں ہے. ارے کتنی عجیب بات ہے، اولاد دعا کے لیے ترستی ہے لیکن دعا نہیں کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ کہ اتنی بدعملی کر کے گیا ہے دنیا میں، شرک کا ارتکاب کر، کفر کا ارتکاب کر کے گیا ہے. کرم کے معانی میں سے المنعم المتفضل، جو محسن ہے، انعام کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، فضل والا ہے، اس دنیا میں جتنی بڑے خزانے آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے خزانے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے خزانے جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ زندگی میں ہم نے دیکھے ہیں، بڑے امیر تھے، چوٹی کے امیر تھے، آج زمین پر گرے ہوئے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، خیر کس کے ہاتھ میں؟ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے مخلوق کے ہاتھ کو دیکھا نہ کریں، بعض لوگ دیکھیں مخلوق کے ہاتھ کی طرف، اس ہاتھ سے کیا کتنا کچھ نکلتا ہے. بيدك الخير، بيد کس کے ہاتھ میں خیر ہے؟ اس کائنات کے خالق، اس کائنات کے مالک، پوری دنیا کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہیں، جس نے اس غنی کو غنی بنایا اور فقیر کو فقیر بنایا، دونوں کی آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، غنی کو غنی بنایا اس لیے کہ احسن عمل کرے. احسن عمل کیا کامیاب ہے، برا عمل کیا تو نہ فرمانے کی تو ناکام ہے. نہ یہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، بلکہ یہ حجت ہوگی، اس نے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. اور فقیر اگر اس آزمائش میں کامیاب ہوا، دنیا سے امیر بھی گیا، فقیر بھی گیا، آخرت میں فقیر امیر سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے. اور سال کا عرصہ یہ 365 دن نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے آخرت کے دن بھی، اللہ اعلم کتنی ہیں، لیکن غرض یہ فقیر پہلے جائے گا اور یہ غنی میدان محشر میں کھڑا ہے. وہ حالت جب انسان دیکھے گا کہے گا کاش میں زندگی ساری فقیر ہوتا، لیکن پھر کاش کام نہیں آتا نا. اس کے مطلب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے فقیر بن جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو فقیر ہے اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. آزمائش ہے، کیا آزمائش ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل، بس ہمارے ذمہ یہ کام ہے، کیا ہمارا عمل احسن ہے. اور دیکھیں یاد رکھیں، آزمائش سے ہم سب گزرتے ہیں، ہم سب کو، یہ نہ کہیں میری جو آزمائش ہوتی نہیں. آزمائش کبھی مال کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی اولاد کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی نوکری کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کھانے پینے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کپڑے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی داڑھی کی شکل میں ہوتی ہے، یہ بھی آزمائش ہے نہیں؟ بہت ساری صورتیں آزمائش کی، کبھی حکمران کی شکل میں ہوتی ہے، حاکم کی شکل میں، کبھی محکوم کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی پڑوسی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی رشتے کی شکل، رشتے دار کی شکل میں ہوتی ہے. تو آزمائش ہی آزمائش ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی فقر ہے، ساری آزمائش ہے. صحت بھی آزمائش ہے، فراغت بھی آزمائش ہے، آپ کا شغل بھی آزمائش ہے، مصروفیت بھی آزمائش ہے کہ آپ مصروف ہیں، کس چیز میں آپ مصروف ہیں. اگر فارغ ہو تو کس چیز میں فارغ ہیں. الغرض آزمائش ہی آزمائش ہے. اور ہم سب اس راستے سے گزر رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایسا انسان ہے جو صحت مند نہیں ہے یا مریض نہیں ہے؟ صحت بھی آزمائش ہے اور مرض بھی آزمائش ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی میں آزمائش سے بالکل دور ہوں، آزمائش ہوتی کیا مجھے کیا پتا. یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دینا اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ اس پر کوئی کرم کرنے والا باقی رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 18. اور معنی میں یہ بھی میں نے کہا تھا، کریم کے معنی میں، جو دیتا ہے بغیر کسی عوض کے، بدلے کے بغیر دیتا ہے. ارے بدلے کے لیے تو انسان دیتا ہے نا. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بات آتی ہے یہ شخص میرے بھی کام آ سکتا ہے. آتی ہے کہ نہیں بات؟ نہیں کبھی. آج میں اس پر احسان کر رہا ہوں، یہ احسان بدل کبھی تو چکا ہے گا، مجھے میرے اوپر بھی برے وقت آ سکتا ہے، تو سوچ آتی ہے. ہم ایسے ہی، ہم انسان ایسے ہی، بےچارا مسکین ہے، اسے پتہ ہے آج اچھے حالات ہے، کل برے حالات سے مجھے بھی گزرنا پڑے گا. دیتا ہے ذہن میں بدلے کی سوچ آتی ہے. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے بغیر بدلے کے دیتا ہے. سبحان اللہ، کافر کو بھی دیتا ہے، کافر سے کیا بدلہ چاہیے اسے.
3: جو کافر ہاتھ اٹھانا جانتا نہیں ہے، جو کہتا ہے اس کائنات کا رب بھی نہیں ہے، جو کہتا ہے اس کائنات کو بس یہ اچانک ہی پیدا ہوئی ہے، ایسے نیچر نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے. وہ بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ کفر دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کیا دے رہا ہے؟ سب سے بڑا انعام انسان. انسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. کافر کو بھی دیکھیں بلکہ خوبصورتی وہی نظر آتی ہے ظاہرا، یہ نیلی آنکھیں، یہ گولڈن بال جو ہیں، یہ گوری چمڑی جو ہے کہاں نظر آتی ہے؟ بھی ہم تو ان کے نزدیک کالے سمجھے جاتے ہیں نا. یہ بھی آزمائش ہے کہ میں نے تمہیں خوبصورت شکل دی، اس خوبصورت شکل کا تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، ساری کے سارے حجت ہے ان کے اوپر. قیامت میں وہ نہیں کہہ سکتے اگر میری شکل اچھی ہوتی تب مجھے یاد آتا کہ میرا رب کوئی ہے، میری شکل ہی بگڑی ہوئی تھی، میں کیسے یاد کرتا؟ میرے پاس پیسے نہیں تو سوچا کہ وقت ہی نہیں تھا. پیسہ بھی انہیں کے پاس ہے، اچھا موسم بھی انہیں کے پاس ہے، اچھی شکل بھی انہیں کے پاس ہے، اور کفر بھی انہیں کے پاس ہے. حدیث قدسی میں صحیح مسلم کی روایت، بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی ذرا غور کریں اے میرے بندے، اس میں سب شامل ہیں، مسلم بھی، کافر بھی، جن بھی، انس بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے میرے بندے، اگر تمہارا سب سے پہلا اور سب سے آخری اور تمہارے سارے کے سارے انس اور سارے کے سارے جن ایک متقی شخص کے دل اپنا لیں، کہ جن کا دل پاک و متقی ہو، میرے خزانے میں، میرے ملک میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنا متقی بن جائے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملنے والا. یہ تو ہمارا فائدہ ہے، اللہ کو کیا بدلہ ملتا ہے؟ جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ کو ملتا ہے کیا؟ کیا بدلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، جو گائے کو سجدہ کرتے اسے بھی دیتا ہے، جو پتھر سجدہ کرتے اسے بھی دیتا ہے، جو قبر کو سجدہ کرتے اسے بھی دیتا ہے، وہ جو صرف اللہ کو سجدہ کرتے اسے بھی دیتا ہے. یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے دیتا ہے. ایک تو بدلہ ہوتا ہے، اچھا بدلہ تو نہیں سمجھ آ گیا، سبب تو ہونا چاہیے نا. اسلام سبب ہے، ایمان سبب ہے، توحید سبب ہے، اتباع سنت سبب ہے کہ نہیں؟ اسباب ہے نا، شرعی اسباب ہے، اچھے اسباب ہیں، سچ بولنا سبب ہے، امانت داری سبب ہے، صلہ رحمی سبب ہے، والدین فرمانبرداری سبب ہے، پڑوسوں کا خیال رکھنا سبب ہے، تو کتنے اسباب ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ سبب نہیں دیکھتا، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، فرمانبردار کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، رشتے کو جوڑنے والوں کو بھی دیتا ہے، رشتے کو توڑنے والوں کو بھی دیتا ہے. تو سبب اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرزق من یشاء بغیر حساب. من یشاء، جسے چاہے رزق دے اور بغیر حساب کے دے. دنیا کے جو سب سے بڑے ملینئرز ہیں دنیا میں آج کے زمانے میں، سارے کافر ہیں، بڑے بڑے جو نمبروں پہ پہلا دوسرا پانچویں تک لے لیں آپ، سارے بڑے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے. کریم کے معنی میں سے، کرم کے معنی میں سے یہ بھی کہا گیا کہ جو محتاج کو بھی دیتا ہے، بغیر حاجت والے کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے. جو دینے والے ہوتے دیکھتے ہیں، بھائی یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں، یہ صدقہ کا مستحق ہے کہ نہیں، ہم سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. کبھی مالدار کو کبھی کسی نے صدقہ دیا؟ وہ تو محتاج ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جو محتاج ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جو حاجت والا ہے. اور یہ بھی کہا کرم کے معنی میں، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی وفا بھی کرتا ہے. دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ دیکھ لیں، بڑے لوگ دیکھ لیں، وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ خلافی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا ہوتا ہے، سچا وعدہ ہے. کرم کے معنی میں وہ ذات جس کی طرف چھوٹی اور بڑی چیز جس سے چھوٹی بڑی چیز کا سوال کیا جائے، ہر چیز کا سوال کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألو من فی السماوات والأرض کل یوم ہوا فی شأن، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں سارے کا سارے. کل یوم ہوا فی شأن، روزانہ اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے. کیا ہے نئی شان ہے؟ کسی کو روزی دیتا ہے، کسی سے روک دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. کل یوم ہوا فی شأن، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو مرض دیتا ہے، اور کسی مریض کو شفا دے دیتا ہے. اور یہ بھی کہے کرم کے معنی میں جو بھی اس کا دامن پکڑتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. جو کریم کا دامن پکڑتا ہے وہ کوئی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کریم، اس نے کریم کا دامن پکڑا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کسی اور سے مانگنے جانتا نہیں ہے، وہ کبھی ضائع ہوگا میرے بھائی، وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے. واللہ گردن کٹ جائے گی، چہرے پہ مسکراہٹ ضرور ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ساتھ میرا کریم رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم اس کا اجر ضائع کبھی نہیں کرتے جس کا عمل احسن ہو. احسن، دیکھیں بار بار احسن عمل آ رہا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، چھوٹا بچہ دیکھا، چھوٹا بچہ جو ہی 6-7 مہینے کا ہوتا ہے نا، تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. اگر آپ سے اٹھائیں نا اوپر کی طرف پھینکے، کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہے، مسکراتا ہے نہیں؟ اچھا کر کے دیکھنا، پکڑ لینا، نیچے گرانا دینا، ذرا خیال رکھنا. اوپر پھینکتے ہیں نا آپ، جب نیچے بچہ گر رہا ہوتا ہے تو مسکراتا ہے، ہنستا ہے. پتا ہے کیوں مسکراتا ہے وہ؟ کوئی جانتا ہے؟ اگر جو جانتا ہے میں نیچے گر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بارہ اس کو یقین ہے مجھے سنبھالنے والا ہے، بارہ کر رہا. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں، ہم جب گرتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ ہم مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جو ذات ہمیں سنبھالتی ہے وہ ذات بڑی عظیم ذات ہے. ہم صرف رونا ہی جانتے ہیں. جب بچے سے سیکھ لیں، بچے کو یقین ہے کہ اس کا سنبھالنے والا ہے، اور یقین ہے اسے اس عمر میں، ابھی نہ سمجھی کی عمر ہے، لیکن یقین، مضبوط یقین ہے کہ یہ مجھے گرنے نہیں دے گا. ارے اللہ تعالیٰ مومن کو گرنے دے گا کبھی؟ موحد کو گرنے دے گا کبھی؟ متبع سنت کو گرنے دے گا کبھی؟ واللہ نہیں گرنے دے گا. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے ہم نے گزرنا ہے. بھوک ہو سکتی ہے، پیاس ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی گرنے نہیں دیتا. اور 12 نمبر پہ یہ بھی کہا تھا کہ جو گناہوں در گزر کر دیتا ہے. آپ اگر کسی اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، در گزر کرے گا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ کرے گا، تنگ آ جائے گا نا، بھائی کیا روز روز مجھے پریشان کیا تم نے. ایک ہی ذات ہے. انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ معاف کرتا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، پیارے حدیثیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ذرا میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس حدیث کو، پیاری حدیث ہے. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور امید کرتا رہے گا، غفرت لک ما کان منک ولا ابالی، میں تمہاری مغفرت کرتا جاؤں گا، مجھے کسی پرواہ بھی نہیں ہوگی. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھو لے، ثم استغفرتنی غفرت لک، پھر تم نے مجھ سے مغفرت طلب کی، گناہوں کی بخشش طلب کی، میں تمہیں معاف کر دوں، تیری مغفرت کر دوں، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہ ہو کسی کی. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ میرے سامنے. زمین کے برابر جانتے ہو؟ زمین کے ریت جانتے ہو؟ زمین کے برابر اگر گناہ لے کے آتے ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حالت میں میرے سامنے تم آئے ہو یہ سارے گناہ لے کے جو زمین کے برابر ہیں، لیکن اس حالت میں آئے ہو کہ تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، لأتیتک بقربها مغفرة، اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں، جتنی گناہ لے کے آئے ہو اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں. اسی ترمذی میں حدیث نمبر 3540، تو جب گناہ معاف کرنے کو آتا ہے تو ایسے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کریم ہے. میں نے کریم چیزوں کی بات کی تھی، میں صرف بتا دوں تو کریم کا معنی کیا ہوا، یہ سارے معنی کریم کے ہیں، جو بڑا کرم کرنے والے اور اکرم. اگر دنیا میں کوئی کریم ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کریم ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کریم چیزیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کریم ہے، انہ لقرآن کریم، ہم قرآن کریم کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن مجید کا کرم کیا ہے؟ خیر کثیر اور عطا، یہ ذہن میں یاد رکھیں. باقی اگر بھول بھی جائیں تو سخاوت تو ہے نا، وہ تو ذہن میں ہے. سخاوت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو زیادہ ہے، خیر کی زیادہ ہے یا خیر زیادہ ہے، پھر زیادہ دینا بھی ہے. قرآن مجید میں جو علوم اور معارف ہیں، جو ایمانیات ہیں اور جو خیر ہے، جو کسی کتاب میں موجود ہے، اسی لیے کہا گیا الکتاب الکریم یا القرآن الکریم، انہ لقرآن کریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لقول رسول کریم، رسول بھی کریم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی کریم ہے، انک لعلی خلق کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں خوبصورت ہیں. اس پورے کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی شخصیت یا کوئی مخلوق ہو نہیں سکتے. اخلاق کی بات ہو رہی ہے، خلق کریم کسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم کیسے ہیں، یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، یہ گواہی مشرکین عرب نے بھی دی تھی. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہوئے اور مکہ میں داخل ہوئے، اب مشرکین سارے سامنے کھڑے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، سب ٹانگیں لرز رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اب جواب دینے کے لائق ہے وہ، یہ جو تھے چند سال پہلے قید کرنے کی سازش، قتل کرنے کی سازش، جلاوطنی کی سازش، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر تھی جب مکہ چھوڑا، اور یہ فرماتے رہے اے مکہ تو مجھے بہت پسند، اے شہر مکہ مجھے بہت پسند، اگر یہ ضائع مجھے نہ نکال میں کبھی نہ نکلتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی پیاری زمین کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جب فاتح ہو کر آئے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیا جواب ملتا ہے؟ لرزتی ہوئی ٹانگیں ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھ ہیں، دبی دبی زبان میں کہتے ہیں اخن کریم ابن اخن کریم. تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو، تمہارا باپ بھی کرم کرنے والا تھا، تم بھی ایسے ہی ہو. اب کرم یاد آ گیا نا، ہم جانتے ہیں بڑی خیر کے مالک ہو تم، اور جب دیتے ہو تو دل کھول کے دیتے ہو، بس آج ہمیں معافی دے دو، کچھ نہیں چاہیے، بس جان بخش دو ہماری، یوں کہہ رہے نا، لیکن کہہ نہ سکے. کیا کہا؟ اخو کریم ابن اخی کریم. آپ سب کیا فرماتے ہیں؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم لوگ آزاد ہو. عرش بھی تو کریم ہے نا. فتعالى الله ملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. عرش کریم سب سے بڑی مخلوق ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر، تو عرش کریم ہے کیونکہ عرش کا رب ہی کریم ہے. پانچویں نمبر پہ کریم نسب کس کا ہے؟ نسب ہی تو کریم ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، یوسف بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. ایسا نسب کسی کا ہے؟ چار انبیاء باپ بیٹے، یہ کریم نسب ہے. اچھا، سلام اللہ. مخلوق میں سے انسان کریم ہے، لقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو تکریم کی ہے، کریم مخلوق ہے. اور سب سے بڑا کریم انسان کون ہے؟ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی جو ہے وہ سب سے زیادہ کریم انسان ہے. اور سب سے بڑا متقی کون ہے؟ رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، رزق کریم بھی تو ہوتا ہے نا، رزق کریم جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم. جنت میں مختلف درجات ہیں، جب مومن جنت میں جائے گا ایک جگہ میں نہیں، ایک جگہ نہیں ہوگی، درجات ہیں مختلف. وہ مغفرت، مغفرت بھی ہے، وہ رزق کریم، اور کریم رزق ہے. رزق کریم کیا ہے؟ جو بہت زیادہ ہو، کمی کوئی نہ ہو، تنگی بھی نہ ہو، کوشادہ ہو، اور کوانٹٹی کے جیسے کہ کوانٹٹی زیادہ ہے، کوالٹی کیسی ہے؟ تو کریم میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، تعداد کے اعتبار سے اور اس کی کوالٹی، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے اعتبار سے بہترین اور عمدہ. ایک مدخل کریم پہ تو ہوتا ہے، وندخلکم مدخلا کریما، جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو بڑے شرف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، جب بھی انسان داخل ہوگا پریشانی ہوگا کہ میری جگہ کہاں پہ جنت میں، آ تو گیا ہوں، اتنی رش ہے، میں کہاں پہ جاؤں گا، میری جگہ کون سی ہے؟ نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے دنیا میں، جنت میں داخل ہوتے ہی جنت میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے. آپ کبھی گمراہ ہوتے ہیں اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے، اب یہاں سے نکلیں گے سب اپنے گھر کی طرف جائیں گے، آپ پوچھتے ہیں کسی ساتھی، یار میرے گھر کس طرف ہے دکھانا مجھے، پوچھتے ہیں؟ اگر پوچھے گا تو علاج کی ضرورت ہے. بھرا جنت میں مدخل کریم ہے، شرف و عزت کے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے لیے جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں سب کو جمع کرے. تو مدخل بھی کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک زوج کریم بھی تو ہوتا ہے نا، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من زوج کریم. یہ جو پودے ہیں، درخت ہیں، پھول دیکھیں آپ، آنکھوں کے لیے مسرت ہیں، بہترین نظارے ہیں. اگر دنیا سے ہریالی نکال دیں دنیا کی کوئی رنگ باقی رہتا ہے؟ پھولوں کو دیکھ لیں آپ، پودوں کو دیکھ لیں آپ، پھلوں کو دیکھ لیں آپ، تو زوج ہے اور کریم ہے، ہر اعتبار سے خوبصورت ہے. سب سے بڑا سبب اللہ تعالی کی کرامت، کرم حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ایک سبب ہے، کون سا ہے جی؟ بارک اللہ فیک، التقوى، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عربی ہے، عجمی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کہ میں مرد ہوں، اور اس میں کوئی کمال نہیں کہ فلان عورت ہے، فلان بچہ ہے، مخلوق کو کوئی کمال نہیں اس میں، کمال اس ذات کی جس نے ہمیں ایسے پیدا کیا ہے. تو ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ اتقوا اللہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی کیا ہے؟ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں نمبر ایک الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ تقوی کی بنیاد ہے. دوسرا العمل بالتنزیل، وحی پر عمل کرنا، قرآن سے حدیث پر عمل کرنا. نمبر تین الرضا بالقلیل، تھوڑی سی چیز پر گزارا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، قناعت. چوتھے نمبر پہ الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، یہ تقوی ہے، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اور یہ آیت جو میں نے بیان کی انکم عند اللہ اتقاکم، سورت حجرات آیت نمبر 13 ہے. آخر میں چیز بتائی تھی، ایک عجیب کرم، اصحاب الاخدود کا قصہ آپ سب جانتے ہیں، سورت البروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود. آخر تک اس آیت، اس سورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے مومن مرد مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، ان کی آزمائش لی ہے، امتحان میں ڈالا، ان کو عذاب دیا. کیسا عذاب؟ مومن جو لوگ تھے، تو سب لمبا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو مومن تھے اس بستی میں، اس جگہ پہ، جب انہوں نے ایمان قبول کیا، تو جو بادشاہ وقت تھا بڑا ظالم تھا، کافر تھا، اس نے حکم دیا کہ اب زمین میں خدود، خدود کہتے ہیں گڑے، اور یہ گڑے اتنے لمبے لمبے تھے، ایک چھوٹا سا گڑا نیچے کی طرف جاتا ہے، ایک لمبے گڑے ہوتے ہیں، جسے خندق کھودا گیا تھا نبائی میں اس طریقے سے، تو خدود بنائے، ان میں آگ سلگائی گئی، اور یہ کہا جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس قول سے رجوع کر چکا ہوں، لا الہ الا اللہ سے، یا امنت برب الغلام سے، جو رجوع کرتا ہے تو وہ بچ جائے گا، جو رجوع نہیں کرتا وہ اس میں آگ میں ڈالا جائے گا. یہ آزمائش تھی. کیا کیا؟ سارے کے سارے بستی جو مومن مرد عورتیں تھے، سب نے، سب کو اس میں ڈالا گیا، اس آگ میں، اور سارے سارے ایمان میں توحید پر مرے. اب دیکھیں کتنی عذاب، کتنی ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہے؟ اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومن مرد مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب، اور اس وقت آگ کا عذاب ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی، انظر الی ھذا الکرم، یہ ذرا کرم تو دیکھیں، ذرا کرم پہ غور تو کریں ذرا. یقتلون اولیاءہ، وہ اللہ تعالی کے اولیاء دوستوں کو قتل کرتے ہیں، آگ میں جلاتے ہیں، ویدعوہم الی التوبۃ والمغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، ابھی بھی وقت توبہ کرو پھر بھی معاف کر دوں گا میں، یہ ظلم بھی معاف کر دوں گا، کفر بھی معاف کر دوں گا میں، یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آج کی نشست میں ایک خاص درس ہے جس میں چند اہم نصیحتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں طلاب علم کے لیے خاص طور پہ، اور دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے. ایک خط جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے نام بھیجا، اس خط کو بیان کرتے ہیں آج کی نشست میں، اور اس خط کا جواب ان کی والدہ ان کو بھیجتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دونوں اس خط میں کیا لکھتے ہیں، ان کی فکر کہاں پر لگی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے، ان کا نصب العین اس دنیا میں کیا تھا، اس دنیا میں ان کا وقت کیسے گزرا تھا، تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اور ہم لوگ اگر اپنے گھر سے بھی دور ہوتے ہیں تو کس غرض سے ہوتے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کہاں پہ لگی ہوئی ہے. پہلے خط پڑھتا ہوں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں آخر میں. یہ خط مجموع الفتاوى جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 میں شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے. جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 2848. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, شیخ الاسلام مصر میں ہیں, اپنی والدہ کے نام خط لکھتے ہیں, لکھتے ہیں من احمد ابن تیمیہ الى الوالدة السعیدة اقر اللہ عینها بنعمه واسبغ علیها جزیل کرمه وجعلها من خیار امائه وخدمه سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد. یہ مقدمہ ہے, یہ ابتدا ہے اس خط کی. احمد ابن تیمیہ سے یہ خط ہے اپنی والدہ کی طرف, السعیدہ خوش رہنے والی, اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اپنی نعمتوں سے ہمیشہ ٹھنڈا رکھے اور اپنی جزیل نعمتوں کا کرم کی بارش برساتا رہے اور اپنی بندیوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں خاص بندی اور خدمت کرنے والی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد. آگے لکھتے ہیں فإن نحمد إليكم اللہ الذي لا إله إلا هو. ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وهو للحمد أهل اور وہی حمد و ثنا کا اہل ہے. وهو على كل شيء قدير, وہی ہر چیز پر قادر ہے. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبيين پر درود بھیجے, وإمام المتقين اور متقیوں کے امام پر, محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. آگے لکھتے ہیں میرا یہ خط آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی منت اور جسیم احسان اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. آپ یہ جانتی ہیں کہ اس وقت ہمارا اس ملک میں رہنا صرف ضرورت کے لیے ہے. اگر ہم اس ضرورت کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے دین اور دنیا فاسد ہو جائے گا, اور اللہ کی قسم ہم آپ سے دوری اختیار کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارا اختیار نہیں ہے کہ آپ سے ہم دوری اختیار کریں. اگر پرندے ہمیں اٹھا کر تمہاری طرف لے کے آئیں تو اس کے لیے بھی تیار تھے, لیکن جو غائب ہے اس کا عذر اس کے پاس ہے. اور اگر آپ گہرائی کی نظر سے ان مسائل کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ آپ بھی وہی کچھ کرتی جو اس وقت میں کر رہا ہوں. اور ہم صرف ایک مہینے کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیریت کی. اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر عمل کروانا چاہتا ہے ہم عظیم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی چیز اختیار کرے. جو ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے

لیکن بعض ایسی بڑے امور ہیں جن کو چھوڑنے سے ہمیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اس کا نقصان خاص و عام تک پہنچ جائے، اور جو شاہد ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ پاتا. اور اب سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہیں، کثرت سے دعا کرتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہم عاجز ہیں، وہ علام الغیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی اسے ملتا ہے. اور آدم کی اولاد کی شقاوت اور بدبختی اس میں ہے کہ اگر وہ استخارہ چھوڑ دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت کیا ہے وہی اسے ملے گا. اگر یہ حدیث جو ہے جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے، ہمارے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، تاجر سفر کرتا ہے اور اسے خوف رہتا ہے کہ اس کا کچھ مال ضائع نہ ہو جائے، اس کی فکر مال کی رہتی ہے، بس وہ محتاج رہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے، اور اس کی فکر اسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے جب تک اس کا مال اسے مکمل نہیں مل جاتا. اور جس معاملے میں ہم ہیں وہ بیان کر اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کثیرا کثیرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا خطة مختصر سهل، هذا لمبا هي خير الكلام ما قل ودل. تصبيتين بعد كون سيه جو قليل الفاظو میں ہو لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین سے دوری اختیار کرنا، خاص والدہ صاحبہ سے جبکہ والد موجود نہ ہو، اور ان کی دیکھ بھال کرنا عبادت ہے. بڑھاپے کی حالت میں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں. لیکن اس زمانے کو دیکھیں ذرا، شیخ الاسلام کے زمانے کو دیکھیں ذرا، امت گھری ہوئی تھی ہر طرف سے، ستاروں قتل عام شروع کر دیا تھا، کافروں کی سازشیں روزانہ بڑھتی نظر آ رہی تھیں، اہل بدعت کا اپنی بدعت میں اس طریقے سے غرق ہونا واضح تھا کہ دیکھنے والا کو یوں لگتا تھا کہ یہ امت کبھی اٹھنے والی نہیں ہے، کہ یوں ہی ذلت و رسوائی میں غرق ہوتی رہے گی. ہر طرف سے شرک، بدعات و خرافات عام تھی. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اپنے گھر کو چھوڑا، مصر کی طرف گئے دعوت اور تبلیغ کے لیے، قرآن اور سنت کی دعوت کو، توحید اور سنت کی دعوت کو اپنے ساتھ لے کے گئے، وہاں پر دعوت دیتے رہے، منہج السلف الصالح اس بدعتی معاشرے میں عام کرنے کے لیے گئے، اور خاص و عام تک اس دعوت کو پہنچایا. گھر سے دوری ہوئی، دل میں اپنی والدہ کی تڑپ بھی تھی ایک طرف، دوسری طرف اس امت کے اندر جو مسائل ہیں، جو بدعات اور خرافات رائج تھیں، اس کا غم بھی تھا اور فکر بھی تھی. دین کو مقدم کیا ہمیشہ، اور یہی طریقہ رہا ہے علماء حق کا. جو کہتے ہیں عالم ربانی، یہ وہی علماء ہوتے ہیں جن کا نصب العین دین ہوتا ہے، وہ اپنے اس دین کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہیں. گھر سے نکلنا پڑا، گھر سے گئے.

0: اپنے والدہ سے پیاری والدہ سے دوری اختیار کی جبکہ ان کی اشد ضرورت تھی اپنے بیٹے کے سہارے کی. اور خط آپ لوگوں کے سامنے ہے. انہوں نے اس خط میں یہ عذر اپنا پیش کیا کہ اگر معاملہ جس میں میں اس وقت موجود ہوں ایسے امور ہیں, ایسے مسائل ہیں, اگر آپ بھی گہرائی کی نظر سے دیکھتے تو اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے. اور میں صرف محض اپنی خوشی اپنی اختیار سے یہ کام نہیں کر رہا, ضرورت ہے امت کو ضرورت ہے. ایک طرف شخصی فائدہ ہے, دوسری طرف اجتماعی اور امت کا فائدہ ہے. اور ہمیشہ اہل حق نے اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کیا ہے امت کے مفادات کے سامنے. ان کی والدہ نے اپنے بیٹوں کے خط کا جواب دیا, دیکھتے والدہ نے کیا جواب دیا. والدہ کہتی ہیں, ولدی الحبیب, میرے پیارے بیٹے الرضی, جس پر میں راضی ہوں, احمد ابن تیمیہ, وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته ورضوانه, فإنه والله لمثل هذا ربیتك, بے شک اللہ کی قسم میں نے آپ کی تربیت صرف اسی لیے کی تھی. ولخدمۃ الاسلام والمسلمین نذرتك, اور میں نے تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. نذر جیسے منت مانی جاتی ہے نا. وعلى شرائع الدين علمتك, اور دین کی شریعت کے علم حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہیں آگے کیا. ولا تظنن يا ولدي, میرے بیٹے کبھی یہ گمان نہ کرنا, ان قربك مني احب الي من قربك من دينك, کبھی یہ گمان نہ کر بیٹھنا کہ آپ کا قرب میرے لیے مجھے زیادہ پسند ہوگا کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہوں. تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ اپنے دین سے زیادہ قریب ہوں اگرچہ مجھ سے آپ دور ہیں. وہ خدمت کو اسلام والمسلمین فی شتی الامصار, اور آپ کی جو خدمت ہے اسلام اور مسلمانوں کی دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف شہروں میں, وہ آپ کے لیے زیادہ محبوب زیادہ قریب ہونا چاہیے. بل يا ولدي ان غايه رضائي عليك لا يكون الا بقدر ما تقدمه لدينك وللمسلمين, بلکہ میرے بیٹے میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ اپنے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مجھ سے آگے کرتے رہیں گے میں آپ پر اتنا ہی زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. وإن يا ولدي لن أسألك غدا أمام الله, هي ذرا سنة كبار. وإن يا ولدي, اے میرے پیارے بیٹے, لن أسألك, ہرگز نہیں سوال کروں گی, غدا کل, أمام الله, اللہ تعالیٰ کے سامنے, عن بعدك عني, کہ آپ مجھ سے دور تھے. یہ کبھی نہیں, اللہ تعالیٰ کے حساب کے دن یہ کبھی نہیں میں سوال کروں گی. لأني أعلم أين وفيما أنت, کیونکہ میں جان دوں کہ آپ کہاں تھے اور کس چیز پہ تھے. ولكن يا أحمد, لیکن اب بیٹا نہیں کہا, ولیکن یہ احمد سأسألك امام اللہ, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے سوال کروں گا, وأحاسبك, اور تمہارا محاسبہ کروں گی, ان قصرت في خدمة دين الله, اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی تقصیر کی ہے یا کوئی کمی تم سے ہوئی ہے, تب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سے پوچھیں گے, اے میرے بیٹے تم نے کیوں, بیٹا نہیں, اے احمد تم نے کیوں اپنے دین میں سستی کی ہے, کیوں اپنے دین میں آپ نے کاہلی سے کام لیا ہے. قصرت فی خدمت دین اللہ وخدمت اتباعہ من اخوانک المسلمین, دین کی خدمت میں کوتاہی یا اپنے مسلم بھائیوں کی جو اس دین کی اتباع کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کوئی کمی ہوئی ہے تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کروں گی. رضی اللہ عنک, اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو. وانار بالخير دربك, اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں وہ خیر کے نور سے روشن کر دے. وسدد خفاک، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وجمعنی وإياك تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پتہ نہیں بیٹے کا کمال ہے یا اس کی ماں کا کمال ہے. سچ بات تو ہے کہ دونوں کا ہی کمال ہے. ایسے ماں بیٹے کہاں ہیں دنیا میں؟ بیٹا اپنا عذر پیش کر رہا ہے اپنی ماں کے سامنے اور ماں اپنے بیٹے کی اپنے بیٹے کے لیے پیارے بیٹے کے لیے اتنی تڑپ رہی اس کے باوجود بھی چند خوبصورت باتوں میں چند جملوں میں صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ایسی حوصلہ افزائی اپنے بیٹے کی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی جو بقی زندگی تھی اسی توحید و سنت کی دعوت کے لیے وقف کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور ان کی وفات بھی شام کی جیل میں ہوئی. یہی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جن کا معروف قول ہے، یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے جلا وطن کرتے ہیں میرے لیے سیاحت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں پر مجھے یہ لوگ نکالتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت ہی دینی ہے نا، تو پھر سننے کی دعوت ہی پھیلانی ہے. اگر یہ نہیں چاہتے مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں تو میرا وطن پھر وہی جہاں پر میں پہنچاؤں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی توحید و سنت کی منہج سلف کی وہاں پر نشر و اشاعت کرنی ہے، لوگوں تک اس حق کو پہنچانا ہے. اگر یہ مجھے مارتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ہے. اگر یہ مجھے قید کرتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے، مجھے وقت مل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے لیے کچھ کروں، کیونکہ دعوت تبلیغ انسان مصروف رہتا ہے اپنے لیے اور خاص اپنی عبادات کے لیے وقت کہاں رہتا ہے. تو اگر مجھے قید خانے میں ڈالتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے، میرے لیے وقت ملتا ہے کہ اپنے رب سے میں گفتگو کروں، اپنے رب سے میں عبادات میں مصروف ہو جاؤں. سبحان اللہ، گفتگو سے مراد نماز، کثرت سے نوافل پڑھنا. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی صوفی مولویوں کی طرح براہ راست کوئی بات کرتے ہیں. نماز میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور کثرت سے نوافل پڑھنے والا شخص اپنے رب سے کثرت سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. یہ سنو جماعت کا موقف ہے اور یہ طریقہ ہے. تو ایسے شخص کی دنیا دار یا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں مجھے بتائیں، جس کی جنت اس کا اپنے سینے میں ہی ہو. اور یہ کب، یہ درجہ، یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، پھر اس علم کو، اس علم پہ عمل کیا جاتا ہے، پھر اس کو آگے دعوت اور تبلیغ کے لیے اس سے مزید محنت کی جاتی ہے، اس پر صبر بھی کیا جاتا ہے، اپنے والدین کا ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر انسان کی زندگی میں ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، اس جنت کو محسوس کرتا ہے، جس کی واللہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ بھی مل جائیں تو اسے خرید نہیں سکتے، اسے پا نہیں سکتے. تو اس خط سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمارے لیے ایک سبق ہے. ان کی فکر کیا تھی، آج ہماری فکر کیا ہے؟ ان کا نصب العین کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟ آج ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ اور ماؤں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے. کہتی ہے، اے میرے بیٹے، میں نے تمہاری تربیت اسی لیے تو کی تھی تاکہ آج مجھے یہ پھل ملے. اگرچہ آپ مجھ سے دور ہیں، جب اللہ کے راستے میں دور ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جتنی دور رہیں گے اللہ کے لیے اتنی میں تم پر زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. سبحان اللہ، آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم خوشی خوشی بھیجتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں بھی کانپتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، اور ہماری ٹانگیں بھی ہمیں سہارا نہیں دیتی. آج دین کے علم کی کیا اہمیت رہی ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. واللہ جس نے اس علم کی لذت کو محسوس کیا ہے اپنے دل سے، وہ ایک بالش بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کیونکہ ایمان کی لذت ہوتی ہے نا، اور ایمان کی بنیاد علم ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو اصل لذت ایمان کے علم سے جڑی ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، ابتدا ہی اقرا سے ہے، ابتدا ہی علم سے ہے. اور آج امت میں دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کا علم کاش کہ اگر سیکنڈری یا ٹرشری ہوتا ہے. یعنی شریعت کا علم میرا خیال ہے کوئی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں عام طور پہ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں، جسے کہتے ہیں یہ عقل کا موٹا ہے، یا ایسے کوئی نفسیاتی بیماری ہے، یا ایسے کوئی یا اپاہج ہے، پلولا لنگڑا ہے، عقل کا کمزور ہے، شکل و صورت اسے ٹھیک نہیں ہے، یا نابینا ہے، یا آنکھوں میں کوئی خرابی ہے، جسمانی کوئی خرابی ہے. چلو بھی مولوی بنے گا، حافظ بنا دو مولوی بنے گا، اپنا گھر کا گزارا چلاتا رہے گا. جب امت نے علم کو علم کی یہ قدر کی ہے تو پھر امت کا یہی حال تو ہونا تھا. حافظ و قرآن ہے، امت میں کمی حافظ و قرآن ہوتی؟ مجھے بتائیں کمی ہے امت میں حافظ و قرآن ہوتی؟ امت میں کمی ہے مدارس کی، یونیورسٹیز کی؟ کتنی یونیورسٹیز ہیں امت میں، کتنی مدارس ہیں؟ علماء کتنی ہیں؟ پروڈکشن دیکھیں آپ، علماء کتنی ہیں؟ میڈیکل کالجز کم ہیں، ڈاکٹروں کی پروڈکشن دیکھ کتنا زیادہ ہے. انجینئرنگ کالجز کم ہیں، انجینئر بہت زیادہ ہیں. اسلامی یونیورسٹیز، اسلامی ادارے بہت زیادہ ہیں، لیکن علماء کتنی ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اہمیت کہاں پہ ہے؟ میڈیکل کا علم ہم دل سے حاصل کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنے گی تو دنیا ہماری بنے گی. دین کا علم کاش ہم دل سے حاصل کرتے، اللہ کی قسم تو ہمارا مقام یہ نہ ہوتا. ہم دین کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جو اگر یونیورسٹی میں پڑھے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ایکسیپشن ہمیشہ ہوتے ہیں. جو دل سے حاصل کرتے پھر ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں ان عوام کی عموماً بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جو ڈگریاں لے لیتے ہیں اور پھر علم کی کچھ برکت نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں، مدینہ طیبہ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے، بدعقیدگی لے کے آتے ہیں، چار سال پانچ سال وہاں پہ پڑھتے ہیں، امتحان میں صحیح جواب دیتے قرآن سنت کے مطابق، اور باہر جب نکلتے ہیں ڈگری لے کے تو وہی بدعقیدگی ہوتی جو پہلے تھی. کیا ہے یہ؟ اور کب تک ایسے رہے گا؟ تو میں یہی گزارش کروں گا، ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس دین کے لیے، اس عظیم دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کیا خدمت کر رہا ہوں. آج میرے سپورٹر جو ہیں، میرے والدین ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری جاب بھی ہے الحمدللہ، میرے دوست و احباب بھی ہیں، رکاوٹ کیا ہے مجھے بتائیں. یعنی یہاں تک جدہ میں درس تک آنے کی کیا رکاوٹ ہے مجھے بتائیں؟ کتنی رکاوٹیں آپ پار کر کے آتے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ درس حاصل کرنے کے لیے آپ ریاض جاؤ، یا آپ دمام جاؤ، یا کسی اور دور دراز جگہ پہ جاؤ. میری گزارش یہ ہے کہ طلب علم کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر راستے میں، گاڑیاں بھی ہیں، یعنی اونٹ پہ سفر کرنا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، اور ایئر کنڈیشن الحمدللہ ہم اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ادھر باقی رہا ہے؟ پیسوں کی قلت ہے، کرایہ نہیں ہے، ہم بھوکے پیاسے رہتے سارا دن. یعنی کمی ہے تو کہاں پہ ہے؟ قلت کس چیز کی ہے؟ اور اگر ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم علم حاصل کر کے آگے اس کو لے کے جائیں، میرے بھائی میں سٹیپ ون کی بات کر رہا ہوں. ابھی سمجھنا باقی ہے، ابھی عمل بھی باقی ہے، ابھی دعوت تبلیغ باقی ہے، ابھی گھر سے باہر جانا بھی باقی ہے. ہم تو پہلے سٹیپ پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور کتنے سال پھنسے رہیں گے؟ صرف کتابیں پڑھنا اور ایک کے بعد دوسری کتاب ختم کرنے کا نام علم نہیں ہوتا. ہمیں تو بڑی خوشی ہے نا, ہمیں 10 کتابیں 20 کتابیں پڑھ لی ہیں, بڑی شروحات کی ہیں اور بڑا کام کیا ہے. ہمیں ہماری زندگی میں اس علم کا کیا فائدہ ہوا, کتنی تبدیلی آئی؟ میرا تلفظ ٹھیک ہوا پڑھنے کا؟ کب ٹھیک ہوگا مجھے بتائیں. 10 کتابیں 20 50 100 کتابیں پڑھ چکے ہیں, ابھی بھی بعض ساتھیوں کو تلفظ ٹھیک نہیں آتا. اچھا اور کتنے سال لگیں گے؟ 10 سال گزر گئے, 10 سال اور لگائیں اسی طریقے سے. تو صرف کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی بدلیں, ہم خود علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی ابیلٹی تو ہو. پھر کب ہوگا مجھے بتائیں. اسی لیے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں ڈس ہارٹ کر رہا ہوں یا نہیں, واللہ میرا مقصد واللہ یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اسے اس سے اچھا کر سکتے ہیں. جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر تو ہماری زندگی میں الحمدللہ ہے, کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا, چلو 10% تو ہے, 20% کہیں پہ تو ہے. اس 10-20% کو ہم اسے اچھا بھی کر سکتے ہیں. آج ہم پڑھ نہیں سکتے اس کو اچھا بھی پڑھ سکتے ہیں, تلفظ ٹھیک نہیں اس کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اس علم کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی یوں انگلی کھڑی کر کے نہ کہنے والوں کہ اس کو تو کچھ آتے نہیں, پتہ نہیں اس کو. اور جتنا ہم جانتے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ توحید الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے, سنت کے دروس ہم نے دے ہم سب نے دیکھے, عقیدے کے اصول ہم نے سیکھے ہیں اور بار بار کتابوں کا ذکر کیا ہے, علماء کے اقوال کو پیش کیے ہیں, منہج سلف کہ کئی الحمدللہ دروس ہوئے ہیں, سمجھ کے حد تک اللہ کا شکر الحمدللہ سمجھا ہے. کیا ہم نے اس سمجھ کو آگے لے کے گئے ہیں؟ ہمارے پاس اگر ہم سفر نہیں کر سکتے, ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے بڑی پاورفل ہے آج کل, اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت سے غلط میسیجز آتے ہیں. بعض لوگ بڑا اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جاہل ہیں بےچارے, وہ کیا کام کرتے ہیں, کئی گھنٹے لگا دیتے, وہ سمجھتے ہیں ہم خیر کا کام کر رہے ہیں, کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بس بےچارے, کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے, بس دین کی بات ہے. ہاں یار بس کاپی کیا پیسٹ کر دیا. اور کئی گروپس میں چلا گیا میسج, ضعیف حدیث ہے, بد عقیدگی ہے, کوئی غلط بیانی ہے, کسی غلط تہمت لگائی جا رہی ہے. اس نے یہ سمجھ لیا ہے کیونکہ نیچے لکھا ہے بس اس کو شیئر ہی کرنا ہے جتنے زیادہ کر سکتے ہیں. دو دعائیں بھی لکھی ہیں, وہ اس دعا کو پانے کے لیے وہ شیئر کر لیتا ہے. تو جن کے پاس علم ہے وہ کیا شیئر کر رہے ہیں؟ کب شیئر کریں گے؟ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ بس علم حاصل کیا اس کے بعد مر گئے, قبر میں دفن ہو گیا. اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہماری امت کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے ذلت بد امنی اور خون ریز سے نکلنے کے لیے تو کیا ہے؟ وہ دین کی طرف واپسی بغیر علم کے ممکن ہے؟ پھر کیسے واپسی ہوگی دین کی طرف؟ جاہل بھی رہنا ہے اور اس ذلت سے بھی نکلنا ہے, واللہ ناممکن ہے, ناممکن ہے. جیسے ہماری ابتدا تھی عزت کی, انتہا بھی ویسی ہوگی عزت کی. جو پہلے زمانے کی عزت کا باعث تھا وہ ہمارے زمانے میں وہی عزت کا باعث ہے. اللہ کا قانون ایک ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی آیت کا ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس وہ نور ہے واللہ جو کسی کے پاس بھی نہیں دنیا میں. توحید اور سنت کا نور کس کے پاس ہے؟ محتاج تو ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارا, لیکن ہم کہاں لگے ہیں؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر نہ سکے, جو نہیں کرنا تھا وہی کرتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ غثاء کا غثاء اس سے دنیا کی محبت, موت سے نفرت, جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے اور آج ان کے غلام بن بیٹھے ہیں. کہیں وہ ہم سے اچھے تو نہیں ہیں؟ دنیا کا علم ہم سے شیئر کر رہے ہیں, دنیا ہمیں دے رہے ہیں, ہم ان کو آخرت نہ دے سکے، ہم کو دین نہ دے سکے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا، جتنا کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اور ہم کر بھی سکتے، ہمیں پتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم نافع وعمل صالح پر اپنی زندگی قائم کریں، توحید و سنت پر ہم زندہ رہیں، منہج سلف پر ہم قائم رہیں، اور اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم سب مل کر آپ کے دین کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: موبائل کو بند کرنا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، غلط بات ہے، بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اس نے کبھی سوچا ہے؟ اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کا موبائل بج رہا ہے، لوگوں کا خشوع خضوع جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے سامنا جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے، اچھا بھولنا تو معاف ہے، لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا بند کرنا جائز ہے، تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی، اور چار رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی، دو رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی، قصر ہو گئی نماز. اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذل یدین تھا، اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذل یدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کر اس طریقے سے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے، جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی، چاہے بھولے سے بھی ہوئی، تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی، تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جی ہاں، دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے، پھر دو سجدے کیے، پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی، اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ، تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم لوگ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ جوتے اتار رہے تھے، تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں، جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے نماز کے اندر، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے، اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے، خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائی سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کی اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے, لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے, سانپ ہے بچھو ہے, تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو, جائز ہے. اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے, کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے, لاٹھی ہے کوئی چیز ہے, اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے. مٹی ہے اوپر نیچے ہے, آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے. جیسے جمعے کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے, مسجد اندر جگہ نہیں ملتی, لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں. جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں, ایک دفعہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے, شیشہ پڑا ہے کوئی اور چیز ہے, تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے, اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو, یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے, کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے, تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا, سبحان اللہ. اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کر جیسے تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. نماز میں خوف سے رونا، اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے، اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اور یہ ابو داؤد نسائی اور احمد کی روایت ہے. تو نماز میں رونا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے. اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے، اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو آخرت کی سوچ، جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان کو خشوع خضوع زیادہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جس سے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے، حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے حسب معمول نہیں تھا، آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن یا ایک رات سے زیادہ رہے، میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا، صدقے میں دے دیا. اسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے، شیطانی وسوسہ آ جائے، تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے، اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے، اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک، نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف، دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور قرت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے، میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بیان کیا تھا، یہ جائز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھائے نماز کے دوران، جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے، جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے، آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے، اور شدید گرمی ہے، دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو، اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں، زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے، تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں، یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور سخت گرمی میں جب ہمیں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے, اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے, ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو. فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو ان کا نام لے لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے, فرض نماز میں دعا قنوت پڑھی جا سکتی ہے, اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں, جائز ہے اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو, اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں, صحیح بخاری میں بھی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی روایت ہے, متفق علیہ احادیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں, کیونکہ لوگ جاہل ہیں وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جوتوں سمیت نماز ادا کر دے کوئی حرج نہیں, سنت کو قائم کرنے کے لیے خاص طور پر سفر کے دوران, اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات, ایک کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں, اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں, گندے ہو سکتے ہیں. اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتے سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے, ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں, کارپیٹ بھی نہیں تھے, تو مٹی پاک ہے جوتوں کو پاک کر دیتی ہے. سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے, اسے جوتا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں, اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے, تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے, جیسا ابھی بیان کیا, موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے. اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران تو اس میں کوئی حرج نہیں, دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں جن کے بارے میں, ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے, یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا, یہ متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد و نسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے, اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے, اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ سکتا ہے اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے, جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے, اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے, جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں, یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ, ورنہ ان کی نگاہیں اچکلی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور سدل کرنا درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح ابوداؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلثم, جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لثام ہوتے اور منہ کو بند کر دیتا ہے, نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور سدل کہتے ہیں جیسے چادر, عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے, پاکستان انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادر استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ دونوں پہلو جو ہے ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے سدل کرنا, یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا, اسے سدل کہتے ہیں اور یہ درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں, خوشو خضوع جا رہا ہے تو اس وقت کھجا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں, اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا, انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے, خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں, شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے. قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا, رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا, سجدے میں اسے پورا جھکا دینا, یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے, اس کی وہ نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو دلیل ملی ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو, بیٹھ کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے, ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو, سر کو جھکاؤ, سیدھا رکھو, پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے, پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو, کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا, اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں, تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو. جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں, اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, انہیں مکمل طور پر فالج ہو جاتے ہیں دونوں طرف, اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں, حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے, سانس چل رہی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے نماز ساقط نہیں ہوتی, یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے قبر میں تھوڑا سا درد ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں, بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے تو آپ پر نماز فرض ہے. مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے, 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک, جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ, کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو ساقط ہو جاتی ہے, یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں, صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں, تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرنا, نماز کو ترک کبھی نہ کرنا. آخر وقت میں بھی, سکرات میں بھی نماز یاد ہے, اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے, 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے, لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے. پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اللہ تعالیٰ کی اس وقت ایک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے, جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین, جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں, معافی ہو جاتی ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ, خود نماز نہ ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے اخذ کیا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, یقین کا مطلب ہے موت. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے, وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں, ابو الوہ مجوسی آتا ہے اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے, خون ٹپک رہا ہے, نماز کی فکر ہے, اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب بے ہوشی طاری ہوئی صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے, وفات پا گئے, انہیں ہلا رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی. انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں نے کہیں پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں. پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز, اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز. اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے, انہوں نے اپنی نماز ادا کی. تو آج کا مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, مرتے وقت بھی نماز یاد ہے. حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آخری وقت ہے, سکرات لگی ہوئی ہیں, کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مسجد کی طرف لے کے جاؤ. بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو, آپ پر نماز فرضی نہیں ہے, پڑھنے تو اتنی اشارے سے نماز ادا کر لو, شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے مسجد میں لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی. اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے, اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں. پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے, جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا, ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں؟ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی, سب مر جائیں گے. لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو, جس زندگی ساری حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی قدر کی ہو. ہم لوگ تمنائیں کرتے ہیں, ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے. کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں, اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور. یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا, یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے ہمت سے اور عمل سے, زبان کے کہنے سے نہیں ہوا. جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو, سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں, تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے سلام کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد، نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تعالی تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو واحد لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا، کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی، اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اسے مسلم کی روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے، نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے، اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے، سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے، اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے، صرف اس لیے تاکہ نماز کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے، پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے گل گڑا کر یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، 99 ہو جاتے ہیں، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا، اور اسے مسلم کی روایت ہے، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، صحیح ترمذی کی روایت ہے، یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا، یہ پڑھنا مسنون ہے، صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تک، یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے، اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے، آیت الکرسی بھی توحید ہے، لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے، جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا قل هو اللہ احد، یہ بھی توحید ہے، اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے، پھر سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھنا، پھر سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھنا، یہ سید ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ سورتیں پڑھنی ہیں اور باقی نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے، اس کے بعد فجر اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے، کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اجتماعی دعا مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اور باقی جو نمازی ہیں, مامومین جو ہیں, مقتدی جو ہیں, وہ آمین کہتے ہیں. اور

دعائیں میں نے بیان کی یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخرت کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی. کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں با جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ مسنون جگہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں. اگر آپ بہتری چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے, یہ دین حکمت کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی نماز کے بعد, اجتماعی صورت میں کیوں نہیں دعا مانگی, یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے, وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں, چھوٹے کتابچے ایک ریال کا ملتا ہے, اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں, اگر آپ وہ لے لیں اس میں سب دعائیں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, اس میں آپ خود بھی پڑھیں, اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے. قیمت گناہ دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا, آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا, اسے علم بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے, اس نے کیے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکیاں اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا, کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے تسبیح نہیں تھے, نہیں تسبیح تھیں, تسبیح تو اس دور سے پہلے سے بھی تھی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں, تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں, اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے, اسلام سے بالکل پرانا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, کرسچنز کو دیکھا ہے وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے, دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا انگلیوں والا, اور صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ, جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے, آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف

0: دے گا.
1: لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا, اسے یاد نہیں رہتا, اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر, اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے. بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے, 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے, 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے, 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا, پھر بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور, انسان کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, احسان کرنے والا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں. اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے, یہ 2 سجدے ہیں اور اس کی 2 صورتیں ہیں, یا تو سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں, دونوں طریقے درست ہیں. سلام سے پہلے کب کیا جائے گا, بعد میں کب کیا جائے گا, یہ مختلف احادیث میں آئے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے, طالب علم نہیں ہے, بھول جاتا ہے تو بعد میں کر لے درست ہے, پہلے کر لے بھی درست ہے, سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے, ابھی بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے, آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے 2 سجدے, تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو 3 چیزوں میں ہوتا ہے, نماز میں یا زیادتی ہو, نمبر 2 یا کمی ہو, نمبر 3 یا شک پڑ جائے. اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے یا واجب ہو سکتا ہے یا سنت ہو سکتی ہے, جسے بیان کیا ہے. نماز کے ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے سے زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر, تو اس کی نماز نہیں, اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے, جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے, اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے, اور یہ قول 2 طریقے کا ہوتا ہے, یا تو نماز کے اندر کا قول ہے, جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا, سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا, سبحان رب العظیم پڑھنا. ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب العظیم پڑھ چکا رکوع میں نہیں, بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا, تو وہ کیا کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے. بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا, 2 سجدے دے سہو کی سنت ہے, اگر نہیں بھی دے گا 2 سجدے کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں, 2 سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے, اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو, دنیا کا کوئی بات ہو, کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو, کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران, تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ قول کے 2 قسمیں ہیں, ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو, یعنی سبحان رب الاعلیٰ ہے, سبحان رب العظیم ہے, اللہ اکبر ہے, قرآن مجید کوئی آیت ہے, اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے بھول سے, جان بوجھ کے نہیں, بھول سے, اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل ہے, اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران, یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں, نماز کے خارج کے الفاظ ہیں, دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے, تو اس کی نماز باطل ہے, نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو, جو فعلی ہو, عملی ہو, عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے, اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے, نماز کے دوران, مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے, 4 رکعت پڑھی, 5ویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وہ سمجھتے ہیں 4th رکعت ہے, پھر اسے یاد ہے کہ 5ویں رکعت ہے, اس وقت بیٹھ جائے, تشہد پڑھے اور سلام کر کے، یہاں پہ سلام پہلے ہے، دو سجدے کر کے پھر سلام کریں. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے، اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے، رکعت پورا نہ کرے یہاں پہ. یا رکعت جو بھی سورہ فاتحہ شروع کی اس نے پانچویں رکعت میں، ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے، کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا، اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں، فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے، اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا، پھر دو سجدے کرے. اس کا التحیات نہیں پڑھنی، سجدہ سہو کے بعد التحیات نہیں پڑھی جاتی، التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے. دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی، زیادہ پڑھی، ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے، اگر اسے فوراً یاد آ جائے، یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے، فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے. اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے، مسجد میں خارج ہو گیا، نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا، اسے یاد ہے کہ اس نے پانچ رکعت پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز کوئی کمی ہو جائے، اگر نماز میں کمی ہو جائے، اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے، ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے، ایک رکعت چھوڑ دی ہے، اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے، کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں، رکن کم ہو گیا یا واجب کم ہو گیا یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا، ذرا غور سے سننا، سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے، دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں، تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت، اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو، رکوع بھی کر چکا ہو، پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو، دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے صرف ایک سجدہ دیا، دوسرا نہیں دیا، تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت، اگر اسے یاد نہیں آتا، نماز پوری ختم ہو گئی، اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا، تو کیا کرے گا؟ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ایک رکعت پوری پڑھے گا، قیام پورا، سورہ فاتحہ، رکوع کرنا، پھر سر اٹھانا رکوع سے، پھر دو سجدے کرنا، دو سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات پڑھے گا، پھر سجدہ کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچا نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے، تو فوراً بیٹھ جائے، وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا، کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا، ایک رکعت پوری ادا کرے گا پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے، ایک شخص سے تقریبا تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے، اس کی نماز باطل ہے، وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری، یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے، پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھے، رکن کے لیے اگر رکن بھول جائے کوئی شخص، سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے، رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے، سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا، پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے، تو پھر پورے نماز ادا کریں گے، کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا؟ اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے, التحیات ہے, وہ بھول گیا, تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے, مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا, اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں, رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں, یہ پورے کے پورے ارکان ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن, اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے, اگر بھول گیا بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے, 4 رکعت والی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہیں سلام پھیر دیا تو صحابہ کرام نے سمجھا, کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے, تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا, حضرت ابوبکر عمر موجود تھے, انہوں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا, یا رسول اللہ جی ہاں نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسری قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے, اور یہ شک 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے, نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے, دوسری رکعت نہیں ہے, لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران, تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں, کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی, اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو, اسے شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے, پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری ہے تیسری, سوچتا ہے اسے فرق نہیں معلوم ہو سکا کہ دوسری ہے تیسری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے, کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی تو ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی. تو دوسری سمجھے گا, اسے تیسری نہیں سمجھے گا, کیونکہ حدیث میں آیا ہے فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ, تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے, 2 میں ہے یا 3 میں ہے؟ 2 پر تو یقین ہے اسے, شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے. تو یقین اس کو 2 میں ہے تو 2 ہی سمجھے گا, اور 2 رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پوری کرے گا, اور نماز کے بعد 2 سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے, اس سے مسلمان کو, نمازی کو بچنا چاہیے, اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے, کبھی کہتے میں 2 رکعت پڑھی ہے, کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں. اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسے اس کو دور کرنا چاہیے اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے, یہ اس کے لیے حالت نہیں, یہ شک نہیں ہوتا, یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی, اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے, کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے, تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے, سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. جیسے پہلے بیان کیا, صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے, ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے, وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسے میں ڈال دیتا ہے. پوری دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں اسے یاد آ جائے گی, آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا, نہیں آئے گا اسے کچھ یاد, لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچیں اسے یاد آ جاتی ہے, اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا, 2 طریقے بتائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران اور اپنے بائیں جانب کو سمو کر کے دل کے اوپر تین دفعہ تھوکنا اس طریقے سے, تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے, یہ تھوکنا ہوتا ہے تھو کہنا اس طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے, اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے گھر میں, مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے. اس کی کتنی دلائل ہیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا, بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی, اور آج کا مسلمان نماز یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین,
0: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير رسالة شرح كدرس جاري ہے, اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 36 پر ہم بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف ترك العمل بالعلم, فقد ورد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. شیخ صاحب فرماتے ہیں, علم پر عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. یہ وارد ہوا کہ علم عمل کو پکارتا ہے, اگر وہ اس کا جواب دیتا ہے تو صحیح, ورنہ وہ چلا جاتا ہے. علم اور عمل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند پیارے جملے بیان کیے ہیں, اور یہ بیان فرمائے کہ منہج السلف علم اور عمل کے اعتبار سے کیا ہے. علم حاصل کرنا لازمی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے, لیکن علم بغیر عمل کے فائدہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا کسی مقصد کے لیے بغیر عمل کے, بغیر اپنی اصلاح کے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اور یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. سلف علم حاصل کرتے, اس کی تعلیم دیتے, اس سے پہلے خود بھی عمل کرتے. تو علم ہے, عمل ہے, اور پھر دعوت ہے, تبلیغ ہے, اور پھر صبر ہے اس کی, ان سب کے لیے. جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ واضح فرمایا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے چار چیزوں کی سخت ضرورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ زمانے قسم کھا کر فرماتے ہیں, الا الذین آمنوا, سوا لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں, وعملوا الصالحات, اور نیک اور صالح عمل کیے ہیں, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی ہے, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی ہے, تناصح ہے. علماء فرماتے ہیں, جیسے کہ شیخ الاسلام محمد بن رحمہ اللہ اصول الثلاثہ میں فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا, ایمان سے مراد علم ہے, وعملوا الصالحات سے مراد عمل ہے, وتواصوا بالحق سے مراد دعوت ہے الى اللہ سبحانہ وتعالی, وتواصوا بالصبر سے مراد ان پر صبر کرنا ہے. یہ چار چیزیں ہیں, ان چار چیزوں کو جاننا بہت لازمی ہے. اور علم اور عمل کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں آپ, بڑا پیارا پیغام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم پر اگر چلنا چاہتے ہو, جس پر چلنے کی ہدایت کی دعا اپنے رب سے روزانہ کئی مرتبہ مانگتے ہو, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ صراط مستقیم وہی صراط ہے جو خاص لوگوں کا ہے, ان کے نقش قدم پر چلو گے اور چلتے رہو گے مرتے دم تک, تب تو کامیابی ممکن ہے. اور اگر راستہ بدل کر کسی اور کے راستے کو اختیار کر لے تب تو کامیابی ممکن نہیں ہے. انعمت علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء, انبیاء کے بعد انبیاء کے صحابہ ہیں, اور انبیاء کے صحابہ میں سب سے عظیم صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید مرسل وخاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صدقین, ان سے بہتر کوئی نہیں. شہداء, ان سے بڑے کوئی نہیں. صالحین, ان سے بڑے کوئی نہیں. یہ سارے ایک وصف صحابہ کرام کے لیے ہیں, اور ہر اس شخص کے لیے جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ. غیر المغضوب علیہم, یہ راستہ تو ہم نے جان لیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان کیا ہے. دو اور راستے ہیں, ایک مغضوب علیہم کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, انہیں ان کی پہچان ہے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں ان سے مراد یہود ہیں, کیونکہ علم تھا عمل نہیں تھا, اور جب علم ہوگا عمل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے ایسے لوگ مستحق ہو جاتے ہیں. اور راستہ صحابہ کرام کا نہیں, سلف کا راستہ نہیں ہوگا, یہ یہودیوں کا راستہ ہے, مغضوب علیہم کا راستہ ہے. اور اگر عمل کر رہے ہیں بغیر علم, بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے عمل کرتے علم حاصل نہیں کرتے, یہ گمراہوں کا راستہ ہے. جس کا علماء فرماتے ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں, اور ہر وہ شخص جو ان جیسے ہیں. تو دونوں کا ہونا لازمی ہے, میں نے جو سلف میں دونوں چیزیں ہیں, علم بھی ہے عمل بھی ہے. اگر ایک ہے دوسرا نہیں ہے تو یا مغضوب علیہم میں سے یا ضالین میں سے ہے, بیچ کا راستہ ہے نہیں. حق راستہ ایک ہی ہے, صراط مستقیم. سلف کے چند اقوال علم اور عمل کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب انہوں نے قیامت سے پہلے فتنوں کا ذکر کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا, اے علی یہ کب ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اذا تفقه لغیر الدین وتعلم العلم لغیر العمل. اگر یعنی یہ ساری نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں چند نشانیاں بیان کی سیدنا عمر نے, جن میں بہت سارے مصیبتوں کا ذکر تھا, سیدنا عمر نے یہ سوال سیدنا علی سے یہ کب ہوگا, تو سیدنا علی ذرا غور سے انہیں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مصیبتیں کب ٹوٹیں گی اس امت پر اس دنیا میں. فرماتے ہیں اذا تفقه لغیر الدین, جب علم حاصل کیا جائے گا دین کے علاوہ کسی اور چیز کا, اور اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, آج کی دنیا مسلمان کیا کر رہا ہے. اذا تفقه لغیر الدین, سمجھ ہوگی علم بھی ہوگا لیکن دین کے لیے نہیں ہوگا. وتعلم العلم لغیر العمل, اور علم اگر حاصل کیا جائے گا تو عمل کے لیے نہیں کیا جائے گا, صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہوگا. ولتمست الدنيا بعمل الاخره, اور دنیا کے عمل آخرت پر مقدم کر دیا جائے گا. آخرت کی کوئی بھی فکر نہیں ہوگی, اور اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے تو وہ دنیا ہی کے دکھاوے کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ, دیندار بننا ہے تو دنیا کمانے کے لیے, نام کمانے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا جماعتی مفادات کے لیے یا دنیا کے لیے. اور اس اثر کو عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے, علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تعلموا فإذا علمتم فعملوا. تعلموا, علم حاصل کرو. خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمان میں صحابہ اور جو تابعین تھے ان کے لیے ہے, اور ہمارے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے. تعلموا, فإذا علمتم بس تم جب تم علم حاصل کر لو فعملوا پھر عمل کرو. اسے خطیب البغدادی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا, صحیح ہے. سید ابو الدرداء رضی عنہ فرماتے ہیں اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے, مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے, اپنے رب سے مجھے خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے بلا کر یہ نہ کہہ دے اے عویمر, پھر میں یہ عرض کروں لبیک لبیک ربی, پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر دے ما عملت فیما علمت, جو تم نے علم حاصل اس پر تم کیا عمل کر کے آئے ہو. اسے دارمی نے روایت کیا ہے, امام دارمی نے سنن میں, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. صحابہ اکرم کتنے ڈرتے تھے, یہ نہیں کہ عمل نہیں کرتے تھے, نہیں ہرگز نہیں, واللہ صحابہ سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھیں, خشیت دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے قیامت کے دن کہ اے عویمر تصغیر کے ساتھ اپنی تحقیر کرتے ہوئے اگر مجھ سے رب نے یہ سوال کر لیا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پر تم نے عمل کیا کیا ہے, تو میں کیا منہ دکھاؤں گا, ہم کیا منہ دکھائیں گے, ہم کیا کہیں گے, ہمیں ڈر نہیں ہوتا. یاد رکھیں, نہ کہنا کہ علم حاصل نہیں کرنا پھر گمراہی کا راستہ ہے, نجات کا راستہ, نجات کا راستہ ہے کہ علم ہے اور عمل, یہ نجات کا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے, میں نے پہلے بتا دیا ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس علم کا وارث بنا دی جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. جس نے علم پر عمل کیا, جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا, اللہ تعالیٰ اسے اس علم کا وارث بنا دے گا جو علم وہ جانتا ہی نہیں تھا, یعنی علم میں مزید ترقی اضافہ ہوتا رہے گا, ترقی ہوتی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کو بطور دلیل بیان فرمایا, والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم, سبحان اللہ, جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے, زادهم هدى, ان کی ہدایت میں اللہ نے اور اضافہ فرما دیا ہے, واتاهم تقواهم, واتاهم تقواهم, اور جو تقوا تھا ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ میسر فرما دیا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اور اسی طریقے سے وہ جو اتباع حق سے منہ موڑ لیتا ہے, وہ حق جو اس نے جان لیا, علم حاصل کر لیا ہے, صرف اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے, تو اس کی وجہ سے وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہالت کا وارث بنا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ ڈوبا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے, واضح حق بھی اسے نظر نہیں آتا, جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کی دلیل میں, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقين, اور جب انہوں نے جب وہ راہ سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ کجا جو ہے پیدا کر لی ہے, زیغ پیدا کر دیا ہے, یہ خلل, یہ کمی پیدا کر دی ہے, پردہ ڈال دیا تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکے, اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بعض سلف نے یہ کہا کہ ایک نیکی کے بدلے میں یہ ایک نیکی کے سبب اور نیکی کی آسانی مل جاتی ہے, کہ نیکی کرنے والا شخص اور نیکی پر آماد ہو جاتا ہے, نیکی کر لیتا ہے, اور برائی کے بدلے میں یہ برائی کی سزا میں ایک یہ سزا ہوتی ہے کہ اور برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 10, اور ابن القیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد میں پچھلے درس میں میں نے بیان کیا تھا, پچھلے ایک درس میں, کہ جہاد النفس کے 4 مرتبے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ علم کے لیے نفس کے مجاہدہ کرتے رہنا, پھر عمل کے لیے علم حاصل کرنے کے بعد, اور پھر الدعوت الیہ اس کو دعوت دینے کے لیے، پھر صبر کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یعنی جہاد کرنا نفس پر. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آخر میں، آخری اثر ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے، نوٹ کر لیں، نفع بخش ہدایت جو مکمل اور تام ہدایت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے، علم اور عمل کو. کچھ شخص دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، تو اس کی زندگی میں دیکھے علم اور عمل ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش ہو نہیں سکتے بلکہ نقصان دہ ہے. کیونکہ انسان اگر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. شرح دعاء قنوت الوتر صفحہ نمبر 5، شیخ صاحب نے وتر کی دعا کی شرح کی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 5 میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے، کسی بندے کے لیے دونوں چیزوں کو جمع کر دے، علم اور عمل کو. کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. کیونکہ بے شک انسان جو ہے اگر عمل نہ کرے تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلزي لك رياء كل بتاه نني جلي جلي بند كرده في كوي هرج نيه سردية کیونکہ میرے خیال آپ کو دیکھ لو، آپ تھوڑا کام پر ہیں جی. ائمہ سلف کا عقیدہ درس جاری ہے، اور اصول السنہ لامام اہل السنہ والجماعہ الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیارے سے اور عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جہاں پر ہم رکے تھے پچھلے درس میں، وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں وخير هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. امام صاحب فرماتے ہیں اس امت میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم. ہم ان تینوں کو مقدم کرتے ہیں، آگے کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقدم فرمایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے. اور یہ ہمارے اس رسالہ کے اصول میں سے تقریباً 18 اصل ہے، اصل نمبر 18، صحابہ کرام اور اہل بیت، وہ بھی شامل ہیں صحابہ کرام میں، صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے. سوال یہ ہے کہ بات تو ہم کر رہے ہیں اصول السنہ، جیسے میں نے پہلے درس میں بیان کیا، اصول السنہ سے میرا مقصد ہے اصول العقیدہ، عقیدہ کے اصول، دین کے اصول جو بنیادی اصول ہیں. اور عقیدہ کے اصول کا تعلق ہے کلمہ شہادت سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو کلمہ شہادت کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور ایمان پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. تو اس میں صحابہ کرام کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امام اہل السنہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء امت سلف صالحین میں سے اور ان کے متبعین نے صحابہ کرام کا ذکر عقیدے کی کتابوں میں کیوں کیا ہے، عقیدے کے اصول میں کیوں بیان فرمایا ہے، کیا تعلق ہے عقیدے کا صحابہ کرام سے؟ قرآن مجید میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، احادیث میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، عقیدے میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، فقہ کی کتابوں میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، معاملات میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، میرے بھائی پورے دین میں صحابہ کرام کا ذکر ہے. جانتے ہیں کیوں پورے دین میں کیوں؟ عقیدہ میں بات بتاتا ہوں پورے دین میں کیوں ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ ذریعہ ہیں جن سے ہمیں یہ دین ملا ہے. صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دے پھر دین باقی نہیں رہتا، پھر سوائے گمراہی کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، ہر اس شخص کا حال یا ہر اس گروہ کا حال یا ہر اس جماعت کا حال جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے راستہ کے علاوہ کوئی راستہ ہو اور وہ کسی اور کی اتباع کرتے صحابہ کرام کے علاوہ، واللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپس میں ان کا اختلاف بڑھتا رہتا ہے، نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ خلط ملط ہو جاتا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، توحید اور شرک میں یہ فرق نظر نہیں آتا، سنت اور بدعت میں فرق نظر نہیں آتا، ایمان اور کفر تک فرق نظر نہیں آتا. یہ سزا ہے اللہ تعالی کی طرف سے. واپس آتے ہیں عقیدہ کے سے کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا هُمْ ضمیر ہے، کون؟ جو بھی آئیں گے تا قیامت، کوئی بھی لوگ اگر ایمان لے کے آئیں. ایمان انسان کیسے لے کے آ سکتا ہے؟ کب کوئی شخص ایمان لے کے آتا ہے؟ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی ایمان کا ایمان کی بنیاد ہے نا. اچھا، کوئی شخص ایمان لے کے آنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، اس کی مثل جس پر آپ لوگوں کا ایمان ہے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت یافتہ ہے. بس ہدایت کو اللہ تعالیٰ محصور کر دیا ہے. ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایمان عقیدے کی بنیاد ہے. عقیدہ کیا ہے؟ الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر قدر خیره وشره، ارکان ایمان اسے کہتے ہیں. اور یہ عقیدہ کی بنیاد ہے، عقیدہ کا پہلا اصل اصول میں سے. جب ایمان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جوڑ دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. تو ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے یا نہیں. اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو ہدایت یافتہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو واللہ وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا، وہ گمراہی کے دلدل میں غرق ہو چکا ہے، وہ گمراہ ہے. گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں قرآن مجید میں، ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے پوری کائنات میں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیسے ہونا چاہیے، عقیدے کے مسائل میں کیوں شامل کر دیا. میرے بھائی ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا نا، ہمارا ایمان اگر ان کے ایمان جیسا نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جب تک ان کے ایمان کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، ہم خود مومن ہو نہیں سکتے. ان کے ایمان کو جاننے کے لیے ہمیں یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے وہ خود کون ہے، وہ خود کیسے ہیں، کیا تھے وہ، اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان یعنی جو بھی ایمان لے کے آنا چاہیے, یہودی ہے, نصرانی ہے, بدھسٹ ہے, ہندو, کوئی بھی ہے, وہ ایمان لے کے آنا چاہتا ہے, یہ ان کے لیے جو مومن نہیں ہے. اچھا جو مومن ہے ان کے لیے نہیں ہے کیا؟ من باب اولا ہے کہ نہیں؟ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو صحابہ کرام کا راستہ, صحابہ کرام جیسے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی بھی عقل مند عالم کی بات نہیں کرا, جس کے پاس تھوڑے سے عقل بھی موجود ہو کبھی وہ اس کی نکیر نہیں کر سکتا. ارے یہ تو ان کے لیے تھا جو غیر مسلم تھے, ہم تو مسلمان ہی پیدائش. کوئی بھی شخص اگر وہ مومن بنتا ہے اور ایمان کو وہ سمجھنا چاہتا ہے, ایک ہی راستہ ہے بس, بمثل ما آمنتم به, جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. یہی ترازو ہے اور یہی سلامتی کا راستہ ہے, یاد رکھ لیں, سلامتی کا راستہ یہی ہے اور نہیں ہے. اس سلامتی کے راستے کی مزید وضاحت اللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت 115 میں کرتے ہیں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہاں پر صرف ہدایت کا لفظ تھا نا پہلی آیت میں, ہدایت گمراہی ہے, دوسری آیت میں وعید بھی ہے اور سزا بھی ہے جو اس راستے کو اختیار نہیں کرتا, بلکہ متعین کر دیا جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے کسی اور کے راستے کی اتباع کرتا ہے. یشاقق الرسول, واللہ کبیر, یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور کے راستے کو اختیار کرے پھر وہ کہے میں متبع رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ یشاقق الرسول, وہ مشاقہ کہتے مخالفت کی انتہا کو, یعنی نہیں فرما وہ یخالف الرسول, عربی کا لفظ ہے کہ نہیں, یخالف یشاقق, لیکن مشاقہ دوری بالکل, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ ہے ان کا کچھ اور ہے, یہ مشاقہ ہے, مخالفت کی انتہا. اور غور کریں, من بعد ما تبین له الہدى, اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی, تبین, بیان ہو گیا, واضح ہو گیا اس کے لیے کہ یہ توحید کا راستہ ہے, توحید کا یہ معنی ہے, کلمہ توحید کا یہ معنی ہے, کلمہ توحید کی یہ شرط ہے, کلمہ توحید کی یہ ارکان ہے, یہ ایمان ہے, یہ ارکان ایمان ہے, یہ ایمان کے اصول ہیں, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ سب کچھ. من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غير سبيل المؤمنين, لیکن اس نے راستہ مؤمنین کے راستے کے لوگ کسی اور کا راستہ اختیار کیا. میرے بھائی المؤمنین کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی, مؤمنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہیں؟ کوئی بھی کہہ سکتا کہ نہیں صحابہ کرام تو نہیں تھے, کوئی اور ہوں گے؟ نہیں, اللہ نے گواہی دی ہے کہ ان کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. جس نے ان مومنین کے راستے کی مخالفت کی ہے, کسی اور کے راستے کی اتباع کی ہے, کیا کریں گے؟ نولہ ما تولا, وہ یہی چاہتا ہے نا, اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. لیکن وہ نصلہ جہنم, جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا وہ, وساءت مصیرا, اور کتنی برا ٹھکانہ ہے جہنم. یہ تو پہلی بات ہے, صحابہ کرام کا تعلق عقیدہ کے امور سے مسائل سے کیا ہے, یہ پہلے بنیادی بات ہے. آگے بتاؤں گا کہ امام صاحب نے کن الفاظوں سے واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے, کہ امام سلف نے صحابہ کرام کو کن نظروں سے دیکھتے تھے, سمجھتے کیا تھے, اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم جب کسی صحابی کی بات کرتے تو ہمارا انداز دیکھیں, انداز بیان, اور ان عظماء کا دیکھیں, امام اہل سنت کا اور دوسرے بھی کتابیں ان شاء اللہ جو میں شرح کروں گا, ان کے الفاظ جو دیکھیں وہ صحابہ کرام کو کن الفاظوں سے بیان کرتے تھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ پیمانہ ہمیں دیا, یہ سلامتی کا راستہ ہے, یہ پیمانہ ہے, ہدایت صحابہ کرام جیسی ہے, ایمان ان کے جیسا ہے تو ہدایت یافتہ ہو, ایمان ان کے جیسا نہیں تو ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے ہو. ٹھیک, جس چیز کا اہتمام صحابہ کرام نے کیا تم لوگ بھی کرو, اگر کسی اور چیز کا اہتمام کر جس کا حسار و کرم نہیں کیا تو پھر تم ہدایت نفس نہیں ہو سکتے, ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اس لیے عقیدے کے مسائل میں اہل علم الکلام اور خواب اور کشف اور یہ چیزیں, ان کے بالکل کوئی وجود نہیں, یاد رکھیں. اگر اس علم میں کوئی خیر ہوتی علم الکلام میں تو اللہ میرا ایمان ہے صحابہ کرام سب سے آگے ہوتے. جس کا ایمان علم الکلام کی بنیاد پہ ہے, جس شخص کا ایمان کشف اور خواب اور ذوق اور وجد کی بنیاد پہ ہے, جس کا ایمان عقل کی بنیاد پہ ہے منطق کی بنیاد پہ ہے, وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا. خواب, کشف, ذوق, عقل, منطق, علم الکلام, صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کیا؟ نہیں جانتے تھے کہ عقل, ان کی عقل نہیں تھی کیا؟ عقل کو نہیں سمجھتے تھے عقل کیا ہوتی ہے؟ خواب نہیں دیکھتے تھے وہ؟ یہ چیزیں صحابہ کرام نے کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک مرتبہ بھی کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے ہے, الرحمن عرش استوى کیف استوى. بعد میں لوگوں نے آ کے پوچھا جب علم الکلام کی دلدل میں غرق ہوئے, کشف, وجد, ذوق اور یہ چیزیں انہوں نے پڑھانا شروع کر دی, تب انہوں نے سوال کیا, کیونکہ دل میں ایمان کی مضبوطی باقی نہ رہی تھی, کمزوری تھی, تو زبان پر وہی چیز آئی جو دل میں تھی. صحابہ کرام یہ آیت پڑھتے تھے, سنتے تھے, بار بار پڑھتے تھے, اور ان سے بہتر کوئی پڑھتا نہیں ہے قرآن مجید. ایک مرتبہ نہیں پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, الرحمن عرش استوى کیف استوى کیسے استوى, یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ عرش مستوی ہوں گے تو سمت لازم آتی ہے, اور پھر مشابہت ہوتی ہے, اور پھر نہیں جو استوى وہ استولا ہونا چاہیے تھا, غلبہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہونا. واللہ ایک بھی آپ کو روایت نہیں ملے گی, کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا. بلکہ اس زمانے میں علم کا اثر دیکھیں آپ, ایمان دیکھیں. ایک لونڈی 10 سال سے کم عمر, جاہل, اپنی فطرت سے ایک سوال کا جواب دیتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, این اللہ, کیا جواب دیا؟ فی السماء, اللہ اکبر, فی السماء, اسمان کو دیکھ کیسے, فی السماء. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انا میں کون ہوں, عرض کرتے ہیں آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں اعتقا فانہا مؤمنہ, اسے آزاد کر, یہ مومنہ ہے. دوسرے صحابے بھی تھے, سیدنا معاویہ بن حکم السلمی جو اس لونڈے کے آقا تھے, اگر یہ جواب غلط ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر دی جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف لوگ, تو صحابی کرام ابھی تو اس کو مار کے آئے تھے نا, ابھی پھر مارتے, کیا غلط جواب دے رہی ہو تم؟ اللہ تعالیٰ آسمان پہ غلط تو ہر جگہ موجود ہے, کیوں غلط جواب دیتی ہو؟ لیکن ہرگز, صحابی کب یہی ایمان تھا, یہی عقیدہ تھا, اس لونڈی کم سن لڑکی کا یہی عقیدہ تھا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی عقیدہ تھا. تو صحابہ کرام نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت نہیں کی, جو نصوص جیسے ہیں ان کو ویسے ظاہر لے لیا, وہ یہی حق ہے. ہماری عقل مانے یا نہ مانے, ہماری عقل ہمارے جیسی کمزور ہے, حقیر ہے, فقیر ہے, مسکین ہے. یہ آگے میں بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے اور صحابہ کرام کے تعلق سے سلف کے اقوال کیا ہیں. واللہ ہے ان جیسے پاک دل کبھی امت میں شاید نہیں ہیں, نہیں آئیں گے کبھی. علم کی گہرائی, تقوی کی بلندی اور ایمان کی مضبوطی صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. وہ پھر دوسری بات, جی,
3: ارکان ایمان جو 6 ہیں یہ مستنبط ہیں, منصوص نہیں ہیں.
2: جی,
3: تو
2: نہیں منصوص, ارکان ایمان 6 تو نص ہے نا, قرآن مجید میں, حدیث میں بھی ہے, مل ایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره, نص ہے, استنباط کا ہے,
3: منصوص ہے,
2: منصوص نص ہے, قرآن مجید کی آیات میں بھی ہے, اور یہ تو حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے.
3: یہ
2: 6 ارکان ایمان ہیں, یہ تو منصوص ہے, ہاں بالکل, یہ تو حدیث سے مسلم کی روایت ہے. دوسری جو چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں, دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں, ابھی صحابہ کرام پر ایمان جو ہے, یہ جو عقیدہ کے مسائل میں ان کو کیوں شامل کر دیا گیا, ہاں یہ چیزیں جو ہیں اس میں نص نہیں کہ یہ اصول ایمان میں سے ہے, لیکن استنباطاً یہ دیکھا گیا ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان کہ جیسے کہ ان کا ایمان ہے ویسے تمہارا ایمان ہونا چاہیے, اور مشقت کب ہوتی ہے ان کے راستے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ کثرت صحابہ کرام کا ذکر خیر, کثرت سے قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, اس کی وجہ ایسے تو نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, ابھی تک الذین آمنوا تھے, آخر میں آ کے کفر ہو گئے, نعوذ باللہ. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں پوری بات کر رہا ہوں, پھر آپ کی بات میں سنتا ہوں. یہ ممکن ہے کثرت سے دیکھیں ذکر خیر, ایک چیز کا بار بار ہو رہا ہے, کوئی اہمیت ہے نا اس کی. اور تیسرے نمبر پہ جو وجہ ہے عقیدہ کے مسائل میں صحابہ کرام کا ذکر کرنا وہ یہ ہے کہ مخالفین کا وجود، ہر دور مخالفین رہے ہیں اور ان مخالفین نے صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگایا، جنگ کی صحابہ کرام کے خلاف، اور صحابہ کرام کو برا بلا کہا، بعض لوگ صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے ہیں، بعض لوگ گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان کے رد کے لیے بھی علماء اہل سنت والجماعت نے عقیدے کے اصول میں سے شامل کر دیا ہے. تو یہ وجوہات تھیں، کیونکہ بعض ساتھی انہوں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ بھائی صحابہ کرام کی ہم جب بات کرتے ہیں اصول عقیدے کے اصول میں تو کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں کہ ہمارے علماء نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، نہیں، اس کی دلائل ہیں، اس کی وجوہات ہیں، ایسے نہیں ہوتا. اور یہ آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر وہاں پر صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وخیر هذه الامه بعد نبيها ابو بکر الصدیق، خیر هذه الامه، اس امت میں سے جو سب سے بہترین لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ نے فرمایا ابو بکر الصدیق. ابو بکر الصدیق خیر امہ کیوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کیونکہ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. ثم عمر بن الخطاب، پھر سر عمر بن الخطاب ہیں. ثم عثمان بن عفان، پھر سر عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہم عن صحابہ اجمعین. نقدم هؤلاء الثلاثه، ہم ان تینوں کو آگے کرتے ہیں، مقدم کرتے ہیں. کیوں؟ کما قدمهم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب محمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آگے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی انہیں تینوں کو ہمیشہ آگے کرتے تھے. لم يختلفوا في ذلك، صحابہ کرام میں اس کے بارے میں کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. ثم بعد هؤلاء الثلاث اصحاب الشورى، پھر ان تینوں کے بعد اصحاب الشورى ہیں. اصحاب الشورى کون ہیں؟ الخمسة، اصحاب الشورى الخمسة، اصحاب الشورى پانچ. اصحاب الشورى کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو سیدنا عمر اخترض عنہ نے اپنے بعد فرمایا کہ ان چھ میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں. ان میں چھٹے کون تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان بھی شامل تھے. تو یہاں پہ جو پانچ، سیدنا عثمان کو پہلے ذکر کر دیا، سیدنا علی بن ابی طالب وطلحہ والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، کلهم یصلح للخلافہ، یہ سارے کے سارے خلافت کے لیے صحیح ہیں. وکلهم امام، اور یہ سارے کے سارے امام ہیں. ونذب فی ذلک، اور اس کے دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، الى حدیث ابن عمر، عبداللہ بن عمر عنہ کی حدیث، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي واصحابه متوافرون، هم نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یوں تعداد کرتے صحابہ کرام کی، یعنی یوں ترتیب کرتے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وافر تعداد میں تھے، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت، ابو بکر کا نام لیتے صحابہ کرام، پھر ان کے بعد فضیلت میں عمر بن خطاب، پھر ان کے بعد فضیلت میں ثم عثمان ثم نسکت، پھر ہم خاموشی اختیار کرتے. ثم بعد اصحاب الشورى اہل بدر، اصحاب شورا کے بعد جو صحابہ افضل ہیں وہ اہل بدر ہیں، من المہاجرین، مہاجرین میں سے. ثم اہل بدر من الانصار، پھر اہل بدر انصار میں سے. من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے. على قدر ہجرت والسابقۃ اولا فاولا، جتنے زیادہ پہلے ہجرت کی مہاجرین میں سے، کیونکہ حق وقت پہلے وقت میں تو نہیں آئے تھے نا، ترتیب کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی ہے، سب ایک ساتھ ہجرت نہیں کی، تو جو پہلے ہجرت کی اس کی فضیلت اس سے زیادہ جو اس نے بعد میں ہجرت کی. یہ جو امام صاحب کا جو قول ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، ایک حدیث، جی صحابہ شورا جو پانچ ہیں وہ سیدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة. فهم شو قال؟ سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. جي؟ نعم. ये पांच छठे तो सेना उस्मान थे ना पहले इनसे.

ورضوا عنه ذاك ينسف رضي الله عنهم الله تعالى نسير عزي ورضوا عنه وروا بي الله تعالى سير عزي الله تعالى نكون راضي كر كي رحيك وهمارا إيمانك الله تعالى صحابة كرام کو اللہ تعالیٰ صاحب کرم راضی بھی ہیں اور ان کو راضی بھی کریں گے. جی ہاں سورہ بقرہ کی آیت ہے, یاد نہیں ہے اس وقت مجھے, نہیں وہ سورت نساء کی ہے. سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء, تارے آسمان کے محافظ ہیں. فذهبت النجوم, اگر تارے چلے گئے, ات السماء ما توعد, پھر جو آسمان سے وعدہ کیا گیا وعدہ پورا ہوگا قیامت کا. وانا امنۃ لاصحابی, اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں. فاذا ذهبت اتى اصحاب ما يوعدون, پھر جب میں جاؤں گا یہاں سے وفات پا جائیں گے, صحابہ کرام کی طرف وہ آئے گا جس سے ان سے وعدہ کیا گیا. فتنے, تکلیفیں, پریشانیاں, یہ سارے کے آزمائشیں, یہ سب ہوگا. اور یہ ہوا, یہاں تک کہ آپس میں جنگیں بھی ہوئیں. وأصحابي أمنة لأمتي, اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں, سلامتی کا باعث ہیں. فإذا ذهب أصحابي, جب میرے صحابہ جائیں گے, أتى أمتي ما يوعدون, میری امت پر وہ آئے گا جس چیز کو ان سے وعدہ کیا گیا. اختلاف, آزمائشیں, فتنے, پریشانیاں عام ہو جائیں گی. تو یہ تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محسوس مثال دی. جب قیامت آئے گی وہ ادھر نجوم ان کا درات, نور چلا جائے گا, آپس میں ٹکرا جائیں گے سیارے, بے نور ہو جائیں گے تارے سارے, ختم ہو جائیں گے. اس مطلب کیا ہے؟ قیامت آ گئی, خاتمہ, خاتمے کا آغاز ہو گیا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جب تک تھے صحابہ کرام کے لیے محافظ تھے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, جو پھر صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہ مسئلے اور مسائل اور مصیبتیں, آزمائشیں, فتنے یہ بڑھ گئے. جب تک صحابہ کرام رہے امت کے لیے وہ محافظ تھے, اور جب صحابہ کرام وفات پا گئے, آخری صحابی سن 110 ہجری میں وفات پا گیا, اس دن سے لے کے آج تک دیکھیں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, فتنے بڑھتے جا رہے ہیں, اختلاف بڑھتا جا رہا ہے, نافرمانیاں, بدکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں, جہالت عام ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام محافظ تھے, جب چلے گئے, اب محافظ چلا گیا ہے, سلامتی کا ذمہ دار جو ہے وہ چلا گیا, تو بعد میں پھر افراتفری کا عالم ہی ہوتا ہے. تو اسے یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی کیا عظمت ہے. میرے بھائی, آج صحابہ کرام موجود نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے, صحابہ کرام کا منہج بالکل واضح ہے, واللہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ہاں, جس نے آنکھیں بند کی ہوئی تو اس کو زبردستی ہم دکھا نہیں سکتے, جس نے کان میں روئی ٹھوسی ہوئی اس کو ہم زبردست سنا نہیں سکتے, لیکن جو سننا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, صحابہ کرام کا راستہ, صحابہ کرام کا منہج بالکل واضح ہے اور سب سے آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے, ارحم الراحمین, ہمیں کبھی بھی کسی مشکل راستے کی طرف

0: کسی مشکلات کے، نہ تو کبھی حوالے کرے گا اور نہ وہ راستہ ہمیں کبھی دکھائے گا. یہ آسان دین ہے اور آسان دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ منتخب کیا وہ صراط مستقیم ہے، وہ سب سے آسان راستہ ہے. آسان اس صورت میں کہ اس پہ عمل کرنا آسان ہے، یہ نہیں کہ آسانی آپ سوتے رہیں گھر میں تو آپ سارے میں چلتے رہیں گے، آپ عمل نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، علم حاصل نہ کریں، عقیدے کے امور نہ جانیں، نہیں یہ نہیں کہہ رہا میں. لیکن اگر آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو پھر امت میں جو آپ کو تفرق نظر آ رہا ہے نا سارا، بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم مایوس ہو چکے ہیں، اب امت اکٹھی نہیں ہو سکتی. کس نے کہا امت اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ جو خود قریب نہیں آنا چاہتا، جو اکٹھے نہیں ہونا چاہتا، ہم زبردستی نہیں کر سکتے نا اسے، لیکن اس راستہ تو دکھا سکتے، راستہ بالکل واضح. آج جو بھی اختلاف موجود ہے امت میں عقیدہ کے امور میں خاص طور پہ، سمپل سا راستہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. مشکل ہے یہ، جو کچھ صحابہ کرام نے کیا وہ بھی آپ کریں، جو ان کا عقیدہ وہ بھی آپ کو ہونا چاہیے. اب اس کو ایسی باتیں بنانا اور ایسی باتیں لے کے آنا جس کا وجود ہی نہیں ہے، صرف عقل کی بنا نہیں، صحابہ کرام نے یوں سوچا ہوگا، یہ سوچا ہوگا کیا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ ان کا عقیدہ اگر کوئی اس کے خلاف تھا جو کچھ قرآن مجید میں، جو کچھ احادیث مبارکہ میں ہے، تو وہ ظاہر کرتے، بیان فرماتے، کس نے منع کیا تھا ان کو؟ جب ان سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں تو پھر آپ لوگ کون ہیں وہ چیز ثابت کرنے والے، جس چیز کو نہ تو اللہ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے ثابت کیا. اور اس چیز کی نفی کرتے ہیں آپ، جس کی نفی نہ تو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نہ صحابہ کرام نے کی. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحابہ کرام کا راستہ سلامتی کا راستہ، صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور ایک ترازو ہے صحابہ کرام کا راستہ، جو منہج سلف اسے کہتے ہیں، منہج السلفی آج سمجھ لیں، سوچ لیں آپ، اچھی طرح سمجھ لیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں منہج سلف ہوتا کیا ہے، یہ نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، منہج راستہ ہے. اور السلفی سلف متبعین ہیں، اور سلف گزرے ہوئے اچھے لوگ، صحابہ کرام منتبع بحسن الیہم الدین. مشکل ہے، یہ تعریف ہے، یہ منہج السلف ہے، یہی ہماری دعوت ہے. سارے مسلمان اگر اس منہج کو سمجھ لیں، اس راستے کو سمجھ لیں، واللہ یہ تفرقہ ختم ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، تفرقہ رہے گا، آزمائشیں رہیں گی، اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے، اہل توحید بھی رہیں گے، اہل شرک بھی رہیں گے، اہل سنت بھی رہیں گے، اہل بدعت بھی رہیں گے. سوال یہ ہے کہ میں کہاں ہوں، میرا سوال، میرا حساب مجھے دینا پڑے گا، آپ کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. میں آپ کا حساب نہیں دوں گا اور آپ میرا حساب نہیں دیں گے، سمپل سا سوال ہے. اس سمپل سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کیا؟ اگر آج جواب نہیں ہے تو یاد رکھیں، کل جواب نہیں دے پاؤ گے. آج اس سوال کی جواب کے لیے تیاری اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر کل یوم العرض، یوم الحساب میں، یوم الحسرہ میں، یوم الندامت میں جواب نہ دے پاؤ گے. بہترین موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان ہے کہ ہم سب کے لیے کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے اصول السنہ پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، حق بات کر رہے ہیں اور حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ابن فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح اور منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ اگلے درس میں جو باقی باتیں رہی ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے پوری کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. جی میں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا فرقہ اور دوسرا فرقہ دونوں عبداللہ بن سبا یہودی کی پیداوار ہیں، روافض اور خوارج دونوں ابن سبا یہودی کی پیداوار ہیں. صحابہ ایک بھی ان میں شامل نہیں تھا، روافض کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں ہے آج تک ان کو دیکھے، بلکہ وہ خود کہتے کہ صحابی کافر ہے سوائے دو یا تین کے. خوارج کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں تھا اس زمانے میں، اور آج بھی صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے جو سلفی علماء ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں, یہ سلفی عالم وہ سلفی عالم, حقیقت سلفیت سے دور ہے. وہ آگے اس درس میں میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے روافض اور خوارج جو ہے وہ حقیقت عبداللہ بن سبی یہودی کی پیداوار ہے. واللہ اعلم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مثل جلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك نافخ الكير, فحامل المسك اما ان يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة, ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے دوستی. دوستی کیا ہوتی ہے, دوست کیا ہوتا ہے, دوستی کی تعریف کیا ہے, دوستی کی کتنی قسمیں ہیں, اچھی دوستی کا معیار کیا ہے, اچھی دوستی کی پہچان کیا ہے, بری دوستی کا معیار کیا ہے, بری دوستی کی پہچان کیا ہے, دوستوں کی قسمیں, سب سے اچھے دوست اس دنیا میں کون ہیں, سب سے برے دوست کون ہیں, اچھی دوستی کا فائدہ اور بری دوستی کا انجام, ان باتوں پر یا ان باتوں کے متعلق بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں ہیں, ہمارے دوست کون ہیں. کیونکہ یاد رکھے ایک کلیہ ہے اس دنیا میں, معروف اور مشہور کلیہ ہے, کہ آپ کون ہیں, آپ کی پہچان کیا ہے, وہ آپ خود نہیں ہیں, وہ آپ کے دوست ہیں. اگر آپ اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں, تو پھر آپ اپنے ارد گرد دوستوں کو دیکھ لیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں. دوستی کی ضرورت کیوں ہے, اس سے پہلے کہ مجھے جانے کی دوستی ہے کیا, اس کی ضرورت کیوں ہے انسان کو. دیکھیں انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے, ضرورت میں اور محتاجی میں پیدا کیا ہے. انسان قدم قدم پر محتاج ہے کسی نہ کسی چیز کا, اور اسی محتاجی میں ہی انسان کی پہچان ہے. انسان ہمیشہ ضرورت مند رہتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے, بنیادی طور پر کمزور میں پیدا ہوا ہے. انسان کی کمال ان کمزوریوں کو دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے. جب یہ کمزور انسان اپنے رب کی رضا کے لیے صراط مستقیم کے راستے پر چلتا ہے, تو پھر اس کی کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں, کیونکہ اب وہ اس عظیم قوی کریم رب الجلال سبحانہ و تعالی کی مدد حاصل کر رہا ہے, اس عظیم رب کے نزدیک اور قرب حاصل کر رہا ہے. تو اب اس کمزور شخص کی تقویت جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد اور نصرت کی صورت میں آ جاتی ہے. تو انسان جب ضرورت مند پیدا ہوا ہے تو اس کی ضرورت میں سے دوست بھی اس کی ایک ضرورت ہے. کیونکہ انسان اکیلے نہیں رہ سکتا. یہ انسان کی فطرت ہے, انسان پیدا ہوا ہے اس فطرت میں جو تندرست انسان ہے. ہاں میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا جن کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, جو اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں. اگرچہ اکیلا رہنا یہ نشانی ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, اور نفسیاتی مسئلہ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ انسان علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. اگر تب اس کا علاج نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے, پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ رہنا, دوستوں میں رہنا, معاشرے کے اندر رہنا, معاشرے کے ساتھ رہنا, یہ اچھی نشانی بری نشانی نہیں ہے. تو انسان کی ضرورت میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو دوست کی ضرورت ہے. جب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دوست کی ضرورت ہے اور ہم دوست کے بغیر نہیں رہ سکتے, یا اگر رہتے ہیں تو اپنے اندر ایک نقص سا محسوس کرتے ہیں, وہ کمزوری باقی رہتی ہے, وہ خالی جگہ باقی رہتی ہے, تو پھر یہ دوست ہے کیا؟ یہ دوستی ہے کیا چیز جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج کیا ہے, ہمیں پیدا ہی ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے. دوست اس ساتھی کا نام ہے جس کے ساتھ آپ اکثر وقت گزارتے ہیں. تو وقت کا جو معنی ہے دوستی کی بنیاد ہے, دوست کا جو مفہوم ہے وہ اس وقت کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے. جس چیز کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ اسی کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں اور وہی آپ کا دوست ہے. اور یہ دوست جو ہیں, دوستی سے پہلے دوست کو پہلے پہچاننے, دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انسانی دوست جو انسان کی شکل میں ہے, اور دوسرا غیر انسانی دوست جو انسان نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی دوست ہے. انسانی دوست ہم سب جانتے ہیں جو انسان کی شکل میں, جس کے متعلق میں بات کروں گا. لیکن یہ جو غیر انسانی دوست ہے اس کو ہم, ان کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. ان میں سے نمبر ایک جن اور شیاطین, انسان نہیں ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں جو اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں, بدترین لوگ ہیں جن کو جادوگر کہا جاتا ہے. اور جادوگر وہ انسان ہے جو شیطانوں کے ساتھ دوستی رکھ کر اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے, اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. اس کی دنیا جیسے بھی گزرتی ہے, دنیا تو سب کی گزر جائے گی لیکن آخرت اس کی بدترین ہے. تو شیطانوں کے ساتھ دوستی کرنے والا کسی صورت میں بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اگر اچھا انسان ہوتا تو انسانوں سے دوستی کرتا, شیطانوں سے نہیں. غیر انسان دوست کی دوسری قسم ہے کتاب, اور کتاب ایک ایسی دوست ہے جو آپ کو ایک ایسی راہ دکھاتی ہے, ایک ایسے نئی نئی چیزیں سکھاتی ہے جس سے آپ غافل تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا. لیکن یاد رکھ کتابیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو اچھی کتابیں ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت ہے, جن میں اللہ تعالیٰ کے توحید کا ذکر ہے, جن میں اتباع سنت کا ذکر ہے, جن کتابوں میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کتابوں میں سلف صالحین کے اقوال ہیں, جس کتابوں کے تعلق عقیدے سے ہے, جماعت کا عقیدہ کیا ہے, جن کتابوں کا تعلق قرآن مجید کی تفسیر سے ہے, جن کتابوں کا تعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, فقہ سے ہے, دین کی سمجھ سے ہے, یہ دینی شرعی کتاب ہے. اس کے علاوہ دوسری اچھی کتابیں جن میں آپ کو اس دنیا میں اچھا انسان بنانے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے, میڈیکل کی کتابیں ہیں, انجینئرنگ کی کتابیں ہیں, ان میں بھی خیر ہے. لیکن یہ نہ بھولے کہ ان کتابوں سے پہلے وہ کتابیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ عقیدے کی کتابیں اور دین کے بنیادی علم جہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں, وہ ان سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ میں پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں ڈاکٹر بنا ہوں, تو جو پہلے ہوں اسی کے اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری قسم کی کتابیں جو بری کتابیں ہیں, جن میں شر بھرا ہوا ہے, جن میں شرک بدعات اور خرافات کی تعلیم دی جاتی ہے, جادو کی کتابیں ہیں, جھوٹ کی کتابیں ہیں, فریب کی کتابیں ہیں, ظلم کی کتابیں ہیں, جن کتابوں میں بچوں کو ڈانس اور میوزک سکھایا جاتا ہے, یعنی کسی نہ کسی پہلو میں کسی نہ کسی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ضرور نظر آئے گا, تو یہ برا دوست سمجھی جاتی ہے. تیسری قسم کے جو غیر انسانی دوست ہے, جو آج کے دور کی ایک نئی ایجاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں شاید آج کے دور میں اس چیز سے دوستی بڑھتی ہی جا رہی, خاص طور پڑھے لکھے طبقے میں. کون سا دوست ہے یہ؟ انٹرنیٹ. بارک اللہ فیک. نیٹ, انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی ایک بڑی پیاری اور نئی ایجاد ہے. یعنی انسانی دماغ کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس نے اس جیسی چیز کو ایجاد کیا ہے, جو ہے تو خیالی دنیا میں, لیکن اس خیالی دنیا کو آپ کے سامنے ریل بنا کر دکھا دیا ہے, اور آپ اپنی کرسی پر بیٹھے, اپنے گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں, پوری دنیا میں کسی کونے سے بھی کسی شخص سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس ترقی میں, اس ٹیکنالوجی میں خیر تو ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مصیبت تب آتی ہے جب اس خیر کو شر کا پہلو یا شر کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اور کیونکہ معاشرے میں شر خیر سے زیادہ ہے, تو اس ٹیکنالوجی سے بھی غلط فائدہ اٹھا کر یا غلط استعمال کر کے غلط راستے کو اختیار کیا گیا ہے. دیکھیں ہمارے بچے, خاص طور پہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, اکثر وقت وہ اس سکرین کے سامنے گزارتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ نیٹ کو کھول کے بیٹھ جائیں تو گھنٹے ایسے گزرتے ہیں جیسے کہ منٹ گزر رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا. نہ کھانے کا فکر ہے, نہ پینے کا فکر ہے, نہ پیاس لگ رہی ہے, نہ بھوک لگ رہی ہے. بعض بچے تو جلدی سے, بچے کا میرا مقصد ہے ہمارے جو جوان ہیں, چھوٹے بچے تو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ہماری نظر میں ابھی بھی بچے ہیں بےچارے. 20 سال کا بھی بچہ ہے, 25 کا بھی بچہ ہے, 30 کا بھی بچہ ہے, 40 کا بھی بچہ, پتہ نہیں کب بوڑھا ہوگا, پتہ نہیں کب جوان ہوگا وہ بےچارا, لیکن بچے ہمارے نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جب فرصت ملتی ہے ان کو, یعنی اپنے سارے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور رات کے 12-12 بج جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. ماں بیچاری کھڑی ہے, بیٹا کچھ کھا لو, وہ مصروف ہے نا بےچارا, ماں اس کے منہ میں نوالے دے رہی ہے بچے کے, وہ بچہ بیٹھا نا جہاد کرے وہ بےچارا, کہاں وہ چھوڑ سکتا ہے, اس کے پاس فرصت ہی نہیں, کھانے پینے کی فرصت ہی نہیں ہے. ماں اس منہ میں کبھی چمچ دے رہی ہے, کبھی اس منہ میں نوالا دے رہی ہے, کبھی کہہ بیٹا کچھ پی لو کچھ کھا لو, اور بیٹا بےچارا بیٹھا بھی. یہ جو راستہ ہم نے بچوں کو دکھایا ہے, اس کے ذمہ دار ہم ہیں, یاد رکھیں. اسے میں جب آخر میں بتاؤں گا کہ سب سے برے دوست کون ہیں, سب سے برے دوست برے ماں باپ ہیں, جو اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے, اور جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے, توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے, بس اس کے ماں باپ اسے یا کہ یہودی بنا دیتے ہیں, یا عیسائی بنا دیتے ہیں, یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ صحبت ہے, اور اس کے مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو 30-30 سال کے بچے ہیں جب یہ سن لیتے ہیں کہ غلطی تو ماں باپ کی تھی, وہ بھی اب ان کی اب کوئی غلطی نہ رہی, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, آپ کے والدین نے اگر غلطی کی ہے وہ آپ کے لیے کی ہے. ان کو یہ سوچ تھی کہ ہمارا بچہ ایسے خوش رہتا ہے, تو آپ کو خوش کرتے کرتے وہ اس چوراہے پہ آج کھڑے ہیں کہ خود حیران و پریشان کہ ہمارا بچہ کہاں پہنچ گیا, ہم نے تو سوچا تو کچھ اور تھا, ہوا کچھ اور ہے, اور ہو کچھ اور رہا ہے. جس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے, اس لیے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, اس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے ہمارے لیے, اب پتہ نہیں فرصت نہیں ہے کہ منہ کھول کے ذرا ایک نوالا کھانا کبھی کھا لے, تو اس نے شادی بھی کرنی ہے, پھر اس کے بچے بھی ہوں, تو ہمارے لیے اس کے پاس وقت کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں آپ کے والدین پریشان تو ہے یاد رکھیں, لیکن شاید اس پریشانی کو ظاہر نہ کر سکے آپ کے سامنے, آپ کی محبت میں آ کے وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ بچپن سے آپ کو کبھی پریشان کیا ہی نہیں, وہ ابھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, لیکن تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اس دوست کو ذرا سمجھیں یہ کیسا دوست ہے, اس میں سے جو خیر ہے وہ لے لیں اور جو شر ہے اسے چھوڑ دیں, اسے اچھا دوست بنائیں, اسے برا دوست نہ بنائیں, کیونکہ یہ آپ کی مرضی ہے. جو انسانی دوست ہیں وہاں تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں, اگر پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ نکل بھی سکتے ہیں, کیونکہ آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ میں کوئی بٹن نہیں ہے, انٹر کیا تو پروگرام ہی چینج ہو گیا, نہیں, یہاں پر آپ کے ہاتھ میں بٹن ہے, آپ کی مرضی ہے, ماؤس آپ کے ہاتھ میں, جہاں پر آپ پھیرنا چاہیں, جہاں پر جانا چاہیں, آپ کی مرضی ہے, یہاں پر آپ کا اختیار ہے. وہاں پر شاید آپ کا اختیار نہ ہو کہ آپ اپنے دوست کو تبدیل کریں, اس کے ذہن کو تبدیل کریں, لیکن یہاں پہ آپ کی تو مرضی ہے. اب آتے ہیں انسانی دوستوں کی طرف, غیر انسانی دوست اور بھی ہیں لیکن یہ تین جو ہیں ان کی یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جو انسانی دوست ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں, اچھے دوست اور برے دوست, اور ان کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مثال پیش کرتے ہیں, اچھے دوست کے اور برے دوست کے, تاکہ بڑوں سے پہلے بچے سمجھ لیں کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے, برا دوست کون ہوتا ہے. دوستی اختیار کرنے سے پہلے, دوستی لگانے سے پہلے, جب آپ یہ مثال اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ترازو نظر آ جاتا ہے آپ کو, آپ جب اس ترازو پہ تولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یا برا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ اچھے دوست اور برے دوست کی یہ مثال ہے, کہ اچھے دوست کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص عطر بیچتا ہے, خوشبو بیچتا ہے, خوشبو بیچنے والے سے یا تو آپ خوشبو خریدتے ہیں یا آپ کو خوشبو لگا دیتا ہے, یا کم سے کم آپ اس کی خوشبو سے محروم نہیں ہو سکتے, مفت میں خوشبو تو لے کے جاتے ہیں نا, اور کچھ خوشبو آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جاتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں اس سے مل کے, تو لوگ آپ سے اچھی خوشبو ضرور سونگیں گے اور آپ کو بھی یہ اچھی خوشبو محسوس ضرور ہوگی, یہ اچھا دوست ہے. اور جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی, اگرچہ لوہار برے نہیں ہیں بیچارے لیکن ان کا کام ایسا ہے. دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہار سے مثال نہیں دی, اس کے کام سے مثال دی ہے. شاید یہ نہ کہے کہ لوہار برے ہیں سارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ مثال دی ہے, نہیں, ہرگز نہیں. لوہار جو ہوتا ہے اس کا بیچارے کا کام کیسا ہوتا ہے دیکھتے ہیں, دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ لکھتا ہے ہر انسان کے لیے, اب وہ محنت مشقت کر رہا ہے, اس کے حلال خون پسینے کی روزی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اس کا ذرا کام دیکھیں کیسا ہے. وہ شخص لوہے کا کام کرتا ہے, لوہے میں گندگی لگی ہوتی ہے, لوہے میں کالک لگی ہوتی ہے, پھر آگ کے سامنے آگ کو پھونکتا رہتا ہے, لوہے کو گرم ہوگا تو کچھ اس میں سے بنا سکے گا, تو آگ اور لوہے اور سختی میں اس کا کام ہے, یعنی کام کی نوعیت سخت ہے اور وہاں پر عطر کی نوعیت نرم ہے, یہاں پر کالک ہے, بدبو ہے, آگ ہے, وہاں پر خوشبو ہے, خیر ہے, نرمی ہے, آسانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہار سے یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے جب بیٹھیں گے اس کے ساتھ ملنے کے لیے جائیں گے, اس لیے لوہار سے اگر ملنا آپ کا دوست ہے تو گھر میں جا کے ملے, اس کے کام کی جگہ پہ جا کے نہ ملے, یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے یا آپ اس کی آگ سے جل بھی سکتے ہیں, آپ کو سیک بھی لگ سکتا ہے, یا کم سے کم دھواں جو نکلتا ہے اس کی بو تو آپ کے ساتھ رہتی ضرور ہے. یہ پیاری مثال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے. میرا خیال کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, جو پہلے شخص کو نہ پسند کرتا ہو اور عطر والے سے دوستی رکھنا پسند نہ کرتا ہو اور دوسرے شخص کے متعلق یہ نہ جانتا ہو کہ واقعی مجھے یہاں سے کوئی نہ کوئی نقصان تک پہنچنے والا ہے, تو اچھا دوست کا معیار کیا ہے؟ اچھے دوست کی پہچان پہلے دیکھیں. پہچان کی اچھے دوست کی اس حدیث میں اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ, کوئی نہ کوئی خیر ضرور ملے گا, کم ہو یا زیادہ ہو. اور برے دوست کی پہچان کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی شر, کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ملے گا, چھوٹا ہو یا بڑا. بڑا نقصان کیا ہے؟ جل سکتے ہو آگ سے. چھوٹا نقصان کیا ہے؟ دھوئے کی بدبو لے کے جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ اچھے اور برے دوستی کا, دوستی کی پہچان ہے. اچھی دوستی کی معیار کیا ہے؟ یہ تو عطر کی ایک مثال تھی, الہار کی ایک مثال تھی. حقیقتاً اچھے دوست کون ہیں؟ اچھی دوستی کے معیار کے متعلق لوگوں کی مختلف اقوال ہیں, مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے برے وقت میں کام آئے, وہ سب سے اچھا دوست ہے. فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ دوست کا واقعی تبھی پتہ چلتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے. بعض لوگوں کا اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے ہر بات پہ. آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. وہ بات کو دیکھتے نہیں, صحیح ہے غلط ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے. اس لیے یہ اچھے دوستوں کے معیار ہے. دوستی کو قائم رکھنے کے لیے تو ایک طریقہ ہے. بعض لوگوں نے کہا اچھی دوستی کا معیار مفاد ہے. جب فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ اچھا دوست ہے, اور جس سے فائدہ حاصل نہ ہو تو اچھا دوست نہیں. اور بعض جس بہت لمبی میں یہیں پہ روک دیتا ہوں. آپ مزید سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیا کیا مختلف معیار ہیں کہ اچھی دوستی کیا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اچھی دوستی کا معیار اللہ تعالی کی رضا مندی ہے. اچھے دوست وہ ہیں جو اللہ تعالی کے لیے ہی دوستی کرتے ہیں, اور اللہ تعالی کے لیے ہی دوستی ختم کرتے ہیں. جب دوستی ہوئی اللہ تعالی کے لیے ہوئی, اور اگر کبھی اس دوستی کا خاتمہ بھی ہوا کسی نے کسی وجہ سے, تو اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالی کی رضامندی ہی تھی. کیا یہ ممکن ہے؟ جی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. میدان محشر قیامت کا دن ہے, میدان محشر کے میدان محشر میں سب کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں, شدید اور سختی کا دن ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, صرف ایک ہی سایہ ہے اس دن, اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور ان ساتوں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے دو ایسے جوان جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ ہی کے لیے جدائیوں کی ہوئی. جب دوستی کی تو اللہ ہی کے لیے کی, اللہ کی رضا کے لیے, اور جب جدا ہوئے تو اللہ ہی کے لیے جدا ہوئے. اللہ اکبر. تو کون سا معیار سب سے اچھا ہے؟ یہ معیار. اچھا وہ معیار جو پہلا تھا کہ اچھا دوست وہ ہے جو برے کام میں, جو برے وقت میں کام آتا ہے. برے وقت میں اس کی تفصیل سمجھیں آپ. اچھا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کے ہر برے وقت میں کام آئے اور آپ کا ساتھ دے, اگرچہ آپ نے برا کام کیوں نہ کیا ہو. سمجھے بات کو. آپ نے ظلم کیا ہے, آپ کے ظلم کو چھپانے کے لیے اب آپ پریشان ہو, کوئی آپ شخص آ کے آپ کے ظلم کو چھپاتا ہے, تو اچھا دوست نہیں ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کی نصرت کرو, مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. سب کا متعجب ہوا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو ہم مدد کریں, ظالم کی مدد کیسے کریں ہم, اس کی نصرت کیسے کریں؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم کی نصرت اس طریقے سے کرے کہ اسے ظلم سے روک دو. کتنی پیاری بات ہے, ظالم ظلم کرتا ہے آپ چھپاتے تو اس کا ظلم بڑھتا رہے گا. آج امت میں دیکھیں جو ظلم پھیلا ہوا ہے, آپ نے بھی خاموشی کی, آپ نے بھی کی, میں نے بھی کی, سب نے خاموشی اختیار کی اور ظالم کو ظلم بڑھتا گیا. کب اسے نصیحت کی ہم نے کہ اللہ سے ڈرو یہ ظلم ہے اور ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن, تو اپنے آپ کو اندھیروں سے بچاؤ, چھوڑ دو ظلم کرنا. تو یہ جو معیار ہے کہ مصیبت کے وقت دوست سب سے اچھے دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے, یاد رکھیں. ہاں اگر مصیبت ہے پریشانی ہے اور آپ کا حق ہے, اس وقت آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, نہ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے کہ ظلم کرنا, یعنی کہ آپ نے کسی کا حق چھینا ہے. میرا مقصد ظلم سے یہ ہے کہ آپ نے نفس پر ظلم کیا ہے. کوئی شخص ڈرگ کا کاروبار کرتا ہے اور آپ سمجھتے کہ آپ کا دوست اتنا خراب ہو گیا بگڑ گیا ہے, آپ اس کا علاج کروائیں, آپ اسے اگر وہ نہیں سمجھتا اور وہ بیچتا بھی ہے تو آپ پولیس پہ کمپلینٹ کریں, آپ خاموشی کیوں اختیار کرتے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج اس کو ضرورت ہے تو میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. اس کو ضرورت ضرور ہے, لیکن اس کی ضرورت ہے علاج کی, اس کی ضرورت ہے اچھے دوست کی. یہ اچھی دوستی نہیں ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور وہ اس معاشرے کو خراب کرتے رہے, فساد اس زمین کے اوپر برپا کرتے رہو, آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں اچھا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے. آپ اس مصیبت میں اور اضافہ کر رہے ہیں, اس مصیبت میں اور آپ اسے اس مصیبت میں اور غرق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ کوئی معیار نہیں دوستی کا, یاد رکھیں. دوستی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہی دوستی, اس دوستی میں خیر ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اچھی دوستی کا معیار کیا ہے. ظاہر بری دوستی کا معیار ہر وہ دوستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی, جس دوستی کی بنیاد دنیا میں مفادات ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیاست کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ تجارت کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ جس بنیاد پر بھی ہو, جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر شامل نہ ہو, تو اس دوست میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھے کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یاد رکھے کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی حالت میں ایک وقت آئے گا جہاں پر دو راستے ہوں گے. ایک اس راستے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے, اس راستے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں تھی تو یاد رکھے پاؤں ضرور پھسلے گا اور وہ راستہ اختیار کیا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اس لیے ہم نے شروع سے بنیاد کو درست کرنا ہے, اور بنیاد تب درست ہوگی جب ہم جانیں گے ہم نے کس بنیاد پر دوستی رکھنی ہے. آج میرے پیارے بچے سن لیں, جس سے بھی دوستی رکھیں آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر دوستی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو جانتے نہیں ہیں, دوستی آپ نے رکھ لی. اگر وہ جھوٹا ہے, وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے, تو آپ کے اچھا دوست نہیں ہو سکتا, اس کی دوست کو چھوڑ دیں. معیار ہے نا آپ کے پاس. اگر آپ کا یہ دوست ہے جھوٹ تو نہیں بولتا لیکن غیبت کرتا ہے, جب بھی بیٹھتے کسی نہ کسی کی بات کر رہے ہیں, غیبت پہ غیبت, غیبت پہ غیبت. آپ ایک دفعہ منع کیا, آپ دیکھتے ہیں جو ترازو ہے غیبت کیا ہے, ارے غیبت تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, آپ اسے چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس دوست پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں اور مجھ پر بھی راضی نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوست جو ہے وہ سچ بولتا ہے, ہر بات پہ سچ بولتا ہے, تو آپ دیکھتے کہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور یہ شخص جو سچ بول رہا ہے میرا اچھا دوست بن سکتا ہے, جو ہم دونوں مل جائیں گے تو اس سے میں بھی سچ سیکھ لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی راضی ہو جائے گا. تو ہمارے پاس معیار تو ہے نا. اگر ہم اس معیار پر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہمارے بچے کبھی بھی بری صحبت میں نہیں جائیں گے اور وہ ان سے انشاءاللہ دور رہیں گے. دنیا کے سب سے اچھے دوست کون ہیں؟ الصحابہ رضی اللہ عنہم. سب سے اچھے دوست ہیں انبیاء کے دوست علیہ الصلاۃ والسلام. کیوں اچھے دوست ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں انبیاء کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور پھر اپنے پیارے نبی کا دوست بنا دیا ہے. کیونکہ اس دین کا قیام, کیونکہ ہر نبی ہر رسول ایک شریعت لے کے آیا, ہر رسول ایک شریعت لے کے آیا اور اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو سمجھیں, اور جب لوگ جڑ جاتے ہیں وہ پھر نبی کے دوست بن جاتے ہیں, نبی کے صحابی بن جاتے ہیں, اور وہ اس معاشرے کے اس امت کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. نبی کا دوست کبھی برا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دوست سے ہی دوست کی پہچان ہوتی ہے. اگر نبی کا دوست برا ہے تو نبی کبھی اچھی ہو نہیں سکتا. یہ کلیہ شروع میں نے بیان کیا تھا نا. اس لیے یاد رکھیں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں تو ان کی انگلی جو ہے صحابہ کی طرف نہیں جا رہی, سیدھا پیار کر وسلم کی طرف جا رہی ہے. اچھا, اور ان جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کے جو صحابہ ہیں, سب سے اچھے جو ہیں وہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ہماری امت کے صحابہ جو ہیں. ہماری پہچان, ہم مسلمان ہیں, ہماری پہچان انہیں صحابہ سے ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ ایک کڑی ہیں جس کڑی سے ہم نے دین کو سیکھا ہے. قرآن مجید ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم نے ان سے سیکھا ہے. لیکن بعض لوگ نے یہ صرف کڑی ہیں جس نے ہم تک پہنچایا ہے, سیکھنا اپنی مرضی سے ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. اگر آپ واقعی کڑی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھنا بھی ان کی سمجھ کے مطابق ہے تو یہ حق ہے, کیونکہ انہوں نے براہ راست قرآن مجید کا علم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھے صحابہ کرم. یاد رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ نکال دیں, کیا سیرت رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کی جو حالات زندگی ہے, کیا آپ اکیلے انسان ہیں, کمرے میں رہتے آپ کے حالات زندگی ہے, یا آپ کا اس معاشرے میں رہن سہن کے متعلق بات ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو شخصیت کے رہن سہن کی بات کرتے ہیں. اگر صحابہ کو نکال دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ آتے تھے, کس کے ساتھ جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ شادی کی, کس کے داماد تھے, کس کے خاوند تھے, کس کے باپ تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد لوگ ہیں یہی تو ہیں صحابہ. اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست اس دنیا میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو نا. شروع میں بھی میں نے بات کی ہے, سب سے اچھے دوست اس لیے ہیں اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہی شخصیات کو چنا ہے. اگر ان سے اچھے کوئی اور ہوتے تو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو چنتا, ان کو نہ چنتا. تو ان سے اچھے اللہ تعالیٰ کوئی ہے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صحابہ کا ذکر خیر کیا ہے, واللہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی, کسی کتاب میں نہیں ملے گی. جتنی کتابیں دنیا میں موجود جن میں صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے نا, جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی اپنی کتاب میں, کسی کتاب میں نہیں آپ کو ملے گی. کہ اتنا کافی نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی رہے گا قیامت کے دن, ضرور راضی ہوں گے. اس سے اچھی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں, میری گواہی نہیں ہے, نہ آپ کی نہ کسی عالم کی ہے. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں قرآن مجید میں, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, صرف ایک آیت میں نہیں, کئی آیتوں میں. اور جب اللہ راضی ہو, اللہ خود گواہی دے رہا ہو کہ میں ان پر راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے, وہ کبھی برے ہو سکتے ہیں؟ آپ سیدھا سوچیں, الٹا سوچیں, اوپر سے سوچیں, نیچے, جہاں سے بھی سوچیں, جیسے بھی سوچیں, اللہ کی قسم اس ایک آیت کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں, کفر دور کی بات ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ برے ہیں, ان کی عقل ہی نہیں, اپنا علاج جا کے کروائیں. اس سے بڑی کوئی واضح بات ہو سکتی ہے؟ آپ کو اور کون سی واضح بات چاہیے؟ جب اللہ راضی ہو, اللہ خود گواہی دیتے ہو, اس کے لیے آپ کو کون سی اور دلیل چاہیے کہ صحابہ سب سے اچھے ہیں؟ کس دلیل کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کے بعد کس کے کلام آپ کو راضی کر سکتی ہے؟ مسئلہ یہاں پہ اپر سٹوری میں نہیں ہے, صرف دماغ خراب نہیں ہے, اصل جو حقیقت دل کے اوپر کالک ہے. دل پر پردے ہیں, بوز کے, نفرت کے, حسد کے, شرک کے, بدعات کے, خرافات کے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ زبان سے بھی بد کلامی نکلے گی. کبھی کسی کی تعریف نکل سکتی ہے؟ جس کے دل کا یہ حال ہو, اس نے زبان سے کہاں اچھے الفاظ کرنے ہیں؟ اس کا اپنی زبان سے کہاں اچھے الفاظ نکلیں گے؟ تو اگر دل کے اوپر یہ کالک نہ ہوتی, اگر دل کے اوپر یہ پردے نہ لگے ہوتے اور یہ دل پاک ہوتا, تو زبان سے بھی پاک کلمات نکلتے ہیں. اب سب سے برے دوست میں بیان کر چکا ہوں, سب سے برے دوست یاد رکھیے برے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی بری تربیت کرتے ہیں. سب سے اچھی دوست کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر برے دوست کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھتے ہیں اچھے دوست کی مثال. دیکھیں سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ابوبکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا وہ یہ سب سے پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, کیونکہ کوئی دوست نہ تھے, ظاہر دوست تو تھے نا, یعنی اسلام قبول کرنے سے بھی دوست تھے نا, کس کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے آتے تھے جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابوبکر صدیق کو خبر دی, دیکھیں اچھی دوستی کا اثر دیکھیں, تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا. اور ابوبکر صدیق کے جو دوسرے دوست تھے جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو عشر و بشر جنت, وہ صحابہ جن کو بشارت دی گئی ان کو زندگی میں کہ وہ جنتی ہیں, 10 صحابی ان میں سے 6 اسلام قبول کیا صرف ابوبکر صدیق کی وجہ سے, اللہ اسلام قبول کیا 6 لوگوں نے ان 10 میں سے جن کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی. یہ ہوتا ہے اچھی دوستی کا اثر. اور دوسری طرف دیکھیں برے دوست کا اثر دیکھیں ذرا. ابو جہل, ابو جہل کے بھی دوست تھے اور ان دوستوں میں سے ایک دوست تھا ابو طالب. کون ہے ابو طالب؟ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں اور پیارے چچا ہیں. اگر میں یوں کہ سب سے پیارے ہیں پھر بھی بات غلط نہ ہوگی, سب سے پیارے چچا ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جوان ہوئے, لیکن جب آخری وقت تھا رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سر کے قریب بیٹھے ہیں, اے میرے چچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کے سامنے میں یہ حجت بیان کروں گا کہ آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے.

0: اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب پریشان ہے. دیکھیں تعجب کی بات, ابو طالب اپنے دل سے مان چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق دعوت ہے, وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ شرک ہے, بالکل باطل ہے. لیکن دیکھیں بری دوستی کا اثر, دیکھیں مرتے دم تک نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے یہ. اگر آج برے دوست کو نہیں چھوڑتے تو برا دوست مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا. سر کے قریب بیٹھا اور کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گئے, اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ کے کیا کہیں گے لوگ؟ بس یہ سننا تھا. ابو طالب کہتا ہے علی ملت عبد المطلب, اور روح نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے, کئی دن تک غمزدہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو پسند کرتا ہے اسے ہدایت دے نہیں سکتا. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ دلوں کو پھیرنے کی ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اور آج ظالم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. اگر کن فیکون ہوتا تو اس مشکل گھڑی میں کی استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتے کن مومن, مومن ہو جاتے, باتیں ختم تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں رہے اور کئی دن تک غم زدہ رہے؟ اور اس سال کا نام تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, عام الحزن, غم کا سال لکھ دیا گیا ہے. غم زدہ رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ظالم کہتے کہ کن فیکون صرف اللہ تعالیٰ صرف آپ سے عطا نہیں فرمائے بلکہ جس کو آپ سے عطا فرمانا چاہیں اس کے پاس بھی کن فیکون ہے. تو علی کے پاس بھی کن فیکون ہے, غوث کے پاس بھی کن فیکون ہے, اجمیر والے کے پاس بھی, سب کے پاس جو اللہ کے لیے, سب کے پاس کن فیکون. کن فیکون جانتے کیا ہے؟ کہ کن کہے اور ہو جائے. کون سی ذات ہے اس دنیا میں جس کے صرف ایک کن سے یہ کائنات پیدا ہو جاتی ہے, تبدیلی آ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو برے دوست جو ہیں اگر آج ان سے دور اختیار نہیں کرتے تو مرتے دم تک چھوڑے والے نہیں. اور برے دوست کی ایک دوسری مثال میں دے دوں آپ لوگوں کو, عجب بات ہے اللہ ہے. دیکھیں ماحول انسان کو کیسے تبدیل کر دیتا ہے. برے دوست اچھے انسان کو برا بنا دیتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ میں اچھا ہوں اور میں حدیث ہو گیا ہوں اور بس میں متقی پرہیزگار ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے اگر آپ نمازی ہیں, آپ کا عقیدہ اچھا ہے, آپ کا اخلاق اچھے ہیں, تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے آپ پر. اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, رحمت علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, بار بار مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, میرے دل کو خیر کی طرف پھیر دے. اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, خیر کی طرف پھیر دے, مجھے ہر شر سے دور کر دے. کیونکہ اگر دل اچھا ہے تو پھر میں بھی اچھا ہوں, اگر دل میں کوئی برائی ہے, کوئی نقص ہے, تو انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. عبد الرحمن بن ملجم, نام سنا ہے آپ لوگوں نے, عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے. یہ شخص تابعی تھا, تابعی جانتے ہیں صحابہ کرام کے دوست, صحابہ کرام کے شاگرد. نبی کا دوست صحابی ہوتا ہے اور صحابی کا دوست تابعی ہوتا ہے, کیوں سمجھ لیں آپ؟ اور تابعی کا دوست تبع تابعی ہوتا, تبع تابعی. عبد الرحمن بن ملجم تابعی تھا. سر عمر بن الخطاب کا دوست, یہ سمجھ لیں آپ. سر عمر بن الخطاب نے اپنے زمانے میں ان کو مصر کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین کا علم دے, یعنی عالم تھا. جب مصر میں گیا وہاں پر خوارج کے سوچ اپنانے والے, خوارج نظریات کو اپنانے والے لوگ جمع تھے, عراق میں بھی تھے, مصر میں بھی تھے. تو شروع میں ان کو نصیحت کرنا شروع کی, تو آہستہ آہستہ کچھ شکوک و شبہات میں لیتا گیا اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ان نظریات میں غرق ہوتا گیا. آخر یہاں تک وقت آیا کہ صحابہ کرام نے منع کیا, دوسرے تابعین نے منع کیا, اسے راہ راست دکھانے کی کوشش کی, لیکن اس شخص نے نصیحت سن لی لیکن اس کے اپنے ہم نوالے ہم پیالے وہ خوارج تھے، دیکھیں، اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. تو اچھے بات کرنے والوں کا اثر نصیحت کوئی نہ ہو، اور آہستہ آہستہ وہ ان کی شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے گئے، اور آخر میں اس شخص نے سیدنا علی کا قتل کر دیا. کہاں تھا؟ یعنی سیدنا عمر بن خطاب کے آپ چناؤ دیکھیں، غلط چناؤ تھا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور پھر اپنا نمائندہ مصر کی طرف بھیجا، جاؤ لوگوں کو تعلیم دو دین کی. کس چیز کی تعلیم؟ قرآن اور اتباع سنت کی تعلیم. لیکن جب برا ماحول ملا، برا معاشرہ ملا، برے دوست ملے، اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، یہی میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ زیادہ وقت کو مد نظر رکھنا، جہاں پر آپ زیادہ وقت گزارتے وہی چیز آپ کی دوست ہے. اور وہ راہ راست ہٹ گیا، یہاں تک کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان جو دیوار ہے وہ علی ہے، جب علی کو میں قتل کروں گا تو پھر جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ جنت مجھ پر حرام ہے. کوئی وحی نازل ہوتی اس شخص کے اوپر کہ جنت حرام ہے اس پر. دیکھیں تعجب کی بات دیکھیں، لیکن اس ایسے برین واش کی نا اس کی کہ اس جیسے شخص کو بھی راہ راست سے ہٹا دیا. آج جو خود کچھ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، 15-17 سال کے جوان ہیں، ان کے دماغ کو ایسے دھویا جاتا ہے انہی برے دوستوں کی وجہ سے. اپنی جان کی سینے کے اوپر بم باندھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کیا سوچ ہے کہ جنت میں جاؤں گے، حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہے. پتہ نہیں کون سی جنت ہے اور کون سی حوریں، جس میں آپ کو یہ بھی پتہ نہیں جس کو آپ قتل کر رہے ہیں وہ کون ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پھر اپنی جان بھی لے رہے ہو اور پھر جنت کی بات کرتے ہو. یا ارحم الراحمین کی جنت کبھی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس میں رحمت کو کبھی نظر نہیں آتا، اور دہشت گردی میں زحمت تو ضرور ہے، رحمت کہاں پہ ہے؟ اس لیے یاد رکھیں اپنے بچوں کو، آج اگر میں اور آپ اور آپ ہم سب مل کر نہیں دیکھتے ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں اور کس کے ساتھ آتے جاتے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اگرچہ وہ نیٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ نیٹ کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں موجود ہیں. یہ نہ دیکھیں ہمارا بچے تو بھائی بیچارہ دیکھیں گھر میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دوست ہیں، وہ نیٹ پہ بیٹھا ہے. اسی نیٹ کے اندر جو برین واشنگ ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس سکرین نے کئی لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے، اس چھوٹی سی سکرین نے، بچے کہیں کے نہ رہے. اس لیے آپ اپنے بچے کو تھوڑا وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی پوچھیں ان سے. ہمارے بچے کیوں برے دوست اختیار کرتے جانتے ہیں؟ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک بڑا عجیب سا کلیہ ہے، وہ تعریف کرتے ہیں ہمارے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. آپ کس طرف جائیں گے، جہاں سے آپ کو سختی ملتی ہے، گالیاں ملتی ہیں، یا جہاں پر آپ کو نرمی ملتی ہے اور تعریف آپ کی ہوتی ہے؟ یہ انسان کی، دیکھیں انسان کی فطرت ایسی ہے، آپ کا میلان جو ہے اسی طرف ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، آپ کی تعریف ہوتی ہے. تعریف کرتے ہیں اور شکار اپنا حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی تعریف کرتے کرتے تعریف کو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بٹن دبا کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر یہ بچہ اپنی جان دے سکتا ہے ان کی تعریف کر کے، ان کو اچھی باتیں کر کے، تو ہمارے بچے اچھے نہیں ہو سکتے؟ لیکن ہمارے اندر تعریف کے الفاظ نہیں. ہمارے پاس چھوٹی سی غلطی بڑی سی غلطی برابر ہے، دونوں غلطی ہوئی تو اس کی خیر ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہمارے نزدیک. گلاس ٹوٹا ہے یا کسی کا قتل کیا، اس کی ایسی کی تیسی پھیر دینی، کچھ چھوڑنا نہیں اس کا. یہ اللہ سے ڈرو، گلاس ٹوٹنا بھی ایک غلطی ہے اور کسی کا قتل کرنا بھی غلطی ہے. دونوں ایک طریقے سے آپ اپنے بچوں سے بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. آج ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں راہ راست دکھاتے اور دوستوں کی پہچان نہیں کرواتے کہ اچھا دوست کیا ہے، برا دوست کیا ہے، تو یاد رکھے کوئی پڑوسی آ کے ہمارے بچوں کو سمجھائے گا نہیں، نہ کوئی اور شخص آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل لکم راع و کل لکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن. ہم اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتے، اپنا جواب دے نہیں سکتے. اپنے بچوں کو ہم جواب دیں گے؟ ہم اپنے بچوں کے جواب دیں ہیں؟ جی اپنے بچوں کو جواب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کو ہم نے اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه والاہ, اما بعد, ليس من منهج السلف الفضيلة شیخ محمد عمر بازمول حفظه الله کس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے, اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف ترك طلب العلم الواجب واهمال طلب العلم المستحب. طلب علم کو چھوڑ دینا جس کا حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے, یا مستحب علم کے حاصل کرنے میں لاپرواہی کرنا بھی سلف کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں طلب علم کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. علم حاصل کرنا, واجب علم اور مستحب علم, دو قسم کے علم ہیں. منہج السلف میں سے یہ ہے کہ علم کا اہتمام کرنا, اور جو سب سے اہم علم ہے اسے پہلے حاصل کرنا, اور جو اس سے کم اہمیت رکھتا ہے اس کو بعد میں حاصل کرنا. ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی, الاہم فالمہم. اور اس پوائنٹ کے تعلق سے میں بعد میں بتاؤں گا کہ واجب علم کون سا, مستحب کون سا ہے, لیکن چند اہم دلائل اور سلف کے چند اقوال اس پوائنٹ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک لا الہ الا اللہ ہے. واستغفر لذنبک, اور اپنے گناہ کا استغفار طلب کرو, مغفرت طلب کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, العلم قبل القول والعمل, علم قول و عمل سے پہلے ہے. اس آیت کریمہ میں فعل امر

نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اکثر صحابہ امی تھے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے عالم اور علم کے سردار گزر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم فریضہ ہے ہر مسلمان پر. صحیح الجامع الصغیر علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، اور اس میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ طلب علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر. کون سا علم؟ آگے بتاؤں گا جیسے کہ تفصیل کے ساتھ. عقیدہ کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، کلمہ توحید کا علم ہے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور جو کچھ کلمہ توحید سے تعلق رکھتا ہے جس میں عقیدہ کے اصول اور ارکان ایمان، ارکان اسلام اور جو بنیادی علم شامل ہے، حلال حرام کا علم بھی شامل ہے. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا ملعونۃ، ساری سے دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے ان چیزوں کے، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے صرف کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی میں جو مددگار ثابت ہو. وعالم، تیسرے نمبر پہ، اور عالم، او متعلم، یا علم حاصل کرنے والا. عالم اور علم کی یہ فضیلت ہے، اگر علم شرعی نہ ہوتا دنیا میں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، یا جب نہیں ہوگا دنیا میں، تو پھر تب دنیا کیا ہوگی؟ ملعون ہوگی. ان سے قیامت کب قائم ہوگی؟ علی شرار الخلق، بدترین لوگوں پر. کون سے بدترین لوگ؟ الذین، وہ لوگ جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت میں آئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے اللہ کوئی ذات ہے. علم مٹ جائے گا، جب علم مٹ جائے گا تو دنیا ملعون رہے گی، پھر قیامت قائم ہوگی. تو دنیا بنیادی طور پر ملعون ہے، اس لعنت سے دنیا کس چیز نے بچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر نے، شریعت نے، دین نے. اور یہ دین بغیر علم کے کیا فائدہ ہے؟ علم ہے تو دین بھی ہے نا. جب لوگ علم سے دور اختیار کریں گے، جہالت جگہ کر لے گی، جب جہالت عام ہوگی اور علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، پھر اسے جہال باقی رہیں گے، گمراہ خود بھی ایک دوسرے کو گمراہ کریں گے، اور باقی پھر کیا رہے گا؟ لعنت باقی رہے گی اور کچھ نہیں رہے گا. نعوذ باللہ من الخذلان. یہ حدیث ترمذی میں علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم ایسے لوگ پاؤ گے یا ایسے لوگ عن قریب دیکھو گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں، اور حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے. فعلیکم بالعلم، بس تم علم کو مضبوطی سے لازم پکڑو. ویاکم التبدع، اور میں تمہیں بدعت سے، دین نئی چیز ایجاد کرنے سے آگاہ کرتا ہوں، اور ترتع سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اور تعمق سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں. یعنی شدت اختیار مت کرو، دین آسان ہے اور آسان دین پر عمل کرو، علم کو لازم پکڑتے ہوئے، کیونکہ تبدع میں، یعنی بدعت ایجاد کرنے میں تنقطع ہے، شدت اختیار کرنا ہے. وعلیکم بالعتیق، اور جو عتیق ہے، جو اصل بنیاد ہے، اسے لازم پکڑو. اسے دارمی نے، لکھلکائی نے روایت کیا ہے. اور سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ابن عبد البر نے جمع علم و فضل میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ، تعلم العلم، علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت ہے، اور علم کو طلب کرنا عبادت ہے، اس کو ریوائز کرنا تسبیح ہے، اس کے لیے گھر سے نکلنا جہاد ہے، اس کو تعلیم دینا جس کو یہ علم آتا نہیں، یہ صدقہ ہے، اور جو اہل ہیں ان تک پہنچانا یہ قرب ہے، اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنا ہے. وحشت میں انس ہے، غربت میں دوست ہے. آخر تک بڑے پیاری باتیں، لمبی باتیں ہیں، میں اس میں اتفاق کرتا ہوں. علم کی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑے پیارے جملوں میں علم کی تعریف کی ہے. حافظ الذهبی رحمۃ اللہ علیہ سیر علام النبلاء میں
کوٹ کرتے ہیں امام شعبی کا یہ قول.

0: فرماتين إمام شعبي فرماتين إنما كان يطلب العلم من من اجتمع فيه خصلتان علم فوهاس الكرديسمية دو خصلة باي جاي العقل والنسك عقل مند هو أور عبادة جزار هو أجر عقل مند ناهو أجر عقل مند ناهو تا أجر عقل مند هو تا أور عبادة جزار ناهو تا تو پھر وہ یہ کہتا یہ علم صرف وہ حاصل کر سکتے ہیں جو عبادت گزار ہیں میں تو عبادت گزار ہوں ہی نہیں اس لیے وہ کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا یا طلب علم کے لیے دونوں کو ہونا لازمی ہے سبحان اللہ عقل مندی سمجھداری اور تقوی عبادت گزار ہونا چاہیے یہ جن لوگوں میں یہ دو چیزیں پائی جاتے ہیں وہ علم میں ثابت قدم رہتے ہیں جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں یا ایک نہیں وہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں اچھا اس لیے پھر دیکھیں شیطان کے بہکاوا کیا ہے وہ شخص کہتا ہے میں عقل مند تو ہوں میں لیکن عبادت گزار نہیں ہوں تو یہ کہے گا کچھ عرصے کے بعد جب تھک جائے گا اکتا جائے گا سستی کالی پھر جب جگہ کر لیتی ہے تو پھر وہ عذر کہاں ڈھونڈتا ہے ارے اس لیے یہ میرے بس کی بات ہی نہیں کیونکہ میں عبادت گزار ہوں ہی نہیں وہ اپنے آپ کو عبادت کی طرف نہیں لے کے جائے گا وہ علم کی طرف آیا ہے تو علم پر وہی چل سکتا ہے جو عبادت گزار بھی ہو یعنی بے نمازی طالب علم ممکن ہے کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا دو چار درس میں آئے گا اس وقت دیکھیں گے نہیں آپ کیونکہ عبادت گزار نہیں ہے وہ امکان ہے نا اچھا عبادت گزار تو لیکن عقل مند نہیں ہے بے وقوف ہے کچھ عرصے بعد کہے گا یہ تو عقل مندوں کے کام ہے میں کہاں پھنس گیا ہوں آ کے یہ میرا کام نہیں ہے اسے بعض لوگ دیکھتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں صلاح بھی ہوتا ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن پائیدار علم میں نہیں ہوتی کیوں وہ سمجھتے ہیں میں ہوں بے وقوف ہوں بےچارا ہوتا ٹھیک ہے عقل بھی ٹھیک ہوتی ہے اس کی لیکن وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا اور یہ سمجھتا اپنے عقل نظر انداز کر کے کہتے یار میں تو ہوں بے وقوف یہ میرا کام نہیں ہے عجب سبحان اللہ امام شافعی آگے بڑے پیاری بات آگے باقی فرماتے امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے کہ اس علم کو وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں مجھے ڈر ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ علم وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں اور آج آپ دیکھتے ہیں داڑھی رکھ لی پینٹ بھی ٹخنے کے اوپر آ گئی دو چار کتابیں پڑھ لی دعوی سینٹر کھول لیا اور اس میں ہزاروں تعداد میں لوگ جڑ جاتے ہیں اور علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں اصل بات کیا ہے اصل بنیاد اسے دعاۃ علی باب جہنم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کس چیز کی کمی ہے یہ نہ سمجھ میں بہت جینے سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے یہ بہت بڑا عبادت گزار ہوں واللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے واللہ اللہ تعالیٰ کی محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اللہ تعالیٰ توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل نہیں تھے اللہ کی قسم اسے کبھی یہ نہ کہنا ارے میں عقل میرے عقل بڑی ہے میری میں بڑا جینے سے انسان ہوں میں نے دو کتابیں دو مرتبہ پڑھی حافظ بن گیا میں تو تمہارا کیا کمال ہے اس کا کمال جسے تمہیں اتنے بڑا حافظہ دیا ہے تمہارا کیا کمال ہے اس میں تمہارا کمال اس چیز میں ہوتا اگر صراط مستقیم اختیار کرتے میں نے جو صرف اختیار کرتے نا پھر پتہ چلتا کہ واقعی آپ نے قدم حق کی طرف بڑھایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر چلنے کی توفیق دی ہے تمہارا توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو شر کے راستے اختیار کرتے اسے کون توفیق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو خیر کے راستے اختیار چکے اسے کون توفیق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق علی من طلب العلم سن لے طلاب علم جو علم کا طالب اس پر یہ حق ہے یکون له وقار یکون له وقار و سکینۃ و خشیہ کہ اس کا وقار ہو اور سکینت ہو اور ڈر اس پر طاری ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر طاری ہو وہ کیا علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کی طرف تمہیں کھینچ کے نہیں لے کے جاتا انما یخشى اللہ من عباده العلماء اصل علم یہ ہے امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آیا ہے کہ تحفظ القرآن ولی سبع سنین سات سال عمر میں حافظ بنا قرآن مجید کے وصلیت بالناس وانا ابن ثمان سنین آٹھ سال کی عمر میں میں نے امامت کی مسجد میں نماز میں آٹھ سال کی عمر میں وکتبت الحدیث وانا فی التاسعہ سات آٹھ نو سال ہر سال میں کمال ہی کمال ساتویں سال میں حافظ قرآن آٹھویں سال میں امام نویں سال میں کتابۃ الحدیث محدث نام سالم بن سبحان الله. ابن بشیر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے، جس کی سب سے پہلی معروف بالاثر التفسیر ہم پڑھتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ایک مرتبہ کس میں ہمت ہے آئے اللہ کے کلام کی تفسیر لکھتے ہیں، کتنے لکھنا پڑے گا؟ کہتے 30,000 صفحہ. کہتے تو عمریں گزر جائیں گی، 30,000 صفحہ کب لکھیں گے ہم؟ کہتے پھر 30,000 میں سے انہوں نے جو اب تفسیر موجود ہے ان کو خلاصہ لکھا، یہ خلاصہ ہے. اگر وہ 30,000 صفحہ لکھتے تو کب ختم ہوتا؟ میں بھول رہا ہوں 3,000 یا 30,000، اس وقت میں بھول رہا ہوں، لیکن بہت لمبی تعداد تھی. اور پھر یہ فرمایا ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہ تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ الطبری بھی ہے، وہ بھی فرمایا 3,000 یا 30، میں بھول رہا ہوں اس وقت، بہت لمبی تعداد. کہتے عمریں گزر جائیں گی، پھر جو تاریخ موجود یہ بھی خلاصہ تاریخ کا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے علماء کیا تھے. آج ہم تھوڑے سے ان کے وقت نکالتے، ہمارے وقت نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایک چیز پڑھے دوسری بھول جاتی ہے، وجہ کیا؟ ہمت نہیں ہے. سبحان اللہ. اب علم واجب اور علم مستحب کون سا ہے؟ فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب العلم صفحہ نمبر 23 میں، اور آگے اس میں جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، طلب العلم منہ ما هو فرض، طلب العلم بعض فرض ہے، فرض عین، یجب علی کل مسلم تعلمہ. بعض طلب علم فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے. ولا يعذر احد بالجهل به وهو قادر على ان يتعلمه، اور کوئی بھی شخص جو قدرت رکھتا ہے اس علم حاصل کرنے کی، عذر بالجهل اس کا نہیں ہے، معذور نہیں ہے. ومن ذلك العلم باصول الايمان، ان میں سے اصول ایمان کا علم، وارکانه ارکان ایمان کا علم، التي لا يتم الايمان الا بها، جن کے سوا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. كالعلم بالله ربا مالكا مدبرا لا شريك له في ربوبيته، اللہ تعالی کی ربوبیت کا علم، توحید ربوبیت کا. والعلم به متصف بجميع صفات الكمال والجلال منزها عن كل نقص وعيب، اسماء وصفات، توحید اسماء وصفات کا علم. والايمان بما ورد من اسمائه، يعني اجمالي طور پہ، بما ورد من اسماء وصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، اسماء وصفات کے باب میں ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر تحریف، بغیر تأويل، بغیر تعطيل، وبغیر مثلیت بیان کرنے کے. والايمان بالالهيه، اللہ تعالی کی الہیت پر ایمان، انه معبود بحق، کہ وہ سچا واحد معبود ہے. وصف جميع انواع العباده لله وحده لا شريك له، صرف العباده صرف الله تعالى كليه صرف كرنا، وعدم صرف شيء منها لغير الله، لذلك سواء كسي ولا كل كوي عباده صرف نكرنا. معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى معرفه سب سے پہلے پھر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معرفته بالايمان به رسولا خاتم النبيين، کہ آپ صلی اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، خاتم النبيين ہیں. وتصديق فيما اخبر، جو بھی خبر لے کے اس کی تصدیق کرنا. وطاعته فيما امر، جو بھی حکم دے اس کی فرم برداری کرنا، اسے بجا لانا. واجتناب منہا عنہ وزجر، جس سے منع کیا فوراً اسے رک جانا. ولا عبد الله الا بما شرع، اور جس اور اللہ کی عبادت کرنا صرف و صرف اس طریقے سے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. معرفۃ دین الاسلام، اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننا، یعنی اسلام کے اصول کو جاننا، جو قطعی اصول ہیں، حلال قطعی، حرام قطعی، اسے جاننا. جو معلوم بالدین بالضرور، جسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ وجوب الصلاۃ والزکاۃ ونحوها، نماز فرض ہے، کوئی ایسے مسلمان جو نہیں جانتا. زکوٰۃ فرض ہے، کوئی ایسے مسلمان جو نہیں جانتا. جو نہیں جانتا وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام ہے اس پر، کیونکہ فرض کیا ہے؟ کہ وہ یہ جان لے کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو معلوم بن الدین بالضرورہ، ضرورت لازمن ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے. معرفۃ حرمت الشرک، شرک حرام ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے یہ جاننا. حقوق الوالدین حرام ہے، والدین کا بد سلوکی حرام ہے، یہ جاننا بھی فرض ہے. والزنا، زناکاری حرام ہے، یہ جاننا بھی فرض ہے. واکل الربا، سود خوری حرام ہے، یہ مسلمان کو جاننا فرض ہے. ونحوها، اس طریقے سے جو بھی محرم قطعی ہیں ان کو جاننا لازمی ہے. اضافۃ الى وجوب العلم بكل ما توقف عليه صحة عبادة وجبت عليه، یہ تو عقیدہ کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے کیا چیز واجب ہے؟ جو عبادت کے تعلق سے جب کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کے کرنے کے لیے جو بھی بنیادی علم ہو جاننا لازمی ہے. کہ احکام اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کے احکام جاننا واجب ہے. ارکان الصلاۃ، شروط الصلاۃ، واجبات مفسدات الصلاۃ، کیا رکن ہے، کیا شرط ہے، کیا واجب ہے، کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے، یہ جاننا بھی لازم ہے. احکام الطہارہ، وہ بھی جاننا بھی بنیادی جو ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا فرض ہے، کیونکہ نماز فرض ہے. ومثل ذلك في كل واجب عليك فعله من احكام الدين. اور جو بھی کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے اس عمل سے پہلے شریعت کے تعلق دین کے تعلق سے اس کو جاننا لازمی ہے. وعرفت حکم ای معاملت تقدم علیہ من جہت جوازی من عدمی, جو معاملتیں کرنے جا رہے ہو چاہے خرید فروخت کا ہو شادی بیاہ کا ہو یا کوئی معاملہ ہو, معاملتیں کرنے سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ جاننا بھی لازمی ہے. وما هي شروط صحتها, شروط صحت کیا ہے, متى تكون هي المعامله على خلاف الشرع, وخلاف الشرع کب ہوگی معاملہ. مثال کو تو کیا معرفت احکام النکاح, شادی نہیں کرے تو نکاح کے احکام اس جاننا لازمی نہیں, فرض نہیں ہے. جن شادی نہیں کرنی اس نے کیا جان کے کرنا ہے, فرض عین نہیں اس کے اوپر. اب شادی کرنی ہے اب اس پہ فرض ہو گیا کہ اس نے شادی کرنی ہے. اس طریقے سے احکام الشرک, خرید و فروخت, جو چیز آپ نے خریدنا ہے یا بزنس کرنا ہے یا شراکت کرنی, جیسا فرماتے ہیں احکام الشرک. اب شراکت بزنس میں شراکت کرنی ہے, اب شرکت کے احکام کیا ہے شراکت کے, ٹھیک ہے نا, یہ جاننا لازمی. لمن يريد يقيم شراكة مع احد وغيرها من انواع المعاملات, اس کے علاوہ اور بھی معاملات جب طے کرنا چاہتا کوئی شخص جاننا لازمی. فيجب عليك, تم پر واجب ہے, في كل ذلك ان سب ان تعرف كيف تتعبد الله بعباده على الوجه الصحيح, عبادت صحیح عبادت شرعی عبادت کیسے کریں یہ جاننا لازمی ہے. وكيف تقيم معاملتك على الوجه الصحيح, جو معاملات طے کر رہے ہو چاہے خرید و فروخت کو یا شادی بیاہ کو یا طلاق کو یا کوئی مسائل ہو, شرعاً صحیح طریقہ کیا ہے ان معاملات کو طے کرنے کا, ليس في مخالف الشرع, جس میں شرع مخالف شرع مخالفت کوئی نہ ہو. وما عدا ذلك ان سب کے علاوہ من العلم, علم سے فرض و کفایہ, فرض کفایت ہے, بعض علم مستحب بھی کہتے ہیں. فرض کفایہ کیا کیا مطلب, اذا قام به من يكفي, جو اگر کافی تعداد میں علماء اس پہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں, سقط اثم عن الباقین, تو اس کا جو ناحذ کرنے کا جو گناہ ہے, اس کو ناحذ سیکھنے کا جو گناہ ہے, دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے. اور آخر تک یہ سامنے اور بھی آگے پیاری باتیں فرمائیں ہیں. اگر کوئی ساتھی مزید اس معاملے کو جاننا چاہتا ہے تو کتاب العلم شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو مطالعہ کر لے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کتاب العلم کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے, بھائی کہہ رہے ہیں جن کو عربی نہیں آتی وہ انگلش میں نسخہ لے کر پڑھ سکتے ہیں.
1: اگلا سوال, بعض ممالک میں سائرن کی آواز کو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے, روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے, اذان سے ہے, وقت سے ہے. بارک اللہ فیک, روزہ کا تعلق وقت سے ہے, اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع, فجر صادق ہے, اور سورج کا غروب. فجر کا طلوع ہوتا ہے, سورج کو طلوع نہیں, فرق ہے دونوں میں, طلوع الفجر وطلوع الشمس. بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں, روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے. تو طلوع الفجر الصادق, فجر کاذب بھی ہوتا ہے, فجر الصادق یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. فجر اذان وقت کب ابتدا ہوتی ہے؟ فجر الصادق سے. تو فجر کی اذان اگر مؤذن طلوع فجر کے ساتھ اذان دیتا ہے, کیونکہ پہلے دینا بھی جائز ہے, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی مؤذن طلوع فجر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے, تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا ہے کہ نہیں, کر سکتا ہے, یا پہلے دے سکتا ہے, پہلے بھی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے, تو اسے روزے کا وقت اسے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: تو سائرن کو کوئی حیثیت نہیں ہے, وقت کو دیکھا کریں.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے, فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان واتبعه ست من شوال کان کصیام الدہر, رواہ مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ ابھی باقی ہے. رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا؟ رمضان میں ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے؟ اب رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ بتا دیا، لیکن 10 چیزیں تھیں رمضان میں، 10 چیزیں تھیں، پھر رمضان کے آخری دنوں میں 5 چیزیں تھیں. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے، نہ 10 ہے، نہ 5 ہے، نہ 3 ہے. شاید گنتی ہماری مشکل ہو جاتی ہے، یاد کرنے مشکل ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے، صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان میں ہم کیا تھے اور رمضان کے بعد ہم کیا ہیں، یہ کام کرنا ہے. کہنے کو تو بہت آسان ہے، کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اپنا محاسبہ کیسے کرے، سوال یہ ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ ایک کام کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان میں کیا تھے، کیا کر رہے تھے، رمضان کے بعد ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھے وہی کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کچھ اور کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. حساب کرنا خوب جانتے ہیں ہم، دوسروں حساب لینا بھی خوب جانتے ہیں. اپنے آپ سے حساب لینا، اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے. محاسبہ کیسے، کب اور کہاں کرنا ہے، تقریباً 10 چیزیں ہیں، شاید اسے بھی زیادہ ہوں. مختصر ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں ہم رمضان میں ہم کیا کر رہے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ. من صام رمضان کی حدیث ہم نے رمضان میں کتنی مرتبہ سنی؟ گن نہیں سکتے. تقریباً ہر مسجد میں، ہر خطبے میں، اور جو مختلف دروس ہوتے ہیں، حلقات العلم میں یا عام مجلسوں میں بھی یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں. صام رمضان، رمضان کا روزہ، روزہ ہم نے رکھا ہے رمضان میں. رمضان کے بعد روزہ ختم، فرض روزہ ختم ہو گیا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، رمضان کے بعد فرض روزہ کا وقت ختم ہو گیا. مطلب کیا ہو کہ روزے ختم ہو گیا. رمضان میں ہم روزہ رکھ سکتے تھے، تقریباً 14 یا 15 گھنٹے ہم نے روزہ رکھا ہے. مئی اور جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے، رکھا ہے 15 گھنٹے تقریباً، اور کئی ملکوں میں اس سے بھی زیادہ 20 گھنٹوں تک یہ دن گیا ہے. روزے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ بعض حلال چیزوں سے ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا، بعض حلال چیزوں سے اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا مخصوص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. اسے کیا کہتے ہیں؟ روزہ، روزہ کی تحریر ہے، ہم نے یہ کیا ہے. بعض حلال چیزوں سے اجتناب ہم نے کیا اللہ تعالی کے حکم سے. بعض حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں محروم کیا؟ وقتی طور پر، تاکہ ہم ہر حرام چیز سے ساری زندگی اجتناب کریں. اور ہمیشہ کے لیے اجتناب کریں. جو انسان بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو 15, 16 یا 20 گھنٹے روک سکتا ہے, وہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچا سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ہمارے پاس کوئی عذر باقی رہے گا؟ یعنی 15 یا 16 گھنٹے بعض جو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کامل عطا فرمائے, اس موذی مرض سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مغرب کی اذان ہو اور سگریٹ پینا شروع کرے. اور کئی لوگوں نے رمضان میں سگریٹ نوشی سے توبہ کی ہے رمضان میں, کیونکہ جو 15-16 گھنٹے پر آپ کو سگریٹ سے اور اس حرام چیز سے مضر بیماری سے روک سکتا ہے, وہ باقیہ زندگی میں کیوں نہیں روک سکتا؟ سبحان اللہ. اور کئی لوگوں کو اللہ زندگی بدلی ہے رمضان میں. تو محرمات سے اجتناب کرنا ہے, کر سکتے ہیں. سود خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چغل خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ غیبت سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چوری ڈکیتی سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظلم کرنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ رک سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو رک سکتے ہیں. اور ان سب برائیوں سے بڑھ کر بدعات و خرافات سے ہم رک سکتے ہیں. اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا میں. اور اسی طریقے سے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے, جو سب سے بڑا حرام ہے, ہم اس سے بھی رک سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو روکنا ہے نا, نفس کی تربیت ہے. رمضان میں ہم اپنی نفس کی تربیت کرتے ہیں, دبا کے رکھتے ہیں اپنے رب کے لیے. حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں, حرام سے نہیں روک سکتے ہم, اور سب سے بڑے حرام سے نہیں روک سکتے ہم. روک تو سکتے ہیں لیکن ایک مصیبت ہے, ایک بہت بڑی دیوار ہے, اور وہ ہے خواہش نفس. رمضان کے 30 دن یا اس سے 1 دن کم ہم نے اپنی نفس کو اپنے قابو میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے تربیت کرتے رہے. خبردار اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. سبحان اللہ. اور رمضان کے بعد یہی نفس ہے, ہم ہیں, ہمارا رب ہے, وہ نافرمانی ہے. اللہ رحم اللہ سبحان ہو جائے. دوسرے نمبر پہ, اچھا روزہ تو ہم نے رکھ لیا اور روزے کا مقصد ہم نے جان لیا ہے. روزے کے تعلق سے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, فرض روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے, ابھی نفل روزے باقی ہیں. نفلی روزے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. اور سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد جو ہیں وہ ہے شوال کے مہینے کے 6 دن کے روزے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان واتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر, جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 دنوں کے روزہ رکھا, گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور 6 دن شوال سے مراد کوئی بھی 6 دن سوائے پہلے دن کے, عید کے دن کے. بعضوں کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے, اس حدیث میں نہیں ہے, دوسری حدیث میں ہے. اس لیے رسول جماعت کا منہج قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ جمع النصوص. ایک ہی موضوع کے تعلق جتنے بھی نصوص ہیں, آیات اور حدیث, سب کو جمع کرنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں. الگ الگ نصوص پر عمل نہیں کیا جاتا. ایک ہی موضوع کے تعلق سے جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں, دلائل ہیں, ان کو جمع کیا جاتا ہے, پھر صحیح سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا جاتا ہے. اور صحیح سمجھنے کے لیے جمع النصوص لازمی ہے.
2: اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث پہ عمل کرنا چاہے اور جس حدیث میں عید کے دن کے روزے سے منع کیا گیا ہے اس حدیث کو چھوڑ دے, اس سے غلطی ہوگی کہ نہیں؟ عید کے دن روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ وہ رکھے گا, کیونکہ اس حدیث میں منع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں. عید کے دن کے سوا روزہ 6 شوال. اچھا, عید کے دوسرے اور تیسرے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہی سوال دوسرے طریقے سے, روزہ رکھنا چاہیے؟ رکھا تو جا سکتا ہے, کیا رکھنا چاہیے؟ بعض علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عید کے 3 دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے, بہتر. پہلا دن تو حرام ہے, بہتر ہے جو باقی 2 دن ہیں ان روزے کی ابتدا نہ کریں. لے کے کی ضرورت ہو, سفر پہ جانا ہے, مشکل ہے, نہیں کر سکتے, جو کچھ بھی ہو, اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں عمومی طور پر چھٹی میں ہوتے ہیں, عید کی چھٹی ہوتی ہے اور پھر عید ملنا بھی آنا جانا ہوتا ہے. اب اچھے صاحب کے گھر مہمان آیا ہے, آپ کھانا پیش کرتے خود جناب بیٹھے ہوئے, جناب کو کیا ہوا؟ روزے میں نفل روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دعوت پر گئے اور ایک صحابی کو روزہ تھا, نفل روزہ تھا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھانا کھائیں روزہ توڑ دیں. تو نفل روزہ جو ہے ایسی حالت میں نہیں رکھا جاتا جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی دشواری ہو جائے. تو باقی مہینہ پورا پڑا ہے آپ کے لیے, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, بہتر ہے. حرام نہیں ہے, حرام پہلا دن ہے عید کا, باقی 2 دن نہ رکھے تو بہتر ہے, اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر ہی ہے کہ جو دوسرا اور تیسرا دن شوال کا روزہ نہ رکھے اور باقی مہینے میں رکھے. اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے روزے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ من صام رمضان, ایک مہینہ کے 10 مہینے, اور 6 شوال کے 10 گنا 60, کتنی مہینے؟ 2 مہینے, 10 اور 2 12 مہینے, سال پورا ہوا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان کرم دیکھیں. رمضان کے روزے فرض سے ہم نے رکھ لیے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورا سال روزہ رکھتا رہے. فرض صرف 1 مہینہ ہے, باقی کے 11 مہینے بھی میں اپنے بندے کو روزے کا اجر عطا فرماتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے اور واللہ جنت کی طرف ہر راستے کو آسان بھی کر دیا. رمضان کے 1 مہینہ فرض روزے, شوال کے 6 دن ہمارے لیے آزمائش ہے, رکھنا ہے پورا سال ہے, محروم کرنا آپ کی مرضی ہے. رمضان کے 10 مہینے کے جو ثواب ہو رہے گا, لیکن پورے سال کا, اور آپ جانتے ہیں پورے سال کا اجر کیا ہے, آپ کو روزہ نہیں ہے اس دن لیکن آپ کے نام اعمال میں روزہ لکھ دیا گیا ہے, روزے کا اجر لکھ دیا گیا ہے اور پورے سال. اور پھر 6 شوال کے بعد روزے کا ختم ہو گیا, بس نہیں, پورا سال پڑا ہے. ایام البیض, عربی مہینے کے 3 دن, 13, 14 اور 15 ایام البیض ہیں. ان دن میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور بعض صحابہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. تو روزہ تو پورے سال میں ہے, فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے, ہم لینا کیوں نہیں چاہتے؟ واللہ اللہ تعالیٰ ہر خیر ہمیں دینا چاہتا ہے, لیکن سوال یہ کیا ہم ہے تو نالائق محروف بات ہے. کیا ہم یہ خیر لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ سب کے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف جس کی داڑھی ہو روزہ رکھے, داڑھی بغیر وہ روزہ نہ رکھے, جو نافرمان ہے وہ روزہ نہ رکھے, جو عالم نہیں وہ روزہ نہ رکھے. نہیں, فرض روزے ہیں, نفل روزے ہیں, سب نے رکھنا ہے. سبحان اللہ. الغرض اپنا محاسبہ کرنا ہے. پہلے نمبر پہ رمضان میں روزے رکھے, وقتی طور پر بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا, مخصوص وقت میں مغرب سے فجر سے, فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک صرف اللہ کے لیے رمضان کے بعد ہم نے محرمات سے اجتناب کرنا ہے, سارے وقت میں اللہ کے لیے اجتناب کرنا ہے اور اسے جاری رکھنا ہے. اور پھر رمضان کا روزہ رکھا, شوال کے چھ دنوں کا روزہ مستحب ہے, اجر و ثواب پورے سال کے روزے ہیں. اور شوال کے مہینے کے بعد اگر کوئی شخص اس روزوں کو مزید نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو سوموار جمعرات کے روزے اور ایام البیض ہر عربی مہینے کے تین دن, 13, 14, 15 تاریخ کے روزے بھی مستحب ہیں. دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد, اپنا محاسبہ کرنا ہے کس چیز میں ہم نے سحری کی ہے کہ نہیں. رمضان میں سحری کرتے تھے نا, اور خاص الارم بھی لگاتے تھے, سحری کے اٹھتے بھی تھے کہ نہیں؟ اکثر جن کی ڈیوٹی تھی وہ الگ بات ہے, رات کو ڈیوٹیاں تھیں جن کی, وہ ویسے جاگ رہے تھے. میں عام بات کر رہا ہوں کہ سحری فرض نہیں ہے, مستحب ہے. الارم اس وقت لگا جب پورے سال ہم کبھی جاگتے نہیں ہیں, یا جاگنا مشکل ہو جاتا ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ سحری جو ہے جتنا تاخیر کی جائے اتنا مستحب ہے, یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک سحری آخر وقت میں ہونی چاہیے, مستحب ہے. اور اس وقت اٹھ کے کھانا کا انتظام کرنا, اٹھ کے بیٹھ جانا, پھر کھانا کھانا, پھر پورے سال میں ہم نے نہیں کیا, رمضان میں کیا, کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے ہم نے کیا, الحمدللہ. کہ رمضان کے بعد, بلکہ عید کے دن ہی, رمضان کے بعد پہلے دن میں ہی, کتنی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھی, کتنی ایسے مرد ہیں, نام کے مرد ہیں, ہم سب پر رحم فرمائے, فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی. اچھا, با جماعت چھوٹ گئی ہے, وقت پر نہیں پڑھی. اچھا, وقت کے بعد قضا بھی نہیں پڑھی, بھول گئی. عید کے دن کی خوشی ہے, عید کی نماز جا کے پڑھی ہے, یا وہ بھی گئی اور پھر عید کا دن تھا, مہمان آئے گئے, سب ختم نماز. اور وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں, رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہے اور پورے 30 دن اٹھتے رہے, فجر کی نماز کے لیے رمضان کے بعد نہ تو ان کا الارم سیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو جاگ آتی ہے. بھی ہماری نیند بہت بھاری ہے, جاگ نہیں آتی. رمضان میں نیند کہاں گئی تھی؟ اس وقت بھاری کیوں نہیں تھی؟ رمضان میں سحری کیسے کیا کرتے تھے؟ مستحب عمل کے لیے نیند کو بھی سیدھا کر دیا, نفس کو دبا کے اپنے رب کے لیے سحری بھی کی, اپنے نیند و آرام کو قربان بھی کیا. عجب بات یہ ہے, ایسا مسلمان پر جو نفل عبادت کے لیے سنت تو کر سکتا ہے, فرض کے لیے نہیں کر سکتا. اگر سحری چھوٹ گئی نہیں تھی, روز میں فرق پڑتا ہے کوئی؟ روز میں فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ کا اجر انشاءاللہ پورا ہے. ہاں, مستحب عمل چھوٹ گیا اسے, جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی کیا حالت, اس کا روزہ ہے؟ جس نے نماز نہیں پڑھی, جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا ہے, مدارہ اسلام سے خارج ہے, اس کا کوئی عمل باقی نہیں ہے, اس کا روزہ بھی نہیں. اللہ کے لیے نماز, فرض نمازوں کا خاص اہتمام کریں. تو مردوں پر 5 نماز فرض ہے با جماعت, 4 نہیں, 3 نہیں, بعض لوگ مرضی سے 4 تو فرض ہے, 5 کا کوئی نشان نہیں, کوئی نام نہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر نیند کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج موجود ہے. رات کو جلدی سوئے, وقت پہ سوئے, سہ رات جاگنا ہے. سوشل میڈیا میں جا کے 2-3 بجے نیند آنی ہے, پھر صبح کی نماز کہاں اٹھ سکتے, 4 بجے 4:30 بجے کہاں جاگ آئے گی. اور پیٹ بھر کے جو کھانا لیٹ کھاتے یہ بھی نہ کھائے, اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے. یا کھانا جلدی کھا لیا کرے, الغرض الارم لگائے, نہیں ہوتا الارم سے کسی بھائی کو گزارش کر دے, اپنے بھائیوں سے ہمارے کام پڑتے رہتے ہیں نا, دنیاوی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے بندے اگر آپ کو تعاون اس عظیم معاملے میں ضرورت ہے تو پھر کب ہوگا؟ دنیا کے معاملات ویسے دنیا میں وہاں پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو اپنے بعض خاص بھائیوں کو اپنا نمبر دیتے ہو اسپیشل فون کرتے جگانے کے لیے, پتہ جو اپنے بھائی کو نماز سے جگاتے فجر کی نماز کے لیے, اس کی نماز کا جو اسے بھی ملا اور اس کو بھی جس اس کو جگایا ہے. سبحان اللہ, کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس, بتا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی راستہ تلاش کرو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے. ترک الصلاۃ کفر ہے, اللہ سے ڈرے. اور واللہ کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا ہمارے پاس, کیا منہ لے کے جائے گا رب کے سامنے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ فجر کی نماز جانتے, 5 نمازوں میں سب سے زیادہ اہم فجر کی نماز کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حفظ و امان جو چاہتے ہیں, جو اللہ کے ذمے میں آنا چاہتے ہیں, کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں, واللہ ہر مسلمان چاہتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اس خیر سے محروم ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, تلاوت قرآن ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں, اور کئی لوگوں نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس سے زیادہ اس سے کم ختم بھی کیے ہیں, اور کئی لوگوں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر صحیح سمجھنا بھی شروع کیا ہے رمضان میں, جو کہ صرف تلاوت سے بہتر ہے. صرف تلاوت بغیر سمجھ کے, بلکہ ان لوگوں پر حجت ہے جو تلاوت قرآن کر کے مخالفت کرتے ہیں, یہ قرآن ان پر حجت ہے قیامت کے دن. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رحم فرمائے. تلاوت قرآن رمضان میں ہم نے کی ہے, پورا مہینہ کرتے رہے ہیں. آج شوال کی 6 تاریخ ہے, ان 6 دن میں ہم نے قرآن مجید کتنا پڑھا, کیسے پڑھا, کیا تلاوت رہی ہماری. پہلا دن عید کا گزر گیا, جو رمضان کے دن میں 2-3 گھنٹے پڑھتا تھا اس کو 1 منٹ بھی نہ ملا. چلو پہلا دن عید کا, دوسرا دن عید کا, تیسرا دن عید کا, چوتھا دن سیر کا, 5واں دن پتہ نہیں کہاں گیا, آج 6ٹا دن ہے. عجیب سے لوگ ہیں نا ہم. قرآن مجید کی تلاوت جو دن میں 4 گھنٹے کر سکتا ہے رمضان میں, وہ رمضان کے بعد آدھا گھنٹہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 1 گھنٹہ مشکل ہے اس کے لیے, آدھا گھنٹہ تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ, اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہی ہیں, یہی ہمارا قد ہے, یہی ہم خود ہیں, کوئی اور نہیں ہے. رمضان میں بھی ہم خود ہی تھے, اب رمضان کے بعد ہم ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہے. ہم قرآن مجید پڑھنے والے تھے رمضان میں, اور آج ہم ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے رمضان کے بعد. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. رمضان میں قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ جیسے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا, اب اس خیر کو جاری رکھے. تربیت ہے نا رمضان, تربیت ہے. جاری رکھی، چار گھنٹے نہیں آدھا گھنٹہ تو نکال لینا جاری رکھیں، اور کوشش کریں کہ روزانہ چھوٹی صورتیں شروع کریں، جو چھوٹی صورتیں آخری پارے کی، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص سے شروع کریں، چھوٹی صورتوں سے، بے شک ایک دن پورا لگا دیں سمجھنے میں، لیکن سمجھنا شروع کر دیں، واللہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ سے واللہ زندگی روشن ہو جاتی ہے، میں قسم کھا رہا ہوں، دل میں سکون اطمینان، زندگی روشن ہو جاتی ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے، توحید و سنت آسان ہو جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں یہ سب سے بڑا ذکر ہے، جس کو دل کے اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو قرآن مجید کی تلاوت سمجھنے کے ساتھ کر کے دیکھے، وہ پھر لذت محسوس کرے، میں پڑھ رہا ہوں کیا پڑھوں سمجھ بھی آ رہی ہے، سبحان اللہ. اور جب بعمل بھی ہو جاتا ہے تو یہ سکون اور دگنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں اس قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے والا بھی ہوں. الحمدللہ. چوتھے نمبر پر، رمضان میں ہم نے افطاری کی ہے اور کوشش کی کہ افطاری میں جلدی کرے، جیسا کہ سنت ہے افطاری میں جلدی کرنا، یعنی اذان سے پہلے نہیں، اذان کے ہوتے جلدی سے یہ مراد ہے، اور سحور میں، سحر میں تاخیر کرنا سے مراد نہیں، اذان کے بعد یعنی اذان سے پہلے تک وقت رہتا ہے، کیونکہ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. افطاری کے وقت جلدی کی سنت، اور کوشش کی کہ کھجور سے یا پانی سے افطاری کرے، جو مستحب اعمال ہے. دوسروں کو بھی افطار ہم نے دیا تاکہ ان کا اجر بھی ہمیں ملے، اس کا بھی خاص اہتمام کیا. اتباع سنت رمضان میں ہمارے لیے آسان تھا، رمضان کے بعد کیوں مشکل ہو گیا؟ سبحان اللہ. یعنی بعض لوگ کھجور کو تلاش کر کر کے خصوصی طور پر کھجور سے ہی روز افطار کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے. اگر یہ بعض عمل یہ بھی کہیں کہ سنت نہیں ہے، یہ بھی قول موجود ہے علماء کا، الغرض چلو سنت سمجھ لیں، سنت پہ عمل کرنے کے لیے شدید بھوک اور پیاس ہے، لیکن اتباع سنت سے ہی افطاری کرنی ہے. چلے الحمدللہ، رمضان میں تو اتباع سنت تھی، اب کہاں گئی ہے؟ اب بدعت کیوں ہے؟ اب اتباع سنت کی وہ اہمیت کیوں نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کہاں پہ خلل تو ہے نا، کہیں پہ خرابی تو ہے نا، کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے، دل میں ہے، اس کو درست کرے، اپنا محاسبہ کرے. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہر بدعت سے اجتناب، وقتی طور پہ نہیں، ہمیشہ کے لیے. پانچویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے، اسی جب ہم افطاری کرتے، افطاری کے بعد دعائے مسنون ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہوئی، اور اجر ثابت ہوا ان شاء الله. روزہ کیوں رکھا ہم نے؟ اجر و ثواب کے لیے، اللہ تعالی کے لیے. تو اجر و ثواب کی نیت سے ہم رمضان میں تو عمل کیا کرتے تھے، اب رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ ثبت الاجر ان شاء الله کہاں پہ ہے؟ اجر صرف رمضان میں ہوتا ہے کیا؟ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ اجر کہاں کہاں پر ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھیں اور وہ راستہ اختیار کریں، اور اللہ کے لیے کرنا شروع کریں، اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے. ثبوت الاجر. کئی لوگ ہیں کام تو کرتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے کرتے ہیں، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو داد چاہیے، کیا کمال کا بندہ ہے، بڑا مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، تعریف چاہیے، مل گئی، اجر ملا، خالی ہاتھ، صرف خالی ہاتھ ہوتا تب بھی کوئی اس کے لیے بہتری ہوتی، خالی ہاتھ صرف نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جب جلایا جائے گا تو ان لوگوں سے جلایا جائے گا، جو سب سے پہلے ایندھن بنیں گے یہی لوگ ہوں گے، چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ کرتے ہیں، رمضان میں ہم نے افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد کیا کیا، تراویح کی نماز، الحمدللہ تراویح کی نماز مستحب ہے، فرض نہیں ہے، پھر بھی ہم نے پڑھی، روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو تراویح نہیں پڑھتا اس کو روزہ نہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، روزہ الگ عبادت ہے، تراویح کی نماز الگ عبادت ہے، روزہ فرض ہے، تراویح مستحب ہے، ہم نے پھر بھی پڑھی، الحمدللہ اچھی بات ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، لیکن کیا صلاۃ اللیل ختم ہو گئی ہے؟ تراویح کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہی ہے، تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل، تراویح، یہ تین نام ایک ہی عبادت کے، ایک ہی نماز ہے، رمضان میں تراویح بن جاتی ہے، تراویح کیوں کہتے ہیں، ترویح سے، وہ ترویح جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی، دو رکعت پڑھی، پھر دو رکعت، اور پھر راحت، استراحت، تھوڑا وقفہ تھا آرام کے لیے، پھر دو اور دو پڑھی، آٹھ رکعت، اور تراویح کا، تراویح کا کتاب اور سنت میں نہیں ہے، یعنی حدیث نہیں کہ تراویح ہی ہے، کہ علماء نے اس جو وقت بیچ بیچ کا دو رکعت، یعنی چار رکعت چار رکعت بیچ میں جو ترویح ہے یہاں سے لیا ہے، تو تراویح کی نماز کا نام رکھ دیا گیا، تراویح ہے، صلاۃ اللیل جو بھی نماز ہم رات کو پڑھتے ہیں، فجر فرض نماز کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ جو بھی ہم رات کو نماز پڑھتے ہیں وہ لیل میں شامل ہے، مطلق نفل جو ہے وہ صلاۃ اللیل جو ہے مطلق نفل، رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کسی وقت میں بھی، تہجد کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہے، جب کوئی شخص سو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور پھر وہ صلاۃ اللیل سے اٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے تہجد کہا جاتا ہے، اور اگر جاگتا رہے اور ویسے ہی نماز پڑھ لے رات کو کسی حصے میں تو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی نماز ہے، مختلف نام ہے، جیسے کہ اشراق کی نماز کتنے نام ہے، اشراق ہے، وحا ہے، اوابین ہے، پہلے وقت میں اشراق، آخر وقت میں اوابین، درمیان میں وحا، صلاۃ الضحا، صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الاوابین، اوابین آخری وقت میں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے زوال سے پہلے، الغرض صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، نفل عبادات میں سے سب سے محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں جو ہے وہ ہے صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل کا اہتمام رمضان کے بعد کیسا ہے، تیس دن الحمدللہ ایک دن بھی نہیں چھوڑی تراویح کی نماز، اب رمضان کے بعد ایک دن بھی نہیں پڑھی تہجد کی نماز، عجیب سی بات ہے کہ نہیں، والله عجیب سی بات، رمضان میں پڑھ سکتے تھے تیس دن، آٹھ آٹھ رکعت ہم نے پڑھی، اور تین وتر گیارہ رکعت ہم نے پڑھی، دو نہیں پڑھ سکتے رمضان کے بعد، کم سے کم دو ہے اور تین وتر ہیں، بعض وتر نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھی، سلام امام نے پھیرا بھاگ گئے، سنن رات ہی بھر دو سنتیں پڑھیں، آرام سے بیٹھے، دنیا کہیں نہیں جا رہے، یہ دنیا رہے گی ہم جائیں گے، جلدی کی چیز کی ہے. ہاں ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی کے لیے ان نوافل کو چھوڑتے ہیں. اچھا ایمرجنسی ضرورت ہے تب بھی ٹھیک ہے, ضرورت ہے, کسی کی جاب ہے, کوئی مجبور ہے, پریشانی ہے, اجازت نہیں ملتی, نہیں پڑھ سکتا سنتیں, دل میں ہے کہ پڑھنی ہے, باقی نمازوں کو نہیں چھوڑتا سنن راتبہ, انشاءاللہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھ اس کا اجر دے دے گا, کیونکہ نیت ہے کرنے کی لیکن کر نہیں پا رہا ہے. کوئی وجہ ہے, جس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا. سن راتب کا اہتمام کریں. جنت میں گھر کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. دنیا کے گھر کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں. ایسے لوگ جانتے 40 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اپنا گھر نہیں خرید سکے دنیا میں, حلال کمائی سے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. جنت میں واللہ روزانہ گھر آپ بنا سکتے ہیں, روزانہ جنت میں گھر, روزانہ ایک گھر روزانہ, اور مشکل بھی نہیں ہے. آپ کو 10 منٹ نہیں لگے گی, گھڑی دیکھ لیا. فرض نماز کے ساتھ جو سنن رواتب ہیں, جو پہلے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں, 10 رکعت ہے, اور ایک میں 12 رکعت بھی آئی, 12 رکعت روایت بھی ہے, وہ بھی ہے. جس نے 10 رکعت پڑھی نوافل جو سنن رواتب ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. فجر سے پہلے 2 رکعت, زہر سے پہلے 4, کتنی ہوئی؟ بعد میں 2, مغرب کے بعد 2, اور عشاء کے بعد 2, 12 رکعت. 12 رکعت آپ پڑھیں, اور ایک گھر جنت میں, یہ اینٹوں والا گھر نہیں جو ہم سے بن نہیں پا رہا 40 سالوں سے, مٹی اور اینٹیں اور یہ سونے اور چاند کی اینٹ, جنت کا گھر جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. سبحان اللہ. عمل کتنا کیا؟ 10-15 منٹ نہیں لگے, کر بھی سکتے ہیں. 7 نمبر, رمضان کے بعد جو ہم نے کرنا ہے, رمضان میں ہم نے زکاۃ الفطر دی ہے آخری 2 دنوں میں یا عید سے پہلے, جسے فطرانہ ہم کہتے ہیں, اور کئی لوگ الحمدللہ خاص اہتمام کر کے, خاص پوچھنا, سوال کرنا, 10-20 سوال پوچھے گا. اچھی بات ہے, پوچھنے چاہیے. عبادت علم کی روشنی میں کرنی چاہیے, پہلے علم ہے پھر عمل ہے, یہ منہج السلف ہے الحمدللہ. لیکن زکاۃ المال کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہوں پتہ نہیں زکاۃ ہوتی کیا ہے, یا سمجھتے فطرانہ دے زکات ہم نے دے دی. یہ نہیں پتا کہ فطرانہ اور زکات ہے, اس کا تعلق رمضان سے ہے, اور زکات المال کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, پیسوں سے, مال سے زکات ہے. اس لیے اسے زکات المال کہتے ہیں, جو ارکان اسلام کا 3rd رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. 3rd رکن کیا ہے ارکان اسلام کا؟ زکات ہے. زکات کے کیا احکام اور مسائل ہیں, ہوتی کیا ہے, اس کا نصاب مقدار کیا ہے, سونے کی کتنی ہے, چاندی کی کتنی ہے, ریال روپئے کی کتنی ہے, اچھا دی کس کو جاتی ہے, اچھا کب دی جاتی ہے, کب نہیں دی جاتی, کس مال میں زکات ہے کس میں نہیں ہے, زکاۃ المال جیسے کہ فطرانے کا ہم نے خاص اہتمام کیا رمضان میں, زکاۃ المال کا خاص اہتمام کرے رمضان میں, اگر وقت ہے تو رمضان, ورنہ رمضان کے بعد جب ایک سال گزر جاتا ہے نصاب کی تکمیل کے بعد, تو زکاۃ المال فرض ہو جاتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ پچھلے جمعے اس سے پہلے میں زکاۃ الفطر کی بات کر رہا تھا, اور بعض زکاۃ المال سمجھ رہے تھے, ان کو پتہ نہیں کہ زکاۃ المال کوئی اور چیز ہے. ہمارا پیسہ بھی ہے, پیسہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں, بھی پیسہ نہیں دے سکتے, وہ پریشان ہو گئے بھی زکات میں پیسے کیسے نہیں دے سکتے ہم, تو کیا دیں گے ہم؟ میں نے اناج دیکھے تھے, اناج سے مشکل ہو جائے گا, کہاں سے اناج ملے گا؟ یہ اب اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ کتنا ہمیں نکالنا پڑے گا. میں کہ تم اقتصاد کی چیز کا لگا رہے ہو, ہم بات کر رہے ہیں زکات الفطر کی. جان تو کہتے ہاں, اور پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہتے

آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، دنیا جہاں کی ہر چیز کا پتہ ہے، جس کا نہیں پتہ ہے اس کا بھی پتہ ہے، ارکان اسلام کا پتہ نہیں آپ کو، سبحان اللہ، پھر پتہ کس چیز کا ہے؟ واللہ جس مسلمان کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں کہ کون سے پانچ ارکان اسلام کے، تو انسان ہی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ؟ اس کا علم کس کام کا ہے؟ اس کی زندگی کس کام کی ہے؟ جو اپنے رب کے حق نہیں جانتا، کیا زندگی ایسے انسان کی؟ آٹھویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے، زکاة الفطر اور زکاة المال ہم نے جان لیا ہے، علم کی روشنی میں عمل کرنا شروع کرتے، بغیر علم کے نہیں کر سکتے. رمضان میں ہم نے کئی سوالات کیے، فطرات، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے لیے خاص ہم نے وقت بھی نکالا ہے، پوچھا بھی ہے، ٹیلی فون بھی کیا ہے، جو ہم سے ہوتا تھا کیا ہے، تاکہ ہمارا روزہ بچ جائے، برقرار رہے. غلطی سے کسی نے کچھ کھا پی لیا، ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، پریشانی ہے، کیا ہو گیا، پانی پی رہے غلطی سے، معافی ہے، کوئی حرج نہیں، غلطی سے پی لے، کیا ہو گیا، لیکن اچھی بات ہے، پوچھ کے کیا عمل، دل میں تڑپ ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے عبادت کو ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے، اچھی بات ہے، اور یہ عمل جاری رکھیں کہ پہلے علم ہے پھر عمل ہے، علم حاصل کریں. احکام و مسائل، زکاة و فطر کے کیا احکام و مسائل ہم نے پوچھا ہے، جانا ہے، پھر ہم نے کیا ہے الحمدللہ. زکاة المال کے احکام اور مسائل سب سمجھنا شروع کر دیں، رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل ہم نے سمجھے، نماز کے احکام اور مسائل سمجھیں، نماز نبوی کیسے ہوتی ہے، نماز نبوی کیا تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، تحدید کی کتابیں دیکھ لیں، صحیح بخاری مسلم اور دیگر جو سنن اور دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں، واللہ صحابہ نے، واللہ اجمعین صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر مکمل نماز کا مجموعہ ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے، مکمل نماز، یہاں تک کہ ان کے تجاہد کی حرکت کیسی ہوتی یہ بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اتنی باریک بینی، نگاہ کہاں رکھنی ہے، کیسے کہاں دیکھنا ہے، ہمارا قیام کیسے ہونا چاہیے، کمر کیسے ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، رکوع میں کمر کیسی ہونی چاہیے، سر کیسے ہونا چاہیے، نگاہیں کہاں پہ ہونی چاہیے، ہاتھ کیسے ہونے چاہیے گھٹنوں پہ، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، واللہ ایک ایک چیز موجود، تفصیل موجود ہے. اور دل سے بغض نفرت کو نکالیں، تعصب کو نکالیں، خواہش نفس جو بری خواہش ہے اس کو نکال کے دیکھیں، پھر دیکھیں واللہ آپ کس طرح سے نماز نبوی پڑھتے. جب تک تقلید اور تعصب اور یہ مصیبتیں بیماریاں موجود ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، جیسے کہ کئی مسلمانوں کے لیے اس وقت مشکل ہے، نماز نبوی کے حدیث سامنے آ گئی، کیسے نماز پڑھنی ہے، پڑھنا بھی چاہتا ہے، دل بھی کرتا ہے، لیکن پڑھتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے تقلید کرنی اپنے امام کی، سبحان اللہ. امام صاحب کا قول، کئی ائمہ کے قول معروف، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، اور کئی اماموں سے یہ قول جو ہے ان کے قولا یا فعلا عملا، ان کا طریقہ یہی رہا ہے، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے، شرط ہے، اذا صح، اذا شرطیہ ہے، صح صحیح ثابت ہو جائے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، میرا یہی مذہب ہے، امام کا مذہب تو حدیث پر قائم ہے، تمہارا مذہب کس چیز پہ قائم ہے؟ واللہ ائمہ سلف ایسے لوگوں سے بری ہیں جو حدیث کو دیکھ کر اس پہ عمل نہیں، صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے، پتہ بھی چل گیا ہے، عمل نہیں کرتے. امام تو بری ہے کہ نہیں، اپنی برات کے اظہار کر کے گئے ہیں اس جملے سے، میرا مذہب یہی ہے، صحیح حدیث ہے، سبحان اللہ. نویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے، رمضان میں ہم نے بہت ایک اچھا کام کیا اور بار بار یہ لفظ سنا ہے، ایمانا واحتسابا.

0: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يدون لفظ إيمان اور احتساب رمضان میں تو جاری رہے. رمضان کے بعد کہاں ہے ایمان اور اخلاص احتساب؟ رمضان میں احتساب تھا، رمضان کے بعد محاسبہ ہے. ایمانیات، آیات الاحکام تو ہم نے جان لیے ہیں، آیات الایمان کب جانیں گے ہم؟ رمضان کے احکام و مسائل تو ہم نے جان لیے ہیں، عقیدے کے احکام و مسائل کب ہم جانیں گے؟ عقیدے کے اصول ہم کب سیکھیں گے؟ تو عقیدے کے اصولوں کو جاننا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لیا جاتا ہے؟ ارکان ایمان میں 6 ارکان ایمان ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ایمانن تو ہے لیکن کیسے پتہ نہیں ہے. ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ زبان، صرف زبان کا قول نہیں ہے، ایمان زبان کا قول بھی ہے، دل سے یقین ہے اور جسم سے عمل بھی ہے. یہ ایمان ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ایمان جتنے بھی حصے ہیں سب کو جمع کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. جتنے ایمان کے شعبے حصے زیادہ زندگی میں ہوگے اتنا ایمان مضبوط ہوگا. تو ایمان کے شعبے بھی حصے بھی ہیں، یہ بھی جاننا ہے. اور پھر ایمان کے نواقص اور نواقص بھی ہیں، وہ چیز جو ایمان کے تو کم کر دیتی یا ایمان سے خارج کر دیتی ہے، ان سے بچنا اجتناب کرنا ہے. ایمان واحتسابا، اخلاص اللہ کے لیے. پورا رمضان ہم نے اللہ کے لیے سارے کے سارے اعمال کیے، عبادات کرتے رہے، رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے جاری رکھیں. آخر میں 10 نمبر پہ سارے کے سارے نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. رمضان پورا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. میرا بندہ رمضان میں کیا کرتا ہے اور یہ رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ روزہ کیوں ہم نے رکھا؟ لعلکم تتقون. رمضان میں تقوی تھا، رمضان کے بعد تقوی کہاں ہے؟ آزمائش. جو رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں، جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں، ہم کر سکتے تھے، ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اب رمضان کے بعد تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب رمضان میں تھا، عروج پہ تھا، یہ قرب رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ کیوں دل میں وہ طلب باقی نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کیوں وہی کوشش نہیں ہے جو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اگر مکمل 100% نہیں کر سکتے، آدھی تو کر سکتے، 50% تو ہو سکتی ہے نا، 20% تو ہو سکتی ہے، اور کچھ تو کرے، کچھ تو ہم سے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے، شر سے بھی آزماتا ہے. رمضان ہمارے لیے خیر تھا، برکت کا مہینہ تھا، آزمائش ہے ہمارے لیے، خیر کی آزمائش ہے. ہم نے شکر کرنا ہے اپنے رب کا، بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے رمضان میں. ان نعمتوں کا اس وقت رمضان کے بعد ہم کیا شکر کر رہے ہیں؟ کیا شکر ہم نے کیا ہے؟ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور پورا رمضان ہم نے توحید پہ عمل کرتے ہوئے گزارا ہے، کیونکہ تقوی کی بنیاد توحید ہی ہے. رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش. بعض لوگ سمجھتے ہیں آزمائش مصیبتوں سے ہوتی ہے، مصیبت آئی آزمائش ہے. بھائی مصیبتوں کی آزمائش میں واقعی شر بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مصیبتوں کی جو آزمائش ہوتی ہے ان میں صبر کیا جاتا ہے، اور جو خیر کی آزمائش ہوتی ہے اس میں شکر کیا جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے شکر کرنا ہے. صبر کرنا ہے اپنی مصیبتوں پر جو ہم سے ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنی ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کئی اور چیزیں بھی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں، روزے سے لے کر آزمائش تک، اور آزمائش میں کامیابی مقصود ہوتی ہے. جیسے کہ لعلکم تتقون ہے، ویسے لعلکم تفلحون بھی ہے. فلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزمائش میں کامیابی نہ ہو. ہماری زندگی ساری آزمائش ہے، ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رمضان کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. روزے سے لے کے آزمائش تک بیچ میں جتنے بھی 8 اور چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جو جن کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا کافی ہیں. اللہ کا ذکر ہم نے کیا ہے، اللہ کا شکر ہم نے کیا ہے، ہم نے صبر کیا رمضان میں، بہت اور چیزیں بھی ہم نے کی ہیں، سب جاری رکھیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کا سوال؟ عما كانوا يعملون، دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے نبی، تیرے رب کی قسم ان سے ضرور سوال کریں گے ان کے اعمال کے تعلق سے، کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں. ابھی پورا سال پڑا ہے، رمضان سے رمضان تک زندہ ہے تو عمل بھی کرے گا، جمادات عمل نہیں کرتے، اور جانور کا عمل تو جانور کے لیے بے اعتبار، کوئی اعتبار نہیں، کوئی مکلف ہی نہیں ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے. ہاں اگر ظلم کرتا ہے کوئی جانور دوسرے جانور پر، تو قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، اور پھر مٹی بن جائیں گے. یہ مکلف انسان، عقل مند اور بالغ سمجھ رکھنے والا انسان، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ہم سے سوال ہونا ہے، اور لازمی ہونا ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. سوال تو ہوگا، جواب ہم نے دینے ہیں. اگر سوال لازمی، جواب بھی لازمی ہے. عمل ہم نے لازمی کرنا ہے، سوال ہم سے لازمی ہوگا، جواب ہم نے لازمی دینا ہے. زندگی محدود ہے، کتنا وقت باقی اللہ اعلم، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. واللہ جب موت آتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس محدود وقت میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں، اور قول بھی عمل میں شامل ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، اس محدود وقت میں وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ توحید و سنت کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہم نے متعین کرنا ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں. جب روح القوم تک پہنچے، حق تک پہنچے گی، اور سارے حقائق سامنے آ جائیں گے، فرشتے نظر آ جائیں گے سارے، مد البصر جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں، جہاں تو ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوگا، خوبصورت اور سفید چہرے والے فرشتے ہوں گے جنت کے، جنت سے کفن لے کے رحمت کے فرشتے، کہاں تک؟ جہاں تک نگاہ جاتی ہے. یا دوسری طرف نعوذ باللہ کالے اور سیاہ بدبودار جہنم کا کفن لے کے آئیں گے جہنم کے فرشتے، اور اس وقت ایک لمحے کے لیے موقع نہیں ملے گا کہ ہم کوئی خیر عمل کر لیں، کوئی اچھا قول کر لیں. کلمہ پڑھنے کی اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی کہ مہلت دے دیں کلمہ پڑھنے میں، نہیں، ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا. مرنے والا کیا تمنا کرتے پتہ ہے؟ جب کسی کو موت آتی ہے کیا تمنا کرتے ہیں؟ دیکھ لیں آپ، مال، دولت، بیوی، بچے، شادی، بیاہ، سواری، گاڑی، بنگلہ، کیا تمنا کرتا ہے؟ ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، بس ایک موقع دے دے میں کوئی عمل صالح کر دوں، پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہوں میرے گزشتہ زندگی ٹھیک نہیں تھی، مجھے ایک موقع دے دیں اعمل صالحا، ایک عمل کا موقع دے دیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، ایک موقع بس. کلا، ہرگز نہیں، اب یہ ناممکن ہے. تمہیں 60 سال 70 سال اس سے زیادہ اس سے کم زندگی دی تھی، اور عمل صالح کرنا بھی تمہارے لیے آسان کر دیا تھا، تم نے خود نہیں کیا تھا. اب وقت حساب کا ہے، عمل کا وقت نہیں. موت چھوٹی قیامت ہوتی ہے، پھر قبر کا مرحلہ ہے. کیا ساتھ جائے گا؟ عمل ساتھ جائے گا. مرتے وقت عمل کرنے کی تمنا، عمل صالح کی تمنا، قبر کے اندر بھی عمل صالح کی ضرورت، وہی ساتھ دے گا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. قبر کی ظلمتوں میں صرف عمل صالح ساتھ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میدان محشر میں صدقہ عمل صالح ہے وہ بادل بن کے رہے گا سر کے اوپر. سبحان اللہ، عمل ساتھ ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ رمضان گزر گیا جیسے بھی گزر گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگوں کے یہ حال ہے، رمضان کے جو آخری دن تھے، آخری راتیں تھے، تو کافی پریشان تھے، بہت ہی پریشان کہ بھئی یہ خیر جا رہا ہے، اور کافی غمزدہ تھے اس یقین کے ساتھ کہ اگلے سال رمضان ضرور آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رمضان تا قیامت آئے گا. تو پریشانی کس بات کی ہے؟ غمزدہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ شاید ہم نہ رہیں گے رمضان تک، اصل پریشانی ہے. رمضان تو آئے گا، لازمی آئے گا. کیا یہ گارنٹی کہ ہم بھی زندہ ہوں گے اگلے رمضان تک؟ ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ نہ تو گارنٹی ہمارے پاس ہے، نہ طاقت ہمارے پاس ہے، نہ کوئی زور ہے ہمارا، اور نہ ہی درد تکلیف برداشت کر سکتے ہیں. دنیا کے درد جو تکلیف ہے، اگر ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے. اپنے رب کو راضی کرنا نہیں جانتے، اپنے رب کے رحمت کے طلبگار، مغفرت کے طلبگار کہاں ہے؟ اپر محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے بعد ہر اس خیر عمل کو جاری رکھیں جس عمل سے آپ نے اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. نیک عمل ہو، سنت ہو، توحید و سنت پر قائم، شرط یہ ہے. توحید نہیں تو کوئی عمل نہیں، سنت نہیں تو پھر بھی کوئی عمل نہیں، کیونکہ عمل صالح کی دو شرطیں، توحید، اخلاص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، اور سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. یہ شرطیں ہیں عمل صالح. یاد رکھیں، مرتے ہوئے عمل صالح کی تمنا، قبر میں عمل صالح، اس کے بعد بھی عمل صالح، تو زندگی میں کیوں نہیں کرتے جب ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے تقوی کا راستہ آسان فرمائے، ہمارے جو بھی عبادات تھیں رمضان وہ قبول فرمائے، اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرتے رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. رواہ مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عدل و انصاف. عدل کیا ہے؟ عدل کیسے کیا جاتا ہے؟ عدل و انصاف کی مختلف صورتیں. عدل کرنے والے کے لیے اللہ تعالی نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عدل اور احسان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور آخر میں عدل کے خلاف یا عدل کے ضد ہے ظلم. ظالم انسان کون ہے، کیسا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے کیا تیار کر رکھا ہے، اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں، انصاف کرنے والے ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک خاص قانون کے مطابق، خاص اصولوں کے مطابق. پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا کہ کائنات میں مخلوق اپنی مرضی کرتی رہے، کیونکہ یہ مخلوق ہے، اور مخلوق محتاج ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، چاہے مخلوق چاند اور سورج کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، وہ اپنے خالق کی، اپنے رب کی، اپنے محسن کی محتاج ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے اس کائنات کے نظام کو کمزوروں کے حوالے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی چلتا ہے، اور اس دنیا کا قیام انہی قوانین کی بنیاد پر ہے، اور ان قوانین میں سے ایک عظیم قانون ہے عدل و انصاف. اگر عدل و انصاف کو دنیا میں سے نکال دیا جائے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، دن اور رات کا تناسب، دنیا میں یہ چار موسم، اور مہینے میں، ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 30 دن اور 4 ہفتے، سال میں 12 مہینے، یہ جو قانون چلتا آ رہا ہے یہ ایک نظام اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اور اس نظام کو اللہ تعالی نے انصاف بنا کر بھیجا ہے. سورج اپنی مرضی سے کچھ لمحہ پہلے یا بعد میں نکل نہیں سکتا اور نہ ہی غروب ہو سکتا ہے. وہ اپنی حرکت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سورج حرکت کرتا ہے. کیونکہ اگر اس سورج نے اپنی مرضی اختیار کر لی تو اس سے ناانصافی ضرور ہوگی، اور اگر سورج سے ناانصافی ہو گئی تو اس زمین پر کوئی زندہ نہیں بچے گا. اگرچہ یہ سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، لیکن سورج کا وجود اس دنیا میں انصاف کی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے جانور کی زندگی کو دیکھیں آپ، جانور کی زندگی بھی عدل و انصاف کی بنیاد پر ہے. یہ عجب بات ہے کہ سورج بھی عدل و انصاف کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں، اگرچہ وہ زندہ مخلوق نہیں ہے، اور جانور بھی عدل و انصاف کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. یعنی جانور کی چھوٹی مثال چیونٹی لے لیں آپ، جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے. آپ جانتے ہیں کہ چیونٹی کا وجود اس کے عدل و انصاف پر قائم ہے. چیونٹی کی زندگی، چیونٹی اپنی گھور میں زمین کے نیچے کیسے زندگی بسر کرتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ بعض لوگوں نے چیونٹیوں کی زندگی پر غور و فکر کیا اور ایک خاص علم حاصل کیا، زندگی کے 40 سال لگا دیے اس چھوٹی سی مخلوق کو جاننے میں، 40 سال زندگی کے لگا دیے. یہ عجب بات ہے کہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے، یہ دیکھنے والی آنکھ مختلف قسم کی ہوتی ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کیا ہے، وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں. دوسری آنکھ چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ آنکھ، کہ اس چیز کے اندر جو نظام قائم ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور کیسا ہے. دنیا میں جو ایجادات آپ دیکھتے ہیں یہ انہی آنکھوں سے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم پرندے دیکھتے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں مخلوق ہے اللہ تعالی کی، اور عباس بن فرناس نے بھی پرندے کو دیکھا تھا، لیکن اس نے سوچا، غور و فکر کیا، اگر یہ پرندہ اڑ سکتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں اڑ سکتا. اس نے غور و فکر کیا اور خود ذاتی تجربہ کیا، اگرچہ وہ اس تجربے میں ناکام ہوا، ناکام مطلب یہ کہ مر گیا تھا وہ، لیکن اس نے ایک سوچ پیدا کر دی کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے. اور آج ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اڑتے ہیں، یہ اس آنکھ کی مہربانی ہے جس نے پرندے کو دیکھ کر غور و فکر کیا اور آج وجود میں جہاز جیسی ایک بڑی ٹیکنالوجی موجود ہے، بڑی اچھی ایجاد ہے، جہاز کو ڈسکور کر لیا. تیسری آنکھ دیکھنے والی جو ہوتی ہے وہ ہے عبرت والی آنکھ. دنیا میں دیکھتی ہے عروج اور زوال کو، اچھائی اور برائی کو، حق اور باطل کو، حق اچھائی کے راستے کو اپناتی ہے یہ آنکھ، اور برائی اور باطل کے راستے کو دھتکار دیتی ہے. دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتی ہے، اور یہ دوسری آنکھ سے بھی اچھی آنکھ ہے. اب پتہ نہیں کہ ہماری آنکھ کون سی ہے، اکثر لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ پہلی آنکھ والے ہیں کہ چیونٹی ہے، پرندہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بس وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے. بہرحال بات چیونٹی کی ہو رہی تھی، تو ایک سائنٹسٹ نے 40 سال لگا دیے اس چھوٹی سی مخلوق کو سمجھنے میں، اور وہ کہتا ہے مجھے جو علم ہوا ان 40 سالوں میں وہ صرف 20 یا 30% کے قریب ہوگا. اور یہ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہے, 40 سال میں اس کو جو پتا چلا ہے وہ صرف 20 یا 30% ہے بس. اور وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ بڑی عجیب مخلوق ہے کہ اگر کسی نے باہمی اتفاق اور اجتماع کا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے تو چیوٹی سے حاصل کر لیں. اگر کوئی شخص وقت کی اہمیت کا سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو چیوٹی سے سیکھے. چیوٹی کی زندگی, اگر کوئی شخص جد و جہد اور محنت کا سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو چیوٹی کو دیکھے. چیوٹی ایسی مخلوق ہے جس کی زندگی ساری حرکت میں گزرتی ہے. آپ نے کبھی چیوٹی کو سوچتے ہوئے ایسے کھڑے ہوئے دیکھا کبھی کہ ایسے ہاتھ سر پہ رکھ کے ایسے سوچ رہی ہو کوئی چیز؟ چیوٹی کو آپ رکت رک زمین پر یا دیوار پر کھڑے ہوئے نہیں دیکھیں گے, آپ چلتے ہوئے ہمیشہ دیکھیں گے. کیونکہ جو سوچتا ہے وہ سوچتا ہی رہتا ہے, اور جو کرنے والا ہے وہ سوچتا کم ہے اور کرتا زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوچنا نہیں چاہیے, لیکن صرف سوچنا نہیں چاہیے, سوچنے کی سے زیادہ کرنا بھی چاہیے. اور آج ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہم نہ سوچتے ہیں نہ کرتے ہیں. اکثر انسانوں میں سے اکثر جو ہے نہ سوچتے ہیں اور نہ ہی کچھ کرتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الغرض, عدل و انصاف پر یہ دنیا قائم ہے, اور یہ عدل و انصاف ہے کیا جس پر یہ دنیا کا قانون قائم ہے, جس پر آج میں اور آپ اور آپ ہم سب زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں, دنیا کا نظام چل رہا ہے. انصاف یا عدل کا عام معنی ہے حقوق کی ادائیگی, یا کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا. بعض علماء یہ کہتے ہیں وضع الشیء فی موضعه, کسی چیز کو اپنے صحیح جگہ پہ رکھنے کا نام ہے عدل. اور حقوق کی ادائیگی جو ہے یہی عدل و انصاف کا نام ہے. ہماری زندگی حقوق سے وابستہ ہے, ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. اگر ہم ان حقوق کو جان لیں اور ان حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کریں تو پھر ہم عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر ہم حقوق کو جانتے ہی نہیں, یا ہمیں علم ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کون کون سے حق ہیں, تو پھر ہم کبھی بھی عدل و انصاف کرنے والے نہیں ہو سکتے. اس لیے عدل کا ضد ہے ظلم, اور ظلم کا معنی ہے حقوق کی عدم ادائیگی, یا حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنا, کوتاہی کرنا. عدل کی مختلف صورتیں ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں, اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے ساری زندگی کو عدل سے جوڑ دیا ہے. اس کی سب سے بڑی صورت جو ہے عدل کی, وہ ہے صحیح عقیدہ, صحیح منہج اپنانے کی, صراط مستقیم کو سمجھنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی. یہ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. آخر تک. قیامت کے دن ظالم جو ہے, جنہوں نے ظلم کیا, عدل و انصاف نہیں کیا, صراط مستقیم کے راستے کو نہیں اپنایا, اور صراط مستقیم کے راستے کو اس لیے نہیں اپنایا کیونکہ ان کا راستہ جو تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت دن ان کا حال کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے اندر چبا ڈالے گا, دونوں ہاتھ, یہ چار انگلیاں مشکل سے جاتی ہیں, دونوں ہاتھ قیامت کے دن ضرور جائیں گے, یاد رکھیں. یہ خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے. آخر کیوں اور انسان کب انگلی اپنے منہ میں ڈالتا ہے, ناخن کب چباتا ہے؟ حسرت میں, ڈپریشن میں. اور جب دونوں ہاتھ منہ میں جاتے ہیں تو حسرت کی انتہا ہے. یقولو, عجب سی بات ہے, دونوں ہاتھ منہ میں ہیں پھر کہے گا بھی وہ, اپنے حال سے کہہ رہا ہے, لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش میں رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس پیغمبر کے راستے کو اپناتا. ہائے میری خرابی, دنیا میں کیا ہو گیا تھا مجھے, میں نے کیوں اس راستے کو نہیں اپنایا, صراط مستقیم کا راستہ, عدل انصاف کے راستے کو کیوں چھوڑا میں نے؟ وجہ کیا ہے؟ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلان شخص کو اپنا جانی دوست, جبری دوست, اپنا امام, اپنا قائد, اپنا عالم, اپنا پیر, اپنا مرشد نہ سمجھتا. یہ کون عالم, پیر و مرشد ہے جو صراط مستقیم سے دور ہے؟ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری مسلم کی معروف روایت میں, سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا شر کے متعلق, تو ان شر کے متعلق آخر میں یہ عرض کی ہے, کیا اس خیر میں پھر شر بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں, دعات علی ابواب جہنم آئیں گے میری امت میں, دعات علی ابواب جہنم, یہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازے پر, بات کریں گے دین کی, شریعت کی, لوگوں کو بلائیں گے, لوگوں کو یوں شکل صورت سے نظر آئے گا کہ یہ دیندار لوگ ہیں, لیکن حقیقتاً یہ جہنم کے دروازے پر داعی ہوں گے. وہ یاد رکھے, دین کی بات کرنے والا ہر انسان صحیح داعی نہیں ہوتا اور خیر کی طرف داعی نہیں ہوتا, یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف مشہور فرمان ہے اور واضح فرمان ہے. جو ان کی بات سنے گا وہ اسے جہنم میں دھکیل دیں گے. سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا ہمیں ان کی وصف تو بتائیں, کیسے لوگ ہوں گے, ہم اسے بچے تو صحیح, کون ہوں گے؟ یہود و نصارہ ہیں تو آسانی ہے نا, پہچان لیں گے ہم, شکل و صورت سے گورے چٹے لوگ ہیں, ان کے اپنے عادات و تقالید ہیں, ان کے اپنے رنگ ہیں, ان کے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تم ہی میں سے ہوں گے, ان کا رنگ تمہارا رنگ ہوگا, ان کی زبان تمہاری ہی زبان ہوگی, یعنی اس امت میں سے ہوں گے وہ لوگ, لیکن دائیں جہنم کے دروازے کی طرف. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی, بس اس نے مجھے گمراہ کیا. اب اس دن حسرت اور ندامت کا فائدہ ہے کیا ہے؟ زندگی میں اللہ تعالی نے آپ کو عقل دی, سمجھ دی, اور آپ کے لیے پوری دنیا میں سے, پوری کائنات میں سے سب سے افضل لوگوں کو چنا, اپنا رسول بنا دیا, اور ان سب میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ تھے وہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو اپنے لیے چنا, آپ کے لیے چنا, رسول بنا کر بھیجا, رحمت العالمین بنا کر بھیجا, تب بھی آپ نے انصاف سے اور عدل سے کام نہیں لیا. اب وقت نہیں حسرت کا, اب کوئی فائدہ نہیں ہے, اب انصاف کا دن ہے, اور اس دن بھی انصاف ہوگا اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو سب سے جو بنیادی بات ہے عدل و انصاف میں, صراط مستقیم کو اپنانا. جن لوگوں کی زندگی صراط مستقیم پر نہیں ہے, یا وہ صراط مستقیم سے دور ہیں, یا وہ صراط مستقیم کو نہیں جانتے, تو بڑی خطرناک زندگی گزار رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا, تھوڑے سے غور و فکر کرنی چاہیے, اور اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرنا چاہیے, اور اس صراط مستقیم سیدھے راستے کو اپنانا چاہیے. یہ تھا صراط مستقیم, یہ پہلی صورت عدل و انصاف کی. اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق ہے توحید عبادت کا حق، توحید الوہیت کا حق، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا حق، اور شریعت پورے دین اور شریعت کے احکام اور مسائل جو ہیں وہ اسی صراط مستقیم میں آپ کو ملیں گے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین سکھایا ہے، ایک ایک چیز سمجھا کے گئے ہیں. اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ کوئی بھی خیر جو دنیا میں تا قیامت آنے والا ہے اس کی خبر ہمیں نہ دی ہو، اور دنیا میں کوئی بھی شر جو تا قیامت نہ آنے والا ہو اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے. اس کے بعد، اس مکمل آگاہی کے بعد اور خبر کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا. دوسری صورت عدل و انصاف کی، بات کرنے میں عدل و انصاف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جب بات کریں تو انصاف سے بات کریں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم لوگ کوئی بات کرو تو عدل انصاف سے بات کرو. بات کرنے میں عدل انصاف کیسے ممکن ہے؟ سچ بات کرنا بات کرنے میں عدل و انصاف ہے. سچ بات الصدق، اور جھوٹ بات کرنے قول کے متعلق سب سے بڑی ناانصافی ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک، کہ زبان سے ایسے لفظ نکالنا جن میں شرک ہو. پچھلے زمانے میں لات اور عزہ کو پکارا جاتا تھا، حبر کو پکارا جاتا تھا. وہ یہ لات اور عزہ اور حبر کون تھے؟ یہ یغوث یعوق نصر کون تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے، نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا اور لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، اور جب علم جاتا رہا ان بتوں کی عبادت کی گئی. آج کے زمانے میں لوگ لات اور عزہ کو تو نہیں پکارتے کیونکہ وہ ہمارے زمانے کے بزرگ نہیں ہیں. وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے زمانے کے دور کے بزرگ تھے، بعد میں جن کو بتوں کی شکل دے دی گئی. آج کے دور میں بت تو موجود نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن بت جیسی چیزیں موجود ہیں. بعض لوگ پکارتے ہیں یا علی مدد، یا حسین مدد، اے غوث میری مدد فرما، اے اجمیر والے مجھے اولاد عطا فرما، اے پاک وطن والے مجھے رزق عطا فرما. عجب بات یہ ہے، اگر پوچھا جائے کہ سیدنا علی کون ہے، سیدنا حسین کون ہے، عبد القادر جیلانی کون ہے، اجمیر والے کون ہیں، پاک وطن والے کون ہیں، تو سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، نیک اور صالح لوگ ہیں. نیک اور صالح لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جو ان کی نیکی تھی وہ ان کے کام آئے گی، ان کی نیکی ہمارے کام نہیں آئے گی. الا یہ کہ جو وہ علم چھوڑ کے گئے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، جو صدقہ جاریہ وہ چھوڑ کے گئے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، جو اچھی اولاد چھوڑ کے گئے وہ ان کے اور اس معاشرے میں دنیا میں کام آ سکتی ہے. لیکن جو ان کی اپنی نیکیاں تھیں، جو ان کے اپنے اچھے اعمال تھے، وہ صرف ان کے لیے تھے. ان کی جزا اور سزا اور ثواب اور عقاب وہ خود ان کے ذمہ دار ہیں. ہم ان کے گناہ میں شریک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ ان کا معاملہ تھا اپنے رب کے ساتھ، ہمارا معاملہ اپنا ہے اپنے رب کے ساتھ. اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اپنے بزرگوں کو وسیلہ بنایا اور اپنے بزرگوں کو پکارا اور وہ شرک ٹھہرا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اگر بعض لوگ بعض بزرگوں کو پکارتے ہیں ان کے مرنے کے بعد، تو یہ کیسے توحید ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید میں انصاف نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کے احکام قوم نوح کے اور تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ اور تھے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوم نوح نے تو ایمان ہی نہیں لے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، ایمان ہی نہیں لے کے آئے تھے، لیکن ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کلمے کے تقاضے کو سمجھا جائے، اور تقاضے کا معنی یہ ہے کہ جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کلمے کا حق کیا ہے. کلمے کا اگر معنی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی معبودات ہیں سارے باطل ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے، اور یہ کلمہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جب بھی اٹھے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھیں، جب آپ پکاریں صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جب آپ کسی مصیبت یا مشکل میں ہو صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. اور نواقض اسلام آپ جانتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر کوئی مسلمان ان چیزوں میں سے کوئی چیز کر لے، قول یا عمل یا عقیدہ، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مرتد کسے کہا جاتا ہے؟ مرتد کون ہے؟ اور فقہ کے کتابوں میں کوئی فقہ کتاب آپ اٹھا لیں، چاہے فقہ حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، کوئی بھی فقہ ہو، اس میں آپ کو ملے گا باب المرتدین، اور اس میں احادیث آپ کو نظر آئیں گی. آخر وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ارتکاب کرنے سے سب سے بڑی نافرمانی اور سب سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے، اور یہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اگر قادیانوں کا یہ بڑی قادیانوں کی یہ بڑی ناانصافی ہے، اور یہ کفر کا باعث تھا ان کا کہ انہوں نے ایک شخص کو نبی کا درجہ دے دیا، تو کیا یہ بھی ناانصافی نہیں ہے کہ اگر بعض لوگ بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیتے ہیں؟ ان دونوں میں سے کون سی بڑی ناانصافی ہے؟ ظاہر ہے اگر بعض لوگوں نے مرزا صاحب کو نبوت کا درجہ دے دیا اور وہ کافر ٹھہرے سارے، تو پھر جو لوگ علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، غوث کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اور مشکل کشا حاجت روا محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ مسلمان کیسے ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ کا دین عدل و انصاف پر قائم ہے. یہ عجب بات ہے کہ ہم اپنی زندگی عدل و انصاف کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اپنا دین عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں گزارنا چاہتے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تیسری سورت ہے عدل و انصاف کی، اپنے گھر میں عدل و انصاف کرنا، اپنے والدین کے ساتھ. والدین کے ساتھ جو ہے یاد رکھیں عدل نہیں کیا جاتا، والدین کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے. اب قرآن یہ دیکھیں، جب والدین کا ذکر، عدل کا ذکر نہیں ہوگا وہاں پہ. وبالوالدین احسانا وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی عدل نہیں، احسان کیا جاتا ہے. میں بتاؤں گا عدل احسان کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ رشتہ داروں کا حق عام لوگوں سے حق سے بڑھ کر ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ عدل انصاف یہ کم سے کم درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے. اور جو جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے احسان کرنا. وہ بھی ذی القربى، معاشرے میں یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کے ساتھ بھی عدل نہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. سبحان اللہ. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور عدل سب سے کم درجہ ہے. یاد رکھیں عدل کا دامن نہ چھوٹے، عدل کا دامن نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ جس نے عدل نہیں کیا تو وہ من باب اولا احسان بھی نہیں کر سکتا. تو عدل بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے، یاد رکھیں. اور خاص طور پہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی ایک سے زیادہ بیوی ہے، وہ بھی عدل انصاف سے کام لے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں بعض ایسے لوگ آئیں گے جن کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا، ٹیڑھے چلیں گے. ٹیڑھے چلتے ہوئے دیکھے کسی کو ٹیڑھے چلتے ہوئے؟ قیامت کے میدان محشر میں ایسے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کس کے سامنے آئیں گے؟ کس کے سامنے آئیں گے؟ رب ذوالجلال سبحانہ کے تعالی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے حساب دینے کے لیے. حالت کیا ہے؟ کندھا ٹیڑھا ہے. ٹیڑھا کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ عدل انصاف نہیں کرتے تھے. دیکھیں دلی محبت اور چیز ہے. بعض لوگ جو ہیں بعض خاوند بعض بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب سا ہے, انسان اس کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا. لیکن رہن سہن میں جو عدل و انصاف ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے. پکڑ اس کی ہوگی, دل کی پکڑ نہیں ہوگی. دل کا معاملہ الگ ہے, لیکن جو رہن سہن ہے جو عشرت ہے وہ عاشرہن بالمعروف, یہ ان کا حق ہے معروف کے ساتھ خیر کے ساتھ. تو عدل ضروری ہے. بچوں میں عدل کرنا, اپنے بچوں میں اگر آپ کسی بچے کو کچھ دیتے ہیں تو عدل و انصاف یہ ہے کہ دوسرے بچوں کو بھی وہی چیز دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ آئے, سیدنا نعمان بن بشیر کے والد, اور اپنے بیٹے نعمان کو بھی ساتھ لے کے آئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام ہدیے میں دیا. میری بیوی نے کہا جو نعمان کی والدہ ہے کہ جب تک آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصدیق نہیں کر لیں گے کہ آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے میرے بیٹے کو یہ ہدیہ نہ دیں. دیکھیں ماں ہے اور اس کا بیٹا ہے, اس کی دوسری بیویاں بھی ہیں. ذرا عدل انصاف دیکھیں, ایمان دیکھیں. آپ کو بیٹے کو دیا جا رہا ہے تو فائدہ آپ کو بھی ہے نا. نہیں, مجھے دنیا کا فائدہ ایسا نہیں چاہیے جس میں ناانصافی ہو. اپنے خاوند کو بھیجتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تصدیق کر دیں تاکہ میں یہ تحفہ اپنے اس بیٹے کو دے دوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تحفہ آپ نے اپنے دوسروں بیٹوں کو دیا؟ تو سیدنا بشیر نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے صرف یہ تحفہ اپنے اس بیٹے کو دیا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ناانصافی پر ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا, یہ ناانصافی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر دیا. جب ہم اپنے بچوں کو کچھ دیتے ہیں تو انصاف کا یہ تقاضا ہے, عدل ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب کو برابر دیں جتنا ہو سکے. ایک سوال ہے کیا اگر میں اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہوں اور اس پر خرچ 20,000 ریال کا ہوتا ہے مثال کے طور پہ, کیا میں اپنے ترکے میں سے 20,000 الگ الگ رکھ دوں؟ اس یہی انصاف ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے. جس بیٹے کی شادی کا وقت ہے اور جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے آپ وہ لگا دیتے ہیں, یہ عدل و انصاف ہے. آپ کے بڑا بیٹا ہے اس کی شادی میں 20,000 لگے, 5 سال کے بعد مہنگائی اور بڑھ گئی ہے اور دوسرے بیٹے کی شادی میں 30,000 لگتے ہیں, تو آپ 20,000 لگائیں گے تو اس کی شادی تو نامکمل ہوئی نا. تو انصاف یہ نہیں ہے, انصاف یہاں پہ یہ ہے. اس لیے عدل انصاف کو سمجھنا چاہیے اور علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے ایسے مسائل میں. اپنی طرف سے اندازے لگانا اور قیاس رائے کرنا درست نہیں ہوتی. عدل و انصاف خرید و فروخت میں, روز مرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین, ویل ہے ہلاکت ہے, جہنم کی وادی ہے, عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تول میں کمی کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور ناپ تول میں کمی کرنا ناانصافی ہے. تجارت میں ناانصافیاں, خرید و فروخت میں ناانصافیاں, ظلم. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے مسائل کو بھی ایمان سے جوڑ دیا ہے اور ان مسائل کو بھی اگر اس میں بھی ظلم کیا جائے تو پھر ویل للمطففین. سبحان اللہ, یہ دین کامل دین ہے, اس میں آپ کو کہیں پہ کوئی بھی کمی یا ناانصافی نظر نہیں آئے گی. اگلی سورت ہے, سورتیں بہت ہیں, میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. دشمنوں کے ساتھ ناانصافی کرنا, دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا اور عدل کرنا. دیکھو پیاروں کے ساتھ تو ہم عدل کرتے آئے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا یجرمنکم شنآن قوم, اور کسی قوم کی دشمنی تم لوگوں کو اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم لوگ نا انصافی کر بیٹھو ان کے ساتھ. اعدلوا, انصاف کرو دشمنوں کے ساتھ بھی. وہ اقرب للتقوى, یہی تقوی کے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ قریب ہے. اور انصاف تو یہاں پر تقوی سے جوڑ دیا ہے, تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. مجھے یاد ہے میں تقریباً 87 میں پاکستان گیا تھا, ان دنوں ایک قتل ہوا تھا, کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور کیس عدالت میں چل رہا تھا. اب جانتے ہیں عدالتوں میں تو ذرا وقت لگ جاتا ہے, لیکن انصاف انشاءاللہ مل ہی جاتا ہے. بہرحال تو ان کے جو رشتہ دار تھے مقتول کے, وہ قاتل کے رشتہ داروں, قریبی رشتہ داروں میں سے 7 لوگوں کو قتل کیا, 7, ایک بدلے میں 7, یہ کہتے ہوئے کہ ان لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہمارے بھائی کا قتل کیا ہے, ہم بڑے لوگ ہیں وہ کمی اور چھوٹے لوگ ہیں, ان نے جرت کیسے کی ہے. اور جو گولیاں ماری ہیں لوگوں کو وہ عدالت کے سامنے جاتے ہوئے ماری ہیں, یعنی ملزم تھے, گرفتار تھے, لیکن جب وہ پیشے پہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو اڑا دیا. یہ بڑی ناانصافی ہے. اس لیے یاد رکھیں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. اور دشمنوں کے ساتھ انصاف کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے, عدالت کا راستہ, جہاں پر عدل و انصاف ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں تو انصاف ملتے نہیں, وہاں تو انصاف بکتا ہے. بھئی دیکھیں انصاف بکے یا آپ کو نہ ملے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں ایک راستہ دکھایا گیا ہے, ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اپنے معاملات عدالت میں لے جائیں, اور قاضی جو بیٹھا ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ انصاف سے فیصلہ کرے. اگر وہ نا انصافی کرتا ہے تو وہ جرم دار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگر میں عدالت کی طرف نہیں جاتا ہوں, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں, میں جرم دار ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو دونوں جرم دار ٹھہرے, قانون بیچنے والا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والا. تو فرق کیا ہے, میں بھی اس کے برابر ہو گیا کہ نہیں؟ اگر وہ ظلم کرتا ہے تو میں ظلم کیوں کروں؟ اگر دنیا میں سے مجھے میرا حق نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ کی قسم یہ حق کبھی ضائع نہیں ہوگا. یہ دنیا والے حق کھا جائیں گے آپ کا, لیکن دنیا کا رب, ان لوگوں کا رب قیامت کے دن آپ کو اپنا حق بھی دے گا اور اس حق سے زیادہ بھی دے گا, کیونکہ وہ محسن احسان کرنے والا ہے, وہ تمہارا رب ہے, وہ ان کا بھی رب ہے. تو قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا, یہ غلطی کبھی نہ کرنا. اور قاضی جو ہیں وہ بھی سن لیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاضی جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں, 2 جہنم میں ہیں اور 1 جنت میں ہیں. تو میکسیمم تعداد قاضیوں کی جہنم میں ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اس زمانے میں ہوگا, آج کے زمانے میں ہے. اگر یہ اس زمانے بہترین زمانے میں ہو سکتا ہے تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور بعض زمانے کی نہیں ہو رہے, بات عموم عام بات ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو قاضی ہوتے بڑے امتحان میں ہوتا ہے. یاد رکھیں جتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جو حکمران ہے اگر وہ انصاف کرے تو اس کو جزا جو ہے قیامت کے دن وہ عام لوگوں جیسے نہیں ہوگی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سات لوگ میدان محشر میں سات لوگ ایسے ہوں گے جو عرش اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور ان سات لوگ

یہ جو حکمران ہے یہ پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ اس لیے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے اور عدل و انصاف اس پر زیادہ مشکل ہے. اس نے اپنے نفس کو دباتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لیا اور اپنی ہوا نفس کو اپنے حوالے نہیں کیا. یاد رکھیں اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفسانی کے حوالے نہیں کیا. بہت دباؤ ہوتا ہے, ہمیں حکمران نظر تو آتے ہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے مسکراتے ہوئے خوش, بڑی ذمہ داری اور بڑے بوجھ کے نیچے لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور ان میں سے جو عدل انصاف کرتے ہیں وہ سن لے آج کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس شرف سے نوازے گا کہ دنیا میں ان کو سلطنت عطا فرمائے. یاد رکھیں کوئی حکمران اپنے مرضی سے حکمران نہیں بنتا, ورنہ آج ہم سب حکمران ہوتے بڑے کرسی میں بیٹھے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی محض احسان ہے, فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور انسان کو اسی جگہ پر کھڑا کر لا کھڑا کر دیتے جہاں پر اس پہنچ بھی نہیں سکتا تھا. تو جیسے دنیا میں اسے اس انعام سے نوازا اور اس نے اس انعام اور احسان کا حق ادا کیا, انصاف کیا, قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے اس شرط سے بخشے گا کہ وہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, اور پہلی جگہ اس امام عادل کے لیے ہوگی. عدل احسان کی میں نے بات کی تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل اچھی بات ہے, احسان عدل سے بھی بڑی اچھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جو مخلوق سے ہے, جو ہمارے ساتھ ہے مسکینوں فقیروں کے ساتھ, میرے بھائی وہ احسان سے ہے, واللہ احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عدل کرتا تو شاید یہ آج یہ کائنات کا نظام اپنا دیکھتے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اعمال کیا ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا, کیا غرض تھی, کیا مقصد تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اگر عدل سے اللہ تعالیٰ کام لیتا تو آج اس زمین کے اوپر قیامت کب سے برپا ہو چکی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میرے بندے غلطی کرتے جائیں گے, میں انہیں مہلت دیتا جاؤں گا, وہ بعد میں توبہ کرتے جائیں گے, مغفرت طلب کرتے جائیں گے, میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا. کتنے لوگ تھے بدکار تھے, ہم بھی انہیں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائی, توبہ کی ہے اور زندگی بدل گئی. اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا تو آج دنیا میں کون ہوتا, ہم میں سے وہ کون ہے جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے. میرے بھائی ہم سب نافرمان ہیں, ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے, جتنی ہم نافرمانیاں کرتے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. ہم سراپا اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں و فضل و کرم میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو احسان ایک عظیم درجہ ہے, اور جو لوگ احسان لوگوں میں سے بعض محسن ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ لوگوں کو, اور سب سے بڑے محسن ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, اور ان سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی, کامیابی عطا فرمائی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر اپنے سب مبارک سے جھکائے ہوئے, خشوع خضوع کی انتہا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے, اور مکہ میں داخل ہوئے. فاتح کیسے داخل ہوتے ہیں؟ سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, رحمت للعالمین ہے, سر جھکا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے, حمد و ثنا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں. اب دشمن سامنے کھڑے ہیں, دشمن کون؟ کافر, اور بدترین دشمن, جو جان کے دشمن تھے, جو عزت کے دشمن تھے, جو مال کے دشمن تھے, جنہوں نے مکہ جیسی پاک سرزمین سے جلا وطن کرنے پر مجبور کر دیا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہاں سے. دو راستے تھے, یا قتل کرتے ہیں یا مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا, اور قتل کرنے کا منصوبہ مکمل تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے, فضل و کرم سے, اپنی نصرت اور تأیید سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات عطا فرمائی.

0: سامنے کھڑے ہیں کافر. اب یہی کافر جو گندگی پھینکتے تھے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تکلیفیں دیتے تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے, زبان درازی کرتے تھے, اب سب ایک صف میں کھڑے ہیں, ایسے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, سر جھکے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب یہ مجبور کیا کہہ سکتے ہیں, سزا تو موت ہے, اس سے بڑھ کر کیا سزا ہوگی؟ یاد رکھیں سن 8 ہجری ہے یہ وقت, اور پچھلے زمانے میں کتنی جنگیں ہو چکی, کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا, جنگ احد میں کیا کچھ نہیں کیا تھا ان مشرکوں نے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو, سب سے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا اور مسلح کر دیا گیا, ان کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا, ان کی آنکھیں نکال دی گئیں, ان کے ناک کو کاٹ دیا, ان کے کان کاٹ دیے. اس کے باوجود برحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بھائی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے تو دکھائے. وہ سر جھکا ہوا, ٹانگتی ہوئی کامتے ہوئے ٹانگوں سے, لرستی ہوئی زبان سے کہتے ہیں, اخن کریم ابن اخی کریم. بھائی آپ تو کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کے بیٹے, ہم تو یہ صرف یہی جانتے ہیں. ارے یہ سوچ پہلے کہاں گئی تھی جب تم غالب تھے, آج مغلوب ہوئے تمہیں سب اچھائیں یاد آ گئے تمہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اسے کہتے ہیں احسان. اگر انصاف سے کام لیتے تو سب کے سر جسم سے جدا ہوتے, یہ احسان ہے. واللہ يحب المحسنين, اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو پورے خطبے میں جو عدل کی بات میں نے کی ہے اس سے بہتر نہیں کہ ہم احسان کے راستے کو اپنائیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو احسان سے بھری ہوئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے کم کام لیا ہے, احسان سے زیادہ لیا ہے. اور اللہ تعالی نے, وہ تو رب المحسنین ہے سبحان اللہ, اللہ تعالی نے محسنوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنت سے بڑھ کر کوئی اور انعام ہو سکتا ہے؟ واللہ يحب المحسنین, واللہ يحب المقسطین, اللہ تعالی پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو, پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. تو ان کی جزا جنت ہے. اور جو ناانصافی کرنے والے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, میں نے پہلے بتایا ہے کہ حسرت سے اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے اور جہنم کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں عدل و انصاف اور احسان کرنے والا بنا دے, ہمارے لیے ہماری زندگی کو عدل و انصاف اور احسان سے بھر دے, ہمیں عدل اور احسان سے مالا مال کر دے, ہمارے دلوں کو بھر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد اللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے بھائی کچھ آپ کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں, یہ تحفے لے کے جائیں. بات عدل و انصاف اور احسان کی ہو رہی تھی, یہ بھی احسان ہے ہمارے بھائی کا, اللہ کچھ ذائقہ خیر دے. خطبہ میں سے ایک خطبہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے, کیسٹیں ہیں, آپ یہ لے کے جائیں. بارک اللہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, یا ابن آدم انفق انفق علیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے طلب رزق کے شرعی اسباب, رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جو شرعی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں, وہ معروف اور مخصوص طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے کمزور عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا رہے, اور خالق جل شانہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو کمزوریوں میں ہی پیدا کیا, محتاجی میں پیدا کیا. اللہ تعالی نے صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا بلکہ زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا, اس صورت میں یا اس حالت میں کہ وہ اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جگہ بن جائے. یہ پوری کائنات, یہ پوری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بقا کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. بغیر نظام کے کوئی چیز چل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے جو نظام تخلیق ہے یہ ایک بڑے بہترین طریقے سے اس کائنات میں موجود ہے, اور اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, کسی مددگار کا محتاج نہیں. دنیا کے معاملات میں جب ہم کسی دنیا کے کام میں ایک سسٹم قائم کرتے ہیں تو بادشاہ بھی محتاج ہے وزیروں کا, مشیروں کا, اور وزیر بھی محتاج ہے آگے. تو دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے لوگوں کے اعتبار سے, ایک دوسرے کی مدد سے, لیکن رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کا نظام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, نہ خلق میں, نہ رزق میں, اور نہ تدبیر میں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے دکھائے ہیں اس انسان کو جو مخلوقات کا ایک حصہ ہے کہ وہ اس روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی کیسے بسر کرے. اب بقا کے لیے رزق کی محتاجی ہے. انسان ہے, بغیر کھانے پینے کے زندہ نہیں رہ سکتا, اور کھانا اور پینا یہ انسان کی صفات الکمال میں سے ہے. جس انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہم اسے مریض سمجھتے ہیں, اس کے اندر کوئی نقص موجود ہے. تو کھانا اور پینا یہ انسان کی خاصیت ہے, لیکن یہ انسان کہاں سے کھائے اور کہاں سے پیے اپنی بقا کے لیے. اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہیں رزق نہیں عطا کر سکتا, کوئی بھی مخلوق ہو. لیکن رزق کہاں سے کیسے لینا ہے, کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, اس پہ انسان کو اختیار دیا ہے, اور توفیق اپنے ہاتھ میں. آپ نے جس راستے پر چلنا ہے
0: اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے، چل آپ نے خود ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا راستہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. اب یہ انسان دیکھے کہ اس نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں سے جو بھی چیز موجود ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا کی جو بھی چیز ہے اسے ہم استعمال کریں. اچھی اور بری کہتے ہیں، جو عقل کہتی ہے اچھی ہے وہ اچھی ہے، اور جو عقل کہتی ہے بری ہے وہ بری ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دیا عقل کی، خود بھی کمزور اور محتاج ہے اور اس کی عقل اس سے زیادہ بھی کمزور اور محتاج ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے کہ اس دنیا میں سے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے، کیونکہ عقل نے ہمیں پیدا نہیں کیا. عقل تکلیف کی بنیاد ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق سب کو عطا فرمایا ہے، کافر کو بھی اور مومن کو بھی. یہ کافر زندہ کیسے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بغیر رزق کے زندہ ہیں، یا ان کو رزق عطا کرنے والا کوئی اور ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے خالق کا انکار کیا، اپنے رازق کا انکار کیا، اور سب کچھ اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ہم ہی کرنے والے ہیں، یہ سب ہم نے ہی ایجاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے. دوسری طرف اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک ایک لقمے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم اس لائق کبھی نہ تھے کہ ہم کچھ کھا سکیں یا پی سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے اسباب رکھے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو میں ابھی بیان کروں گا رزق کے حلال حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے ان راستوں کو اختیار کیا ہے یا اپنی مرضی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. سب سے پہلا سبب ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار. انسان گنہگار ہے، سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس انسان سے گناہ ضرور ہوں گے. تو اس انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا جس کا نام ہے توبہ کا دروازہ، پھر اس انسان کو پیدا کیا. اور انسان جو غلطیاں کرتا ہے، اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو انسان اپنی غلطیوں میں ڈوب کے مر جائے. اگر بخشش نہ ہوتی غلطیوں کی، یاد رکھے، تو آج ضرور زمین پر کوئی چل نہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب ہمیں کمزور اور محتاج پیدا کیا ہے، نقائص میں پیدا کیا ہے، تمہارے اس نقص کی تکمیل کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی پیدا کیا ہے اور ہمیں توبہ کا راستہ بھی دکھایا ہے، استغفار کا راستہ بھی دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میری قوم اپنے رب کا استغفار کرو، گناہوں کی بخشش کی دعا کرو، بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے. نہیں صرف مغفرت نہیں، غفارا اور غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے غلطی کی معاف کر دیا، غفار کا مطلب ہے بار بار غلطی کی بار بار معاف کر دیا. صحیح مبالغہ ہے، آپ گناہ کرتے جائیں استغفار کرتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا جائے گا. انہ کان غفارا. اچھا ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلادار بارش، رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. اسی پانی سے زندگی موجود ہے، اب پتہ ہے جہاں پر پانی وہاں پر زندگی ہے، بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اور وہ امدید کم بھی اموال، مال کی ضرورت ہے، مال کی تنگی ہے، تجھے مال بھی عطا فرمائے گا. وبنینا، نرینا اولاد کی ضرورت ہے ہر انسان کی خواہش کے کہ اسے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، ہر انسان کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کی بات نہیں کی، کیونکہ ولد کے لفظ میں عربی میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، لیکن ابن کے لفظ میں صرف بیٹا ہے، بنت بیٹی ہے. وہ امدد گم بھی اموالی و بنینا، اور نرینا بیٹے عطا فرمائے گا. ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بھی اللہ تعالیٰ میسر کر لے گا. ویجعل لکم انہارا، وہ تمہارے لیے نہر بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. کیا ہے؟ کتنی بڑا عمل کیا ہے، اتنی انعامات کس وجہ سے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن استغفار کے بغیر مومن اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص بھی موجود ہے، اس کی تکمیل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اس دل میں اطمینان ہوتا ہے، اور استغفار ایسا ذکر ہے جو اس بندے کو کمزور اور محتاج بندوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر راضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 ایک کم سو، اس کا دل تنگ ہوا، کتنا برا انسان ہو، 99 قتل، زندہ لوگوں کو ذبح کر دیا میں نے، ان کی جان لے لی. لوگوں سے پوچھا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں نے کہا جاؤ فلان عابد ہے، بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. اس بزرگ کے پاس گئے، اس عابد نے کہا، اس شخص نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. اس نے کہا تم نے 99 قتل کیا اور ابھی بخشش کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا کوئی راستہ نہیں، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ 99 زندہ بندے کو تم نے ذبح کر دیا اور ابھی بخشش کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا 100 پورا کرتے ہیں، اس کو مار دیا، سینچری پوری کر دی اس نے. اب 100 انسان کا قاتل، پھر اس کا دل تنگ ہوا، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ کسی نے کہا فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. اس عالم کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ اس عالم بزرگ نے فرمایا تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، ابھی توبہ کر لو، تیرے پچھنے سارے گناہ معاف، 99 قتل، 100 قتل بھی معاف، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، لیکن جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ برا ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا۔ اس شخص کو دل میں ندامت ہوئی اور اس وقت عہد کیا کہ اللہ تعالی میں دوبارہ قتل نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ ہے، اور اپنے گھر کی طرف واپس گئے بھی نہیں، کوئی سامان ہے، کوئی گھر ہے، کسی کو نصیحت وصیحت کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، اسی وقت یہ سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، اسی وقت اس گھر سے نکلا ہے اور اس بزرگ نے یہ کہا کہ فلاں بستی ہے فلاں جگہ پہ، وہاں پر جاؤ، وہاں پر اچھے نیک و صالح لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے زندگی بسر کرو۔ بس وہاں سے نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا ہے، اس بندے کی موت، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لے کے جاتا ہے۔ اب فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، میں جھگڑا ہوا، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے، اس کو ہم لے کے جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، اس کو تم کیسے لے کے جا سکتے ہو، یہ عذاب کا مستحق ہے۔ فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آسمان سے بھیجا، جا کے زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو ہے جو وہ طے کر چکا ہے وہ اس اچھی بستی والوں کے قریب ہے، یعنی وہ شخص زیادہ قریب پہنچ گیا، تو اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جائے اس کی روح کو، اور اگر ابھی وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا، تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائے۔ ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر پہلے آ گیا، کن فیکون، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا۔ اسی وقت زمین نے آمنا و صدقنا کہا، اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ بستی جو دور تھی وہ قریب ہو گئی، اور اس 100 قاتل کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے۔ صبح وہ جہنم کا مستحق تھا، رات کو وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا تھا۔ اس نے عمل کیا کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے ہیں، صرف سچی توبہ کی ہے دل میں، اور یاد رکھیں سچی توبہ کی شروط ہیں، نمبر 1، اس لیے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے بھئی ہم تو دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، پھر بھی رزق کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے؟ استغفار سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوتا ہے، بہترین علاج ہے، اور واللہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے ان کی زندگی دیکھیں کیسے تبدیل ہوئی ہے، ان کی زندگی کتنی تنگ تھی اور کیسی تھی، اور آج ماشاءاللہ وہ کیسے اور کہاں ہے۔ ہم 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، رزق پھر بھی کیوں تنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، خرابی ہمارے اندر ہے، کیونکہ دل سے ہم نے کبھی توبہ کی ہے؟ توبہ کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہوتا میرے بھائی، استغفار نہیں، 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ توبہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور بدن سے عمل ہے۔ کیا ہم نے توبہ استغفار صرف زبان سے کیا ہے، یا دل سے یقین کے ساتھ اور عمل بھی عملاً کر کے دکھایا ہے؟ استغفار زبان سے ہوتا ہے، دل سے ندامت، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ دوبارہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، اور عملاً اس راستے سے رک جاؤ، اس گناہ سے فوراً رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو. تو سب سے پہلی شرط ہے ندامت، توبہ کی. دوسری شرط ہے ندامت، مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو برا کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، آپ کو حسرت ہو، آپ کو تکلیف پہنچے کہ میں نے اللہ کے حق میں غلطی کی ہے، ندامت ہے، آپ کا دل تنگ ہو جائے. نمبر دو، اس برے کام سے رک جانا، اس گناہ سے رک جانا. یہ نہیں کہ ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، شراب بھی پی جا رہی اور توبہ بھی کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی. اسے رک جاؤ، فوراً رک جاؤ. سود کھاتے ہو، فوراً سود سے رک جاؤ، گناہ سے رک جانا. نمبر تین، یہ عہد کرنا کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں پلٹا جائے گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. اگر ہو جائے تو الگ بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ نہیں کروں گا، بعد میں ہو جائے بعد میں استغفار کر لو. اور چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کے حق واپس کرنا. کسی کا مال لوٹا ہے، اب توبہ کرنا چاہتے ہو، اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مال جو حرام کے ہے، جس پر ظلم کیا ہے، اس کا یہ مال واپس نہ کرو. توبہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جو مال تم نے لوٹے ہو وہ حقوق العباد ہیں، تو وہ بھی پورے کرنے چاہیے. نمبر پانچ، توبہ کا وقت کے اندر توبہ کرنی ہے. وہ توبہ کے دو وقت ہیں اور دونوں کو ہم نہیں جانتے. ایک ہے جب روح حق پر پہنچے گی، موت کے وقت جب روح یہاں پر حلقوم میں پہنچے گی اور اس دنیا سے جانے کی ابتدا شروع ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بند. اور نمبر دو، جب سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند. ابھی ابھی وقت ہے، سب کے لیے وقت. ہم نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر ہم جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی مرضی سے گھر سے تو آئے ہیں، کیا اپنی مرضی سے گھر میں واپس جا سکتے ہیں؟ یہ ہم نہیں جانتے. توبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خود ہم کر سکتے ہیں، ادھر بیٹھے ہی کر سکتے. تو خرابی ہمارے اندر ہے. اگر ہم اس طریقے سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اس کے ساتھ سے رزق کے عظیم دروازے بھی کھول دے گا. دوسرا سبب ہے توبہ کا، تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، سب ایک آواز میں جواب دیتے ہیں، جی ہم سب ڈرتے ہیں. کیا ڈرنے کا حق ادا کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا مطلب ہے؟ اس منبر پر ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر جمعہ کے خطبے کے آغاز میں، خطبۃ الحاج میں ہم یہ جملہ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اس مطلب تقوی مختلف قسم کا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، تقوی تو ایک ہی ہے، لیکن تقوی میں اور تقوی کا حق ادا کرنے میں فرق ہے. آج ہم مومن ہیں اور سینہ تان کے چلتے ہیں، ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا تقوی کا حق ادا کیا ہے؟ اگر تقوی کا حق یہ مومن ادا کر دے، اللہ کی قسم کبھی ذلیل نہ ہو. دیکھیں، امت ہم سے بنتی ہے، آپ، میں، آپ ہم سب امت کا حصہ ہیں. جب ہم نے کٹھن راستے اختیار کر لیے ہیں، ذلت کے راستے اختیار کر لیے ہیں، تو امت نے کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ تو تقوی کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کوئی آسان راستہ کھول دیتا ہے، کوئی آسان راستہ بنا دیتا ہے. کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم ایسی آسانی آتی ہے جہاں سر آپ کو گمان بھی نہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ آسانی کہاں سے اور کیسے آئی. انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کون مدد کرے گا, فلاں مدد, اس کے ذہن میں باتیں گھوم رہی ہوتی, کس کو کہوں کس کو کہوں, بس اس کی ذہن گھومتا رہتا ہے, نہ اس کو کوئی مدد کرتا ہے اور اسی تنگی میں وہ ڈوب جاتا ہے. اور بعض لوگ اپنے رب کے سامنے رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں, اللہ کی قسم صبح ان کا کام اس وقت ہو جاتا ہے. وجہ کہ تقوی. ویرزق من حیث لا یحتسب, یہ شاہد ہے, اسے رزق نہیں عطا فرمائے گا, وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ تھا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارے اس جگہ سے مجھے کبھی رزق مل بھی سکتا ہے. یاد رکھیں, کبھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم جتنی بھی گنہگار ہیں, جتنی بھی بدکار ہیں, اس سے زیادہ اللہ تعالی کی رحمت وسیع ہے, لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے. اس عظیم رحیم کریم رب کے سامنے جب کوئی گناہ کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں, ہمارا دل کیسے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالی زمین پر قدم چل کے اس زمین پر چل بھی سکے, یہ سانس ہم کیسے لیتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. اگر میڈیکل میں ابھی بیان کروں کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں, دل کیسے دھڑکتا ہے, کھانا کیسے ہضم کرتا ہے, اس کا اخراج کیسے ہوتا ہے, تو اللہ کی قسم عقل حیران ہو جائے. جس ذات نے یہ نظام آپ کے اندر قائم کیا ہے اور اس کو اپنی حکمت سے چلا رہا ہے, اسی کی زمین پر اسی کی نافرمانی ہو. ارے آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ, اپنا لخت جگر غلطی کرتا ہے, آپ اسے معاف نہیں کرتے ہو. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اکرم الاکرمین کی زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں اور گناہ اتنے کرتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم معاف کر دیتا ہے. تو تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں, تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے بہت کم ہیں. تیسرا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا, پیسہ دینا, صدقات اور خیرات دینا. ارے دینے سے بھی کبھی زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے؟ آپ جیب سے کچھ نکالتے ہیں, دس میں سے دو نکالے, آٹھ ہو گئے یا بارہ ہو گئے. ہماری کیلکولیشن جو ہے دنیا کی, اس میں تو دس سے دو گے تو آٹھ بجے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ترازو دوسرا ہے. ہماری مٹیریل سوچ نے ہمیں زمین کا رکھ کر دیا. دیکھیں انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے, اور اس کے اندر جو یہ روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے, جو آسمان پہ پیدا ہوئی ہے. دنیا زمین ہمیں زمین کی طرف کھینچتی ہے, اور یہ روح ہمیں بلند کرنا چاہتی ہے اپنی حقیقت کی طرف, اور انسان اس کشمکش میں رہتا ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندے, میرے راستے میں خرچ کرو, میں تمہیں عطا فرماؤں گا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ روزانہ دو فرشتے صبح صبح یہ مرادی کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال میں برکت عطا فرما, اور جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اور روکے اس کے مال کو ہلاک کر دے. روزانہ, یاد رکھیں. ایک مرتبہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی نے ہدیہ دیا ایک بکری, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پوری کی پوری بکری کو اللہ کے راستے میں دے دیا سوائے ایک بازو کے, ایک کندھے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا پسند تھا, پکا کے دے دیا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باقی کا بکرا؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا دے دیا سوائے اس کندھے کے. سوائے اس کندھے کے کچھ نہ بچا. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تم یوں کہو کہ سارے کا سارا بچ گیا سوائے اس کندھے کے، یہ تو ہم ابھی کھا جائیں گے، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ وہاں پر جنت میں انتظار کر رہا ہے. جو بھی اچھا عمل آپ کرتے ہیں یاد رکھیں نیک اور صالح عمل، ہم کنجوس ہیں نا، مال میں بھی کنجوسی ہے، اعمال صالح میں بھی کنجوسی ہے، جو بھی نیک اور صالح عمل کرتے ہیں یاد رکھیں وہ آپ کے نام اعمال میں جنت میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا، جب یہ بندہ جائے گا قبر کے اندر بھی یہ نیک اور صالح اعمال، یہ صدقات اور خیرات، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ جہاد، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں چمکتے ہوئے چہرہ، اتنا خوبصورت انسان اس قبر کی تاریکی کے اندر آپ کا ساتھ دے گا نیک اور صالح عمل. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف ہو جانا، یہ چوتھا سبب ہے رزق حلال کے حصول کا. کیا مطلب؟ صرف مسجد میں زندگی گزارتے رہیں سارا دن؟ نہیں، عبادت کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بچے، اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنى واسد فقرا، میں تیرے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا اور تیرے غریبوں کو مٹا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وإلا تفعل، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ملأت يديك شغلا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرا، اور تمہاری غریبی کبھی نہیں مٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی منادی اعلان کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور تاجر بیٹھے دکان کے اندر، ابھی دکان بند کروں گا، اذان ہوئی ہے، پھر نماز ہوگی 10-15 منٹ کے بعد، پھر 10 منٹ امام صاحب لے جاتے ہیں، 15 منٹ، آدھے گھنٹے کا وقت ہے، آدھے گھنٹے میں کتنے کسٹمر آئیں گے، کتنی اس میں نقصان ہوگا، اسی کیلکولیشن میں سوچتا ہے، کہتا ہے بعد میں پڑھ لوں گا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ ڈرتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی پیدا ہو جائے گی اگر وہ تھوڑا سا وقت اللہ تعالی کی عبادت کے لیے صرف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہے، اس پاک زمین میں، اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، جب بھی اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اور ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. واللہ میرے بھائی، ایک مرتبہ عشاء کی نماز ایک مسجد میں نے پڑھی، پرانی بات ہے، آج سے 15 سال پہلے پاکستان میں، مسجد کے انٹرنس گیٹ کے سامنے 20 فٹ کا روڈ ہے اور سامنے ویڈیو کی دکان ہے. عشاء کی نماز آپ جانتے ہیں وہاں پر مائک میں نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز میں جب امام نے قرات کی ہے، ہم دوسری صف میں کھڑے ہوئے تھے یا تیسری صف میں، امام کی آواز کان تک نہیں آ سکی، فل آواز میں گانے چل رہے تھے، فل آواز میں. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سجدے سے سر کب اٹھائے، آواز نہیں آ رہی تھی. اور روزانہ یہ معمول تھا، ایک مرتبہ غلطی نہیں ہوئی، جو ہی امام صاحب نے نماز شروع کرنی تھی اس نے آواز فل کھول دینی تھی. اسے نصیحت کے لیے گئے، اس نے کہا تمہارا کیا، تم کون ہوتے کہنے والے، جو اپنا کام کرو. سبحان اللہ، میں یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس ملک کی بات کرنا ہوں جس کا قیام لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے. اور آج ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں، کافر کا غلبہ ہے. اگر ایسے لوگوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوگا اور اس وقت نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟
1: إن لله وإن إليه راجعون. تفرغ لعبادتي. آپ جانتے اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن کہتا مطلب کیا اللہ اکبر کا؟ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑا ہے. تم رزق کی تنگی سے ڈرتے ہو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تم رزق عطا فرمائے گا اور اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا. پانچویں نمبر پہ ہے شرعی رزق کے اسباب، صلہ رحمی، رشتہ جوڑنا. کیا ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے اس تیزی کے دور میں، افراح تفریح کے عالم میں، مشکل سے کوئی وقت انسان کو ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے. وقت نہیں ہے اس انسان کے پاس، دس گھنٹے کام میں لگ جاتے ہیں، دس گھنٹے سونے میں لگ جاتے ہیں، چار گھنٹے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، باقی کا وقت کہاں ہے؟ ہے نہیں. صلہ رحمی، رشتہ جوڑنا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور احسان ہے اس بندے پر. آپ نے رشتہ جوڑنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی نزدیکی حاصل کرنی ہے، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ پر برکت رحمت نازل فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیع کر دے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے. رشتہ جوڑنا ایک تو رزق میں وسعت اور عمر میں بھی برکت. چھوٹا سا کام ہے، انعامات کتنے ہیں. جانے صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے دستک دے کے اس کو دروازہ توڑ دے روزانہ جائیں. موبائل اٹھائیں، آپ کی بہن ہے، کتنے عرصہ ہو گیا آپ نے فون نہیں کیا، فون کر کے حال پوچھ رہے. میرے بھائی آج کل صلہ رحمی بہت آسان ہو گئی ہے، فون بھی نہیں کر سکتے ہو، بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے؟ اگر آپ نہیں جا سکتے ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن مقرر کر لیں میرے بھائی، ہفتے میں ایک دن فون کر لیا کریں، تین دن کے بعد فون کر لیا کریں، یہ صلہ رحمی ہے. کوئی تحفہ دے دے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو تحفہ دے، محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے میں. اور آخر میں ہے تو بہت سارے اسباب، لیکن مختصرا جو امام صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے، چھٹے نمبر پہ توکل، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. اور ہم سب کہتے ہیں توکلت علی اللہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل نہیں ہے، سب دعویٰ کرتے ہیں توکل کا، لیکن پھر بھی رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، تکلیف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، خرچ پورا ہی نہیں ہوتا، 25 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں جو ان سے گئے گزرے، 15 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. لوگ کتنے ہیں گھر میں؟ 5 لوگ ہیں بس. خرچ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ مہنگائی زیادہ ہے، کوئی شک نہیں مہنگائی زیادہ ہے. مہنگائی زیادہ ہوئی کیوں ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. پرندے کی مثال کیوں دیے؟
0: کیونکہ پرندہ وہ واحد مخلوق ہے کہ وہ زمین پر نہیں چل سکتا، اگر زمین پر چلے تو وہ شکار ہو جاتا ہے، وہ خود رزق بن جاتا ہے کسی کے لیے. کیا آسمان میں کیا کھانے پینے کے لیے اس کے لیے دیکھا کبھی آپ نے؟ لیکن یہی پرندہ جس کے لیے رزق حاصل کرنا اتنا مشکل ہے، اس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہوا ہے. جانتے ہیں اس حدیث کی روح سے کہ پرندہ بلکہ ساری کائنات، یہ چیونٹی بھی اللہ تعالی پہ توکل کرنے کا حق ادا کر رہی ہے سوائے اس انسان کے. اگر توکل نہیں جائے تو اس انسان نے نہیں جانا، اس لیے بیچارہ مار کھا رہا ہے، اس لیے بھوکا اور پیاسا ہے. اللہ کی قسم کبھی کوئی چونٹی بھوک سے نہیں مری اور نہ ہی کبھی کوئی پرندہ مرا ہے. انسان کیوں مر رہا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں. پرندہ آسمان پہ اڑ اڑ کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے، اور صرف اتنی نہیں کہ اس کی بھوک مٹ جائے، اتنا رزق حاصل کرتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ساری رات اس کے بھوک کی پریشانی نہیں ہوتی، بھوک محسوس نہیں ہوتی اسے. اور اتنی نہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتا ہے اس گھونسلے کے اندر، اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور ایک دو کیڑا منہ میں اپنے منہ میں بھی لے کے آتا ہے بچوں کے لیے. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق توکل کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
2: السلام علیکم
0: صلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد.

آج کے خطبے کا موضوع ہے سورۃ قاف کا پیغام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب اور پیارے رسولوں کو یہ پیغام دیا ہے تاکہ انسان مکلف جن اور انس اس قرآن مجید کے پیغام کو سمجھیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. قرآن مجید شفا ہے, قرآن مجید رحمت ہے, قرآن مجید کی آیات سے مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دل نرم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے اس پوری کائنات کا قیام ہے. جب یہ قرآن مجید نہ سینوں میں رہے گا اور نہ کتابوں میں رہے گا تو پھر قیامت آ جاتی ہے. اور یہ وقت آنے والا ہے جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا, نہ لوگوں کے سینوں میں رہے گا اور نہ ہی کتابوں میں رہے گا. تو جب تک یہ قرآن مجید موجود ہے تب تک دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے, اور جب یہ قرآن مجید نہ رہے گا تو پھر اس دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی اور قیامت آ جائے گی. اور قرآن مجید کب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ جب اس قرآن مجید کی قدر کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے, جب قرآن مجید کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں اتارا. قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھا جائے, ان پر عمل کیا جائے. کیا آج ہم ایسے لوگ ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا قرآن مجید نے ہماری زندگی میں کوئی بھی تبدیلی کی ہے, یا ہم قرآن مجید کی وجہ سے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ بچپن سے ہم قرآن مجید پڑھتے آ رہے ہیں, جب سے ہوش سنبھالا ہے قرآن مجید سنتے آئے ہیں, لیکن کیا اس قرآن مجید نے ہمیں برائی سے روکا ہے, ہمیں اچھائی کی طرف چلنے والا بنایا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنایا ہے؟ جانتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے متعلق؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتار دیتے. پہاڑ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اس دنیا میں جو سب سے مضبوط چیز انسان جانتا ہے وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے. سخت اور مضبوط چیز دنیا میں پہاڑ ہے. اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پہاڑ پر اتار دیتا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ لرأيته خاشعا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کا اثر یہ ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر کہ پہاڑ جھک جاتا ہے. اگر اس کا دل ہوتا تو خشوع خضوع سے بھر جاتا ہے, اس میں دراڑے پڑ جاتی. دراڑے کیوں پڑتی؟ من خشیت اللہ, اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے. کیا ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہم سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا؟ دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں
سب انسان ایک جیسے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. بعض ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ہے, ان کو ہم نے چنا ہے, جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ خروا سجدا وبكيا, گر جاتے ہیں سجدے میں, روتے رہتے ہیں. ان کے دلوں پر قرآن مجید کا اثر واضح ہو جاتا ہے. اسی قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو تبدیل کر دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, رونے لگے, پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے بھی لگے. تو صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا, امیر المؤمنین آپ کی بڑی عجیب سی حالت ہم نے دیکھی ہے اس وقت, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ رو رہے تھے, آپ جانتے مرد کیسے روتے ہیں؟ کبھی دیکھے مردوں کو روتا ہوا؟ مرد وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کلام کی وجہ سے ہوتے ہیں. مرد وہ نہیں ہوتے رونے والے جب ان کا مال چلا جاتا ہے, دولت چلی جاتی ہے, روتے ہیں. وہ تو بچوں کا رونا ہے. بچہ کب روتا ہے؟ جب اس کی چیز آپ اسے نہیں دیتے, جب اس کی چاہت اور اس کے بیچ میں کوئی دراڑ, کوئی دیوار پیدا ہو جاتی ہے, جب اس کا مطلب اور مقصد پورا نہیں ہوتا, بچہ روتا ہے. مرد ایسے نہیں روتے. دیکھیں سیدنا عمر کیوں رو رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے جاہلیت کا زمانہ یاد آیا,

بڑی ہوئی، لیکن ایک دن میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں نے زندہ گاڑنا ہے. بس صبح اٹھا، بچی کو اٹھایا، صحرا کی طرف چلا گیا اور میں نے قبر کھودی. قبر کھودتے ہوئے میرے منہ پر بھی تھوڑی سی مٹی پڑی. میں نے بچی کو اٹھایا تاکہ اسے دفن کر دوں. اس بچی نے اپنے پیارے ننے منے سے ہاتھوں سے میرے داڑھی پر پھیر کے اس مٹی کو ہٹا رہی تھی. میرا دل اتنی سخت اور پتھر بن چکا تھا کہ میں نے اسے، میری بیٹی میرے منہ سے گرد غبار مٹی ہٹا رہی ہے اور میں اس کے بدلے میں اسے کیا دے رہا ہوں، اسے زندہ زمین میں گاڑ رہا ہوں. میں نے اسے اس قبر میں رکھ دیا. وہ میری طرف ہنستے ہوئے دیکھ رہی ہے اور میں اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں. وہ میرے منہ سے مٹی ہٹا رہی ہے اور میں اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں اسے مارنے کے لیے، اور میں نے اسے مار دیا. ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دل تھے ہمارے اسلام سے پہلے، جاہلیت سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے، یہ ہمارے حال تھے، یہ ہمارے دلوں کے حال تھے. پھر میں مسکرایا اس لیے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بت بنایا کھجور سے. سفر پر جانا تھا، بغیر معبود کے ہم سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں مصیبت آ جائے تو معبود تو ساتھ ہونا چاہیے نا. تو اور کچھ نہ ملا، کھجور پڑی تھی اس کو میں بت بنا لیا چھوٹا سا، اور اسے اٹھا کے میں سفر پہ چل دی. سفر میں جو کھانا پینا تھا، جو چیز کھانے کے لیے گئے تو ختم ہو گیا. تو میں نے دیکھا بھوک لگی ہے، اب اس کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہ باقی رہا. میں نے وہ کھجور کا بت اٹھایا جسے تھوڑی دیر پہلے میں سجدہ کر رہا تھا، اسے پکار رہا تھا، اس کی عبادت کر رہا تھا، اور میں نے اس کے ہاتھ کھانا شروع کیا. ایک بازو کھایا، دوسرا کھایا، دونوں پاؤں کھائے. پھر میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا بچا کیا ہے؟ الغرض میں نے پورا کھا لیا. مجھے اس لیے ہنسی آئی ہے کہ ہم کیا لوگ تھے، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سن کر دل پہ یہ اثر ہوا. یہی سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے، جب سورۃ طور پڑھتے نا، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، جب یہ سورت پڑھتے روتے، مکمل سورت پڑھ نہ سکتے، پہلے بے ہوش ہو جاتے. صحابہ کرام جا کے عیادت کرتے، جیسا کہ مریضوں کی عیادت کی جاتی ہے، اور آپس میں کہتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المومنین نے سورت طور پڑھی ہے. بیمار ہو جاتے تھے صحابہ قرآن مجید کو پڑھ کے، یہ دل پہ اثر ہوتا تھا. تابعین میں سے میمون بن مہران مشہور تابعی ہیں، ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. عمر 70 سال سے زیادہ ہے. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں، مجھے حسن بصری کی طرف تو لے کے جاؤ. اب جانتے ہیں امام حسن بصری کون ہیں؟ ان کو تو سب جانتے ہیں، لیکن میمون بن مہران کو کم لوگ جانتے ہیں. دونوں تابعین ہیں، معروف تابعین ہیں، محدثین میں سے ہیں. بیٹا لے کے جاتا ہے اپنے والد کو علاج کے لیے، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ امام حسن بصری کی طرف، رحمۃ اللہ علیہ.

0: دستک دیتے دروازے کو ایک غلام نکلتا ہے. وہ غلام کہتا ہے آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ بزرگ کو دیکھ کے کہتے ہیں, بزرگ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی اس دنیا میں میں ابھی تک زندہ ہوں, یہ مصیبت ابھی تک جھیل رہا ہوں میں. میرے بھائی وہ بہترین زمانہ تھا, امام حسن بصری کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. میں دوسری صدی پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں جس میں عظیم لوگ رہتے تھے. خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانے کی بات. بہرحال اندر جاتے ہیں, محموم بن مہران کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. تین آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی بس, سورہ شعراء میں سے 205, 206, 207. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. کہتے بس میمون بن مہران روتے ہیں روتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو دیر کے بعد انہیں ہوش آتا ہے, اس کا بیٹا واپس جا رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ. راستے میں بیٹا کہتا ہے اپنے والد سے بھائی انہوں نے کوئی خاص بات تو نہیں کی آپ سے, قرآن مجید کی آیت چند آیت کی تلاوت کی ہے اور آپ کا دل نرم ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. ان تین آیتوں سے بس آخر ان تین آیتوں میں خاص بات کیا ہے؟ کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا پتا کہ ان تین آیات میں ایسے الفاظ ہیں جو دل کو زخمی کر دیتے ہیں. افرائیت متعناہم سنین, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے اگر ہم ان کو کئی سال تک زندگی دیں, کئی سالوں تک زندگی دیں. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, ہماری زندگی میں اس لمبی زندگی میں وہ سب کچھ عطا فرمایا جس سے ان کی زندگی بہتر ہو جائے. پھر وہ وقت آیا جس کا ان سے وعدہ تھا. کس چیز کا وعدہ تھا؟ موت کا. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون, جو نعمتیں ان پر ہم نے برسائی ہیں, جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے, وہ سب کے سب دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں میرے سامنے, ان کے کوئی کچھ کام نہ آیا. اگر کچھ کام آتا ہے تو عمل کام آتا ہے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون, پھر بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ واقعی الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن ان الفاظوں کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جو ان الفاظ کی قدر کرتے ہیں اور ان الفاظ سے واقف ہیں. سورۃ قاف, میں پوری سورت کا اس تھوڑے سے وقت میں مکمل ترجمہ اور تفسیر تو نہیں کر سکتا, لیکن جو اہم پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دے اور ہماری زندگی تبدیل کر دے. اگر ہم برے ہیں تو ہمیں اچھا بنا دے اور اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں اور اچھا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید. قاف, اللہ تعالیٰ اس سورت اس عظیم سورت کا آغاز ایک حرف سے کرتے ہیں قاف. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم, معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن یہ حرف کس زبان کا ہے؟ عربی زبان کا ہے. اسے کہتے ہیں الحروف المقطعہ, جیسے کہ الف لام میم, حا میم, الف لام را. بعض سورتوں کا آغاز ان حروف سے ہوتے ہیں. لیکن ان کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ سننے والے سن لے. اور اس زمانے میں مشرکین عرب تھے, اور پھر ان کے بعد تا قیامت جتنے لوگ بھی آئیں گے, عرب ہوں یا عجم ہوں, سن لے کہ یہ قرآن مجید جس کی تلاوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, یہ کسی اور زبان میں نہیں اترا, یہ تم لوگوں کی اپنی زبان ہے. تم عرب ہو, تمہیں فخر ہے اپنی زبان پر, تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو, عجموں کا مذاق اڑاتے ہو. جانتے عجم کا مطلب کیا ہے؟ عجمی کا گونگا بہرا, ڈیف اینڈ ڈم. وہ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا کہ تم عجمی ہو اور ہم عرب ہیں. ایک ایک لفظ کے کئی کی معنی ہے عربی زبان میں, تمہارے پاس کتنی ہے؟ فخر کرتے, جس چیز کا تم فخر کرتے ہو اسی زبان سے ہی میں نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے, اس پیغام کو اتارا ہے. دوسرا حکمت کہ چیلنج ہے تم لوگوں کے لیے کہ ایک سورت بنا کر تو دکھائیں. اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے, تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں, یہ ان کا اپنا ایجاد کردہ کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے, یا جنوں سے انہوں نے سیکھا ہے, جنوں کی تعلیمات ہیں, یا جتنی بھی دعوے تم لوگ کرتے ہو, ٹھیک ہے, ایک سورت بنا کے دکھاؤ نا. قاف ایک حرف تمہیں دے رہا ہوں میں, باقی حروف بنا کر ملا کر ایک سورت بنا کر تو دکھاؤ. اس دن سے لے کے آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں, کوئی بھی عربی مائی کا لال ایک صورت نہیں بنا سکا, ایک بھی صورت نہیں بنا سکا, اور نہ بنا سکیں گے کبھی تا قیامت. والقرآن المجید, قسم ہے قرآن کی جو مجید ہے, بزرگی والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں, مالک ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو جس چیز کی قسم کھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. خالد الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے, اور مخلوق کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. کیا قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے؟ جی ہاں, کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ان کو تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا ہم نے بھیجا ہے, تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب سی بات ہے, کل تک تو ہمارے جیسا تھا, ہمارے ساتھ تھا, آج یہ کہتا میں رسول بن گیا ہوں, میری بات سنو. کتنی عجیب سی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے, یہ پیغام دیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید, کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, ہمارا دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یہ بہت دور کی بات ہے, یہ عجب کی بات ہے. تیسرا پیغام ہے, اور جو اس سورت کا بنیادی پیغام ہے, وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, البعث. ارکان ایمان 6 ہیں, پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان, دوسرے فرشتوں پر ایمان, تیسرا ہے رسولوں پر ایمان, چوتھا کتابوں پر ایمان, پانچواں آخرت پر ایمان, چھٹا تقدیر پر ایمان. تو آخرت پر ایمان کا جو بنیادی رکن ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان, کہ ہم مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. تو سورت کے بنیادی پیغام یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے, اور دوبارہ زندہ کس لیے کیا جائے گا؟ حساب کے لیے. جو آج ہم کر رہے ہیں کل اس کا حساب ہم نے دینا ہے, چاہے یہ انسان چاہے یا نہ چاہے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارا کوئی بس نہیں تھا, ہم مریں گے, ہمارے موت پر کوئی بس نہیں ہے, اور دوبارہ زندہ ہوں گے اس پر بھی ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا. حساب کے کھڑے کر دیے جائیں گے کچھ نہیں چلے گا. جو ہمارے اپنے اعمال ہیں انہیں اعمال کے مطابق ہم سے حساب لیا جائے گا. پھر اللہ تعالی نے اس پیغام کو ثابت کرنے کے لیے عقلی مثالیں دی ہیں کہ تم لوگ عقل والے لوگ ہو, سمجھ والے لوگ ہو, ذرا دیکھو آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم ینظروا الی السماء, کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, فوقهم ان کے اوپر, کیف بنیناها, کیسے ہم نے اسے بنایا ہے, آسمان کی کیسے تعمیر کی ہے, وزیناها وما لها من فروج, آسمان کو بنایا ہے ان کے اوپر ہے صبح شام دیکھتے ہیں اور خوبصورت بنایا ہے. ذرا آسمان کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. وما لها من فروج, اس میں آپ کو کوئی شگاف یا کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. اچھا زمین کو دیکھ جس پر تم لوگ چلتے ہو, والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج, اور اس زمین کو ہم نے ہموار کیا ہے اور اس پر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں, رواسیا کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے, اور اس میں ہم نے پیدا کیا ہے, زمین سے پیدا کیا ہے, من كل زوج بهيج, پودے اور درخت نکالے ہیں جوڑوں میں دیکھنے والے کے لیے مسرت ہے, خوبصورت ہے. اور فائدہ کیا ہے, تبصیرۃ وذکرا لکل عبد منیب, ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو, وہ بندہ جو منیب کسے کہتے ہیں, جو بار بار اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے, توبہ کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید, اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے, برکت والا پانی, بارش کے پانی مبارک پانی ہے میرے بھائیو, یاد رکھیں, ماء مبارکا فانبتنا به, اس پانی سے ہم نے پیدا کیا, جنات وحب الحصید, باغات ہم نے بنائے اور اناج بنایا. باغات خوبصورتی کے لیے تمہارے فائدے کے لیے, اور اناج جو تم کھاتے ہو جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو. والنخل باسقات لها طلع نضید, اس میں سے مختلف قسم کے پھر درخت ہیں جس میں کھجور کا درخت بھی ہے جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو. رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا کذلک الخروج, رزق ہے بندوں کے لیے, عباد کے لیے, واحیینا به بلدۃ میتا, اور ہم نے اس پانی سے زندہ کیا زمینوں کو, وہ شہر جو اجڑ چکے تھے وہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو گئے. اب جانتے ہیں کہ پانی سے یہ زندگی موجود ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے, اور سب سے بڑا رزق اور سب سے بڑی نعمت اس زمین کے اوپر ہے پانی, یاد رکھیں, اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی اور موٹی مثال دی ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو کہ زمین کو پہلے ہموار کیا ہے تاکہ تم اس پر زندہ رہ سکو, پھر آسمان سے جو خوبصورت پیدا کیا ہے وہ ایسے نہیں پیدا کیا ہے, صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے, اس کا اور کام بھی ہے. اس آسمان سے بارش برساتے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پھر جب وہ پانی زمین پر گرتا ہے تو اس زمین میں سے ہم ہی پودے نکالتے ہیں, وہ پودے درخت بنتے ہیں. وہ درختوں کی مختلف قسمیں ہیں, بعض خوبصورتی کے لیے ہیں جیسے پھول ہیں آپ دیکھتے ہیں خوشبو آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے دل میں مسرت پیدا ہو جاتی ہے, بعض باغات ہیں ان کے پھل آپ کھاتے ہیں, اور بعض اناج ہیں جو تمہارے خوراک کی بنیاد ہیں. دیکھیں پھل بنیاد نہیں ہے, پھل ہم کھاتے ہیں مزے کے لیے, بنیاد روٹی ہے, چاول ہے, یہ بنیادی کھانا ہے, یہ حب الحصید ہے. اچھا اس پر کسی کو کوئی شک ہے؟ ابو جہل کو بھی شک نہ تھا. اسے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان کی ہے جس پر ایمان ابو جہل ابو لہب کو بھی تھا کہ خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. یہ ایمان ابو جہل کا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی تدبیر کرنے والی ذات نہیں ہے. جو وہ جانتے تھے اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے؟ جی ہاں, یہاں تک ٹھیک ہے. جو ذات یہ کر سکتی ہے, ایک مردہ زمین کو, مردہ شہر کو دوبارہ آباد کر سکتی ہے, تو پھر ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کرتی, کیسے نہیں کر سکتی؟ کذالک الخروج, اسی طریقے سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور قبروں سے نکالیں گے. پیغام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا؟ اس سے اچھا پیغام کوئی دے سکتا ہے؟ مثال بالکل واضح مثال. اور پھر جو پیغام دینا چاہا اس مثال کے مطابق ہے بالکل پیغام. جو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر مثالیں بیان کی ہیں, چند قصے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. اگر یہ جھٹلاتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو رنج نہیں ہونا چاہیے, اور تم لوگ بھی سن لو جھٹلانے والے, تم سے پہلے قوم نوح, اصحاب الرس اور قوم ثمود, اور ثمود نے قوم صالح, ان لوگوں نے بھی اسی پیغام کو جھٹلایا تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ وعاد وفرعون واخوان لوط, قوم عاد نے فرعون نے اور قوم لوط نے, ان سب نے اسی پیغام کو جھٹلایا. واصحاب الایکہ وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید, ان سب نے مل کر اپنے رسولوں کو جھٹلایا جو کو ہم نے پیغام دے کر بھیجا اپنی طرف سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فحق وعید, بس وہ ہمارے عذاب کے, سزا کے حقدار ثابت ہوئے. وعید کہتے ہیں سزا کو, عذاب کو. تو ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا, اور ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا, مشرکین عرب جانتے تھے کہ ان کے قصے کیا ہیں, اپنی مجالس میں قصے بھی بیان کرتے تھے, اور ان کو برا بھی سمجھتے تھے. تعجب کی بات ہے, تعجب تم کرتے ہو سورت کے آغاز میں, تعجب تو تم لوگوں پر ہے کہ وہ قصے بھی سناتے رہتے ہو ایک دوسروں کو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے ہو. آخر ان سے غلطی کیا ہوئی؟ وہی غلطی ہوئی جو تم سے ہونے جا رہی ہے. تو تمہیں عقل نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ یاد دلاتے, افعین بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کیا جب ہم نے پہلے اس کائنات کو پیدا کیا, صرف انسان کو نہیں, یعنی پہاڑوں کو دیکھیں, زمین آسمان کو دیکھیں اور انسان کو دیکھیں, پھر اس پوری کائنات کو دیکھیں, پھر انسان کو دیکھیں, کیا حیثیت ہے اس انسان کی؟ اللہ تعالیٰ انہیں پھر یاد دہانی کراتے ہیں, کیا جب ہم نے پہلے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور نہ کوئی ہمیں عاجز کر سکا, تو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ یا ان کو کوئی شک و شبہ ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا میں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی نفس کے اندر کیا وسوسہ چل رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اقرب, آپ کی شہرگ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے, اللہ تعالی اس شہرگ کے زیادہ قریب ہے, آپ سے بھی زیادہ قریب ہے. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. جب لینے والے لے رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھ کر. ایک تھوڑا سا وقفہ یہاں پہ دیکھیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے آیت کا آغاز کس چیز سے کیا؟ وَنَعْلَمُ عِلْم سے کیا ہے. جو وسوسے خطرات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی وہ جانتا ہے. اور پھر فرمایا ہم شہرک کے بھی زیادہ قریب ہیں. اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں. اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، یہ اس آیت کریمہ سے یہ پیغام ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ. اور یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان وسیع رحمت والا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لونڈی سے سوال کرتے ہیں جس کی عمر 7 سال اور 10 سال کے درمیان میں تھی، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایسے آسمان کی طرف اشارہ کر کے، فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اعتقها فإنها مؤمنة. اپنے صحابی کو حکم دیتے ہیں، سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کو، جو اس لونڈی کا آقا تھا، کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے، اس نے جو کہا سچ کہا. لیکن پھر اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ بنا لے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز جیسے میں نے کہا علم سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنی ذات سے عرش پر مستوی یاد رکھے. اور یہ ہم نے اس لیے کہا ہے تاکہ لوگوں کا یہ جو باطل عقیدہ ہے یہ درست ہو جائے. تو پھر اقرب کا لفظ جو ہے قرب، قرب ایک قسم کا نہیں ہوتا، یاد رکھیں. عربی زبان میں، اور یہ عربی زبان میں کلام ہے، اور اس سورت کا آغاز بھی قاف سے ہوا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ یہ عربی زبان میں بولا جا رہا ہے. اور عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں. مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. امام مالک سے یہ ثابت ہے رحمت اللہ علیہ، جب ان کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ آئے، ایک شخص نے آ کے کہا الرحمن علی عرش استوى کیف استوى، رحمان تو عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہیں؟ تو شدید غصہ آیا، تھوڑی دیر کے سر کو جھکایا، پھر سر اٹھایا، شدید ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استواء کا معنی معلوم ہے، عربی زبان میں سب جانتے معنی کیا ہے استواء کا، اور کیفیت مجهول، ہم کیسے جانتے اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ اور اس پر ایمان فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الرحمن علی العرش استوى. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کہے آمنا وصدقنا، والسؤال عنه بدعه، کیفیت کا سوال کرنا ہی بدعت ہے. کیونکہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا جب اس آیت کو سنا، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا. اور اس شخص کو پھر مجلس سے نکال دیا. اس شخص نے کہا میں نے کسی کو سنا ہے، امام صاحب نے فرمایا میں نے آپ سے سنا ہے، نکال دو اس کو مجلس سے. قرب کا معنی کیا عربی زبان میں؟ عربی زبان قرب کی 5-6 مختلف معنی ہیں. نمبر 1 قرب الزمان، زمانے کے اعتبار سے نزدیکی، کیونکہ قریب قرب کا معنی نزدیکی کا ہے، زمانے کے اعتبار سے قریب، اس کی مثال اقتربت الساعة، قیامت قریب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو زمانے کے اعتبار سے قریب ہے، کیا قیامت ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں، زمانے کے اعتبار سے قریب ہے. قرب مکانی، هذا قریب منی، یہ شخص میرے قریب بیٹھا ہے. قرب النسب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا وذی القربہ، ذی القربہ کیا ہے؟ آپ کے قریب رشتہ دار، احسان والدین پر بھی کریں اور قریب رشتہ داروں پر بھی کریں، تو قرب نسب بھی ہوتا ہے، رشتے کے اعتبار سے قرب. پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، استجابت کا قرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، بشرط یہ کہ مجھے پکارے. تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے. ان سب معانی کو، اور قرب جگہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان سب معانی کو چھوڑ کر صرف ایک معنی کو لینا کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہیں، کیا یہ عقل مندی ہے؟ پھر قرب پکڑ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. میں بچے کو کہتا ہوں جو شرارت کر میں تمہارے قریب ہوں، یعنی تمہیں پکڑ سکتا ہوں، تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں، یہ معنی بھی ہے قرب کا. تو سب معنی کو چھوڑ کر صرف ایک معنی لینا کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے جواب کا اقرار کیا ہے، اور صحابی کا عقیدہ بھی یہی تھا، ورنہ صحابی جو ہیں، صحیح مسلم کی اس روایت کو جا کے دیکھنا پوری روایت کو، اس صحابی نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تھی سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے، حدیث کا یہ آغاز ہے، کسی نے چھینک ماری، انہوں نے نماز کے دوران کہا یرحمک اللہ، تو کلام ہوئے نماز میں، صحابہ کرام نے منع کرنے کی کوشش کی، پھر کلام کی تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو نماز کے دوران، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں خاموشی اب فرض ہو چکے، پہلے بولنا جائز تھا، پھر یہ حکم آیا کہ نماز میں قوم اللہ قانتین کی خاموشی اختیار کرو، ان کو یہ حدیث نہیں ملی، ان کو اس کا علم نہ تھا، تو کلام کر رہے تھے. تو حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھایا نماز کے بعد کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ایسے کلام نہیں ہوتے، تو پھر اس شخص نے مختلف سوال کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاہنوں کے سے متعلق کے کاہن ہوتے ہیں اس سے ہم کیا کہہ رہے کیسے تعلق ہونا چاہیے، رمل سے متعلق بھی سوال کیا، وہ بہت سی چیزیں نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس لونڈی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، وہاں پر اعتراض نہیں کیا اس نے. جانتے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی مستوی ہے. سبحان اللہ، ایک شخص یہ نہیں جانتا کہ نماز میں کلام نہیں کرنی، لیکن یہ عقیدہ دیکھیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں عرش پر مستوی ہے. اور آج کے دور میں اکثر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں. اچھا، پھر معیت کی بات آتی ہے، میں پہ یاد آ گیا، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کا جواب امام ابو حنیفہ خود دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کہاں کہتے ہیں؟ عرش پر ہے. کہتے پھر اس آیت کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور وہ گھر میں ہوتی ہے، اور کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کس کے ساتھ آئے ہو، آپ کہتے ہیں میں اپنے اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں، اگرچہ اہلیہ آپ سے دور ہے اپنے گھر میں. کتنی پیاری مثال ہے. تو معیت میں اختلاط لازم نہیں ہے. آپ اسے پوچھے جدہ میں کس کے ساتھ رہتے ہو، میں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں. کیا اس وقت موجود ہیں؟ وہ کہاں دور ہیں، 10-20 کلومیٹر یہاں سے، اور میں کہاں بیٹھا ہوں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ میرے ساتھ. تو پھر یہ لازم کیوں ہو کہ جگہ کے اعتبار سے وہ آپ کے ساتھ ہو؟ یہ لازم نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے. اس لیے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے, تعجب کی بات ہے, اور عقیدہ اپنایا ہے اشعریوں کا, ماتوریدیوں کا. کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ فقہ امام صاحب کے لے چکے ہیں کہ ہم فروع میں حنفی ہیں لیکن اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں. کیوں بھائی امام صاحب کے عقیدے کو اپنایا کیوں نہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے. امام صاحب کا یہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, الرحمن علی العرش استوى. ارے سمت لازم آتی ہے, یہ آپ کے عقل ہے, آپ کی بیمار عقل ہے کہ اگر آپ کہتے کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ تو سمت لازم آتی. کس نے کہا سمت لازم آتی ہے؟ اگر سمت لازم آتی تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لونے کو منع کر دیتے کہ تم کیا کہہ رہی ہو. اگر سمت لازم آتی تو وہ صحابی اس وقت روک دیتا اس لونڈی کو, کیونکہ اس نے اس لونڈی کو مارا تھا, اسے آزاد کرنا چاہتا تھا. اگر وہ غلط جواب دیتی تو اور وہ مار کھاتی. تو صحابہ کرام نے بھی خاموشی اختیار کی. اس لیے یہی صحیح جواب ہے. یہ تو بعض میں اہل الکلام والے آئے, اہل المنطق والے آئے, اور ان لوگوں نے کہا, فلسفی لوگوں نے اس زہر کو بعض مسلمانوں کو ذہن میں گھول دیا, اور بعض مسلموں کا عقیدہ آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں راہ راست صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور موت کی سکرات آ گئی. دیکھیں جو بھی تمہارا عقیدہ ہے, جو بھی میرا عقیدہ ہے, ہم سب نے مرنا ہے, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. یہ وہی چیز ہے, یہ وہی موت ہے جسے تم ڈرتے تھے, بھاگتے تھے. آج ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ سچ بات, آپس کی بات ہے, ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ آپ خاموش کیوں ہیں جی؟ موت سے ڈرتے ہیں؟ صحابہ کرام موت سے ڈرتے تھے جی؟ نہیں ڈرتے تھے. بارک اللہ فیک. کیوں ہم ڈرتے وہ نہیں ڈرتے؟ اس کا جواب جو ہے ایک خلیفہ سے سنیں. ایک عالم سلف میں سے جاتے ہیں موعظہ کے لیے, نصیحت کے لیے ایک خلیفہ کے دربار میں. تو باتوں میں خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خلیفہ نے یہ کہا, مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں, ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور خلیفہ تھے سلمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ, معروف اموی خلیفہ جو ہے. امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت سے آپ لوگ اسی ڈرتے ہو کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو خوبصورت بنا دیا اور اپنی آخرت کو خراب کر دیا. اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر اس ویران اور خراب دنیا کی طرف جائیں. ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ڈر اسی لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو تو خوبصورت بنا دیا ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے دنیا میں, الحمدللہ خوبصورت ہے, عیش ہے, آرام ہے, دولت ہے, مال ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, گاڑی ہے, گھر ہے, جاب ہے, سب کچھ ہے ہمارے پاس, نام ہے, شہرت ہے, عزت ہے, جگہ ہے اس معاشرے میں. قبر میں کیا اندھیرے کے سوا؟ قبر میں ہمیں اور قبر کے لیے اس دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ قبر کو روشن کرنے کے لیے ہمارے اعمال صالحہ کتنی ہے؟ موت سے ڈرتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اسی سے تم بھاگتے تھے, ڈرتے تھے, لیکن موت آ گئی سر پہ, اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. موت تو برزخ ہے لیکن وہ وقت بھی قریب ہے جب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا پھر دیکھیں وہی پیغام ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. تیسری مرتبہ ابھی یہ آیت نمبر 20 ہے، تین مرتبہ 20 آیات میں ایک ہی پیغام دہرایا جا رہا ہے، اور یہ بنیادی پیغام ہے سورت قاف کا، البعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. جب سور پھونکا جائے گا وہی سزا کا دن ہے. جھٹلانا ہے تو جھٹلاؤ، آج تمہاری مرضی ہے لیکن کل تمہاری مرضی نہیں چلے گی. نہ تم سور کو روک سکتے ہو اور نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک سکتے ہو. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور سور پھونکنے کے بعد ہر نفس دوبارہ زندہ ہوگی، اس کے ساتھ سائق و شہید، دو چیزیں ساتھ ہوں گی. ساتھ جاتے ہیں، کسے کہتے ہیں سائق؟ جب آپ کسی جانور کو پکڑتے ہیں وہ آپ اس کی لگام پکڑ دو آپ کے پیچھے چلتا ہے تو آپ اس کے سائق ہیں، جہاں لے جاتے ہیں وہ آپ کے پیچھے چلتا آتا ہے، اس کی مرضی نہیں چلتی. وہ شہید، گواہ، یہ یاد رکھ، گواہ بھی ہوں گے. یہ زمین گواہی دے گی، یہ فرشتے گواہی دیں گے، لوگ گواہی دیں گے. اگر سب کو جھٹلا دو گے تو آپ کا جسم گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ جلد گواہی دے گی، بچنے کا کوئی چانس نہیں. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اسی سے تم غفلت میں تھے نا، تمہیں شک تھا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. آج ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو آج کہ آج میدان محشر میں ہم کھڑے ہیں، اور میدان محشر کے ہولناکیاں آنکھوں کے سامنے ہیں. آج تمہاری نگاہ کو ہم نے لوہے کی طرح تیز کر دیا ہے، اب سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. وقال قرینه هذا ما لدي عتید، اس کا قرین کہتے ہیں جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا، یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے. القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر جھٹلانے والے کافر کو عنید، سخت، کسی کی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی. کیا حشر ہوگا؟ القیا فی جہنم، ایک دو جہنم میں سے. یہ کیسا کافر ہے، کیسا بدکار انسان ہے. مناع للخیر معتد مریب، دیکھیں تین چیزیں، مناع للخیر معتد مریب، صفات دیکھیں ذرا، یہ بد صفات تو دیکھیں ذرا، منع کرتا ہے ہر خیر سے، اور سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو منع کیا خیر سے، جھٹلایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، جھٹلایا ہے اس نے. مناع للخیر معتد، حد سے گزرنے والا، مریب، شک و شبہات میں زندگی گزارنے والا. کافر کی کوئی زندگی نہیں، یاد رکھیں، جو زندگی شک و شبہ کی بنیاد پر گزارتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں. الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد، اس کی اور بھی صفت ہے. الذي، جس نے، جعل مع الله الها اخر، اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، فالقياه في العذاب الشديد، آج اسے شدید ترین عذاب میں ڈال دو. شرک، غیر اللہ کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، عبادات ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، مدد ہے، قربانی ہے، یہ بھی عبادات ہیں. ان سب کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان عبادات کا حقدار نہیں ہے. یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے صرف کرنا توحید ہے، اور غیر اللہ کا صرف کرنا شرک ہے. اور اس سے بڑھ کر شرک جو ہے کہ غیر اللہ کو، کسی اور ذات کو، مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا. بعض لوگوں کا علی مشکل کشا ہے، بعض لوگوں کا غوث حاجت روا ہے، بعض لوگوں کا اجمیر والا مشکل کشا ہے، بعض لوگوں کا پاک پتن والا مشکل کشا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس کا مشکل کشا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْقِيَا فِي جَهَنَّمْ، الَّذِ جَعْلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، شدید عذاب میں. پھر یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. قرین، ان کا ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہیں. قرین کہتے ہیں ساتھ والے کو، قرین کہتے ہیں آپ جیسی دوسری چیز کو. دوسری زبان میں حمزاد کہا جاتا ہے، اس کا حقیقتاً کوئی اعتبار نہیں ہے اس لفظ کا، لیکن قرین موجود ہے، اس کا لفظ قرین ہے، حمزاد نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ حمزاد کی اس لفظ سے بہت سارے غلط عقائد اور غلط شرک اور بدعات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، اس لیے لفظ قرین ہے یاد رکھیں. ایک قرین ہے جو آپ کو شر کی طرف بلاتا ہے، یہ شیطان ہے. دوسرا قرین ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، یہ فرشتہ ہے. اچھا، قال قرینہ، اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ کیا جھگڑا کر رہا ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے ہمارے رب، ہم نے اسے میں نے اسے حد سے بڑھنے کی، طغیان پر اترنے کی مدد نہیں کی تھی، میں نے نہیں کہا تم ایسا کرو، یہ خود بہت ہی دور گمراہی میں تھا. وَلَئِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، قال اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تختصموا لدي، آج جھگڑا نہ کرو میرے سامنے. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، وعید کا لفظ ذرا غور کریں، کتنی دفعہ آئے اس ایک آیت میں، کتنی دفعہ وعید کا لفظ، سزا، عقاب، تکلیف دہ لفظ ہے. قال لا تختصموا لدي، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت اليكم بالوعيد، اور میں نے تمہارے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے، وعید بھیجی تھی، سزا تمہیں سنائی تھی، لیکن تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، سبحان اللہ، آج جو قول میں نے کہا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور میں کسی بھی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. آج انصاف کا دن ہے، آج انصاف ہوگا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، لا الہ الا اللہ. یوم، یہ وہی دن ہے، میدان محشر میں جہنم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا. جہنم آئے گی، کیسے آئے گی؟ 70,000 لگام ہے، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے، اسے کھینچ کر آئیں گے، اور فرشتے مضبوطی سے تھامے رکھنے کی کوشش کریں گے، کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی. اس کے بس میں نہیں کہ پورے میدان محشر کو اپنے لپیٹ میں لے لے. اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہوتا تو اس دن جہنم کسی کو نہ چھوڑتی. جہنم کا حال کیا ہے؟ اس دن جہنم بھی بولے گی، کافروں کو، بدکاروں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، بے دردی کے ساتھ منہ کے بل جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ منہ کے بل جائیں گے کافر جہنم میں، پاؤں پر چلتے ہوئے نہیں، آج پاؤں پہ چلتے ہیں عزت ہے. کبھی دیکھا ہے کسی کو منہ کے بل چلتے ہوئے؟ ہاتھوں پر بھی نہیں، منہ، اس منہ کو زمین پر رگڑتے ہوئے، منہ پہ چلتے ہوئے. تعجب کی بات ہے، یہ تعجب بعض لوگوں کو بھی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پاؤں پر تو چلتے ہیں، منہ پر کیسے چلیں گے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس ذات نے اس انسان کو پاؤں پہ چلایا ہے دنیا میں، وہی ذات اسے منہ کے بل چلائے گی قیامت کے دن. جہنم کیا بولے گی؟ وَنَقُولُ هَلْ امْتَلَأْتِ، کیا بھر گئی ہو تم؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِید، کوئی اور ہے، ابھی میں بھری نہیں ہوں. هَلْ مِن مَزِید، هَلْ مِن مَزِید. آج ہم دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں هَلْ مِن مَزِید، اس دنیا کی حوث نے، مال کی حوث نے، دولت کی حوث نے ان کی زبان سے، ان کے حال سے وہ یہی کہتے پھرتے ہیں هَلْ مِن مَزِید، هَلْ مِن مَزِید. جہنم کے ایندھن بنیں گے ایسے لوگ. اور دوسری طرف وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ تو تھا کافر بدکاروں کا حال جہنم میں، لیکن جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزاری ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے جنت کو خوبصورت کر دیا گیا، قریب کر دیا گیا، غیر بعید، ابھی دور نہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ابھی تھوڑی سی دیر ہے بس، ان قریب جانے والے ہیں. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. پھر وہی متقی پرہیزگار کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، انابت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. ذلک یوم الخلود، یہ وہی دن ہے، خلود کا دن، اس کے بعد موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے جنت میں. کیا ملے گا؟ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو کچھ وہ چاہتے ہیں، جس چیز کی تمنا کرتے ہیں جنت میں ان کو ملے گا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ مزید ہے. وہاں پہ جہنم نے کہا حل من مزید، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ وہ چاہتے وہ بھی ہے، جو نہیں چاہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے. اب جانتے سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت میں؟ سب سے بڑی نعمت بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ وہی مزید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. پردے اٹھ جائیں گے اور مومن جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي بِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ یہ آیات تمہارے دل میں اثر کیوں نہیں کرتے؟ کتنی قومیں آ گئی تم سے پہلے جو کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جو تم سے زیادہ طاقتور تھے؟ قوم عاد کو دیکھیں، آج بھی دیکھیں، مدائن صالح، قوم صالح، ثمود کی قوم جو ہے، دیکھا ہے اپنے پہاڑ کو کیسے تراشا گیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، تصویر نہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کبھی دیکھیں اس تصویر کو، اللہ کی قسم پہاڑ ہے پہاڑ، اس کو تراش کر ایک محل بنایا ہوا ہے، اتنی طاقت ہی ان کے پاس. ایک قوم کو اللہ تعالی نے آندھی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور دوسری قوم کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، ان کی طاقت ان کے کام نہ آئی. حل من محیص، کوئی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ان فی ذلک لذکرا، جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں نصیحت ہے، ضرور نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان له قلب، جس کے پاس دل ہے. او القى السمع وهو شهید، یا یقین کے ساتھ سنتا ہے کہ یہ حق ہے. اور جس کو نصیحت نہیں حاصل ہوتی اللہ تعالی کے کلام سے، اس کا دل ہی نہیں ہے. لمن کان له قلب، آج ہمارے سینے میں دل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کا ایک ترازو ہے، یہ ترازو ہے، اگر قرآن مجید سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہارے سینے میں دل ہے، اور اگر دل نہیں دھڑکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل عطا فرمائے، یہ سینہ بغیر دل کے ہے. دل اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے، جو آپ کے جسم میں خون کو بانٹتا رہتا ہے، خلیوں تک پہنچاتا ہے. تو دل تو کافر کا بھی ہے، دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تمہاری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد دہانی کرا رہے ہیں، پھر یہ زمین و آسمان ہم نے پیدا کیے ہیں چھ دنوں میں، اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی، کوئی مشقت بھی پیش نہیں آئی. زمین و آسمان کی خلقت کو دیکھیں، اور تمہیں زندہ کرنے میں ہمیں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجیے، جو کچھ وہ کہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے کہا تم جادوگر ہو، انہوں نے کہا
0: کہ تم شاعر ہو، کاہن ہو، فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کے پاکی بیان کرتے رہیں، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے، ومن اللیل فسبح وادبار السجود، اور رات سے بھی اللہ تعالیٰ تسبیح کرتے رہو، وادبار السجود آخری وقت تک، واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج، پھر پانچویں مرتبہ اسی صورت میں دوبارہ زندہ کرنے کے اللہ تعالیٰ پھر پیغام دے رہے ہیں، پانچ مرتبہ انہیں یاد دلا رہے ہیں ایک صورت میں کہ تم لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، ان نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، واپسی بھی ہماری طرف ہے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی، تمہارا حشر بھی ہوگا اور تمہارا حشر ہم پر آسان ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس ان کو نصیحت کیجئے، قرآن مجید سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو میرے وعید سے ڈرتا ہے، پھر وعید کا لفظ آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، وہی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ذرا غور کریں آیت کا آغاز کس چیز سے ہوا، والقرآن المجید، آیت کی انتہا سورت کا آغاز کس چیز سے ہوا، والقرآن المجید، قرآن مجید سے، اور انتہا کس چیز سے، اختتام کس چیز سے ہوا، قرآن مجید سے، وذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روش منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں کو قرآن مجید سے نرم کرنے کے لیے بنا دے، ہماری زندگی قرآن مجید، ہماری زندگی کا مقصد قرآن مجید کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں بنا دے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین،
2: بسم اللہ والحمد لله
0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین،
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير رسالة شرح كدرس جاري ہے، ولكن اس میں پوائنٹ نمبر 36 پر ہم بات کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك العمل بالعلم، فقد ورد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، شیخ صاحب فرماتے ہیں علم پر عمل ترک کر دینا منهج السلف میں سے نہیں ہے، یہ وارد ہوا کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ اس کا جواب دیتا ہے تو صحیح، ورنہ وہ چلا جاتا ہے، علم اور عمل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند پیارے جملے بیان کیے ہیں، اور یہ بیان فرمائے کہ منہج السلف علم اور عمل کے اعتبار سے کیا ہے، علم حاصل کرنا لازمی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے، لیکن علم بغیر عمل کے فائدہ کیا ہے، علم حاصل کرنا کسی مقصد کے لیے بغیر عمل کے، بغیر اپنی اصلاح کے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور منہج سلف میں سے نہیں ہے، سلف علم حاصل کرتے، اس کی تعلیم دیتے، اس سے پہلے خود بھی عمل کرتے، تو علم ہے، عمل ہے، اور پھر دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور پھر صبر ہے، ان سب کے لیے، جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ واضح فرمایا ہے، خسارے سے بچنے کے لیے چار چیزوں کی سخت ضرورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، اللہ تعالیٰ زمانے قسم کھا کر فرماتے ہیں، الا الذین آمنوا، سوا لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کیے ہیں، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی ہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی ہے، تناصح ہے۔ علماء فرماتے ہیں

چار چیزوں جاننا بہت لازمی ہے. اور علم اور عمل کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں آپ, بڑا پیارا پیغام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم پر اگر چلنا چاہتے ہو, جس پر چلنے کی ہدایت کی دعا اپنے رب سے روزانہ کئی مرتبہ مانگتے ہو, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ صراط مستقیم وہی صراط ہے جو خاص لوگوں کا ہے, ان کے نقش قدم پر چلو گے اور چلتے رہو گے مرتے دم تک, تب تو کامیابی ممکن ہے. اور اگر راستہ بدل کر کسی اور کے راستے کو اختیار کر لیں تب تو کامیابی ممکن نہیں ہے. انعمت علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء, انبیاء کے بعد انبیاء کے صحابہ ہیں, اور انبیاء کے صحابہ میں سب سے عظیم صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید مرسل وختم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صدقین, ان سے بہتر کوئی نہیں. شہداء, ان سے بڑے کوئی نہیں. صالحین, ان سے بڑے کوئی نہیں. یہ سارے ایک وصف صحابہ کرام کے لیے ہیں, اور ہر اس شخص کے لیے جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ. غیر المغضوب علیہم, یہ راستہ تو ہمیں جان لیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان کیا ہے. دو اور راستے ہیں, ایک مغضوب علیہم کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, انہیں ان کی پہچان ہے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں, ان سے مراد یہود ہیں, کیونکہ علم تھا عمل نہیں تھا, اور جب علم ہوگا عمل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے ایسے لوگ مستحق ہو جاتے ہیں. اور راستہ صحابہ کرام کا نہیں, سلف کا راستہ نہیں ہوگا, یہ یہودیوں کا راستہ ہے, مغضوب علیہم کا راستہ ہے. اور اگر عمل کر رہے ہیں بغیر علم, بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے عمل کرتے علم حاصل نہیں کرتے, یہ گمراہوں کا راستہ ہے. جس کا علماء فرماتے ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں, اور ہر وہ شخص جو ان جیسے ہیں. تو دونوں کا ہونا لازمی ہے, میں نے جو سلف میں دونوں چیزیں ہیں, علم بھی ہے عمل بھی ہے. اگر ایک ہے دوسرا نہیں ہے تو یا مغضوب علیہم میں سے یا ضالین میں سے ہے, بیچ کا راستہ ہے نہیں. حق راستہ ایک ہی ہے, صراط مستقیم. سلف کے چند اقوال علم اور عمل کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, جب انہوں نے قیامت سے پہلے فتنوں کا ذکر کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا, اے علی یہ کب ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اذا تفقه لغیر الدین وتعلم العلم لغیر العمل. اگر یعنی یہ ساری نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں چند نشانیاں بیان کی سیدنا عمر نے, جن میں بہت سارے مصیبتوں کا ذکر تھا, سیدنا عمر نے یہ سوال سیدنا علی سے, یہ کب ہوگا؟ تو سیدنا علی ذرا غور سے سنیں کیا فرما رہے ہیں, کہ یہ مصیبتیں کب ٹوٹیں گی اس امت پر اس دنیا میں. فرماتے ہیں, اذا تفقه لغیر الدین, جب علم حاصل کیا جائے گا دین کے علاوہ کسی اور چیز کا, اور اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, آج کی دنیا مسلمان کیا کر رہا ہے. اذا تفقه لغیر الدین, سمجھ ہوگی علم بھی ہوگا لیکن دین کے لیے نہیں ہوگا. وتعلم العلم لغیر العمل, اور علم اگر حاصل کیا جائے گا تو عمل کے لیے نہیں کیا جائے گا, صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہوگا. ولتمست الدنيا بعمل الآخرة, اور دنیا کے عمل آخرت پر مقدم کر دیا جائے گا. آخرت کی کوئی بھی فکر نہیں ہوگی, اور اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے تو وہ دنیا ہی کے دکھاوے کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ, دیندار بننا ہے تو دنیا کمانے کے لیے, نام کمانے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا جماعتی مفادات کے لیے یا دنیا کے لیے. اور اس اثر کو عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے, علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تعلموا فإذا علمتم فعملوا. تعلموا, علم حاصل کرو,
خطاب کس کے لیے ہے؟

0: اس زمانے میں صحابہ اور جو تابعین تھے ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. تعلموا فإذا علمتم، بس تم جب تم علم حاصل کر لو، فعملوا، پھر عمل کرو. اسے خطیب البغدادی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا، صحیح ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے، اپنے رب سے مجھے خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے بلا کر یہ نہ کہہ دے اے عویمر، پھر میں یہ عرض کروں لبیک لبیک ربی، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر دے، ما عملت فیما علمت، جو تم نے علم حاصل اس پر تم کیا عمل کر کے آئے ہو. اسے دارمی نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے سنن میں، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. صحابہ اکرم کتنے ڈرتے تھے، یہ نہیں کہ عمل نہیں کرتے تھے، نہیں، ہرگز نہیں، واللہ صحابہ سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھے، خشیت دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے قیامت کے دن کہ اے عویمر، تصغیر کے ساتھ اپنی تحقیر کرتے ہوئے اگر مجھ سے رب نے یہ سوال کر لیا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پر تم نے عمل کیا کیا ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا کہیں گے، ہمیں ڈر نہیں ہوتا. یاد رکھیں نا، کہنا کہ علم حاصل نہیں کرنا پھر گمراہی کا راستہ ہے، نجات کا راستہ، نجات کا راستہ ہے کہ علم ہے اور عمل، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس علم کا وارث بنا دی جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. جس نے علم پر عمل کیا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس علم کا وارث بنا دے گا جو علم وہ جانتا ہی نہیں تھا، یعنی علم میں مزید ترقی، اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کو بطور دلیل بیان فرمایا، والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. سبحان اللہ، جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، زادهم هدى، ان کی ہدایت میں اللہ نے اور اضافہ فرما دیا ہے. واتاهم تقواهم، واتاهم تقواهم، اور جو تقوا تھا ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ میسر فرما دیا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے وہ جو اتباع حق سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ حق جو اس نے جان لیا، یعنی علم حاصل کر لیا ہے، صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہالت کا وارث بنا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ ڈوبا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، واضح حق بھی اسے نظر نہیں آتا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کی دلیل میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. اور جب انہوں نے جب وہ راہ سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ کجہ جو ہے پیدا کر لی ہے، زیغ پیدا کر دیا ہے، یہ خلل، یہ کمی پیدا کر دی ہے، پردہ ڈال دیا تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس لیے بعض سلف نے یہ کہا کہ ایک نیکی کے بدلے میں، یہ ایک نیکی کے سبب اور نیکی کی آسانی مل جاتی ہے، کہ نیکی کرنے والا شخص اور نیکی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور نیکی کر لیتا ہے، اور برائی کے بدلے میں، یہ برائی کی سزا میں ایک یہ سزا ہوتی ہے کہ اور برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مجموع الفتاوی جلد نمبر دس صفحہ نمبر دس. اور ابن القیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد میں، پچھلے درس میں میں نے بیان کیا تھا، پچھلے ایک درس میں، کہ جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ علم کے علم کے لیے نفس کے مجاہدہ کرتے رہنا، پھر عمل کے لیے علم حاصل کرنے کے بعد، اور پھر دعوت الیہ اس کو دعوت دینے کے لیے، پھر صبر کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یعنی جہاد کرنا نفس پر. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آخر میں، آخری اثر ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے، نوٹ کر لیں، نفع بخش ہدایت جو مکمل اور تام ہدایت کیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے، علم اور عمل کو. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، تو اس کی زندگی میں دیکھے علم اور عمل ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش ہو نہیں سکتے، بلکہ نقصان دہ ہے. کیونکہ انسان اگر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. شرح دعا قنوت الوتر صفحہ نمبر 5، شیخ صاحب نے وتر کی دعا کی شرح کی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 5 میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے، کسی بندے کے لیے دونوں چیزوں کو جمع کر دے، علم اور عمل کو. کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. کیونکہ بے شک انسان جو ہے اگر عمل نہ کرے تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، واذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان فليستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا کا کیا معنی ہے، دعا کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے چند احکام اور آداب ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جن کا مختصر سے تذکرہ انشاءاللہ آج خطبے میں بھی کرتے ہیں. دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہماری حالت جب ہم دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں کیسی ہوتی ہے. اور میں ایک دعا کا مختصر سی شرح کروں گا، وہ دعا جو ہم وتر کے قنوت میں پڑھتے ہیں، معروف اور مشہور دعا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا، کبھی سمجھا کہ اس دعا کے جو جملے ہیں کیا معنی ہے ان جملوں کا؟ ہم میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جو صرف آمین کہتے رہتے ہیں، پتہ ان کو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور زمین و آسمان کا فرق ہے کہ آپ دعا کریں بغیر سمجھنے کے اور دعا کریں سمجھتے ہوئے. جو آپ سمجھ کے دعا کرتے ہیں دل سے الفاظ نکلتے ہیں، زبان صرف تعبیر کرتی ہے، اور جو دعا آپ بغیر سمجھتے ہوئے کرتے ہیں وہ دعا زبان سے نکلتی ہے، دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر انشاءاللہ آخر میں زکاۃ الفطر کے تعلق سے چند باتیں کریں گے. دعا ایک عظیم عبادت ہے. دعا کی تعریف دعا کے لفظ سے ہی کی جاتی ہے, اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دعا کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی ساری حاجتیں, اپنی ساری تمام مشکلات اور پریشانیاں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے رب سے آپ مانگتے ہیں, یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں, حقیر ہوں, مسکین ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, تو ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا مشکل کشا ہے, میرا حاجت روا ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں حاجت مند ہوں, میری حاجت بھی پوری فرما اور میرے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ درست فرما. جس میں ذلت, عاجز اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے, اور انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں ہے مانگنا. جو مانگتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے, کیونکہ اس انسان کی پیدائش اور خلقت جو ہے اس کی بنیاد ہی محتاجی ہے اور کمزوری ہے, اور محتاج اور کمزور دوسروں سے مدد ضرور مانگتا ہے. تو انسان پہلے مانگتا ہے, بعد میں دیتا ہے, اور دیتے ہوئے بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے. امیر سے امیر انسان بھی مانگتا ہے, غریب سے غریب انسان بھی مانگتا ہے, یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو سر اٹھا کر گردن کو اکڑا کر نہ چلنا, یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالی نے میرا انتخاب کروڑوں لوگوں میں سے کیا ہے اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا, آج میں دینے والا ہوں, بلکہ سر جھکا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ تعالی یہ سارا کے سارا تیرا ہی کرم ہے, میں اس لائق نہ تھا اور نہ ہوں, میرے ہیلے, میرا علم, میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے, میں نے صرف قدم بڑھایا ہے, توفیق تو نے دی ہے, یہ رزق بھی تیرا ہے, یہ مال بھی تیرا ہے, میرا سب کچھ تیرا ہے, میں بھی تیرا ہوں. اور ان الفاظوں کو عملاً کر کے دکھاؤ. یہ الفاظ شکر کے الفاظ ہیں, اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا, زبان سے شکر محض دعویٰ ہوتا ہے, اصل شکر عمل سے ہوتا ہے. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, اے آل داود شکر کرو عمل کرتے ہوئے. دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہم سب جانتے ہیں دعاء المسألة, مانگنا ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا, یہ دعاء المسألة ہے, یہ 50% ہے دعا کا, یہ آدھی دعا ہے جو ہم جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا ہی فرض ہے, اور اسی کا نام توحید ہے. اور اکثر لوگ اسی قسم میں ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں, دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حق کسی اور کے لیے صرف کر دینا شرک فی العبادہ ہے, اور ایسا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں, کسی اور کو بھی پکارتے ہیں. کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے, کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے, کوئی غوث کو پکارتا ہے, کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے. دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة, دعاء ہی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی اجازت دی. اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے جیسے ضعیف اور حقیر اور مسکین لوگ کیا کہاں جاتے؟ آپ جانتے ہیں اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم دعا نہیں کر سکتے, اور ہماری حالت کیا ہوتی اگر ہم دعا سے محروم ہو جاتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان ہے. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دوسرے قسم کی دعا ہے دعاء العبادہ. ایک تو مسئلہ ہے جس میں آپ طلب کرتے ہیں, دوسرے قسم کی دعا کے الفاظوں میں مانگنے کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے, مانگنے کے الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں, بلکہ اس میں محض اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتا ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, کیا محتاجی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہتر جانتا ہے. اگر اس وقت مجھے تین چیزوں کی ضرورت ہے, حاجت ہے, ان تینوں میں سے کون سے میرے لیے بہتر ہے اور پہلے ہونے چاہیے, میں نہیں جانتا, وہ جانتا ہے. دعاء العبادہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. دعوۃ ذنون اذ دعا ربہ وهو فی بطن الحوت. یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب کو پکارا, اپنے رب سے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر, دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے, لا الہ الا انت ایک جملہ ہے, سبحانك دوسرا ہے, انی کنت من الظالمین تیسرا ہے. آئے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کیا ہیں. لا الہ الا انت, اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں, مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. سبحانک تو پاک ہے, ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اعتراف ہے اپنے گناہوں کا, اپنے جرم کا, اپنی غلطیوں کا. اس میں کچھ مانگنے الفاظ ہیں تو مانگنا کہاں ہے؟ وہ جو دل کے اندر تڑپ ہے، جو حاجت دل میں ہے، اگر زبان پر نہیں بھی آتی تو وہ کریم رحمان الرحیم اس حاجت کو پوری کر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد، اس میں دو چیزیں ہیں بس، یا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، عاجزی ہے، ذلت اور انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ صرف ان کے لیے خاص نہ تھی، کوئی بھی مسلمان شخص ان الفاظوں سے اپنے رب کو نہیں پکارتا الا یہ کہ الا استجاب اللہ له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو بھی حاجت ہے، جو بھی تکلیف ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دونوں طریقے سے مانگو، براہ راست مانگو اپنے رب سے، وہ قریب ہے، سب کے قریب ہے، صرف مولوں کے قریب نہیں ہے، صرف علماء کے قریب نہیں ہے، صرف بزرگوں کے قریب نہیں ہے، صرف داڑھی والوں کے قریب نہیں ہے، صرف مردوں کے قریب نہیں ہے، صرف بڑوں کے قریب نہیں ہے، وہ سب کے قریب ہے، وہ عالم کے قریب بھی ہے، وہ جاہل کے قریب بھی ہے، وہ مرد کے قریب بھی ہے، وہ عورت کے قریب بھی ہے، وہ بڑے کے قریب بھی ہے، وہ چھوٹے کے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو ان کو کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، قُلْ کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، پورے قرآن مجید میں دیکھیں آپ، جہاں پر بھی سوال کی بات آتی ہے وہاں پہ قل کا لفظ بھی آتا ہے. یہ واحد جملہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن قل کا لفظ نہیں ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ قید نہیں لگائی، مطلقاً چھوڑ دیا ہے، یعنی سب کے قریب ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بد اعمالیوں سے، بد کردار سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہے سب کے قریب ہے. یہ وہ جملہ ہے، کوئی بھی حاجت مند انسان اگر اسے دہراتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے. دعا کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں، تین قسمیں ہیں لوگوں کی، پکارنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہم کہاں ہیں ان تینوں میں سے، چوتھا نہیں ہے، صرف تین ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں پکارتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اگر کبھی پکارتے ہیں تو عادت کے طور پر پکارتے ہیں. چلو لوگ دعا مانگتے، میں بھی کبھی مانگ لوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت مند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے سب کچھ ہے ان کے پاس، تو وہ کیا مانگے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگے ہم، تو پھر کیوں مانگے ہم؟

اور جب مانگتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ عادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. وعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجيب دعاء من قلب غافل، لا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جس کا دل دعا کرتے وقت غفلت میں ہو، یقین نہیں ہے، دل غافل ہے، زبان پر دعا ہے، اور قبولیت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، شک ہے، بدگمان ہے اپنے رب سے. وہ اور بھی تو مانگتے ہیں، ان کی کہاں پوری ہوتی ہے؟ ان فقراء کو دیکھیں، بار بار مانگتے، ملتا کیا ہے ان کو؟ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نوازتا ہے اور بہت زیادہ مال دیتا ہے تو اس پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اور جسے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے. اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے، اور دونوں، شکر اور صبر، عبادات ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو شکر کرنا عبادت ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صبر بھی عبادت ہوتا ہے. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان دو بڑی عبادات سے. اور ایک سوال اٹھتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے، شکر کرنے والا امیر انسان یا صبر کرنے والا فقیر انسان؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیا خیال ہے، کون بہتر ہے؟ صبر کرنے والا فقیر انسان زیادہ بہتر ہے یا شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مفتیوں کے فتوے میں اختلاف پایا گیا. ایک گروہ کہتا ہے کہ شکر کرنے والا امیر انسان بہتر ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. بات اتنی آسان ہے کیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری جلد لکھ دی ہے جس میں 300 سے زیادہ صفحات ہیں. جس میں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن اشارتاً بتا دیا کہ شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہوتا ہے. مال اور دولت بڑی آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس مال اور دولت سے بہک جاتے ہیں، ان کو عبادت کی فرصت تک نہیں ملتی، وہ مانگنا جانتے ہی نہیں. صبر کرنے والا فقیر انسان، صبر کے سوا کوئی راستہ ہے اس کا؟ لیکن امیر کے لیے شکر کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. اگر فقیر بے صبر بھی ہو جائے، کچھ ملتا ہے اسے، اور اگر امیر شکر سے کام نہ لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جانتے، آپ کہتے ہیں کہ شکر کرنے والا امیر انسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو احساس ہے ایک ایک نعمت کا جو اس کے پاس ہے،
اور ایک ایک نعمت کو اللہ تعالی کے لیے صرف کر دیتا ہے. 24 گھنٹے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. بشر ہے, پاؤں پھسلتا ہے لیکن سنبھل جاتا ہے. لیکن پھر بھی بات ڈیبیٹیبل ہے, بعض کے نزدیک پھر بھی صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے جو دعا میں حد سے تجاوز کر دیتے ہیں, ایسے پکارتے ہیں ایسے پکارتے ہیں کہ حد سے نکل جاتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں الاعتداء فی الدعاء, دعا میں زیادتی کرنا, حد سے تجاوز کرنا. پہلے وہ لوگ تھے جو تفرید سے کام لیتے تھے, نہیں مانگتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو مانگتے ہیں حد سے گزر جاتے ہیں, ان کے بالکل برعکس. کیا حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے؟ کیا دعا میں حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا اعتداء دعا میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہ سیکون فی هذه الامہ, بے شک اس عن قریب اس امت میں, قوم یعتدون فی الطہور والدعاء, ایسے لوگ آئیں گے جو حد سے تجاوز کریں گے طہارت میں اور دعا میں. میری امت میں عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ, معروف صحابی, بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا, کیونکہ بیٹا دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. کیسے مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنة اذا دخلتها, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سفید جنت میں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے دائیں طرف ہے, جب میں جنت میں داخل ہوں گا. تو ان کے والد نے, سیدنا عبداللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, سل اللہ الجنہ, اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو, وتعوذ باللہ من النار, اور اللہ تعالی سے آگ اور جہنم کی پناہ طلب کرو. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء, میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے والد سے اپنے پیارے بیٹے کے لیے. کوئی نہیں ڈانٹا, بیٹے سے غلطی ہو گئی, کیونکہ بیٹا اچھا کام کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, اور دعا بھی جنت کی, اور جنت میں خاص محل کی, خاص رنگ کی, خاص جگہ پہ. اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا پتہ پہلے کہ جنت داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات, اس لیے آخر میں کہتے ہیں اذا دخلتها, اگر میں جنت میں داخل ہوا تو, یعنی حسن ظن ہے اپنے رب سے. ہم
کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں، جن کی زندگی ساری تقویٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بنیاد پہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سینہ تارک نہیں کہتے ہم جنتی ہیں، یا جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، نہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. وہ پھر یہ کس نے کہا ہے کہ جنت کے دائیں طرف سفید محل ہے اور وہ ہوگا بھی میرے لیے؟ تو اسے کہتے الاعتداء فی الدعاء. دعا تو کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے، لیکن حد سے تجاوز کر گئے. کیا مانگنا چاہیے؟ جب غلطی کی نشاندہی کر دی، اب اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے شخص کو چاہیے، جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کسی غلطی دیکھتے ہوئے، تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نصیحت کریں، اچھے الفاظوں سے نصیحت کریں. جو غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں، کیوں غلط ہے یہ بھی بتائیں، پوری حدیث سنا دی کہ نہیں، اور پھر حل کیا ہے یہ بھی بتائیں. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اگر آپ یہ راستہ اختیار کریں گے، دلیل کے ساتھ، آسانی اور رفق کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اچھے الفاظوں سے، تو انشاءاللہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی. جیسے کہ اس والد کی نصیحت نے اس پیارے بچے کے دل پر اثر کیا. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کا سوال کرتے ہو بغیر کسی قید کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. لیکن ایک چیز متعین کر دینا جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے، ایسی چیز کی تمنا کرنا جو یا تو ناممکن ہو یا جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو. بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کبھی نہ آئے، میں ہمیشہ رہوں. یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دیکھیں، موت تو آنی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کیا دعا ہے؟ ہاں، لمبی عمر کے لیے الگ بات ہے. کیا آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما اپنی فرما برداری میں؟ یہ قید ضروری ہے. آپ کسی کے لیے بھی لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن قید لگایا کریں، فی طاعت اللہ. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی تو ہوئی لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہوئی. ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر عمر لمبی ہوئی اللہ تعالی کے فرما برداری میں، اس میں خیر و برکت ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی دوسری جو صورت ہے، جو پہلے بیان کی تھی، کہ بغیر یقین کے دعا مانگنا، بس دعا مانگی کیونکہ لوگ دعا مانگتے ہیں، یا بار بار دعا مانگتے تو قبول تو ہوتی ہیں لیکن چلو ویسے مانگ لیتے ہیں، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. تیسری صورت کہ دعا تو اللہ تعالی سے مانگنی ہے لیکن اپنی حالت درست نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں صغیرہ گناہوں پہ. پھر اللہ تعالیٰ کو پکار، پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اس حدیث میں سے مسلم کی روایت میں معروف حدیث ہے جس میں دعا کی قبولیت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دعا قبول ہو تو کیسے ہونی ہے. سارے کے سارے جو آداب ہیں تقریباً اکثر اس میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک بنیادی خرابی باقی ہے. ایک شخص ہے اشعث اغبر یطیل السفر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پہ گرد و غبار, لمبا سفر کر کے آیا ہے, مسافر ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی, اپنے رب کی روحیت کو وسیلہ بناتا ہے. لیکن اس کا کھانا حرام کر, اس کا پینا حرام کر, اس کا لباس حرام کر, فأنا يستجاب لذلك, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کمائی یاد رکھیں دعا کی قبولیت میں بہت بڑی دیوار ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں, رشوت کمال کھاتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں, لوگوں کو کمال ہضم کر لیتے ہیں, کرپشن کے ذریعے سے کمایا ہوا مال, یہ سارے کا سارا حرام کمال ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا. اگلی سورت بدعتی الفاظ ایجاد کر کے دعا مانگنا یا بدعت طریقے سے. نبی کو وسیلہ بنانا یا کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا, اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما, اے اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے صدقے میری دعا قبول فرما, یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے. بدعتی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا اپنی امت کو سکھائی تو یہ طریقہ نہیں سکھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو بھی وسیلہ نہیں بنایا, براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. ورنہ کتنی مرتبہ مشکلات ہی پیش ہیں, نہ تو کبھی سیدنا جبریل کو وسیلہ بنایا, نہ سیدنا ابراہیم کو وسیلہ بنایا, نہ کسی اور نبی کو وسیلہ بنایا. صحابہ کرام کو دیکھیں, یہی تعلیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. جب بھی پکارا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر بھی جب پکارتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وسیلہ نہ بناتے. اسے بخاری کی روایت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ, جب قحط آیا سیدنا عباس کو رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا اور دعا کی گزارش کی کہ آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو پکارے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, صحابہ کرام آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا ہے. اگر نبی کے صدقے کا لفظ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ ہٹتے, کم سے کم ایک مرتبہ تو کوئی صحابی اپنی دعا میں کہہ دیتا. کیا ہم ان سے بہتر آگے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری ان کے سامنے, ان کے علم کے سامنے, ان کے تقوی کے سامنے, ان کے عمل کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہماری, ہمارے علماء کی, ہمارے اماموں کی کیا حیثیت ہے؟
اگلی صورت جو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے، جو سب سے خطرناک صورت ہے حد دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی، وہ ہے الشرک فی الدعاء. پکارنا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا. کوئی نبی کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی ولی کو پکارتا ہے. میرے بھائی، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، یہ سارے عبادات ہیں. ہم حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، عمرہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقات خیرات زکات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری مدد اعانت صرف اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہر نماز میں کیوں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آپ جانتے ہو کہ یہ وعدہ ہے. ہر مسلمان جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، جب یہ جملہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے. میرا بندہ اس عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے پر اترے، میں اس کی دعا قبول کروں گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بعد کے الفاظ ہیں. کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا وعدہ پورا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یاد رکھ، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اگرچہ یہ اور نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. وہ یہ سب سے خطرناک صورت ہے الاعتداء فی الدعاء کی، دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج امت کہاں پر ہے اور امت کی اکثریت کیا کرتی ہے. کڑوا سچ ہے، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور سچ کس کو اچھا لگتا ہے؟ سچ صرف ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے جو خود سچے ہوتے ہیں، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے، خالق کی طرف دیکھتے ہیں اور خالق کا حق سب سے اوپر اور سب سے پہلے رکھتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی معیار نہیں ہے حق کا. لوگوں کی اکثریت دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے. دین وہ ہے جس پر ہمارے سلف صالحین تھے. صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے. اور اس راستے کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا گمراہوں کا راستہ ہے. تیسری قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے، جو میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراد اور تفرید سے کام نہیں کرتے، دعا میں حج سے تجاوز سے کام نہیں لیتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ جب بھی پکارتے اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارنا جانتے ہی نہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، مشکلات سے گھرا ہوا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. اپنے رب کی تعظیم جانتے ہیں، اپنے رب کا حق جانتے ہیں،
اس دین کی عظمت کو جانتے ہیں. اور دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے, دعا کے آداب بھی جانتے ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں, میں کہاں پہ ہوں, کس گروہ کے ساتھ ہوں. اب جانتے ہیں کون سا گروہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے. وہ جو پہلے راستے تھے نا, وہ مغضوب علیہم الضالین کے راستے تھے. تیسری قسم کے لوگوں کا راستہ یہ ہے, اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس ترازو پہ اپنے آپ کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں. رزق کی تنگی نے ہمیں ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے, اور اس تنگی نے ہم سے کیا کچھ نہیں کروایا. اعتداء فی الدعاء اسی کی وجہ سے ہوا. اکثر لوگوں کا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا, یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں, واللہ آپ کو مجھے ہم سب کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق کا آخری لقمہ تک اور آخری پانی کی بوند تک نہیں پی لیتے, نہیں موت آ سکتی. اور رزق لکھ دیا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی, اس وقت سے رزق لکھ دیا گیا ہے. اور واللہ اس میں ذرے برابر زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, پکارتے ہیں, قربانیاں کا نظر و نیاز کرتے ہیں, تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے, ہم کسی محروم رزق سے نجات پا لیتے ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں خاص نوازتا ہے ان کے تو فعل سے. اللہ تعالی کی آزمائش ہے. واللہ جو رزق تمہیں ملا ہے وہ تمہیں ملنا ہی تھا, اسی وقت میں ہی ملنا تھا, لیکن دیکھو تم نے کون سا راستہ اختیار کیا. توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ, ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ, سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ, غیر المغضوب علیہم والضالین کا راستہ یا انعمت علیہم کا راستہ, کون سا راستہ اختیار کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ابھی اولاد سے محرومی ہے تو کسی پیر کی دربار پہ جا کر چادر چڑھانے سے جو اولاد ملی وہ پیر کی دی ہوئی اولاد ہے, وہ ملنی ہی تھی, لیکن تم بے صبرے نکلے. کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے چھین کے دے سکتا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے, ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم, کیا آزمائش ہے, ایوکم احسن عملا, یہ احسن عمل ہے. کسی اور کے دروازے پر جا کے سر جھکا کر مانگنا اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرنا, اللہ تعالی کے سوا مخلوق میں سے کسی کو بھی, کہ یہ احسن عمل ہے. تو پھر جو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ان کا عمل کیا ہے؟ پھر وہ تو احسن نہ ہوا نا, دونوں میں سے ایک ہے نا, دونوں میں سے احسن کس کا عمل ہے؟ جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں, یا ان کا عمل جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے, ایک توحید پر قائم ہے اس کی زندگی اور دوسری زندگی شرک پر قائم ہے, دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا دونوں کو برابر کر دیں ہم؟ کیسے ممکن ہے؟ ما لکم کیف تحکمون, سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, رمضان کا تعلق دعا سے.
اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جب آیات الصیام کا ذکر فرمایا، آیات الصیام کے بیچ میں

تو فضیلت میں کوئی فرق ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بات کہاں سے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوئی؟ قرآن مجید کی آیات سب اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کچھ آیتیں دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، سب اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں فرق ہو سکتا ہے؟ کچھ آیتیں، کچھ الفاظ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہ؟ سب کا تو متفق کا فیصلہ ہے، ماشاءاللہ. دلیل پوچھوں گا پھر میں. جی احسن القصص واقعہ ہو تو قصہ احسن ہے نا، الفاظ کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کلام ہے سارے کا سارا، کیا بعض آیات یا صورتوں کو دوسرے پر فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہاں بارک اللہ. کیسے موضوع کے حساب سے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع ہے، جو الفاظ ہیں، ان کی بنیاد پر ایک آیت دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے، بات درست ہے. کوئی دلیل جانتے ہیں؟ کوئی دلیل تو مجھے چاہیے نا، کوئی دلیل تو بتائے، کوئی آیت کوئی سورت دوسرے سے بہتر میں نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، سب نے کہا ہاں، دلیل کہاں ہے؟ ایک منٹ، بارک اللہ فیک. یہ دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھا، قرآن مجید کے سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ یا میں تمہیں قرآن مجید کے عظیم سورت کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. وہ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے، سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے بعض الفاظ جو ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، سب بابرکت قرآن مجید ہے، لیکن بعض صورتیں بعض سے افضل ہیں اور بعض آیات بعض سے افضل ہیں. افضلیت کہاں پہ؟ آپ ذرا غور و فکر کریں نا، جن میں توحید اسماء و صفات اور توحید کی بات آتی ہے نا، اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے، وہ آیات سب سے افضل ہیں. قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے، ایک تہائی. اور عجب ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں، کہتے ہیں تشبیہ لازم آتی ہے، خالق مخلوق کی ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام میں جب روزے کا ذکر کیا اور بعض احکام کا ذکر فرمایا، انہیں کے بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ. اس سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل بعض کا ذکر ہے، بعد میں بھی بعض احکام کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں دعا کی بات آئی ہے. رمضان کا کیا تعلق ہے دعا سے؟ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا دیتا ہے. اچھا مسلمان بنانے کے لیے رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں واللہ اگر ہم چاہیں، ہم مسلمان چاہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو ہم سب سے اچھے ہو سکتے ہیں. ہاں اگر نہ چاہیں تو اور بات ہے، وہ ہماری مرضی ہے. جو اپنا آپ کو سدھارنا چاہتے تو رمضان سے بہتر موقع کوئی بھی نہیں ہے. دن میں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں جب آپ ایک مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ، بہت غصے والے لوگ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چہرے پر عجیب سی رونق ہوتی ہے،

0: شام کا وقت تراویح کی نماز ہے، وہاں پہ وقت گزرتا ہے، اس کے بعد پھر جیسے کہ صلاۃ القیام پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی. شیطان قید کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اجر و ثواب ایک سے بڑھ کر ایک، گناہوں کی مغفرت روزے میں، قیام میں، لیلۃ القدر کے قیام میں. تو ان ساری چیزوں سے انسان اپنے رب کے وے سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب ایسا مسلمان جس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو، اب ایک چیز کی کمی باقی ہے اور وہ ہے دعا کی. اب بہترین موقع ہے دعا کا، اپنے رب سے مانگنے کا. دونوں قسم کی دعائیں جو ہیں، دعا المسئلہ اور دعا العبادہ، دونوں جو ہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور دونوں پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جس نے، یاد رکھیے، ہر سال میں ریپیٹ ہوتا ہے، جس نے صرف اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا رمضان میں نہیں سیکھا، وہ پورے سال میں نہیں سیکھ سکتا. کیونکہ جو دوسری چیزیں تھیں نا، جو آپ کو اس سے دور کرتی تھی پورے سال میں، اس وقت وہ دبی ہوئی ہے، موجود تو ہے لیکن دبی ہوئی ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. توحید کا سبق جسے رمضان میں نہیں سیکھا، بعد میں سیکھنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. آخر میں دعائے قنوت کے تعلق سے، دعائے قنوت ہم سب پڑھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. میں مختصر سا، میں چاہتا تو یہ تھا کہ پورا خطبہ دعائے قنوت پہ ہو، اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے تشریح کریں گے اس کی، لیکن ابھی اس تھوڑے سے وقت میں چند اہم بات ہے دعائے قنوت کے تعلق سے. دعائے قنوت میں جو الفاظ ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو دعا کرنے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنے دل سے دعا مانگے اپنے رب سے. زبان تعبیر کرتی ہے الفاظوں کی. دیکھیں جملے دیکھتے ہیں، اللہم اہدنا فی من ہدیت، پہلے وقفہ اللہم. اللہم ہم جانتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اللہم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ. یا اللہ کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک، اے میرے سچے معبود، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی بندگی کرنے والا ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا ہے، میں تجھ کو تیرے ہر نام سے پکار رہا ہوں. یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کو وسیلہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو اس میں مکمل ذرت اور انکساری کا معنی پایا جاتا ہے. عبودیت کیا ہوتی ہے، بندگی کیا ہوتی ہے، ان دو لفظوں میں، یا اللہ، اللہم. اہدنا فی من ہدیت، ہمیں ہدایت دے دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ تیرے بہت سارے لوگ ہیں، یوں کو تو نے ہدایت دے دی ہے، مجھ پر بھی ایک کرم کر دے، مجھے بھی ان میں شامل کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن تیرا ہی کرم ہو، تیرے ہی احسان سے میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں، بس تو ایک اور احسان اس پہ کر دے، مجھے اس ٹولے میں شامل کر دے جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے۔ جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو چار چیزیں ذہن میں رکھیں، اہدنا، ہدایت چار قسم کی ہے۔ پہلی ہدایت ہے فطری ہدایت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عطا فرمائی ہے، جانور فطری طور پر یعنی خلق کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہے، اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔ شیر کبھی گھاس نہیں کھا سکتا، بھوکا مر سکتا ہے، گھاس نہیں کھا سکتا۔ بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی، بھوکی مر سکتی، گھاس ہی کھاتی رہے گی۔ شیر بھی جانور، بکری بھی جانور ہے۔ کس نے ہدایت دی شیر کو کس نے صرف گوشت ہی کھانا ہے، کس نے ہدایت دی بکری کو کس نے صرف گھاس ہی کھانا ہے؟ بھوکے مر سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا۔ چیونٹی کو دیکھ لیں آپ، اور چیونٹی کی میں کیا بات کروں، سارا وقت ادھر ہی گزر جائے گا۔ سبحان اللہ، چیونٹی تدبر قرآن میں انشاءاللہ اس کو میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ، اس کا، اس چھوٹے سے مخلوق کا تھوڑا سا حق بھی ادا کریں گے۔ چیونٹی کے دو میدے ہیں، دو میدے جانتے ہیں، میدا جس میں کھانا ہضم ہوتا ہے، دو میدے ہیں، ایک اپنے لیے ہے، دوسرا کس کے لیے؟ دوسرا دوسری چیونٹیوں کے لیے۔ ایسی مخلوق کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، سوشل سوسائٹی میں رہنے والی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، اپنی جان قربان کرنے والی مخلوق آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک میدا اپنے لیے ہے، دوسرا میدا دوسرے چیونٹیوں کے لیے ہے۔ دوسرا میدا جو ہے وہ اپنے سائز سے 10 سے 20 گنا زیادہ بھر سکتا ہے، چیونٹی جو سائز ہے اپنا، اور وہ اس میں ضرورت کے لیے جب قحط کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے دوسرے میدے کو بھر دیتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ ایک دوسری چیونٹی محتاج ہے، بیمار ہے یا چل نہیں سکتی یا عام کھانے کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ اس سٹور کیے ہوئے کھانے کو اس کو دیتی ہے، خود بھی تو کھا سکتی ہے نا اکیلے، فیوچر کے لیے۔ ہم نے فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بچوں کی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، شادی ہوئی، بچوں کی تعلیم کا بجٹ الگ ہے، اچھا کس ہاسپٹل سے پیدا ہونا ہے، اس نے کہاں پہ پڑھنا ہے، آکسفورڈ تک بھی بجٹ، اس کو آکسفورڈ میں پڑھانا ہے ہم نے، اس کا بجٹ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ اس چھوٹے سی مخلوق کو دیکھ لیں، صرف اپنے رب سے مانگتی رہتی ہے بس۔ کبھی کسی نے دیکھا چیونٹی کو کھڑے ہوئے سکون میں؟ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ وہ چلتی رہتی ہے نان سٹاپ، آئے گی جائے گی، 10-20 چکر لگائے گی، چلتی رہتی ہے۔ کیوں چلتی رہتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی ہدایت دی ہے، تم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ ایک چیونٹی کو کہتے ہیں ہنی پوٹ، کیا کرتی ہے، شہد کھا لیتی ہے بہت زیادہ۔ پہلے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس سال میں جو ہمارا خزانہ ہے، جو ہم نے تیار کیا ہے مشکل وقت کے لیے، وہ کم پڑ گیا ہے. اندازہ کیسے لگایا؟ چوٹے میں انجینئرز بھی ہیں, آرکیٹیکٹ بھی ہیں, نہیں دکھاؤں گا میں انشاءاللہ, انجینئرز ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کو بہت کچھ کرتے ہیں. وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری کالونی ہے اس کے لیے کھانا کم پڑے گا. تو اعلان ہوتا ہے کون ایسی فدائی چونٹیاں ہیں جو ہماری مدد کریں. یوں ایک دستہ نکلتا ہے, باہر نکلتا ہے, اور وہ کھاتے رہتے ہیں شہد اور میٹھی چیزیں. انگور دیکھے, انگور چھوٹا سا, اس کا پیٹ انگور جیسا بن جاتا ہے, اتنی بھر جاتا ہے, پھٹنے والا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے اپنے گھر, اچھا گھر مسکن بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ آپ کے لیے واجب ہے, اس میں ذرا غور و فکر کریں. بیت العنکبوت, جب مکڑے کا ذکر آیا تو بیت کا لفظ استعمال ہوا, اور جب چوٹے کا ذکر آیا تو لفظ مسکن کا استعمال ہوا. قرآن مجید میں کیا ہوا؟ ادخلوا مساکینکم. مسکن بیت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوچنا ذرا, دیکھیں لفظ کی, دیکھیں دونوں جانور ہیں, کیا ہے؟ ایک کا بیت ہے, دوسرے کا مسکن کا لفظ کیوں ہے؟ یہ پھر سوچنا, میں یہ بتانا, میں نہیں بتاتا. وہ کیا کرتی ہے؟ مشکل سے چلتی ہے. اب اس کا 20 گنا زیادہ وزن ہو جائے, کیسے چلے گی؟ اپنے وزن سے 20 گنا تو ہم اٹھا سکتے ہیں, ڈبل اٹھا سکتے ہیں. یہ طاقتور انسان, بازو والا انسان کتنی وزن اٹھا سکتا ہے, کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو وہ پھر چھت میں جا کے یوں لٹک جاتی ہے, اپنا منہ نیچے کر دیتی ہے, اور وہ آخری دم تک دوسروں کو کھلاتی رہتی ہے. بہرحال پہلے قسم کی ہدایت یہ ہے جو جانوروں کے اللہ تعالی نے دی ہے. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت الدلالہ اور ارشاد, نصیحت کی ہدایت, راہ راست کی طرف نشاندہی کی ہدایت. صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس کی طرف ہدایت, یعنی میں صراط مستقیم پر چلنے والا بن جاؤں, ان کے ساتھ شامل کر دے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تیسرے قسم کی ہدایت دل کی ہدایت, اور دل کی ہدایت صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. راہ راست پر چلنے کی ہدایت, نصیحت کی ہدایت تو مصلحین کے پاس بھی ہے, علماء, طلاب علم, دعات اللہ سبحانہ و تعالی, لوگوں کو نصیحت کرنے والے, یہ ان کی ہدایت ہے. لیکن جو دل کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. آج جب کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت, تو یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ میرے دل کو یہ اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے, اپنی فب برداری کے لیے پھیر دے. اور چوتھی قسم کی ہدایت ہے جنت میں ہدایت. جب جنت میں داخل ہوں گے, کہاں پر گھر ہے جنت میں, بغیر کسی سے پوچھے آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت, چوتھی تو ویسے خلق کے اعتبار سے ہمارے اندر بھی موجود ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی سسٹم پیدا کیے ہیں اللہ تعالی ان کو درست رکھے. تندرستی ہی یہی ہدایت ہے. ہمارا معدہ کیسے ہضم کرتا ہے, ہم کھانا کیسے نگلتے ہیں, پھر اسے اخراج کے سسٹم ہے, گردے کیسے کام کرتے ہیں, سارے کے ساری یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائیوں, یاد رکھیں. ہمارے بس کی بات ہے رزق حلال کما کر منہ میں لقمہ ڈالنا, اسے چبانا, نگلنا, بس یہاں تک ہے. آگے ہدایت اللہ تعالی نے دے دی ہے کہ اس لقمے سے, اس مشروب سے جو ہم نے پیا ہے, ہمارا جسم کیسے زندہ رہتا ہے, ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے. یہ ہمارا جو جسم کی توانائی فیول جو ہے کہاں سے آتا ہے؟ اسی خوراک سے تو آتا ہے. کھاتے ہم سموسے پکوڑے ہیں یا چاول روٹی کھاتے ہیں, یہ ایندھن کیسے بن جاتی ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس جملے میں یہ بھی ہمیشہ جب آ کے اللہم اہدنا فیمن ہدیت, دوسری قسم کی ہدایت کہ میرا راست پہ چلنے والا بن جاؤں, ارادہ میرے دل کو پھیر دے اور مجھے اپنے کرم سے جنت میں بھی داخل کر دے. چار معنی ہدایت کے آپ کو اس ایک جملے میں جواب کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ اہدنی فی من ہدیت، تو یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وعافنا فی من عافیت، اللہ تعالی ہمیں عافیت دے دے جیسے کہ تو نے دوسروں کو عافیت بخشی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. عافیت کہتے ہیں سلامتی، ہر شر سے سلامتی، کوئی قید نہیں لگائے. عافیت دنیا کی ہو، دین کی ہو، آخرت کی ہو، نہیں، ہر چیز کی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ میرے دین کو بھی سلامت رکھ، میرے مال کو بھی سلامت رکھ، میری اولاد کو بھی سلامت رکھ، میری آخرت کو بھی سلامت رکھ. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما. بہت سارے تیرے ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی عافیت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی انہیں شامل کر دے. اور سب سے بڑی عافیت ہے دین کی عافیت. اگر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، اس سے بڑی عافیت کوئی بھی نہیں. واللہ وتولنا فی من تولیت، اللہ تعالی ایک عجیب سے الفاظ ہیں. تولا ولایت سے ہے، ولایت کہتے ہیں دوست، دوست کو ولی، وہ دوست جس میں محبت ہو اور مدد ہو. اللہ تعالی مجھ پر ایک اور احسان بھی کر دے، انعام کر دے، مجھے اپنے دوستوں میں بھی شامل کر دے، اپنے خاص گروہ میں شامل کر دے، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ولی ہیں، جو تیرے سامنے سر جھکا کر فرما برداری کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، ایمان والے، تقوی والے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن تو ہی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں شامل کر دے. وبارک لنا فیما اعطیت، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمایا، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے، دین کا، دنیا کا، جو بھی تو نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. جانتے برکت کا کیا معنی ہے؟ الخیر الکثیر، خیر کثیر. اولاد دی ہے، اولاد میں برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ نیک اور صالح اولاد ہو جائے، فرما بردار اولاد ہو جائے، نصیحت کو سننے سمجھنے والی بن جائے، راہ راست پر چلنے والی بن جائے، مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والی اور اچھی اولاد بن جائے، جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکے. مال میں برکت کہ اللہ تعالیٰ جو مال کمایا ہے، پہلے تو مجھے حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں نے مال کمایا اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اور حفاظت صرف آفت سے نہیں، حفاظت اس سے بھی کہ حرام میں خرچ نہ ہو. وبارک لنا فیما اعطیت، کاش ہم برکت کو سمجھ لیتے. چھوٹا سا لفظ ہے، بہت سارے لوگ اس لفظ سے غافل ہیں. مبارک زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو برکت کو سمجھتے. ہوتی کیا ہے؟ جو اپنے رب سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں، صرف زیادتی کی دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اولاد بھی دے، مال بھی دے، رزق بھی دے، سب کچھ دے، اور دیتا ہی رہے. ہم سب چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ اس مال کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جو مال اپنے رب کا نافرمان بنا دے، اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. کیا مال ہے یہ؟ برکت والا مال وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے, برکت والی اولاد وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے, برکت والا رزق وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیتا ہے. وصرف عنا برحمتک شر ما قضیت, یا اللہ تعالی جو تو نے ہمارے مقدر میں شر لکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دور فرما, اپنے رحم و کرم سے. میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں. جو بھی مصیبتیں ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, جو آنے والی ہیں, جو موجود ہیں, اللہ تعالیٰ تو دور فرما. شر یاد رکھیں, آپ سے سر فرماتے ہیں الشر لیس الیک, اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر نہیں ہے, ہمارے لیے شر ہے, ہمارے لیے مصیبت ہے, ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن اس شر کے پیچھے بھی خیر ہوتا ہے چھپا ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, تیرا ہی فیصلہ ہے, تیری ہی لکھی ہوئی تقدیر ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو عظیم ہے اے میرے رب, مجھ پر رحم فرما. پہلے جو چار جملے تھے دعا تھے, اگلے جملے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, حمد و ثنا ہے. اللہم اہدنا فی من ہدیت, وعافنا فی من عافیت, وتولنا فی من تولیت, وبارک لنا فی ما اعطیت. مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ دعا ہے. اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت, تبارک ربنا و تعالی. تین جملے باقی ہیں. انہ بے شک وہ, لا یذل, کبھی ذلیل خوار ہو نہیں سکتا. من والیت, جسے تو اپنا دوست بنایا, جو تیرا دوست ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا, جو تیرا پیارا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. پہلے کیا مانگ چکے ہیں؟ وتولنا فی من تولیت, مانگ چکے ہیں نا. اب یہاں پہ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے, کیونکہ جو تیرا دوست ہے, جو تیرا پیارا ہے, وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے زیادہ تکلیفیں, پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو تھیں, صحابہ کرام کو تھیں. سب سے زیادہ آزمائشیں ان سے لی گئیں. آزمائش میں اور ذلت میں فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء, اللہ تعالیٰ کے پیارے, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں تکلیفیں ہوں گی, پریشانیاں بھی ہوں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, لیکن ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, توفیق بھی اسی سے ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے. ان سے ان کے مخالفین دنیا چھین سکتے ہیں, ان کو مار بھی سکتے ہیں, تو کیا مار ذلت نہیں ہے؟ نہیں, ہر مار ذلت نہیں ہوتی. جو مار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ عزت میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے, ایک بلند مقصد کے لیے ہے, توحید کے لیے ہے, اقامت دین کے لیے ہے. ایسی مار ذلت کی مار نہیں ہوتی, اور ایسی موت بھی ذلت کی موت نہیں ہوتی. یہ عظمت کی زندگی ہے اور یہ عظمت کی موت ہے. اسے آپ نے دیکھا ہوگا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سلف صالحین کی, جب دین دنیا سے ٹکرا جاتا ہے تو دنیا کو قربان کر دیتے ہیں دین پر, اور دین کو باقی رہتے ہیں آخری سانس تک بھی. جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن دین نے ایک ذرے برابر بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت, اور کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا وہ شخص یا وہ لوگ جن سے تو نے دشمنی اختیار کی ہے. جو تیرے دشمن ہیں وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے. کیا مطلب ہے؟ کافروں کا غلبہ نہیں ہے. غالب ہونا اور عزت پانا زمین آسمان کا فرق ہے. ہر غالب عزت دار ہوتا ہے. فرعون غالب تھا, نمرود غالب تھا, ابو جہل بھی ایک وقت میں غالب تھا. کہاں ہیں وہ عزت والے ہیں؟ یا عزت والے کبھی تھے؟ کبھی بھی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے. زندگی میں جھوٹی عزت تو سب پا لیتے ہیں, اصل عزت کیا ہے ابو جہل کیا جانے, فرعون اور نمرود کیا جانے. اصل عزت جاننی ہے تو جا کے دیکھیں عمار بن یاسر عنہ کو, جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدہ کو شہید کر دیا گیا, دو ٹکڑے کر دیا گئے. یہ عزت ہوتی ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا, ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا, فرعون کہے بیٹھا انا ربکم الاعلی, اور پھر اسی پانی میں غرق ہو کے مرا جس پانی کے تعلق سے کہتا تھا یہ دیکھیں نہریں میرے تلے بہ رہی ہیں, یہ میری نہریں ہیں, یہ میری زمین ہے. اپنے آپ کو تھوڑے سے پانی سے نہ بچا سکا. تبارک ربنا وتعالیت, اللہ تعالی تو بابرکت ہے اور تو ہی بلند ہے, تیرا ہی خیر کثیر ہے, تجھی سے ہی خیر کثیر ہے. پوری کائنات میں جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی بلند ہے, تو ہی سب سے بڑا ہے, تو ہی سب سے اعلیٰ ہے. جب ہم بلندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش سے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى. دوسری بلندی غلبے کی بلندی, اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی, کوئی مخلوق بھی عاجز نہیں کر سکتی. اور تیسری بلندی ہے شرف اور عظمت کی بلندی. تو تین معنی ہیں بلندی کے. اہل قبلہ جو ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے, شرف سے اور اپنی پکڑ سے بلند ہے, غالب بھی مانتے ہیں, قہر کی بلندی مانتے ہیں اور شرف کی بلندی بھی مانتے ہیں, لیکن ذات کی بلندی نہیں مانتے ہیں. اہل بدعت ہیں یہ. اور رسول جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تین بلندیاں ہیں, جسے قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہے, اور سلف صالحین کا بھی یہی راستہ ہے اور یہی منہج ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. ذات کی بلندی بھی عرش سے اوپر ہے, شرف کی بلندی بھی ہے اور غلبے کے قہر کی بلندی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: یہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں, یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے, اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ, یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حرج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا ہی نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے. جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے. روزے کا اجر و ثواب محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے اولاد کا سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی لوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجر بغیر حساب.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. متفق عليه. آج یہ خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان جا رہا ہے. پرسوں ہم منتظر تھے ماہ رمضان کے، بڑے جوش کے ساتھ استقبال کرنے کی تیاری کر رہے تھے. کل ماہ رمضان آیا تھا، اور آج ماہ رمضان جا رہا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے ہماری. کل اور آج کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں. اس عظیم مہینے کے اندر ہمارے زندگی کے لمحات کیسے گزرے، ہم لوگوں کے اعمال کیا تھے. روزہ تو ہم سب نے رکھا ہے، صلاۃ التراویح اور قیام اور تہجد کی نماز بھی ہم سب نے پڑھی، اچھے روزے دار اور اچھے نمازی تو بن گئے، لیکن کیا ہم اچھے مسلمان بن سکے؟ کیا روزے کا مقصد پورا ہوا؟ کیا روزہ کیوں فرض کر دیا گیا ہمارے اوپر؟ کیا ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو جانا ہے کہ نہیں؟ رمضان جاتے جاتے ہمیں اور کیا دے کے جا رہا ہے؟ اور جاتے جاتے ہم نے رمضان کو کیا دیا ہے؟ رمضان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میرا کردار ماہ رمضان میں کیا تھا؟ اور ماہ رمضان کے بعد کیسے رہے گا؟ اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں. ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ماہ رمضان میں مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ماہ رمضان میں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ تہجد اور قیام کی نماز پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ماہ رمضان لیلۃ القدر کہ جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے گناہ معاف کر دیے گئے. ماہ رمضان جس نے عمرہ کیا اسے اللہ تعالی حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. رمضان کے خیرات اور برکات، اس عظیم مہینے میں ابھی دو چیزیں باقی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر یہ وہ زکاۃ ہے جس کا تعلق فطر سے ہے، اور اس لیے اس کو زکاۃ الفطر کہا جاتا ہے. زکاۃ الفطر کے چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. زکاۃ الفطر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى، بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یعنی نماز پڑھی، عید نماز پڑھی، اور جس نے ذکر اسم ربہ فصلى، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تزکا کا معنی بعض علماء نے یہاں پہ اس آیت کریمہ سے زکاۃ الفطر کا لیا ہے. زکاۃ الفطر پہلے ہے، اس کے بعد عید کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا، جیسے کہ سید عبداللہ بن عمر کی روایت میں آیا ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. علی العبد والحر، غلام پر بھی فرض ہے اور آزاد پر بھی فرض ہے. الذکر والانثى، مرد عورت دونوں پر فرض ہے، الصغیر والکبیر، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض ہے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے سب پر فرض ہے، چاہے بچہ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، بچہ پیدا ہو چکا ہے اس پر زکات الفطر فرض کر دی گئی ہے. جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، حاملہ عورت جو ہے، اس کے بچے پر زکات فرض تو نہیں ہے زکات الفطر، لیکن صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زکات دیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص اس بچے کی زکات الفطر دینا چاہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا لیکن حمل ٹھہر گیا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے اور امر مستحب ہے. زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، گھر کے سربراہ پر فرض ہے. کیونکہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم زکات الفطر تو نکالنا چاہتے تو نکالے گا کون؟ جو گھر کا سربراہ ہے، جس کے اوپر گھر کا خرچ فرض ہے، جس نے گھر کا خرچ اٹھایا ہوا ہے، ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اس شخص پر فرض ہے کہ وہ زکات الفطر اپنی طرف سے اور اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے زکات الفطر نکالے. اگر اس کے والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ گھر کا ذمہ دار ہے، تو وہ شخص اپنی طرف سے بھی، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے بھی اور اپنے والدین کی طرف سے بھی زکات الفطر نکالے گا. اسی طریقے سے جو بہن بھائی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا خرچ وہ شخص برداشت کرتا ہے، ان سب کی زکات الفطر وہی شخص دے گا جو گھر کا ذمہ دار ہے. زکات الفطر یاد رکھیں، زکات الفطر میں مال اور پیسہ نہیں دیا جاتا، زکات الفطر میں اناج یا اناج جیسی چیزیں دی جاتی ہیں. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں آیا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر. صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، والیوم کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے نہیں. اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم چیزیں تول کے خریدتے ہیں، تو تقریباً ایک صاع جو ہے وہ تقریباً 3 کلو کے برابر ہے. تو ہر ایک شخص کی طرف سے 3 کلو یا تو کھجور اور یا گندم یا چاول، اناج یا اناج جیسی چیزیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ پیسے دینا جائز نہیں ہے، صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دے سکتے ہیں، تو ایک شخص نے کہا، سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو ہیں جب خلیفہ تھے تو وہ پیسے دیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اس کے جواب میں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکات الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر عبدالعزیز نے کیا عمل کیا؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر دوسرے کسی کے قول کو نہیں لیا جاتا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی کے قول قابل اعتبار نہیں رہتا، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیونکہ سارے کے سارے علماء اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے محتاج ہیں. بغیر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا. ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید اور صحیح حدیث ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے اور ان کے تابعین نے، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، پہلے بہترین 3 زمانوں میں جو لوگ موجود تھے، جو اس امت کے بہترین لوگ ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا ہے. زکات فطر کے اس مسئلے کو دیکھ لیں آپ. امام حنبل حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنت ہے، معروف عالم ہے امت کے، وہ فرماتے ہیں کہ پیسے لینے کی بات جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث آئی ہے، اور اس حدیث میں پیسے کا ذکر ہی نہیں ہے، صاع کا ذکر ہے. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا فقراء نہیں تھے؟ بہت زیادہ فقراء تھے، ریال پیسے درہم دینار ان کو بھی اشد ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اناج دیا، یا اناج جیسے کھجور وغیرہ دیا، ان کو ریال درہم روپے دینار نہیں دیے، جس سے یہ ثابت، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج فقیر موجود ہیں ان کو اشد حاجت ہے ریالوں کی، پیسوں کی، تو فقیر تو اس زمانے میں بھی زیادہ موجود تھے آج سے، دینار و درہم کی ان کو بھی زیادہ اشد ضرورت تھی، ہم سے بھی زیادہ تھی، آج کے فقراء سے بھی زیادہ تھی، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینار یا درہم نہیں دیا، بلکہ ان کو یہی کھجور یا جو اور اس جیسی چیزیں دی ہیں۔ تو آج یہاں پر سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، گندم روٹی بہت کم لوگ پکاتے ہیں، گھر میں بہت کم لوگ پکاتے ہیں، اور فقراء خاص طور پہ یہاں پہ جو ہیں وہ بازار سے روٹی خرید کے کھاتے ہیں، تو یہاں پر مناسب یہ ہے کہ چاول دیے جائیں، اور 3 کلو چاول تقریباً 15 ریال کی تقریب ایک چھوٹی سی بوری بھی ہے، آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آج سے لوگوں نے رکھنا، بلکہ کل رات سے لوگوں نے رکھنا شروع کر دی۔ زکات الفطر کا وقت جو ہے یاد رکھیں 3 وقت ہے، ایک ہے فرض وقت، یعنی اس کے بعد نکالنا جائز نہیں ہے، وہ زکات الفطر نہیں ہوگی، فرض وقت ہے عید نماز سے پہلے تک آپ نے زکات الفطر نکال لینی ہے، جیسے کہ ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، زکات الفطر کا وقت عید نماز تک ہے، جب عید کی نماز ختم ہو جائے تو زکات الفطر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو وقت مستحب ہے جس پر اکثر صحابہ کا عمل تھا، فجر عید کے دن، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز تک، یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، صحابہ کرام کیا کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے اپنے گھر میں واپس چلے جاتے، اور پھر زکات الفطر، پھر عید کی نماز کی تیاری کرتے، اور زکات الفطر اپنے ساتھ لے کے جاتے، جب عید نماز کے لیے جاتے راستے میں فقراء مساکین کو دے کر پھر عید کی نماز کے لیے جاتے، تو یہ مستحب وقت ہے، شاید آج ہمارے لیے مشکل ہو، تو اس لیے تیسرا وقت جو ہے جو جائز وقت ہے وہ عید نماز سے، عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے، 28, 29, 30 اگر 30 کا مہینہ ہو تو، اس لیے احتیاطاً 28 کے دن، 29 کے دن، یعنی 1 یا 2 دن پہلے، اگر 30 دن کا مہینہ ہے تو پھر 29 اور 30 دو دن رہے، جس نے 27 کو نکالے تو زکات الفطر نہ ہو، یاد رکھیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ مہینہ کتنے کا ہے، اس لیے احتیاط کا دامن یہی ہے کہ 29 تاریخ کو جو ہے زکات الفطر نکال لی جائے، اور اس پر بعض صحابہ کا عمل تھا، جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ جو ہیں وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے تک نکال لیتے تھے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اکثر بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ رمضان کے آغاز سے ہی زکات الفطر نکال دی، رمضان کے شروع سے، ماشاءاللہ بڑے حریص ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ عبادت علم کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، زکات الفطر بھی عبادت ہے جیسے کہ روزہ نماز عبادت ہے، جہالت کی بنیاد پر عبادت عبادت نہیں ہوتی، تو ان لوگوں پر یاد رکھیں فرض ہے کہ وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کسی شخص نے فجر کی نماز جو ہے وہ رات کو پڑھ لی، فجر کی اذان سے پہلے، تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ کیونکہ وقت سے پہلے پڑھ لی ہے، اب جب فجر کی اذان ہوگی اب اس پر فرض ہے کہ اس نماز کو دوبارہ دہرائے، وہ جو اس کی نماز ہے وہ نفل سمجھی جائے گی، وہ فرض نہیں سمجھی جائے گی۔ اسی طریقے سے جس نے زکات الفطر نکال لی ہے 27 تاریخ سے پہلے، تو یاد رکھیں وہ اپنی زکات الفطر دوبارہ سے نکالے، اس کی زکات الفطر نہیں ہوئی، اور یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے، ہاں جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو زکات الفطر ہے اس پر ابھی، اس کا فرضیت ابھی اس پر باقی ہے۔ زکات الفطر کے تعلق سے اس کی حکمت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کر دیا، زکات الفطر کیوں فرض کی؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، طہرۃ للصائم ہے، روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے، من اللغو والرفث، کوئی بد کلامی ہو گیا روزے کی حالت میں، کبھی کوئی کسی پر ہاتھ اٹھ گیا، کسی پر ظلم ہو گیا، کوئی بد فعلی ہو گئی روزے کی حالت میں، جھوٹ منہ سے نکل گیا روزے کی حالت میں، چغل خوری کی روزے کی حالت میں، کوئی غیبت کی کسی کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو عمل صالح میں کمی پیدا کر دیتی ہیں اور اس میں نقص پیدا کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالی رحمت للعالمین جل شانہ نے زکات الفطر اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے دار کا روزہ باقی رہے، اس کو اس روزے کا اجر و ثواب بھی مکمل ملے، تو زکات الفطر کو فرض کر دیا تاکہ اس روزے دار کا روزہ جو ہے اس نقائص سے پاک ہو جائے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. رمضان جاتے جاتے ایک اور خیر و برکت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک خاص تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم زکات الفطر دیتے ہیں. اور دینے والے یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ دینے والے ہیں، دینے والا بھی محتاج ہے، لینے والا بھی محتاج ہے. لینے والا ہمارا محتاج ہے اور دینے والا لینے والا دونوں اپنے رب کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ طاقت دی ہم دے سکتے ہیں، ورنہ ہم آج لینے والوں کے صف میں کھڑے ہوتے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یاد رکھیں. کوئی شخص کہہ رہے میرے تو اچھی جاب ہے، اس اچھی جاب کی تلاش میں ساری دنیا ڈھونڈتی ہے، ساری دنیا پھرتی ہے، لیکن کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر روزگار کے ہیں، اور جو روزگار والے ہیں ان کو روزی ملی ہے، ان کا کیا کمال ہے؟ اس میں ڈگری ہے، سب کے پاس ڈگری ہے، ہنر ہے، سب کے پاس ہنر ہے. یاد رکھیں یہ رزق آزمائش ہے. آج ہم دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں اس دنیا میں جو کل دینے والے تھے آج لینے والے ہیں. اس لیے دیتے ہوئے سر جھکا کے دیا کریں، کبھی سر اٹھا کے سینہ تان کے نہ دیا کریں. بعض لوگوں کو دینے کا انداز ہی عجیب سا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، بس ہم ہی دینے والے ہیں. یاد رکھیں کہیں اللہ تعالیٰ اس غرور کو توڑ نہ دے اور اس کے ساتھ تم بھی نہ ٹوٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ اور یہ طریقہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انکساری اور ذلت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. ایک تو ہم غلطیاں کر چکے ہیں، ہم بشر، غلطی ہوئی ہم سے، روزے کی حالت میں بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں، کبھی بچے پر زبان چل گئی، کبھی بیوی پر، کبھی کسی دوست پر، کبھی کسی بیگانے پر، کبھی اپنے پر. بشر ہیں، شیطان خون میں دوڑتا ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں، ہم اقرار کریں یا نہ کریں، اس نے زکات الفطر ہم پر فرض کر کے ہمارے ان لغزشوں سے اور ان نقائص سے ہمیں روزے کو پاک کر دیا. ایک چیز یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اس پر میں مکمل خطبہ دوں گا، یہ مناسب وقت نہیں کہ میں پوری بات یہاں پہ کروں. اعمال کی حفاظت بہت مشکل ہے. عمل کرنے میں کوئی کمال نہیں، اصل کمال ہے عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت کرنا، اس عمل کو محفوظ کر دینا. کبھی آپ نے ایسا مزدور دیکھا ہے جو سارا دن انتھک محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اپنا خون اور پسینہ بہا کر حلال کمائی کماتا ہے، اور شام کے وقت جب تھکا ہوا ہوتا ہے اپنی مزدوری لیتا ہے اور دریا میں اسے بہا دیتا ہے، دریا میں اس کو ضائع کر دیا. اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی سمجھے گا؟ کوئی کہے گا عقل مند انسان ہے؟ اگر یہ عقل مند نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے سارا مہینہ روزے رکھے ہیں لیکن اس شخص کو روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملا ہی نہیں، یہ اس سے بڑھ کر بے وقوف ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک دن کی مزدوری ضائع کی، اس نے ایک مہینے کی مزدوری ضائع کی، اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے ایسا عمل کیا جس سے اس کے سارے زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے، ایک چیز باقی نہ رہی، جسے کہتے ہیں نواقض الاسلام، وہ چیزیں جو اسلام کے منافی ہیں.
0: اگر ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا اور یہ شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. نبی کو گالی دینے والا, اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا, دین کو گالی دینے والا, دین کا مذاق اڑانے والا, نبی کا مذاق اڑانے والا, قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے کہ نہیں, یہ تو ہم سب جانتے ہیں.

شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. شرک ہوتا کیا ہے پھر, اس کے کتنی قسمیں ہیں, کیا کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں. بعض یہاں پر اٹکے ہوئے, ابھی تک اٹکے اور لٹکے ہوئے, ان کو ابھی تک نہیں سمجھ نہیں آ رہے اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں, کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے, یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی مسلمان شرک کر سکتا ہے کہ نہیں, ان کو شک اور شبہ ہے ابھی تک بھی. اور اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, سورۃ یوسف میں اکثر و ایمان نہیں لاتے اللہ کہ وہ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ واضح فرمان ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہے اس معاملے میں کہ پھر سے اس امت میں شرک قائم ہوگا. لیکن سبحان اللہ, کیا ہم لوگوں نے اپنے عمل کی حفاظت کی ہے؟ تو اصل کمال ہے عمل کو محفوظ کرنے میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, جنازے کے ساتھ دو واپس چلی جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے, اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس چلی جاتی ہیں, اس کا مال اور اس کے اہل و عیال, اور ایک اس کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اس میت کے, اس کا عمل ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایک بھی عمل صالح نہیں جائے گا اور سارے کے سارے بد اعمال ساتھ جائیں گے. عمل نے ساتھ جانا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ہم انسان ہیں اور بغیر عمل کے ہم زندہ رہ نہیں سکتے. اگر اچھا عمل نہیں ساتھ جائے گا تو پھر خیر نہیں ہے, پھر برے عمل ساتھ ضرور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے. تو عمل کی حفاظت پر انشاءاللہ 10 سے زیادہ چیزیں ہیں جو عمل کو اکارت کر دیتی ہیں, یا تو کلی طور پر یا جزوی طور پر. جزوی طور پر جیسا کہ المن والاذى, آپ صدقہ تو دیتے ہیں لیکن ساتھ احسان بھی جتلاتے ہیں, ارے میں نے تمہیں دیا تھا, ارے میں دینے والا ہوں. ایسے شخص صدقہ جو ہے وہ اس کے نام اعمال میں کچھ لکھا نہیں جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى, اے ایمان والے, اے ایمان والو, اپنے صدقات اپنے خیرات کو من سے احسان سے, احسان جتلانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو, اکارت نہ کرو, باطل نہ کرو. تو یہ اس شخص کا یہ صدقہ جو ہے یہ ضائع ہو گیا. اور جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے عمل اکارت ہو گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز کو ترک کیا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا, فقد حبط عمله. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ جو نماز کو ترک کرتا ہے مکمل طور پر, مکمل طور پہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے وہ تارک الصلاۃ, اس کے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو گئے. اور جس نے ایک نماز کو چھوڑا, خاص طور عصر کی نماز میں جو حدیث آئی ہے, تو اس شخص کے اس دن کے اعمال اکارت ہو گئے سارے دن کے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. عجب بات دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے روزہ تو رکھا, کیا نمازیں بھی پانچ وقت پوری پڑھی مکمل پڑھی, یا کسی نے تین پڑھی کسی نے چار پڑھی؟ بھئی روزے دار ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اب ایک بوجھ اٹھا سکتے ہیں, دو دو بوجھ کیسے اٹھائیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. بعض لوگوں کو تو یہ تصور ہے کہ روزہ بھی بوجھ ہے اور نماز بھی بوجھ ہے, اس زندگی ساری اس بوجھ تلے گزرتی ہے, ان کی زندگی ساری تنگ ہے. تو حفظ الاعمال پہ انشاءاللہ کوشش ہوگی اگلے خطبے میں میں جو 10 سے چیزیں زیادہ چیزیں اس پہ بات کروں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیتے ہیں, جیسے کہ شرک کا ارتکاب, بدعہ مکفر کا ارتکاب کرنا, نواقض اسلام کا ارتکاب کرنا جس میں جادو بھی شامل ہے. جادو ایسا عمل ہے جو سارے اعمال اکارت کر دیتا ہے. جادوگر, جادو کرنے والا, اور یا جس نے کسی پر جادو کیا ہوا ہے, یہ سارے جرم میں برابر ہیں. جادوگر کی تصدیق کرنے والا, کاہن عراف کی تصدیق کرنے والا, یہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں. تو اللہ کے لیے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا جانو. بڑے جد و جہد کی ہے رمضان.

0: یہ نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال میں رمضان میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے ان بد اعمالیوں کی وجہ سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو جان لیں جو چیزیں ہمیں ہمارے اعمال کو اکارت کر دیتی ہیں جزوی طور پہ یا کلی طور پہ. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم چیزوں کو جانیں اور ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں, اور ہر وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے جس سے ہمارے اعمال بھی محفوظ رہے, اللہ تعالیٰ ہر وہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. چھوٹی سی مثال دے تو دیکھیں علم کی اہمیت, دیکھیں علم نور ہے. ایک شخص ایک طالب علم ہے جو علماء کے ساتھ جاتا بھی ہے اور دروس بھی حاصل کرتا ہے, علم بھی حاصل کرتا ہے, ہمارے ساتھیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحم, ہم سب پہ رحم فرمائے. تقریباً پچھلے 20 سال سے زیادہ سے وہ علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان سے علم حاصل کرتا ہے. اب جانتے ہیں پچھلے 16 سال سے کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا. پچھلے 16 سال سے وہ جمعے کی نماز پڑھتا آیا ہے اور جمعے کی نماز اس کی قبول ہی نہیں ہوئی پچھلے 16 سالوں سے تقریباً. غلطی سے کیا ہوئی؟ دیکھیں علم نور ہے, دیکھیں سمجھے ذرا. وہ کہتا ہے جب اس نے ایک لیکچر میں سنا, پھر اس نے کہا میں تو یہ عمل کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے میرے 16 سال سے, یہ 15-16 سال ہو گئے مجھے. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ اب جمعے کی نماز نہیں ہوئی. ہوا کیا کہ پچھلے 16-15 سالوں سے وہ شخص غسل جنابت اس پر فرض ہوتا ہے, غسل جنابت, شادی شدہ ہے, بچے بھی ہیں, اس کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے. ذرا غور کرے, طالب علم ہے, جاننے والا ہے. پچھلے 15-16 سالوں سے کیا ہوتا ہے کہ غسل جنابت فرض ہے اس کے اوپر, وہ غسل کرتا ہے جمعے کے لیے اور نیت نہیں کرتا غسل جنابت کی, اور نیت شرط ہے غسل کے لیے بھی وضو کے لیے بھی. انما الاعمال بالنیات, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو وہ اپنی نیت جو ہے وہ کرتا ہے جمعے کے غسل کے لیے, اور اس میں یہ نیت نہ کرتا کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں, اور زبان سے نیت نہیں کی جاتی, دل میں نیت انعقاد کرنے کافی ہوتا ہے کہ میں یہ غسل کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ میں ناپاک تھا, اب میں پاکیزگی اختیار کر رہا ہوں شرعی طریقے سے. تو اس شخص کا اتنی سالوں میں جمعہ نہیں ہوا, ایک جمعہ بھی نہیں ہوا. علم نور ہے میرے بھائیو, بعض علم کے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں سے انجان ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ شریعت کی بنیادی مسائل میں سے. نماز دوسرا رکن ہے, کلمہ شہادت کے بعد نماز دوسرا رکن ہے, اور نیت شرط ہے نماز کی. اگر ہم یہ نہیں جانتے پھر ہم جانتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو جانیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, اکارت ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ کمال اس میں نہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور صلاۃ اللیل پڑھتے رہیں, عمرہ بھی کریں, حج بھی کریں, صدقات الخیرات, زکاۃ الفطر, زکاۃ المال, سارے نیک اعمال کریں, اور نتیجہ کیا نکلے کہ کچھ بھی باقی نہ رہا, سر عمل ضائع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت کچھ دنیا میں آ کے سیکھا, نہیں سیکھا تو دین کی بنیادی نہیں سیکھی ہم نے. نواقض الاسلام کیا ہے, وہ کون سی چیزیں جو در اسلام سے خارج کر دیتی ہیں, شرک ہوتا کیا ہے, شرک کی کتنی قسمیں ہیں, شرک کے اکبر و اصغر میں کیا فرق ہوتا ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے, یہ چیزیں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ابھی وقت ہے جاننے کے لیے, ورنہ موت تو کبھی بھی آ سکتی, اچانک آ سکتی ہے. اور نہ جانے ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, یہ تو طالب علم کی بات تھی, ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور حقیقت وہ عبادت ہوتی نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو مسئلہ جو ہے ایک عام سا مسئلہ ہے, ہم سب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم سب غسل کرتے ہیں, شاید یہ غلطی ہم سے بھی بعض اوقات ہوئی ہو, لیکن دیکھیں علم کا یہ نور جو ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے تو نیت کی بنیاد پر عبادت کرنی ہے, اور غسل جنابت بھی عبادت ہے. ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں, وہ عبادت ہوتا ہے. اور ہمیں کس نے حکم دیا ہے کہ جنابت سے پاک ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے. تو یاد رکھیں مبتلات الاعمال کو جان لیں. تو یہاں پر زکاۃ الفطر کیوں فرض کر دی گئی, کیا حکمت ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, دوسرے نمبر وطعمت للمساکین، اور مسکینوں کے لیے فائدہ ہے، کھانا ہے. اب دیکھیں کہ چاول لیتے ہیں بعض ایسے گھرانے جانتا ہوں میں جو فقیر اور مسکین ہیں، وہ زکوٰۃ الفطر سے جو چاول یا گندم لیتے ہیں پورے اگلے 6 مہینے یا 1 سال تک کھاتے رہتے ہیں، تو 1 سال کے کھانے کی کفایت ان کو ہو گئی الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے انسان پیسہ لے کے ضائع کر دیتا ہے، یعنی حکمت کیا ہے، پیسہ کیوں نہ دے. آپ دے کے دیکھ لیں، دینا نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں عید سے پہلے ضروری چیزیں بھی اور غیر ضروری چیزیں بھی لوگ خرید لیتے ہیں عید کے نام پر، اور پھر جب وقت آتا ہے کچھ دنوں کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پریشانی ہے، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ کھانے کی چیزیں دی. اور کھانے کی چیزیں کون سی ہے؟ کوئی روٹی نہیں ہے، کوئی سالن نہیں ہے، اب روٹی پکا کے نہیں دے سکتے زکوٰۃ الفطر میں، یا چاول پکا کے نہیں دے سکتے، ایک دیگ خریدی اور چاول پکا کے کھلا دیے، نہیں، آپ نے چاول کچے دینے ہیں، چاول ہو گندم ہو، تاکہ یہ لوگ لمبے عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. کھجور ہے، خشک کھجور جو ہے لمبے عرصے تک لوگ کھا سکتے ہیں. اور بھوک یاد رکھیں، بھوک اور پیاس ایسی مصیبت اور ایسی تکلیف ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، خاص طور بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. اور نہ جانے کتنے لوگوں نے محرمات کا ارتکاب کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے، کتنے لوگوں نے لوگوں کا حق کھایا ہے، رشوت لی ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، ظلم کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے. نہ جانے کتنے لوگوں نے، کتنی عورتوں نے نعوذ باللہ بد فعلی کی ہے، بد عملی کی ہے اسی بھوک کی وجہ سے. اور یہ کہ عذر شرعی نہیں ہے کہ بھوک ہے تو پھر حرام کھاؤ، واللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے مارنے کے لیے نہیں، بھوکا مارنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے بندوں کو نہیں دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی ہم دوڑتے ہیں چور دروازے کی طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بس پیٹ بھر جائے. واللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتا ہے. پرندہ دیکھا ہے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وہ جب واپس شام کو آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اور پرندہ دیکھا عجیب سے مخلوق ہے، زمین پر اسے کوئی ٹکنے نہیں دیتا، اڑتے اڑتے اپنا رزق لے لیتا ہے. رزق کبھی ہوا میں دیکھا ہے آپ نے؟ رزق زمین کے اوپر ہے، اور ہم زمین پر چلنے والے لوگ ہیں، رزق ہم حاصل کر، رزق حلال بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہی ہمارے لیے مصیبت پڑی ہے کہ رزق حلال ہم کمائے تو کیسے کمائے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، لوگ آگے چلے جائیں گے. میرے بھائی رزق حلال کماتے کماتے اب اس دنیا کے سب سے آخری انسان بھی ہونا تو آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ جنت میں آپ سب سے پہلے ہوں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو غنی امیر لوگ ہیں وہ فقراء مساکین کے 40 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. فقیر کے پاس کیا ہے حساب کے لیے؟ کیونکہ جس نے جو غنی ہے اس کا ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور دگنا حساب ہوگا، کہاں سے کمایا ہے ایک حساب ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے دوسرا حساب ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں اسے تو بچ گیا نا. اور ایک لمحہ بھی جنت میں اس کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک لمحہ جنت میں پہلے جانا. بعض کہتے ہیں 40 سال بعد جائیں گے، میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ اپنے پیسہ ضائع کر کے اور امیر نہ بنے یا غنی نہ بنے، نہیں، صحابہ کرام بھی امیر تھے. سیدنا عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے، پیسے والے تھے، لیکن اب کہاں سیدنا عثمان ہو، کہاں ہم لوگ. پیسہ آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، اگر کسی شخص میں صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس پیسے میں سے دے سکتا ہے جو فرض اور نفل حق ہے، اور اہل حقوق جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان پر ان کو حقوق دیتا ہے، تو پھر تو خیر علی خیر، نور علی نور ہے. اور جو لوگ، جو اکثریت ہیں آج امت میں، جو اللہ تعالیٰ کا فرض حق نہیں جانتے، زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ بہت کم لوگ زکوٰۃ کے احکام مسائل جانتے ہیں. زکوٰۃ الفطر زکوٰۃ المال میں فرق نہیں جانتے، وہ سمجھتے زکوٰۃ الفطر دے، زکوٰۃ دے دی ہم نے. زکوٰۃ الفطر کے اور احکام ہیں اور زکوٰۃ المال کے اور احکام ہیں. زکوٰۃ الفطر کے تعلق رمضان سے ہے اور زکوٰۃ المال کے تعلق رمضان سے نہیں ہے، مال سے ہے، جیسے کہ اس کا نام ہے زکوٰۃ المال، اس کا نام زکات الفطر ہے، اس کا تعلق رمضان سے ہے، تو اس لیے اس مسئلے اس فرق کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. بہرحال وطعمت للمساکین یہ زکات الفطر ہے، اور زکات الفطر جیسا کہ بعض ساتھیوں نے پوچھا اور پوچھتے رہتے ہیں، مدارس کی تعمیر مساجد کی تعمیر میں دینا جائز نہیں ہے. زکات الفطر مساجد یا مدارس کی تعمیر کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر وصاع من شعیر، اور کس کے لیے، کس کو دیں گے ہم؟ فقراء مساکین کو دیں گے. ہم نے جو دینا ہے کھجور یا گندم دینا ہے یا چاول دینا ہے، اور دینا ہے فقراء مساکین کو ہے. ہاں اگر مدارس میں یا مساجد کے اندر جو امام ہے مسجد کے یا جو مؤذن ہیں یا جو مدارس میں اساتذہ ہیں یا جو طالب علم ہیں وہ فقیر اور مسکین ہیں، ان کو زکات الفطر آپ دے سکتے ہیں، لیکن زکات الفطر پیسے کی شکل میں مسجد یا مدرسے کی تعمیر کے لیے دینا درست نہیں، جائز نہیں ہے. اگر کسی نے دے دیے تو اب وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لیں، اس کی زکات الفطر نہیں ہوئی. یہ ایک چیز تھی. دوسرا عمل جو ہے زکات الفطر کے بعد ماہ رمضان میں، وہ ہے جو رمضان اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے رمضان کے مہینے کے بعد، جاتے جاتے رمضان کہ یہ خیر بھی ابھی باقی ہے، عید کی نماز، اور عید کے دن چند اعمال ہیں جو ہمیں جاننے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عید کے اعمال کے تعلق سے ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، یہ سب ساتھوں کو انشاءاللہ ملے گا اس خطبے کے بعد. عید کی نماز جو ہے اس کے، یا عید کے دن ہم نے کون سے عمل کرنے ہیں، اس میں آپ کو پورا مل جائے گا کہ ایک سے دس تک نمبر کے ساتھ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا ہے عید کے دن. یاد رکھیں فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا، عید کے دن کے عمل میں بیان کر رہا ہوں، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا. اور یاد رکھیں صرف عید کے دن کے لیے خاص نہیں ہے، فجر کی نماز تو فرض ہے ہر مرد پر پورے سال میں ہمیشہ، اور ابھی ابھی ہم رمضان ہے اور ہماری کو عادت سی ہو گئی الحمدللہ، جو لوگ بے نمازی تھے وہ ان کو نماز کی عادت بھی ہو گئی الحمدللہ، اور جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے تھے ان کی بھی عادت ہو گئی، مسجد کی طرف آنے لگے ہیں الحمدللہ. اور فجر کے وقت آپ دیکھیں مسجد بھری ہوتی ہے، سحری کھاتے ہیں نا اس لیے، تو ابھی عید میں عید کے بعد سحری تو نہیں ہوگی، اس مطلب فجر کی نماز بھی نہیں ہوگی مسجد میں. تو اس خیر کو برقرار رکھیں، اور یہی مقصد ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے. جس نے فجر کی نماز با جماعت مسجد میں اس عمل کو برقرار رکھا، واللہ میرے بھائی وہ شخص خیر میں ہے، وہ شخص خیر میں ہے، اس میں تبدیلی آئی ہے. جب تک کہ وہ یہ عمل جاری رکھے گا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے رمضان کو قبول فرمایا ہے، اس کے روزے کو قبول فرمایا ہے، اس کے قیام کو قبول فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اس شخص نے لیلۃ القدر کو بھی پایا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں جس سے ہم تولے نا ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، علماء فرماتے ہیں یہی پیمانہ ہے. اگر آپ کے اندر تقوی بڑا ہے یا مضبوط ہوا ہے یا آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب آئے ہیں، بس یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت قبول فرمائی ہے. ایک عبادت کے بعد جب دوسری عبادت کرتے پھر تیسری کرتے ہیں، اس مطلب پہلے دو عبادات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قریب کیا. آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جب میرے بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. سبحان اللہ، آپ قریب ہو کر تو دیکھیں، وہ کریم ہے، وہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم لینا چاہتے ہیں، ہم محتاج بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن لیتے وقت ہم سستی کرتے ہیں. پھر کریم تو اس کو دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے نا، جو خود نہ لینا چاہے کون اس کو دے گا. تو فجر کی نماز با جماعت اس عمل کو جاری رکھیں، اور پیمانے یہی ہے یاد رکھیں، جس نے کل سے فجر کی نماز چھوڑ دی یا عید کے پہلے دن سے، تو پھر تو سچ بات ہے کوئی خیر نہیں ہے. پہلے بھی کئی رمضان آئے اور گئے، یہ رمضان بھی آیا اور گیا اور کوئی فرق نہ ہوا، کوئی فرق نہ پڑا، بس بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی ہے، اس کے علاوہ کچھ ملا نہیں. اور صرف عید کے دن ہی نہیں, جب تک آپ یہ عمل جاری رکھیں گے, یاد رکھیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر راضی ہے. جو ہی آپ اس عمل کو چھوڑیں گے اب رب کو ناراض کر دیں گے, اس کا مطلب ہے پھر آپ صرف وقتی طور پر متقی بنے, حقیقتاً آپ میں تبدیلی نہیں ہے. وہ صرف نماز ہی نہیں, سود خوری دیکھ لیں. جو شخص, بعض لوگوں نے رمضان میں توبہ کی ہے سود خوری سے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور اس کے عمل کو قبول فرمائے اور ان سب کو اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. انہوں نے پرواہ نہیں کی, ہمارا لاکھوں کا کاروبار ہے, کیا ہوگا, ہمارے پیسے جو بینک میں پڑے, بس سود حرام ہے پتہ چل گیا ہے اور رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے, لعلکم تتقون رمضان کا مقصد ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں آج سے ہم نے توبہ کر لیا سود سے, سود سے توبہ ہو گئی الحمدللہ. یہ رہا ہوں کہ پھر اب رمضان کے بعد پھر وہی سود ہو اور پھر وہی حرام مال ہو. تو پہلا عمل جو کرنا ہے فجر کی نماز, اس لیے میں نے کہا ہے کہ اکثر اسارا جاگتے رہتے ہیں, چاند رات ہے, چاند رات کی چاندنی کو دیکھتے دیکھتے رات جاگتے رہتے ہیں اور بس فجر سے پہلے شیطان غالب ہو جاتا ہے, اونگ سی آتی ہے, بس انتظار کرتے کرتے لیٹ جاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, پھر فجر کی نماز بھی گئی, عید کی نماز مشکل سے دوڑتے دوڑتے کبھی ملی کبھی راستے میں ہو گئی, واپس آئے منہ لٹکائے ہوئے اور آ کے سو گئے, پھر جا کے آنکھ کھلی عصر کے بعد یہ ہماری عید گزری ہے. ایسے عید ہوتی ہے کیا؟ اسے عید کہتے ہیں. عید خوشی ہے اور شریعت کے آپ سبحان اللہ آپ انداز کو دیکھیں کہ خوشی ہمیشہ اس وقت خوشی کا اعلان ہوتا ہے اور بڑی خوشی, جیسے عید الفطر عید الاضحیٰ ہے. اب ذرا غور کریں تو ایک بڑی عبادت کے بعد ہے یہ خوشی. عید الاضحیٰ حج کی عبادت, جب ہم حج کر لیتے ہیں 9 تاریخ کو, 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں اب کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے اپنی بخشش کرواتے ہیں, تو اگلے دن عید, اب خوشیاں مناؤ تم, کیونکہ آپ نے بڑی عبادت کی ہے. اگر اللہ تعالی نے اس عبادت کو قبول فرمایا پھر تو تم کامیاب ہو گئے, اب خوشی مناؤ. یہ خوشی ہے, ہم خوش ہوتے ہیں, ابھی بونس ملا ہے, ابھی عیدی ملی ہے, ابھی کچھ مال میں کچھ اضافہ ہوا ہے, کچھ اوور ٹائم مل گیا, بڑے خوش ہوتے ہیں, بچے بھی خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خوش ہونا چاہیے, لیکن یہ تو ہم نے کھا لیا ضائع کر دیا. اصل خوشی تو یہ ہے, عید میں وہ لوگ خوش ہوں جنہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا, اپنے رب کو راضی کیا, گناہوں سے توبہ کی. اگر 10 گناہ تو کم سے کم 500 تو توبہ کی ہے نا, جس کے 10 گناہ تھے 12 گناہ 2 گناہ اور کما لیے رمضان میں, نعوذ باللہ, کیا خوشی ہے اس شخص کو اور کیا عید ہے, کیا عید ہے اس کی, جسے اب رب کو ناراض کیا اور کرتا رہا رمضان سے پہلے بھی رمضان میں بھی اور عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا, پھر کہتے عید مبارک. کون سی عید اور کس کو مبارک ہو؟ عید کے دن کے اعمال, فجر کی نماز با جماعت پڑھنا, دوسرے نمبر پہ عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات و فطر نکال لی ہے, کیونکہ فجر کی نماز بھی فرض ہے اور زکات الفطر بعض لوگ بھول جاتے ہیں. تو آپ یہ پیپر اپنے ہاتھ میں رکھیں, یہ پمفلٹ جو ہے, عید کے دن سے کھولیں اور دیکھیں آپ نے ان پہ عمل کیا ہے کہ نہیں. انشاءاللہ عید کے دن آپ کے لیے بہترین طریقے سے گزرے گا, اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا, سب کو ملے گا انشاءاللہ. یہ بھی ساتھی کہاں ہیں جس کے پاس ہیں, یہ دے دیں, اللہ کو جزائے خیر دے. عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات فطر نکال لی ہے, جیسے کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے, جو مسنون طریقہ ہے. مستحب وقت کون سا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے, فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے. عید نماز آپ نے نکالنا, عید نماز کے لیے فجر نماز پڑھ لی ہے, اب تاکید کر لیں اگر رات کو عید زکات فطر نکال لی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں نکالی تو ابھی وقت ہے, ابھی نکال لیں. تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیاری کرنا, جس میں غسل کرنا, جسم میں صفائی کرنا, خوشبو لگانا, اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے, جس کا بحیقی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے کپڑے تھے وہی پہنتے تھے, سبحان اللہ. تو اچھے نئے کپڑے اگر کوئی مستطیع ہے تو خرید لے, اچھی بات ہے. جس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہ ہو تو گھر میں اگر دو یا تین اس کے پاس ثوب ہیں یا جوڑے ہیں کپڑے کے جو زیادہ اچھے ہیں ان میں سے ایک لے لے وہ پہن لے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے طاق تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. طاق تعداد تین کھا لیں, پانچ کھا لیں, سات کھا لیں, یہ سنت ہے کہ طاق تعداد میں کھجور کھانا. حضرت برد عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نہ نکلتے یعنی عید نماز کے لیے جب تک کھجور نہ کھا لیتے. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے. اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طاق تعداد میں کھجور کھاتے اور پھر عید الفطر کے لیے عید نماز کے لیے گھر سے نکلتے. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور مصلی عیدگاہ کی طرف جلد روانہ ہونا اور اپنے ساتھ بیوی بچے بھی ساتھ لے جانا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں عید کے دن حکم دیا جاتا کہ ہم عید کے لیے نکلیں حتیٰ کہ کنواری لڑکی بھی عید نماز کے لیے جاتی اور حیض والی عورت بھی جاتی اور لوگوں یعنی مردوں کے پیچھے ہوتی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کرتی اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کرتی اس دن کی برکت اور پاکیزگی کی امید کرتی. متفق علیہ حدیث میں جیسے آیا ہے. اور عورتیں کے لیے جو گھر سے نکلے بغیر زیب و زینت کے اور حیض والی عورتیں جو ہیں عیدگاہ کے باہر انتظار کریں. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے اور مسنون تکبیریں یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مسلسل پڑھتے رہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جب عید گاہ میں پہنچ جائے تو بغیر دو رکعت نماز پڑھے بیٹھ جائے. عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی سنت نہیں ہے. عید نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ مصلی چھوڑ کے چلے جائیں اور تکبیر پڑھتے رہیں جب تک کہ نماز شروع نہیں ہو جاتی. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی, اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ سے بخاری مسلم میں. ہاں اگر عید نماز مسجد میں ہوتی ہے, یہ فرق جان لیں ذرا, عید نماز اگر مسجد میں ہوتی ہے تو پھر وہاں پر آپ دو رکعت سنت المسجد جو ہیں تحت مسجد وہ پڑھیں گے آپ, اور اگر مصلی میں ہوتی ہے تو وہاں پر دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں اور عید نماز پڑھ لیں. جب عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ, عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کی ہوتی ہے, دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی تو انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز پڑھی دو رکعت بغیر اذان بغیر اقامت کے اور نماز کے بعد پھر خطبہ دیا. پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. اور طریقہ یہ ہے, اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا بھی مسنون ہے. اور رفع دین جو ہے وہ دونوں کندھوں کے برابر یا تھوڑا سا اوپر یا کان کلو کے برابر, یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. بعض لوگ یوں کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے وما اتاکم رسول فخذوه, جو تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں صحابہ کرام نے بالکل بہترین انداز سے بیان فرمائی ہے, جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. ایک ایک باریک بینی بیان فرمائی ہے. کسی ایک حدیث میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگوٹھے کان کے اندر دے دیتے یا دونوں ہاتھوں سے کان کو پکڑ لیتے یا دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر رکھتے. یہ طریقہ تکبیر کا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. بالکل آسان عمل ہے حذو المنکبین, یہ منکبین ہیں دونوں کندھے ان کے برابر یا تھوڑا سا اوپر, حذو الاذنین یا آپ کے جو دو انگوٹھے ہیں یا کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں, یوں یہ ہے اور یہ ہے, یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے منہ کے برابر ہو جائیں, یہ یہاں پر کریں اللہ اکبر اور یہاں پر کریں. اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین مسنون. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے جنازہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں بھی. یہ جیسے کہ بیہقی کی روایت میں ہے. یہ سارے حوالے اس پمفلٹ میں موجود ہیں، آپ دیکھ لینا. ترتیب کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں 7 تکبیریں پڑھنی ہیں اور کب ہمیں دعا استفتاح پڑھنا ہے سبحانک اللہم. ترتیب یہ ہے، پہلے تکبیرۃ تحریمہ، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک، پھر 6 تکبیریں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام کے لیے مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یا سورۃ القمر، جیسے کہ مسلم کی روایت میں آیا ہے. اگر سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں پڑھے گا، اور اگر سورۃ قاف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری رکعت میں سورۃ القمر پڑھنا مسنون ہے. یہ امام کے لیے ہے. امام مقتدی دونوں کے لیے جو سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ وہ رکن ہے، وہ دونوں پڑھیں گے. نویں نمبر پہ خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس جانا ہے، اور جس راستے سے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر کے جانا مسنون ہے. اگر آپ ایک گلی سے جاتے ہیں عید نماز کے لیے، تو سنت ہے کہ دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں، اور جب ایک دوسرے سے ملیں. اچھا، دوسرے راستے کے جانے کی دلیل جو ہے، سید عبداللہ بن عمر عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز کے لیے ایک راستے سے گئے اور واپس دوسرے راستے سے آئے، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. آخر میں مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو مبارکباد دینا بھی مسنون ہے. بعض صحابہ کرم رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے، جس کے بھائی کی روایت میں آیا ہے. اور ان کے علاوہ وہ عام الفاظ بھی جائز ہیں، مثلا عید مبارک وغیرہ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو مسنون طریقہ ہے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے. یہ اس لفظ سے اچھا ہم کہتے ہیں عید مبارک، کیونکہ اس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اعمال قبول فرمائے، یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے. تو ہم ان دو لفظوں میں اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ عید مبارک بھی کہہ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں ایک نوٹ بھی لکھا ہے، وہ پڑھ لینا کہ اس میں بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض لوگ دیر سے آ جاتے ہیں عید نماز میں شامل ہونے کے لیے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ نوٹ آپ پڑھ لینا، پمفلٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آخر میں یاد رکھیں، رمضان جا رہا ہے، رمضان میں لوگ دو قسموں میں بٹ جاتے ہیں. پہلا گروہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی، جد و جہد کرتے رہے، روزے کو رکھا جیسے کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، اپنی زبان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اور جد و جہد کرتے رہے کہ زبان سے کوئی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے جس سے روزہ میں نقص ہو، اپنے ہاتھ سے نافرمانی کو روکا، اپنی آنکھوں کو محرمات سے روکا، اپنے کانوں کو محرمات سے روکا، اور بڑی جدوجہد کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے، اور صلاۃ اللیل صلاۃ القیام میں مسلسل کوشش کرتے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کے کہ صلاۃ اللیل تراویح جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، اور وقت پہ جاتے وقت پہ پڑھتے، اور ان کے سینہ صلاۃ التراویح میں کشادہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کی قرآن کی تلاوت جب سنتے تو ان کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا، اور خود بھی رمضان میں کثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اور اسی طریقے سے ان کے اخلاق بھی بہتر ہوئے. جیسا کہ روزہ انہوں نے نبوی روزہ رکھا، ان کے اخلاق بھی نبوی ہو گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے حالات بدلے اور بہتر سے بہترین ہو گئے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جتنی بھی عبادات تھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. کہ ہم ان عبادات کو اور ان فرما برداری کو جاری رکھیں، ہمارے زندگی توحید اور سنت پر ہو، ایمان پر ہو، اور ہماری موت بھی توحید و سنت پر ایمان پر ہو، ایمان پر ہو. دوسرے قسم کے لوگ رمضان میں، رمضان آیا بے پرواہی کا عالم تھا، روزہ رکھا جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، نہ تو اپنی زبان کو محرمات سے روکا، نہ اپنی آنکھوں کو، نہ کان کو، نہ ہاتھ کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو جانا. وہ رمضان سے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، رمضان میں بھی جھوٹ کو جاری رکھا، اپنی زبان کو لغام نہ دے سکے. چغل خوری، غیبت اور بد کلامی رمضان سے پہلے بھی تھی، وہ رمضان میں بھی جاری رہی. بد اخلاقی عام تھی ان کی زندگی میں رمضان سے پہلے، اور رمضان میں بھی اپنے اخلاق اچھے نہ کر سکے. اپنے والدین کے ساتھ بد کلامی، بد سلوکی بھی رمضان سے پہلے کرتے رہے، رمضان میں بھی اسی بد عملی کو جاری رکھا. اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی پہلے بھی کرتے رہے، اور ابھی رمضان میں بھی وہ بد سلوکی جاری رہی. اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان سے پہلے بھی تھی، اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان کے اندر بھی موجود تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے لیے فرمانبرداری کو آسان کر دے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. کوئی شخص اگر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، جب توبہ دل سے نکلتی ہے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ شخص کی توبہ قبول فرما دیتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی بدکاریوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو بھی بدفعلیاں ہوئیں رمضان میں یا رمضان سے پہلے، ابھی رمضان جا رہا ہے، ابھی تک شیاطین بندھے ہوئے ہیں، ابھی تک جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی تک جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ کے لیے ابھی یہ وقت ہے، بہترین وقت ہے توبہ کا، بہترین وقت ہے اپنا محاسبہ کرنے کا. کب تک یہ نافرمانیاں رہیں گی؟ کب تک اپنے رب سے دوری رہے گی؟ کب تک اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی رہے گی؟ کب تک رشتے کو ہم توڑتے رہیں گے؟ کب تک چغل خوری، بد کلامی، گالی گلوچ، کب تک یہ غیبت؟ اللہ تعالیٰ نے زبان ہمیں دی، بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ ان لوگوں کو دیکھیں جو گنگے ہیں، بہرے ہیں، دو بڑی نعمتیں ہیں، سننے کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے. کب تک نافرمانیوں میں ہم ضائع کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ کسی آپ اندھے سے پوچھ لیں تمہیں اس دنیا میں کیا چاہیے، وہ کہتا ہے میرے پوری دنیا لے لو، مجھے صرف ایک مرتبہ، میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ کے لیے اب تو بس کریں، کیا ابھی وقت نہیں ہے یہ مومنوں کے لیے کیونکہ دل نرم ہو اور وہ توبہ کرے؟ اگر ابھی بھی وقت نہیں آئے تو پھر وقت کب آئے گا؟ کل کا انتظار نہ کریں، اللہ کے لیے یہ شیطان کا بہکاوا ہے. کل انشاءاللہ، انشاءاللہ تو ٹھیک ہے لیکن کل غلط ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کا دن مکمل ہماری زندگی میں اللہ نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر جانے کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ کل کبھی آئے گا بھی نہیں، یاد رکھیں آج تمہارا ہے، یہ لمحات تمہارے ہیں، آج ہی توبہ کرو، اسی وقت توبہ کرو، شاید کل کا موقع ہمیں نہ ملے. واللہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے، اسی کے لیے. ابھی متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لو، ان بد اعمالیوں سے توبہ کرو، بدعات اور خرافات سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ سچی توبہ نہ ہو. کیا جاتا ہے آپ کا اگر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہیں اے اللہ میری مدد فرما، اور آج سے توبہ کریں، آج کے بعد کبھی نہ کہیں یا علی میری مدد کر، یا رسول میری مدد فرما، بند کر دیں گے، اللہ کے لیے بند کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو, واللہ وہ دیتا ہے. جو رام کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے, جو علی کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے, اور جو اللہ کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے. لیکن تینوں برابر نہیں, اللہ کی قسم. ایک موحد ہے اور دو شرک کرنے والے ہیں. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. اگر اس دنیا سے آپ خالی ہاتھ میں چلے جاتے ہیں, فقیری کی حالت میں مر جاتے ہیں, واللہ تمہارے لیے خیر ہے, لیکن کبھی اپنا دامن غیر اللہ کے سامنے نہ پھیلا. جو بھی مانگنا ہے, دعا جب بھی کرنی ہے, جب بھی پکارنا ہے, جو بھی عبادت کرنی ہے, جب بھی صدقات اور خیرات دینے ہو, جب بھی قربانی کرنی ہو, جب بھی نظر و نیاز کرنا ہو, صرف اللہ کے لیے کرے, کسی اور مخلوق کے لیے نہ کرے. اگر رمضان میں ہمیں توحید نہ سکھایا, اگر رمضان میں ہم نے توحید کو نہ سیکھا, تو پھر کب سیکھیں گے؟ اگر رمضان میں ہم نے شرک سے توبہ نہ کی, تو پھر کب کریں گے؟ اور پچھلے درس میں, پچھلے خطبے میں میں نے ایک بد دعا سنائی تھی. میرا دل نہیں کر رہا تھا, لیکن ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ خطبے میں میں نے وہ بد دعا سنا دی. شاید ہماری ان بقیہ دنیا میں ہماری آنکھیں کھلیں. اگر اس ہفتے میں بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی, ابھی آج کا دن باقی ہے, اور جمعہ کا دن بہترین دن ہے, اور عصر کے بعد کا وقت بہترین وقت ہے. یاد ہے کیا بد دعا تھی؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, خاص آتے ہیں زمین کے اوپر, آسمان کو چھوڑ کے ہمیشہ آتے ہیں, خیر لے کے. رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتوں کے ساتھ. اس وقت آتے ہیں ایک بد دعا لے کے. رغم انف امرئ, وہ شخص ہلاک ہو جائے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کریں ہلاکت کی, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے, آمین کہتے ہیں اس شخص کی ہلاکت پر. کیا گناہ ہوا اس شخص سے؟ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ واللہ ابھی وقت باقی ہے, اس بد دعا سے بچنے تھے, ابھی وقت باقی ہے. ایامن معدودات تھے, گنتی کے دن تھے, آخری دن باقی ہے. اللہ کے لیے اس بد دعا سے بچو, اپنے رب کی طرف واپس لوٹو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ, میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہی کرم کرنے والا ہے, تو ہی بخشش کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کل رات ہم کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. نہیں دعا مانگی ہم نے, یہ بار بار مانگی ہے آخری عشرے میں, خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش میں. اور لیلۃ القدر یہی دعائے مسنون ہے. پوری رات میں کیا مانگا ہم نے؟ اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو عفو ہے, بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, بخشش کرنا پسند فرماتا ہے, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روز منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری روزہ, ہمارے قیام, ہماری نماز, ہمارے صدقات اور خیرات, ہماری دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی راستہ خیر و برکت کی طرف جاتا ہے, جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کی طرف جاتا ہے, جو راستہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس پر وہ راضی ہوتا ہے, ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو راستہ ہمیں جنت سے دور کرتا ہے, جس راستے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, جو نافرمانی کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اس راستے سے دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے, ہمارے اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آج کے خطبے کا موضوع فتنے کے متعلق ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے، فتنے کی کتنی اقسام ہیں، فتنوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے، اور کیا آج کے دور میں فتنے موجود ہیں یا نہیں، اور لوگ کتنی قسموں میں بٹ گئے ان فتنوں کے تعلق سے. اصل میں فتنے کا لفظ جو ہے یہ فتنہ سے لیا گیا ہے، اور عام طور پہ جب سونے کو پاک کیا جاتا ہے ہر اس چیز سے جو سونے میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے عربی میں. جب آپ سونے کو گرم کرتے ہیں اور خالص سونے کو نکال لیتے ہیں تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. اور شرع اعتبار سے اللہ تعالی کا امتحان اپنے بندوں پر، جس امتحان میں لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ثابت قدم نہیں رہتے ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو فتنے کا مطلب ہے امتحان، اور یہ امتحان اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو جان لے. اللہ تعالی تو بہترین جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. درخت سے جو پتا گرتا ہے اللہ تعالی یہ جانتا ہے کہ کب گرے گا اور کہاں گرے گا اس کے گرنے سے پہلے. اس پوری کائنات کی باریک بینی اللہ تعالی جانتا ہے. تو پھر امتحان کس لیے؟ امتحان اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ آج انسان کہاں ہے، کیا وہ کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں یا وہ ناکام ہے دنیا اور آخرت میں. کیونکہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے بہت ہیں، یا یوں کہنے کے دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کتنی لوگ ہیں جو واقعی حقیقتاً اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. جب کوئی فتنہ، جب کوئی امتحان اللہ تعالی کسی قوم سے یا کسی شخص سے چاہتا ہے تو اس فتنے کو اس طریقے سے نازل کرتا ہے، بعض اوقات سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں. فتنے ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض فتنے شخصی اعتبار سے ہوتے ہیں، ایک شخص کے لیے، کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، اس کا کوئی پیارا مر گیا، تو ایک شخصی، ایک شخص کے متعلق ہے یہ فتنہ، یہ امتحان. وہ کیا کرتا ہے؟ اب موت فتنہ ہے، امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اس نے کیا کہنا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا نہیں کرنا؟ زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالنا. کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، یا اللہ تعالیٰ صرف اسی بیچارے کو دیکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ. کیا نہیں کرنا؟ کپڑے نہیں پھاڑنے، منہ پہ تماچے نہیں مارنے، ماتم نہیں کرنا. جس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پہ عمل کیا، وہ کامیاب ہو، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہوا. دیکھیں، بیماری، موت، تکلیف، یہ دنیا کا حصہ ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. کوئی شخص بیماری سے، تکلیف سے، موت سے بچ نہیں سکتا. جب ہم بچ نہیں سکتے، دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس امتحان میں ہم ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک قبر کے قریب رو رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی. تو اس بڑھیا نے کہا، اب ان کو پتہ نہیں پیچھے کون ہے، تو کیا جانے، مصیبت تو میرے سر پہ آئی ہے، تمہیں کیا پتا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ نہیں کہا. تو پھر ایک شخص ہے اور کہا، آپ جانتے ہیں آپ کس سے مخاطب تھی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جلدی سے بھاگتی گئی روتی ہوئی، معذرت کرنے کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند المصیبۃ الاولى. صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت پہلی مرتبہ آتی ہے، اسی وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، یہی تو امتحان ہے. ورنہ دوسرے دن، تیسرے دن تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا. اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہے جب بھی آپ کو خبر ملی کہ فلاں مر گیا؟ بس یہ ریئیکشن جو آپ نے کرنا ہے، یہ ہے آپ کا امتحان، اس کا جواب آپ کا امتحان ہے. اور رزلٹ اسی وقت ہے، یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے، دوسرے دن کوئی رزلٹ نہیں ہے. ہاں اگر دوسرے دن آپ صبر کرتے تھے، اس کا تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن 10/10 نمبر نہیں ملیں گے. دوسرے قسم کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ اجتماعی صورت میں ہوتا ہے. زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، جس میں بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف موت کے لیے ہی ان للہ و ان الیہ راجعون کہا جاتا ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ ہر مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو. مصیبتوں میں سے موت ایک مصیبت ہے. ارے بھائی، گھر ہو گئے، گھر دیا کس نے تھا؟ بے اولاد ہو گئے، اولاد کس نے دی تھی؟ جاب تھی مشکل سے لگی، وہ بھی ختم ہو گئی، دی کس نے تھی؟ نعمتیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر کتنی ہیں؟ ان میں سے تین لے لی تو کیا ہوا؟ جس نے پہلے دی وہ بعد بھی دے سکتا ہے. اس دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، تندرستی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. بیماری امتحان ہے، فتنہ ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار پیدا کیا یا تندرست پیدا کیا؟ تندرست پیدا کیا. کبھی اگر بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا کرتے ہیں؟ اگر فتنہ اجتماعی صورت پہ ہو یا انفرادی صورت پہ ہو، مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے تو اپنا سر خم کر کے جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے اسے پہنچا ہے اپنے دل سے اس کو تسلیم کرے. اسے کہتے ہیں اسلام، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی آپ کے ساتھ کرتا ہے اور اسی میں ہی آپ کی خیر ہے اور بھلائی ہے. کیا بیمار ہونے میں بھلائی ہے؟ زلزلہ سے گھر تباہ ہونے میں بھلائی ہے؟ ایسی ظاہر شر ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس شر کے پیچھے کوئی خیر چھپا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے خیر چھپے ہمیں نظر نہیں آتے. یہی امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. فتنے جب آتے ہیں، عام فتنے، تو علماء کو پتہ چل جاتا ہے یہ فتنہ ہے، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر عوام اور علماء دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فتنے تھے، چلے گئے. یہ کون سے فتنے ہیں چھپے ہوئے جو صرف علماء پہچان سکتے ہیں؟ یہ زلزلے اور طوفان نہیں ہیں، وہ تو بچہ بھی جانتا ہے یہ مصیبتیں ہیں. بعض ایسے فتنے ہیں کہ عقل مند حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ فتنے ہیں شکوک اور شبہات کے، غلط فہمیوں کے فتنے. روزانہ نئے نئے لوگ نکلتے ہیں اور نئی نئی مصیبتیں امت میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. ایک فتنہ تھا پہلی صدیوں میں، فتنہ خلق القرآن، کہ قرآن مجید اللہ کے کلام جو ہے وہ اللہ کے کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے جیسے عام مخلوق ہے. فتنہ تھا، مومنوں نے صبر کیا، سلف صالحین نے اپنے علم سے اسے روکا اور الحمدللہ فتنہ رک گیا. آج اس کی کہیں کہیں چنگاریاں نظر آتی ہیں لیکن بے اثر ہیں، کیونکہ اس فتنے کو توڑنے والا علم آج بھی موجود ہے الحمدللہ. پھر فتنہ آیا انکار حدیث کا. فتنے بہت سارے، میں چند مثالیں بیان کر رہا ہوں، اور آج یہ بہت مشہور ہے، چھایا ہوا ہے، خاص طور ہمارے جوانوں کو، ہمارے بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے ایسے زہر گھول دیتے ہیں ان کو دماغوں میں، ان کو برین واش کر دیتے ہیں. ہمارے بیٹے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے اپنے ہی یہ جوان، ہر لوگ تو اچھے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا میں، ہمارے سامنے جوان آتے ہیں، نام محمد ہے، مصطفیٰ ہے، خالد ہے، صالح ہے، اور کہتے کہ حدیث کا وجود ہی نہیں، صرف قرآن پہ عمل کرو. یہ بات ہم نے اپنے باپ دادوں سے نہیں کبھی سنی تھی، یہ کہاں سے آئیں؟ بس فتنہ ہے آ گیا. اب جن لوگوں نے انکار کیا حدیث کا، وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس کا رد کیا ہے اور اپنے آپ کو بچایا ہے اور قرآن اور صحیح سنت پر اپنی زندگی قائم کی ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، وہ کامیاب ہوئے. اس لیے قبر پرستی دیکھیں آپ، یہ قبر پرستی یہ کہاں سے آئی؟ کبھی کوئی مومن سوچ سکتا ہے کہ کسی قبر کے قریب جا کے کوئی شخص قبر والے کو پکارے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت میں بھی اس فتنے سے روکا ہے. آخر وقت میں وفات سے پہلے مرض الموت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. صرف اتنی نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں

اب زیارت کرو تمہارے لیے اجازت. تو منع کیوں کیا تھا پہلے؟ کیونکہ قبر پرستی ایسے بیک وقت نہیں آتی, یاد رکھے, وجود میں ایک دن اور ایک رات میں نہیں آتی. ہر عقل مند انسان جانتا ہے, یہ جانتا ہے کہ جو شخص مر گیا ہے, اگر اتنا بزرگ بھی کیوں نہ ہو, تو پکارنا عبادت ہے, جیسا کہ نماز عبادت ہے, اور نماز کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور پکار بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نظر نیاز عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی ولی یا نبی کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی ہے, توکل ہے, خوف ہے, امید ہے, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. تو ہر عقل مند انسان جانتا ہے, لیکن ہمیشہ بات فتنہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا شروع ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. قبر کی بدایت سے بات شروع ہوتی ہے اور خاتمہ شرک اکبر پہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے صحیح بخاری میں موجود ہے سورۃ نوح کی تفسیر, سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو بت تھے, یہ پانچ بڑے بت, بد, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ کیا تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بت ہی تھے, ایسے ہی تھے. وہ ایک عجیب سا معمہ تھا کہ عرب جو ہیں وہ بڑے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں, یہی مشہور ہے, یہی معروف ہے. تو بتوں کو کے سامنے سجدہ کرنا, یہ بات بڑی عجیب سی ہے. اور آج بھی دیکھیں آپ, انڈیا میں جا کے دیکھیں, کہ بڑے بڑے پروفیسر ہوں گے, بڑی ڈگریاں ہوں گی, لیکن بت کے سامنے اپنا سر جھکا کے, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. اس کے پیچھے راز کوئی ہے. اپنے ہاتھ سے بت کو تراشا جاتا ہے, پھر اسے سجدہ کیا جاتا ہے, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آخر راز کیا ہے؟ اس راز کو سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے, اور اس معمے کو دور کیا ہے. راز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں, یہ جو پانچ بت ہیں یہ نیک اور صالح لوگ تھے, اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے, لوگوں کے دل ان سے جڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ ایک وقت میں سارے مر گئے, پھر شیطان نے ان کو وسوسہ کیا. اب شیطان کو راستہ مل گیا نا, اب یہ فتنے جب آتے ہیں تو شیطان ہی تو آپ کو کھینچتا ہے ناکامی کی طرف, یاد رکھیں. تو شیطان نے کہا, یہ جو نیک اور بزرگ لوگ تھے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو دعا قبول فرماتا تھا, یہ مر گئے ہیں سارے, ان کی قبریں مٹ جائیں گی, تو ان کی قبروں کی طرف جا کے مانگو اللہ تعالیٰ سے, لیکن جاؤ قبر کی طرف تاکہ تمہیں یہ لوگ یاد آئیں. چنانچہ وہ وہاں پہ گئے اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا, لیکن قبر کے قریب جا کے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ قبریں مٹ جائیں گی, ایک پتھر اٹھا کے قبر کے قریب رکھ لو. چنانچہ وہی کے پتھر رکھے. پھر کچھ عرصے کے بعد اور وسوسہ کیا, بھی کب تک قبر کی طرف آتے رہو گے, ان پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہ میں رکھ دو اور ان کے اوپر ان کے نام لکھ دو. چنانچہ ویسے ہو. پھر ایک مرحلہ بیچ میں آیا کہ ان کی شکلیں بھول جائیں گے آپ, ان کو تراشو. بت تراش لیے گئے اور پھر عبادت گاہ میں رکھا گیا. اس روایت کے آخر میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جب علم جاتا رہا تب ان کی عبادت کی گئی. یعنی وہ لوگ چلے گئے جو یہ جانتے تھے کہ یہ صرف نشانیاں ہیں, مر گئے, باپ دادا تھے, ان کی جو اولاد ہے, ان کی اولاد بعد میں آئی, اور علم جاتا رہا, شیطان نے کہا یہی تمہارے معبود ہیں, ان کو ہی سجدہ کرو, پھر ان کی عبادت کی گئی. تو اصل میں پانچ لوگ کون ہیں؟ یہ نیک اور بزرگ و صالحین ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قبر کی زیارت سے. قبر پرستی سے شروع نہیں ہوئی, یاد رکھیں. بدعت قبور سے شروع ہوئی, اور اس کی انتہا کہاں پہ ہوئی؟ شرک اکبر پہ ہوئی. اس لیے ایک روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالی نے بھیجے ہیں, اس نبی پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دے اور اس کی تعلیم دے اور ہر شر

0: سے ڈرائے اور اس کی تعلیم دے, اور تمہاری اس امت کی عافیت اور بہتری فی اولیہ اس کے پہلے گزرے ہوئے زمانے میں عرصے میں, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, پھر صحابہ کرام کا دور, پھر تابعین کا دور, جو تین اور تبع تابعین کا, یہ جو تین صدیاں ہیں پہلی, اسی میں عافیت. اسے دوسری روایت میں آیا ہے کہ سب سے بہترین صدی یہ ہے جس میں میں ہوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آنے والی, پھر اس کے بعد میں آنے والی. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وسے اصیب آخرہ بلاءً بلاءً وامورًا تنکرونها, اور اس امت کے آخری زمانے میں ایسی چیزیں آئیں گی, ایسی مصیبتیں آئیں گی جن کا تم لوگ انکار کرو گے, اور مومن انکار کریں گے. وتجيء الفتنة, فتنے آئیں گے, فتنہ آئے گا, فيرقق بعضها بعضا, ایک فتنے کے بعد دوسرا, پھر تیسرا. جو فتنہ بعد میں آنے والا ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ پہلے فتنے کو لوگ بھول جائیں گے اور اسے آسان سمجھنا شروع کر دیں گے, اور پھر فتنہ آئے گا اور فتنے بڑھیں گے, تو مومن یہ کہے گا بس میری ہلاکت اب آ گئی ہے, پھر وہ ختم ہو جائے گی اور مومن بچ جائیں گے اپنے ایمان سے, اپنے علم سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. پھر فتنہ آئے گا, پھر مومن وہی اسی کشمکش کی حالت میں رہیں گے. تو اس اوریہ سے مسلم کی روایت, فیرقق بعضها بعضا, ایک فتنہ آتا ہے اس سے پہلے والے کو بھلا دیتا ہے یا اس سے پہلے والے کو آسان کر دیتا ہے. اس کی مثال دیکھیں, ابھی جو بات میں نے بیان کی, اب قبر کی زیارت, پھر قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا, یہ بھی جائز نہیں ہے کہ قبر کو عبادت گاہ بنانا حرام ہے شرعاً. اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو, قبر کے قریب عبادت کرنا جائز نہیں, الا یہ کہ جس کی دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں قبر کے اوپر, بشرط یہ کہ آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے ہوں. جیسے بخاری میں روایت موجود ہے کہ بڑھیا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی مر گئی رات کو, صحابہ کرام نے اس کو غسل دے کے اور کفن دے کر اسے دفن بھی کر لیا اور نماز جنازہ بھی پڑھ لی, تو صبح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نہیں ہے. جب صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی, ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مر گئی تھی, تو ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو خبر دیں, آپ آرام فرما رہے تھے, ہم نے یہ سوچا کہ صبح آپ کو خبر دے دیں گے, تو ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس بوڑھے پہ نماز جنازہ پڑھ, اس کی خبر کی. اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین نے اور دوسری حدیث کی کتب نے منع فرمایا ہے قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا, یہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں, مختلف الفاظوں میں. تو قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ حرام ہے. پھر آہستہ آہستہ قبر والے کو پکارنا, یہ اس سے بڑا فتنہ ہے. لیکن جب یہ فتنہ آیا ہے قبر پرستی والا, تو یہ فتنہ قبر کے قریب جا کے عبادت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اس جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے, اب یہ اس فتنے کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ اس سے کم ہے. اس کی دوسری مثال دیکھیں, ریڈیو آیا تھا, گانے ریڈیو میں تھی, تو لوگوں نے کہا فتنہ ہے, یہ بری بات ہے. آہستہ آہستہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا, اس کو روکنا شروع کر دیا, ریڈیو خاموشی اختیار کی گئی کیونکہ وہ اس سے چھوٹا تھا. پھر رنگین ٹی وی آیا, پھر ویڈیو آیا, پھر اب ڈش انٹینا آ گیا. ہم ڈش کی بات کرتے ہیں تو اب ویڈیو کی بات نہیں کرتے یا ٹی وی کی بات نہیں کرتے, اس لیے نہیں کہ وہ حلال ہے یا اس میں جو بھی جو اس میں جو گانے وہ حلال ہے یا بلیک اینڈ وائٹ میں گانے سننا حلال ہے, اس لیے کہ اس کے بعد والا فتنہ اتنی سخت تھا کہ اس سے پہلے والے کو آسان کر دیا اور کم کر دیا. یہ فتنے یرقق بعضها بعضا. اسی طریقے سے انکار حدیث کا فتنہ, پہلے ایک لوگ آئے انہوں نے کہا بھائی یہ حدیث جو ہے ہم میری عقل نہیں مانتی, اس کو صرف ایک حدیث کا انکار کیا. پھر دوسرے انہوں نے کہا جی یہ جو حکمران فرم بردار کے متعلق حدیث ہیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی, یہ لوگوں کی ایجاد کردہ ہے, یہ ہم نہیں مانتے. اب پورے چپٹر کو ختم کر دیا ساری حدیث اس کے متعلق. پھر تیسرا گروہ انہوں نے کہا نہیں یہ جو تقدیر کے معاملے میں حدیث ہیں ہم نہیں مانتے, معتزلہ نے ان کا انکار کیا. پھر آخر میں ایسے لوگ ہیں جنہوں کا ساری کے ساری حدیث ہم نہیں مانتے. تو جس نے ایک حدیث کا انکار کیا اور جس نے سب حدیث کا انکار کیا, دونوں برابر نہیں ہیں. جب ہم ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ سچا ہے جس نے ایک حدیث کا انکار کیا. مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایک فتنہ آیا تھا ایک حدیث کے انکار کا, جب 10 حدیث کے انکار کا فتنہ ہے تو پہلے والا آسان ہو گیا 10 کے سامنے, اور 10 والا آسان ہو گیا 100 کے سامنے, اور 100 والا آسان ہو گیا سب کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگ کہ اللہ تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھے فتنے سے محفوظ فرما. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسے نماز میں, فرض نمازوں میں, تشہد میں, ہم جب فتنوں سے, ہم جب تشہد پڑھ لیتے ہیں, درود پڑھ لیتے ہیں, پھر مسنون دعائیں ہیں کہ ہم اللہ تعالی سے پناہ چاہتے ہیں قبر کے فتنے سے, جن آگ کے فتنے سے, دنیا اور زندگی اور مر جین و مرنے کے فتنے سے, مسیح دجال کے فتنے سے. اور یہ مسنون ہے میرے بھائی. یعنی فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مطلق عام فتنے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن, اللہ تعالی سے پناہ مانگو فتنوں سے, ما ظہر منہا جو میں سے ظاہر ہو, ما بطن جو چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کوئی خاص فتنے کا نام نہیں لیا, متعین نہیں کیا, یہ مطلق عام فتنے. دوسرے قسم فتنے فتنۃ المسیح الدجال, مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرما. یہاں پر خاص فتنہ ہے. تو یہ فتنے کی تقسیم ہے, ایک عام ہوتے ہیں مطلق, دوسرے خاص ہوتے ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے. اور سب سے پناہ مانگنی ہے. فتنے سے بچے کیسے؟ ہمیں کیا پتا کہ اس یہ جو امتحان آیا ہے کیسے بچنا چاہیے. عام طور پہ آپ لوگ امتحانوں میں, دنیا کے امتحانوں میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بناؤں کیسے, میں پاس ہوا ہوں, کیا خیال ہے کیسے؟ علم حاصل کرنے سے, پڑھنے سے, دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے. اور اپنی مرضی سے میں نے تعلیم حاصل کی یا استادوں کے پاس جا کے, جو اس علم کے ماہر ہیں, جو اس علم کے ماہر ہیں, ان کا جواب اگر میں نہ لیتا اور اپنی مرضی سے میں جواب لکھتا, کبھی کامیاب ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ میں پوری میڈیکل سائنس کو سمجھ لوں اور اپنی مرضی سے جواب لکھوں. کیوں؟ کیونکہ میری عقل ہے خالی. ڈاکٹر میں بعد میں بنوں گا, پہلے تو خالی ہے نا, میں سیکھ رہا ہوں. ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, امتحانوں کے وقت کیوں ہم بند کر دیتے ہیں دروازے؟ بھائی باہر نہیں جانا, اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنا ہے, اتنی گھنٹے آپ نے جاگنا ہے, فلاں کے گھر نہیں جانا, فلاں کے ساتھ نہیں کھیلنا, کھیلنا اپنے اتنے وقت میں ہے صرف. اس کی یہ پابندیاں کیوں لگ جاتی ہیں؟ اسے اسے کامیاب ہونا ہے, امتحان میں کامیاب ہونا ہے, اس دنیا کے امتحان میں. اور یہ ہونا چاہیے, محنت ہونی چاہیے. لیکن فتنوں سے بچنے کے لیے یہ جو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اسے کیسے بچیں؟ اپنے عقل کو استعمال کر کے, اپنی مرضی سے, یا کسی بھی شخص کی بات سن کے, چاہے اس کو دین کا علم ہو یا نہ ہو؟ جواب کیا ہے؟ علماء کی طرف رجوع کر کے. علماء جانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے, اگرچہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. عالم کس نے بتایا کہ وحی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر؟ عالم اس کے علم نے بتایا ہے, قرآن اور سنت کے علم نے. ابھی اس حدیث میں کہ فتنے آئیں گے, پہلا فتنہ اس کے بعد جانے والے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر حدیث ہم نہ پڑھتے ہمیں کیا پتا ہوتا؟ تو علماء جب اسے علم کا احاطہ کرتے ہیں وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر کو لے لیں آپ, پروفیسر جو ہوتا ہے اپنے علم کا, سرجن دل کا سرجن جو ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا ماہر ہے وہ. کیا ہارٹ ڈاکٹر دل کی سرجری کرتا ہے؟ ہارٹ ڈاکٹر نہیں کرتا, وہ نہ کر سکتا ہے. صرف وہ کرتے ہیں جو یہ علم جانتے ہیں. فطرت سے بچنا ہے تو دین کا علم سمجھو, علماء کی طرف رجوع کرو. اور کون سے علماء؟ ہر پگڑی والا عالم ہوتا ہے, ہر داڑھی والا عالم ہوتا ہے کیا؟ وہ علماء جو آپ کو یہ کہتے ہیں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور عبادت کا راستہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, اور قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھے. صحابہ کرام نے براہ راست تعلیم حاصل کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہمارا دین ہے, قرآن ہے, سنت ہے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ ہے, ورنہ قرآن و حدیث کا تو سب دعویٰ کرتے ہیں. سب کیا سب حق پہ ہیں؟ سب حق پہ نہیں. حق پہ وہ ہیں جنہیں قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا, جیسا کہ سمجھنے کی مراد ہے اور سمجھنے کا حق ادا کیا صحابہ کرام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, آج کی نشست کا موضوع ہے, کیا اپنے آپ کو سلفی کہنا جائز ہے؟ یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے اور مختلف انداز سے پوچھا گیا ہے. جس انداز سے پوچھا گیا پھر میں وہ بتاتا ہوں, پھر اس کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ایک شبہ ہے, غلط فہمی ہے. بعض لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اننی من المسلمین, اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہو, کوئی اور نام مت لو. اور کسی ترجمے میں اس آیت کے ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا وقال کی جگہ وقل من المؤمنین, وقل اننی من المسلمین, سوری, اور یہ کہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. قال اور قل میں کیا فرق ہے؟ قال فعل ماضی ہے, اس نے کہا ہے. قل فعل امر ہے, لازماً کہو. اور یہ بات غلط ہے, آپ نے انصاف سے کام لیں. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہنا ہے تو آپ آیت کریمہ میں تحریف نہ کریں, آپ نظریہ اپنا پیش کریں حق کی بنیاد پر. لیکن اگر آپ آیت کریمہ کی اس فعل کو جو فعل ماضی ہے قال کو قل کر دیتے ہیں تو یہ بات درست نہیں. وہ قال میں مسلم واضح ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ قال میں جواز ہے, قل میں فعل امر وجوب ہے. اچھا, دوسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز نہ مرنا تو وفات نہیں لے کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الا کہ تم حنفی ہو یا شافعی مالک یا وہابی ہو. اور کسی اور نے کہا یا سلفی ہو, اس کا نام بھی شامل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا وانتم مسلمون, صرف یہی اللہ نے فرمایا ہے, جسے ثابت ہوتا ہے اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہو مرتے دم تک. کسی اور شخص نے کہا, اور یہ سب سے زیادہ خطرناک شبہ جو مجھے موصول ہوا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, کہ میں مسلمان ہوں, جوان ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں نے منہج سلف کو سمجھا ہے اور رسول و جماعت کے عقیدے کو بھی دیکھا ہے, اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں غور و فکر کرنے کے بعد. اب سنیں ذرا, یہ طالب ذرا غور و فکر بھی کرتا ہے بیچارہ. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صرف سلفی کہنا پسند نہیں کرتا اور صرف مسلمان کہنا پسند نہیں کرتا. تو میں اپنے آپ کو یوں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا, مسلمان ہوں سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا یا منہج کو اپنانے والا. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں اپنے آپ کو یوں کہتا ہوں, دونوں فریقین خوش ہو جائیں, جو کہتے ہیں میں صرف مسلمان ہوں وہ بھی خوش ہو جائے, جو کہتے ہیں میں سلف ہوں وہ بھی خوش ہو جائے. تو یہ میں نے انصاف کا راستہ میں نے اختیار کیا, بیچ والا راستہ.

جواب تقریباً آٹھ پوائنٹ میں جواب. پہلا پوائنٹ نوٹ کر لیں, اس ایک سوال سے دس سوال نکلتے ہیں. نمبر دو, دس اب بتاؤں کون سے. نمبر دو, دوسرا پوائنٹ, ان آیات کریمہ کی دلالت کیا ہے. ان آیات کریمہ جو تین آیتیں بیان کی گئی ہیں ان کی دلالت کیا ہے, ان کے اندر کیا پیغام ہے, کیا اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کوئی, کیا اپنا مسلمان کے لوگ کوئی اور نہ مت رکھنا, کہ یہ دلالت ان آیات کریمہ میں, یا کچھ اور ہے. یعنی ان آیات کریمہ رحمہ اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ان آیات کریمہ جو پیغام ہمیں دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کو کوئی اور لقب, کوئی اور نہ مت دو اپنے آپ کو, یا کچھ اور پیغام ہے. تیسرا پوائنٹ, مسلمان کے علاوہ دوسرے نام رکھنے کے دلائل, مسلمان کے علاوہ دوسرے نام رکھنے کے دلائل, یا مسلمان کے علاوہ دوسرے ناموں کے جائز ہونے کے دلائل, جائز ہیں کیا دلائل, کیا ثبوت ہے. چوتھا پوائنٹ, اہل سنت و جماعت, اہل سنت اور اہل حدیث ناموں یا القاب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت. اہل سنت و جماعت, اہل سنت اور اہل حدیث ناموں یا القاب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت, یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. پانچواں پوائنٹ ہے, یہ نام جو بتائے گئے, شرعی نام جو بتائے گئے ہیں اہل سنت جماعت, اہل سنت الحدیث وغیرہ, کیا یہ ان آیات کریمہ سے ٹکراتے ہیں, اور کیا ان ناموں کی وجہ سے مسلمان کا نام ختم ہو جاتا ہے. ان شرعی نام, ناموں یا القاب جو بیان کیے گئے ہیں, جو تین میں نے بیان کیا, اہل سنت جماعت, اہل سنت اور اہل حدیث اہل اثر, یہ جو نام ہیں, کیا یہ ان آیات کریمہ سے ٹکراتے ہیں جن میں ذکر ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو, یا ان کے ہونے سے مسلمان کا نام ختم ہو جاتا ہے. نمبر چھ, سلفی یا سلفیت نام یا لقب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت. سلفی یا سلفیت نام یا لقب کے جائز ہونے کے دلائل کیا ہیں یا ثبوت. نمبر سات, کیا صرف مسلمان نام میں کوئی نقصان یا کوئی خرابی ہے. صرف مسلمان نام میں, کچھ اپنے آپ سے مسلمان کہتا ہے, اس میں کوئی خرابی ہے. نمبر آٹھ, اختلاف کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم کیا کریں. یہ آٹھ پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ, اس ایک سوال سے دس سوال, پہلا سوال یہ ہے, ان آیات کریمہ کی دلالت کیا ہے, کیا اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو اور مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام لقب مت رکھو. دوسرا سوال, کیا کوئی ایسی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ تم اپنا نام مسلمان کے علاوہ کوئی اور مت رکھنا. نمبر تین, تیسرا سوال, کیا مسلمان کے نام کے بغیر کوئی اور نام ثابت ہے قرآن اور سنت میں. مسلمانوں کا نام مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام ثابت ہے قرآن اور سنت میں. سوال نمبر چار, نمبر تین کیا تھا, کہ کوئی دلیل موجود ہے. نمبر تین ٹھیک کر, نمبر تین یہ سوال ہے کہ کوئی دلیل موجود ہے جس میں مسلمانوں کو بغیر مسلمانوں کے نام سے بیان کیا گیا ہو, بغیر مسلمان لقب کے. چوتھا سوال ہے,
کیا کوئی اور نام مسلمانوں کے مسلمان کے علاوہ ثابت ہیں؟ جیسے کہ اہل سنہ الحدیث سلفی وغیرہ، یہ ثابت ہیں کہ نہیں؟ پانچواں سوال، سب سے پہلے ان ناموں کو کس نے ایجاد کیا؟ اسلام کے علاوہ جو دوسرے نام موجود ہیں، یہ نام کب رکھے گئے؟ سب سے پہلے کس نے نام رکھے؟ اسی سوال میں چار سوال، ایک ایک ایک سوال کے اندر، کس سب سے پہلے کس نے رکھے؟ یہ کہاں سے آئے، کب آئے، کیوں آئے، اور کیا ان کے وجود کے کوئی سبب تھا یا نہیں، اور کیا وہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ دوبارہ کہوں، یہ جو نئے نام ہیں اسلام کے علاوہ، مسلمان کہنے کے علاوہ، سب سے پہلے کس نے نام رکھے؟ یہ نام کہاں سے آئے، کب آئے وجود میں، کیوں وجود میں آئے، کیا کوئی سبب تھا ان ناموں کے وجود کے بغیر سبب کے یوں ہی بس آ گئے، اور کیا یہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ وہ سبب جو اس زمانے میں موجود تھے جب یہ نام ایجاد کیا گئے مسلمان کے لوگ، یہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ چھٹا سوال، کیا سلف نے یا اہل علم نے، جو سلف کی احسن سے پیروی کرنے والے ہیں، انہوں نے ان نئے ناموں کی مخالفت کی ہے؟ ساتواں سوال، کیا جو نئے نام ہیں مسلمان کے علاوہ، یہ اسلام کے مسلمان کے نام سے ٹکراتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں؟ آٹھواں سوال، کیا ان نئے ناموں سے اسلام کے نام میں کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے مسلمان کے نام میں؟ کوئی کہتے ہیں میں الحدیث ہوں مثال کے طور پہ، کیا اسلام کے نام میں کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے؟ سوال نمبر نو، ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا چاہتے ہیں؟ دسواں سوال، آخر کیا خرابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہتے ہیں؟ آخر اس میں کیا خرابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہتے ہیں؟ یہ دس سوال ہیں، ان سوالوں کے جوابات بیچ میں سب آئیں گے انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ پہ آتے ہیں، ان آیت کریمہ کی جو تین آیتیں بیان کی گئیں، ہو سماکم مسلمین وقال اننی المسلمین اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ان آیت کریمہ کی دلالت کیا ہے؟ کیا مسلمان کے بغیر اپنے آپ کا کوئی اور نام لقب مت رکھنا، یا کچھ اور ہے دلالت؟ آپ کوئی تفسیر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر موجود ہے نا، علماء کے اقوال سلف اقوال موجود ہے نا، دیکھ لیں، کسی نے کہا کہ اس آیت سے مراد صرف یہ اپنا اسے مسلمان کو ہی کوئی اور نام مت رکھو، نہیں ملے گا آپ کو. سلف کی تفسیر دیکھ لیں اور ان کی اتباع احسن کرنے والے خلف کی تفسیر بھی دیکھ لیں آپ. یہ مفہوم اس آیت ان آیات کے اندر ہے ہی نہیں کہ اپنا آپ کو صرف مسلمان کہنا، مسلمان کے علاوہ کچھ اور مت کہنا، نہیں موجود. تو کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ جو تمہاری پہچان ہے اسلام کی، یہ پہچان تمہاری بنیاد ہے، اصل ہے. یہ ہرگز پیغام نہیں ہے کہ اگر کوئی اور نام رکھتے ہو اپنا جس کی دلائل موجود ہے قرآن اور سنت میں، تو اب یہ اصل پہچان آپ کی ختم ہو جائے گی، یہ پیغام ہرگز نہیں ہے. یا اس نام کے علاوہ کوئی اور اپنا نام مت رکھنا، یہ بالکل پیغام اس میں نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ، مسلمان کے علاوہ دوسرے ناموں کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی دلیل نفی کی دلیل ہے. نفی سے کیا مراد؟ یعنی کوئی دلیل نہیں موجود کہ اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کوئی اور چیز مت کہنا، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان آیات میں ہے اور نہ ان کے علاوہ کسی اور آیات میں ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ اس ان آیات میں یا ان آیات میں تو نہیں ہے، کسی اور آیت میں کوئی دلیل یا کسی حدیث میں دلیل موجود ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کے کوئی اور لقب مت دینا، تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کیا ثبوت ہے؟ تو پہلے دلیل ہے نفی کی دلیل.
اگر کہیں پہ یہ آیت حدیث ہوتی کہ آپ صرف مسلمان کہو کچھ اور مت کہنا, یہ تم پر لازم ہے ورنہ تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی, تب تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور صرف اور مسلمان ہی کہیں, کوئی اور لقب نہیں دیں گے کبھی بھی, ہرگز نہیں. تیسرے پوائنٹ کا پہلی دلیل ہے نفی کی, دوسری دلیل اس بات کی ہے بلکہ دلائل موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بغیر اسلام کے نام رکھے ہیں, اسلام کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے اور مراد مسلمان ہی ہیں. اور یہ دلائل تین قسم کی ہیں. پہلے دلیل قرآن مجید میں سے, کہ قرآن مجید میں ایسے دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ اور نام بھی آپ بیان کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے جیسا کہ المؤمنین, المتقین, الصادقین, المحسنین, الصائمین, الصابرین, المہاجرین, الانصار, آخر تک. ان سے کون مراد ہے؟ کوئی اور قوم مراد ہے, کوئی اور ملت یا کوئی امت مراد ہے, یا مسلمان ہی مراد ہیں لیکن نام مسلمان کے کوئی اور ہے, اور نام ہے. اب ذرا ایک بنیادی بات سمجھیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. المسلمون بنیاد ہے, دار اسلام میں داخل ہوا مسلمان ہے, تو مومن کون ہے؟ مومن میں ایکویشن بنا لے آپ, لکھیے المؤمنین اکول ٹو المسلمین پلس صفت الایمان. مسلمان جب ایمان کی صفت سے متصف ہوئے, ان کا ایمان مضبوط ہوا, اب مسلمان سے وہ مومن بن گئے. کیوں مومن؟ کب مومن بنے؟ جب ان کی پہچان اس صفت سے ہوئی جن کا نام رکھا گیا, جس کی بنا پہ نام رکھا گیا, ایمان کا نام رکھا گیا, ایمان کی بنا پر مومن کہا گیا نا, مومنین کہا گیا نا, تو یہی صفتوں کی پہچان تھی. تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ جب کوئی صفت اور خوبصورت صفت غالب ہو جاتی ہے کسی مسلمان پر, اب یہ مسلمان ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس نئی صفت, اس نئی خوبی کی وجہ سے اس کی پہچان بدل جاتی ہے اور مسلمان سے مومن ہو جاتا ہے. واضح ہے؟ دوسری مثال, بلکہ یہی نام مسلمان کے نام پر غالب ہو جاتا ہے, یہی نام جو نئے نام ہے مومن کا, مسلمان کے نام پہ غالب ہو جاتا ہے. اور مسلمان کے نام مزید مضبوطی آتی ہے, کمزوری ہوتی ہے؟ مضبوطی آتی ہے. تو یہ چیز مد نظر رکھنا ہمیشہ, آگے جتنی بات بھی آئے گی اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. بنیاد مسلمان ہے, پھر ایک خوبی ہے, نئی صفت ہے, اسلام کے نام میں تقویت ہوئی ہے, مضبوطی ہوئی ہے, اور اس نئے نام سے پہچانا گیا ہے. المحسنین کون بتائے گا؟ جی صفت الاحسان. دیکھیں اسلام کے تین مراتب ہیں نا, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, بلند ترین مرتبہ, ایسا ہے نا. اب اللہ نے فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ یوسف آیت نمبر 90 میں, انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. محسن کون ہے؟ جو صبر کرتے ہو توقع راستہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب محسنین جو ہے کون ہے؟ یہ مسلمان پلس صفت الاحسان, ایمان نہیں, احسان کی صفت آگے نا, ایمان سے بڑھ کر صفت اور احسان. محسن کیوں کہا گیا؟ اب ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوا, صبر اور تقوی بھی ساتھ شامل ہو گیا, اسلام ہے, ایمان ہے, صبر ہے, تقوی ہے, کیا نکلا؟ صفت الاحسان. جب یہ صفت غالب آ گئی تو اسلام کے نام مزید مضبوطی ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے یہ نہیں فرمایا فإن الله لا يضيع أجر المسلمين, نہیں, فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے مسلمان اب مسلمان نہیں رہے, محسن ہو گئے؟ کوئی بیوقوف بھی نہیں کہہ سکتا. اور اسی طریقے سے جتنے بھی متقین ہیں, صادقین ہیں, اور صائمین, صابرین, صائمین کو دیکھ لیں آپ, جب روزے کی صفت غالب آئی تو مسلمان سے صابرین ہو گئے, جب ہجرت کی مہاجرین ہو گئے, ہاں, صائمین, صائمین.
صائمین ہو گئے. جب ہجرت کی تو مہاجر ہو گئے, نصرت کی تو انصار ہو گئے. اسلام کے نام مضبوطی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دوسری دلیل سنت میں سے, حدیث میں سے, اور اس طرح آپ وسلم سنت میں سے بعض دلائل نوٹ کر لیں. آپ سے فرماتے ہیں, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. سے مسلم کی روایت میں وسلم فرماتے ہیں, میری امت میں ایک طائفہ, ایک گروہ رہے گا میری امت میں سے, ظاہرین الحق, حق پر ہمیشہ قائم اور ظاہر رہیں گے. جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا, اور وہ اسی پر قائم رہیں گے. اس حدیث میں لفظ کیا ہے, مسلمانوں کا ہے یا طائفہ کا ہے؟ طائفہ, پور امت میں سے طائفہ کو استثناء کیا, تو طائف کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا طائفہ کہو گے. اچھا اور وہ طائفہ, وہ گروہ جس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے کر لی, اسے کہتے ہیں طائفۃ المنصورہ. اب دیکھیں طائفہ منصورہ کون ہے؟ اکول ٹو مسلمین. صفت کون سی ہوئی؟ غالب, حق پر ان کا اکٹھا ہونا اور دوسرے فرقوں سے جدائی اختیار کرنا. فرقہ ہے نا, ایک ساتھ جمع ہوئے نا باقوں کو چھوڑ کے, اور دوسری جو صفت غالب ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ خوبی ہے کہ نہیں؟ خوبی ہے ان صفات, خوبصورت صفات سے پھر ان کی پہچان بھی بن گئی کہ نہیں؟ الطائفۃ المنصورہ پہچان ہے کہ نہیں؟ اور ہر گروہ کہتا ہے میں ان میں سے ہوں, میں طائفہ منصورہ ہوں. دعوے سے کام نہیں بنے گا, حقیقت اور عمل سے کام بنے گا. دوسری حدیث کو دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وستفترق امتی علی 73 فرقہ, میری امت 73 فرقہ بٹ جائے گی, کلھا فی النار الا واحدہ, سب جہنم میں سوا ایک کے. فرقہ واحدہ وہاں پر کیا تھا؟ طائفہ منصورہ تھا نا, اب یہاں فرقہ واحدہ آ گیا, ایک فرقہ, فرقۃ الناجیہ, کیونکہ جہنم سے ہی نجات پائیں گے نا. کیا کہتے ہیں انہیں؟ فرقۃ الناجیہ. کون بتائے گا فرقۃ الناجیہ کیا؟ اکول ٹو مسلمین ساتھ, وہی نا, کسی بھی اکٹھے ہوئے. الجماعہ کا لفظ بھی لے لیں آپ, فہم السلف الصالح علیہ واصحابی, جمع ہوئے صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم کی بنیاد پر. اور دوسری خوبی کیا ہے؟ نجاتہم من النار, جہنم سے نجات ملے کہ نہیں؟ الا واحدہ, دو خوبیاں آ گئی کہ نہیں؟ یہ خوبی ان کی پہچان بن گئی کہ نہیں؟ اب نہ مسلمان سے کیا ہو گیا؟ الطائفہ الفرقہ الناجیہ. تیسری دلیل دیکھیں, آپ سلام فرماتے ہیں, بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا, آپ نے بیان کیا تبارک اللہ فی, اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی, غریبا وسيعود غریبا, اور واپس وقت آئے گا جب یہ اجنبیت دوبارہ آئے گی. فطوب الغرباء, تو خوشخبری ہے غرباء کے لیے جو اجنبی ہیں. اچھا غرباء کون ہیں؟ مسلمان ہی ہیں کہ نہیں یا کوئی اور قوم ہے یا کوئی اور امت ہے؟ مسلمان ہی ہے. غرباء کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں, مسلمان ہیں پلس صفت کون سی ہے؟ الغربہ, اجنبیت کی صفت پائی جاتی ہے. دوسروں سے الگ, حق پر قائم, خوبی ہے کہ نہیں؟ پہچان بنی کہ نہیں بنی؟ پہچان بن گئی. اچھا ایک اور دلیل, آپ سن فرماتے ہیں, خیر التابعین اویس القرنی. خیر التابعین, سب سے بہترین تابعین میں سے کون ہیں؟ اویس القرنی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا تابعین کون ہیں؟ صحابہ کے بعد میں آنے والے تابعین, آپ سن فرمایا ہے. اب تابعین مسلمان ہے کہ نہیں؟ صفت کیا ہے؟ مسلمان پلس صحابہ کرام سے ملاقات اور آپ سلم پر ایمان اور اسی پر وفات, تابع کہتے ہیں. خوبی ہے کہ نہیں؟ خوبی ہے. پہچان بنی کہ نہ بنی؟ اب التابعین, کچھ شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ نام ہے غلط؟ نام تو صحیح ہے. مسلمانوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے نام میں مضبوط, اسلام کے نام مضبوطی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تیسری دلیل, سلف صالحین نے اپنے نام اسلام کے بغیر کچھ اور رکھے مسلمان کے علاوہ. مثال دیتے دیکھتے ہیں, بڑا پیارا قصہ ہے صحیح بخاری میں, اور اس میں میں پورے درس دوں گا انشاءاللہ. صحابہ کرام اور تقدیر پر ایمان کافی عرصے سے پینڈنگ ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. سیدنا عمر خطاب عنہ کے زمانے میں پلیگ کی بیماری, طاعون امواس معروف بیماری شام میں پھیلی تھی, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے
کہ جب سیدنا عمر وہاں پہ پہنچے, کیونکہ شام فتح ہو گیا تھا, بیت المقدس فتح ہو گیا تھا, جب وہاں پہ پہنچے تو یہ معلوم ہوا کہ طاعون پھیل چکا ہے, پلیگ کی بیماری پھیل چکی, وہ بڑی اچھوت بیماری ہے, خطرناک بیماری ہے. تو سیدنا عمر اندر داخل ہوئے, انتظار کیا باہر, اس نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا اور یہ حکم دے, ادعو للمهاجرین الاولین, جا کے بلا کے آؤ مہاجرین اولین. مہاجرین تو حدیث قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں بھی ہے, الاولین کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے, اچھا مہاجرین اولین آ گئے. تو ادھر مشورہ دیا, فاختلفوا, کچھ اختلاف ان کا ہوا. قال ادعو للانصار, انصار کو بلایا. ایک اور لفظ دیکھیں, مہاجرین اولین میں صفت اور تھی, سب مسلمان ہیں کہ نہیں. اب جب پہچان لازمی آ گئی ہے کہ کس کو بلانا ہے, تو اب سے مسلمان کہتے کون آتے, پھر سب ہی آ جاتے ایک وقت. تو اب ایک پہچان مطلوب ہے, کیا پہچان ہے؟ مہاجرین اولین, وہ آئے. پھر انصار آئے, پھر کہتے ہیں ادعو لی من کان من مشیخۃ قریش من مہاجرۃ الفتح, قریش کے وہ سردار جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, مہاجرۃ الفتح جو ہے. تو عجب بات ہے, ان میں سے دو لوگوں کا اختلاف نہیں ہوا, اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ واپس چلیں اور اندر نہ جائیں, وبا پھیلی ہوئی ہے. پھر سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے ہیں, پھر وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاعون کی بیماری کسی ملک میں کی جگہ پہ پھیل جائے تو آپ لوگ اندر نہ جائیں, باہر والے باہر والے, تو اندر والے باہر نہ نکلیں, جسے آج ہم کوارنٹین کہتے ہیں میڈیکل زبان میں. تو اس حدیث میں یہ ثابت ہوا ہے کہ دوسرے مختلف نام بھی صحابہ کرام کے زبان سلف زمانے میں بیان کیے جاتے تھے. تو کیا نام صحیح ہیں غلط ہیں؟ نام صحیح ہیں. چوتھا پوائنٹ, اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت, اہل سنت والحدیث کہنے کے دلائل کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت, اہل سنت اور اہل حدیث, ناموں و القاب کے جائز ہونے کے دلائل, نمبر ایک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, سورۃ آل عمران نمبر 106 میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنۃ والجماعہ, سفید چمکدار چہرے ہوں گے قیامت کے دن اہل سنۃ والجماعت کے. وتسود وجوہ اہل البدع والفرقہ, اور کالے سیاہ چہرے ہوں گے اہل بدعت اور تفرقے کے. مسلمان کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ مسلمانوں بھی ایسے اہل بدعت ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. سبحان اللہ. تو لفظ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعہ, یہ ثابت ہوا سلف کے قول سے. اور جس حدیث میں الطائف المنصورہ کا ذکر ہے, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق آخر تک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اگر یہ لوگ طائفہ منصور اہل حدیث نہیں ہیں پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے لوگ ہیں. سید عبداللہ بن عباس کے قول میں کیا نام آیا؟ اہل سنت والجماعت. امام احمد حنبل کے اس فرمان سے کیا سامنے آیا؟ اہل الحدیث. قال القاضی عیاض, قاضی عیاض فرماتے ہیں انما اراد احمد اہل سنت والجماعت ومن يعتقد مذهب اہل الحدیث. امام احمد رحمۃ اللہ کی مراد اہل الحدیث سے کون ہے, نئے لوگ تو نہیں, کون ہے یہ؟ فرماتے ہیں اہل الجماعت ہی مراد ہے, اور جو لوگ الحدیث کے مذہب کو اپنانے والے ہیں وہ اہل سنت, اہل سنت بھی کہا جاتا ہے اور حدیث بھی کہا جاتا ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم کے مقدمے میں فرماتے ہیں لوگ سند کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے, اور جب فتنہ واقع ہوا البدعت نے بھی بعض روایت یعنی بیان کرنا شروع کر دی, تو پھر ہم نے یہ کہا کہ دکھاؤ تمہارے راوی کون ہیں. فینظر الى اہل السنت فیؤخذ حدیثهم, یہ لفظ نوٹ کر لیں. تو دیکھا جاتا اہل سنت کو, کون اہل سنت میں سے ہے, تو ان راویوں کو روایت کو لے لیا جاتا جو اہل سنت میں سے ہیں. وینظر الى اہل البدع فیؤخذ حدیثهم, اور یہ دیکھا جاتا کہ اہل بدعت میں سے ہیں تو حدیث کو رد کر دیا جاتا. کسی نے مخالفت کی ہے سلف میں سے, ان تین یا چار سلف کے جن کا میں نے نام لیا, کسی عالم نے,
مخالفت کی کہ آپ لوگ غلط نام رکھے ہیں. سو وہ تمہارے پاس موجود ہیں, یہ نام رکھے گئے ہیں. مخالف کوئی بھی ایک پیغام بھی نہیں ہے کہ کسی نے مخالفت کی ہے کہ نہیں یہ نام غلط ہے, اپنا کو صرف مسلمان ہی کہو, یہ سارا نام غلط ہے. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو ایک دکھا دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے, یہاں پر اجماع سکوتی ہے سلف کا کہ یہ جتنی بھی نام اور القاب ہیں سارے کے سارے صحیح ہیں. پانچواں پوائنٹ, یہ جو شرعی نام ثابت ہو گئے, شرعی نام ہو گئے نا, کون سے ہیں اس وقت تک؟ تین ہو گئے, اہل سنت جماعت, اہل حدیث اور اہل سنہ. امام ابن سیرین کا قول اہل سنہ اور اہل بدعہ, تو تین نام آ گئے نا, اہل سنت جماعت ہیں, اہل سنہ اور اہل حدیث ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں یہ شرعی نام ہے. شرعی نام ہے کہ نہیں؟ اچھا, اب یہ جو شرعی نام ہے یہ اسلام یا مسلمان کے نام یا لقب سے ٹکراتے ہیں یا ان کی نفی کرتے ہیں یا کوئی تعارض پیدا ہوتا ہے یا اس نام و لقب مزید مضبوطی پیدا ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جیسے المؤمنون کے لفظ میں میں نے بتایا, المؤمنون میں کیا ہے؟ مسلمان ہے اور ایمان کی صفت ہے, مضبوطی ہے. محسنین میں یہی ہے, صادقین یہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرق ہے اہل سنت اور جماعت میں؟ جب اہل سنت سنت پہ عمل کرنے والے, آپ سے مراسم اختیار کرنے والے, جماعت مسلمین میں شامل ہونے والے, اور اہل سنت اور اہل الحدیث جو ہیں, یہ جو نام ہیں, کیا فرق ہے مؤمنین میں, محسنین میں اور ان ناموں کو فرق ہے؟ اسلام اب الحدیث کون ہے؟ مسلمین پلس حدیث کا اہتمام کرنا اور اس پہ عمل کرنا, گویا کہ سنت الجماعت آپ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا, پیروی کرنا اور اس پر جمع ہو جانا. ہم مسلمان ہیں, کسی نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, لیکن جب اس خوبصورت نام میں کوئی اور صفت غالب آ جاتی ہے, کوئی اور خوبی سامنے آ جاتی ہے اور وہی پہچان بن جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے نام کو مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام رکھ لے. چھٹا پوائنٹ, سلفی نام لقب کے جائز ہونے کی دلائل. ابھی سلفی نام تو نہیں ہے نا, الحدیث تک بات آئی ہے, اہل سنت تک بات آئی ہے اور ایسے جماعت تک کی بات آئی ہے. ہمارا سے موضوع کیا ہے؟ سلفی کے موضوع نا, اور کو سلفی کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا, سلفیون ہو یا اثریون ہو ایک ہی بات ہے, جیسے اہل علم نے بیان کیا ہے. ان کے دلائل نوٹ کر لیں. نمبر ایک, قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 115 میں, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شاهد کیا ہے؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نصله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. غیر مؤمنین کے راستے کو اپنایا ہے, ہلاک ہوا ہے. تو مومنین کے راستے کو اپنانا لازمی ہے. مومنین صحابہ ہیں, صحابہ سلف ہیں, گزرے ہوئے ہمارے اچھے لوگ ہیں, ان کی اتباع کرنا واجب ہے. ان کی اتباع کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلفی. یہ یا نسب جو ہے, نسبت جسے ہوتی ہے سلف میں وہ لگا دیا جاتا ہے اور سلفی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 100, کہتے اس میں تو اتباع غیر سے مومنین کی ہوئی ہے, تو اس میں مومنین کی اتباع براہ راست کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ دلیل بیان کر, اس میں اتباع کا لفظ واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الاولون کون ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں؟ لیکن مسلمان کہا نہیں. السابقون الاولون مهاجرين وانصار میں سے, ان پر تو اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ رضی اللہ عنہم. والذین اتبعوہم باحسان, جو لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی, اب راضی اللہ تعالیٰ سب پہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان پر بھی جو سابقون اولون ہیں وہی انصار میں سے, اور
ان پر بھی ناراضی ہوا جو ان کی اتباع بھی احسان کرنے والے ہیں. ہم وہ تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کی اتباع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتباع کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. شاہد کیا ہے؟ اتبعوہم بإحسان, اتبعوہم ان کی اتباع کی. کون؟ السابقون الاولون, سلف کون؟ گزرے ہوئے پہلے لوگ. سابقون میں لفظ آئے کہ نہیں؟ لفظی معنی بھی آئے کہ نہیں آیا؟ سلف کا لفظی معنی کیا ہے؟ گزرے ہوئے لوگ. السابقون الاولون گزرے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ گزرے لوگ. اور اتباع کرنے والے کس کی؟ سلف کی. کیا کہتے ہیں اسے؟ یا کون سی ہے؟ نسب کی. لگائے سلف کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ سلف ہی بنتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی واضح نہیں ہے. دوسری دلیل حدیث سے ہے. حدیث گزر چکی ہے, آپ علیہ وسلم کا فرمان, میری امت 73 فرق میں بٹ جائے گی, سارے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ایک روایت میں آیا ہے الجماعہ, دوسری روایت میں آیا ہے علماء علیہ و اصحابی. الجماعہ کا لفظ پھر الگ سے آیا ہے. علماء انا علیہ و اصحابی, اصحابی اور جماعہ کو آپ نوٹ کریں ذرا. علماء انا علیہ کیا ہے؟ وحی ہے. وہ اصحابی, اس وحی کو براہ راست آپ سلسلہ سمجھنے والے, یہ قید ہے صحیح سمجھنے کی. صحابہ نے صحیح سمجھ لیا, اور جو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق قرآن سنوں کو سمجھتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں. صحابہ ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, سلف ہیں. ان کے پیروی کرنے والے, اتباع کرنے والے کون ہیں؟ سلفی ہیں. کہتے ابھی بھی واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تیسری دلیل قرآن کے دلائل, حدیث کے دلائل. تیسری دلیل اجماع, اجماع بھی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 149 میں فرماتے ہیں, لا عیب علی من اظہر مذہب السلف, کوئی عیب نہیں اگر کوئی شخص مذہب سلف کو ظاہر کرنا چاہے. وانتسب الیہ واعتزا الیہ, اور مذہب سلف اپنی نسبت کرتا ہے, اپنا اعتزا کرتا ہے. بل یجب قبول ذلك منه بالاتفاق, انڈر لائن کریں اسے, بلکہ ان سے یہ قبول کرنا کہ وہ اب نسبت سلف کی طرف کرتا ہے, سلف ہی اپنا کو کہلواتا ہے, واجب ہے کہ اس کی اس بات کو قبول کر لیں, اور اس پر اجماع ہے بالاتفاق. کیوں؟ فإن مذهب السلف لا يكون الا حقا, کیونکہ مذهب سلف حق کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. حق کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. مذہب سے مراد جس پر ان کو سلف کا اجماع ہوا ہے, جن میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. دوبارہ سے, کوئی عیب نہیں. شیخ السلام فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 میں, کوئی عیب نہیں کسی پر بھی جو سلف کے مذہب کو ظاہر کرنا چاہے اور اس کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہے, بلکہ سب پر واجب ہے کہ اس کے اس نسبت کو قبول کر لے, اور اس پر اجماع ہے بالاتفاق. کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں, اب اس کی اس بات کو ماننا چاہیے, اور ماننا واجب ہے لوگوں پر کہ اس کی بات کو مان لیں, کیونکہ دلائل کی روشنی میں یہی حق ہے. وجہ کہ ایک مذہب سلف حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. چوتھی دلیل اقوال السلف, سلف کے بعض اقوال. امام احمد الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اصول السنہ عندنا, دین کے اصول ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ التمسک بما كان علی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والاقتداء بهم وترك البدع. امام احمد رحمۃ اللہ کے اصول السنہ ہم پڑھ چکے ہیں, معروف تصنیف ہے, چھوٹی سی پیاری سی عقیدہ کے اصول کے تعلق سے. ابتدا کہاں سے ہوئی ذرا غور کریں. اصول السنہ عندنا, ہمارے نزدیک سنت کے, دین کے اصول کیا ہیں؟ یہاں سنت سے مراد دین اسلام ہے. التمسک, مضبوطی سے تھامے رکھنا, پکڑنا. کیا؟ بما کان علیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. والاقتداء بهم, اور ان کی اقتداء کرنا. وترک البدع, اور بدعت کو چھوڑ دینا, کیونکہ حق راستہ ایک ہے, سنت کا راستہ ہے, اور اس سے جدا بدعت کا راستہ ہے. تو جو سنت کے راستے کو, صحابہ کے راستے کو, سلف کے راستے کو اختیار کرتے ہیں انہیں سلفی کہا جاتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اصبر نفسك علی السنہ, سنت پر صبر کرتے رہو. وقف حیث وقف القوم, جہاں پر قوم رکی وہاں پر تم بھی رکو. قوم سے مراد کیا ہے؟ الصحابہ ہیں اور عنہم اجمعین. وقل بما قالوا, جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وقف عما کفوا, جو انہوں نے چھوڑا تم بھی چھوڑو. وسلک سبیل سلفک الصالح, واضح لفظ ہیں,
اور راستہ اختیار کرو اپنے اچھے سلف کو گزرے ہوئے لوگوں کا. وسلوک سبیل سلفک الصالح, امام اوزاعی کی بات میں کر رہا ہوں, آج کے زمانے کی بات نہیں ہے, بہترین زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. وسلوک سبیل سلفک الصالح فإن وسعك ما وسعهم, فإن وسعك ما وسعهم جو ان کے لیے کافی تو آپ کے لیے بھی کافی ہے. اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ, علیک بآثار من سلف, تم پر واجب ہے کہ جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں سلف جو ہیں ان کے آثاروں کے راستے کو اپناؤ. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ, اگرچہ لوگ تمہیں دھتکار دے جھٹلا دے. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ, میں تمہیں آگاہ کر دوں لوگوں کی رائے کی طرف مت جانا. وَإِن زَخْرَفُوا لَكَ الْقَوْلَ, اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں باتیں کرتے رہیں. اور یہ اس کا حوالہ لینا شیخ اصول اعتقاد رسول الجماعہ لالاکائی کی, امام اوزاعی کے دونوں قول وہاں پہ موجود ہیں, شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ امام لالاکائی کی. دلائل تو ہم نے دیکھ لیے کہ اب سلفیت کے دلائل, اب وہ سلفی کہنے کے دلائل کیا ہیں. اب سوال پیدا ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, کیونکہ منہ کی کوئی دلیل نہیں ایک بار سلفی مت کہنا. اگر کوئی دلیل ایک ہے تو ہمیں دکھا دیں, ہم آج سے اپنے آپ کو سلفی نہیں کہیں گے, وعدہ ہے ہمارا. اگر منع کی کوئی دلیل آپ کو مل جاتی ہے قرآن سنت اجماع سلف کے کسی قول سے, ہمیں دکھا دیں کہ اپنے آپ کو سلف مت کہو, نہیں کہیں گے ہم. وہ منع کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ دلائل موجود ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہو, جیسے میں بیان کر چکا ہوں. اور تیسری دلیل ہے اجماع کی, جو میں بیان کر چکا ہوں بتائیے کہ اجماع واضح ہے کہ نہیں. تین ہو گئے, چوتھی, تین وجوہات اپنے سلفی کو کہنا چاہیے. چوتھی وجہ, جس زمانے میں ہم رہتے ہیں, اگر ہم ہوتے صحابہ کرام کے زمانے میں, اس زمانے میں جب فتنے نہیں تھے اور جب نام بھی نہیں دوسرے رکھے گئے تھے مسلمان کے علاوہ, نہ تو اہل حدیث تھا, نہ کوئی اہل سنت تھا, نہ کوئی سلفی, کوئی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام تھے, کوئی فتنہ نہیں تھا ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور سید ابوبکر صدیق کے ابتدائی وقت میں مسلمان تھے سارے. اور پھر جب فتنے آئے اور لوگ اس ایک مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا شروع ہوئے, تو پھر کیا ہوا؟ تو مسلمان کہ جب تفرقہ ہوا اور لوگ جدا جدا ہوتے گئے ہیں, تو پھر اس زمانے سے یہ نئے نام آہستہ آہستہ شروع ہو گئے. رسول جماعت کا لفظ آیا, پھر الحدیث کا لفظ آیا, پھر سنت کا لفظ آیا, پہلے اثر کا لفظ آیا, پھر سلفی کا لفظ آیا, اور یہ آج بھی موجود ہیں. اس بہترین زمانے میں جب فتنے کا آغاز ہوا, تو مسلمانوں نے, مومنوں نے, اس زمانے کے بہترین لوگوں نے اپنی پہچان کو قائم کرنے کے لیے اپنے نام بدلے نہیں ہیں, بلکہ اپنے نام کو جو اسلام کا, اس کو مزید مضبوط کیا ہے. اب جہمی آئے, انہوں نے کہا ہم جہمی ہیں. جہمی نام سے اسلام میں مضبوطی آتی ہے, کیا خیال ہے؟ جہمی نام سے اسلام مضبوطی آتی ہے یا اسلام کی بنیاد سے ٹکراتا ہے؟ معتزلی, کلابی, قدری, اشعری, ماتوریدی, سب دیکھتے ہیں, ان سب کی تاریخ ہے, وجود کی تاریخ ہے. جہم بن صفوان سے پہلے جہمی نہیں تھے, تھے نہیں تھے, تو تاریخ ہی موجود ہے. رسول جماعت ہمیشہ سے موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہیں, لیکن ان کو مسلمان کہا جاتا تھا اس وقت جب فرقے بنے. رافضوں نے کہا ہم رافضی ہیں, خوارج کہ ہم خوارج ہیں, جہم نے کہا ہم جہمی ہیں, پھر معتزلی, پھر اشعری, ماتوریدی, کلابی, سارے آتے رہے. وہ سب کے ہم مسلمان بھی ہیں. تو اس زمانے میں اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے انہیں کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت, اہل حدیث ہیں. آج جو شخص اعتراض کرتا ہے, وہ سبب جو اس وقت تھا آج موجود ہے کہ نہیں؟ تفرقے آج کم ہوئے کہ بڑے ہیں؟

جو مسلمانوں میں خوبی کی صفت ہو اور ان سے ان کی پہچان ہو وہی نہ مقرر کر دیا گیا تو آج یہ راستہ کیوں غلط ہے اور کس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت اور یا سلفی نہ کہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پانچواں پوائنٹ یا پانچ وجہ اپنا کو سلفی کیوں کہنا چاہیے، جیسے میں نے بتایا ابھی، چھٹا پوائنٹ تھا کیونکہ وہ سبب جس وقت موجود تھا اس زمانے میں آج بھی موجود ہے، اس زمانے حدیث کہتے تھے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، وہی وجہ ہے اور یہ نام بھی اسی زمانے سے ہے. پانچویں وجہ ہے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے، جیسے انہوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھا آج ہم بھی یہی راستہ اختیار کر کے اپنے اہل سنت والجماعت اہل اثر اہل حدیث اور سلفی کہہ کے اپنے اس نام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پہچان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اگر میں کہہ تو میں مسلمان ہوں، سب نے کہا میں مسلمان ہوں، اشعری، ماتوریدی، بریلوی، دیوبندی، قادیانی بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، عجب بات دیکھیں، ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت والے، اسلامی جماعت والے، شیعہ ہیں، رافضی ہیں اور اخوان مسلمین والے ہیں، جتنی بھی جماعتیں آپ گنتے جائیں سب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. اچھا میں بھی مسلمان ہوں، سب برابر ہو گئے. پہچان کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ اپنے کردار سے پہچانا جائے گا، سبحان اللہ. پھر تو امت کو سارا کو علماء ہونا چاہیے تاکہ کردار سے پہچان لے، نہیں میں بھی جاہل کو کیا پتہ چلے گا کہ کون حزب التحریر والے، حزب التحریر ہے کون، جانتے کوئی حزب التحریر کون ہے، کہاں کے کیا کرتے ہیں، کیا کی آئیڈیالوجی نظریات کے، جانتے کوئی؟ وہی جانتے جو اس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں. آج جو جماعتیں نکلی ہیں طالبان اور دوسرے القاعدہ اور دوسرے تیسرے لوگ نکلے، جو اگر ہم بھی کہیں وہ کہتے ہم مسلمان، ہمیں کہتے ہم مسلمان ہیں، تو پہچان کیسے ہوگی؟ اپنی پہچان کو برقرار کیسے رکھیں گے ہم؟ وہ تو یہی چاہتے اپنا مسلمان ہی کہو. پتہ ہے اہل بدعت کی ایک میں نشانی بتا دوں آپ کو، اہل بدعت جو اپنی بدعت کو چھپانا چاہتا ہے وہ کہتے کہ بھائی اور مسلمان ہی کہو بس. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ اہل بدعت کے ساتھ ملتا ہے یا ان کے نرم گوشہ رکھتا ہے اور ولا و برا کے معاملہ جو عقیدہ کے اصول میں سے اس میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر پکڑ ہوتی ہے سلفیوں سے پکڑ ہوتی ہے، تو کہتے اپنے مسلمان ہی کہو کافی ہے. جو یہ کہتے جانو کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، کوئی خرابی ہے، منہج میں کوئی خرابی ضرور ہے، ورنہ کس طریقے سے اپنی پہچان کو ہم باقی برقرار رکھیں جبکہ دوسرے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے صرف خواہش مند نہیں ہیں بلکہ اپنی زور اور طاقت بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ ٹائٹل لکھا آتے نیچے نا، اب عجب بات ہے، رافضی ہیں وحدت المسلمین جماعت، وحدت المسلمین اسپوکس مین آتا ہے کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے، مولوی صاحب بیٹھا ہوتا ہے ان کا کوئی، اور لکھتے وحدت المسلمین لکھاتے ٹائٹل اس کا، یا جماعت اسلامی ہوتا ہے کوئی ان کا اسپوکس مین جماعت اسلامی لکھا آتا ہے، یا فلانا ہوتا ہے اس پہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ان کی پہچان ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ کیوں نہیں لکھتے مسلمین، کیوں نہیں لکھتے صرف مسلمان؟ لکھے نا، کیوں نہیں لکھتے؟ وہ سینہ تان کے کہتے ہم یہ ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے سلفی نہ کہو، مسلمان کہو اپنے آپ کو، نا انصافی ہے کہ نہیں؟ ان کو نہیں کہا جاتا یار تم کیوں اپنا نام غلط رکھ رہے ہو، تو آپ کہو میں مسلمان ہوں بس. وہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم سلفی، کہتے ہیں دیکھیں غلط ہے، تفرقہ چاہتے، امت میں فتنہ چاہتے. چھٹی وجہ، کسی نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ کی بات درست مان لیتے ہیں، تم یوں کہو میں مسلمان ہوں، اہل سنت والجماعت کا راستہ اختیار کرنے والا، یا مسلمان ہوں جو سلف کی اتباع کرنے والا ہوں، یوں کہو ٹھیک ہے. کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کی یہ لمبی بات سنے گا؟ آپ کی جب پہچان آپ بیان کریں گے، مجھے بتائیں پہلے. یہ جو جملہ بتا رہے ہیں نا پورا لمبا، یہ سارا ایک ہی لفظ میں سما چکا ہے، سلفی. سلفی سے کیا مراد ہے؟ وہ مسلمان جو موحد ہے، متبع سنت ہے، سلف صالح کے راستے اور منہج کو اپنانے والا ہے. یہ لمبی بحث ضرورت ہے کرنے کی؟ ویسے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ شریعت میں پوری شارٹ کٹ چاہیے، یہاں پہ جب نام کی بات ہے وہ لمبا نام رکھنا چاہیے. پتہ وجہ کیا؟ صرف مخالفت کرنی ہے اور کچھ وجہ بھی نہیں ہے. ساتویں وجہ، صحابہ اور سلف کی دعوت کیا

0: دین حق کی طرف، واضح اور پاک دین کی طرف جو خالص ہے. جو آج اسلام موجود ہے، کیا وہ پاک اور خالص اسلام باقی ہے؟ آج جو اسلام موجود ہے کتابی شکل میں یا مدارس میں جو پڑھایا جا رہا ہے، کیا اپنی اس پاکیزگی کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، آج وہی اسلام ہم حاصل کر رہے ہیں؟ وہی تعلیمات ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہے یا اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت تھی پیور اسلام کی، دعوت پاک اسلام تھا، اسے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. اب جب اسلام کے اندر بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت سے نظریات شامل کر دیے گئے، بہت سارے بدعات و خرافات بھی شامل ہو گئی ہیں، تو اب ان بدعات و خرافات کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان بدعات کے ہوتے ہوئے اپنا مسلمان کہتا ہے تو وہ سچا مسلمان نہیں ہے. اسے چاہے کہ بدعات سے توبہ کرے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، نہیں کہیں گے ہم سلفی اپنے آپ کو، لیکن جب تک یہ امپیورٹی موجود ہے اور یہ ملاوٹ موجود ہے، تب تو یہ لازمی ہے کہ ہم بھی اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنا نام سلفی رکھیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے. اور پاک اسلام کی طرف دعوت کا نام ہے دعوت السلفیہ. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، ضعیف نکل گئی، موضوع نکل گئی. قرآن سارا سچا ہے، حدیث صحیح، احادیث سچی ہیں، اور ان کی جو فہم ہے صحیح فہم ہے کس کی؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں، اسلام میں جو چیز داخل ہی ہوئی، جو ملاوٹ ہوئی باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی. جو اس راستے کو اپناتے اسے کیا کہتے ہیں؟ دعوت کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت السلفیہ. اور جو اس پہ قائم ہے اسے سلفی کہتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے دعوت السلفیہ، سلفی کیوں کہتے ہو؟ کہو اہل سنت اہل حدیث کیوں نہیں کہتے ہو؟ بات یہ ہے کہ ایک ہی بات ہے، دعوت اہل حدیث، دعوت السلفیہ یا دعوت السلفیہ ایک ہی ہے. لیکن بعض ایسے اہل حدیث موجود ہیں جو فہم سلف کو بدعت سمجھتے ہیں. میں بیان کر چکا ہوں پہلے، غلط فہمی کا ازالہ کر چکا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اس غلط فہمی کا میں نے سمجھا کہ ازالہ میں کرتا چلوں. اہل حدیث اپنا حدیث بھی کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں فہم سلف بدعت ہے، تو پھر سلفی کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تاکہ ان جھوٹے حدیثوں سے ہماری جو پہچان ہے واضح ہو، جو ہم ان سے الگ ہو جائیں. سارے اہل حدیث نہیں، وہ اہل حدیث جو فہم سلف بدعت کہتے ہیں، وہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور صوفی بھی کہتے ہیں. پتہ ہے بڑے عجیب سی بات ہے، صوفی اہل حدیث، کوئی کہتے ہیں میں سلفی صوفی ہوں. یہ نئے نئے لوگ آئے ہیں سلفی صوفی ہیں، الغرض آگے اس کا جواب بھی آئے گا. لیکن جب ایسے اہل حدیث آئے جو کہتے ہیں فہم سلف بدعت ہے، تو ان سے جدائی اختیار کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم سلفی ہیں، بات واضح ہو گئی ہے. یا وہ اہل حدیث جو اہل بدعت کے ساتھ مل کے، جیسے کہ لشکر طیبہ والے دوسرے ہیں، جو دعوے والے غلط راستے منہج خوارج اختیار کر کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو ان سے دوری اختیار کرنے کے لیے ہم نے کہا ہم سلفی ہیں. اگر تم اہل حدیث ہو، اس کو اہل حدیثت کہتے ہو تم، جو غلط ہے، اہل حدیث ان سے بری ہیں، سچ بات ہے، جو صحیح اہل حدیث ہیں ان سے بری ہیں، ان سب سے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں. ان کو رد بھی تو نہیں کیا الحمدللہ، اہل حق علماء موجود ہیں، سمجھایا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. صحابہ ہی اہل سنت ہیں، وہی سلف صالحین ہیں، اور نسبت اہل سنت، اہل سنت کی نسبت کیا ہے؟ جو اس کا منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنی، سنی کہتے ہیں نا. اچھا، اور جو سلف کی طرف نسبت ہے جس کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی. اگر سنی کہنا جائز ہے تو سلفی کہنا جائز کیوں نہیں ہے؟ کتنی وجہ ہو گئی؟ آٹھویں وجہ. یہ وہی ساتویں وجہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ دعوت السلفیہ اور صحابہ کرام کی نسبت جو ہے وہی بات ہوئی، صحابہ کی طرف نسبت سلفی ہے. اگر سنی کی طرف نسبت سنی صحیح ہے تو صحابہ کی نسبت سلفی بھی صحیح ہے. آٹھواں پوائنٹ، کیا ایسے فرقے موجود ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور حقیقتاً سنت سے دور ہیں، سنت کی مخالفت کر رہے، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، عقید و منہج میں مخالفت کرتے ہیں. کوئی ایسا گروہ موجود ہے؟ کون ہے؟ بریلوی. بریلوی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل سنت کہتے ہیں. برے صغیر میں اگر کہتے میں اہل سنت میں سے ہوں یا میں سنی ہوں تو فوراً سننے والا کہے گا بریلوی ہے. وہاں پر آپ کی پہچان اہل حدیث ہے، سنی نہیں ہے. سمجھے؟ برے صغیر میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں آپ کی پہچان سنی نہیں ہے. یہاں پر آپ کی پہچان سنی اہل حدیث ہیں، آپ سلفی ہیں سعودی عرب میں یا گلف میں. انڈیا، پاکستان، برے صغیر میں آپ کی پہچان اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہچان آپ کی نہیں ہے سنی یا اہل سنت میں سے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں سلفی کہنا پڑا، کیونکہ اہل سنت جھوٹے بھی موجود ہیں. نامی وجہ اپنا سلفی کہنا کیوں جائز ہے؟ اگر کوئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے، اس کو کافر مسلمان ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، اور وہ اسلام کو صافی پاک سے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، جس پر سلف تھے وہی اسلام پاک ہے، وہی صاف ہے، اور وہ دیکھتے بہت سارے گروہ ہیں مسلمانوں میں، رافضی ہے، صوفی ہے، فساد والے ہیں، فسادی ہیں، خوارج سوچ رکھنے والے، دوسرے تیسرے مختلف گروہ ہیں، تو وہ کس کی بات مانے گا؟ اور کون کس ان جماعتوں میں سے کس اسلام کو قبول کرے گا؟ اگر ہم اسے کہتے ہیں بھائی دیکھ ہم مسلمان ہیں، کوئی بھی گروہ لے لو، انصاف ہو اس کے ساتھ، سچ بتائیں مجھے، یہاں پر ڈنڈی نہیں چلے گی. اب مسلمان ایک شخص کرسچن ہے، آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ داخل ہو جاؤ، کوئی بھی مجھ سے جو جماعت فرق کوئی بھی اختیار کر لو. آپ نے نصیحت کیا اسے، حق ادا کیا نصیحت کا، یاد رکھا دین النصیحہ، نصیحت عام بات نہیں ہے، پورا دین کا دار و مدار نصیحت پر ہے. اگر یہ ناانصافی ہے، آپ اسے یہ کہیں گے کہ آپ نے اہل حدیث ہی بننا ہے، آپ نے سلف ہی بننا، یہی حق ہے آپ، اور یہی آپ حق میں یہی حق سمجھتے ہیں آپ، یہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح رسو نصیحت کی ہے، تو پھر یہاں پر کیوں اپنے نام مسلمان سے بدل کے حدیث سلفی کہا کیوں؟ جب یہاں پہ کہنا جائز ہے تو پھر وہاں پہ کہنا کیوں جائز نہیں ہے؟ دسویں وجہ یہ بھی واضح نہیں ہے، ایک خطرناک بات ہے آخری. دسویں وجہ، اگر کوئی شخص آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا کہ مسلمان ہیں کافی ہے بس، نہیں دیکھیں گے کس گروہ سے کس جماعت سے تعلق ہے اس کا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے دے دیں گے، اس سے شادی کر دیں گے، نکاح کر دیں گے، انصاف ہے؟ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا صرف مسلمان کا ہو، وہ اس حد تک کہتے ہیں، نام کی حد تک. جب کام کی بات آتی ہے وہ بھی یہاں پہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہو، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، یہ بھی یہاں پر کیوں پھر مسلمان کہنا کافی نہیں ہے؟ اپنے سر پہ پڑی تو ہمیں پوچھتے ہیں کس جماعت سے تعلق ہے، اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، عام لوگ بےچارے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، اور کہتے ہیں اپنے سلفی مت کو اہل حدیث مت کہو، یہاں پر کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک رافضی آتا ہے اپنی بیٹی کو بیاہ دو گے اس کے ساتھ، رافضی کے ساتھ کیوں؟ اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ رافضی ہے کہ نہیں، کہ یہاں پہ ماتھے پہ لکھا ہے رافضی ہے وہ، یا کالی پگڑی پہن کے آئے گئے اس لیے وہ رافضی ہے، نہیں پہن کے کالی پگڑی ہو، سوٹڈ بوٹڈ آئے آپ کے پاس. اگر آپ سوال کرتے ہو تب بھی مارے جاتے ہو، نہیں کرتے تب بھی مارے جاتے ہو. کیوں کرنے میں کیوں مارے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود تو منع کرتے ہو سے مسلمان کو اپنے آپ کو. ہم تو کہتے ہیں سلفی کا ہو سیدھے ہو جاؤ، الحدیث کو اپنے آپ کو ہم ابھی بھی کہتے ہیں، اس وقت بھی کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھتے. تو یہ 10 وجوہات ہیں اپنے آپ کو سلفی کہنا کیوں جائز ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ ساتواں پوائنٹ تھا، آخر کیا حرج ہے، کیا خرابی ہے اگر ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں؟ بہت ساری خرابی ہیں. خرابی نمبر ایک، کلمۃ حق اريد بها باطل،
1: بات تو حق ہے
0: لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مسلمان کہنے میں باطل چھپا ہے پیچھے. صرف مسلمان کہنے میں بات تو حق ہے کہ ہم مسلمان ہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے بعض لوگوں نے جو یہ کہتے ہم صرف مسلمان ہیں, اس کے پیچھے ایک شر ہے جو وہ چھپانا چاہتے ہیں, باطل ہے. کیسے؟ جو بھی بدعتی جماعتیں ہیں وہ ادعت السلفیہ سے جو بھی دشمنی رکھتے ہیں وہ اس نام میں, مسلمان کے نام سب کو پگھال کے سب کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہتے ہیں. مسلمان کہہ دیا تو سب جماعتیں ختم, ایک ہی نام ایک ہی ٹائٹل ہے, اہل بدعت بھی شامل. وہ بدعت ویسے باطن پہ بدعتی تھے, اور جو اہل حق ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو پہچان اہل حق کی ختم ہو جائے گی, اہل بدعت کی تو ویسے پہچان ہے ہی نہیں. دوسری خرابی, اہل سنت جماعت کی مخالفت ہوتی ہے, سلف کی مخالفت ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے آپ, جنہوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام کے علاوہ اپنے کوئی اور نام رکھا اور ٹائٹل دیا. تیسری خرابی, حق اور باطل میں تقریب کی وجہ کے باعث بنتا ہے. ہم سب مسلمان ہیں, اب اہل حق اور باطل دونوں ایک ساتھ ہو گئے کہ نہیں, برابر ہو گئے کہ نہیں؟ اور اہل حق اور باطل کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. چوتھی خرابی, اہل حق اہل سنت جماعت کے دشمنوں سے موافقت, اور بدعت و ضلالت سے موافقت کی وجہ ہے. آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اہل سنت کے گروہ میں ہونا چاہتے ہیں, اہل بدعت کے؟ اگر اہل سنت گروہ میں آنا چاہتے تو پھر سلفی کہو, اگر اہل بدعت کے جانا چاہے پھر سلفی مت کہو اپنے آپ کو, صرف مسلمان کے طور آپ کی مرضی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ کے زمانے میں قصہ سننے بڑا پیارا ہے. جب مسئلہ تھا خلق القرآن کا کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں, دو گروہ ہو گئے تھے. اہل سنت جماعت کہتے ہیں مخلوق نہیں اللہ کے کلام ہے, اہل بدعت معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن جو مخلوق ہے. بیچ میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, کیا جھگڑا ہے, ہم کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کے کلام ہے, یہ نہیں مخلوق ہے کہ نہیں یہ نہیں جانتے ہم, یہ بات مت کریں آپ کہ قرآن نہ مخلوق ہے نہ مخلوق نہیں, یہی بات کرتے ہم. تو اس سے کیا فائدہ؟ فائدہ اور نقصان ہوا؟ نقصان ہوا, کیونکہ حق سے آپ نے دوری اختیار کی اور اہل باطل کی آپ نے تقویت کی ہے, اگرچہ آپ جانے میں انجانے میں کی ہے, لیکن تقویت تو کی اہل باطل کی. تفویض کا دروازہ شر کا دروازہ ہے, اور ہمیشہ سے تفویض, جیسے اہل سنت جماعت کی مخالفت کرتے ہوئے مفوض آیا اسماء صفات کے باب میں, انہوں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کے نام مانتے ہیں صفات مانتے ہیں لیکن معنی کیا نہیں جانتے ہم, معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ پانچویں خرابی, منہج سلفی جو حق ہے اس کے نور کو پمس کرنا ہے اور مٹانے کی وجہ ہے. چھٹی خرابی, بعض لوگوں نے سلف کا نام لے کر بہت خرابیاں پیدا کی ہیں. اب لوگ سلفی بھی کہتے ہیں لیکن حقیقت سلفی نہیں ہے, صرف دعوے دار ہیں, اور انہوں نے جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلائی ہے اور آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف اس جماعت کو یا اس جو صحیح سلف صالحین جو یہ ٹائٹل ہے اسے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ان سے بھی دوری اختیار کرنا اور اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے پورا درس جاری ہے کن سے فعل جادہ کے نام سے, کہ سلفی ہونا ہے تو پھر آپ سلفیت کے راستے کو اختیار کرو. آٹھواں اور آخری پوائنٹ, اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتے تو ہم کیا کریں؟ کیا مخالفت, اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتا ہے ان دلائل کی روشنی میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا رہنمائی کی گئی جب کوئی مخالفت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور آپ سے فرما برداری کرو, واولی الامر منکم اور اولی امر کی بھی فرما برداری کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں، کسی چیز میں، تو اسے واپس کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ذلک خیر و احسن تاویلا، اس میں خیر ہے اور بہترین تاویل ہے. اس آیت کریمہ میں چار چیزیں ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک، اختلاف سے پہلے، تنازع سے پہلے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں دلائل کی روشنی میں، جب راہ سلفی کہو. دوسری بات، طاعت اولی الامر، اور ان میں سے علماء ہیں، الامر میں سے حکمران اور علماء دو لوگ ہیں، اور علماء کے اقوال بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے مخالفت نہیں کی. تیسرے نمبر پہ، اگر اختلاف ہو، اختلاف سے پہلے کی دو پوائنٹ ہیں بتا چکا میں، اب اختلاف ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی، تو کیا کریں؟ واپسی ہے قرآن اور سنت کی طرف. قرآن و سنت نے دیکھا تو یہی دلائل ہمیں نظر آئے ہیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنا نام مسلمان کے بغیر دوسرے نام رکھو. اور چوتھے نمبر پہ، جب سلف کے اقوال کی طرف دیکھا جنہوں نے ان دلائل کو اور اختلاف کی وقت قرآن سنت کی طرف واپس لوٹے ہیں، ان کے بھی یہی فہم تھی کہ اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہنا ہے. اور یاد رکھیں، کوئی ایسی نئی بات مت کریں جو سلف میں موجود نہ تھی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے باشاگردوں کو کہتے ہیں، کوئی ایسا قول مت کہنا جس کے پاس، کوئی ایسا قول مت کہنا جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہا. آپ کا سلف بھی ہونا چاہیے. اب اپنے اسے مسلمان کہو، سلف مت کہو، اہل حدیث مت کہو، کون ہے آپ کا سلف اس میں؟ ایک نام تو بتا دو، کس نے کہا ہے؟ قرآن اور حدیث کو آپ نے صحیح سمجھا، انہوں نے صحیح سمجھا ہے؟ جب انہوں نے صحیح سمجھا تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم کون ہیں، اپنی پہچان کو برقرار رکھا ہے اور اسلام کے علاوہ دوسرے ناموں سے برقرار رکھا ہے، تو پھر جو ان کے لیے کافی تھا آپ کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ اگر پھر بھی کوئی مخالفت کرتے تب کیا کریں؟ پھر دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فهدني بلكي فهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا ندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ونبي رحمة صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ واہل النار النار قیل یا اہل الجنۃ فیشربون وینظرون وقیل یا اہل النار فیشربون وینظرون فیجاء بالموت کانہ کبش املح فیقال لهم هل تعرفون هذا فیقولون هذا الموت فیذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. متفق عليه. هذه خطبك موزوه حسرة اور ندامت، حسرة اور ندامت کہ کیا مفہوم ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، حسرت اور ندامت کب اچھی ہوتی ہے کب بری ہوتی ہے، کیا شرعی ہے کیا غیر شرعی ہے، حسرت کا دن کیا ہے، دنیا میں حسرت کیسے ہوتی ہے، آخرت میں حسرت کیسے ہوتی ہے، اور حسرت کے اس تناظر میں ہم لوگ کہاں پر ہیں، ہماری زندگی میں حسرت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے. وہ راستہ جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے, اور اس راستے کو واضح کرنے کے لیے مکمل وضاحت کا ذمہ خود لیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے لیے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کو خاص چنا ہے بشر میں سے, جو سب سے افضل بشر تھے. ہر قوم میں جو سب سے اچھا انسان تھا اللہ تعالیٰ اسے خاص انعام سے نوازا ہے اور چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ بہترین ہوتا ہے, اور اس پر اپنی وحی نازل فرما کر اسے رسالت عطا فرمائی ہے, اپنا پیغام دیا ہے, اور یہ حکم دیا ہے کہ یہ پیغام اپنی امت تک پہنچا دو, میرے بندوں تک پہنچا دو, تاکہ اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لے, اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ جنت کو حاصل کر لے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عبد رب کے پیغام کو لے کر آئے, اپنے قوموں کی طرف آئے, اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فقلے جن و انس کے لیے دعوت عام ہے, سب کے لیے تا قیامت رہنے والی دعوت ہے, یہ دعوت لے کر آئے. لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے, کسی نے دعوت کو قبول کیا ہے اور قبول کرنے کا حق ادا کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سامنے آ جاتا ہے سر اپنا خم کر دیتے ہیں اور زندگی ایسے گزاری ہے جیسے کہ ان کا رب ان سے چاہتا ہے. بشر ہے, مسکین ہے, خطا کار ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, جب غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس غلطی کرنے کے بعد دل میں حسرت ندامت پیدا ہو جاتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کر لیتے ہیں, اور اس طریقے سے زندہ رہتے ہیں, اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو دھتکار دیا ہے, یا مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ, کافروں نے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو تسلیم ہی نہیں کرنا, اور اپنے رب کے دین سے اس جنت کے راستے سے منہ موڑ لیا ہے, اور اپنے اپنے راستے بنا کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر کرنے چاہیے. دنیا سے یہ بھی رخصت ہو گئے, مرنا سب نے ہے, ان کو کوئی فکر نہیں تھی دنیا میں کہ کوئی, ایک تو رب کو مانتے ہی نہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے, پھر حسرت ندامت ان کی زندگی میں صرف ایک ہی طرف یک طرفہ تھی کہ دنیا میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو حسرت نامہ سے روتے رہتے تھے کہ کاش یہ بھی ہمیں مل جاتی, یہ کیوں چھوٹ گئی ہے ہم سے, اور ان کی زندگی و فکر ساری سوچ ان کی دنیا کی حد تک محدود تھی, آخرت نہ تو وہ جانتے تھے اور نہ آخرت کے لیے انہوں نے کبھی کچھ کیا ہے, اور نہ اس کے بارے میں کبھی ان کے ذہن میں یا دل میں کوئی بات بیٹھی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو تسلیم تو کر لیا ہے لیکن حق ادا نہیں کیا ہے, جو مرضی تھی اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہا, انبیاء کی تعلیمات جب سامنے آ جاتی, اپنے پیارے کی تعلیم جب سامنے آ جاتی, پیغام رب کا سامنے آ جاتا تو کوئی عقل پہ تول لیتا, عقل کے مطابق تو لے لیتے ورنہ چھوڑ دیتے, کوئی کسی امام کے قول کو ڈھونڈتا, اگر امام کا قول اس پیغام کے برابر ہے تو لے لیتا, اگر مخالف ہے تو امام کے قول کو لے لیتا اور رب کے پیغام کو چھوڑ دیتا. اندھی تقلید کا راستہ اختیار کرنے والے, کوئی کشف ذوق اور وجد کی زندگی بسر کرنے والے, جو ان کے بزرگ اگر سے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں جو کہہ دیتے وہ ان کے لیے دین ہو جاتا تھا, جس سے منع کر دیتے تھے اس سے وہ رک جاتے تھے اور وہ ان کے لیے دین نہیں ہوا کرتا تھا. الغرض دنیا سے یہ بھی چلے گئے, دنیا سے سب رخصت ہو کر چلے گئے ہیں. یاد رکھیں دو لوگ برابر نہیں ہیں, جو دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں, یا خواہش نفس ہے یا دنیا داری ہے یا لوگ ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا شخص اور اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا شخص کبھی ایک ساتھ ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا، نہ دنیا میں ایک جیسے ہیں نہ آخرت میں ایک جیسے ہوں کبھی، اور نہ ہی انجام ان کا ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جو اہل ایمان ہیں، جو انبیاء کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہیں اور جو گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں ان کا نصب العین ایک چیز ہے، فکر ان کی دنیا کی نہیں ہے، ان کی فکر آخرت کی فکر ہے کہ ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی، اپنی آخرت کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ دنیا ہاتھ میں آئے یا نہ آئے، دنیا تو چھوٹ کر ہی رہ جانی ہے، دنیا تو دنیا والوں کے لیے رہ جائے گی، ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ عمل، عمل صالح لے کے جائیں گے۔ اس عمل صالح کے لیے سارے زندگی وقف کر دیتے ہیں کہ ان کا قول و فعل اپنے رب کے پیغام کے مطابق و مخالف نہ ہو۔ دنیا میں کوئی چیز مل گئی ہے تو الحمدللہ، کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے تو کوئی یقین ہے کہ ہماری تھی ہی نہیں، اللہ نے ہمارے مقدم نصیب میں یہ چیز لکھی نہیں تھی، اس لیے ان کو کوئی غم یا پریشانی لاحق نہیں ہوتی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی، کچھ مل گیا تو مل گیا الحمدللہ، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے ان کو یقین وہ مل کے رہے گا، اور جس چیز کو روکا ہے ان کو یقین ہے کہ کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا کے لیے کوئی حسرت ان کو نہیں تھی، دنیا ملی ہے تو لب شکر ادا کیا ہے، نہیں ملی ہے تو اپنے رب کا پھر بھی الحمدللہ علی کل حال کہتے ہوئے شکر ادا کرتے رہتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، حسرت نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی۔ حسرت ندامت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کمزور ہے، مجبوری میں یا اپنے نفس کی خواہشات میں، شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اہل ایمان کا کیا طریقہ ہے؟ واللہ دل میں سکون نہیں ہوتا، واللہ اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے ان کی زندگی سے سکون اور قرار چھن جاتا ہے۔ میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں، الحمدللہ اگر ایک نماز چھوٹ جاتی ہے نا، ایک نماز فرض نماز، وہ بھی سوتے ہوئے، عذر شرعی ہے، واللہ رونق نہیں ہوتی زندگی میں، پریشان ہوتے ہیں، پریشانی طاری ہوتی ہے، ارے آج ایک فرض نماز چھوٹ گئی ہے، با جماعت نہ پڑھ سکے ہیں، بعض لوگ پہلے صف میں نہیں پہنچتے تو ان کی شکل جو ہے نا وہ عجیب سی ڈر طاری ہو جاتا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اور بالکل یعنی غم اور پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ پہلے صف چھوٹ گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو حسرت ندامت، یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، یا محرمات کے ارتکاب میں اگر کوئی غلطی ہو جائے حسرت ندامت ہے، یا مستحبات میں بھی اگر وہ تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو حسرت ہو جاتی ہے کہ کاش مجھ سے یہ نہ ہوتا اور میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جاتا، یا تھوڑا سا پہلے میں کوشش کر لیتا، یا پہلے تیاری کر لیتا، یہ کاش کیا ہے؟ حسرت ہے، ندامت ہے، اور یہ خیر والی حسرت ہے، خیر والی ندامت ہے، جسے ہم کہتے ہیں محمود یا مشروع بھی کہا جاتا ہے، جو شرعاً جائز ہے بلکہ مطلب شرعی ہے، بلکہ توبہ کی شرط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ حسرت الندامت ہے۔ جب تک کوئی شخص گناہ پر ندامت کا اظہار نہیں کرتا قول و فعل دل میں اور ظاہراً بھی اپنے قول و فعل میں، تو اس کی توبہ کی طرف ہو جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ توبہ کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے دل میں حسرت اور ندامت ہے، یہ جو سکون اور قرار ہے، جو خوشی ہے، اسے چھن جاتی ہے ایک گناہ سے۔ سلف زندگی دیکھ لیں آپ، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، گناہ ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ جانتے پاک کیجیے کیا ہے؟ یعنی کوئی تیمم یا غسل یا کوئی وضو کرنے کی بات ہو رہی ہے، گناہوں سے پاک سے کیا مراد ہے؟ یعنی پتھر مار مار کر مجھے قتل کر دیجیے، میں ایسا گناہ کر کے آیا ہوں، کیونکہ زان محسن کی سزا کیا ہے؟ زین محسن کی سزا رجم ہے، اگر ثابت ہو جائے شرعاً تو رجم سزا ہے، رجم سے مراد کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے, پتھروں سے. ہم کہتے ہوئے ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا حالت ہوگی, کیا ہوگا. یہ عظیم صحابی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں طاہرنی یا رسول اللہ, متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسے قریب کرتے ہیں. بس اس کو شراب تو نہیں پی ہوئی, اس کی عقل کام کر رہی ہے. صحابہ سے کہتے ہیں دیکھو ذرا اسے, اسے سوال کرتے ہیں, باریک بینی تک سوال کرتے, پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا ہے, کہ سزا دینی ہے مکمل طریقے سے, یہ ثابت کرتے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے. سبحان اللہ, جانتے ہیں کیوں؟ دل میں سکون قرار نہیں ہے, حسرت ندامت کی انتہا کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا ہے. اگر انسان گنہگار ہے, گناہ ہو گیا ہے, لیکن ایمان اتنی مضبوط ہے کہ تھوڑے سے گناہ کی گنجائش بھی نہیں ہے اس دل کے اندر. اور اسی طریقے سے الغامدی رضی اللہ عنہ کا قصہ, صحابیہ ہیں, گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, جاتی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ خدمت حاضر ہوتے ہیں اور یہی عرض کرتا طاہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاملہ ہوتی ہیں, ٹھیک, پہلے جا کے بچے کا تو قصور کوئی بھی نہیں ہے نا, سنسار میں تو بچہ بھی مر جائے گا نا, تو 2 مہینے کی جو مدت حمل کی چلی جاتی ہے اور روزانہ یہ حسرت ہوتی ہے 9 مہینے تک کہ کب میں اس گناہ سے پاک ہوں گی. توبہ کر چکی ہیں, یعنی کہ گناہ بار نے توبہ کر چکی ہیں اور حسرت کی انتہا دیکھیں آپ, ندامت کی انتہا دیکھیں آپ, کہ خود چل کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ مجھے پاک کیجیے, مجھے پتھر مار مار کے مجھے قتل کیجیے, مجھ سے اپنے رب کے حق میں گناہ ہو گیا ہے. واپس چلی جاتی ہیں, بچہ پیدا ہوتی ہے, لے کے آتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب مجھے پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جا کے دودھ پلاؤ, 2 سال کی مدت پوری ہوگی پھر ہوگا. پھر واپس جاتے ہیں, وہی حسرت, وہی ندامت اور وہی بے چینی. پھر 2 سال کے بعد آتی ہیں اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہوتا ہے ثبوت کے طور پر کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے بچے نے اب تو کھانا شروع کر دیا ہے, اب مجھے پاک کیجیے. سبحان اللہ, میرے بھائی یہ لوگ اس زمین پر چلنے والے تھے ہماری طرح, اس زمین پر رہنے, میں آسمان کے فرشتوں کی بات نہیں کر رہا, میں ہمارے جیسے بشر تھے, ہمارے جیسے لوگ تھے, اس زمین پر چلتے تھے. لیکن فرق دیکھیں آپ ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں, ہمارے زندگی میں اور ان کی زندگی میں فرق دیکھیں. جب ہم کہتے ہیں نا سلف الصالحین کے راستے کو اپنانا ہے اور دین کو ویسے سمجھنا ہے, یہی وجہ ہے کہ ان جیسے واللہ لوگ نہیں ہیں اور نہ کبھی آ سکتے ہیں اور نہ کبھی آئے تھے. کبھی بہترین امت بہترین نبی کی امت ہے اور ان میں سے بہترین سب سے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, اس پر اتفاق ہے. جو اہل بدعت میں سے روافض خوارج نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہیں, صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے, وہ ان کی اپنی عقل ہے, ان کے اپنے ذہن کی غلاظت ہے اور ان کے اپنے دل کی جو خباثت ہے, وہ جانے اور ان کا یہ طریقہ جانے. لیکن جو اہل حق ہیں ہمیشہ حق پہ نور ہوتا ہے تو نور کو دور سے پہچان لیتے ہیں. حسرت و ندامت ہوئی لیکن اللہ کے لیے ہوئی, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوئی. ایک نافرمانی کی گناہ کا ارتکاب ہو گیا, ہم میں سے کون گنہگار نہیں ہے؟ اور یہ شرط نہیں ہے, یاد رکھیں یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے کبیرہ گناہ, وہ جا کے حاکم کے پاس حد اپنے قائم کروائے, شرط نہیں ہے. توبہ اپنے دل سے کر لیں اپنے رب کے بیچ میں, تمہارے اور تمہارے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی حائل نہیں ہے, کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی طرف جا کر اپنے گناہ کے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں بیٹھے ہی اپنے رب سے اپنے دل سے دل کے یقین کے ساتھ توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دیتا ہے. لیکن یہ ان کا ایمان تھا, یہ ان کا طریقہ تھا, یہ ان کی زندگی تھی کہ فکر آخرت کی ہے, میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اپنے رب کے سامنے جب کہ میں نے گناہ کیا ہے, کیسے اپنے رب کے سامنے میں یقین کا کھڑا کر دیا جاؤں گا, میں حساب کا یقین ہے لیکن کس طریقے سے میں اپنے رب کو حساب دے سکوں گا جب کہ میں یہ گناہ لے کے گیا ہوں. کیونکہ یاد رکھیں جس پر حد قائم ہو جاتی ہے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے, آخرت میں اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا. حدود و تعزیرات میں جب کسی گنہگار کو دنیا میں جس گناہ کے حد ہے شرعاً اس کو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے, آخرت میں اس کے نام اعمال اس گناہ سے پاک ہے, خالی ہے. اس لیے حسرت ہوتی ہے کہ دنیا میں کیوں ہم سے گناہ ہوا ہے. کوئی خیر عمل ہے, کوئی شخص خیر کا عمل کرتا ہے اور یہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تو اسے حسرت ہوتی ہے, کاش میں بھی آگے ہوتا اس کے ساتھ, کاش میں بھی کرنے والا ہوتا. اس کی نیت ہمیشہ خیر کی طرف مائل ہوتی ہے, وہ خیر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. کبھی ٹھوکریں لگتی ہیں, کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن خیر کی طرف دوڑ ضرور لگاتا ہے, خیر چاہتا بھی ہے اپنی زندگی میں اور دوسرے کی زندگی میں بھی. دوسری طرف حسرت و ندامت والے جن کے ایمان میں کمزوری ہے یا جو بے ایمان ہیں, جو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں, آخرت کی فکر کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں, حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ حسرت ان کو بھی ہوتی ہے, لیکن جب دنیا میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے, کاروبار میں خسارہ ہوا, پوری زندگی جو نا تاریک ہو گئی, مصیبت آ گئی زندگی میں, حسرت ہے کیوں چھوٹ گیا ہے, کیوں خسارہ ہوا ہے, فلان کامیاب ہو گیا ہے, اس کے بزنس جو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے, وہ اس سے کیوں زیادہ مل گیا, مجھے میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں, حسرت ہے. دنیا کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں, دنیا کی فکر ہوتی ہے, اور ایسے لوگ نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اور ان سے برے لوگ وہ ہیں جب کوئی گناہ چھوٹ جاتا ہے تو حسرت ہو جاتی ہے, الٹا گناہ چھوٹنے پر حسرت ہے, گناہ کی طرف دو قدم آگے بڑھائے, کوئی رکاوٹ پیش ہو گئی, کسی نے دیکھ لیا, رک گئے, اور وہ گناہ ہاتھ سے چھوٹ گیا, حسرت ندامت ہے, یہ گناہ کیسے چھوٹ گیا مجھ سے. ایسے جہاں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں, ان کو ندامت ہوتی ہے گناہ نہ کرنے پر کہ کاش یہ گناہ ہو جاتا, نہیں ہوا, کیونکہ ان کی لسٹ میں رب مجھ سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا اس کے لسٹ میں ہے ہی نہیں. میرا رب راضی کیسے ہوتا ہے, ناراض کیسے ہوتا ہے, اسے پرواہ ہی نہیں ہے, اس کی فکر جو دنیا کی فکر ہے آخرت کی ہے ہی نہیں. اور کافر دن سے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں, کیونکہ رب تو ہے ہی نہیں, ان کو اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی, وہ دنیا ہی کے لیے زندہ ہے اور دنیا ہی کے لیے مرتے ہیں. جن کا جینا مرنا ہے کسی چیز کے, دنیا کے لیے. اس لیے دیکھتے ہیں خودکشی سب سے زیادہ انہی لوگوں میں ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, دنیا ہے اور مال ہے, صحت ہے, عافیت ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. عجب بات ہے کہ خودکشی کی سب سے زیادہ شرح بھی انہی کے ملکوں میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کے لیے جیتے ہیں نا. جب دنیا چھوٹ جاتی ہے, حسن نامت میں ڈوب جاتے ہیں, غم میں ڈوب جاتے ہیں, انجام خودکشی ہے, اپنی جان لے لیتے ہیں, کیونکہ دنیا ہاتھ سے چلی گئی ہے. سب سے بڑی حسرت و ندامت وہ ہے جو آخرت میں ہوگی, جو دنیا میں ندامت کے راستے کو اختیار نہیں کیا, یا دنیا میں ندامت کو نہیں جانتا تھا, نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہا, توبہ کے راستے سے بالکل دور تھا, آخرت میں حسرت ہی حسرت ہے. واللہ مرنے کے وقت حسرت ہے, قبر میں حسرت ہے, دوبارہ زندہ کریں گے حسرت ہے, میدان محشر میں حسرت ہے, حوض کوثر پر حسرت ہے, حساب کے وقت حسرت ہے, ترازو کے وقت حسرت ہے, نام اعمال بٹنے کے وقت حسرت ہے, پل صراط پر حسرت ہے, اور جہنم میں تو حسرت ہی حسرت ہے, نعوذ باللہ. اتنی حسرتیں کیوں ہیں, سر ندامتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا میں توبہ کرنا نہیں جانتے تھے, دنیا میں نافرمانی کرنے کے بعد حسر ندامت کا راستہ اختیار نہیں کرنے والے تھے. دنیا جیسے گزر گئی گزر گئی, آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی, اب حسرت ہی حسرت ہے آگے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض دق حسرت اس دن کتنی ہوگی ذرا غور کریں ولو ان لكل نفس ظلمت اور اگر ہر نفس کے لیے جو ظلم کر کے آئی ہے اپنے نفس پر قیامت کے دن ما فی الارض اس کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اس کے پاس ہو یعنی پوری زمین کا مالک ہے اسے پوری زمین کے خزانے دے دیے جائیں لفتدت به تو وہ اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہے کیوں وہ اثر الندامت اور اپنے اندر ندامت کو چھپائے بیٹھے ہیں کب لما رأوا العذاب جب انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا وقضی بینہم بالقسط اور انصاف سے ان کا فیصلہ کر دیا گیا وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وہ ظلم کر کے آئے ہیں اپنے نفس پر ظلم کر کے آئے ہیں نافرمانی پر نافرمانی کر کے آئے ہیں اپنے رب کو ناراض کر کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس پوری دنیا کے خزانے ہوں اور تو وہ اپنی بچانے کے لیے قربان کر دے تب بھی تیری کوئی خلاصی نہیں ہے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے اب کیا بچے گا حسرت الندامت واثر الندامت لما رأوا العذاب اپنے آپ سے عذاب سامنے آ گیا جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا 70,000 لگام سے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہو گئے اور اپنی آنکھوں سے میدان محشر جتنے بھی لوگ ہوں گے سب دیکھ رہے ہیں اور یہ جو گناہوں کے بہت سارے ڈھیر اپنی کمر پر لے کر آیا ہے جب یہ دیکھے گا تو یہ چاہے گا کہ کاش آج میں اس عذاب سے بچ سکتا ہوں کوئی راستہ ہے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تو ساری دنیا کے خزانے بھی لے کے آئے نا وہ قربان کر دے اب تم بچ نہیں سکتا کیا ظلم ہوگا ان پر وہم لا یظلمون ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ سبحان کا کسی پہ ظلم نہیں کرتا ولا یظلم ربک احد اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف فرماتا ہے اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل جنت الجنہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے حساب ہو گیا معاملہ تمام ہو گیا فیصلہ ہو گیا نتیجہ سامنے آ گیا اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے وہ اہل النار النار اور دوزخی جو دوزخ میں داخل ہو گئے قیل یا اہل الجنہ کہا جائے گا اے جنت اے جنتیو فشربوا وانظرون تو دیکھیں گے کیا ہے کس لیے بنا دی ہے وقیل یا اہل النار اور بنا دی ہوگی اے جہنمیو فشربوا وانظرون پھر وہ بھی یعنی ڈر کے مارے دیکھیں گے کہ کیا پیغام ہے کیا اعلان ہونے والا ہے فیجاؤ بالموت اب سب طرف اہل جنت اور اہل دوزخ سب دیکھ رہے ہیں یہ نظارہ عجیب سا نظارہ ہے دونوں کے لیے فیجاؤ بالموت موت کو لایا جائے گا خود نہیں آئے گی اسے لایا جائے گا عبد رب کے حکم سے اسے لایا جائے گا کأنہ کبش الاملح ایک مہنے کی شکل میں فیقال لہم ان کو کہا جائے گا دونوں کو کہا جائے گا دونوں فریقین کو ہل تعرفون ہذا کیا تم اسے پہچانتے ہو جانتے ہو یہ کیا چیز ہے اگرچہ شکل صورت سے تو میڈھا نظر آ رہا ہے تو کیا کہیں کہ کب سے کیا کہیں گے وہ فیقولون ھذا الموت یہ موت ہے فیذبح اب موت کو ذبح کر دیا جائے گا موت بھی مرے گی موت بھی مخلوق ہے اور موت کا بھی خاتمہ ہوگا اس دنیا سے ہر چیز فنا ہو جائے گی ہر مخلوق فنا ہو جائے گی اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا ثم یقال پھر اعلان ہوگا یا اہل الجنت خلود فلا موت اے اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی کوئی موت نہیں آئے گی ہمیشہ کی زندگی کیوں کیونکہ جب خوشی ملتی ہے نا انسان کو اب دنیا میں خوشی دیکھ لیں آپ اب خوشی میں ہوتے ہیں بیٹے کی شادی اپنی شادی ہے خوشی ہے ٹھیک ہے نا بیٹے کی شادی ہے کامیابی ہے اس خوشی کے ساتھ ایک تھوڑا خلل بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ خوشی لمبی دیر تک نہیں چلے گی یعنی شادی کی یہی رات ہے صبح تو پھر وہی سب کچھ ہے. اس رات کے بعد پھر وہی دنیا سب چلا جائے گا. شادی ہوئی ایک ہفتے تک خوشی ہوگی, دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں, رونا دھونا کو ختم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. بچہ پاس ہوا ہے اس امتحان میں تو پاس ہوا, اگلے امتحان میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایک خلل سا رہتا ہے, ایک خلش سی رہتی ہے جو اس خوشی کو اس خوشی میں خلل پیدا کر دیتی ہے. اب اہل جنت جنت میں داخل تو ہو گئے, اب دیکھتے ہیں جنت کے اندر ہر نعیم, سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا خیر جنت پہ ہے. سونے چاندی کی دیواریں ہیں, مسک ہے, زعفران ہے, حوریں ہیں, خیر ہی خیر ہے. جہاں تک آپ کی سوچ نہیں جا سکتی وہ سب کچھ جنت میں ہے. ایسے نظارے جو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھے, کبھی کسی کان نے نہیں سنے, اور کبھی کسی کا گمان تک نہیں پہنچا, سب کچھ جنت میں ہے. تاکہ یہ خلش باقی نہ رہے, ارے ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پر ہو. دنیا کے سب سے امیر کو دیکھ لیں آپ, خوش ہوتا ہے, جتنی مال دولت بڑھتی جاتی اس لیے اتنی اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے. ارے یہ سب چھوڑ کے جانا ہے, موت آ جائے گی تو کیا ہوگا, بزنس کا کیا ہوگا, کون سنبھالے گا, کہاں جائے گا, کیا ہوگا. سبحان اللہ. اب جو جتنی انعام الحسن جنت میں ہے, تاکہ یہ خلش بھی باقی نہ رہے, موت کو بلایا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا. خلود فلا موت. اب یہ خوشی کی زندگی, سعادت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے, اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی اہل جنت کے لیے. اب جو ایک خلش تھی نا, جو تھوڑا سا ایک خراب کرنے کے لیے جو چیز تھی, وہ ختم ہو گئی. اب یہ جو شیطانی وسوسہ تھا نا, یہ سب ختم ہو گیا, اور باقی صرف ہمیشہ کی خوشی ہی اور خیر ہی باقی رہ گیا ہے. اچھا, دوسری طرف دیکھ لیں آپ, اہل النار جہنم رسید ہو گئے, عذاب ہے, جہنم کی آگ ہے, جہنم کے فرشتے مقرر ہیں, ان کو قید کیا ہوا ہے, کوڑے برس رہے ہیں, ان کو تکلیفیں پہنچا رہی ہیں, کہیں پہ بچھو, کہیں پہ سانپ, کہیں پہ اللہ کا عذاب مختلف طریقے سے پہنچ رہا ہے. لیکن دل میں ایک چیز باقی رہتی ہے, وقتی طور پہ عذاب ہوگا نا, ابھی جان چھوٹ جائے گی, ابھی جان چھوٹ جائے گی, تو تھوڑی سی خوشی باقی ہوتی ہے کہیں نہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں, یہ ایک چھوٹی سی خوشی باقی ہو سکتا ہے, بس ابھی عذاب ختم ہو جائے گا. جہنم میں کوئی خیر نہیں ہے, جہنم میں ذرہ برابر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی. اس لیے تاکہ دل میں جو تھوڑا سا ان کی خواہش بھی ہے نا, یہ خیر کی, یہ بھی مٹ جائے ہمیشہ کے لیے, موت کو قتل کر دیا جائے گا. فیقال خلود فلا موت. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, وانذرهم یوم الحسرت, ان کو خبردار کرو حسرت کے دن سے, حسرت کا دن آنے والا ہے, اور قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ, حسرت کا دن, انہیں آیت دلیل ہے. وانذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر, جب کہ فیصلہ ہو چکا اس دن میں, وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون, جب کہ وہ ابھی غفلت میں ہے اور ایمان نہیں لاتے, غفلت میں دنیا میں ہے, بے ایمان دنیا میں ہے, اس وقت ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرتے, غفلت میں ہے, کھیل تماشے میں ہے, دنیا میں مگن ہے, اور یہ بھول رہے ہیں یا بے پرواہ ہے کہ حسرت کا دن بھی آنے والا ہے, اور حسرت کے دن میں حساب بھی دینا ہے. وانذرهم یوم الحسرت, اس حسرت کے دن سے ان کو خبردار کرو تاکہ یہ آنکھیں کھولیں اور جاگ جائیں. آج اگر گناہوں پر حسرت ندامت نہیں ہوتی, آج اگر کفر کے راستے کو چھوڑ کر ایمان کے راستے کی طرف نہیں آتے, اگر شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید کی طرف نہیں آتے, اگر بدعت کو چھوڑ کر سنے کی طرف نہیں آتے, اگر نافرمانی کو چھوڑ کر فرمانبردار کی طرف نہیں آتے, تو حسرت کا دن آنے والا ہے جس میں حسرت ہی حسرت ہوگی. وانذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون. ہماری کیا حالت ہے آخر اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ہم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ حسرت الندامت دنیا میں بھی ہوتی ہے, آخرت میں بھی ہوتی ہے. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جو حسرت الندامت ایک زندگی میں ہوتی ہے، کوئی دنیا کے لیے حسرت کرتا ہے، کوئی دین کے لیے و آخرت کے لیے حسرت و ندامت میں ہوتا ہے، ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر اگر ہم دیکھیں، جب ہم سے گناہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ گنہگار ہم ہیں، جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان تقدیر پر کیسا ہے؟ ہمارا ایمان اپنے رب پر کیسا ہے؟ اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس دن کی یوم الحسرت کی حسرت سے بچنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے حسرت اور ندامت کا، اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کم علمی پر، اپنی بے ایمانی پر، اپنے ایمان کی کمزوری پر، اپنے گناہوں پر آج حسرت کا وقت ہے۔ واللہ وقت آنے والا ہے، اور موت کا فرشتہ ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دے گا کہ ابھی میں توبہ کر لوں، مجھے موقع دیجئے تاکہ میں ابھی حسرت و ندامت کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں تاکہ میرا خاتمہ خیر پر ہو۔ نہیں، واللہ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، تو موت کا فرشتہ جو مقرر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، کچھ نہیں دیکھتا، امیر ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں دیکھتا، وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرنا جانتا ہے بس۔ اس لیے ابھی وقت ہے غفلت سے نکلنے کا، ایمان کے راستے کو اختیار کرنے کا، اور حسرت سے دن سے بچنے کا۔ طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے۔ علاج کیا ہے یا طریقہ کیا ہے اس بری حسرت ندامت سے بچنے کا، یہ حسرت سے دن سے بچنے کا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی بن جاؤ۔ بعض سمجھ اللہ کے ولی سے مراد یہ ہے دنیا کو چھوڑ دو، ہاتھ میں 200,000 والی تسبیح ہاتھ میں اٹھا لو اور اپنے حلیہ بگاڑ لو، اپنی یہ جو لباس وغیرہ اچھا لباس سب اتار دو اور بس ایک جبہ سا پہن لو جس میں کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہو، اسے پیوند کیا گیا ہو، اور جنگلوں میں نکل جاؤ حق کی تلاش میں، فرض نمازیں، جمعے اور جماعتیں جو ہے چھوڑ دو، اور غاروں میں جنگل کا رخ کر کے اللہ کے ولی بن جاؤ۔ یہ کون سے اللہ کے ولی ہیں؟ اور بعض لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مادر زاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، ولی کا بیٹا ولی ہے، بس اللہ نے اللہ کا اختیار ہے یہ کہ یہ ولی ہے، اس کی پوری نسل اولیاء ہوگی۔ سبحان اللہ، نبی کا بیٹا نبی ہوا کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا، تو ولی کا بیٹا کیسے ولی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، نبوت اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ ولایت کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان اور تقوی کے راستے کو اپنا لو۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان پر نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف کس چیز کا اور غم کس چیز کا؟ خوف آنے والی چیز سے ڈر لاحق ہو جاتا ہے، آنے والی مصیبت سے، کیا ہوگا بعد میں، ہائے ہمارے فیوچر، مستقبل کیا ہوگا، کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں دنیا ملے گی، کتنا ملے گی، نہیں ملے گی، جب صحیح راستہ اختیار کیا ہے، روزی روٹی کا حلال راستہ اختیار کیا کر لیا ہے، تو خوف نہیں ہوتا ان کو، نقصان ہوگا نفع، مقدر میں جو ہوگا وہی ہوگا، نقصان ہوگا تو رب نے مقدر میں لکھا ہے، اگر نفع ہوگا تو رب کی طرف سے ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خیر مل جاتا ہے تو شکر ہے، کوئی چھین جاتا ہے تو صبر ہے، کیونکہ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ آخرت کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے، جو اپنی زندگی اپنے رب کے احکام کے مطابق گزارتا ہے زندگی بھی اس کی اچھی ہے، اور اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس سے زیادہ اچھی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان کو یقین ہے، ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ہمیشہ تیار رہتے ہیں. کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم سفر کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو پورا اپنا ساز و

جانتے نہیں ہیں، سنت پر زندگی قائم ہے، فرمانبرداری کے راستے کو اپنا چکے، نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ مومن ہیں، متقی ہیں. لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے. یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے، اور اپنے وعدے سے، رب کے وعدے سے وہ خوش ہیں الحمدللہ. ولہم یحزنون، اور کوئی غم بھی نہ ہوگا. غم کسی چیز چھوٹنے سے غم ہوتا ہے. دنیا چھوٹ گئی ہاتھ سے، چھوٹنی تھی دنیا، ہے دنیا والوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ چھوڑنا تھا، کوئی غم پریشانی نہیں. دنیا کے جو خیرات ہیں، دنیا میں جو کچھ چلا گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا ہے دنیا والوں کے لیے، اور آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے. جو بھی تکلیفیں تھیں دنیا میں ہو چکی ہیں، بات ختم ہو چکی ہے، اب وہاں پر کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یوم الحسرت میں، اس حسرت کے دن میں حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ حسرت دنیا میں کر کے آئے ہیں، اور دو حسرتیں ایک ساتھ نہیں جڑتی، دنیا کی حسرت اور آخرت کی حسرت. جو دنیا میں اپنے رب سے ڈر گیا اور اپنے رب کے فرمانبردار رہا اور حسرت کے راستے کو اپنا چکا کہ اللہ کے لیے اس نے اپنے جو کچھ بھی کرنا ہے، اپنے رب کے لیے ہی کرنا ہے، اس کی زندگی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کے دوست، اس کی دشمنی، سب اللہ کے لیے ہے، تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی. کیونکہ وجہ کہ کہ اللہ کا ولی ہے. کس نے کہا؟ انہوں نے خود فرمایا، اَلَئِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کون ہیں یہ لوگ؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ایمان کے راستے اپنانے کے لیے اور تقوی کے راستے کو اپنانے کے لیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، لازم ہے. اپنی زندگی کو علم سے روشن کرو، اور علم کس چیز کا ہے؟ توحید کا علم ہے. توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کے ضد میں شرک ہے، شرک کا کیا معنی ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک مشرکین کا کیا انجام ہے؟ موحدین کا کیا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے؟ اہل جنت کون ہے؟ اہل دوزخ کون ہے؟ یہ سب دیکھنا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، فعل امر، فَعْلَمْ، جان لو، لا الہ الا اللہ ہے. کیا ہم نے جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے؟ دیکھ لیں، یہ حکم سب کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے. آج امت میں سے واللہ دنیا کی ڈگری میں کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکے، میڈیکل کی فیلڈ میں، انجینئرنگ میں، یا کسی دنیاوی اور علوم میں، لیکن قبر کا طواف بھی ہوتا ہے، قبر والے کو پکارا جاتا ہے، منتیں بھی مانی جاتی ہیں، قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، مزارات کو تعمیر کر دیا جاتا ہے، آباد کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ علم کے راستے سے دوری ہے، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے. اگرچہ دل میں دین کی تڑپ بھی ہے، لیکن اس تڑپ کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ اس پیاس کو کیسے بجھاتے ہیں؟ بدعات و خرافات و شرک سے. تو پیاس اور بڑھے گی، کم ہوگی؟ اور بڑھے گی، تو اسے مزید بجھانے کے لیے اور گناہ کرتے رہتے ہیں، اور یوں تڑپ تڑپ کے مر جاتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اہل ایمان کا طریقہ یہ نہیں ہے، اہل توحید رسول کا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا راستہ یہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے، کوئی مادر ذات ولی نہیں ہے. یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں بعض لوگ، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، کہ نافرمانی واضح ظاہر ہے، چہرے پر بھی، اس کے بولنے کے انداز میں بھی، اس کی چال چلن میں بھی، کہتے ہیں گدی نشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس کو سجدے بھی ہوتے ہیں، قدم بوسی بھی ہوتی ہے، اپنی جوان بہو بیٹیاں بہنیں لے کے جاتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، منہ پر داڑھی نہیں، ہاتھ میں ہکا سگریٹ ہے، نافرمانی ہے، زندگی خباثت میں گزر رہی ہے، نجاست میں گزر رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کی قدم بوسی ہوتی ہے.

0: انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تک یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے کوئی سکون نہیں آئے گی. اللہ تک طرف سے عذاب ہے ان کے لیے, وہی راستہ اختیار کر چکے ہیں نا. جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں کریں گے ان کو کبھی سکون نہیں ملے گا, کیونکہ وہ خود ذلت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. ہاں جو توبہ کر لیتا ہے اور شرک سے بدعات و خرافات سے, تب تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کر, منہج سلف الصالحین پر چلنے کر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله الحمد لله اصلح بالكم, اس پیار رسال کی شرح کے درس جاری ہے اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 44 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف ترک الاحتجاج بحدیث الاحاد فی العقائد. حدیث احاد سے عقائد میں احتجاج کو ترک کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. حدیث احاد اور عقائد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اہل بدعت نے جب اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی, کیونکہ بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو انہوں نے پھر 4 دروازے بنانا شروع کیے. ان 4 دروازوں میں ایک 4 دروازہ یہ ہے, ایک ایسی حجت ہے جو حجت ہے ہی نہیں, ان کے نزدیک تو بڑی حجت ہے. حدیث کی 2 قسمیں ہیں, حدیث متواتر و حدیث احاد. متواتر ایسی حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں اتنی تعداد میں ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو جائے, بہت زیادہ تعداد میں. اور احاد وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے, جن کے راوی جو ہیں ہر طبقے میں گنے چنے ہوں. اور اس کی 3 قسمیں جیسے گزر چکے مصطلح حدیث میں, حدیث مشہور, کون سی حدیث ہے جن کے کم سے کم راوی ایک طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں لیکن تواتر کے حد تک نہ پہنچتے ہوں. عزیز وہ حدیث ہے جن کے راوی کم سے کم طبقے میں 2 ہوں. اور غریب یا فرد حدیث کون سی ہے جس کے راوی کم سے کم طبقے میں 1 ہو, اسے حدیث احاد کہتے ہیں. قصہ کیا ہے کل یہ بتا دوں, میں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اگر تو یہ تقسیم جو ہے متواتر اور احاد کی صرف علم کے لیے ہے کہ حدیثوں کی یہ قسمیں متواتر بھی احاد بھی ہے, اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے اور علماء محدثین نے اس کو بیان بھی کیا ہے اس حد تک. لیکن اگر اس سے مراد کچھ اور ہو کہ متواتر تو علم یقینی کا ثبوت دلیل بن سکتی ہے لیکن احاد نہیں بن سکتی, اس میں جو علم وہ ظنی ہے, ظن پر ہے یقین پر نہیں ہے, یعنی عمل کے لیے خصوص طور پر عقائد میں دلیل متواتر ہونی چاہیے, اگر دلیل احاد حدیث ہے تو عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتی. اگر یہ مفہوم ہے تو غلط ہے, باطل ہے. اچھا, یہ تقسیم سب سے پہلے کس نے ایجاد کی, یاد ہے کئی دروس میں نے بیان کیا تھا, میم سے شروع ہوتا ہے, معتزلہ. اور کون ہو سکتے ہیں, معتزلہ نے یہ تقسیم یا اس تقسیم کو ایجاد کیا ہے کیوں ایجاد کیا ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنا، اور اسماء کو جس کا وہ اقرار کرتے وہ سنت جیسے نہیں ہیں، یعنی حقیقتاً وہ اسماء و صفات کے منکر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اسماء پر تمہارا ایمان ہے لیکن صفات کا ہم انکار کرتے ہیں. اچھا، صفات کا انکار کرتے کرتے انہوں نے ان صفات کا بھی انکار کیا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں لیکن متواتر نہیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر رات کے آخری پہر میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور عرفات کے دن دن کے وقت اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. کہتا اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا. اچھا، انہوں نے پہلے صفت کا انکار کر دیا جیسے کہ ان کا طریقہ ہے. اہل بدعت کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے؟ میں بار بار بیان کر چکا ہوں، پہلے فتویٰ دینا ہے پھر دلیل ڈھونڈنی ہے. فتویٰ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت. اچھا، فتویٰ پہلے کیوں دیتے ہیں؟ کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ عقل کو، عقل کو نقل پہ آگے کرتے ہیں، نقل کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں، نص کو دلیل کو پہلے عقلی بات کرتے ہیں. عقل تو نہیں مانتے بھائی اللہ تعالیٰ نازل ہوتا تو عرش خالی ہو جاتا تو پھر موومنٹ ہوتی اوپر سے نیچے کی طرف، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے کہیں کی نہیں رہی بیچارے، عقل بھی نہیں رہی بیچاروں کی. یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا، دلیل ان کے پاس عقل ہے کچھ بھی نہیں ہے. جو اہل سنت نے یہ کہا کہ بھائی صحیح حدیث ہے، سندن صحیح متن بھی صحیح حدیث ہے، محدثین کے اصول کے مطابق صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں دنیاوی آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اب دلیل تو آ گئی ہے اور یہ دل عقل سے ٹکرا رہی ہے. اصول کیا ہے؟ جیسے میں نے راضی کا اصول بیان کیا تھا، اشعری اور وہ، انہوں نے بھی یہ اصول معتزلہ سے لیے ہوئے ہیں کہ جب نقل عقل سے ٹکرا ہے کس کو آگے کرنا ہے؟ عقل کو آگے کرنا. اچھا، جو نص اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی تأویل کر رہی ہے، یعنی تحریف کریں تأویل کے نام پر تاکہ دونوں مطابقت ہو جائے، عقل بھی آگے رہے اور نص بھی پیچھے رہے لیکن جڑا رہے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے ذرا غور کیا، پھر دیکھا یہ حدیث متواتر تو نہیں ہے. یہ جب متواتر نہیں ہے تو شیطان نے ان کو، یہ وحی ہے شیطان کی ان کے لیے، یہ کہا کہ بھائی جب متواتر نہیں تو لیتے کیوں ہوں بھائی؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نازل ہوتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شعر جیسا کہ یہ کہتے ہیں اہل سنت، تو اللہ تعالیٰ، یہ لازمی ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں لازمی ہے، واجب ہے اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کہ یہ حدیث متواتر ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے. جب حدیث احاد ہے تو یہ قاعدہ بنا لیا، قانون بنا دیا معتزلہ نے، یہ قانون ہے کہ حدیث احاد عقیدے میں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے اس تعلق سے. یاد رکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں لیس منہج السلف، یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ حدیث احاد کو عقائد میں حجت نہ ماننا، یعنی حدیث احاد عقائد میں حجت ہے، یہ منہج السلف ہے. اس کے جو ضد ہے، اس کا جو الٹ ہے، منہج السلف میں سے نہیں ہے. کس کا منہج ہے؟ جب سلف منہج نہیں تو کس کا ہے؟ اہل بدعت کا ہے. حدیث احاد بھی حجت ہے عقائد اور عبادات اور پوری شریعت میں. اس کی دلیل نمبر ایک، کئی دلائل ہیں، میں صرف مختصر طور پہ ایک ایک دلیل بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو. ما کیا ہے یہاں پہ؟ صفۃ العموم ہے، جو کچھ بھی دے دیں اسے لینے سے کیا مراد ہے؟ عمل کرو یا نہ کرو؟ عمل کے لیے ہے نا کہ نہیں؟ اچھا، یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر احاد ہو تو نہ لینا عقائد میں، یہ عموم ہے. اچھا، عموم کے لیے اگر عموم کو ختم کرنا کوئی چاہتا ہے تو اس کے پاس تخصیص ہونی چاہیے، دوسری دلیل جو اس عموم کو خاص کر دے. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو عموم باقی رہتا ہے اپنے عموم پر کہ نہیں؟ قاعدہ کیا ہے؟ عموم اپنے عموم پر باقی رہتا ہے. تو جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز